0: statskontrollerte iranske medium sier det høyde eksplosjoner ved byen Sirik i Iran, som ligger like ved Hormuz-sundet. Serbias president Aleksandar Vučić varsler at han går av om få veker. Bakgrunnen flere store demonstrasjoner de siste årene med krav om nyval. Vučić har blitt klaget for korrupsjon og et autoritært styresett. Tre år med høy lønnsvekst presser små bedrifter over hele landet, det mener interesseorganisasjonen for alle små og mellomstore bedrifter. Morten Refaug driver familiebedriften To Be More. Høye lønnskostnader og forskuttering av sykelønn gjør driften vanskelig.
1: Jeg ser at lønnsutviklingen har vært veldig høy disse årene etter pandemien, og vi klarer ikke å kompensere for det. Vi hadde to langtidssykemeldte i fjor. I stedet for å la det gå ut over de ansatte, så ønsket vi, min kone og jeg som driver bedriften, å beholde de, og da tok vi en måned uten lønnen hver oss.
2: Interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter kritiserer nå hvordan lønnsvekst dannes i Norge.
3: Lønnsoppgjøret det har blitt en stor utfordring for mange små og mellomstore bedrifter, fordi vi kan ikke helt holde tritt med det de store bedriftene spiller til eksportnæringen, som selvfølgelig har god tid akkurat nå.
2: LO på sin side mener SMB peker fingeren i feil retning.
4: Lønnsdannelsen som fastsettes i eksportindustrien, den bidrar til å opprettholde norsk konkurranseevne, samtidig som det gir folk kjøpekraft til å kjøpe produkter og tjenester fra næringslivet.
0: Fra SMB hørte vi administrerende direktør Jørund Rytman, og fra LO Roger Bjørnstad. Reporter Karwa Noradin Ali. Sport nå. England vann 2-0 mot Panama i siste runde i gruppa og tek førsteplassen der, medan Kroatia vann 2-1 mot Ghana og tek dermed andreplassen i samme gruppe. Ghana vart nummer 3, men likevel videre til sluttspillet. De siste gruppekampene spilles i natt, og den første 16-delsfinalen søndag klokka 21 mellom Sør-Afrika og Kanada. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: NRK P2.
1: Jeg var daglig ekteparets hjem denne tiden her, og vitne til hendelsen. Jeg kaller henne piken da. Fikk utmerket stell under denne tiden.
2: I en seng på et sykehjem i Hallingdal ligger det en gammel mann med bustete hvitt hår. Han leser fra en håndskrevet lapp.
1: Utmerket stell. Veldig godt stell.
2: Det er 80 år gamle Tor Jonny, en av Solveig og Steinars trofaste støttespillere. Og han opprørt. For ekteparet han kjenner som bare snille mennesker, blitt dømt og kastet i fengsel som kriminelle.
1: Jeg har aldri i mitt liv sett en lignende behandling. Det helt forferdelig for meg.
2: I hånda holder han en liste med ting som viktig å få sagt når det kommer journalister på besøk med mikrofon.
3: For har du skrevet dette her?
1: Ja.
3: På forhånd, ja?
1: Ja, absolutt. Min oppfatning jo den helt motsatte.
2: Han minner om hårklippen og alle de gode middagene som Solveig har stilt opp med. Om kjøretimene til nyankomne landsmenn, flytting, barnevakt og både praktisk og åndelig hjelp til spillegale og syke.
1: Og Steinar, han hjelper jo med alt, han jo snekker. Fantastiske mennesker.
2: I denne episoden skal vi tilbake til hovedpersonene i det hvite huset. Til Solveig og Steinar. Og vi skal høre hvordan det går med E i dag. Denne piken som vennen mener de uskyldig dømt for å plage.
1: Det justismord, altså. Jeg synes nesten det umenneskelig. Jeg synes det.
2: Rundt ekteparet det flere som har stått last og brast. Folk har møtt opp i retten med Bibel i hånd, bedt for dem og støttet dem i den åndelige kampen. For Solveig så det dette alltid vår fysiske virkelighet må fortolkes inn i. Det store, pågående oppgjøret mellom himmel og helvete. Hun har en klar mening om hvem som egentlig sto bak da politiet kom på døra.
4: Det var jo det gode mot det onde, da.
2: I Solveigs logikk jobbet hun og Steinar for Gud og det gode. Mens de som avbrøt dem, varsleren, politifolk, advokater, dommere, var redskap for det onde. For demonene som ikke ville drives ut av E.
4: Hvem kan vi bruke? Hvordan kan vi stoppe? Hvordan kan vi forhindre at vi må gå? Og da tenkte de at, ja, den søstra, hun tenker så mye rart da. Altså politimann, vi bruker disse her nå til å få stoppe dette her.
2: Så hvis vi skal følge Solveigs resonemang, betyr det at djevelen og demonene vant?
4: Og det jo trist at de vant, sier det da. At vi tappte på en måte da.
2: Men mens de to pensjonistene sona straffen sin, så skjedde det noe innenfor murene.
4: Gud hadde en større plan.
2: Plutselig sto det om liv og død der inne i fengselet. Og det gjorde at Solveig fikk en åpenbaring. I dag forstår hun alt som har skjedd på en helt ny måte.
4: Det var Guds godhet at vi kom i fengsel. Gud hadde en stor plan. Større enn det vi kunne tenke.

0: Jeg heter Trude Lorentzen, og du hører på Demonutriveren, laget I samarbeid med Bjørn Olav Hammerstad fra Visa Dagen. Dette femte og siste episode. Guds plan med det hele.
1: Jeg bare skriver. Jeg skriver jo mye, så jeg skrev jo her. Dette helt virkelig. Tenk, her sitter jeg I en fengselscell I Drammen, på to gule madrasser, toalett uten lokk I et hjørne. Overvåkningskamera I taket over der.
0: Bjørn Olav og jeg tilbake hjemme hos ekteparet I den hvite eneboligen. Over vafler og kaffe får vi høre om det første døgnet I arresten på glattcelle. Solveig leser fra dagboknotatene sine.
1: Fikk en 2 pledd, toalettpapir, nistepakke og en jusbox. Fikk ta med vannflaska inn, bibel, blyant og briller. Rene science fictions opplevelsen. Ikke telefon, ikke besøk, ingenting. Det var som å bli rykket opp, borti fra verden. Borti fra hus, hage, hjem, familie, venner. Borti fra alt.
0: Men Solveig ikke typen til å ligge på cella og deppe. Litt senere I varetektsfengselet beskriver hun livet I den lille luftegården.
1: Det var sånn 2-3 meter, 3,5 meter å gå fram og tilbake da. Og ba mye og fikk treffe andre nydelige, skjønne, flotte kvinner. Fikk lære å kaste basketball da. Og på høyrisikoavdelingen, vet du, det var litt artig det.
0: Både Solveig og Steinar ble til tross for høy alder og ingen tidligere straffer, dømt til 7 måneder bak lås og slå. De sona I hvert sitt fengsel, blant folk med både narkotika og vold på rullebladet. Men innenfor murene oppstod uventet vennskap.
1: Det var noe som hadde vært med på høy I ting og sånn, det var jo det, men at kvinnene så var jo snille og gode, og det var veldig mye røyk da. Røyk og snus var det veldig mye som gikk.
2: Hvordan møtte disse andre damene deg da?
1: Det var veldig respektfulle og veldig glad for at jeg var kristen. Og det var noen andre kristne der også. Og vi oppmuntret hverandre. Jeg sa at, tenk at Gud plasserte deg ved siden av meg for at jeg skulle få hjelp av deg.
0: Ute I fellesområdet ble kanskje noen litt irriterte da hun satt på Visjon Norge, mens andre bakte eplekake til henne og ble med å be. Solveig overbevist om at ikke bare hun selv, men også flere av de nye bekjentskapene ofre for justismord.
1: Det så mye urettferdig I fengsel. En dame som flyttet inn på rommet mitt, hun hadde Bibelen på bånden av en sekk med klær, og så sa at jeg skal ta fram Bibelen og skal se på den kristne TV-kanalen. Så. Og hun hadde på en måte tro og kom tilbake på en måte da. Hun ble løyet på at hun hadde drept sin samboer. Så var ikke hun som hadde gjort det, men hun ble løyet på.
2: Det da onde krefter det også, tenker du?
1: Ja. Og Anna, sønnen løy og sa det at hun hadde slått sine mindre barn da. Og de trodde på sønnen. Hun hadde aldri slått barna sine.
0: Når vi spør Solveig om hun satt I gang med demonutdrivelse på andre innsatte, svarer hun litt vagt.
2: Hjalp du de også med befrielse inne I fengselet?
1: Nei, det var ikke befrielse. Det var bare ba til å bli fylt med en hellig ånd. Og, ja.
0: Hun nevner en dame som var avhengig av nikotin, som Solveig mener var et demonisk sug.
1: Nei, jo, jeg fortalte om åndsmakten, men hun selv befalte onde krefter å gå ifra seg. Så det synes jeg var sterkt. Ja, jeg ble kvitt røyken, jeg ble kvitt det og det, som sa hun.
2: Men var det sånn at der inne så måtte du være forsiktig med å gjøre det du, for det ville de ikke ha likt?
1: Ja, det ville overvåke meg, for jeg var veldig frimodig først og sa det at jeg ikke redd for å komme ut. Og da fikk jeg beskjed om ikke evangelisere I fengsel, da, så jeg måtte være litt sånn, det skjulte på en måte at jeg selv ville og sånn da.
0: Men vi vet jo at Solveig en hjelpsom og fremoverlent bestemorskikkelse. For noen av medfangene fikk hun spesielt stor betydning. Hun drar frem et håndskrevet takkekort.
1: Skal jeg få lov å lese liksom, en av det som tre stykker skrev her? Nydelige Solveig, Guds sin dyrebare, føler meg svært ydmyk, dypt ned I hjertet av vår allmektige Gud som sender en flamme som deg inn I fengsel for å sette fyr på meg igjen. Tusen millioner takk. Du reddet livet mitt. Jeg var så nære kanten. Pakten med djevelen var nesten fullkommen. Da satte Gud ned foten, sendte meg I fengsel, så sendte han deg inn rett etter.
0: Samtidig et annet sted I Norge opplevde Steinar soningen som vanskelig. I hvert fall I begynnelsen.
3: Miljøet var jo tøft da. Det må jeg si, det var tøft.
0: Allerede I varetekt skjønte kona at han trengte styrke, og fikk levert inn en bibel til ham med oppmuntrende ord skrevet inn på det tynne papiret. Og så, etter hvert, fant Steinar en strategi for å klare seg.
3: Og jeg ble veldig respektert etter at jeg begynte å jobbe, når jeg så hva jeg kunne utføre. Og den innsatsen som jeg gjorde, det spredde seg veldig fort I leiren. At, ja, det han jobbet jo som bare det han, ja, så det var positivt. Så jeg fikk litt respekt der.
0: Praktisk som han fylte han dagene med hardt arbeid. Han hogde ved, kappa og kløyva. Noen små vennskap tok også form for Steinar, blant annet med en polsk mann som han delte celle med. Og nettopp denne mannen skulle få en avgjørende rolle. Det en stille ettermiddag halvannen måned ut I soningen. Steinar sitter inne på det avlange lille rommet de deler og leser I en bok.
3: Denne fredagen så satt jeg ved senga mi, og min romkamerat han satt på sin seng.
0: Han hører stemmen til den polske cellekompisen.
3: Så spør han plutselig meg, Steinar, are you okay? Og så snur jeg imot ham, og så sier jeg, yes, I'm okay. Og så ble jeg borte.
0: Hjertet stopper.
3: Det jeg husker fysisk, det var transporten I en sykebil fra Hamar til Rikshospitalet. Det gikk stygg fort. Og jeg lå jo I en bår som slang fram, liksom fram og tilbake. Akkurat det jeg husker, men så det bare bruddstykker jeg husker videre.
0: I flere minutter han klinisk død.
1: Når han var på sykehuset, så stoppet jo også hjertet en gang til. Så de måtte jo ta 3 støt for å få det I gang igjen. Så for 2 hjertestans jo veldig alvorlig. Det jo bare 7% sjanse for å overleve.
0: Akkurat dette tolker de rent medisinsk. Hjertet til Steinar stoppet fordi blodårene var tette. Akkurat det var ikke Satans verk. Men det nå Solveig får den store åpenbaringen. At Gud hadde en plan med å la dem bli bura inne.
1: Men I og med at han var der på fengselet, så fikk han rask hjelp.
0: Hvis Steinar hadde falt om mens de var hjemme hos seg selv, kunne livet vært over for godt. I stedet kom vakte løpende med hjertestarter.
1: Så det at han var der, det var livsreddende for han. Så jeg så takknemlig for at jeg fikk ha mannen min lenger. Det var bare nåde, Guds godhet at vi kom I fengsel.
3: De reddet livet mitt der og da. Hadde jeg vært et annet sted, så ikke det sikkert jeg hadde vært her nå.
0: Det I dette øyeblikket at Solveig forstår alt som skjedd på en ny måte. Det var ikke djevelen som vant likevel.
1: Nå ser vi jo det at det var bare en stor plan. Gud hadde en stor plan. Større enn det vi kunne tenke.
0: Så, altså... Politiet som kom med kassebil og pågrep dem, dommeren som slo klubba I bordet og erklærte dem skyldige, alt går opp I en større sammenheng for henne nå.
1: Gud måtte tillate det, tillate at det skjedde, for at han så at sønner skulle bli redda, så han måtte dit. Så det veldig sterkt å se den store planen han hadde for oss.

0: Men ikke bare ekteparet, men også jeg ble altså låst inn. Hentet ut fra Solveig strenge regime I huset, og lagt inn til psykiatrisk behandling med nye strenge regler og restriksjoner. Etter opphold I Hallingdal vurderte legen henne som alvorlig traumatisert og psykotisk. Og her det en viktig forskjell å merke seg. På psykiatriske institusjoner I Norge har man lov til å gjøre ganske mye. Folk kan holdes fast og bli låst inn mot sin vilje. De kan settes på isolat og til og med spennes fast med stropper hvis legene mener det nødvendig. Men all bruk av tvang strengt regulert og må vedtas og loggføres. Det gjøres I regi av et offentlig system, ikke av privatpersoner. Dette liksom Bibelen da. Hva heter den? ICD-10?
1: ICD-10, ja.
0: Som en diagnosemanual.
1: Mm.
0: Mens Solveig ville drive onde om ruta E etter instruks fra Matteus evangeliet, møter helsevesenet pasienter som henne med sin egen hellige bok. Psykolog Kristina Heierdal Arnesen blar I en tjukk blå katalog over alle mulige medisinske lidelser hun står ovenfor på jobb.
1: Paranoid psykose. Akutt psykose, ja.
0: Blant pasienter som legges inn, opplever hun stadig vekk at noen tror djevelen og gjengen hans herjer I dem. Enten det, eller at de selv en utvalgt messias.
1: Det jo ganske vanlig med religiøse forestillinger, ja, på akutt psykiatrisk avdeling. Og på døgnseksjonen også. Det veldig mange som kommer inn og enten tror at de vi forhekset, eller at det liksom kastet noen sånn voodoo-trolldommer på dem, eller at man kan være redd for at man kan være besatt av dæmoner, eller at man kanskje kanskje til og med Jesus, eller Maria, eller Gud. Da. Jeg hører jo en stemme som ikke jeg vet hvem og det kan jo være Gud. Eller at man en engel, eller en helgen, da, kanskje.
0: Men du sier vrangforestilling. Hvordan du sikker på at det stemmer det de opplever?
1: Nei, jeg tror nok de opplever det. Men man tenker vel at det en vrangforestilling hvis det veldig få som har den forestillingen, og de fleste andre I verden ikke tenker det, da.
0: Pasienter som tror de har dæmoner I seg, får ofte kropp

0: de utfordrer ikke virkelighetsoppfatningen deres.
1: Det jo kjempeskummelt. Skikkelig, skikkelig skummelt å være psykotisk. Jeg tror det viktigste er vel å føle at man blir forstått. Sånn at hvis man er veldig redd, da, så trenger man kanskje at noen sier det høres skummelt ut å gå med den følelsen av at det er noen inni deg som styrer deg, og du ikke har den kontrollen. Og så trenger man kanskje ikke å gå inn på i første omgang, da, om det stemmer eller ikke stemmer.
0: Psykologen forestiller seg hvor skremt hun hadde vært selv, hvis det var hun som gikk rundt og trodde hun var besatt.
1: Det høres jo helt forferdelig ut. Jeg hadde vært livredd hvis det var meg. Og jeg hadde trengt mye støtte i det, tror jeg. Shit, det høres skikkelig skummelt ut for deg, og hva kan vi gjøre for å hjelpe deg å føle deg trygg?
0: Men hva hvis tanken om å ha demoner i seg ikke er pasientens egen løsrevne vrangforestilling, men en idé som personen har blitt påført av andre? Er det noe helsepersonell har på radaren?
2: Er du kjent her inne?
0: Gaustad sykehus, eller asyl som det står på en blå plakett på veggen, er Norges mest kjente psykiatriske institusjon. Bygningen ligner på en katedral med høye spir og kupler på taket.
2: Hei!
3: Hei!
0: Psykiatrisk sykepleier Britt Dybing har 29 års erfaring fra akuttpsykiatrien i Oslo. Hun frykter at pasienter som kommer inn med demonangst fort kan bli misforstått.
4: Det har lett for å ikke bli tatt så veldig tak i det som har med det religiøse å gjøre, dessverre. Men vi må våge å spørre, hva handler dette her egentlig om? Hvor kom tanken fra om at du er besatt av demoner? Er det noen som har sagt det til deg? Det er klart at den som definerer deg som besatt har jo da fått enorm makt. Og du får en veldig avhengighet til den som da skal hjelpe deg med å bli kvitt i demonene.
0: Britt er kristen selv og går rundt med et lite kors rundt halsen. Og hun har grublet en del på akkurat det her.
4: Ja, men Jesus kastet jo ut onde ånder. Kan vi si at det ikke eksisterte? At det var noe annet? Vi vet ikke. Det står jo om det i Bibelen. Så jeg kan jo ikke bare avfeie det.
0: Det er noe spesielt med Britt. Noe som gjør henne annerledes enn andre sykepleiere.
5: Men din bakgrunn, er det noe du forteller om?
4: Jeg har nok blitt litt mer avslappet med året, med å være åpen om min egen bakgrunn. Og så har jeg veldig synlige arv på armene.
5: Kan jeg se på det, armen din?
4: Ja, det er.
5: Ja, ikke sant.
0: Litt. Britt har på seg kortarmet av bluse. Hun strekker frem de bare underarmene sine. Fra håndleddene og helt opp til albuene er det tett i tett av streker i huden. Av arr. Britt har nemlig erfaring som tung psykiatrisk pasient selv. Med selvmordsforsøk og mye selvskading. Og ifølge Britt er det en helt konkret grunn til at hun ble så syk. Som ung jente i et ganske intenst trosmiljø, gikk hun rundt og bekymret seg for om hun var kristen nok. En dag etter et bønnemøte forteller hun at en predikant tok henne til side og ville ha henne til å si at Jesus er Herre.
4: Og jeg fikk litt panikk, fordi at jeg hadde jo vært på undervisning med han tidligere, en gang hvor han hadde snakket om dette med demoner og hvordan du kan sjekke om folk er besatt. Hvis en person ikke kan bekjenne at Jesus er Herre, så er det et tegn på besettelse. For det kan ikke demonene til at det blir sagt.
0: Den da 19 år gamle Britt får ikke fram et ord i denne situasjonen.
4: Så jeg fikk litt panikk og tenkte, nei, han tror jeg er besatt, og så klarer jo ikke jeg å si noen ting. I ettertid så ser jeg jo at der begynte det å gå galt.
0: Ifølge Britt tilkalte predikanten en liten gruppe hjelpere, og prøvde enda hardere å få henne til å si denne setningen. Jesus er Herre.
4: Og så stopper det fullstendig opp. Og så kommer han imot meg og taler veldig aggressivt i tunger til demonene han mente var inne i meg og tar tak i hodet mitt og liksom ser meg inn i øynene og i Jesu navn og i Jesu navn hvor mange er det av dere? Og jeg hørte ingen som svarte. Det var ingen som tok over munnen min for å si noe heller, så jeg prøvde å høre etter er det noen som sier noe om hun tror. Og så synes jeg kanskje at jeg hørte tallet 12.

0: Cæsar 12. Og han skriker opp at nei, det løgn, det 26 av dere. Og så fikk jeg panikk. Noe som igjen ble tolket som at det var dæmonene som fikk panikk.
1: Og for å vite at du går ut med 26 dæmoner inni deg, det en heftig beskjed å få. Britt forteller at det ble satt i gang intense dæmonutdrivelser på henne i flere runder over 2 uker.
2: Det var aggressivt tungetall.
0: Ja, de holdt meg jo fast, ikke sant? Og da var det faktisk en som hentet en bøtte, fordi at de hadde da en teori om at dæmoner kan komme opp i form av oppkast og angør. Det var liksom kjemping og skriking og hyling en stund, og så var vi liksom ferdig for i dag, og så skulle de komme og hente meg igjen dagen etter.
3: Men hva tenkte du inni deg? Du sa det der med at du skjønte litt hva som foregikk, ja. men når du da fikk den reaksjonen som de ser på som bekreftelse,
0: ja. Ja.
3: Hva tenkte du inni hodet ditt?
0: At det kanskje er dæmoner.
1: Vi har tatt kontakt med den aktuelle predikanten som i dag er i slutten av 80-årene. Han sier at han ikke kan huske noe av dette. Britt, som ikke hadde noen psykiatrisk diagnose i forkant, mener at det var selve utdrivelsen som ga henne dæmonangst.
0: Det handler jo om at du ikke helt vet hvem du er. Hva er meg? Hvis noe av meg er dæmoner. Jeg hadde veldig mye angst og en veldig sånn uro innvendig. Jeg klarte ikke å slappe av. Fryktelig ensom. Og så etter hvert så ble det personlighetsforstyrrelse. Og så begynte det å eskalere med stadig mer kutting, stadig mer innleggelser, og de neste årene gikk bare igjen ganske kaotisk.
1: Etter årevis med psykiatrisk behandling blir Britt friskere. Hun bestemmer seg for å konfrontere det kristne miljøet hun hadde vanket i, og dra på et kveldsmøte.
0: Jeg satt på en benk helt foran der, og følte meg ikke spesielt høy i hatten. Og når møtet er slutt, så kommer de da og skal snakke med meg. Kona til han lederen kom og sette seg på den ene siden av meg, og en annen dame som jeg hadde hatt veldig mye kontakt med sette seg på andre siden. Og så kom de to karer og sette seg foran meg. Og han, lederen da, spurte om jeg var redd han. Ja, se. Så skulle de be for meg. Og da var det han lederen, altså, ta et eller annet greier hvor han begynner å befale dæmonene om å slutte å plage meg i Jesu navn.
1: Og det er nå den virkelig store forandringen skjer inni Britt.
0: Og den følelsen jeg fikk da, det var omtrent som å ha sittet på en karusell i årevis, som hadde snurret rundt og rundt og rundt. Plutselig så er det akkurat sånn at den karusellen bare stoppet. Jeg sa ingenting, jeg bare så på han. Og så tenkte jeg inn i meg, men du har jo ikke forstått noen ting. Det har jo aldri vært noen dæmoner. Så i det øyeblikket så var det så åpenbart og så innlysende at det har jo aldri vært noen dæmoner, det var bare tull.
3: Hva tenker du om dæmoner nå?
0: Det er litt der at, ok, jeg vet ikke. Så lenge jeg tror på en Gud, så finnes det jo sannsynligvis en motsats. Men det er ikke noe jeg skal befatte med meg.
1: Ved siden av å være psykiatrisk sykepleier, jobber Britt i dag også som frivillig i organisasjonen Hjelpekilden, til støtte for folk som har traumer fra religiøse miljøer. Selv om det står om dæmoner i Bibelen, har hun tatt et valg.
0: Det holder lenge for meg å forholde meg til Gud, og så kan de onde kreftene virre rundt på egen hånd uten min deltakelse.
1: %5 av alle nordmenn tror at dæmonutdrivelse virker. At mennesker virkelig kan bli befridd fra onde ånder. Det viser en splitter ny undersøkelse vi har fått utført mens vi har jobbet med denne serien. Og for å sette det tallet i perspektiv, så er det cirka like mange som det er arbeidsledige her i landet. Eller som har diabetes. Eventuelt, ja, som hele befolkningen I Bergen. For det noe liksom, jeg føler det stemmer. Det ikke bare en liten, rar historie fra Hallingdal vi rører inn I her.
4: Nei, jeg føler ikke det det, altså.
1: På basen vår tar Bjørn Olav og jeg en siste fot I bakken. Det noe med tidsånden rundt oss nå.
4: Mm.
1: Jeg synes jeg hører så mye om endetidstanke. Vi hører om Amerika, amerikanske evangeliske kristne som praying for Armageddon, tett på liksom, det ovale kontor.
4: Mm.
1: Det krig I Midtøsten.
4: Ja.
1: Svære ting skjer, som også stemmer litt med Bibelens profeti, eller?
4: Ja, absolutt. Altså, hvis vi leser I Johannes oppenbaring, altså den siste boken I Bibelen, så det en del beskrivelse av endetiden og hva som skal skje der. Du har liksom den konservative bølgen, flere som kommer til tro eller blir nysgjerrig på tro.
1: Den lange reisen inn I solveisverden, og inn I det store, åndelige oppgjøret mellom Gud og Satan, har gjort noe med oss begge to.
4: Jeg må ellers si at dette temaet ikke mitt favoritttema som kristen.
3: Hvordan da, tenker du?
4: Fordi jeg har også mange ubesvarte spørsmål her. Jeg har veldig litt erfaring med dette selv. Vi har snakket om at det kan være litt skremmende, og det kan det jo.
1: Når vi beveger oss inn I det som ordentlig overtramp, da, der ting har gått gærent her, det sånn at du føler at du blir litt sånn I forsvarsposisjon på vegne av kristendommen, eller?
4: Jeg har jo selv drevet ganske mye kritisk journalistikk I Kristen-Norge, så hvis jeg skulle hatt en slags posisjon over å drive hele tiden forsvare kristendommen, da hadde jeg slitt I jobben min, altså.
1: Det synes jeg må si har vært veldig bra med deg, Bjørn Olav. I noen situasjoner så har du vært mer modig enn meg til å stille kritiske spørsmål til de folka vi hos, de kristne.
4: For meg handler det litt sånn også om redelighet, at de skal vite at vi har disse kritiske spørsmålene, og de skal få sjans til å svare på det.
1: Bjørn Olav finner fram en video som danske Torben har lagt ut etter at flere norske journalister har begynt å stille spørsmålstegn ved ham.
5: There have been said a lot in the newspapers the last days here in Norway. A lot of lies, a lot of misunderstandings, a lot of half-truth. And
4: det helt tydelig det, at han tenker at han forfulgt av pressen.
1: Noen av menneskene vi møter underveis her, sånn som Solveig, jo fantastisk I å gi oss tilliten I å prate med oss.
4: Mm.
1: Fortelle sin versjon, sin opplevelse av hele historien og hele virkeligheten.
4: Absolutt.
1: Det tenker jeg det står respekt av, og det synes jeg hun skikkelig bra, som ærlig med oss.
4: Mm.
1: Samtidig som vi hele tiden må huske at hun dømt, vi skal ikke la henne liksom bortforklare det som retten har konkludert med.
4: Mm.
1: Men å gi sin versjon og forklare hvordan hun tenker og ser på verden, det jo dypt fascinerende. Hjemme hos det gamle ekteparet I Hallingdal står fortsatt TV-en innstilt på Visjon Norge. Solveig en stor fan av de nye fremadstormende predikantene. Danske Torben og norske Remi André.
6: Det så viktig at flere får vite om at mennesker plaget og at de må få tak I hjelp for å fortelle og hjelpe andre. Det veldig stort behov. Veldig stort behov.
1: Men hva med ekteparet selv? De har sonet straffen sin og ute igjen for lengst. Vil de også fortsette å drive dæmoner ut av folk?
6: Det som Gud sender med vår vei vil vi hjelpe, og kanskje vi må ha skriftlig beskjed at de vil ha hjelp. Kanskje vi må ha det for å vise hvis myndighetene kommer.
1: Som Solveig ser det, var en ekstra vanskelig utfordring.
6: Vi fikk det tøffeste. Så Gud sender det tøffeste ting til oss. Og faktisk gjort det da.
4: Har dere hjulpet noen etter at jeg bodde her?
6: Nei, vi har jo ligget litt lavt I terrenget. Det jeg som vi har hjulpet litt da. Så litt sånn vanlig å be for mennesker, litt sånn, det har vi jo gjort da, men ikke sånne ting.
1: Solveig sier at hun prøver å holde litt mer gjennomganger I møte med folk, så det ikke skal synes hun så pågående.
6: Kanskje man kan trå litt mer forsiktig, det en mulighet. Så kan det være det at jeg selv må være enda mer forsiktig og mer var. Det så mye uvidenhet, veldig tabuområde på en måte.
3: Men hvorfor tror dere det blir så mistenkeliggjort å drive med den åndelige kampen?
6: Jo, det skjønner jeg. Fordi at det jo ikke djevelen som god, det djevelen som han styrer på en måte den onde verden. Og han vil ikke at menneskene skal bli fri. Han elsker å plage menneskene. Så derfor så vil det være motstand mot dette her, fordi at vi har en usynlig fiende som vil gjøre alt for å stoppe.
1: Steinar, som har holdt seg litt I bakgrunnen, rensker stemmen og lener seg nærmere mikrofonen.
7: Vi fikk en dom, og vi har dømt, vært I fengsel, og nå ønsker jeg bare en ting, og det ligger bak meg, og så jeg ferdig med det, liksom. Derfor har det vært tøft nå å få det innover meg, altså det, jeg kjenner at det sitter enda.
1: Han blir blank I øynene, og bidrar I podcasten en påkjenning for ham. Vi spør om ekteparet nå I ettertid ser at det noe de kunne gjort annerledes.
6: Det måtte enast være det at jeg skulle ha bedt over om søstra skulle komme på besøk. Så hvis de hadde bedt over det og kanskje spurt henne som bodde her, så kanskje hun hadde sagt nei. Det kan hende akkurat den biten, at det gjorde feil da, men ja, det kan hende.
1: Siden sommerdagen I 2021, da politiet grep inn, har ikke Solveig og Steinar hatt noe mer kontakt med E.
6: Ingen. Vi fikk jo beskjed om å ikke kontakte henne også da. Skjønt, det hadde gjort veldig koselig å snakke med henne da. Det hadde jo det. Som en barn som du ikke har sett på lenge. Hun var en god, hjertegod jente. Jesus-jente virkelig. Som gått på bibelskolen og ville alle det beste og ville bare hjelpe. Vi glad I henne fortsatt.
4: Glad I henne, ja.
6: Og håper vi får møte henne her på jorda ja. Som ellers så møter vi henne I himmelen I hvert fall. Ja.
1: En ung jente I en sofa med kassegitar på YouTube. Brunt hår I hestehale, litt genert smil, store drømmer. Hvordan har det gått videre med E etter drama I Hallingdal? Tilbake I legenes forpleining ble hun satt på medisin igjen. Etter det hun har vært igjennom, så har hun store traumer og behov for mye terapi, gjennom måneder og år. Samtaler, ro, brettspill, gåtur, gitar, bake.
3: Men det jo mye vi ikke kan si da, av hensyn til E.
4: Ja.
3: Og helsetilstanden hennes, men vi vet at hun bor I dag I en egen leilighet,
4: ja.
3: Med tett oppfølging.
4: Ja.
3: Og prøver å stable et lite liv på beina da. Har fått et akvarium, vet vi. Hun glad I, opptatt av fiskene sine. Jeg tror alle fiskene har en egne navn. Og så sliter hun litt med å holde det rent for alger. På gode dager da, så hun I stand til å gå på kafé med søstrene sine og veldig glad I sushi.
4: Ja. Og familien. Altså foreldrene.
3: Og så mener søsteren Hun som var oppe I Hallingdal og faktisk fikk politiet til å komme, hun mener at hun fortsatt sykere enn før hun dro til Hallingdal. Så hun har liksom blitt varig preget da, av det hun var igjennom.
1: I arbeidet med denne historien har vi vært I kontakt med mennesker nær E og vurdert nøye hva vi kan si og ikke si. Det har også vært nødvendig for oss å møte E selv. Ikke for å intervjue, men for å informere og lytte.
4: Vi kommer jo til en leilighet og blir ønsket velkommen der. Hun har kledd seg opp, virker det litt sånn. Pent kledd med et smykke rundt halsen. Vi får klem og vi sitter oss ned ved et lite kjøkkenbord der og spiser sushi sammen. Og vi har egentlig en ganske hyggelig prat faktisk om litt løst og fast.
3: Uten noe som helst opptaksutstyr av noe slag.
4: Vi kommer ikke dit for å gjøre intervjuer eller ta opp Det er viktig for oss at hun vet hvem vi er og hva vi holder på med.
8: Og at denne fortellingen her om henne, den er jo egentlig allermest om Solveig. Men det Solveig er dømt for, det henger også sammen med hennes vondeste opplevelse i livet da. Og så er det en historisk sak. Men vi vil jo, vi jobber jo hardt her for å fortelle om det på en så skånsom måte som mulig, av hensyn til hun som har opplevd vonde ting. Det er mye religiøs kvaler hun sliter med fortsatt.
4: Det er det.
8: Og det virker som den demonfrykten og angsten for at det er noe som er igjen, den preger henne fortsatt. Men jeg har fortsatt drømmer. Det finnes et håp i henne.
4: Det er jo litt vakkert, rett og slett.
8: Hun gir jo ganske tydelig uttrykk for at det er noe hun ønsker, det å bli fortalt om som et friskt menneske. Det betyr mye for henne, og det er en drøm hun har, å bli den jenta hun var, da. Hun har hengt opp et bilde av seg selv fra den friske tida, fra den YouTube-videotiden, inn mot akvariet, sånn at fiskene kan se

0: Har du tips eller andre innspill til oss etter å ha hørt denne serien? Send oss gjerne e-post enten til trude.lorentzen@nrk.no eller Bjørn Olav I ett ord alfakrølldagen.no. Demonutdriveren et samarbeid mellom Dagen og NRK, laget av Bjørn Olav Hammerstad og meg, Trude Lorentzen. Lyddesign Andreas Berge. Produsent Hege Omre og prosjektleder Kjetil Saugestad. Redaksjonssjefer Eivind Algerøy fra Dagen og Ragna Nordenborg fra NRK. Og ansvarlig redaktør Egil Sundvår. Benedikte Maurseth har komponert originalmusikken. Og gode kilder har vært rettsdokumentene. Spørreundersøkelsen var gjennomført av Norstat for NRK. Og lydklipp du hørte var fra Torben Søndergaards YouTube-kanal The Last Reformation.
1: Dette Ekko I NRK P2.
2: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
3: Å stå på toppen av en pall kan være stas, med gull, glitter og fyrverkeri. Men en topplassering kan også vekke en del spørsmål og refleksjoner. For I dag så det altså slik at vi nordmenn vil ligge på topp I Europa når det kommer til bruk av kunstig intelligens. Over halvparten av oss bruker det, nærmere bestemt 56%. Og da vi hadde en spørre-ekko om bruk av KI for 2 veker siden, var det mye vi ikke rakk. Både med tanke på bruk av KI I hverdagen og I krig, men også hva miljøhensynene må tenke på, og ikke minst etiske. Så du som hører på nå spørsmål til våre eksperter, det bare å skrive til oss I appen NRK Radio, søk opp Ekko og bruk send inn funksjonen. For I studio for å svare på spørsmålene dine, så vi fått tilbake de samme ekspertene som var for 2 veker siden, og denne gangen jo begge fysisk her til stede I studio vårt I Oslo. Velkommen datavitar og forsker ved SINTEF, Viggo Tellefsen Vivestad. Du satt jo I Trondheim sist.
4: Ja, veldig hyggelig å være her.
3: Og så vi også det I Skita Barøya, du første amanuensis I KIV Universitetet I Agder. Velkommen.
5: Tusen takk.
3: Da må jeg bare spørre dere med en gang, hvor mye bruker dere egentlig KI selv I hverdagen dere?
4: Ja, jeg måtte ta og sjekke opp da. Så jeg så at jeg har brukt det cirka 10 ganger hver dag det siste året I snitt.
3: 10 ganger hver dag. Hva bruker du til da?
4: Det mye reformulering, mye å finne et ord som passer. Det kan være å gjøre litt sånn research for å finne et ord som jeg trenger å søke på for å gjøre videre research og så videre.
3: Hva type ord da?
4: For eksempel teknostress. Jeg kommer ikke på hva det fagordet var, men jeg kan beskrive det, og så vet ChatGPT da, for eksempel, at det teknostress. Eller kan gi meg en liste med kandidater, så klarer jeg å plukke ut hvilke jeg trenger.
3: Og du deg, Skita?
5: Jeg bruker det mye til for eksempel å bygge agenter. Jeg prøver å finne ut av, og dette her synes jeg kjempegøy, for at egentlig så har jeg ikke bakgrunn som programmerer, og kan ikke kode på høyt nivå. Men fordi du nå kan bruke, for eksempel sånn som jeg gjør, Claude, som et av disse språkmodellene, så prøver jeg å utvikle agenter og liksom finne nye bruksområder hver eneste dag. Og det har blitt så enkelt, litt derfor jeg nevnte dette med koding, at du kan uten å ha programmeringsbakgrunn nå lage app, hjemmesider. Så det har jeg prøvd meg på, og det synes jeg kjempegøy, for det på en måte noe jeg ikke kunne gjøre så godt fra før. Så veldig mye av det, og så bruker jeg det mindre til skriving, for jeg prøver å bevare min egen formidlingsevne I så stor grad som mulig, at ikke jeg blir latere av å bruke det. Så mye til koding og lage agenter, bygge nettsider, den type ting.
3: Ja, det jeg kaller for vibe-koding?
5: Blant annet, når du på en måte bare viber deg frem til, føler deg frem til på en måte å lage produkter som for eksempel en nettside, uten at du kunne det fra før. Altså du kunne ikke skrevet setning for setning og gjort det. Så ja, da kan du bare enkelt instruere disse chatbotene til å lage denne hjemmesiden for deg, og så gir du mye kontekst. Så ja.
3: Ja. Det hørtes jo veldig nyttig ut. Vi har jo hatt KI nærmest som et gjennomgående tema I Ekko denne her veka, og på mandag så var Hans Christian Holte, den nye sjefen for KI Norge her, og svarte på spørsmål fra lytterne våre, sammen med KI-forsker Inga Strymke, og da sa Holte mellom annet ditt.
6: Og jeg hører jo også på disse gründerne av Entropic for eksempel, som et av disse store amerikanske selskapene, hvordan de snakker om behovet for politisk regulering. Jeg tenker at vi kan gjøre en god del i Norge, men tempo må opp og ikke være det samme som egentlig har vært i alle byråkratiske prosesser i Norge fram til i dag, vil jeg si. Dette krever et annet tempo, fordi det en utvikling som både så fundamentalt endrende, gjennomgripende av samfunnet, og den går så innmari raskt.
3: Ja, det sa nye sjefen for KI Norge, Hans Christian Holte, i Ekko på mandag. Går dette her fortere enn vi klarer å håndtere bare i dag, tenker dere?
4: Ja, utviklingen går utrolig fort. Det gjør at som forsker er det ganske vanskelig å følge med, fordi at med en gang vi har noe funn som klart å publisere, så det nesten utdatert. Og det samme gjelder jo regelverket. Veldig vanskelig å følge med, og veldig vanskelig å ha nok kompetanse egentlig, til å gi fornuftige retningslinjer og så videre.
5: Jeg helt enig. Det går veldig, veldig, veldig fort. Altså bare fra en dag til annen så kan jo en modell ha blitt lansert og trukket tilbake, sånn at du rekker ikke engang å sette deg inn ordentlig i en modelloppdatering før neste kommer eller blir trukket. Det er også realiteten i dag.
3: Hvor krevende tenker dere at denne stillingen til Holte er?
4: Veldig, ja, det jo veldig krevende. Og for å spille videre på det du sa, ikke sant, modeller kommer, nok var det jo nettopp Entropic som kom med Mythos og den andre modellen.
3: Fabel,
4: ja. Og så plutselig kommer det en ordre fra Trump-administrasjonen om at den skal ikke være tilgjengelig for ikke-amerikanske borgere. Så veldig vanskelig å forholde seg til.
3: Ja, den må vi nesten snakke om i dag litt senere, men altså, hva skal til da? Eller hvor nødvendig er det også da vært å ha den stillingen som Holte nå går inn i?
5: Jeg tror det blir en veldig koordinerende rolle, fordi at det som ofte skjer, det at man jobber i siloer, sånn at man har på en måte ikke helt god oversikt over hva alle andre, kanskje i ulike departementer gjør, andre organisasjoner, hva driver privat næringsliv med. Altså, det vanskelig å koordinere arbeidet innenfor kunstig intelligens, og dermed også lære av andre. Sånn at jeg tror at den aller viktigste rollen blir koordinering. Det det ene, at man får oversikt over hva det folk kan, hvem kan vi lære av, hva de gode eksemplene og hva fallgruvene som vi også kan lære av, men også sette retning. Sånn at det hvor ambisiøse vi vil være, det bestemmer Holte, holdt jeg på å si, og KI Norge. Sånn at det både dette med koordinering, men også sette fart. Det det faktisk de som kan nå gjøre, og være ambisiøse på alles vegne.
3: Ja. Det blir jo veldig spennende å følge med på fremover. Men vi hadde jo også om KI i går, og da var temaet noe helt annet. Da var det om hvordan man kan bruke KI til å hjelpe seg med tekster uten å miste seg selv. Og da hadde kollega Sjur Sæther mellom annet snakket med 14 år gamle Mari Moen Isaksen og spurt henne hva hun tror skjer om vi let KI skrive tekstene våre.
7: Det blir sikkert mindre naturlig å liksom tenke på hva man skal skrive, og vi kanskje ikke får samme personlige effekten, holdt jeg på å si, at det kommer ikke fra en person, det kommer fra en datamaskin, og da kommer det jo, da det jo ikke personen som har skrevet det, så det jo ikke noe som den personen egentlig ville skrevet, kanskje, og at det gjør oss dårligere på å kommunisere og sånt, etter hvert i hvert fall, det vil jeg anta.
3: Ja, dere var jo litt inne på det sist dere var, men har dere noen kommentarer til det 14 år gamle Mari Moen Isaksen sier her?
5: Så reflekterte hun der. Jeg tenker at hun inne på noe kjempeviktig, at vi på en måte avlaster hjernen og dermed vår evne til å få den treningen som nødvendig for å bli god på kommunikasjon. Du blir ikke god på noe uten friksjon og motstand og trening. Jeg synes alt blir veldig lett. Så er det tilsier all erfaring fra andre ting, for eksempel trening og det å på en måte bygge muskelmasse, for eksempel, som kan være en analogi her, at du kanskje ikke trener opp den evnen. Du klarer ikke å opprettholde det nivået, eller å bygge videre.
4: Så kan være litt kontrær.
3: Beklager, en til.
4: Jeg kan jo være litt sånn tech-entusiast for å skape en kontrast. Da. Så det jo folk som har litt forskjellige holdninger til dette. Vi sendte ut en ganske stor spørreundersøkelse på over 1000 respondenter, og vi ser at folk har ganske et splittet syn på akkurat dette her når du kommer til forfatterskap og hvor viktig det er. Og hvis du en forfatter, for eksempel, da jo det liksom hovedgreftige, eller det du holder på med, så det jo viktig. Mens for eksempel en som holder på med, kan ta meg selv da, dataanalyse. Mesteparten av mitt arbeid skjer i analysearbeidet, i koden jeg skriver, det der refleksjonene skjer stort sett. Og så når jeg skal skrive en rapport, så er egentlig målet bare å formidle de funnene jeg kommer frem til. Det betyr ikke at jeg outsourcer alt til KI, men det er kanskje ikke min primær bit selve, jeg bruker språk mer som et verktøy da, kan man si. Mm. Ja. Og så skal jeg også si at språkmodellene, de gir jo ikke så veldig god og ærlig feedback nødvendigvis. I går så prøvde jeg å lage en tale til deg, Jean-Christine, med ChatGPT, og den sa det her er en fin tale, den er 8 av 10. Så sier jeg, gjør den til 10 av 10. Ok, nå har jeg skrevet den på nytt, nå er den 10 av 10. Så tok jeg kopierte den inn i en ny chat med ChatGPT og spurte, hvor god synes du den talen er? Den er sånn 7 av 10. Ok, gjør han til 10 av 10. Så gjorde han til 10 av 10 på nytt, og så fortsette sånn, og alltid så var det 7 av 10. Men hvis jeg da tok den siste talen, som han nå mente var 10 av 10, og sa, her er en tale som jeg ikke synes er så veldig god, hva synes du om den? Og så ga han den siste 10 av 10-talen. Ja, da sa han, ja, den her var ganske dårlig, den er 5 av 10, den er ganske sånn generisk, leser mer som en kronikk enn en tale. Så du kan liksom ikke stole på deg til å gjøre en språkvask 100%, eller?
3: Nei, nå er jeg veldig nysgjerrig på hvordan den talen var. Men dette, altså, dere var jo en del inne på dette her sist, og både den samtalen vi hadde sist, og disse her to samtalene som vi har snakket om nå fra mandag og tirsdag, det finner altså du som hører på i appen NRK Radio, for i dag skal vi altså ta den her KI-stafettpinnen litt videre. Og da kan jo vi begynne med et spørsmål som egentlig går litt mer på den positive siden, da, altså i hver dagen, for da lurer Elin på, hvordan kan en som har dysleksi og ADHD bruke KI til hjelp i arbeidshverdagen?
5: Jeg tenker at der kan man, også som du var inne på nå, at man kan ikke 100% stole på at det gjøres en fullverdig språkvask, men for eksempel hvis man har problemer med at det blir grammatiske feil, eller mye trykkleifer, holdt jeg på å si, så kan man få den hjelpen, i hvert fall en sånn første pekepinn på å luke ut de verste feilene. Sånn at det vil hjelpe, men også i forhold til å gjøre en tekst mer forståelig for deg. Sånn at hvis du har en tekst som er veldig vanskelig å få fatt på, at meningsinnholdet er vanskelig, kanskje brukes det unødvendig kompliserte ordkonstruksjoner, så kan man på en måte personifisere den teksten sånn at du forstår det bedre. Så en dyslektiker kan ha veldig god nytte av det, men igjen så kommer det an på hvor god kompetanse man har innenfor dette temaet, da. Fordi at det kan jo hende at den hallucinerer, altså setter sammen en ny tekst som kanskje inneholder faktamessige feil, men som er mye enklere å få tak i. Sånn at jo større ekspert du er på det du faktisk skal lese, jo tryggere står du, for da kan du i hvert fall verifisere, er dette her korrekt, men at du forstår meningsholdet bedre fordi du får det tilpasset sånn at du forstår det, det er kanskje den opplagte gevinsten da, for en som har dysleksi.
4: Og så er det jo ingen som ville sagt til noen med dysleksi at de skal skru av stavekontrollen i Word. Så hvis du bruker det som en slags stavekontroll på steroider, så er jo det kjempebra. Og så finnes jo andre KI-verktøy, sånn som Notebook LM, hvor du kan laste opp for eksempel din egen tekst og gjøre det om til en podcast. Og det kan være en veldig nyttig måte å høre din egen tekst på en litt annen måte, til og med av at det stjeler noen sånne virkemidler fra podcasten.
5: Altså et annet eksempel er for eksempel pasienter som ikke forstår helsefaglig jargong. Og det er nesten som å være dyslektiker det, vil jeg tro, fordi at plutselig så forstår du ikke mange av disse terminologiene som legen og helsepersonell bruker. Og det vi ser da er at pasienter veldig ofte oversetter eller konverterer det til et språk som de forstår, at ting blir forklart. For det første så har ikke helsepersonell alltid tid til det, selv om vi burde ta oss tid til det. For det andre så gjør det ting enklere for dem å forstå konsepter, sånn at det stammespråket blir da oversatt til et språk man faktisk klarer å forstå.
3: Ja, det er vel ekstra nyttig for det som egentlig også er lege.
5: Ja, da fikk jeg puttet det inn også, at akkurat det eksempelet der er hentet fra virkeligheten, at jeg ser jo det, at når man skal kommunisere med pasienter, så er det av og til vanskelig å legge fra seg det stammespråket.
3: Ja, for jeg må innrømme at jeg har jo for eksempel matet Notebook eller med en PhD, fordi det er jo ofte litt komplisert skrevet, og fått den til å lage en podcast av den, sånn at jeg kan på en måte høre på PhD-en mens jeg vask opp.
5: Utrolig bra.
3: Men jeg må på en måte alltid sikre meg med å lese på en måte den oppsummeringen, bare for å være sikker på at det ikke skjer fullstendig ut. Men så har vi da Thor som lurer på, burde burde skolen lære elevene å stille de riktige spørsmålene slik at elevene kan bruke KI som verktøy for kritisk tenkning?
4: Jeg synes jo det en del av samfunnsoppdraget å lære opp elever til å møte den hverdagen vi tror de kommer til å møte i arbeidslivet. Og det jo litt sånn som nettvett var før. Det fikk man jo litt opplæring i hvert fall, så å ta det videre. Men samtidig så har vi jo også sett, for eksempel med skjermbruk, det var et slags langt eksperiment som gikk over 20 år eller sånt. Og når man nå begynner å bli mer restriktiv, så kan man stille seg spørsmålet, skal man nå, det blir jo et eksperiment da, å innføre KI i skolen også. Skal vi måtte vente 20 år der også? Eller skal vi ta en litt mer forsiktig fremgangsmåte?
5: Du var også inne på det i stad, Viggo, hvor du snakket om dette med at alle skal jo ikke nødvendigvis være forfattere og drive med prosa eller på en måte skrive skjønnlitterære tekster for eksempel. Men jeg tror at hele poenget med skolegang er at du skal gi folk et grunnlag, sånn at de senere kan velge på en måte å stå bedre i det å på en måte tenke og reflektere kritisk. Sånn at et fundament er det vi egentlig tilbyr i samfunnet når folk får den skolegangen sin. Så jeg tror at hvis du tillater ukritisk bruk av kunstig intelligens for tidlig, så har du ikke opparbeidet deg den evnen til å reflektere selv. Så jeg føler at jeg gjentar meg selv veldig mye, men det er rett og slett nødvendig at man har et minimum av kunnskap og minimum av forståelse for hvorfor det er viktig at du kan lese og skrive skikkelig, og så kan du velge selv om du da tenker at nei, jeg skal bli programmerer, og jeg skal ikke drive med formidling, så det er ikke så farlig for meg å bruke disse språkverktøyene. Det valget kan du ta når du er godt voksen, men jeg tror barna bør på en måte få den forklaringen at først må du lære dette helt på egen hånd, sånn at du klarer å tenke kritisk og reflektere selv uten kunstig intelligens.
3: Litt, altså det er en ting som jeg måtte huske veldig godt ifra forrige gang, var da du sa, du må ikke bruke KI på ting som du har lyst til å bli god på.
5: Helt riktig.
3: Så, altså, og det man vet kanskje ikke som barn da, hva man har lyst til å bli god på enda.

0: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du I appen NRK Radio ved å søke opp Ekko I P2.
1: Dette NRK P2.
2: Her NRK Nyheter klokka 3. I Midtausten har Kuwait blitt utsett for luftangrep med missil og droner, sier det kuwaitiske militæret. Flyalarmen har også gått I Bahrain, melder AFP. Meldingene kommer etter at USA har bekreftet at de har utført nye militære angrep mot Iran I natt. USAs president Donald Trump skriver på sin egen meldingstjeneste Truth Social at amerikanske militærfly har angrepet iranske lagringsstader for missil og droner, samt kystradarstasjoner. Der hørte eksplosjoner flere steder I Ukraina I natt, ifølge AFP. I hovedstaden Kyiv ber ordføreren folk om å holde seg I tilfluktsrom, det skriver han på meldingstjenesta Telegram. Luftvernet også sett I beredskap I den ukrainske byen Zaporizjzja, det opplyser den lokale guvernøren der. 1430 personer stadfestet døde etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela, det opplyser styresmaktene. Eksperter frykter at tallet på døde kan være langt høyere. Tallet har økt dag for dag etter at de to kraftige jordskjelvene rammet onsdag. NRKs team med reporter Kjersti Strømmen har nå landet I Venezuela og på vei til det jordskjelvrammede området.
3: Nå har vi landet I Venezuela etter nesten 2 døgn på reise. Vi vet ikke helt hvordan situasjonen ut forbi flyplassen, men det skal vi snart finne ut av.
4: Når vi ble hentet I bil av en lokal person som skal hjelpe oss å manøvrere I katastrofeområdet, og det helt avgjørende for oss som ikke kjenner situasjonen.
2: NRK har møtt Røde Kors, som I Venezuela. Santiago Luengo fra Røde Kors sier de jobber med å bistå I redningsarbeidet.
5: We are bringing more capacity. We just landed an airplane yesterday with 17 tons of humanitarian assistance. Colombian Red Cross also came to the country to support with more humanitarian assistance, more to come. Airports are operating, as you can see, ports are operating. So the idea for us is just to start the scaling up of the operation with humanitarian assistance.
2: Santiago Luengo fra Røde Kors sier det stadig kommer nødhjelp og humanitær bistand til Venezuela. Over 190 millioner mennesker I Europa har fått føle på ekstremt varme temperaturer I går, det ifølge en analyse av nyhetsbyrået AFP. I Danmark ble det sett varmerekord I går med 37 grader, så varmt har ikke danskene hatt det siden 1975. Sport nå og golf. Victor Hovland I leiinga I storturneringa PGA-touren I Connecticut I USA. Etter den tredje runda leier han nå turneringa alene, et slag framfor den amerikanske verdenseneren Scottie Scheffler. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Minst 589 mennesker bekreftet omkomne etter jordskjelva I Venezuela denne veka. I ukeslutt får du nyeste oppdatering derifra og prat med både ei som har røtene sine derifra og ei som jobber tett for å hjelpe I katastrofer som denne. Så fotboll-VM I går ble det 4-1 seger til Frankrike over Norge, men noe av det som har satt mest preg på denne veka kanskje all denne roinga. I går var det roing på Karl Johan I tillegg til en haug andre plasser. Noen synes det artig, mens andre synes det kleint, så hvorfor reagerer vi så ulikt? Og folket splittet. Bør vi holde på å feire Jonsok, altså Sankthans, den 23. juni?
1: Man feirer jo ikke julaften en annen dag.
2: Det en god idé å ta fredag, for da skal du ikke på jobben dagen etter.
0: Eller skal vi gjøre som svenskene? Velkommen til ukeslutt denne 27. juni. Elisabeth Strande Mølster navnet mitt, og litt senere I dag så skal vi også vende blikket mot Berlin og den ekstreme varmen som preger store deler av Europa. Nå skal det handle om Venezuela her I ukeslutt, og om det tragiske som traff natt til torsdag norsk tid. Det kraftigaste jordskjelvet på 125 år med en styrke på 7,5 og 7,2.
3: Desperat søk etter overlevende etter dobbelt jordskjelvet I Venezuela. Myndighetene frykter at flere tusen døde.
4: Panikk I gatene I Venezuela.
5: Marico! Mi mamá, huevón!
4: Innenfor et minutt ble landet rammet av to jordskjelv med styrke 7,2 og 7,5.
6: I Venezuela sover folk på gaten av redsel for at bygninger skal falle sammen etter de to kraftige jordskjelvene I går. Vi skal så høre hvordan det går med redningsarbeidet.
0: Litt lydklipp der fra veka som har gått. Tora Alfsdotter Vassnes, du utenriksreporter I NRK. Hva siste nytt fra situasjonen I Venezuela akkurat nå?
7: Ja, nå har det gått over to døgn siden de enorme jordskjelvene. Til nå så vet vi at det 920 mennesker som bekreftet døde, men disse tallene de forventes å stige. Ifølge FN så det 50 000 mennesker som meldt savnet etter jordskjelvene.
0: Ulike hjelpeorganisasjoner på vei, flere på plass. Hvordan foregår hjelpearbeidet?
7: Ja, det litt så som så. Regjeringen I Venezuela har fått kritikk fra både egne innbyggere og fra opposisjonen for ikke å ha gjort nok. I byen som rammet aller hardest, La Guaira, så har militæret blitt brukt til å delegere trafikk, samtidig som mennesker fremdeles fanget under bygningsmasser. Det skriver The New York Times. Men nå har hjelpearbeidere fra mange forskjellige land kommet på plass I Venezuela, og de har en stor jobb foran seg. Det fremdeles mennesker som fast under ruinene. De siste bildene jeg har sett fra Venezuela viser hjelpemannskap og familiemedlemmer som tråkker på bygningsmassene og leter etter savnede. I dag morges så jeg en video av at to mennesker ble reddet ut fra ruinene I livet.
0: På hva måte det folk får hjelp da?
7: Nei, det vil bli et stort og omfattende arbeid I tiden som kommer. Den internasjonale redningskomiteen IRC forventer at rednings- og bergningsarbeidet kan ta flere måneder. Venezuela det Sør-Amerikas fattigste land, og de har stått I store politiske kriser den siste tiden. Så de vil nok være avhengig av mye hjelp fra andre land I tiden som kommer.
0: Takk for oppdatering, Tora Alfsdotter Vassnes, utenriksreporter I NRK, og mer om dette kan en da lese på våre nettsider nrk.no. Velkommen til ukeslutt, Mailem Meneses Laustad.
8: Takk.
0: Du fra Venezuela og styremedlem I Dykkerforening I Norge. Hvordan har du det akkurat nå?
8: Ja, det jo ganske fortvilt å få så mye informasjon og ikke klare å kunne hjelpe. Det jo, jeg spør hvordan kan jeg hjelpe, hva mer kan jeg gjøre, og alle sier at du må donere penger. Nå har jeg donert til absolutt alle organisasjoner som jeg vet der. Jeg har donert til Caritas, til Leger Uten Grenser, UNICEF, SOS Barna. Men altså, hva jeg vil egentlig gjøre mer, det veldig tøff å være her i Norge og ikke kunne være der og hjelpe. Det føles jo som om man klarer ikke å glede seg over noe mens man her.
0: Mm. Vi skal tilbake igjen til dette med hjelp i denne type situasjoner, men aller først, Mylem, du må nesten beskrive den telefonen du fikk tidligere denne veka.
8: Ja, nei, det var egentlig jeg som ringte først, fordi jeg så på nyhetene. Jeg var våken på den tiden det skjedde, så det var bare nyheten som at det hadde vært et jordskjelv, og da var det jeg som ringte mange ganger, og var veldig fortvilt, og så bare skrev en melding at du må være så snill og ringe meg hvis du ser på denne melden.
0: Og da var til tanta di?
8: Hun var jo i Caracas i et bygg som veldig høy, og hun lever jo i en 11. etasje, så jeg visste jo at det jo farlig, jo høyere byggene jo farligere det blir. Så hun jo alene, som veldig mange i Venezuela, det veldig mange eldre, som bor alene, fordi barna og barnebarn har reist ut av landet for å kunne skape midler for å forsørge dem. Så det jo, hun jo en av dem som bor helt alene, og som opplevde dette som de lange 3 minutterne i hennes liv, fordi det stoppet jo aldri, og alt beveget seg, alt falt om fra veggene, og hun måtte bare sitte og vente, hun kunne ikke gjøre noe, så det var etter disse 3 lange minutter at hun, selvfølgelig som alle andre, begynte å løpe ned trappene, og traff noen som var jo ute. Jeg fikk jo vite at hun hadde det bra, men ikke om andre har jo flere familiemedlemmer, så det har jo litt og litt får jo mer informasjon fra dem, og det ser ut som at de fleste har klart seg.
0: Lindis Hurum, velkommen til ukeslutt til deg også.
9: Tusen takk.
0: Du generalsekretær i Leger Uten Grenser og har vært tett på situasjoner som likner denne som skjer i Venezuela nå. Hva det som skjer med et samfunn når katastrofer av denne typen treff?
9: Det som veldig spesielt med jordskjelv at det, på 3 minutter så forandrer jo livet seg for tusener, hvis ikke millioner av mennesker, og for et helt samfunn. Det går fra å være en normal tilstand til å være fullstendig katastrofe på veldig, veldig kort tid. Og det vil jo overvelde et hvert samfunn, også et velfungerende land som Norge, hvis vi på 3 minutter får tusenvis av mennesker som umiddelbart trenger livreddende kirurgi, for eksempel. Veiene raser sammen, sykehusene kan få skader eller også rase sammen. Veinettet, det elektriske, internett, telefon, altså alt som vi er avhengig av for å ha et velfungerende samfunn vil jo få enorme skader sånn som det har fått nå i Venezuela. Og her det jo en kappløp mot tiden og for å redde mennesker. Det jo selvfølgelig mye fokus på alle som nå ligger under ruinen av sine egne hjem, mens vi som medisinsk nødhjelpsorganisasjon fokuserer jo på de som fortsatt lever og som har kommet seg ut og som trenger oss akkurat nå, men som kommer til å trenge oss også i lang, lang tid fremover.
0: Ja, klarer en egentlig å få gitt nok hjelp?
9: Tror du korte svaret på det nei? Jeg husker da jeg var i Haiti så følte jeg meg veldig overveldet, at de var alt for mange og vi var for få. Men da må man rett og slett fokusere på et menneske av gangen, at man må greie å gjøre nok for de man har rett foran seg, og ikke minst gjøre det sammen med helsemyndighetene og med de rammet folka og selv og spørre hvordan kan vi best hjelpe deg.
0: Hjelp fra privatpersoner kommer også inn, gjerne da i form av penger. Hvor viktig det at folk vil være med på dette spleiselaget, Mylem?
8: Det jo veldig viktig, fordi hver donasjon kan redde et liv. Det jo absolutt helt nødvendig at de som der får midler for å kunne gjøre den jobben så raskt som mulig. Så vi setter på stor pris på alle som ønsker å hjelpe venezuelanere, og det som er egentlig situasjonen er at vi kommer til å trenge hjelp i mange uker, hvis ikke måneder fremover. Så jeg ber alle som lytter her om å åpne hjertet sitt og forstå at dette allerede var en krise fra før. Det var jo folk, eller mer enn 8 millioner som allerede trengte hjelp, og nå er situasjonen enda verre, og det er jo så trenges hjelp fra alle, hele verden.
0: Hvor viktig er det at private trør til når jordskjelv som dette i Venezuela skjer, Lindis?
9: Det spiller en stor rolle, det, særlig kanskje for oss i Leger uten grenser, for vi tar ikke imot midler fra regjeringen eller noen annen stat, fordi vi ønsker å være helt uavhengig. Så all vår nødhjelp er basert på donasjoner fra private givere, som vi heldigvis har veldig mange av, og jeg vet at det renner en sterk solidarisk åre gjennom dette landet med mennesker som bryr seg om mennesker som også bor en flyreise unna. Så jeg tror det er mange som blir berørt av dette, som greier å sette seg inn i den situasjonen som Alem her beskriver, med da å se sitt land og sitt folk stå i en så fortvilende situasjon. Og så vil jeg også igjen understreke at det er venezuelanere selv som er til stede der, og alle leger og sykepleiere som jobber i det svake og hardt rammet av venezuelanske helsevesenet, men som allikevel akkurat nå gjør absolutt alt hva de kan for å redde liv.
0: Mange land tilbyr seg å støtte det jordskjelvråka Venezuela. På NRK.no kan man se bilder av katastrofer og lese mer om situasjonen akkurat nå. Takk for at det var med i ukeslutt i dag, Maile Meneses Laustad, styremedlem i Venezuelansk forening i Norge, og Lindis Hurum, generalsekretær i Leger uten grenser. Nå til et tema som engasjerer, og som du kan melde oss om i appen vår NRK Radio om du vil. For enkelte tradisjoner skal en vel aldri bryte, skal en? Det vil jo være uaktuelt å flytte på julaften, men hva med jonsakaften, eller santansaften, om du vil? Er det ok å flytte på den dagen sånn det passer oss best? Kanskje til den helga som har det fineste været? Det er flere og flere som gjør som svenskene også her hjemme og legger markeringer til nærmeste helg.
10: Om rundt 1,5 time klokka 21 blir det tradisjonsrike slinningsbålet i Ålesund tent. Dette er Norges største sankthansbål og blir tent siste lørdag før sankthansaften, som er på tirsdag.
11: Det begynner å bli svenske tilstander.
12: Mulig du ikke har merket det, men vi er altså i ferd med å bli en splittet befolkning, i hvert fall når det kommer til sankthansfeiring.
11: Det er, altså jeg mener, du og jeg har vår bursdag, og det er en bestemt dato, og ikke nærmeste helg.
12: Ifølge kalenderen er det altså liten tvil, sankthansaften er 23. juni, ferdig snakka. Men stadig flere gjør som svenskene og fyrer opp bålet i nærmeste helg. Geir Thomas Risåsen er konservator på Norsk Folkemuseum, og han kan tradisjoner på rams.
11: Her til land så har vi jo tradisjonelt sett feire med bål. Den tradisjonelle sankthansmaten rundt om i landet, det var jo opprinnelig rømmegraut, spekemat. Dans rundt bålet, alle unge jenter som plukker 7 blomster og legger under hugeputta i håp om å drømme om sin tilkommende. Altså i hele tatt, det er jo en fantastisk festkveld, mens sommeren er på det beste.
12: Norsk sankthansfeiring markerer bursdagen til døperen Johannes. Bålet tennes fordi lyset snur, tradisjonsmaten er rømmegrøt, og det er magi med markblomster under puta. Men tradisjonene er kanskje i ferd med å vaskes litt ut. Mange ser til svenskene med litt misunnelse i blikket.
11: Svenskene er sterkere på tradisjon i så måte, det vil nok si. Og så er det jo den svenske majstangen som er veldig flott, som ofte danser rundt. Så det er jo liksom det som er symbolet på midtsommer.
13: Hallo, Oslo.
12: Svenskene holdt også fast på 23. juni helt fram til 1953. I en felles sankthanssending i 1936 sto to reportere på hver sin side av grensen og rapporterte.
13: Vi kan se hverandre og vinke til hverandre. Jag ser alltså min norska kollega stå på stranden mitt emot mig. När vi till exempel firar midsommar här i Sverige så firar norrmännen Sankt Hans afton. När vi reser majstången och dansar kring den så tänder norrmännen sitt Sankt Hansbål som jag ser här tvärs över sundet.
12: Svenskenes behov för en roligare dagen därpå blev utslagsgivande så hela festen blev flyttad.
14: Här är det en duk som vi alltid har med, tallerkner. Och så har vi salat.
12: I gresset på Bogstadgård i Oslo var det traditionell feiring denna uka och datum? Ja, det var 23 juni.
1: Man feirer ju inte julaften en annan dag.
2: Vel, jeg synes det er en god idé å ta fredag, for da skal du ikke på jobben dagen etter.
15: Ja, da har du hele helgen fri.
1: Men kan vi kalle det Sankthans da?
15: Det blir kanskje litt mer midtsommer som svenskene gjør.
1: Ja.
15: Ja.
1: Ja. Det burde være I dag. Ja, sånn som det var før.
12: Men det gjør ikke noe for deg at ikke du har fri I morgen da?
1: Nei, det gjør ikke noe. Nei, det går helt fint.
14: Vi tar de festene vi kan få, da.
12: Så du, ja, takk gjerne to fester?
14: Ja, ja da. Ja. Ja, da.
12: Og kanskje løsningen to fester? Vi har nå ett år på å bli samkjørte, men bytter vi til nærmeste helg, ja, da må navnet endres. Det mener I hvert fall Risåsen.
11: Feirer du Sankt Hans, så det kvelden den 23. og festdagen den 24. Jeg tenker at når man skyver på da, for man heller gjør som svenskene kaller det midtsommer. La oss holde fast ved Sankt Hans, også for de som ønsker det, feire midtsommer I tillegg.
0: En gjeng I båt på Vestkysten skriver «Flytt Sankt Hans til nærmeste fredag, her bør vi se til Sverige», mens Inger skriver «Niks, Sankt Hans 23. juni», mens Vidar enig med førstnevnte «Vi må gjøre som svenskene». Dette et tema som engasjerer, og det spørs jo hva som skjer til neste år, om det blir ja takk begge deler eller ikke. Reporter I denne saken var Kaja Figenske. I går satt med klistra da Norge møtte Frankrike på Boston Stadium I Boston, og resultatet det ble jo da 4-1 til Frankrike. Direkte fra USA med en pitstopp på Ullevål stadion I går, og nå til ukeslutt sitt studio, du sportskommentator I NRK, Jan-Petter Saltvedt. Hvordan står det til med døgnrytmen? Jeg
16: vel like forvirret som alle andre nordmenn I dag, tror jeg. Det jeg ikke lei meg for at det fint vær I hvert fall.
0: Nei, sant. 4-1 til Frankrike ble det altså I går, og selv om ikke resultatet var avgjørende for hvorvidt med VR eller ikke, så var det en kamp for historiebøkene likevel, var ikke det?
16: Jo da. For det første tror jeg aldri like mange nordmenn har sett på en fotballkamp samtidig som det var I går. Jeg tror det var en virkelig en fest for hele nasjonen, enten om man egentlig bryr seg om fotball eller ikke. Jeg ble såpass nysgjerrig at jeg etter å ha sett de 35.000 som hadde samlet seg på Ullevål, tok en tur ned I Oslo sentrum, og det var jo en mengde mennesker der som jeg knapt har sett maken til, og som var jo åpenbart rundt hele landet. Det seg selv,

0: forrådene. Det et lag som omtrent like bra som Senegal, som vi slo I forrige kamp, så det jo, jeg tror de fleste faktisk holder Norge som favoritter der. Kan vi allerede begynne å spekulere om vi kanskje møter Brasilien I en åttedelsfinale, selv om det et stykke dit, altså.
1: Men hva blir det heftigaste oppgjøret? Blir det den mot Elfenbenskysten? Blir ikke det, da?
0: Jo, det blir en vanvittig batalje, og så nå det cupspill. Nå det slutt på alle spekulasjoner og hva man kunne gjort, eller hva man skal planlegge for, eller noe sånt. Nå. Nå det vinn eller forsvinn, og nå kommer straffesparkkonkurransene og ekstraomgangene, og kjempevarme og utmattelse. Det blir så mye, det blir heftig på veldig, veldig mange nivåer, og så kampen klokka 19 på en tirsdag. Jeg tror ikke det blir så få som skal ha med seg den, eller?
1: Det samlende, som du sier, og jeg hører jo også mange som sier at de vanligvis ikke ser på fotball, men nå ser de på fotball. Det sånn du også opplever det, Jan-Petter Saltvedt?
0: Ja, så til de grader. Og det så hyggelig å se, rett og slett, fordi altså, det nesten ikke å si, ikke tenk så mye på den fotballen, bare, altså, vi må prøve å ta med oss den her opplevelsen, at vi plutselig så glad I hverandre, og ser hverandre I øynene, og klemmer folk vi egentlig ikke så glad I, og klarer å stå I kø uten å bli sure og juble for de samme tingene. Det jo noe der som innmari fint, og så blir det enda litt finere når Norge vinner, og så, da kan vi spare den tirsdagen I og med at vi ikke fikk den I går.
1: Men blir det også enda litt finere av at folket ror?
0: Vi får I hvert fall en masse positiv Norges omtale rundt I verden. Dette har gjort inntrykk, og så tror jeg også folk synes det rett eller Det veldig, veldig gøy, og så det jo veldig lav terskel, og det jo en veldig god tradisjon I kystnasjonen Norge også, så jeg synes det var litt rart første gang jeg så det på Ullevål litt før sommeren en gang, og så nå synes jeg det helt vanvittig gøy, og det tror jeg nordmenn I alle aldre også synes nå.
1: Vi skal ro oss videre utover dette VM-et, både du og jeg, Jan-Petter Saltvedt, og så hvis du henger med videre her I ukeslutt, så skal vi snakke litt mer om dette, for det en slags festbrems og ikke være med på roing, eller det greit? Hva mener du sånn kjapt?
0: Jeg mener at nå må alle må henge seg på dette nå, uansett hva slags ironisk distanse vi synes vi burde ha en gang I tiden.
1: Takk for det rådet, så skal vi se om ekspertene enige. Takk for at du var med I ukeslutt, Jan-Petter Saltvedt.
0: Takk.
1: Vi har vært innom dette med roinga, hvordan denne norske greia kan være fint for oss, men så har en jo de som slett ikke så begeistret.
2: Er det mulig å ikke omfavne det når laget det selv gjør det? Det kjempemulig.
3: Det helt uproblematisk for meg å ikke omfavne roinga. Jeg vil heller spassere ut I Oslofjorden med lommene full av stein enn å bli tatt på fersken I å ro. Men det betyr ikke at disse menneskene skal slutte å ro. Elsker du å ro, så ror du.
1: Dette klippet her var fra NRK sitt VM-studio etter at Norge slo Senegal 3-2 natt til tirsdag. Alexander Skau altså ikke så begeistret for roinga, og I går I beste sendetid så kunne han atter en gang si at roinga ikke var noe for han. Men det flere som, og det flere som hyller mannen som dropper å ro, humorkontoen Superponny publiserte en liten videosnutt rundt det I går, og tidligere I veka så skrev du en kommentar I Romerikes blad Tonje Rud Sjøli. Velkommen til ukeslutt.
4: Jo, tusen takk. Takk for at dere vil ha meg her først og fremst. Det har jo ikke akkurat haglet med hyggelige invitasjoner den siste uka, for å si det sånn.
1: Men du, for deg som ikke har lest kommentaren din, hva var essensen?
4: Nei, altså det handler vel rett og slett om at jeg synes denne roingen pinlig. Isolert sett på kamp, ikke nødvendigvis så ille, men når halvveis demente Rutt på 94 nærmest tvinges til å ro I rullestolen sin for så å smøres utover sosiale medier, så synes jeg det blir litt for meget for meg, rett og slett.
1: Og så det jo folk som synes at du litt sur da, Tanja.
4: Ja, mildt sagt.
1: Mildt sagt. Hva har reaksjonene våre?
4: Nei, altså det har vært voldsomt mye reaksjoner. Jeg har jo fått tusenvis av kommentarer og en god del mer.

0: meldinger direkte til meg, hvor de fleste gir ganske sterkt uttrykk for at de uenige med meg, rett og slett.
1: Hvordan har det vært for deg da, å stå i disse tilbakemeldingene?
0: Nei, altså jeg skal ikke legge skjul på at det har vært et ganske massivt trykk, men samtidig så må jeg være så ærlig og si at jeg har ikke tatt meg veldig nær av det, selv om en god del har sendt meg meldinger og spurt hvordan det går. Jeg regnet jo med, da jeg skrev den kommentaren, at dette kom til å skape litt reaksjoner, så jeg tenker jo at det må man tåle når man ytrer seg offentlig.
1: Har du sovet godt om natten?
0: Jeg har sovet om noe nesten bedre enn før, skal jeg. må jeg si.
1: Aksel Tjora, du er også med i Ukeslutt nå, og folk kjenner deg som forsker ved NTNU, hvor du mellom annet forsker mye på dette med sosial interaksjon. Hva er grunnen, tror du, til at Tonje og andre som ikke tar del i moroa får så mye kjeft?
2: Ja, nei, det her jo et ganske interessant tema, også sosiologisk, fordi allerede i 1912 så skrev en sosiolog Emil Durkheim om det han kalte kollektiv effervescens, og det handler på en måte litt sånn feiringer, ritualer, hvor det kollektive liksom bruser og bobler. Og litt av det poenget, og som vi fortsatt liksom forsker på i ulike sammenhenger i dag, både festivaler og fotballkamper og alle steder der folk samles, det er liksom det her å glemme seg selv, altså glemme individet, og bare være fullt og helt et kollektiv. Så det er nok det også på en måte som kritikken liksom tar for, ja, skal du bare være et individ, kan du ikke være med på det kollektive? Jeg tenker at det er det som liksom er den kritikken som også Tonje får midt i trynet her. Da.
1: Kan du relatere til dette, Tonje?
0: Ja, det vil jeg jo si. Altså, etter å ha lest mange av disse kommentarene, så virker det ikke som at folk flest reagerer på det at jeg kalte roingen pinlig. Jeg tror mange opplever at jeg kritiserte fellesskapet og denne folkefesten, denne nasjonale stoltheten, om du vil, da.
1: Ja, sant. Du, Aksel Tjora, er det ikke egentlig litt kult å stå opp for seg selv og sine meninger?
2: Jo, jeg synes det skal være helt lov. Og det er klart at alle sånne ritualer skal være frivillige, man skal ikke tvinge hverken en gammel kvinne i rullestol eller andre til å sitte ro hvis man absolutt ikke vil. Og jeg synes jo, sitter man i folkemengden og absolutt ikke vil ro, så må det være lov å sitte stille. Det er helt klart.
1: Men det blir lagt merke til.
2: Ja, fordi at du bryter liksom med mønstre som skapes da. Og så er det jo denne roinga, det er vel helt tilbake bortimot 20 år med sånne metallband som fikk liksom publikum til å sitte og ro nede i konsertsalen som en sånn morspitt-aktig ting. Og det er klart det at man får tusenvis av mennesker til å gjøre det, så blir det spektakulært. Så det er klart de som ikke er med, de ødelegger litt spektakulære, det er klart.
1: I går har vi jo også den franske tilhengerskaren seg med på roinget. Jeg tror det vil spre seg til flere land dette her.
2: Ja, snart skal hele verden sitte og ro i takt. Det er jo noe som man kan kritisere, det at alle skal gå i takt som en sauefolk, ikke sant? Vi har det der liksom negativt at folk bare gjør sånn helt meningsløse, hjernedøde ting i flokk. Så du kan si at det er ikke noe sånn klokskap i seg selv å sitte og ro. Men det er jo nettopp det med ritualer, at det er kanskje ikke det kognitive, liksom det tenkinga som er viktigst. Det er liksom akkurat en sånn performance, en forestilling som man må være sammen om å skape da, for at det skal bli en forestilling.
1: Nå er det roing, men det kan jo være andre ting, som du nevnte, konserter eller filmer og serier og den type ting som en velger å ikke ta del i. Hvis en er den samme personen som aldri tar del i ting, hva risikerer en da?
2: Ja, det er jo alltid noe som er litt utenfor flokken i mange sammenhenger da. Og det kan jo av og til være en kvalitet at noen bare står litt opp for et annet valg. Og jeg synes jo at det er også viktig i samfunnet at man skal kunne tenke selv og ta et annet valg enn det de fleste tar. Så sånn sett, det mangfoldet at man tar litt ulike valg, også der majoriteten står veldig sammen om et valg, det tenker jeg også er en styrke i et samfunn som det norske, at det må vi ha.
1: Nå tar du avstand til denne roingen, Tonje. Tar du avstand til alle sånne ting som fellesskapet gir?
0: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg er ganske enig at man bør på en måte pick your fights. Man trenger kanskje ikke alltid å ytre seg hvis man er uenig om ting, og jeg føler ikke at jeg er ikke alltid den der grinebiteren, selv om noen kanskje har inntrykk av det per nå.
1: Er du redd for å bli oppfattet som sur?
0: Nei, egentlig ikke. Jeg føler jo at jeg står ganske støtt i meningen min fortsatt, og de som kjenner meg vil nok ikke karakterisere meg på den måten, håper jeg. Så...
1: Du har sagt det fra i en kommentar der du snakker om hva de meninger er om den her roingen som foregår blant norske supportere. Ville du gjort det igjen?
0: Ja, det ville jeg. Som sagt, jeg står fortsatt støtt i meningen min, selv om jeg kanskje ikke hadde... Altså, som sagt, jeg forventet at det kom til å skape debatt, men jeg hadde kanskje ikke sett for meg det enorme omfanget, så det er kanskje noe å ta med seg til andre, at hvis man først skal kritisere nordmenns oppførsel, så kanskje ikke gjør det midt under et VM.
1: Hvis det blir roing, eller da blir det vel, når Norge møter Elfenbenskysten på tirsdag, kommer du til å ro da, Aksel Kjore?
2: Det spørs akkurat hvor jeg å se kampen. Jeg nok en sånn som gjerne blir med ganske tidlig på roinga og setter i gang, men jeg gjør det ikke alene.
1: Du kan kanskje sette i gang roinga, du Tonje Rud Sjøli, hva gjør du?
0: Jeg skal i hvert fall ikke ro, det kan jeg love.
1: Tusen takk for at begge kom til ukeslutt i dag, og så skal vi rett og slett runde av praten med noen visdomsord med fra Alexander Skau igjen, som kom under VM-studio på tirsdag.
3: Nei, det ikke, alle må jo ikke like den låta som ligger øverst på hitlistene. Det er jo ikke sånn verden fungerer, og det gjør ikke jeg.
4: Nei, det er greit.
3: Men folk skal få lov til å like hva de vil.
4: Ja.
3: Skal få lov til å drive med hva de vil, så ikke noen andre mennesker har det fælt.
1: Det love is all around i Oslo sentrum akkurat nå. Fest, glitter og regnbogeflagg dominerer gatene der. Der er Pride-paraden i gang, og midt inne i dette folkehavet er du reporter Paul Plassen. Du må nesten beskrive stemningen for oss.
5: Stemningen kan vel best beskrives som varm i Oslo i dag, både fra paradedeltakerne, fra de som står rundt og ser. Det er full fest, men også fra været sin side. Det er hett i hovedstaden i dag. Det skal opp mot 28 varmegrader. Her vifter folk seg med regnbuefarget vifter, og flere har sørget for å gå i skyggen. Men stemningen, den er absolutt god, Elisabeth. Og akkurat nå så ser vi et banner i en språkdrakt du setter pris på. Kjærleik er kjærleik, står det her.
1: Nynorske bannere, da kan det ikke bli nok av. Hvor står du nå, Paul?
5: Akkurat nå så står jeg utenfor Oslo Domkirke på Stortorvet. Og her har både den berømte Bamseklubben passert med sin koreografi, som er ny hvert år. Her har også stolte mødre og fedre passert. Her har også forskjellige organisasjoner gått, og vi vet at det også er flere toppolitikere som er i toget her. Og som vanlig så stiller også for eksempel politiet opp.
1: Det er over 150 seksjoner og organisasjoner som er meldt på til å gå i toget i år, men det er i toget. Hvor mange står på sidelinja, Paul?
5: Ja, du, akkurat nå så står jeg og ser bort på en familie med to små barn som også har lyst til å se på paraden. Det er faktisk ganske vanskelig å komme inn, og her er det veldig mange barn som er plassert opp på skuldre for å få en bra utsikt ut på Pride-paraden. Det er masse folk i Oslo i dag, og i år så går det ruten om Stortorvet, og allerede der inne på Karl Johans gate, så i år så blir også Paradegaten i Oslo brukt nesten til det fulle.
1: Hvordan er det dersom man ikke skal ta del i paraden og komme seg rundt?
5: Nei, det er ingen lett dag å transportere seg rundt på, hverken kollektivt eller med bil eller noe i det hele tatt i Oslo. Så egentlig så er vel kanskje det beste rådet å bare finne et ålreit sted å stå og se på det som skjer. Kollektivtrafikken i Oslo fra klokka 10 i dag til klokka 18 er både omdirigert og delvis innstilt på grunn av Pride-arrangementet. Men det er mulig å krysse over og ta T-banen for den som vil det.
1: Og så må du nesten fortelle om den mixen som er i Oslo sentrum også. Fordi at i tillegg til Pride-paraden så er jo da musikkfestival Tons of Rock, i tillegg til masse VM-arrangement. Hvordan merkes det?
5: Ja, du, det merker seg veldig godt. Nå kan jeg bare si at nå passerer jeg en av de store, store lastebilene her med det som går igjen da, det jo at veldig mange danser oppå et lasteplan og vinker til folk på siden. Akkurat nå så var det Hiv Norge sin flåte som passerte. Og så kommer det også ganske store bedrifter, sånn som for eksempel Posten som passerer nå, og de har da en stor flåte med folk som danser oppe på flåta. Og jo, du spurte om mixen I hovedstaden om dagen, den rett og slett fargerik. Det da Tons of Rock som foregår samtidig. Og de har jo sin klesstil, og så har du Pride og de skjeve som har sitt uttrykk. Noen går sikkert på begge deler også. Og midt iblant der så det en del ja, amerikanske cruisebåtturister og lignende som ikke helt vet hva de landet opp I, men fra mitt ståsted her jeg står nå, så virker det som alle som her har en fin dag I Oslo I dag.
1: Du må bare kose deg videre med paraden på plassen. Den går altså gjennom Oslo sentrum akkurat nå. Pride en av de tingene som foregår I Oslo sentrum I dag, I tillegg til både musikkfestivaler, VM-arrangement og turisme og så videre. Og så kan vi også ta med at I våre nabokanaler P3 og MP3, der foregår det også en radiosending akkurat nå, live fra Pride-paraden I Oslo. Få den gjerne med deg om du vil. Om ikke så lenge så skal vi I ukeslutt vende blikket mot Tyskland og Berlin, hvor gradestokken koker I dag, men før det så skal det dreie seg om noe helt, helt annet. For denne veka så har vi hørt om den russiske skuggeflåten som I vekst, om et Atlanterhav som blitt farligere, og om stadig flere observasjoner av russiske fartøy utenfor den norske kysten. Velkommen til ukeslutt, Amund Trellevik.
4: God dag, hei, takk.
1: Du mangeårig journalist, mellom annet I den internasjonale gravegruppa Investigate Europe, og så kjenner du Russland godt etter både bodd og jobbet der I flere år. Men aller først, hva en skuggeflåte?
4: Ja, det jo, ligger jo litt I begrepet da. Det en masse russiske skip som opererer litt sånn I skyggene, og de frakter ting som gjerne sanksjonert, eller de skal holde utenfor oppmerksomhetens lys. Og det jo, her har jo skutt fart, spesielt etter fullskala invasjon I Ukraina I 2022, der veldig mange ting ble sanksjonert av Vesten.
1: Og nå I juni så var oljetankeren Chios på vei nordover langs norske kysten for å hente rå olje I Russland, og Chios regnes for å være en del av Vladimir Putins skuggeflåte som da gjever store inntekter til Russland. Hvorfor det viktig for Russland å få inn penger nå?
4: Ja, altså, de vestlige landene har jo sanksjonert blant annet eksport av russisk råolje, har satt et såkalt pristak på det. Så da man da gjør for russisk side blant annet å gjøre det uklart hvor, hvem som transporterer denne olje og hvor den går til. Og da har de den her skyggeflåten som består av flere hundre skip. Mange av de gamle, de har et veldig uklart eierskap. De registrert på gjerne land som ikke du har hørt om, og de bytter ofte eierskap. Et selskap kan gjerne eie et skip, så gjør at hvis da selskapet blir sanksjonert av Vesten, så bare bytter de eier veldig kjapt. Så det veldig vanskelig for Vesten å egentlig vite hvem som eier disse skipene her, og da opererer de litt sånn I skyggene, kan transportere mye olje ut av Russland til land som Kina og India for eksempel.
1: Og så bruker også Russland andre metoder til å få inntekter på. Kan du fortelle litt om det?
4: Ja, så det jeg synes interessant med denne skyggeflåten jo at den jo en metode man bruker for på en måte skjule eierskap eller involvering I en russisk statlig aktivitet. Men her, altså, det her ikke noe nytt. Sånn har jo Russland og Sovjetunionen operert på i veldig mange år. Og det her med å bruke andre aktører, såkalt proxy-aktører, til å utføre oppdrag og handlinger på vegne av den russiske stat, men der da må det ikke peke direkte tilbake på staten at de står bak, det noe russerne veldig gode på. Blant annet private militære grupper, den mest kjente Wagner-gruppen, et sånt eksempel. I veldig mange år så benekta jo Moskva all kjennskap til Wagner-gruppen. De opererte i Syria, i mange land i Afrika, i Ukraina, men det var først for et par år siden at Putin sa direkte at vi betaler for denne aktiviteten. Og på den måten så slipper på en måte russerne å svare for det her direkte internasjonalt, men de kan bare si at nei, vi har ikke noe med det her å gjøre, men de utfører da oppdrag på vegne av den russiske staten.
1: Og dette ikke helt nytt?
4: Sånn jeg holdt på med i alminnelige tider. Altså, det her gammel sovjetisk måte å tenke på. Det finnes masse eksempler for kald krig der jeg holdt på denne måten her. Så selv om metoderne er nye i dag, med for eksempel en skyggeflåte, så intensjonen bak den har lang historie.
1: Hvor skitten, hvis en kan kalle det da, denne måten å drive forretninger på?
4: Ja, altså, da man kanskje kan si det at skyggeflåten nå har blitt såpass stor, for Russland viser jo kanskje hvor desperat staten for å få inn inntekter da via oljesalg, at man tar større risiko, man bruker i større omfang ting som kanskje i grenseland til ulovlig. Litt av problemet med skyggeflåten at det gamle skip, det uklart eierforhold, det uklart om de har forsikringer. Så hvis for eksempel et skip forliser ut forbi kysten av Norge, så hvem tar rekningen for å få hevet det skipet? Det tingene der.
1: I hvor stor grad bør vi da, som bor nær grensa til Russland, bry oss om dette her?
4: Ja, altså vi i Norge må jo bry oss om det, fordi at vi ligger der vi ligger med å ha en lang kyst, og mye av den russiske olje som blir eksportert ut kommer fra de russiske nordområdene, så vi kommer oss jo ikke utenom det her. Så må jo de vestlige landene må jo bruke det organet de har til å på en måte kontrollere og sanksjonere disse skipene her. Det blir jo gjort en god innsats, både fra EU-hold og fra annet hold med å prøve å stoppe disse skipene, men det her er veldig kompliserte ting å ta tak i, og men vi må selvfølgelig finne med.
1: Når en ser på denne type måte å jobbe i det skjulte på, hvem det som samarbeider med russerne i dette?
4: Ja, altså, russerne er jo et land som er veldig god på de tingene her, altså bruker andre typer aktører til å utføre handlinger som er villa fra Moskva, men det er jo andre aktører også som er god på det. Iran er et land i verden som er ekstremt dyktig på denne type operasjoner. Man har jo sett de siste årene enkelthendelser i ulike europeiske land, det kan være sabotasje, det kan være terrorangrep, rene drap i europeiske hovedsteder på enkeltpersoner som utført av personer som gjerne ikke vet at de utfører noe på veggen av for eksempel den russiske stat eller den iranske stat. Man betaler gjerne kriminelle for å utføre sånne type aksjoner. Nå sist så var det jo episoder i London der viser seg at Moskva har betalt personer for å utføre angrep mot den britiske statsministeren for eksempel. Så det her er noe som skjer, det har alltid skjedd, men i den alderen med det vi nå, så finnes det langt flere metoder utfor sånne her type angrep på enn tidligere.
1: Vil det noen gang ta slutt, tror du?
4: Nei, altså, det er kanskje ikke rett person å svare på, men det er jo klart at verden er jo veldig komplisert i dag. Statsminister Støre sier jo at det er en veldig usikker sikkerhetspolitisk tid, og at vi må være forberedt på at det kan bli mer uro, så om jeg vil til slutt, mest sannsynlig ikke nei.
1: Takk for at du var med i Ukeslutt og hjelp oss å forstå dette litt bedre, Amund Trellevik. Det altså kokvarmt veldig mange plasser i Europa.
6: I Paris trekker mange til byens kanaler i varmen. At myndighetene innfører alkoholforbud på offentlig sted kommer ikke alle til å følge. I Madrid nærmer gradestokken seg 40. Der den planlagte utendørsvisningen av kveldens VM-kamp avlyst.
7: Men det skal altså bli opp mot 38 grader til uka her på de britiske øyer. Forrige hetebølge I slutten av mai så omkom 17 personer I forbindelse med bading.
8: I Europa har en av fem husstander aircondition, og hvis du ser på Paris og de gamle klassiske murhusene, så det sjelden aircondition der, og varmen setter seg I disse murhusene og blir ikke borte om natten heller.
1: Vi ser bilder av folk som forsøker avkjøle seg I fontene og innsjøer. Det luftavkjøling som jobber på spreng, og kaldt vatten mer verdifullt enn gull. Sverre Heier, du jobber og studerer I Berlin. God lørdag.
9: Tusen takk. God lørdag til deg også.
1: Hvordan vil du beskrive lufta I leiligheten du bor I da du våkna I dag tidlig?
9: Vel, utenfor så koker det I hvert fall ganske godt med oppimot 40 grader, men inne I leiligheten så har vi klart å holde det noenlunde greit med et par tiltak, for eksempel fått på noe sånn antivarmefolie på vinduene, og så bare vifte som går konstant 24-7.
1: Så det mulig å få sove litt på natten?
9: Så da temperaturen... Unnskyld?
1: Det mulig å få sove litt om natten?
9: Med vifte på hele veien så fikk jeg det til I natt, uten dyne.
1: Hvordan merker du på folk at det så varmt?
9: Vel, når man ute på gatene, eller du kommer deg inn på metroen, offentlig transport, så ser jeg bare rundt meg at alle svetter konstant. Meg selv også, selv om jeg har skaffet meg en sånn halsvifte som jeg kan ha på rundt halsen for å få litt luft opp. Utenom det så vil jeg si man merker litt på temperamentet til folk, man får litt kortere lunter, blir litt mer irritert og litt fortere irritert av små ting.
1: Hva vil du gjøre I dag da, Sverre, for å prøve å kjøle deg ned ytterligere?
9: Jeg tenkte å ta en tur bort til en av kanalene I Berlin her og se om jeg finner meg noe skygge der og bare sitte der og drikke vann og vente til varmen går over.
1: Og hvor lenge må du da vente?
9: Det blir nok til mandag, vil jeg tro. For I morgen blir det visst nok enda varmere, så et godt spørsmål.
1: Enkelte varsel som jeg har sett for Berlin, så står det 42 grader. Blir det god stemning av 42 grader I en stor by?
9: Jeg tror Berlin en spesiell by med sin egen identitet, og folk får til å lage god stemning uansett hva. I går var jeg altså Norge-Frankrike, selv med over 30 grader på kvelden, og det gikk fint det uansett.
1: Så det går an å leve I byen, tross I at det så varmt?
9: Ja, det går an. Det ikke helt perfekt, men det går.
1: Da får du bare drikke masse vatten, finne deg en skygge og prøve å kjøle deg ned så godt du kan. Takk for direkte rapport fra Berlin, Sverre Heier.
9: Takk, takk. Hei.
1: Innstilte fly, bagasje som forsvinner, skitne hotellrom og ekstrem varme noe av det uventet som kan skje når en på ferie. Men hvordan takler det uventet? Noen av oss griner, andre krangler og mange oppgitt, men så har du de som blir rolige og løsningsorienterte. Reporter Ida Kjøstelsen har møtt flere som kjenner seg igjen I disse karakteristikkene.
10: Jeg sånn optimaliseringsperson, så det ikke går sånn som jeg har tenkt, så kan jeg bli. Men ikke uhøflig, eller hvis det ting som ingen kan noe for, så godtar jeg det.
11: Men du kan synge ifra.
10: Ja, det kan jeg nok, ja. Så jeg står ikke bakerst da, alltid.
12: Altså, jeg veldig løsningsorientert. Jeg tenker at det skjer vel for en grunn, og det sitter langt inn og begynner å krangle på deg.
11: Så du rolig type?
12: Prøv å være det I hvert fall.
13: Det kommer litt an på omstendighetene. Hvis det meg og barn... og hele familien for sent til ferie og alt sånt, det ikke så løsningsorientert. Da kan jeg bli litt krangelig.
11: Kan du bli krangelfant?
13: Ja.
14: Noen mister det og går I svart. Andre opptrer heltemodig og tar igjen for laget. Forsinkelser, koffertkaos og innstilte fly hendelser vi ikke har bestilt til ferien, men som likevel kan oppstå. Hvordan vi reagerer på det, sier mye om oss som mennesker, sier vår ekspert, Elvira Cooper, psykolog hos Favne Psykologbistand.
15: For eksempel de som mer nevrotiske vil kanskje kunne bli oppfattet som mer kranglete eller mer irritable I stressende situasjoner. Altså, si for eksempel at flyet har blitt kansellert, så vil det kanskje være de nevrotiske som står på kravet sant, og får refundert billetten sin, eller, mens de medmenneskelige vil kanskje være litt mer laid back I en sånn situasjon. Og så tenker jeg det viktig å liksom hente fram det at det ikke sånn at noen personlighetstrekk bedre enn andre, sant? Altså vi trenger mennesker som nevrotiske, og vi trenger mennesker som medmenneskelige.
16: Sikkerhetssjefen ved Tromsø Lufthavn sier til Nordlys at det dreier seg om en hensatt bagasje som gjorde...
14: Vi skal tilbake til mars I år. Da ble hele Tromsø Lufthavn evakuert etter funn av en mistenkelig gjenstand. En rekke flyavganger ble kansellert, og den utsendte reporteren fra NRK Troms lette febrilsk etter fortvilet og frustrerte passasjerer.
17: Vi har med oss en her som skal videre med fly til Lakselv. Hvordan opplever du denne situasjonen?
18: Nei, jeg opplever den sånn at vi blir godt ivaretatt. Flinke folk ja, som jobber I Avinor, som jeg har vært I kontakt med, så jeg har ingen problemer her. Oppholdsvær, fint vær, ikke noe problem å stå her. Så får bare vente videre og se. Ja.
14: Reporteren fant finnmarkingen Aine Hansen, en 84-åring som hadde vært ute en vinternatt før.
17: Flytrafikken jo påvirket. Hvordan ser du på å komme deg videre I dag?
18: Ja, nei, det kommer meg helt sikkert videre I dag. Jeg tviler ikke engang på det. Det jo mange timer gjennom dagen.
17: Føler du deg godt nok ivaretatt?
18: Kjempegodt. De veldig flinke her, synes jeg. Ja, de skikkelig flinke. Ja, de bryr seg om folk også.
14: Aina gikk viralt etter dette. Hun var nesten for god til å være sann.
18: For det første så det jo min væremåte, men jeg har gjennom et langt liv lært meg det at, ikke sant, at du må ta et problem der det dukker opp når det virkelig et problem, og der var det ingen problem egentlig.
19: Har du noen gode råd, Aina, til kranglefanter?
18: Ja, altså det lov å bli hissig med, men man må trekke pusten og se hva alternativet. Og det å ta det med et smil. Livet går ikke under selv om det blir litt grønne problemer. Listen to what I say
14: in your life. Tilbake til vår ekspert, psykolog Elvira Cooper. Hun mener at det kan være geografiske årsaker til at vi reagerer så forskjellig.
15: Vi vokser jo opp I en kultur, altså om det kultur knyttet til det geografiske området vi kom fra, eller familiekultur, som også spiller inn I hvordan vi med andre folk, hvordan vi forholder oss til uforutsette situasjoner, sånn at de kulturene, kontekstene vi vokser opp I, vil ha noe å si for hvordan vi håndterer sånne uforutsette hendelser.
19: Men tror du det fordi du finnmarking, rolig, sindig type?
18: Nei, det jo ymse blant oss også.
19: Men Aina, du sikker på at du ikke kjøpt og betalt av Avinor?
18: Ja, vet du hva, det skal jeg garantere. Og jeg vet du hva, jeg lar meg ikke kjøpe av noen som helst. Ikke merken av de som har kapital eller de som ikke har kapital. Og jeg har aldri latt meg fristes til å gjøre noe som jeg ikke kan stå for. Jeg tror takknemlighet og tilgivelse den beste lærdommen du må ta med deg I livet. Don't bring everybody down.
1: Don't worry. It will soon pass. Vi hørte løsningsorienterte og positive Aine Hansen fra Lakselv som snakket med vår reporter Ida Kjøstelsen. Vi har jo snakket litt om været I Europa I ukeslutt I dag, og så har vi snakket om Sverre som sitter og koker I 40 grader I Berlin. Nå skal vi hjem igjen, ganske varmt enkelte plasser I vårt land, og I dag statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
20: Ja, det koker bra her, og ikke så varmt som I Europa som du sier, men det varmt også her. Vi hadde jo tropdag I går, hvor Tveitsund fikk 30,1 grad. Og I dag så vil det nok bli nok en tropedag med makstemperatur over 30 grader. Ørje nå det varmeste I landet frem til klokken ett med 27,6 grader. Og det ganske varmt såpass tidlig på dagen.
1: Ja, shorts-temperatur mange plasser med andre år.
20: Ja, da badevannet begynner å komme seg. Hvis du går på yr, så kan du jo sjekke masse badetemperaturer, men jeg ser... Jeg har jo fri litt tidlig på dagen I dag, så jeg har vært og badet litt. Og det var rundt 20 grader I Oslofjorden, så det var kjempefint faktisk.
1: Deilig.
20: Så det var jo veldig bra. Men ja, de kan jo kose seg med det utover kvelden, liksom på Østlandet og Sørlandet, hvor det blir en varm dag. Trolig enda litt varmere enn I går. Jeg tror de kommer litt opp på 30-tallet, det kanskje 31 de varmeste stedene. Så det blir en varm dag på Sørlandet og Østlandet med mye sol. Men det vi ser nå, nå det noen byger som ligger på Vestlandet, og disse bygene nå også I fjellet I Sør-Norge. Kan være noe torden I dette, og disse bygene trekker litt nordover, så det de sørlige fjelltrakter, så blir det noe litt lettere, mens det de nordlige, og på en måte ikke helt inne I bygene enda, så vil de komme etter hvert I fjellet der. Og så det også nord på Østlandet, hvor det kan komme inn noen tordenbyger sent I dag. Vi I Rogaland, og så her det jo ganske varmt, det blir rundt 25 grader I dag, og lettere skydekke etter hvert, og lenger nordover på Vestlandet, så det altså at det går noen byger nå. Et sted som en torden også. Jeg ser nå at bygene I Bergen begynner å slippe litt taket, og dette området med byger trekker da nordover. Så hvis du bor nord I Møre og Romsdal og I Trøndelag, så har du det ganske fint nå, men de bygene som ligger sør for deg, det vil etter hvert komme opp til Trøndelag og deler av Møre og Romsdal som nå ikke har det, og da vil det jo være stor sjanse at det kan være noe lynaktivitet også I forbindelse med de bygene. Dette trekker fra sør mot nord, så du ser på en måte komme, så vil det passere ganske raskt. Så hvis du skal på en fest I kveld eller et eller annet sånt nå, så går det sikkert greit, for du må bare følge litt med, så ser du på en måte at byggene kommer inn fra sør, så vil det passere ganske fort. Og det jo mye sol I Trøndelag nå, det vil jo være frem til disse byggeskyene kommer. De kan også berøre deler av Helgeland mot natta, for det trekker gradvis nordover, men I Nordland nå, så det mye sol I sør, litt mer skyde I nordlige, men det blir noe lettere skydekke også I nordlige etter hvert. Troms og Finnmark, der det regnbyger, og det vil jo holde seg med dem litt av og på med nedbør I nord, og vinden den vil øke på kysten av Finnmark I kveld med vestlig stiv kuling. Og før jeg glemmer det, må jeg ta med seg, det stiv kuling ved Stad fra en sørlig retning I kveld. På Spitsbergen, der det lite endringer I været, og det en del skyer, og litt spredt regn her og der kan det også være.
1: For deg som gikk ut I ferie denne helgen her, Rafael, hvor stor grad kan du styre stole på langtidsvarselet til yr?
20: Oi, ja, det som bra med langtidsvarselet, du har sånn prosenter, så du kan se litt hvordan det går, men det litt vanskelig på sommerstid med disse bygene som går litt til og fra, men det kan, ja, må bare følge med og se hvordan det går.
1: Ja.
20: Det I hvert fall veldig... Varmt nå, det blir nok litt mindre varmt neste uke.
1: Ja, vi får følge med på yr.no, og så får vi tenke litt på ferieværet og bare omfavne det været som Takk for at du var med I ukeslutt, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
20: Det var hyggelig, takk. Ha en fin dag.
1: Denne utgåva av ukeslutt laget av Kaja Figenskau og Ida Kjøstelsen I tillegg til produsent og vaktsjef Ole Jørgen Nordvik og meg som heter Elisabeth Strand Mølster. Hoks stjernemerk ukeslutt I appen NRK Radio så det lett å finne oss når du vil og hvor du vil, også I sommerferien. Vi ønsker deg en riktig, riktig god helg. Takk for at du hører på oss.
2: Her NRK Nyheter klokken 4. Iran sier de har angrepet amerikanske mål I Kuwait og Bahrain. Det sier Irans revolusjonsgarde, melder nyhetsbyrået AFP. Meldingene kommer etter at USA har bekreftet at de har utført nye militære angrep mot Iran. USAs president Donald Trump skriver på sin egen meldingstjeneste at de har angrepet lagringssteder for missiler og droner og kystradarstasjoner. 1430 personer bekreftet omkommet etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela, sier myndigheten I landet. Eksperter frykter at tallet på døde kan være langt høyere. Tallet har økt dag for dag etter at de to kraftige jordskjelvene rammet landet onsdag. NRKs team med reporter Kjersti Strømmen har nå landet til Venezuela og på vei til det jordskjelvrammede området.
21: Nå har vi landet I Venezuela etter nesten to døgn
0: på reise. Vi vet ikke helt hvordan situasjonen ut forbi flyplassen, men det skal vi snart finne ut av.
21: Nå har vi blitt hentet I bil av en lokalperson som skal hjelpe oss å manøvrere I katastrofeområdet, og det helt avgjørende for oss som ikke kjenner situasjonen.
2: Og NRK har møtt Røde Kors som I Venezuela. Santiago Luengo fra Røde Kors sier de jobber med å bistå I redningsarbeidet.
22: We are bringing more capacity. We just landed an airplane yesterday with 17 tons of humanitarian assistance. Colombian Red Cross also came to the country to support with more humanitarian assistance, more to come. Airports are operating, as you can see, ports are operating. So the idea for us is just to start the scaling up of the operation with humanitarian assistance.
2: Santiago Luengo fra Røde Kors sier det stadig kommer mer nødhjelp og humanitær bistand til Venezuela. For første gang I historien DR Kongo klare for sluttspillet I et fotball-VM. Det ble klart etter at de slo Usbekistan 3-1. Kampen mellom Colombia og Portugal endte uten mål, noe som førte til at kolombianere vant gruppen foran portugiserne. Og landslagssjef Ståle Solbakken tror Norges motstander I 16-delsfinalen ligner Senegal I nivå. Norge møter Elfenbenskysten på tirsdag.
23: Det venter et veldig sterkt fysisk lag, altså det et fysisk veldig, veldig sterkt lag. To vinger som kan utfordre, en spiss som både kan møte, men også som kan gå bak. Solid fysikk I det bakre leddet, så et ganske komplett lag. Og det blir det et lag som rundt I og rundt Senegal I nivå.
2: Sa landslagssjef Ståle Solbakken. NRK Nyheter. Holdor Asvald.
24: Dette NRK P2.

0: Hei! De sangene du nettopp hørt har en fellesnevner. De har blitt spilt inn I legendariske Nidaros Studio I Trondheim. Og bak Nidaros Studio står Bjørn Ersjø, produsent, manager og trollmann med både lyd og artister. Sammen med seg så har han en Rune Nordahl, teknikeren som fikser alt og aldri slurve. De to han har dedikert livet sitt til musikken, og på slutten av 70-tallet bygde de Nidaros Studio. Her inn har de sammen skapt lydsporet til flere generasjoner. I dag skal vi høre litt om hvordan det hele startet. Mitt navn Ståle Tonning, og jeg skal ta deg med på en musikalsk vandring sammen med noen av landets ypperste artister I denne radiodokumentarserien. Velkommen til første episode av 9 I serien Historien om Nidaros Studio.
1: Fiks kanal 17.
2: Okay.
1: Og det noe vakker som du må finne ut av.
2: På fantomatinga?
1: Ja. Bare vent, gutta. Han teknisk geni skal bare fikse.
0: Det ikke bare ett geni her, men to. To som ble genia på sin vei siden starten I 1974. Og sammen har de skapt lydsporet til det norske folk. De rett og slett kulturhistorie. Og det Bjørn som roper ut for teknisk hjelp.
3: For meg da som plateprodusent, det begynner egentlig der at det den akkumulerte kunnskapen om musikk og det å skrive arrangement. For det hadde jeg gjort da med bandet Nidaros. Vi hadde jo blåser og vi skrev jo arrangement selv og vi laget jo låter selv etter hvert også. Så det på en måte... Det der historien med meg og Rune startet, og for så vidt foranledningen til det som ble Nidaros Studio etter hvert.

Det tok 2 år å få til serien om Bjørn Nessjø, Rune Nordahl og Nidaros Studio. Underveis får Rune et omfattende hjerneslag som ender på verst tenkelig vis, rett etter at det siste intervjuet med Rune var sikret. Du finner ikke Rune Nordahl og Bjørn Nessjø i kulørt presse, selv om historiene og kjendisene finnes i fleng. Grunnen til at de nå vil fortelle sin historie var som Bjørn sa: «En av oss kan få en stein i huet, og da blir alt glemt.» Heldigvis fikk vi gjort opptakene til også å fortelle Rune sin historie.

0: Rune hadde allerede noe erfaring med studioarbeid da han kom til Trondheim. Og i Trondheim var han med å bygge opp Arctic Studio.
1: Ja, Arctic Studio ble jo bygd på Bakklandet i 1974. Og jeg holdt på der til 1978, og det holdt jo på litt etter jeg slutta og gikk over til Nidaros, men vi hadde jo... vi spilte inn veldig mye plater der, for den gangen så var det jo sånn at du spilte inn en popplate, kall det det, det var jo 1 til 2 uker, det. Og jeg spilte jo inn Prudens og Aleksandersen og Knudsen og Ludvigsen, ikke minst, jeg spilte inn flere plater med dem. Og veldig mye annet, og gammeldans, det var jo den tiden så var det veldig mye gammeldansproduksjoner i Trøndelag, og det var jo ukentlig at vi spilte inn gammeldans.
0: I det her opptaket med Arnsteins fra 1977 er det en ung Rune Nordahl som er tekniker i Arctic Studio. Men det skulle komme langt mer kjente låter fra radarparet Bjørn Nersjø og Rune Nordahl.

0: Det var Prudence med låta «Jeg er trønder» fra albumet «Takk til dere». Tekniker var Rune Nordahl. Åge Aleksandersen forteller.
1: Jeg var jo tidlig ut i det som heter Arctic Studio, jeg vet jo, der jobbet jo både en Bjørn og en Rune da.
0: Nå har jo dem, Bjørn, Nesje og Rune Nordahl, kampert sammen i 50 år, godt og vel. Men du har jo hatt en del med dem og gjort gjennom årene. Hvilke typer er dem egentlig? Sånn som du har opplevd dem?
1: Faglig dyktig, og så helt klart med en type lidenskap da, for det, kaller jeg det, verkstedet de har bygd opp, opp i Nidaros. Og du kan si det som jeg har lært mye av dem, og jeg har også vært i den situasjonen at jeg jobbet jo mye med Rune, altså jeg jobbet mye med Roger Valstad og Christian Skreiner, men det som etter hvert skjer da, det er jo det at jeg får jo ta over studio, altså på den måten at jeg jobber alene, sant? Og det er en type tillitserklæring som jeg tror bunner i at de følte for at jeg punkt en respektert arbeidsplassen deres, og at jeg faglig var i stand til å gjøre det jeg skulle gjøre.

0: det å være tekniker på en plateinnspilling en balansegang, sant? Altså, for det første så skal du jo sørge for at sender du skit inn, så kommer det skit ut, eller kommer du gull inn, så kommer det gull ut. På andre siden så er det sånn at produsenten er jo som oftest veldig meningsberettiget, mens Rune Nordahl som tekniker har en finurlig måte å være meningsberettiget på, kan du si.
1: Det må du uttrykke.
0: Nei, ikke noe annet av det at han antyder, antydningens kunst, da. Forteller da at det er Aleksandersen var det på ville vea.
2: Takk til dere sang Prudence i 1975. Og det er det mange som kan si til radarparet Nesjø Nordahl. For i løpet av en periode på 36 år, altså mellom 1979 til 2015, så ble det hver eneste dag solgt 545 enheter som Nidaros Studio hadde vært i berøring med. Enten det var kassetter, CD-plater, vinylplater, lydfiler, etc. etc. Det utgjør over 7 millioner enheter. Og hvem er nå alle de her artistene? Vel, vi kan vel si at de passerer mer enn 300 stykker i tallet, men la meg nevne i tillegg til Prudence. Dance with a Stranger, Sissel Kyrkjebø, Espen Lind, The Boys, Ingebjørg Bratland, Ian Hunter, og så videre og så videre. Jeg kunne altså holdt på til tallet 300.

Jeg tror kanskje det var den første ordentlige innspillingen vi gjorde her i Nidaros studio i, jeg tror det måtte ha vært slutten av 79. Var med min skolekompis da, Sten Groven, Casino Steel, som hadde et band som heter The Boys. Han hadde jo flyttet til England i 72, tror jeg det var. 71 kanskje. Så han tok med seg bandet til Trondheim, og så spilte vi inn To Hell With The Boys, heter det en platta. Det var jo det jeg hadde lyst til. Og i 1982 så sluttet jeg å jobbe. Jeg var jo ansatt da i Nidaros Studio. Da sluttet jeg, for jeg ville gjøre andre ting. Fortsatt som plateprodusent. Og senere så den samme Sten Groven, han ville starte et nytt band, og etter mye fram og tilbake så fant han en som het Gary Holton. Og de la forma da etter noe etter hvert som ble kalt Holtons stil. Og vi spilte inn en låt som heter Ruby, og vi spilte inn et album for plateselskapet til Barry Matheson, som heter Continental Records. Men vi fikk jo liksom ikke gitt ut til det låta. Og vi var, og du vet at den gangen hvis vi ikke ble spilt på NRK, så hadde vi jo en sjans. Og når vi touchet liksom 80-81, så har jo video begynt å komme også. Så jeg tror at den låten ble gitt ut to ganger, under litt forskjellige navn, Ruby, altså, uten at det skjedde noe som helst. Og så skulle vi gjøre et tredje forsøk, da hadde vi spilt inn noen videoer i England, jeg tror vi spilte inn videoer på tre låter, blant annet Ruby, og så troppet jeg og Sten, vi tvang oss inn på kontrollen som et Per Selstrøm, som jobbet i NRK i Oslo, og sa at nå skal denne låten her spilles. Og vi satt opp en turné da med Holtens stil i Norge. Det måtte ha vært 81 antagelig. Høsten 81. Og vi startet, vi var totalt ukjent, for nordover, husker jeg. Det første var jo den engelske, det var engelsk lyd og lydfolk, og engelsk bil, og dere var på gryning

0: plata solgte jo enormt derfra ut. Så det var på en måte, den videoen var vendepunktet. Låten var jo akkurat den samme versjonen som vi hadde spilt inn og prøvd å gitt ut tidligere, men det så altså effekten av å få promotering ved lyd og bilde. Og da jobbet jeg liksom nesten kun med Holtens stil og var på en måte musikalsk ansvarlig da, for at de spilte jo etter hvert flere plater frem til 84. Det var vel egentlig slutten på Holtens stil.
1: Men du var jo med dem, sier du?
0: Ja, da, for at de skulle jo ha noen som spilte bass, og da kunne jeg jo like gjerne gjøre det. Jeg kunne jo fortsatt spille bass, men det var liksom ikke det som var greia. Det var jo liksom å ha orden på det bandet da. Det var, på den første turnéen så var jo 10 musikere på scenen, 2 trommerslagere og gitarer og stilgitar og ja. Så det var, det måtte jo holde styr på da. Så da hadde jeg det ansvaret å finne låter som skulle spilles inn, og det, vi laget jo Ruby er jo en country-låt, og vi laget våres versjon. Det samme gjorde vi med No Reply, med en Beatles-låt, som vi gjorde på våres måte, Blackberry Way, altså flere cover-versjoner som vi spilte inn, da, som folk likte. Da.

Jeg heter Ståle Tonning, og du lytter på historien om Nidaros Studio som gjennom flere tiår har preget norsk populærmusikk. Og låta du nettopp hørt, det var Gary's Song, hvor vokalist Gary Holton ser seg tilbake på tida som har vært. Holton Steel var duoen Gary Holton og Casino Steel, eller Steingroven. Gary Holton hadde tidligere hatt suksess som frontmann I bandet Heavy Metal Kids, mens trønderen Casino Steel hadde fortid I The Boys, som tidligere hadde vært I Nidaros Studio og spilt inn albumet To Hell With The Boys.

0: Når Stein Groven kom til Trondheim med The Boys, så var ikke forskjellen så stor fra det den var vant til. Men kvaliteten, den var den aller beste.
1: Ja, det som var forskjellen da, egentlig for oss, det var jo det at det var jo et nesten splitter nytt studio som var veldig fantastisk da. Og så at musikerne var flinke, de som var i Trondheim. Og at Bjørn Nesje og Rune Nordahl og de andre som jobbet med andre artister var veldig flinke produsenter og sånt. Og det var nytt for oss. Og det var ikke så mye rock and roll, skjønner, for det var stort sett dansemusikk og sånt. Og så kom jo Roger Wallstad inn i bildet og tok Kids og så ble det TNT og så ble det masse rart da i kjølvannet av at Hollywood Brats og Boys hadde vært her da.
0: Gary Holton som ble det da din makker i en periode på 80-tallet med Holtons ja. Stil. Han var jo da allerede en profilert musiker gjennom Heavy Metal Kids, og var kanskje litt sånn bevandret i musikkverdenen internasjonalt da, og så kommer han til Trondheim og Nidaros. Husker du hva han tenkte, og hvordan han trivdes med studio og de gutta der?
1: Ja, han trivdes veldig, veldig godt, men han trivdes jo veldig godt med Trondheim. For da, Trondheim var jo super en tida der, ikke sant? Og det var full aktivitet på alle kanter, både i arbeidstida og om kveldene. Så det var jo det var helt supert, og det synes jo Hollywood Brats gutta også når de var der. Så det, Trondheim var supert å være i Trondheim og spille inn plater. Så.
0: Bjørn var produsenten, og Rune teknikeren med fascinasjon for lyd som han har fått med seg fra tremenningen sin Ole Ødegård fra Ole Ivars.
2: Etter perioden i begynnelsen av Ole Ivars så fant jo Ole Ødegård og et par andre kompiser ut at de skulle prøve å starte studio på Hamar. Og det å starte studio utenfor Oslo, det var jo liksom, det var jo ingen som hadde gjort. Og da ble det jo kjøpt opp og brukt utstyr først fra Arne Bendiksen og så fra Roger Arnoff, som ble bygd opp i et studio på Hamar som fikk navnet OWU, O-W-U. Og i den der ble jo jeg selvsagt med på den greien der, og da klarte vi jo faktisk på bare, jeg var jo holdt på et par år der, og da klarte jeg å spille inn en 10-12 album. Og til og med så spilte jeg en album med Inger Jakobsen og Jens Bok Jensen. Og det var jo datidens virkelige slagersanger, og mor og far min var jo veldig stolt da, når jeg holdt på med det. Spilte inn to plater med Hans Majestet Kongens Garde, til og med i det lille studio. Pluss en god del andre ting. Det her var i perioden 71-72.
0: Hvor gammel var du da i året 71 når det startet, og hva bidro du med den gangen, husker du det?
2: Ja, for det første så bygde jeg jo det. Altså, jeg snekret og jeg vet å dreve med akustikk, var veldig nysgjerrig på akustikk. Så jeg både snekret og bygd og lodd av og koblet av og skrudde sammen. Og da var det var jo som å finne opp hjulet på nytt, for jeg kunne jo egentlig ingenting. Så vi startet jo med to tommer og endte opp med masse greier, ikke sant? Den første platen jeg spilte inn, det var i 1971, med Helge Borglund og New Nashville Group. Og da var jeg jo 19 år. Og siden så gikk det jo slag i slag. På Hamar så klarte jeg å spille inn en 10-11-12 plater før jeg flyttet til Trondheim og var med å starte Arctic Studio.
0: Men Arctic Studio ble etter hvert byttet ut mot noe enda større og bedre. Nidaros Studio skulle bli et type studio ingen hadde hverken sett eller hørt om i Norge.
2: Ja, når Nidaros Studio ble bestemt at det skulle bygges, da, så var det jo her igjen så var det ønsket om å bygge noe som var bedre enn alle andre, ikke sant? Og litt mer. Og da fantes det et firma i USA som het for Westlake Audio, som var sånn nøkkelferdige, altså de leverte tegninger, kom med materialer og folk og bygde hele greia. Så veldig fint ut på papiret, selvsagt. I virkeligheten så var det jo litt mer tøvere enn det, da, men og så hadde de bygd opp en avdeling i Europa som heter East Lake Audio, som var i London, som da i løpet av en ganske kort periode bygde om mye studier i London, kjente studier også. Og vi var veldig fascinert av både interiør og måten ting var gjort på, og det der med pakkeløsning og sånt, og så vi tok jo kontakt med dem da, og jo, fikk jo tilbud da. Og så var det jo sånn i den tiden der at pundet plutselig stupt noe enormt i forhold til norske kroner. Så det var jo liksom noe smi mens hjernen er varmt, og det ble gjort da. Og da, når det skulle bygges da, så var jo jeg som var liksom sånn overansvarlig for alt mulig rart, så jeg var med og bygde sammen med dere fire, det var tre engelskmenn og en franskmann som var her og bygde studio. Etter at det var ferdig så ble det satt i drift, og den tekniske installasjonen gjorde vi jo selv. Miksere den gangen, lydmiksere, den ble lagd på bestilling. Og det var ingen som var like, for dem, det var jo sånn custom-made, altså. Men så var det en som het Colin Sanders, som startet et firma som het Solid State Logic. Og han bygde da en mikser som, altså som i dag heter SSL, da, som er jo verdens mest brukte lydmiksere. Og det var altså en modell, men du kunne liksom ha en liten en, eller en stor en, eller en veldig stor en, men det var en grunnmodell. Og det var vi veldig interessert i å få til, vi hadde ikke råd til det egentlig, men så viste det seg at den gangen Oslo firma som het Benum, Bjørn Benum, som egentlig skulle levere en annen mikser til oss, de klarte ikke å levere den, så vi fikk gjort en spesiell deal på den greien der da. Som Bjørn Benum er reist til England for å se på det der fabrikken. Det var ikke en fabrikk, det var på et gammelt småbruk oppe i Oxford, som de bygde der i mikserne, og det var, de hadde da en mikser som var ferdig, og så var det en som var halvferdig. Og den første, den han loft bort Kenton Recorders i Burbank i Los Angeles, og den andre hadde de ikke noen kjøper på. Så den kjøpte vi. Og vi måtte jo vente noen måneder siden den var helt ferdig da, og da kom den hit da, og det var den første solid state mixeren som er installert i Europa, og etterpå det så hadde jo alle store studioer i SSL, og den mixeren den er faktisk i bruk den dag i dag, den står nede på det tekeren nede på Toten på, i studio på Toten. Det er klart at den var jo litt sånn prototypaktig, og vi hadde jo bygd om mye på nå, for den ble aldri helt ferdig, den mixeren. For det er sånn med, når du lager sånne omfattende ting, så oppdager du jo ting som skulle vært gjort litt annerledes. Men den står og spiller en plater, den.

0: Så fant vi ut at vi skulle investere i artister, da, fordi vi syntes det var så mye i gåsetegns dårlige ting. Så vi fant ut at vi skulle lage et produksjonsselskap og tørre å spytte inn i noen artister. Og det første vi gjorde det med var vel TNT, tror jeg. At vi fant ut at det der må vi få gjort noe med. Og da var jo, selv om Nidaros Studio var på andres hender da, så var jo vi, ble jo vi en av de store kundene her, vi var jo her hele tiden. Og til slutt så leide jo vi det på fast basis, og det var bare vi som brukte. Eller hvis det var andre, så måtte de leie av oss. Så jeg tror TNT var det første som vi egentlig gikk inn og sa at det der skal vi lage noe ut av. Og så med Stage Dolls, og ikke minst Dance with the Stranger, jeg er ikke helt sikker på rekkefølgen, men jeg tror det var sånn.
1: Men det betyr at dere tilbud ting til artisterne da, for at dere hadde tro på
0: dem? Ja, du vet, gå bort fra den der vanlige modellen at det var et plateselskap som eid artisten og betalte hele regningen, så gikk vi inn på en modell sammen med artisten at vi deler 50-50 på alle utgiftene, og så lisensierer vi det ut når det er ferdig. Vi selger ikke. Men vi leier det ut til salg. Og det var jo en ny modell, det var jo kanskje Bjørn som kom på det, ja. Og så ble det gjort. Så vi gikk til plateselskapet og sa, her har vi et produkt, det er ferdig, vil du høre på det? Og så sa vi, hvis du likte det, så ja, du skal få lov å lisensiere det. Og så leie det for en tidsbegrenset periode, få lov å selge det. Og så til en fordelingsnøkkel, sånn og sånn, da.
1: Og det gjorde dere med flere
0: artister? Ja, det gjorde dere med mange.
1: Ja. Og dere må da jo kanskje ha vært en magnet for artisterne på en annerledes måte å klare å nå ut?
0: Ja, og de fleste vi gjorde det med gikk jo veldig bra. Da. Det er klart at vi hadde kanskje et par eksempler på at det ikke gikk så bra, men det var jo, du måtte jo satse for å vinne. Vi hadde jo ganske stor suksess med det lenge, altså.
1: Så for eksempel TNT, da. De ja. Hadde jo sin idé, og de hadde jo sitt, sånn skal TNT være. Hva gjorde dere med det videre, da?
0: Ja, det var jo Bjørn som i hovedsak sammen med Ronny formet TNT.
1: Ronny?
0: Tekre.
1: Ok, ja.
0: Ja, altså måten å spille på. Og måten å, ja... Altså, gitarvirtuosen teker det, ja.
1: Ja. Så da var dere min å la en hånd på produkter, da, rett og slett?
0: Ja, absolutt.
1: Ja. Men også stilte artister seg til det, at dere var så involvert inn i bandet, den kunstneriske delen, da?
0: Ja, men de hadde jo ikke noe valg. Altså, enten så, de var jo kåt, de vet ikke noe på, kom frem, storme frem, fortest mulig. Koste hva det koste ville, ikke sant? Så han var jo ung da, han var jo noen av 20 år, eller 20 år, ikke sant, så du vet hvordan det var da. Det var jo full trøkk det. Og var det noen som sa hopp, så hoppet han, ikke sant, det var jo sånn.
1: Og sånn etablerte dere nye ting, og mange av dem ble suksess, store suksess.
0: Ja, mange ble stor suksess.
2: Mitt navn er Ståle Tonning, og du lytter til historien om legendariske Nidaros Studio, som har holdt det gående siden slutten av 70-tallet. Husker du Holmes-kassetten? Det var en kassett hvor en håndfull norske artister laget coverversjoner av tidens poplåter. Og for å få til Holmes-kassetten, som skulle masseproduseres, så måtte de ha en kassettfabrikk.
0: Så startet vi her i Nordslettveien med bare et tomt skall av et hus. Vi fikk i gang kassettfabrikken først, da. Det var det første vi fikk i gang.
1: Så da kom du inn med din ekspertise. Så da var det på mange måter fire personer med fire ulike kvaliteter som gikk sammen.
0: Ja.
1: Og det var starten, helt i starten. Og det var en kassettfabrikk dere startet med.
0: Vi bygde kassettfabrikk og studio, mens kassettfabrikken kom i gang først.
1: Så da var meningen å bruke studio til å foreta innspillingen, og så skulle fiddle...
0: Studio hadde som formål å foreta innspillinger. Den gangen så lagde Barry Matheson Continental, de leverte det noe som het Holmes, som jo kjent for Lamote, strømper og sånn svær distributør. De leverte månedlig sånne coverversjoner på kassett. Topp svenske, da, ikke sant? Topp norske og topp engelske. De engelske ble kjøpt inn fra England, de norske og svenske ble lagd der. Og,
1: ja, men når du sier norske og svenske, var artisterne som var norske og svenske, eller?
0: Ja, altså det var
1: svensktoppar,
0: sånn. Svensktoppar igjen og norsktoppar igjen, ikke? Ja, okay. Det var to og tre og fire og så videre, ikke sant? Og det var, vi brukte en uke på å spille inn 24 låter. Mandag var det trommer og bass og keyboard. Tirsdag var gitarpålegg og elgitar og kassegitar, og onsdag var blås og stryk, og torsdag var sang og kor, og fredag kanskje, og så miksa vi lørdag og søndag.
1: Men hvem var disse musikerne da?
0: Nei, det var det som var tilgjengelig. Det var jo ofte, det var jo en halv kjerne som satt her og spilte. Det var en Bjørn på bass, en Karl Håkon Måland på trommer, Bård Svensen på keyboard, Gunnar Berg på gitar ofte. Og så det som kunne skrape sammen og blås, og stryken var jo fra Trondheim Symfoniorkester. Og artisterne ble jo da plukket ut for hvem som passet til å gjøre den og den låta. For det var jo å etterligne originalen. Og så, svenskene, de kom jo fra Østersund og rundt omkring.
1: Når var det dere der, følte dere at dere var i ferd med å gjøre en suksess med det?
0: Det var jo en suksess fra dag igjen, for det var jo bare en sånn maskin det der, vet du. Men så begynte jo å bli drit av leie det var. Så Bjørn var jo den første som trakk seg ut, eller orket ikke mer, for å si det rett ut. Og da gikk det jo, da smuldret jo det mer eller mindre bort, men kassettfabrikken bestod jo som en kassettfabrikk som laget for alle mulige andre produksjoner.
2: Bjørn ble altså lei av å produsere coverversjoner til kassettfabrikken. Han var sulten på nye artister som ville ha mer. Og som sagt så gjort, veien ble kort fra The Boys til The Kids. Og hvem har vel ikke hørt det riffet her? Forelsket i læreren ble en landeplage som vi skal komme tilbake til. Her er titelsporet fra The Kids sitt debutalbum, Norske Jenter.

0: januar 1980. Da kom det en gitarist fra Melhus med toget inn til byen, tok bussen opp til Nordslettveien 2 da, for å spille gitar på The Kids. Og da sto jeg utenfor døra i Nordslettveien 2 og ventet 8:55. Og så åpnet Rune Nordahl døra da, og ønsket meg velkommen. Så det var liksom starten på, vi kaller det lange samarbeidet med oss da.
1: Det sier Torstein Flakne, låtskriver og gitarrist i The Kids og senere i Stage Dolls. For Torstein har Bjørn og Rune vært avgjørende for det som skulle skje de neste årene.
0: Det er klart den perioden fra si, 1979-80 og frem til ja, midten av 90-tallet, så var jo Nidaros Studio og Bjørn og Rune og Roger Valstad for så vidt da, det var liksom et kraftsenter. Ikke bare for oss trønderartistene, men for hele Artist-Norge. Og dit folk dro. Og du hører jo det at det, musikken har jo overlevd i dag. Og mye, det er mye på grunn av at det er så gjort det så veldig bra arbeid teknisk og produsentmessig.

skal komme tilbake til både The Kids og Stage Dolls i senere episoder i serien om Nidaros Studio. Vi avslutter dagens program med Torstein Flakne sammen med Ian Hunter og Trondheimssolistene med låta All the Young Dudes. Mitt navn Ståle Tonning, og du har hørt del 1 av 9 i historien om Nidaros Studio.

0: Trondheim soloist, ladies and gentlemen.
1: Här är NRK Nyheter klockan 5. Iran säger de har angripit amerikanska mål i Kuwait och Bahrain. Det säger Irans revolutionsgarde, eller nyhetsbyrået AFP. Meldingene kommer efter att USA har bekräftat att de har utfört nya militära angrepp mot Iran. USAs president Donald Trump skriver på sin egen meldingstjeneste att de har angripit lagringsstader för missil och droner och kystradarstationer. Den amerikanske centralkommandoen CENTCOM skriver at Iran har valgt å ikke overholde våpenkvileavtalen og viser til at et tankskip i Hormuzsundet var treffet av et prosjektil lørdag. Der hørte eksplosjoner flere steder i Ukraina i natt, det melder AFP. I hovedstaden Kiev ber ordføreren folk om å holde seg i tilfluktsrom, det skrev han på meldingstjenesten Telegram. Luftvernet er også satt i beredskap i den ukrainske byen Zaporizjzja, det opplyser den lokale guvernøren der. Stadig mer nødhjelp og humanitær bistand kommer til Venezuela etter de to kraftige jordskjelva onsdag. 1430 personer stadfestet døde, opplyser styresmaktene, og eksperter frykter at tallet på døde kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen i et område som ble hardt rammet av jordskjelva.
2: Bak meg her så det et leilighetsbygg i 13 etasjer, der 35 mennesker døde. 28 ble funnet, men det veldig mange som savnet, og vi ser at letemannskapene bak oss her fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene. Nå det sånn at det gått over 72 timer, og det betyr at håpet om å finne folk i livet svinner time for time. Her ved siden av oss så ser vi også at flere av disse bygningene rundt ganske rammet av jordskjelvene, men de står fortsatt. Det likevel ikke trygt. Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene, et lite stykke under, raste sammen. Og en venter seg at flere av disse bygningene kommer til å rase i dagene som kommer.
1: USAs president Donald Trump har nominert en ny direktør for immigrasjonsstyresmakten ICE, det skriver Trump på sin egen meldingstjeneste Truth Social. Trump har nominert en tidligere politibetjent og marinesoldat, og nå oppfordrer han senatet til å godkjenne nominasjonen. ICE har stått sentralt i Trumps innvandringspolitikk. Over 190 millioner mennesker i Europa har fått føle på ekstremt varme temperaturer denne helgen. I Danmark ble det sett varmerekord i går med 37 grader. Og så varmt har det ikke danskene hatt det siden 1975. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Abelstor, den typen mennesker.
4: Bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
5: Jeg tror 100 millioner grader.
6: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
7: Dette kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
3: Abelstor.
8: Abelstoren på tur, og nå har vi tatt turen til Norges gamle sentrum på veldig mange måter. Vi i Lofoten på Nyvågan Hotell. Og det sånn at vi har blitt plassert i et lokale som heter Akkevittloftet, så jeg har fått utlevert to glass med akkevitt, fordi det mente barn at jeg måtte smake både på Lofot-akkevitten og på Skrei-akkevitten. Så jeg tror jeg venter med det til etter vi ferdig med denne sendingen her, så jeg lar dem stå ved siden her og lukte litt. Det lukter veldig godt, så jeg gleder meg litt til det, men jeg litt bekymret for å innta det forløpig. Men det skal altså bli snakk om både Skrei og Lofoten i dagens sending, og så skal vi ikke minst løse et veldig, veldig, veldig, veldig, veldig viktig spørsmål, nemlig hvorfor skummer det ekstra mye andre gangen man bruker sjampo i håret. Med oss i dag så har vi med lokal ekspertise fra Lofotkraft, nemlig Svein Husjord, og vi har fra Skrei Research Center, som ligger cirka 10 meter fra her vi sitter, Jonas Valsø, og så har vi farmasøyt Tove Evjen, som jobber i Nordlandssykehuset i Bodø, men som har tatt turen helt ut hit, men herfra egentlig. Så med det vil jeg si til dere som har tatt turen hit til Akkevittloftet også, velkommen til Abelstårn.
3: Abelstårn.
8: Jonas Valsø, vi må starte litt med å plassere litt mer hvor det vi sitter her. For dette her, jeg påstår at det var Norges gamle sentrum, og det ikke langt unna sannheten.
9: Nej, hvis du ser på gamle kart fra middelalderen, så finner du Bjørgvin, Trondheim og Vågar. Og nu er vi på selveste gamle Vågar. Her vet vi hva arnestedet for tørrfiskhandel. Her vet vi at mennesker har kommet i hvert fall 1000 år for å handle og fisk og gjøre mye annet. Det gjelder også fugl, og det gjelder også fisk som vi kommer nærmere inn på i løpet av kveld.
8: Så selve dette Vågar, det gamle sentrumet, det bare rett over haugen her, ikke
9: det? Stemmer det. Det var det arkeologiske utgravingen mellom 70-tallet og 2000-tallet. Og der kunne man fastslå at her hadde gamle Vågar vært. Men Vågar jo våge, og det og dette jo i kabelvåg, så det lett å anta at det gjelder større områder enn akkurat bare her da.
8: Kan vi ikke bare ta en, få høre litt fra dere andre som her også? Dere også lokal tilknytning, Tove Evjen.
10: Ja da, jeg har et feriested som på Evjen, men jeg vokste opp på Leknes da. Født og oppvokst på Leknes i Vestvågøy.
8: Føler du deg som en sånn Norges urinnvåner?
10: Ja, man, de røttene står sterkt.
8: Ja. Og så har vi altså Svein Husjord, du også lokal?
11: Ja, eller kommer akkurat langt nok vekk ifra, så jeg kan kalle meg for innvandrer.
8: Oh, ja.
11: For jeg vokste opp en god båttur herifra.
8: Oi, oi, oi.
11: Litt av landsbygd som heter Vestbygda i Lødingen, og vi brukte å få med båt over til Vågan i min barndom. Og så har jeg da flyttet hit til Svolvær og Kabelvåg i voksen alder.
8: Og ikke sett deg tilbake?
11: Jeg ser meg ofte tilbake.
8: Okay. Bra og diplomatisk svar. Jonas, du, vi starter ut med et spørsmål til deg, og det handler jo da selvfølgelig om skrei. Når skreien vandrer til Lofoten, hvordan kan millioner av fisk koordinere en vandring på flere tusen kilometer uten å ta feil vei? Og koordinere at de starter vandringen på samme tid, spør da en lytter.
9: Ja, det er jo noe som sikkert veldig mange lurer på, men for å forstå hvordan den klarer det, så må vi forstå liksom, hvorfor gjør den det?
8: Mm.
9: Og det handler jo egentlig om et eksempel på hvor fantastisk naturen er. Det er altså evolusjon og miljøsignaler som er utviklet siden siste istid, altså istiden trakk seg tilbake for 10 000 år siden. Og hva handler det egentlig om? Jo, darwinisme, om overlevelse og om tilpassning. Og det er klart at vi mennesker, vi gjør også mye rart for å få sikre våres gen videre i generasjoner, men vi går ikke Lofoten og Oslo en gang i året for å få det til. Men det gjør altså den gyteklare skreien. Og tenker jeg, kanskje viktig å fortelle at en skrei, det er altså en nordøstarktisk torsk som gyteklar. Så all skrei er torsk, men ikke all torsk er skrei. Så er det jo sånn at det er noen områder den befinner seg i løpet av livsløpet. Det ene er i Barentshavet, der den beiter og lever. Det andre er i langs kysten langs Norge og Lofoten Vesterålen som gyteområde, og så har den oppvekstområdet sånn sør-øst, altså Russland-området egentlig. Og disse områdene har noen unike særpreg med seg som er en del av det økosystemet som torsken, eller skreien da, lever i. Og ja, hvorfor legger den ut på denne lange reisen? Det er sånn at for å sikre at flest mulig av eggene overlever, så er det verdt å ta denne reisen. Og den må også passe med vår oppblomstring av alger, dyreplankton og planteplankton langs kysten. Lengre sør du kommer, så vil det være mer sånn konstant oppblomstring av dette, men nord for polarsirkelen så er det kun en kort tidsperiode, og da kommer det veldig mye på kort tid. Og hvorfor er det viktig for larvene til egget og eggene til skreien? Fordi at når larvene klekker, så kan ikke de jakte. De må ha masse mat som treffer dem i munnen, rett og slett. Så det er altså et numbers game for at du skal overleve. Så de svømmer hit mot strøms, gyt, og eggene fær med havstrømmen tilbake opp i Barentshavet.
8: Sammen med alle disse næringsstoffene?
9: Stemmer det. Og det tar jo 3 til 5 måneder. Og da er den stor nok til å gjøre det som heter bunnslå. Da kan den slå fær ned mot bunn, og så kan den begynne å jakte selv på mat. Så spiser den seg opp, og når den er mellom 5 og 7 år, da den klarte sin første gytevandring. Så er det litt sånn at ja, nå de som er kjent med fiskeriene, de sier ja, de har flyttet seg nordover. Så over tid så vet vi at når det varmere perioder, så gyter den lenger nord, og når det kaldere perioder, så gyter den lenger sør. Dette er også med overlevelse av torskelarvene å gjøre.
12: Fordi?
9: Fordi at hvis det er en kald periode og du gyter lang nord, ja, så kan det være mye polaris oppe i Barentshavet. Og det vil si at eggene når isen før den er blitt gammel nok og sterk nok til å bunnslå.
12: Oh, ja.
9: Og da dør eggene.
12: Ja, ja, fordi de tar ikke noe valg underveis. De bare følger med strømmen med næring.
9: Stemmer.
12: De er liksom i en svær suppe,
9: ja,
12: av mat.
9: Stemmer det.
12: Babygrøt.
9: Ja.
12: Og hvis de da er med den litt for langt, så havner de midt under isen, og da går det dårlig.
9: Ja. Og så er det jo sånn at rekrutteringen nå er utfordrende. Det sier Havforskningsinstituttet også. Fordi at vi er i en periode der klima har forandret seg. Og det går jo ut over økosystemet til skreien.
12: Ja.
9: Så selv om skreien egentlig skal klare seg ganske godt i varmere vann, så er det andre deler av økosystemet som kanskje kveler tilgangen på mat, i kombinasjon med fisketrykk og annet. Og da må man ta en fot i bakken og tenke på hvordan skal vi høste på denne egentlig evigvarende ressursen.
12: Men hvordan er det, for dette spørsmålstilleren her lurer jo på hvordan de klarer å koordinere seg når de skal ut på den vandringen.
9: Ja.
12: Og da er det, ok, nå har vi fått den ene delen av svaret da. Når det er små larver, så har de ikke noe de skulle sagt på en måte. Nå må de bare følge med den superstrømmen. Men på vei tilbake?
9: Ja. Så allerede i september, kan vi si høsthjemdøgn, så er det lyssignal, liksom, det mørkere. De legger merke til om noe skjer, og dette aktiverer noe som heter vandringshormonet i skreien, tyroksin, og gonadotropin, som er kjønnshormonene i skreien.
12: Ok.
9: Ja, litt sånn spesifikt. Men det er likevel en våroppblomstring som er styrende. Men det skal sies at det er fortsatt aktiv forskningsfelt med akkurat hvorfor den gjør den migrasjon. Man har også funnet et reversert gen i skreien som forhold til kysttorsk som står hele året ved kysten. Dette genet er reversert, de kaller det for supergenet. Og det er også forskning som foregår hvor mye har det å si for at den velger å migrere. Og så er det litt sånn at det er luktstoffer i vannet, det er lydsignaler fra havstrømmene, Moskenesstrømmen er jo veldig sterk for Lofoten, jorda sin magnetfelt og erfaring fra eldre fisk som har tatt gyteturen tidligere.
12: Hold an der.
9: Ja.
12: Er det en erfaringsbasert sak også? Er det noe læring? Er det som at liksom, du har noen sånn gammel torsk som er skrei da?
9: Ja, så det er en teori som Havforskningsinstituttet jobber med. Fordi at når du også, vi ser jo også når du fisker opp de store fiskene og de eldre årsklassene, så skjer det ting med bestand.
12: Ja, og da er hypotesen at disse eldre skreiene er noen slags sånn turledere da?
9: Ja, med skilt.
12: Ja. Følg meg.
9: Følg meg. Det betyr, altså, cirka 40% av nytedyktig bestand som migrerer til kysten kommer til Lofoten Vesterålen.
12: Ja, okay.
9: Sånn statistisk over tid.
12: Ja.
9: Så det har litt med dette virvelsystemet som vi har i Lofoten Vesterålen og utenfor Tromsøflaket. Og det virvelsystemet har med vind og strøm å gjøre, det rører opp vannet sånn at maten er mer tilgjengelig, og at eggene går opp og ned i vannsøl.
12: Ja.
9: Så ja, det er statistikk og numbers game.
12: Ja, nettopp, ja. Ok, før vi går videre, så bare lurer jeg på, og nå tenkte jeg at du er litt sånn biased her, siden du jobber på Skrei-senteret. Hva med dere andre? Er Skrei bedre enn kysttorsk, eller er det bare noe liksom mytisk status?
13: Ja, så Skrei er best.
12: Ja, Tove.
10: Jeg merker ikke noen forskjell, altså.
12: Du gjør ikke denne? Nei. Kontroversielt. Og hva? Og skreimannen da?
9: Nei, altså en fisk som har svømt så langt, de har noen unike kvaliteter.
12: Ok.
9: Jeg kaller det for miroir, i stedet for terroir. Så er den absolutt bedre.
10: Men kan gi et sånn lite gourmet-tips når det gjelder torsk, så du kan ta med det når du åpner senteret borte, og det er kombinasjon av tørrfisk og rødbrus.
12: Okay.
10: Som er en helt fantastisk kombinasjon med litt den der svarte, tørre smaken av tørrfisken, og sånn kullsyre, søt, syrlig brus.
9: Jeg hører at vi har arrangement for barnebursdag.
12: Altså, hva tror du noen turister ville merke forskjell da, hvis du serverte vann i kysttorsk, og sa at det var skrei?
9: Nei.
12: Nei. Ok, vi går videre.
11: Men...
12: Ok, Tove Evjen, da kommer vi til altså, kveldens viktigste spørsmål. Hei, Sander I tårnet. Mitt spørsmål handler om shampoo. Jeg har merket at jeg trenger mye mindre shampoo ved andre runde med hårvask enn ved første runde. I runde to så skummer det skikkelig til tross for mye mindre mengde shampoo. Hvorfor det, spør Thor.
10: Veldig interessant spørsmål. Merker med det selv. Og svaret ligger vel I hvordan shampoo virker. Så I shampoo så det såpestoffer som kalles tensider. Og de består av en del som binder seg til fett, hydrofobdel, og en del som binder seg til vann, hydrofildel. Så ved første runde shampoo da, så har vi ofte en del fett I håret, hodebunn. Kanskje også bruker vi stylingprodukter som hårvoks eller hårolje som jeg bruker da. Og de her tensidene blir da opptatt med å binde seg til fettet, kapsle det inn I bittesmå nanopartikler som heter micella, med da en hydrofil overflate, sånn at de kan vaskes ut med vaskevann. Det andre runde...
12: Og det kanskje det vi ser, bare hvis vi vasker opp, og har noen skikkelig feite tallerkener og gryter og sånt nede I vaskevannet, og ja. Har oppe litt salo, så blir det sånne kuler der. Det det?
10: Nei, du kan ikke se de med cellene. De er så små at de får du ikke se øye på. Men ved neste runde da, så det ikke så mye fett igjen, sånn at de her tensidene vil I stedet orientere seg mot luftbobler når vi gnir I håret, stabilisere luftbobler, og da blir det skum. Så man tenker så ofte at skum betyr at nå det ekstra rent, men det egentlig bare tensida som stabiliserer luftbobla.
12: Så det blir ikke nødvendigvis noe regnere med den skumminga på andre runde?
10: Nei, egentlig ikke, men jeg vasker håret to ganger også, for jeg synes det deilig med skum. Ja. Så det noe mer sånn psykologisk effekt.
12: Du, jeg lurer på, når vi først snakker om, dette her kommer jeg litt sånn bardust på da, vet jeg, men jeg har hatt en høne å plukke med kosmetikkindustrien I gjentatte sendinger egentlig, og min påstand at det ikke noe spesielt magisk med shampoo. Man kan like godt bruke håndsåpe, og det litt kontroversielt, merker jeg at mange synes. Hva synes du?
10: Ja, nei, jeg synes ikke det blir helt det samme, særlig hvis man har langt hår, og så kan sånn du sånn... Sånn som du, ja. Nei, så shampoo inneholder også andre stoffer som litt smykgjørere, stoffer som kanskje litt silikon eller ting som gjør at håret blir glatt og pent. Og så pH litt forskjellig på hudsåpe og shampoo, som gjør at hvis vi bruker hudsåpe eller håndsåpe da, I håret, så blir det ofte litt sånn tørt. Så, men det går an, men ja.
12: Jonas?
9: Ja, nei, jeg tenker jo, vi gutter, vi jo fæle til å bare ta det vi finner. Så, jeg har kone og tre døtre, og jeg tar din såpe jeg finner I dusjen, og den går I håret også. Og jeg tror de fleste gutter, eller menn, gjør det samme.
12: Åja, tror du det?
9: De nikker, de nikker.
12: Du har sånn?
11: Ja, nei, jeg bruker sånn 6 I 1, så du kan bruke til 6, for jeg tenker kanskje, nå 7 I 1. Du kan bruke som tannkrem og...
12: Potsopp og... Ja.
9: Men, det noen forskjell? Det.
12: Ja, det er akkurat det jeg lurer på, fordi at når man kommer på hoteller, så det gjerne sånn, henger det sånne dispensere på veggen der, hvor det står body, hand and hair. Og så tenker jeg, det ikke noe magisk opp I dem. Det bare det at det såpe, det bare delt opp I forskjellige produkter. Eller?
10: Ja og nei.
12: Ja og nei.
10: Mm. Så shampoo har ofte litt sure pH, mykgjørere, så håret skal bli glansfullt. Men det går an å bruke, kombinere litt alt opp igjen. Alt igjen å bruke det, altså. Ja. Så det kanskje litt sånn markedsføring og merkevare hysteri der ute også.
12: Ja, kombinert da med kanskje litt kjønnsreferanser her som jeg fikk påpekt nå. Ok, ja, men det var fint svar. Vi skal gå og komme tilbake til langt mer alvorlige ting etterpå, men nyttig informasjon om shampoo. Svein Husjord, vi skal snakke om elbiler og dette her med å regenerere elbiler, men først så må du bare si litt om det du jobber med, for du jobber nemlig med strøm?
11: Ja, vi kaller det landstrøm, ja.
12: Landstrøm, som ikke det samme som lading?
11: Nei, vi skiller ofte mellom landstrøm og lading, selv om begge deler dreier seg om strøm ut til skip. Mm. På biler så er det jo gjerne hele elektriske biler, så kaller man det for lading, men et skip som får landstrøm, det da kan være et skip som har dieselmotorer, sånn som de fleste fiskebåter eller kystruten eller hva som helst. Men når de legger seg ved kai, så gir vi strøm ut til skipene sånn at de kan skru av motorene og fortsatt ha varme, ventilasjon, lys, komfyrer og så videre ombord. Så det er landstrøm da.
12: Så det er egentlig bare en stikkontakt i båten? Eller?
11: Det er en stikkontakt, men du kan si mange av disse båtene, og spesielt når de blir så store at du kan begynne å kalle dem for skip eller små skip, så blir de som et litt dårlig isolert hotell som ligger og dupper i havet.
12: Ja.
11: Så det er ganske store energimengder, så det er ikke en sånn 16 ampers kontakt vi snakker om. Og så er det jo det at dette er jo såkalt usakkyndige i noen tilfeller som skal koble til og fra det her, så da er elsikkerheten veldig viktig. Altså at du lager landstrømmen så trygg at det er umulig for mannskapet å få strøm i seg.
12: Men er det noe av kystflåten? Altså for noen ferger, der har det kommet veldig mange elferger, men har det kommet noen for eksempel fiskebåter som er strømbaserte, batteridrevne?
11: Det er noen titals, rundt 40 hybride fiskebåter i Norge, et par av de som er helt elektrisk. Så det er i utgangspunktet dieselbåter, men de har framdriftsbatterier ombord som gjør at enten når de ligger til kai, eller når de ligger og dreier ut på fiskefeltet, så kan de ligge på batterier med det skruet av dieselmotorer. Og det kan være gunstig for dem, for da får de redusert antall driftstimer på motorene. Da. Det er nok enda noen år til vi har stor utbredelse av helelektriske fiskebåter, men innenfor akvakultur og oppdrett så er det kommet ganske mange båter som regnes som helelektriske, altså de driftes i det daglige kun på strøm og batterier. Men de har dieselmotor.
12: Men vil du ikke gå glipp av noe hvis du liksom skal, sjarken skal legge ut, og så lager den ikke noe sånn deilig sjarklyd, men bare...
11: Ja, jeg tror du er inne på noe der, og du kan se den lyden fra motoren som dunker, det er jo på en måte, for meg som elkraftingeniør, det er jo energi som går tapt.
12: Oh, ja.
11: Så kanskje man kan spare den dunkingen til liksom noen sånne kosestunder, da, og så kan man i hverdagen ha det stilt, på en måte.
12: Ja.
11: For du vet, hvis du er hjemme på kjøkken, og du skrur av denne kjøkkenvefta, ja, og du hører at det blir stille, det er fryktelig deilig det også.
12: Ja.
11: Og når vi står på kaja da, med stor hurtigruta eller kystruta, og de skrur

0: strøm enn når jeg slår den av, eller? For når vår bil, Ioniq 5, er fulladet og jeg kjører hjemmefra nedover bakken, slås plutselig sjøladingen av fordi batteriet er fullt, og da ruller bilen mye lettere, og jeg trenger å gi mindre gass enn når rekuperasjon, altså sjøladingen, er på. Kan dere gi et godt svar på det?
1: Ja, bra. Bra lest. Ja. Og bra at jeg ikke prøvde meg på den. Ja, men kan du gi et svar, Svein?
2: Det er fantastisk flott formulert spørsmål, synes jeg. Han kaller for sjøladding, og det er jo det som vi kanskje mer på fagspråket kaller for regenerering. Da. Og jeg synes det er artig å få spørsmålet, for da får jeg lov å fortelle til lytteren av Abelstårn litt om hva en elmotor er. For det tror jeg er ganske mystisk for mange. Og nå er det jo sånn at også her i Nord-Norge og i Lofoten så har jo veldig mange fått seg elbiler. Og vi har elektriske driller, man har elektriske gressklippere, og veldig mange ting har en elmotor. Og en av de tingene som jeg synes er så artig med elmotorer, det er det at de er så inn i granskøen energieffektiv. Altså, vi har 90-95% av energien som går inn i en elmotor. Det går faktisk til å snurre den rundt. Mens i en forbrenningsmotor, da, så er det kanskje 25-30% av energien som går til å snurre motoren rundt da. Så en liten digresjon, men det var noen som kalte forbrenningsmotorer for varmeovner som tilfeldigvis lager litt framdrift. Og elmotorer som framdriftsmotorer som lager bittelitt varme. Så det var noe så. Men hvis du åpner en elmotor, så ser du statoren, eller statorviklingen. Og det heter statoren, for det er den delen som er statisk. Den står i ro. Og inn i statoren så har du en rotor, det er den som roterer. Og det er bare en roterende, eller en bevegelig del i en elmotor. Og i andre motorer så har vi jo titals eller hundretals av bevegelige deler. Så hvordan funker det her? Hvis du åpner elmotoren så ser du en masse sånne kobbervikling. Kanskje 20 eller 30 sånne grupper med kobbervikling. Og så kan vi se for oss at det går strøm gjennom disse viklingene, og de lager et roterende magnetfelt. Og så er rotoren som er inni, den har også kobbervikling eller magneter, og de blir da magnetisk lost til denne statoren, eller disse viklingene i statoren, som gjør at når magnetfeltet roterer, så roterer også rotoren. Det som er litt magisk da, det er jo det at de er ikke borte i hverandre, så det er nesten ingen friksjon i det her systemet. Og for å kunne forklare det med regenereringen, så må jeg fortelle hvordan det her feltet lages, for det at hvis du ser for deg disse 20 statorviklingene, se for deg at det er mennesker som står i en sirkel. Og så har man tre faser av vekselstrøm, så det er sånn som når man deler inn folk i grupper til sånn fotballag, at du sier 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 på disse viklingene rundt. Og så ser du for deg at de som har nummeret 1, de skal ta hendene opp når han som kjører bilen eller trykker på knappen på drillen, så skal de ta hendene opp. Ja. Og den andre fasen i systemet, det er jo de menneskene som har tallet to, de skal rett etterpå ta hendene opp.
1: Så de gjør bølgen?
2: Så de skal gjøre bølgen.
1: Ja.
2: Alle sammen rundt her i denne statuen, de gjør bølgen. Og du kan si, det er ikke bare en bølge, det blir jo mange, sier det. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Så de gjør bølgen rundt. Og da blir magneter i rotoren er magnetisk koblet til de som har hendene oppe, de som er på toppen av bølgen.
1: Ja.
2: Sånn at rotoren vil alltid gå like fort rundt som det her roterende magnetfeltet. Og det her er akkurat den samme teknologien, nesten akkurat, som man har i for eksempel vannkraftverk for å produsere strøm av bevegelse. Og det er jo litt rart, så du har akkurat samme teknologien som kan brukes ene veien som motor, og andre veien som generator. Altså du kan lage strøm av bevegelse, eller du kan lage bevegelse av strøm. Så, da må vi se for oss når denne bilen akselererer. Du trykker på gassen på bilen, og magnetfeltet begynner å rotere fortere. Og da er det her som snur, vi må se for oss noe snurrer innenfor disse menneskene da, eller inn i, det er jo rotoren da, snurrer like fort som magnetfeltet, og da bruker du elektrisk energi fra batteriet til å få bilen opp i fart. Og så er du kommet opp i fart. Og som han lytteren sa, så det her sjøladingen, eller regenereringen, den er jo på alltid. Men hva skjer når du kommer opp i fart og du kjører jevnt i 6

0: hastig, ikke sant? Da går magnetfeltet like fort rundt som motoren, og det brukes nesten ingen strøm for å fortsette å la bilen trille. Men så kommer du til en nedoverbakke, for eksempel, og de som har elbiler kanskje har vært borte i det her. Så du er fortsatt i 60-sonen, så du kan ikke kjøre noe fortere, men du kommer til nedoverbakken, og da vil bilen på en måte, en normal bil, vil begynne å skyte fart på grunn av gravitasjonen. Men elbilen, hjulene må jo gå like fort rundt det her roterende magnetfeltet, så det som da skjer det er at egentlig bevegelsenergien i bilen gjør at det dannes en strøm i disse statorviklingene. Det er The Faraday's induksjonslov, hvis du vil være litt faglig. Og send strømmen tilbake til batteriet. Så det er en tungvint måte å prøve å forklare at sjøladdingen er ikke på, med mindre magnetfeltet er det som bremser bilen. Så kun når du slipper opp gassen og bilen bremser, det er kun da dette magnetfeltet faktisk bremser bilen. Så det kan føles som at det alltid er på, men det er ikke egentlig det.
1: Ok, men du må velge selv å ha det på så, for at det skal slå ut.
0: Ja, og det anbefaler vi jo da, for da er du litt mer miljøvennlig, for da sparer du litt mer av energien.
1: Ja, og litt på regninga.
0: Ja, ja, ikke minst.
1: Men, synes du hadde noe på hjertet her, Jonas?
2: Nei, det her var jo kjempeinteressant, men jeg tenkte litt på, jeg var jo tidligere leder i industrien, fiskeindustrien, og jeg snakket med mange fiskere, og det er klart at uansett hvor bra det går i fiskeriet, så har du jo en jargong for at diesel er dyrt, og ting går ikke bra. Men det der med bærekraft og kan vi si, energiutslipp og over til elmotorer, det var jo så klart vanskelig å svelge i starten. Og da var det en som så interessant sa det, ja, men da kan vi jo liksom godt gå tilbake til åpne robåter. Da brukte vi jo ikke noe annet enn energien fra menneskekroppen. Så det var jo ikke så dumt, egentlig.
3: Man spiser mye mer mat for å ro den båten, ja.
1: Nei, men jeg mener, jeg husker, jeg hørte et eller annet om, altså Ofotbanen til Narvik, at de har noe strømlading der, og at de er så fryktelig tunge når de kommer fullastet med malm nedover fra fjellet, at de genererer nok kraft til å kunne nesten gå gratis tilbake igjen med tomme vogner.
0: Ja, og det er fordi at togene som kjører ned fra Sverige, de er jo full og ja, veldig, veldig tung, mens de togene som kjører opp, de er jo lett. Så det er akkurat samme prinsippet, du har akkurat den samme elmotoren, eller synkrongeneratoren i disse togene. Det som er forskjellig er at de er koblet på et nett. Så de mater energien ut på jernbanenettet, eller strømnettet til jernbanen, og så er det da det toget som er på vei opp, som er påkoblet det samme nettet som bruker den strømmen. Så jeg tror faktisk at det toget som går opp bruker mindre strøm enn det toget, altså det toget på vei ned regenererer. Men det har jeg ikke faktasjekket da.
1: Men det er jo feil.
0: Det er lov å lyge litt, sier vi i Lofoten.
1: Ja. Men i hvert fall så er konklusjonen da, til denne innsenderen her, at han trenger ikke være redd for denne regenereringen. Den bremser ikke bilen hans i vanlig drift.
0: Kjør på å bruke regenereringen, det er veldig bra.
4: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
1: Du hører altså på Abelstårn i dag fra Kabelvåg og Nyvågan Hotel. Vi sitter altså på Akkevittloftet, og med oss i panelet så har vi Svein Husjord fra Lofotkraft, vi har Jonas Valsø fra Skrei Research Center, og så har vi farmasøyt Tove Edjen. Vi går videre med neste spørsmål, som går til deg, Jonas. Og vi skal fortsette å følge denne skreien da, som er på vei nedover her, og vi har lært hvordan den da bare følger den ruta si. Men så er det et veldig finurlig spørsmål her fra Klaus. Han spør, sett i lys av at skreien i dag landes lengre og lengre nord, hvorfor var det akkurat Lofoten som ble så stort for sesongfiske? Skreien måtte vel forbi både Finnmarkkysten og Vesterålen før også? Hilsen Klaus. Det var et veldig godt spørsmål. Altså, her må jeg bare si at jeg hadde selv en bestefar fra Lyngen som dro på Lofotfiske, rodde fra Lyngen i Nord-Troms ned til Lofoten hver sesong for å for å fiske skrei? Hvorfor rodde han ikke bare rett ut fra Lyngefjorden og så fisket der?
2: Ja, det et godt spørsmål. Absolutt. Hva kom først, menneske eller skreien? Som vi var innom i forrige spørsmål, så det jo noen naturgitte tilfeldighet som gjør at Lofoten og Vesterålen særlig bra for gyting og skreien. Men dette å leve med naturens sykluset, det har vi gjort langs hele kysten. Så fiskebonde, husholdet som mange kanskje kjenner til, der du fisker del av året, og så har du en fot på land og en fot i båten, og driver med jordbruk, og forbereder deg til neste fiskeri, og hele familien er involvert i dette, det er måten å leve på. Noen i Trøndelag, noen i Lyngen, men alle rodde til Lofoten, eller i stor grad. Mm. Noen rodde også til Finnmarka på våren, for å være med på et vårfiske der, så det ikke sånn at det bare har foregått i Lofoten. Mm. Men det med at du har hatt stor tilgang til skreien over mange tusen år i et område som bra tilrettelagt, ikke sant? Vi har jo grunne våger, vi har korte avstander til fiskefeltene, vi har gode og sånn naturlige havner. Det har jo ført til at egentlig, vi er jo mennesker, vi er jo dyktige på det her med å organisere oss og utnytte ressursene rundt oss. Så på veien her så har man jo lagt merke til at ok, det her skreien, den her fisken, den kommer en del av året, og så forsvinner den. Og derav navnet skrei, eller skrida, som betyr vandreren, den kommer og går. Og så er det sånn at annen ting som er naturlig for oss, det er jo at med en gang vi startet å skape samfunn og fiskeri og dette rundt skreien, og det blir en slags, kan vi si, generasjonsaktivitet. Vi kan se tilbake i vikingetid, og vi finner beskrivelser om høvedsmenn og så videre som reiser ut fra konger for å fiske Lofoten, så det foregår en lang tid. Da får vi også maktinstitusjoner som ønsker å skattlegge og kontrollere, og det er både kongemakt og det tiende. Mm. Og etter hvert så er det jo det som utgjør 80% av våre eksportverdier ute i verden. Tørrfisk, eller forskjellige versjoner av skrei. Og i dag er det fortsatt kjempeviktig med sjømat etter olje og gass. Klart havbruk og laks, og det her er jo også kommet inn i bildet. Men det er fortsatt en veldig viktig del av norsk økonomi. I fjor, eller 24, så gikk vi forbi Kina, så vi er den største eksportøren av sjømat i verden, basert på verdi.
1: Men også tilbake til spørsmålet her, som jeg synes var godt. Svømmer den ned langs norske kysten? Kunne det vært sånn at nå gidder vi ikke forholde oss til han der futen nede i Lofoten, så vi stopper den her på Senja.
2: Ja.
1: Eller opp i Tromsø kanskje, eller? Ja.
2: Det varierer jo litt hvor nært kysten den svømmer. Og det har igjen med havstrømmer og temperaturer og så videre. Og kanskje man har hørt fiskere si, nei, den svømmer så langt ut. Men så er det et faktum at, la oss si de siste, i hvert fall 30 årene, etter vi lukket fiskeriet, jeg skal ikke gå inn på det nå da, men så har flåten hatt god inntjening, og de har investert, og de har utviklet teknologi, så selv de minste sjarkene har mulighet å gå nordover og møte skreien på veien nedover. Og da er det litt sånn at den første skreien som blir landet og sendes ut i Europa, den er verdt mye. Så hvis du er tidlig oppe på fisken, så får du en høy pris. Men når du kommer til Lofoten, og da liksom de store volumene skal dunkes inn og landes, så faller markedet med en gang. Så prisen går jo ofte ned da også.
1: Så Lofotfiske er fortsatt en ting?
2: Ja.
1: Bare at du har noen luringer som stikker opp og møter fiskeren på veien?
2: Ja, det er jo viktig å få ta det som heter kvota si. Altså, ja. Du har et visst volum som du ønsker å få fisk, men hvis greien går langt ut, hvis den bærer på røst, eller hvis den er kort periode her, altså, det er risikovent i Lofoten nå, for det er litt sånn siste stopp på veien. Båtene kan jo flytte seg. De kan jo gå der skreien er. Mens landindustrien, ikke sant, der fisken skal landes, de som skal ta imot fisken og foredle den til tørrfisk, eller kleppfisk, eller saltfisk, og sende den ut i verden, de kan ikke flytte seg, de må være der de er. Og i Lofoten, for 30 år siden, så var det 101 anlegg som tok imot fisk, Og i fjor så var det 39, og jeg tror to stykker la ned. Så vi nok rundt 35-37 anlegg, og det går jo nedover med anlegg. Så det jo slags en strukturering på line som skjer.
1: Okay. Mm. Men så bare for å oppsummere det spørsmålstiller spør om, så det litt fordi at det har blitt en infrastruktur I Lofoten rundt dette med masse fiskemottak. Det havner man kunne få proviant, mat og husly og så videre. Og så det trygge havner, og, eller farebann å fiske I.
2: Ja.
1: Noe langt ut på åpne havet.
2: Ja.
1: Men også litt fordi naturgitt så det her det mye oppblomstring av denne maten, så de kommer hit for å yte.
2: Ja, og det rett og slett store mengder som har vært I et område over lang tid og vært lett å få tak I.
1: Det sånn som du hadde noe, lurt på noe her, Tove?
5: Nei, jeg bare kom til å tenke på det her med de ideelle tørkeforholdene som I Lofoten med temperaturen og vind som gjør at det en litt sånn naturlig matforedlingsfabrikk, kan man si, med tørking av fisk har vel også gjort at det har vært et naturlig sted å faktisk drive fiske her.
2: Ja, og nå får jeg lov å nerd. Det altså, jeg sitter I styret I Tørrfisk og Lofoten, og det klart jeg holdt på mye med produksjon av tørrfisk. Men igjen så det litt sånn, det ikke så veldig langt tilbake I tid vi skal gå, for at vi har ikke noe alternativ for hvordan vi preserverer maten vår. Vi har ikke frys og is og teknologi. Det tørking. Og så vi så heldige at det noen naturgitte forhold I Lofoten, mens greien her, med forhold til temperatur og vind og så videre, som gjør at vi får en veldig unik kvalitet. Og det har jo Tørrfisk fra Lofoten som det første produktet I Norge. 2007 så fikk de merke Protected Geographic Indication. Og det en ganske sånn høythengende merkeordning ute I Europa. Det champagne, det jamon serrano og disse merkene. Så tørrfisk unikt, og den kvaliteten du snakket om, Tove, det litt sånn Lofot-kvaliteten, nettopp på grunn av klima.
1: Før vi går videre, hvor mange styrer sitter du I, Jonas?
2: Det hemmelig. Ikke gå på proff. Jeg liker å engasjere meg I ting som viktig for Lofoten og regionen vår. Ja.
1: Ja, men det veldig bra.
5: Abelstårn.
1: Tove, før vi går videre til neste spørsmål, bare lurer på, fisken så sunn som vi skal an til? Du har jobbet litt med marin, altså medisin fra marin næring også.
5: Ja, altså omega 3.
1: Ja, det var en liten debatt nå nylig nemlig,
5: okay.
1: Hvor noen påstod at nei, det var ikke så sunt allikevel, som mange skulle ha til, I hvert fall disse her D-vitamin-kapslene og sånt.
5: Ja, nei, det jo litt viktig å tenke på kvaliteten av olja da, at det ikke inneholder tungmetaller, at det produsert på en god måte. Men omega 3 I seg selv, de fettsyrene har jo noen fordeler for mange ting I kroppen. Og vitamin D vet vi viktig. Så jeg vil jo påstå at omega 3 bra for oss, og så det jo litt sånn med kosttilskudd generelt at vi vet ikke så mye, altså det ikke studert på samme måte som legemidler, sånn at man har ikke så mye kunnskap om virkning.
1: Og selveste tran, ble det så tvil om?
5: Nettopp, ja.
1: Ja,
5: jeg leste nettopp I avisen at det var tomt I hyllene på apotek, for det var så mange asiatiske turister som kjøpte opp.
1: Nei.
2: Ja, jeg hørte det radioinnslaget jeg også. Det var ondt å høre på. Jeg valgte å tenke at det ikke var sant.
1: Ja.
2: Men det var vel litt også med hvilken omega du fikk I det, tenker jeg. Men det stemmer det.
5: Ja, det litt sånn viktig å ha riktig balanse mellom omega 3, omega 6 og omega 9, så det noe der også med forholdene mellom fettsyrene.
1: Men Tove Evjen, nå skal vi ha et ganske alvorlig tema her. Det Halvor som skriver, antagelig etter han har hørt på en eller annen sending vi har hatt, han skriver, hva med oss som fikk kreft, og som fikk mye cellegift? Fikk vi cellegift helt unødvendig? Kunne jeg sluppet senplagene av cellegift? Så her har det tydeligvis vært snakk om at man kanskje ved tider har gitt for mye cellegift. Og du har jobbet med nettopp cellegift.
5: Ja, preklinisk, så jeg ikke onkolog eller kliniker, så det kan jeg si. Men jeg kan først si til halve året at han ikke fikk cellegift unødvendig. Fordi når legen gir cellegift, så det enten for å kurere kreft eller hindre risikoen for tilbakefall. Så etter en kreftoperasjon for eksempel, så gir man cellegift fordi at man vet ikke om det er kreftceller igjen i kroppen eller ikke. Så da viser jo forskning på, og studier på mange tusen pasienter, at ved å gi cellegift i en sånn situasjon, så vil man kunne øke overlevelsen. Og så er det riktig at det er individuelle forskjeller. Så for noen så kunne det vært avgjørende å få det, for andre har kanskje ikke trengt det. Problemet er at man vet ikke hvem det gjelder på forhånd. Mm. Så da gir man liksom den behandlingen som gir best sjanse.
6: Statistisk best sjanse.
5: For flest pasienter. Og så pågår det jo veldig mye forskning nå for å gjøre terapi mer persontilpasset. Hvor man kan for eksempel gjøre gentester for å se svulsten, predikere individuell risiko for tilbakefall. Hvor mye, hvor aggressiv kreften er til en gitt type da. Og da, jo mer man vet om det, jo mer kan man jo skreddersy behandling. Så der kommer det mye fremover, får vi håpe.
6: Har det begynt å skje nå, at man på en måte individ baserer mer hvor mye cellegift den enkelte får? For det er ikke noe tvil om at cellegift gir mye bivirkninger.
5: Ja.
6: Det er jo gift.
5: Det er gift, så det er det som er så vanskelig med kreftbehandling, at cellegiften angriper ikke bare kreftcellene, men også de friske cellene, så derfor blir det bivirkninger. Men for visse typer brystkreft, for eksempel, så har man gentester, hvor man kan se om man vil ha behov for cellegift, eller kan bruke mindre dose, eller slippe å ta det. Så det skjer fremskritt. Og så skjer det også mye forskning på å prøve å få legemidlene mer målstyrt, da, til å virke mer på kreftcellene enn på de friske cellene, og da vil jo bivirkningen gå ned.
6: Skjer det mye på det området? Er det ting som skjer nå? Eller snakker vi liksom om 10 år, 15 år?
5: Det skjer veldig mye nå. Særlig rundt gentesting og biomarkører, som gjør at man kan bruke beregningsorientering for å se mønster i store genmaterialer.
6: Så hvis man får kreft nå og får cellegiftbehandling, så er det kanskje relativt stor sannsynlighet da, for at man får litt individ tilpasset, eller?
5: Ja, det er det som er at man trenger de her forskningsstudiene for at det skal nå markedet og bli standardpraksis. Men det skjer veldig mye nå, så jeg håper jo at inn få år at det kommer enda mer persontilpasset.
6: Ja. Men hovedpoenget til Halvor er at han har neppe fått unødvendig cellegift.
5: Nei, jeg tror ikke han skal tenke sånn.
6: Nei.
7: Alex, kom.
6: Svein, vi skal til noe annet som er litt brennbart, nemlig hydrogen, og hydrogen som drivstoff. Hei, i vår tid med store mål for om å fase ut fossil brensel, lurer jeg på hvorfor det aldri er snakk om å bruke hydrogen direkte som drivstoff i en forbrenningsmotor. Er det for farlig, eller er det andre grunner? Avinor har mål om å bruke elektriske fly i nær fremtid, men ekspertene tviler fordi batteriene veier for mye. Vil det ikke hjulpet å bruke hydrogen i stedet, selv med brenselceller? Dette ville vel kanskje også hjulpet på veksten. Hilsen Trond Halstein Mo. Ja, så var det dette med hydrogen, som jo var en farsott for en del år tilbake, hvor man begynte å bygge hydrogenstasjoner for biler, og det ble borte. Batteriene vant.
8: Ja, vi er sikkert mange som så på Top Gear for masse år siden, men James May som sa at nå er den første elbilen kommer, men har ikke noe å si, for snart så kommer den første hydrogenbilen, og da blir elbilen utdatert. Så det er ikke akkurat det som har skjedd da. Men for å ta det som er så flott med hydrogen først da, hydrogen det er jo da mulig å produsere fra strøm, så det er litt sånn som torsken som han Jonas snakket om, en potensiell evigvarende ressurs, i motsetning til diesel og bensin som jo er fossil og som vil bli tomt for, og jo mer vi bruker, jo mer havner i atmosfæren. Det som også taler veldig for hydrogen i luftfart, det er jo det at det er det letteste stoffet vi kjenner til. Og det har faktisk en høyere brennverdi enn flybensin i på en måte brennverdi per
0: kilo eller per gram.
6: Så forløpig så høres det ut som
0: en no-brainer. Ja, forløpig en veldig god idé, og spesielt i fly da. Så er det noen bakdeler. Det er jo også det mest volumøse stoffet vi har, så det tar kjempe, kjempe stor plass. Og for at du skal kunne praktisk bruke det i et fly, så kunne man komprimert det til 700 bar, som er et veldig stort trykk, men det er ikke nok det heller. Du må fryse hydrogenet ned til minus 253 grader.
6: Oh.
0: Først da blir det flytende, så det er ganske kvart.
6: Ja.
0: Så kan du se for deg at hvis det blir litt, hvis det kommer over 250 grader, så begynner det å koke og bli til gass, og da må den gassen ut, eller så blir det ikke så hyggelig. Så man kan ikke gjøre sånn som man gjør i flyen i dag, at man bare har driftsofftanker i flyvengene.
6: Ja, for det er to måter å bruke hydrogen på. Det er, enten vil det være å bare fyre det av direkte, en slags forbrenningsmotor, eksplosjonsmotor av noe slag, eller det andre er at man går omveien ved å lage det til strøm i disse brenselcellene.
0: Ja, og jeg vil jo kanskje si at det er forbrenningsmotoren som er omveien da. Ja, for det at det som du sier, men la meg bare ta det med plass først. Hvis du fryser ned hydrogen og har det med i flyet, så er det fortsatt ganske plasskrevende. Så du må ha et litt redesign av flyet. Hvis jeg har skjønt rett, så må du ha hydrogentanken i midten av flyet, men bakerst. Så det er litt plasskrevende, men det går an. Og Airbus blant annet er kommet ganske langt med dette, og mener at de skal ha kommersielle hydrogenfly på vengene i 2035. Og hvis du har kommersielle fly på vengene, så har du allerede drevet mange år med veldig god testing. Så kan du, som du sier, du kan enten bruke brenselceller, hvor du lager strøm av hydrogenet, og kjører det gjennom en sånn fantastisk elmotor, som jeg snakket om i start. Eller så kan du bruke hydrogenet som drivstoff i en vanlig forbrenningsmotor. Og en brenselcelle, den har en virkningsgrad på kanskje 60-70%, så en tredjedel av energien går til varmen. Hvis du dytter det hydrogenet inn i en forbrenningsmotor, så har du bare 25-30, kanskje 35% virkningsgrad. Så det er bare 35% av hydrogenet som faktisk går til framdrift av flyet. Og det kan si, ja, det er dumt for miljøet, men det er også veldig dumt for flyet. For det flyet skal jo potensielt langt. Så jo dårligere virkningsgrad du har, jo mer plass må hydrogentanken ha i flyet, eller jo kortere kan du kjøre.
6: Det er nesten litt kontraintuitivt. Man føler som det er liksom mer direkte å bare brenne det av.
0: Ja. Men det som du får når du brenner det av, ikke sant? Du får, det er en eksplosjon, det er bråk, det er varme, det er vibrasjoner. Og alt det her er jo på en måte energi som går til alt annet enn framdrift. Så det som Airbus, jeg vet ikke om, men de har da forsket med det her siden 2020, og de kom i fjor ut og konkluderte med at per nu så legger de dette med hydrogen forbrenning i forbrenningsmotor på hylla, og så fokuserer de på brenselceller. De hadde en høy med argumenter hvorfor, men jeg tror nok dette med rekkevidde var veldig viktig. Også et par andre ting når du putter hydrogen i en forbrenningsmotor. Den har, hydrogen er jo så veldig, veldig flyktig, ikke sant? Så den antenner 10 ganger fortere og på en måte ut i motoren enn flybensin. Ja. Så det gjør at hydrogenet trekker inn i alle mulige dyse og åpninger som flybensin ikke vil ha trekt inn i, og da kan du få en såkalt flashback, altså at flammen kommer tilbake inn gjennom dysa og inn til hydrogenet, og det vil du ikke.
6: Ja.
0: Og så er det
6: fordi at du, ikke sant, disse her bensinmolekylene er kjempesvære, mens hydrogen er ekstremt lite.
0: Ja, jeg tror det er universets minste stoff på en måte, og det gjør også at det trekker inn i metall da.
6: Og
0: en motor er jo gjerne laget av metall da. Så når hydrogenet begynner å trekke inn i både titan og stål, så blir det sprøtt over tid, og så, som sagt, jeg er ikke noen ekspert på hydrogen, men du får en sånn glassaktig sprøhet på metallene, og jeg tror ikke det er bra. Så der er, men nå har jeg sagt mye dårlig om det, men jeg vet jo at det jobbes innenfor skipsfarten ganske mange som lager hydrogen, eller såkalt dual fuel motorer, altså du kan bruke de både til hydrogen og diesel. Og det funker,
6: nesten
0: nok. Ja.
6: Og der er det da forbrenningsmotor da?
0: Ja, förbränningsmotor. Och på skip så har du ju det att skip har ofta stora ballasttankar. Och det gör inte så mycket om de väger så mycket för de ska ha ballast uansett och det är kanske en stor plats.
6: Så då kan du ha svåra trycktankar?
0: Ja, det är lite annorlunda än när du ska upp i luften.
6: Ja.
0: Mm. Nu har vi en testruta på elektriska fly i Norge, Avinor, som startade den första nullutsläpps flyruta i Norge som är testruta för att få nullutsläpps luftfart att ske. Och där var det faktiskt ett elektriskt fly som ändte upp med på något sätt vinnkonkurrensen då på att få det till. Så det hade gått mellan Bergen och Stavanger. Så batterien blir ju bättre och bättre, så det är ju ingen som har facit på vad som blir vinn. Men hydrogen har per nu mycket mer energi per kilo än du kan ha ett batteri.
6: Är det någon sån test här uppe i Lofoten-regionen också med något elfly, men det är det det. Jonas sitter säkert i styret för det också.
2: Det stämmer, jag sitter i programstyret för de gröna öarna och
0: där har du
2: det. Men akkurat det projektet är jag expert på.
6: Visste jag det inte.
0: Nej, kan du säga att Lofoten rådet har väl försökt att få den testruta som ändå upp och kom till Bergen och så vidare.
6: Ja, men härligt.
5: Abelstårn.
6: Vi tar ett väldigt matnyttigt spørsmål till dig, Tove Evjen, nå på tampen. Här om dagen snakket dere om harskning av smör. Och hvorvidt dette bør lagres i rumpetemperatur eller kjøleskapstemperatur, med eller uten folie under lokket. Personlig kaster jeg folien og lagrer både smør og margarin i kjøleskapet. Men pianøttsmør, derimot, oppbevarer jeg i rumpetemperatur. Og det går jo helt fint. Hvorfor det? Jeg sitter her med et glass med pianøttsmør som består av utelukkende pianøtter og et dryss salt, Green Choice. Her er det altså ingen tilsatte konserveringsmidler utover saltet, og næringsinneholdoversikten forteller meg at smøret består av omtrent 50% fett. Krukken har stått i romtemperatur i omlag en måned, med bare en liten rest igjen i bunnen, og det smaker fortreffelig. Hvorfor harskner ikke fettet i pianøttsmør, spør Ulf. Tove.
5: Ja, det vil nok harskne til slutt. Men fett det harskner på to måter, hovedsakelig. Enten ved at det reagerer med oksygen i luft, oksidasjon, eller ved at det spaltes av vann og enzymer, hydrolyse. Oksidasjon er jo den vanligste mekanismen for harskning av fett og mat, så man skulle kanskje tro da at peanøttsmør harskner fort, fordi det består jo av umettet fettsyra som oksiderer ofte raskt. Men så skjer det nå i peanøttsmøret som hjelper det på veien. Og det er at det inneholder antioxidanter, noen stoffer som heter tocopherola, vitamin E. Mm-hmm. Og de funker som små offerstoffer som bremser oksidasjonsprosessen og beskytter fettsyrene for oksidasjon. Så det er nok hovedforklaringen. Og så inneholder jo peanøttsmør veldig lite vann, ja. Det er veldig tørt, sånn at det vil ikke være noe hydrolyse særlig der. Og det tredje forklaringen er jo at det pakkes jo inn i det malte nøtten, så det vil ikke ha noe sånn stor overflate mot luften. Så det er litt sånn naturlig konservert.
6: Men er det sånn at alt fett harskner på samme måte, eller er det veldig forskjell? Altså fordi at vi har jo snakket mye om skrei nå, vi har vært innom tran, det er jo kjent for å harskne ganske bra.
5: Ja. Jo, altså det er fettsyra harskner litt forskjellig, og det har ofte med hvor mette eller flere mette fettkjedene er. Så i fiskeolje så oksiderer det ganske kjapt, og det skal veldig lite oksidasjon til for at du kjenner at det begynner å lukte ganske fælt. Ja.
6: Men er det sunnere jo lettere det harskner? Altså det er derfor vi spiser tranen?
5: Nei.
6: Men så er det at vi reagerer så innmari på dette her da, den der harske lukta.
5: Ja, jeg har en hypotese om at vi er fra evolusjonen skrudd sammen sånn at vi er programmert til å stay away fra harskna mat ved at vi har en ekstremt god utviklet luktesans mot harsk mat.
6: Men betyr det at det er dårlig for oss?
5: Nei, kroppen takler fint å spise litt harskna mat.
6: Ja, Men allikevel så har vi så evoldert til å reagere kraftig på det. Det rart.
5: Ja, det kanskje litt rart, men jeg tror ikke det jo liksom ikke noe særlig å spise for derve mat, så det nok en sånn
6: bieffekt av det.
5: Bieffekt av det, kanskje.
6: Da kan jeg bare avslutte etter slutt med en av mine favorittfakta gjennom Abelstårnens lange historie nå. Og det er det at man lurer på hva er det som gir agurken den smak. Agurk er nesten bare vann, men det er litt grann fett i det. Og denne fettet i agurkfettet, det harsner ekstremt lett. Så med en gang det kommer i kontakt, når du snitter av agurken, så kommer det i kontakt med oksygen, og det harsner. Og så smaken av agurk er egentlig harskt fett. Bare en ganske liten konsentrasjon. Og derfor, her er min brannfakkel, ikke ha agurk på denne lakseskiva. Det er bare tullball, for at det er egentlig crash i smak. Så nå har jeg sagt det. Og med det så tror jeg at tiden har kommet for å smake på, siden jeg sitter på akvittloftet her, når man smaker på en Lofot akvitt og en Skrei akvitt. Nå husker jeg ikke hva som er ball, da. Hva?
8: Hva er det Skrei? Ja,
6: det er sånn. Harsk Skrei. Og rund Lofot-smak, ja. Ja. Ok, med det så avslutter vi dagens Abelstårn. I dagens panel, Svein Husjord, Jonas Valse og Tove Evjen, og produsent for sendingen var Eirik Sivertsen. Jeg heter Torkel Jemtrud. Takk for oss.
7: Abelstårn.
9: Enda mer du lurer på,
10: men hvordan kan det ha
9: skjedd? Hvorfor?
10: Send ditt spørsmål til abels@nrk.no.
11: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Iran sier de har angripet amerikanske mål i Kuwait og Bahrain, som et svar på USAs angrep i natt. Det opplyser den iranske revolusjonsgarden, melder nyhetsbyrået AFP. USAs president Donald Trump stadfester at amerikanske militærfly har angripet stader der iranske missil og droner blir lagret, samt kystradarstasjoner. USA og Iran klager hverandre for å ha brutt våpenhvila som ble inngått tidligere denne måneden. Iran sier angrepet i natt vil føre til stopp i alle diplomatiske prosesser. 1430 personer stadfestet døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela, det opplyser styresmaktene. Eksperter frykter at tallet på døde kan være mye høyere. Tallet har økt dag for dag etter at de to kraftige jordskjelvene rammet onsdag. NRK har møtt Røde Kors, som i Venezuela. Santiago Luengo fra Røde Kors sier de jobber med å bistå i redningsarbeidet.
12: We are bringing more capacity. We just landed an airplane yesterday with 17 tons of humanitarian assistance. Colombian Red Cross also came to the country to support with more humanitarian assistance, more to come. Airports are operating, as you can see, ports are operating. So the idea for us is just to start the scaling up of the operation with humanitarian assistance.
11: Santiago Luengo fra Røde Kors sier det stadig kommer mer nødhjelp og humanitær bistand til Venezuela. Nå fotball og VM. De siste kampene i gruppespillet ble spilt i natt. Argentina og Lionel Messi slo Jordan 3-1. De er allerede klare for 16-delsfinale mot Kapp Verde som gruppevinnere. I kampen mellom Algerie og Østerrike enda det med uavgjort 2-2, men begge lag er dermed sikret videre et spill. For første gang i historien er den demokratiske republikken Kongo klare for slutspillet i fotball-VM etter at de slo Uzbekistan 3-1. Kampen mellom Colombia og Portugal enda uten mål, noe som førte til at kolumbianerne vann gruppa framfor portugiserne. Landslagssjef Ståle Solbakken tror Norges motstander i 16-delsfinalen likner Senegal i nivå. Norge møter Elfenbeinskysten på tisdag.
13: Det venter et veldig sterkt fysisk lag, altså det er et fysisk veldig, veldig sterkt lag. To vinger som kan utfordre, en spiss som både kan møte, men også som kan gå bak. Solid fysikk i det bakre leddet, så det er et ganske komplett lag. Og det blir det er et lag som er i og rundt Senegal i nivå.
11: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

Setesdal på Agder I likhet med andre plasser I Norge kjent for sin folkemusikk og folkedans, og her står gangaren og stevet I høgsetet. Herifra kommer det også mange utøvere som har vært med å sette et stort stempel på norsk folkemusikk gjennom tiden, og folkemusikken og folkedanskulturen fra Setesdal, ja, den har havnet på UNESCOs liste over verdensarv. Nå, siste helgen I juni, så kommer hele folkemusikk og folkedans-Norge til Setesdal og til Hovden, som ligger øverst I dalen. For I år skal landskapleken arrangeres her. Og med I folkemusikktimen, med to turen til Setesdal for noen uker siden, der Jon Ole Morken møtte noen to utøverne fra Setesdal, som å se og høre under årets landskaplek. Og dem jeg møtte, ja, dem var klar for travle kappleksdoggo med tevling, konserter og dans på kveldstid. Men før vi går inn til mitt reisebrev ifra Setesdal, så skal vi aller først høre smeden som et gamle stev og et slottestev. Og hun som fremfører det, det Sigrid Kjetilsdottir gjorde ifra Valle. Pju!

0: Det her var kveare Sigrid Kjetilsdottir gjorde ifra Valle I Setesdal, der hun framførdes med en, og Sigrid, sammen med Setesdals spellemannslag og resten av folkemusikk og folkedansmiljøet I dalen, nå klar for landskapleken, der blant annet Sigrid har ansvaret for åpningskonserten under kappleken, som har fått navnet Livi, på så mangt en måte, der over 80 utøvere blir å se på scenen. Vi begynner rundresa vår I Setesdal, helt sør I dalen, på Evje. Her ligger Syrtveit Gard, som en gård, der mange turister innom, der de får oppleve kultur fra Setesdal, blant annet folkemusikk og folkedans. Her bor familien Stulin Ropstad, mor og far Inge-Lise og Olav, sammen med ungene Kari, Harald og Endre. Alle på en eller annen måte involvert I årets utgave til landskapleken, og yngstemann I huset, en Endre, som 16 år, har det kanskje travlast der han skal tevle I hele 8 klasser. Både I spilledans og med seg til hovden, så har han med seg mange instrument.
1: Ja, jeg skal bruke mesteparten. Skal spille I 8 ulike klasser og deltake med ulike instrument, så blir det moro det.
0: Du må bare ta oss kort gjennom instrumentparken. Har du noe, Endre?
1: Ja, her med haringfeler. Og så det trompetblåst bukkehund, og fløyteblåst geitehund, og fløyteblåst kyrehund, afrikansk veg. Og så har vi en low whistle fra Irland. Og så det jo en munnharpe her da.
0: Du skal jo nå tevle under landskapleken, Endre, og hvis vi tar for oss klassevis her nå, du begynner å pakke opp munnharpa her, ser jeg. Har du stilt på landskaplek I mange år?
1: Ja, ikke så mange år. Jeg begynte for et par år siden. Debuterte på Gol da, med harangfell og munnharpe, så det balla på seg med litt dans og etterkatt. Så jeg glad I landskapleken når vi deltaker der flere år. Og jeg fremover igjennom.
0: Hvis du skal beskrive landskapleken, hva en landskaplek for det, Endre?
1: Nei, det vel musikk og lytting og sosialt. Ja, og lære masse og utveksling.
0: Nå skal du jo delta en del selv, som du har nevnt I mange klasser, men har du noen planer om å få hørt noe under landskapleken, for det at det, alle jo der, som regel?
1: Ja, jeg jo ikke ordnet med dugnadskomiteen at jeg ikke kan jobbe mens det haringfelle A. Da skal jeg sitte I salen og høre på.
0: Nå sitter du her med munnharpa. Hvem som har logget den?
1: Det folk I Nesland som har laget den av.
0: Hvis du skal ta frem en slott her nå, da, som ligger I fingrene her, Endre, hva du skal by på da?
1: Da blir det Strømsingen, etter Petter Strømsingen.

0: Du har funnet frem hardingfela di her, og Endre, kan man logge den?
1: Det Svein og Gjøvland. Den laget I 1965.
0: Du har lært mye til en annen felespiller fra sør her I Setesdal, Vidar Lande, I mange år nå. Og hva det med det her slottene fra nedre delen til Setesdal?
1: Ja, det jo kanskje litt gjemt og henger litt gjemmeboka da, eller gløymeboka. Og så det moro å fenge lært dette videre og røske opp I tradisjonen. Og kanskje via før den da.
0: Når du skal lære deg en haringfjellerslott, Endre, hva går du frem da?
1: Da fyr jeg nøye med på læremeisteren sine finger, og så og bågetakene og melodigongen. Så det å repetere de ulike venstrene flere ganger til det sitter. Så går jeg gjennom slotten flere ganger.
0: Er det mye å få med seg?
1: Ja, det det. Det kan bli litt for masse informasjon om slotten lang og krevans. Men så det bare å terpe og takke opptak.
0: Haringfella da, hva du skal by på der da, Andre?
1: Da, på kappleken skal jeg spille Gautestan, en springer, og så blir det tveitligen en gang. To lokale slotter.
0: Gautestan, da må vi litt randa østover ifra der vi sitter nå.
1: Ja, det ikke mange kilometer over heia.

0: Det her, det var springaren Gautestaden, spilt av Endre Stulin Ropstad ifra Evje. En slott som en Endre har lært av læremestre sine, av Vidar Lande, og slotten I tradisjon ifra Nedre Setesdal. Mor I huset, av Inge-Lise Stulin, som også sångar, aktivt med som støttespiller. Og med aktive unger I huset, så det en del ting som skal legges til rette, og oppi det hele skal det også slappes I plate under landskapleka med folkemusikk ifra Nedre Setesdal. Ja, Inge-Lise Stulin, nå det snart landskapløk på Hovden, og du har jo noen barn I huset her som sterkt involvert, og rekner med at du har kanskje noen gjøremål under kapleken. Hvordan har det vært nå de siste ukene her med forberedelser og alt som skal gjøres klart, både med buna og instrument som skal klaffe, og repertoar som skal på plass, og I plate også, som har kommet opp I alt sammen, som dere også skal slippe?
1: Det var mange spørsmål på en gang, men det har vært en sabla spennende forberedelsestid. Mye øvinger oppe I Valle med dansetreff med gjengen der, og det voldsomt trivelig med det fellesskapet og det samholdet som den dansen skaper. Så veien til målet jo voldsomt trivelig. Så nå ser vi jo frem til å bli med på åpningskonsert, og vi skal jo være med og danse på, I lagdans med Sæbyggen. Og så det jo denne åpningskonserten som Sigrid gjorde her regi på, det mye arbeid som ligger bak der, så jeg beundrer jo alt det hun her står I.
0: Dere har laget en plate?
1: Det har vi, og det har vært en voldsom lærerik og spennende prosess, og der har Vidar Lande vært fantastisk. Han har jo lært Endre over 20 slotter fra Evje og Hornes spilletradisjon. Og det, nå kom dette på plata, og vi skal ha rett og slett plateslepp da, på kampleiken. Så det har vært mye forberedelse til det, og så vi må jobbe litt I kulissene, da, men det jo selvfølgelig Endre som spilemannen her I huset, så vi kan jo bare være med I kulissene og legge til rette og hjelpe oss til så godt vi kan. Så Vi støtter så godt vi kan, og vi tykker jo det en voldsomt spennende verden å komme inn I. Og så har det vært et stort og fint nettverk å bli en del av, ikke minst.
0: Etter at den Endre har pakket ned fela og instrumentene sine, så tar vi turen ut på tunet, der vegviser en Harald, bror Hass Endre. Han driver logg om munnharpa, og han inviterer meg inn I smia, der jeg får se hvordan munnharpe blir logg om. Ja, nå har vi beveget oss ut, og Harald, hva vi skal til nå?
2: Nå skal vi ut I smeia. Prøve å så inn deg noe munnharpesmeying.
0: Det du som gårdsmeden?
2: Ja, det. Ja.
0: Når begynte du å smi da?
2: Nei, det vel en fort en 4-5 år siden. Jeg begynte å smi munnharpa.
0: Hvordan fant du ut at du skulle begynne med det?
2: Nei, det var kurs via Bjarne Rysta jeg var på. Første, så jeg var så Jon K. Rysta og Foke Nesland, og lært veldig mye. Hatt veldig greie å gille læremeister, da. På mange måter, og det jo, skal vi se, bare åpne her.
0: Se her, du.
2: Her smeia, skal vi se.
0: Her lukta det metall.
2: Ja, sveisavdeling og dreieavdeling til stål, og så vi steinsliperi og avdeling til aluminium, og mekkebord til motorer og diverse magsykkel og rosykkel og ja, diverse.
0: Alt som kan skruves på, ja. Kan han gjøre her?
2: Det kan han.
0: Ja. Hvor han S-a di?
2: Ja, det jo flere. Her Gåmøy fra Ostad. Det som feltsmeie, det veldig greit hvis jeg ute og ikke har strømme. Men heldig så bruker jeg mye denne på propan. Skal vi se, skal jeg gjelde opp her. Det bare neste to knappetrykk som det heter.
0: Da skruver du opp ventilen.
2: Ja, ventilen nede og ventil oppe.
0: Ja.
2: Så kommer gassen, og så puff.
0: Og da ble det... Da ble det fyr med en gang.
2: Ja. Det rundt den 1000 grader der.
0: Og da legger du metallbiten inn her nå?
2: Ja, metall, så har jeg merket av her på 2 centimeter. Ja, det auga skal være. Så hele stykket rundt den 10 centimeter langt. Så det bare å legge I.
3: Hvor lenge ligger det inne her nå da, Harald?
2: Nei, til det var raust, varmt og mjukt, og ja, det var jo ikke gult eller kvitt her. Det var ikke så varmt, men det var såpass varmt at han kan så vidt smisveise. Men så det teka bil I starten, så må bare vente litt grann.
3: Så der nå begynner det å bli rødt hjørne?
2: Begynner å hjelpe på.
3: Når ser du at det ferdig da?
2: Nei, til det begynner å gulne litt grann. Det må være, hvis det bare rødt sånn som nå, så det for tidlig. Da det så fryktelig hardt å slå det ut. Man må ha noe farge på det. Men jeg kan ta og slå noe. Ser du det auga der? Legger jeg den der. Merker av. Og så... Så jeg får markere
3: ja.
2: Hvor den skal være. Og så må han ikke at den det. Det inn og ut hele veien.
3: Hvor lang tid tar det da, til du har fått benka til der da?
2: Til jeg ferdig med bøylen. Nei, jeg plager meg ikke å lage 2-3-4 stykker I slengen. Rundt den, tja, kanskje en liten timel. Nå kan den døren. Så det ikke, det feeling jeg som tek tid. Det det. Skal vi prøve å slå litt grann. Så har vi den her. Gå mot magasin fra en komfort.

0: Er det kommer ikke lenger det nå?
1: Ja, nå har den vært lenger. Den,
0: ja, fra 4 centimeter til kanskje den ja, underkant av 8.
1: Du gjør dem lenger også med å slå dem ut?
0: Ja, da vil i grunnen kanskje den dobbelt så dobler lengden i forhåndet. Og så, ja, her har vi jo, her ser du en bøylig som ferdig. Slår jeg ut i auga der, og da begynner i grunnen jobben.
1: Ja, hva det for noe jobb da?
0: Da feilet her skal være flat undi, og skrå på toppen. Skal det være kvost her, som abarberblad, eller ikke like kvost, men temmelig. Og så skal alt dette i flukte. Og det tek de. Så det bare ljostrimle som kommer igjennom.
1: Bruker du noe mekanisk da, for å slipe
0: ja,
1: det da?
0: Ja, det kunne vi opp og se på. Så kunne vi avslutte det som jeg gjør. Så den gjør jeg bare suppe. Kommer da, taking med den i boilen.
1: Og da forflytter vi oss...
0: Gjenger vi opp i...
1: Nå var vi i underetasjen.
0: Opp til himmelen, helt jeg på å si, men... Skal vi se, så har vi den bøylen der. Spenner du fast her. Tekker jeg feil. Feilbosten. Reisker feilet her.
1: Tar du bort noe smuss på filet da?
0: Ja, for det var feil som ikke så veldig leit å få tak i, så det varer mye lenger om man hever på noe kalk her. Da ferder du ikke de der fleisene heller i stålet. Så skal han jo bare feile den ene veien. Opp her. Så du ser det begynner å være... Var blankt her, men det skal hele veien ned.
1: Så. Og den er ferdig?
0: Den er ferdig, ja. Så den

0: tre år. Jeg begynte å lære seg Kirsten Bråtenberg når jeg var fem. Og etter det har jeg bare held på.
1: Når du har gått bort med Kirsten, hva du har lært å hinne?
0: Alt mulig. Hun jo helt full av informasjon, og ja, hun har så mange bøker, og hun har så mye å lære vekk, at jeg gikk liksom til hun en gang i vika etter skolen, fordi da var det god avstand fra skolen min til Kirsten, og så var vi først litt i fjose, og så reiste vi inn, og jeg for noen sted, hvor jeg tok opp, og reiste hjem, lærte meg å komme tilbake neste vike. Det var egentlig så det var.
1: Hva er det å gå i lære bort med en person som har lært det her og på en måte bruker det aktivt, og så at det noe som går i arv og i tradisjon, og at det noe som har levd lenge?
0: Det veldig spennende. Og jeg liker veldig godt å kunne noe som ikke så mange kan, og det veldig, jeg merker det at hvis eier jeg var kjent med spør, ja, hva driver du med? Så kan jeg si folkemusikk, og ja, at jeg sier fotball og håndball, og det er sånn vanlige ting, og det er kjempegøy det også, men hvis jeg sier folkemusikk, så var folk så, hæ, sær, det er kjempekult, og så må jeg fortelle meg om det da, det, ja.
1: Er det mange på din alder som driver med folkemusikk her i Setesdal?
0: Ikke så mange som jeg har håpet på min alder, men nå kommer det jo en leikering-gjeng da, som ungene til mange veldig flinke her i dag, så det kommer nok til å blomstre, ja.
1: Det med steve og Setesdal, det jo noe som er lik sant på mange måter. Det mye stev her, og hvis man ser i forskjellige både annonser, tidligere og like ting, så var det skrevet i stevsform. Mm. Det blir fortsatt brukt i det daglige.
0: Det er det. I påske for eksempel så er det jo Valle Radio, og det er veldig populært. Hele Valle sitter her på Valle Radio med rebus, og da er det jo reklame for fossilige firma, og det gjeng i stev, og ja, masse reklame i stev.
1: Hvis du skal finne et stev åt med her nå, Elbjørg, hva du vil ta frem for noe da?
0: Jeg er veldig glad i heiestev, det er jeg.
1: For dem som ikke vet hva heiestev er for noe, så må du forklare det.
0: Et heiestev er et stev som handler om hei, egentlig, natur og ja, venleiken i naturen.
2: Da vil jeg ønske deg masse lykke til med landskapleken.
0: Tusen takk.

0: Ja, det her var Elbjørg Trydal Rysta, der hun framførte et heiestev. Og Elbjørg, hun blir å høre under landskapleken, blant annet til tavlinga Vokalklasse B. Ifra Rysta beveger vi oss noen kilometer lenger nord, til Nomeland. Her ligger Sylvartun, et tun med flere eldre lafta bygninger som ble etablert til Sølvsve og mesterspillmann Torleif H. Bjørgum som levde ifra 1921 til 1990. Her møter jeg Sonas Torleif, en halvar til Bjørgum, som nestor innen folkemusikken i Setesdal, og mesterspallmann og en viarfører til tradisjonen han har etter far sin. På Sylvartun så finner en til landets største samlinger til historiske haringfeler. Og det nettopp de her felene som blir sentrum for en egen programpost under landskapleken på Hovden, der en halvar til Bjørgum skal fortelle og vise bilder og film. En halvar, i likhet med mange, har hatt sin tørn som deltaker på landskaplekene, og mange kommer nok på og har hørt om den toppa Haringfjellet klasse A i Bø i Telemark i 1988, med sin legendariske fremføring til slotten Skjoldmøyslag. Og aller først så måtte spørre Halvar, hva betyr landskapleken for det?
1: Det har vært viktig. Jeg var i Gol i Hallingdal i 1972. Og jeg var i Bergen i 1973. Der vann jeg yngste klasse. Stubbsøy vann B-klassen. Og Dreng Ose, han var der 50 år etter at han vann første landskapleik i 1923. Så det var viktig år for meg. Og i 1976 på Voss og vann

0: Min første B-klasse, så jeg rykket rett opp i A-klassen. Og landskapleikeren har jeg min tørne i, veldig, som mange kjenner til.
1: Nå er jo landskapleiken på Hovden, og de som har lyst til å oppleve en halvar til Bjørgum må komme opp på et kulturprogram du skal ha under kappleiken halvar. Kan du fortelle litt om det?
0: Der så mangt han kunne fokusere på, først han skal oppsummere helt skape interesse for så stort av felt som folkmusikken er. At jeg kommer til å bruke både lyd og billetter, film og får høre felespill om ikke jeg har den samme kapasiteten lenger, så kommer jeg til å bruke gode spillmenn som skulle få lov, eller som jeg er så heldig å få høre på en titel av meg feler som jeg kommer til å bringe med og fortelle dem om, og så spiller de da på noen av de relevante slåter. Og jeg kommer til å fortelle såga om høringfeiler på en kronologisk måte som syner at høringfeiler hever den største posisjonen i verden hvis det gjelder slekte som har produsert det, og de er helland slekte. Det er ikke døme og bringe med meg objekt, felo, i fire generasjoner Helland. Ifra Jon Helland den første til Jon Helland den siste, og så Jon Helland i midten. Der finnes vel bare 2-3 av felo etter John the Second, som døde. Han var bare 20 år, og den fela laget han i sitt 19. år. Den siste som laget felo av familien var John den tredje, og der er jo en fele med som jeg kaller for glittre, og den er så flott på høy stilling at hun ber sitt navn med rette, og han laget felo helt til 1969, og da er vi oppe i en periode på cirka 150 år som den familien fungerer, virker. Og det er innestående i ei slekt.
1: Det blir mange feler og mange historier, Halvar. Hva er det med haringfeler som har gjort at du har brukt så å si hele livet på det instrumentet?
0: Det var et godt spørsmål. Det kan du si. Du vet, det var, jeg måtte på en måte ta det som et kall. Det kunne hende at det var en ting jeg kanskje heller vilt, og som var meg i tegn, og jeg tenkte på eget instrument, og meg, kanskje meg i populære musikkform, og jeg har jo kurs fra Haugesund Musikkonservatorium med 60 kroner betalt for kurset og avlagt og mottatt diplom. Haugesund Musikkonservatorium, det var en agent rundt og helt kurs, og jeg fikk lov til å kjøpe en gitar. Men så var jeg så leiten at jeg klarer ikke å trykke ned i strengen, og så at, fant jeg faktisk ut at jeg pokker meg litt av for meg å spille feil på gitar. Så var det det i stedet da. Og så var jeg når gjennom bygde jeg der en 70-80 meter, det bygde Andres Røsta. Men jeg var ikke gåmålet. Men jeg fikk nå lære noe slåta, men han enda kunne spille. Og så fikk jeg da feil på en måte på glede, og jeg kom til på landskapleisen i 72. Og det var Olav Heggeland, og fikk æresmedalje, Haugerud-prisen, 1000 kroner i sjekk, og kom hjem til vel fornøyd, men så fikk han brev ifra Fjallestad. Han var direktør i Vastragsvesenet, Olav Fjallestad, og ordnet med Torkjell Haugeruds minnefond, at hvis han leverer tilbake sjekken hele penningen, så kunne han få en ekte gullmedalje. Men hun la for å bruke opp penningen. Men da reiste han til Bygland Sparbank, og så pantsette han garen og fikk ut 1000 kroner gjennom og gullmedaljen i posten. Og her gikk hun i mange år på utstilling. Så det mangt moro samt som jeg opplevde, og det, jeg kan ikke komme inn på. Men hvis jeg kom på den der fremsynningen, så skal jeg prøve å fortelle om Olav Heggeland, og om André Ose, og om Bjarne Herrefoss, og alt dette som ble så artig, og som jeg aldri kan glemme. Det skulle de få høre. Og så se filmer, og høre feilo, og se feilo. Velkommen.

0: Det her var gangaren Stavnesen, spilt av Halvard T. Bjørgum I et NRK-opptak fra 1988, og fela han spilte på, det Myllarfela, I fele som har tilhørt selvaste Myllarguten, og som bygd av Erik Jonsen Helland I 1859. Og denne fela, sammen med flere, blir å høre under kulturprogrammet en Halvard T. Bjørgum skal ha under landskapleken på Hovden. En yngre utøver fra Setesdal som sterkt involvert på arrangørsida I år, det hardingfelespiller og munnarpespiller en Eivind Tanke Larsen Knudsen. Han I år tevlingsleier og har da ansvaret for at selve tevlinga går som hun skal. En Eivind han har de siste årene hevdet seg godt på landskapleken, der han I fjor fikk tredjeplass I Hardingfele klasse B. Og vi møter en Eivind på Nomeland I Setesdal, der han bor, og det en spent Eivind vi møter noen uker før det hele braker løs på Hovden.
1: Ja, nå det inn I juni måned, så nå nærmer det seg skikkelig. Det blir stas å komme I gang, kjenner jeg. Det var veldig mye forberedelser, og du gjenger og tenker på dette støtt og stadig I grunnen. Det gjever med seg en helt annen type stress. Vanligvis så tenker du kun som utøver, at det det du jeg tenker på så fremtid, men nå det liksom et helt arrangement og som kviler I hovedet, kan du si. Så det mye å tenke på. Det kommer liksom opp nye ting hver dag, føler jeg.
0: I år så du på arrangøresiden, Eivind. Hvilken slags oppgave har du?
1: Ja, det sant. Jeg tevlingsleier, så jeg styrer den tevlingsnemnde da, som på en måte sentral I en landskapleik. Veldig sentral, kan du kanskje si.
0: Hva oppgaven dine?
1: Nei, det mye. Det var nesten vanskelig å ramse opp alltid så uten å ha en jukselapp med seg, men det jo selve tevlingsbiten da, altså at alt som gjenger og ruller under konkurransene, alltid fra logistikk, alltid fra når du kommer på registreringskontoret og skal registrere deg til at du bare henter ut innpiskere, sendt på scener, tevler, teker imot av programleiere, og premieutdeling på slutten, og samtidig da før det resultathåndtering og slikt. Så det et løp fra morgen til kveld, da, kan du si. En logistikk, en kabal som må legges.
0: Du skal delta selv da?
1: Det planen det, ja. Jeg har meldt meg på. Det var liksom noe I tvil om jeg skulle melde meg på eller ikke, at det var en ny opplevelse å være på landskapleiken som en del av komiteen. Men jeg tenker når det at når det lokalt og du hjemme og slik, så det noe fint for deg publikummen å støtte opp mot arrangementet, det selv nå bare mangler.
0: Du skal delta I munnarpe senior og I hardingfeleklassen. Når du funnet frem munnarpa, Eivind, hvem som har logget munnarpa di?
1: Den laget av en lokal som heter Bjarne Rysstad. Og det var også de første premien vi kom til å give ut til vinnerne av de forskjellige klassene. Så det moro.
0: Når begynte du å spille munnarpe?
1: Det var vel, jeg var I kulturskolen eller musikkskolen da når jeg var I en 3-4 klasse. Da gikk jeg, om det var noen måneder eller et halvt års tid, og gikk jeg på munnarpe med Sigurd Brokke her lokalt. Men det ble etter hvert byttet ut med gitar og andre instrument. Men så var det etter jeg startet spillet Hardingfele, så tok jeg det noe meg frem at det, og skjønte linken med slottespillet litt meg, og da var det litt på natte, og da var jeg heldig å ha Sigurd som nabo oppe I Brokke, og kunne spasere ned til han og få rettleying og lære litt av han da.
0: Har du tenkt deg på hva du skal spille for nå på landskapleken og tavle med på I munnarpe senior?
1: Jeg har ikke kommet helt så langt ennå, men det skal nå. Jeg skal nå finne ut av det til den tid.
0: Vi må få høre ikke så let, Eivind.
1: Ja, skal vi se hva vi gjør.

0: Kan heter den?
1: Det var utdrag av Skjoldmøyslaget. Så kanskje det var den.
0: Tradisjon tro så jo vi NRK på plass med mikrofoner og opptaksutstyr og opptaksbuss og gjør opptak og tevlingen. Og vi har funnet frem noen opptak her med det, Eivind, fra landskapleken i fjor, i Eidfjord. Hvordan var følelsen din etter at du gikk ned til scenen i fjor under landskapleken?
1: Nei, jeg var vel helt ærlig ikke så fornøyd, for jeg har vel ikke, jeg følte jeg har en bedre eller følelse på bakrommet før jeg spiller enn det jeg fikk presentert på scenen, mens slik er det jo liksom all støtt da.
0: Men det gikk ganske bra?
1: Ja, det gjorde jo det slik sett, så man jo kunne si det, ja.
0: For du ble tredjeplass i Haringfjellet, klasse B, da, som på en måte den klassen under A-klassen, som man må kvalifisere seg gjennom da, for å komme opp i A-klassen.
1: Ja, det stemmer det.
0: Og for å komme i A-klassen så må du ha to napp, som man sier, altså man må komme over en viss poengsum to forskjellige år på rad på en landskapslek for å få første premiegrad for å røkke opp i A-klassen.
1: Ja, det er så kvalifiseringsopplegg da. Så han må ha to av deg.
0: Hvis det føles å få det nappet?
1: Nei, det er jo klart at der og da er du jo veldig glad for det, og så gir vi jo mye inspirasjon til videre øving da. Det må han jo være ærlig å si. Og så er det klart at nå når det nærmer seg, så tenker han jo litt mer på det, men han må bare prøve å og utelukke de tankene der, da, for det er liksom det der å komme av scenen med en god følelse er liksom det viktigste, så skal det heller bære eller briste og gange som det går.
0: Vi skal høre en til slottene dine fra landskapleken i fjor, Eivind. Da blir det ganger etter Tarkjell Aslaksson. Hvem var det?
1: Tarkjell Aslaksson Austa, det var en spillemann fra Bygland, som skal ha vært meisterspillemann da, og dette er da en ganger av etter han da, som han bruker mye, og ja, det er mange historier knyttet til han, og han levde samtidig som Myllarguten var en spillemann som spiller på vanlig fele, er det vel sagt, da når det var i bruk, og er det denne famøse historien for dette bryllupet i Stavenes i Bykle, da han og Myllarguten spiller om kapp, der Myllarguten reiste og skal ha laget den slotten Stavenesen i etterkant.
0: Hva gikk det med kappspillingen mellom Tarkjell Aslaksson og Myllarguten den gangen?
1: Nei, det sier jo da at han har reist Myllarguten da i Fyrtaheim. Han spiller på Haringfjellet, han selv sagt, og det er sagt at på et visst punkt så danser de i båret, stågan etter spillet til Tarkjell. Og det er klart han spiller på i vanlig fele, så det bærte meg lyd, men historien er noe der slik.
0: Da vil jeg si lykke til, Eivind, med både landskapslek, deltakelse og gjennomføring og alt mulig.
1: Tusen takk for det. Det var moro å komme i gang.

0: Det var Eivind Tanke Larsen Knudsen det, men ganger at av Torkjell Aslaksson Austad. Ifra Nomeland, der vi møtte en Eivind, så til vi turen noen kilometer søroveratt til Rysta, der vi møtte en Daniel Sandén Varg. Han en av de fremste utøverne på Hardingfele og Munnharpe inne I folkemusikken I Setesdal, og han vært en særs aktiv musiker som har turnert mye. Vi møtte en Daniel på Setesdalsmuseet, der Agder Folkemusikkarkiv heldte. Der har han Daniel arbeidsplassen sin, og når jeg kommer innom dørene, så får jeg omvisning på arkivet, der han forteller om samlingene og arkivet, som mangfoldig. Det blir selvsagt en prat om feletradisjon I Setesdal, og et av mange temaer vi kommer innom storspillmannen og samleren Knut Jonsson Heddy, som levde fra 1857 til 1938. En spillmann som har betydd mye for folkemusikken I overdelen av Setesdal. Du sitter jo her på kontoret her, og da det to karer her som på bildet, men en av dem en Knut Jonsson Heddy.
1: Ja.
0: Hvem var det, Daniel?
1: De var en veldig skikkelse I, her oppe I Hylestad, som han var egentlig utdannet lærer. Men det ble trøbbel med, I lokalmiljøet med dette her, at han spiller feile av I freitegjen, og de var jo synd og skam. Så etter hvert så sa han opp posten sin, og levde da bare fra hånd til munn. Og han fisket og jakta og bytte da dette her, ja, rypekjøt I korn eller sukker. Eller. Så han, men han drev da utelukkende med jakt, fiske egentlig, fiske og spil. Og var da en viktig linke mellom mange av slåta, og han plukket opp. Var også fra trallare og munnharpespilare og la dem ive på feilene og da skapte liksom slåtene utifra mindre element som han sauma ihop til mai færige slåter og han var også læremeisteren til Andres Rysta og Drenga Osi og Olav Heggland, Andres Hove så han var grulig viktig for å berge de spillet her oppe I Hylestad, I alle fall.
0: Han har jo samlet en del også. I Nasjonalbiblioteket sine samlinger så finnes det jo både store bøk som han har skrevet og...
1: Ja, han var jo også, han kunne jo alt om slekte og om spill og alt sammen, så han laget også mye så etter tavlo. Og han var også en flinke fotograf, og de billetene jeg bruker veldig mye til kultur, historie og andre ting her oppe. Plus at han var jo autodidakt og greide på en måte å syne notesystemet, så han skrev opp mangt av, eller skrev det ned på noto, og de jo av og til så de veldig bra, og av og til så har han slitet med takt, at han har teiknet opp til dømes reiseren I fem fjordedels, for der det et eller annet som skjedd, at han ikke plentiv syna. Ja, det ikke så enkelt alls det, men det grulig var det for det da, ja, og så det gir hva slags inntrykk av hvordan han hadde den tei. Så han, jeg lurer på, altså det noe enormt tusenveis av seier som ligger inne I Nasjonalbiblioteket, som mange, jeg tror at mange av de alle, det sikkert mange av de seier som ingen glott, eier de hele tiden. Så det mangt for den som vi begynner med de.
0: Det finnes jo et intervju med han I NRK, der han spiller litt fele, I hvert fall, han jo da en eldre mann, Har du hørt det?
1: Ja, ja. Mange ganger.
0: Hva sier du å høre stemmen hos?
1: De var grulig spesielt og spennende. Første gang jeg og få høre den, og som sagt så han jo gammel. Og det klart I at de preger jo spillet veldig da, han var rett og slett stokt over. Så feilet jo ikke stilt, og han var jo ikke på topp, men spesielt det han taler om jo interessant.
2: Jeg har skrevet 46 etter såkalt.
3: 46?
2: Ja.
3: Ja.
2: Har folk både I Norge og fremme til Amerika, og heldigvis er jo sånn bygda.
3: Ja, det har bidt dig om at skaffe dette her, då.
2: Ja. Ja, betaler dem jo.
3: Ja, du kan se det. Hvor så finner du fremtid, ser du i gamle brev?
2: Og så har jeg Og så er jeg som i gamle brev, og skriver ikke sjovt protokoller, så står det ikke mal og lyfter det. Som er fullt av oppskriver gamle brev.
3: Ja.
2: Og dere er velkommen til ettersåk og gransking.
3: Ja, så.
2: Og til jeg tenker skriver kjørstebøkene. I det store, ikke blent alt sammen, men slumpen.
3: Ja.
0: Ja, det her var et lite utdrag til et NRK-opptak fra 1938 med fjellspilleren en Knut Jonsson Heddy. Men nærmer oss slutten på rundresa, der vi har møtt et lite knippe til utøvere fra Setesdal som vil bli å se og høre under landskapleken på Hovden i år, og selvsagt en Daniel Sandén Varg og påmeldt på landskapleken. Det er landskaplek i Setesdal i år, Daniel Sandén Varg. Hva ser du å få landskapleken på hjemmebane?
1: Jo, det er stas, absolutt. Og det er jo så mange påmelde, og så dette er stort arrangement. Og mange eldsjæle inne i dette her som virkelig styrer med det og har gjort det lenge, for det er jo et enormt apparat som på en måte må saumes ihop til dette her. Og heldigvis så er ikke jeg med på det. Jeg er der og skal spille, både solo og til Laika ringe og til danse og forskjellig, så meg rolle opp i dette her enn også meg i det musikalske eller sjøve arrangementet. Men det er jo enormt med folk som er der på dugnad og holder på med de, og selvfølgelig har stort arbeid bak det der å prøve å hanke inn folk som har lyst til å være der og dreie med det på dugnad, og alt fra parkeringsvakter til sjauere og blant alt.
0: Du har meldt deg på?
1: Ja, jeg har meldt meg på i Haringfile, Munnharpe og Kveing i år, så får vi se hvordan de gjenger.
0: Og lykke til.
1: Mange takk, mange takk.

Gangaren, reiseren med Daniel Sandén Varg vårt siste slotten til denne sendingen, der vi har møtt et lite knippe til utøvere fra Setesdal som vil bli å se og høre under landskapleken på Hovden. Og neste søndag, da kommer det ferske inntrykk fra landskapleka her I Folkemusikktimen. Og med det så vil jeg si takk for følget og på gjenhør. Det her, det var Folkemusikktimen, og navnet mitt Jon Ole Morken.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. En person fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke på Søre Sunnmøre. Det opplyser politiet. Personen satt en stund fastklemt. Det ikke kjent hvor skad personen Det var to personer i bilen, og de skal ha kjørt ut av vegen og hamna på taket. En mann i 20-årene pågripen etter et voldelig ran i Drammen. Det opplyser politiet. Ranet skjedde i går, og politiet har letet etter gjerningspersoner. Det skal ha blitt brukt stein under ranet, ifølge politiets opplysninger. Stadig mer nødhjelp og humanitær bistand kommer til Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. 1430 personer stadfestet døde, opplyser styresmaktene. Eksperter frykter at tallet på døde kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen i et område som ble hardt rammet av jordskjelva.
1: Vi ser at letemannskapene bak oss her fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene. Nå er det sånn at det gått over 72 timer, og det betyr at håpet om å finne folk i livet svinner time for time. Her ved siden av oss så ser vi også at flere av disse bygningene rundt ganske rammet av jordskjelvene, men de står fortsatt. Det likevel ikke trygt. Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene et lite stykke unna raste sammen, og en ventet seg at flere av disse bygningene kommer til å rase i dagene som kommer.
0: Der hørte eksplosjoner flere steder i Ukraina i natt, ifølge AFP. I Kyiv ba ordføreren folk om å holde seg i tilfluktsrom. Luftvernet ble også sett i beredskap i den ukrainske byen Zaporizjzja, og ble guvernøren der. USAs president Donald Trump har nominert en ny direktør for immigrasjonsstyresmakten ICE. Det skriver Trump på sin egen meldingstjeneste Truth Social. Trump har nominert en tidligere politibetjent og marinesoldat, og nå oppfordrer han senatet til å godkjenne nominasjonen. ICE har stått sentralt i Trumps innvandringspolitikk. Nå, fotball og VM. De siste kampene i gruppespillet ble spilt i natt. Argentina og Lionel Messi slo Jordan 3-1 og har vunnet sin gruppe. I kampen mellom Algerie og Østerrike enda det uavgjort 3-3. Begge lag dermed sikret videre spill. Og for første gang i historien den demokratiske republikken Kongo klare for sluttspillet i et fotball-VM etter at de slo Usbekistan 3-1. Kampen mellom Colombia og Portugal enda uten mål, noe som førte til at kolumbianerne vann gruppa framfor portugiserne. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
2: NRK P2. Dette P2-pulsen i NRK P2.
3: Alle hverdager gjennom sommeren sendes P2-pulsen, et aktuelt radioprogram fra NRK P2. Og nå får du en times gjenhør med noen av ukas høydepunkter.
4: Ro! Ro! Åh, det har altså blitt den store slageren for så mange over hele verden. Folk var liksom først litt skeptiske, men så begynner de tydeligvis å lytte til han som fant opp dette fenomenet, Ole Frøystad. Han sier at roinga symboliserer samhold og kampånd. Vi har allerede hørt deg ro, sosialantropolog Torgeir Kolshus. Velkommen til P2-oppfølsen.
5: Takk, takk.
4: Ja. Var det bare for publikum, eller er det faktisk slik at du ror for tiden?
5: Jeg har enda ikke rodd, men det er først og fremst fordi at jeg har forsøkt å skjøtte jobben min, og det betyr at jeg ikke har orket å komme meg opp om natta for å se de kampene, bortsett fra at sist jo gjorde jeg jo det. Jeg våknet 4:15 og var så nervøs at jeg bare måtte skru på TV-en, og da så jeg det, og så jeg også det øyeblikket da demningen brast, og det var rett og slett Erling Haaland som trakk spillerne med for å sette seg ned foran alle disse andre og gjøre dette.
4: Fantastisk. Hva synes du det var? Hva følte du da?
5: Da gråt jeg litt, faktisk. Fordi en ting at det var, jeg hadde sovet litt dårlig en del etterfor, så, da, ja, så jeg var litt utgangspunktet litt rannsjør, og så synes jeg det var så utrolig kult at Norge gikk videre, og så synes jeg dette også var forbløffende virkningsfullt. Og faktisk det som virkelig brakte tårene frem, det var Alexander Sørloth som ble intervjuet rett etter at dette hadde skjedd, og sa han at jeg synes jo dette var ganske teit, og så satte jeg meg ned, og så var det faktisk veldig, veldig gøy. Mm. Og det veldig sånn, jeg tror han nailer den, for å si det på dårlig norsk, det litt sånn de fleste av oss har følt på, for jeg helt overbevist om at hvis man hadde tatt en undersøkelse blant alle de som både satt på tribunen der og da, og alle de som har gjort det på T-banen og utenfor slottet og rundt omkring det ganske land, så ville man i utgangspunktet vært litt sånn, en litt festlig idé, men søren ta, altså, dette blir for dumt, dette blir jeg ikke med på. Ja. Men så, ikke sant, så slår den andre effekten inn, ikke sant? Hvorfor synes vi likevel dette funker når vi gjør det? Og det er at fordi, altså, innenfor rammen av et fotball-VM som er, så skal det være karneval, ikke sant? Det, altså, det kalles rett og slett karnevalisme, det vi ser nå, hvor ting blir snudd litt opp ned på hodet, og det som før var tenkt på som flott og stilig, det blir litt sånn, ja, ja, men ikke vær så innmari seriøs, ikke sant? Og så blir det som før var teit, blir løftet frem som en dyd. Og da får vi, ikke sant, et behov for å være med på ting, selv om i utgangspunktet kanskje var skeptisk og syntes det var sånn innskyldende at dette var litt kleint. Og så blir det liksom, vi er med, ikke sant? Så det både skaper fellesskap, som denne skaperen av fenomenet peker på, og det bekrefter fellesskapet. Og tillegg så er det inkluderende, ikke sant? For det faktisk ganske lett å bli med på. Det krever ikke noen stor koreografi eller noe sånt, dette bare, er du med, så er du med.
6: Mm. Men så du klippet av han som satt midt i den store røde norske orden, og som bare, han satt helt stille, han ville ikke være med på dette her.
5: Emil, du er min helt. Ja. Og det er også Agnes Villegrein Nærland, som er representant for Arbeiderpartiet, og Vålerenga fans på sin hals, og hun elsker fotball, men hun gjorde ikke det i Stortingssalen, og det er også folk vi skal, ikke bare være når vi skal feire det, for det er også det norske. Og det er viktig. Det er viktig. Vi trenger alle de som, altså vi trenger gruppa, ikke sant? Dette stikker veldig dypt i oss. Dette er ren evolusjon. Vi uten fellesskapet så er vi ingenting. Vi ville aldri overlevd. Sånn enkeltvis overlever vi ikke. Så altså store frykten som vi bærer på er det at vi blir utstøtt. Og for det er en dødsdom i praksis, eller har vært historisk en dødsdom. Nå så trenger vi likevel de som faktisk ser at ok, gruppe og samhold er flott, og bevege seg i takt er flott, og ro i takt er helt stillig, men likevel, vi trenger noe som kan stå litt på utsiden og titte inn og minne oss om at ok, hva er det vi egentlig driver med? Altså det skaper refleksjon hos oss andre, det at andre velger å se på heller enn å delta.
6: Ja, men folkedomstolen, hvis vi skal kalle kommentarfelten i Facebook det, jeg så svenskene, de henger jo litt igjen og sier, ja, det er litt pinsamt.
5: Litt tøntige saker.
6: Og, ja. og det er jo noen som sier ærlig talt for meg, og de risikerer nå faktisk å nesten bli hetsa. Mm. For, og sånn sett så gjelder det å stå på sine prinsipper her.
5: Ja, og det er ikke sant igjen den demokratiske rettigheten, også, for å bruke litt stilte begrep, men også det at å anerkjenne at ok, jeg har lyst til å være med, og det er helt i orden at andre ikke har lyst til å være med. Mm.
6: Mm. Men så er det mange som har påpekt at roinga er veldig lik den islandske klappinga som gikk viralt under fotball-EM for 10 år siden. Det er suggererende.
5: Ja, det er det. Ja. Og så er det også, det er veldig godt gjort, også med denne, fordi hvis man ser på roingen som en slags kopi, da, ikke sant? Så er det er uforutsigbarheten. Dette er ikke takt. Det er ikke en jevn takt, det er ikke en metronom som går. Det er en, alle må skjerpe stansene sine helt intenst, kroppen, ørene, øynene, for å se når kommer det neste. Og det i seg selv er veldig godt gjort. Hvis vi skal lage et ritual som fungerte, så må det også være på plass. Mm.
6: Men de som surpumpene blant oss da sier, ja, men dette er jo stjeling, vi har stjålet fra islendingene. Altså ja. Det norske ro og det er ikke helt forskjellig.
5: Historien om oss mennesker, det er faktisk at vi utvikler oss ved låne fra hverandre. Så dette her, noen vil kanskje si at dette er kulturell appropriasjon, og andre vil si cultural appreciation, vil det vært. Dette er, men det er på det vi kan kalle et slags intertekstuelt lån. Vi bruker det, og så forbedrer vi det, for det er faktisk en reell forbedring. Ikke bare at robevegelsene seg selv er litt mer, det er litt morsommere, men også det at man reiser seg opp kollektivt på slutten, at liksom når det brytes opp, og det ikke noe som noen bestemmer, han med, eller hun med tromma, det ikke de som bestemmer når det skal brytes opp, det et eller annet sted i publikum, så skjer det, noen reiser seg opp og begynner å juble, og da reiser hele kollektivet ellers seg, så det er en forbedring av den islandske varianten, så takk til islendingene, også dette fiksa vi.
6: Ja. Vi tar det videre, men så er det jo sånn, ved store anledninger som fotball-VM for eksempel, eller OL, så dukker det gjerne opp noe som begynner smått, og så blir det bare en fantastisk greie. Er det noen likhetstrekk, tenker du, om hvordan de starter?
5: Ja, det er litt, vi har nok sansene mer åpne for variasjonen, og altså, i fotball-VM har det vært 32 land, nå er det 48, og det betyr at vi egentlig på jakt etter det lille nye store, også fordi at det veldig mange journalister der som trenger å skape, ja. Produsere nyheter, altså ting må skapes, og det som kan bli et fenomen, det er en gjensidig forsterkende effekt der, ikke sant? At man kan plukke opp noe som er litt sånn rart og eksotisk, fra et lite land som ikke har vært i VM på veldig, veldig lenge, og så tar det ene det andre til tredje, og så blir det plutselig en greie, og det har åpenbart blitt en greie, og det er veldig morsomt, og så har man spilt på dette ganske kløktig, vil jeg si, altså jeg kritiserer Vannes fotballforbundet hardt og nådløst, og dette, i dette tilfellet i oppløpet til VM, så har de klart det veldig bra, men jeg ser både de bildene som fikk en del kritikk, men jeg synes det var et kjempegodt initiativ, og morsomt grep, og annerledes og litt eksotisk, også disse draktene som spillerne spilte med da de var små, eller ikke lag for lagene de spilte med som juniorspillere, ikke sant? Ja. Veldig, selv om det ikke var helt original, for Østerrike har vist gjort det før, så er likevel det er godt nok til at du ser liksom noen har tenkt, og noen har vært veldig bevisst på det. Nå skal Norge til VM, det skal vi jagge for en god innramming rundt, altså.
6: Ja. Vi må bli litt nostalgiske her, eller det vil si ikke alle blir nostalgiske av dette her, for i Sør-Afrika ble vi veldig godt kjent med lyden av vuvuzela i 2010. Altså, det høres ut som en kjempe vepsesverm som angriper.
5: Ja, jeg blir retraumatisert av det. Nei, det var et bunnpunkt i tribune mot det, altså.
6: Ja, men det var jo også et ritual.
5: Ja, det er basert på et instrument, men poenget var å lage samme lyden hele veien, og da fratar man jo veldig mye av den både spontaniteten og impulsiviteten og fellesskapet som ligger i det jobbet. Så du kan si at alle kan skaffe seg en sånn, men en ting er at det er liksom for oss som hører i utgangspunktet litt dårlig, så blir det jo helt total kaos, og kanskje gjøre ytterligere skade, men også det at altså liksom, for oss som liker fotball, og også liker, jeg er veldig glad å se fotball i levende livet, så, eller på tribunen, så er nettopp den der, når kommer det ene utropet som i det øyeblikket blir helt stille, og så er det en som sier noe som er bare kjempekorny, eller veldig, veldig treffende, og så blir det en greie. Altså det er sånn, det vokser frem organisk, her har man utstyrt seg med noe som bare skal være en monoton lyd, punktum.
6: Ja, og det er ikke sånn ritualer skal bygges opp, sier du, og ja. det er jo faktisk totalforbudt nå.
5: Ja.
6: Ja, og sånn sett så ligger ikke roingen til Norge i fare for å bli totalforbudt.
5: Nei, jeg tror nok dette er et fenomen som har kommet for å bli, ikke nødvendigvis som, på samme måte som bølgen under Mexico-VM i 1986, men...
6: Det startet der, ja.
5: Ja, det startet der, eller startet egentlig på amerikanske tribunen, det var første gang det ble vist for verden, så, og den grep jo om seg, og den synes jeg er en god del tightere enn den roingen, altså, når det skal sies, for det er liksom, og der er det mye halvhjertethet rundt omkring. Ja, noen tar... roer som du ser som liv står på spill.
6: Ja, men jeg ser jo på disse bølgene egentlig som et tegn på at kampen er kjedelig.
5: Altså ja, og det er også et tilfelle, og det er jo, altså nå, det har blitt kommentert av flere at man startet en roing, var så opptatt av at man skulle ro, at man ikke fikk med seg hva som skjedde på banen, ikke sant? Så man satte det i gang når Norge var under press, ikke sant? Og det er helt komisk, altså dette skal skje når det er i pauser, disse vannpausene er helt perfekte for roingen, for da er det jo egentlig også ganske stille på stadion, eller når det er en ganske kjedelig kamp, altså under hele England-Ghana-kampen i går for eksempel, så var det først jeg har fått med meg i 2x45 minutter, så angre bittet på det, så kunne det jo vært roing, kunne man ro derfra til Themsen, hvis man ville.
6: Altså, ja, ikke sant, for det var kjedelig. Det skal vi snakke mer om. Vi skal vekke en reporter faktisk etter hvert, som er med oss fra USA. Men ja, vi må holde litt mer på de ritualene, fordi under kulden på OL i Lillehammer, da fikk verden noe nytt å bevege seg til. Vi slår en god gammel skuke, så hopper vi opp og ned.
7: Dobbelt kjempe.
6: Ja, du husker det fortsatt. Ja, jeg, det var tider.
5: Det var tider, og det var også litt trist. Fordi dette var jo en, ble jo faktisk en greie, det er hensiktsmessig, koreografien er kjempeenkel, og det, man trengte, det var kaldt på en rolig lomme, så man trengte på et kjule. Og så, den som sto for koreografien, gjorde et litt, kanskje litt, med tanke på, hvis noe skal leve evig, betyr at ditt navn, om ikke nødvendigvis noe du har gjort, lever evig, så vedkommende krevde penger for å få fremføringen ettertid, og da ble det effektivt kroken på døra, egentlig. Ja, så den lever videre i sånn, ikke underliv, det var veldig, men det lever et liv under radaren, rundt omkring på mindre idrettsstevner, men på store arrangementer, så hvis du har et trangt budsjett, så setter du ikke av en god del tusenlapper til å få i fremfølgen.
6: Men interessant du nevner det, fordi sånne ting som blir en voldsom greie, altså worldwide, som det nå er da, den norske roinga, det må jo være enhver markedsførers drøm.
5: Ja, det vil jo være det. Altså, det tenker at jeg, hvis jeg hadde funnet opp noe som grep så om seg, så ville jeg vært ganske happy med meg selv, og det er sikkert nå er jo opphavsmannen når han har fått vist ansiktet sitt veldig mange steder, så folk tenker nok fremdeles på ham som det, men det ville blitt veldig overrasket om ikke om 10 års tid, om ikke mange ville krevd det samme, og i tillegg Vålerengas guttelag 10 år gammelt guttelag på de satt faktisk rodde i 2018.
6: Nei, jo,
5: Superenga laget,
6: så det er der de startet, altså?
5: De startet der med Arne Næss som trener.
6: Oi, ja, her får vi historisk kunnskap nå, men til slutt, Torgeir Kolsrud, vi må jo se fremover. Tror du den norske roinga vil være like kul neste år, eller neste VM?
5: Jeg tror den vil være ikke like morsom, og selvsagt ikke ha den samme nyhetens interesse, men jeg blir overrasket om ikke dette blir slags varemerke for supporterkultur for det norske landslaget, og det er på høy tid, for det har vi manglet egentlig helt siden Oljeberget under Drillo-fasen, hvor det var et særpreg. Nå er det, og dette er kollektiv, så dette er veldig, veldig, jeg synes dette er veldig lovende utgangspunkt, og jeg gleder meg til å bli med på det selv, kanskje til og med allerede på fredag.
6: Ja, fordi på fredag så er
5: det tidlig kamp, og da kan selv en instituttleder stå og holde seg opp.
6: Også selv en programleder i PETO, fordi det er tøft med disse
5: navnsendingene. Altså.
6: Nei. Takk skal du ha, Torgeir Kolsrud, sosialantropolog og instituttleder ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo.
8: Gode gjenhør fra PETO-pulsen.
9: Se for deg konsert, god stemning og artister som oppfordrer publikum til å synge med.

0: Ja, her hørte vi Chirag fra Karpe med ganske klar oppfordring til å synge, og publikum som jeg hørte her var jo ikke vonde å be. Men noen ganger kan det nesten virke som at det ikke holder med bare oppfordring for at publikum skal røre på seg og gi litt liv ut av seg. Av og til trenger vi faktisk også direkte instrukser. Og noen artister har begynt å ta ting i egne hender for å få respons ut av publikum. Det skal vi komme tilbake til. Men først musikkritiker Ellisiv Sunde Myrva, velkommen til Petropulsen.
1: Takk.
0: Du, hva det norske konsertgjengere gjør, eller egentlig ikke gjør, som frustrerer artister på scenen?
1: Altså, bakgrunnen for dette her er jo kanskje mest danser og koreograf Irlin Finsadal, som jobber, eller jobber med Saji, som var på VG-lista. Mm. Og etter VG-lista så opplevde hun at publikum oppførte seg nærmest som zombier, eller hun kalte det for en zombie-modus, som er at de bare står, stirrer, ikke så engasjerte. Kanskje det stikk motsatt av det du ville forventet når du er på konserter. Så det er vel mangelen på liv og røre, det jeg snakker om.
0: Og en ser masse mobiltelefoner som du er inne på. Og Irlin, som er danser og koreograf, som du viser til, kunne vi lese nylig i Aftenposten og NRK, at hun sammenligner da videoer fra VG-lista topp 40-konserter for 20 år siden, rundt 20 år siden, med i dag, og mente at forskjellene er utrolig slående. Da. Og Ellisiv Sunde Myrva, du driver og dekker festivaler om dagen for NRK og har sett masse live musikk i det siste. Kjenner du igjen dette publikum, zombie-publikummet?
1: Både ja og nei. Jeg tror det spørs veldig på hva slags festivaler du er. Er du på en festival som har en sånn stor sjangerblanding, så kan det jo godt være at det er mye mer en sosial sammenkomst for folk enn det handler om musikk. Men når du er på Tons of Rock for eksempel, så er jo det, da morser man jo til hva som helst. Det var jo på The Offspring i går.
0: Ja, morspitt, rett og slett.
1: Der det ble morspitt til Taylor Swift sin Love Story. Så alt går an, fortsatt. Det er fortsatt muligheter der ute.
0: Taylor Swift sin Love Story på Tons of Rock, og morspitt. Mm. For en kombo, altså. Så publikummet der på Tons of Rock, det er ikke så stillestående.
1: Det er jo en veldig sjangerspesifikk festival, så drar du dit, så er det mest sannsynlig fordi at du har en stor forutsigbarhet for den musikken, og de booker også artister som fortsatt er veldig aktuelle i de sjangrene. Da. Mens andre festivaler kanskje sliter litt mer med at folk kommer, de har en artist de har lyst til å se, eller det er en låt de kjenner til. Og så resten blir litt overflødig for det, og det blir mye prating. Samtidig så tror jeg også at det til dels handler om en holdning, da, og at det handler om at man gjerne kanskje er litt mer opptatt av å vise at man har vært der enn å faktisk være der.
0: Ja, når det gjelder dette med å filme, for eksempel, og legge ut på sosiale medier.
1: Og det var jo en del av analysen som kom i saken som var i Aftenposten, som handlet om dette her med at man kanskje er litt bevisst på at man blir sett da, og observert, og blir ukomfortabel med tanken på det, og at man ikke har lyst til å rive seg løs i frykt for å bli sett.
0: Ja, så på ene siden så har en de som filmer og har lyst til å vise at de er der, og på andre siden så har en de som er der i lag med de som filmer, men som egentlig er litt redd for å bli filmet når de danser.
1: Og du ser jo at det preger konsertene, for eksempel når du er ute på, jeg har vært mye på Unity Arena, både med og mot min vilje, holdt på å si, og du er på konserter der du ser ned i crowden, altså der alle står, og det er mye folk som tar opp kamera og snur det for å filme seg selv i situasjoner som er kanskje klipp som har gått viralt på TikTok tidligere. For eksempel Sara Larsson sin Midnight Sun, når hun har en sånn hun blir løftet opp og synger da, i et løft. Da er det veldig mange som tar opp telefonen akkurat det øyeblikket for å ha akkurat sitt snutt av det.
0: Ja. Ok. Men så har en jo da, en har mange eksempel på artister som tar saken i egne hender, både for å få publikum til å både danse og legge vekk mobil. Og vår egen reporter Magnus Løge Hagen, han opplevde senest i forgårs at en artist gjorde nettopp da han var på konsert.
2: Du kjenner kanskje igjen den stemmen her. Det er ikke hvem som helst det. Det er Shaggy, og han så er live nå på tirsdag. Og det var en helt vanlig tirsdag. Eller ikke helt vanlig da. Mange har vært oppe natta før for å se på Norge Senegal, inkludert Shaggy. Og nå står han på scenen og snakker om jetlag. så kommer låta In the Summertime, og Shaggy slenger armene opp I lufta og vifter dem fram og tilbake. Høy energi fra start, og koreografien jo ganske lett. Og når det går fra refreng til vers, så rister han litt på hodet. Ikke helt fornøyd, det mangler litt piff her. Og her begynner publikum å skjønne at de ikke har gjort en god nok jobb. Shaggy legger igjen så mye innsats, og vi kan jo ikke svikte han vid publikum. Så han prøver samme greia igjen på neste refreng, og da går plutselig publikummet opp et par gir. Stemningen smittsom, og sånn her fortsetter han gjennom hele konserten. I starten var det litt ork å være med på bevegelsene, men etter hvert så ble det bare lettere og lettere. Jeg tenkte jo først sånn, skal jeg virkelig stå her og vink allerede fra første sekund? Det her kommer til å ta 2 timer. Og man kjente liksom at det var en ukedag. Men utover I setlista virket det som terskelen for å være med ble lavere og

0: Hvem kan lage mest lyd? Hvem kan synge høyest? Og man har jo opplevd sånt før på konsert. Det jo litt sånn der Live Aid Queen-stemning når man begynner med sånt. Men han hadde sånn innlevelse. Til slutt så står vi der på venstre sida og rekk finger mot høyre. Her det krig. Og så det jo en terskel å synge med. Jeg merker i hvert fall selv at jeg ikke stoler nok på stemmen min til å synge høyt på konsert. Hva hvis de rett foran meg hører at jeg synger surt, eller at jeg bare gjetter sangteksten? Relativt tidlig i settet så kjører han fire kjente sanger på rappen. Turn Down For What av Lil Jon, Jump Around, Three Little Birds av Marley, og Bad Boys av Inner Circle. Det låta som jeg tror alle kan. Og da forsto plutselig folk, eller jeg forsto i hvert fall, at ja, hvis vi alle synger høyt nok, er det ingen som bryr seg om hva jeg synger. Så jeg sang med. Surt var det. Kan jeg teksten helt nøyaktig? Nei, det kan jeg ikke. Men var det gøy? Ja, det var det.
1: Ja, da var reporter Magnus Løge Hagen som hadde vært på konsert med Skjeggi, som altså gjorde en skikkelig innsats for å få publikum med seg, og musikkkritiker Elisiv Sunde Myrva. Magnus sier jo at selv om det ble mye liv, så måtte Skjeggi sveive i gang det norske publikummet litt. Men er det dette som er løsningen, og at artister rett og slett må bruke masse energi på å gi instrukser for å få publikummet?
2: Det høres jo litt som at Magnus bare har vært på en helt vanlig konsert. At dette er jo det som skjer på veldig mange konserter, at man må liksom mane frem energien. Den er ikke alltid der av seg selv. Noen ganger er den der av seg selv. Når jeg var på Oliver Rodrigo på Unity Arena, så sang publikum så høyt at det nesten var liksom, du hørte nesten ikke Olivia selv. Så det er jo på en måte, jeg tror det er sikkert kontekstbasert. Det handler litt om artisten, hvor aktuelle er de, hva slags forhold har folk til de, kjenner de mest til en låt, eller kjenner de til flere låter. Samtidig så, ja, det virker jo her som at det virkelig, det ble en lek av å få publikum til å bli med da, og at man må jobbe veldig, veldig hardt, og det er jo kanskje noe som er talende for publikum i dag. Og man ser jo, men man ser jo også publikumengasjement på andre måter, sant?
1: Ja, hvordan?
2: Hvis vi tar Sara Larsson igjen på Unity Arena, så bestemte fansen seg for å slå seg sammen og overraske henne med fanengasjement, som var at de lyste opp salen i farger til en solnedgang.
1: Oi!
2: De bruker mobilene, så det er jo veldig passende for den generasjonen som man kanskje kritiserer når man snakker om dette. Men det er jo også et engasjement som ja, arter seg litt ulikt enn det vi er kjent med da.
1: Og så vet jeg at du var på en konsert med en artist som rett og slett hadde helt annen opplevelse enn det som vi snakket om med det zombie-publikummet da, som rett og slett var imponert over det norske publikummet.
2: Det stemmer. Jeg var på Over Oslo, og jeg så Natasha Bedingfield. Hun er jo en sånn der nostalgiartist, sant? Hun har hatt noen veldig store låter, og så har hun et lite comeback nå. Og hun var rett og slett omtrent rørt, og la jo ut et eget innlegg på sine sosiale medier om hvordan hun synes at dette publikummet var så til stede, og våkne og engasjerte. Og det kan jeg vel egentlig si meg enig i. Det var få telefoner å se.
1: Ja.
2: Det var egentlig mer forstyrrende når hun tok opp sin egen mobiltelefon for å filme oss.
1: Oi, såpass. Men er hun, altså er det forskjell på generasjoner når det gjelder disse tingene her?
2: Over Oslo er jo en festival som kanskje retter seg mot folk som er 40 pluss. Og det kan jo godt være at der har man litt andre, ja, et annet forhold til for eksempel telefon og forhold til musikk og det å danse og være med. Man har liksom ikke denne her frykten for å bli sett på samme måte. Samtidig så tror jeg jo at det å gå på konsert også er noe som folk gjør. Det er en mer dedikert opplevelse. Det er noe folk sparer til de artistene som de virkelig bryr seg om, de store øyeblikkene. Og kanskje når det for eksempel er sånn som VG-lista, og det er en sånn sammensurium av veldig mange hitlåter som man kanskje ikke har et veldig personlig forhold til, at man ikke velger å bruke energien sin og engasjementet sitt der da.
1: Og vi snakker om Natasha Bedingfield, som du sier har fått en slags renessanse, blant annet gjennom sosiale medier, og hun hadde jo da, som du sier, en fin opplevelse av det norske publikummet, så jeg tenkte at vi må nesten bare avslutte med den store hitten. Og da kan du si, Gitta, hva jeg har lagt klar her?
2: Gjetter at den begynner med U og slutter med

NRK P2. Dette er P2-pulsen i NRK P2.

0: Minnestedet etter 22. juli I regjeringskvartalet, det nå ferdigstilt. Den offisielle åpningen, det skjer søndag 19. juli, men allerede nå så det jo mulig å ta en titt, for det står jo der. Og verket, det heter En opprettholdelse, og laget av kunstneren Mathias Fallbakken. Han ønsker at det her skal være en brutal påminnelse om det som rammet for 15 år siden. Men det vellykka? Mona Palle Bjerke, kunstkritiker I NRK, velkommen til Betapuls.
1: Takk.
0: Nå skal vi jo få høre din mening, men kan du først beskrive det for de som ikke har sett det?
1: Ja, dette en stor steinmosaik. Den laget av hvite og grå steiner og formet som et liggende rektangel 12 ganger 15 meter. Og så det egentlig sånn at sånn intuitivt så leser vi det som et stående format, men nå ligger det I inni en veldig blå stein, nei, stålerigg.
0: Ja.
1: Så det et sånt kombinasjonsbilde på en måte der, og det ser ut som det I ferd med å flyttes, og det jo hele poenget. For oss som husker flytteprosessen av Picassos fiskerne, eller Picasso og Nesjars fiskerne, dette store naturbetongbildet, så det jo det vi umiddelbart tenker på, også det som dette verket springer ut av, sånn I DM-messig da.
0: Og mange vanlige publikummere som har gått forbi, de har jo sagt at det ser ut som det her kunstverket en del av byggeprosessen, og ikke et ferdig monument. Jeg må si at jeg tenkte det samme litt selv da jeg gikk forbi, at det så liksom ikke helt ferdig ut. Men hva egentlig tanken bak?
1: Jeg har hørt veldig mange si akkurat det, at det ser liksom ut som det noe vi venter på at det skal bli ferdigstilt, og ikke som et ferdig kunstverk. Mathias Fallbakken, han jo forfatter, veldig verbal, veldig reflektert, og hans beskrivelser og tanker rundt dette verket jo veldig spennende å lese, og jeg hørte også et helt lite foredrag fra han på pressevisningen, som jeg synes var interessant. Så her ingenting overlatt til tilfeldighetene, sånn idémessig. Hver det tall har en betydning I forhold til hendelsene 22. juli. Disse vadefuglene for eksempel, det jo da en fugleart som ferdes I Tyrifjorden.
0: Ja, fordi det fugler på denne mosaikken.
1: Ja, så det et figurativt bilde inni en sånn, hva skal vi si, en abstrakt konstruksjon da. Og han også vært ute på Utøya og tegnet små sånne gressstrå og forskjellige vekster, sårbart liv da, på denne øya som ble utsatt for dette, ja, blant de verste terrorangrepene I historien, ikke sant? Og denne stålriggen da, som veldig sånn hard og industriell, jeg tolker jo den som et uttrykk for brutaliteten, også det absurde, umenneskelige tankegodset, som står I en kontrast da mot fuglene, og det skjøre livet som offrene representerer. Så jeg tror denne brytningen her har vært veldig viktig for Fallbakken.
0: Men hvordan synes du det fungerer da, som et minnesmerk? Som gjør det skal være?
1: Først så må vi jo si at det få ting som så vanskelig, som å lage et monument over et nasjonalt traume I nær fortid. For det skal jo både virke til trøst for de som etterlatte og overlevende, og så må det på en måte også heve seg ut over det timelige, alt det som kobler seg til den umiddelbare sorgen, for det må kunne snakke med mennesker også om 100 år. Og det jo det, noe av det som alltid krevende, ikke sant? At vi har de liksom sivilisatoriske grunnstrømmene, og så har vi 100-årsbølgen og 50-årsbølgen, og så har vi krusningene på toppen. Og det viktig å ikke være der oppe I det som forbigående. Og dette her, det kobler seg jo egentlig til et tematisk sidespor, vil jeg si. Eller liksom en slags konsekvens, en konsekvens av terrorangrepet, nemlig denne flyttingen av Picasso-verket, som vi alle var opptatt av.
0: Ja, fra Y-blokka.
1: Ja, ikke sant? Og det har vi selvfølgelig, og det var fælt at den Y-blokka ble revet, det var kjempeopprørt over selv, og nå det blitt veldig malplassert, det Picasso-verket, det vi også lei oss for, men dette går ikke inn I kjernen av det menneskelige traumet. For eksempel så ser jo jeg tilbake med sorg på at Jonas Dahlbergs monument ble skrinlagt det som var ute ved Utøya, og var et øksehugg I landskapet, og som bare sånn helt umiddelbart, abstrakt og krystallklart viste. Du trenger ikke en forklaring, du trenger ingen beskrivelse, det bare oi, der det såret som aldri vil gro. Der det øksehugget som endret oss for alltid. Så det går an å formulere noe veldig tydelig, og det jeg opplever ved Fallbakkens en opprettholdelse, det jo at det ikke taler til oss så direkte. Vi må lese en liten bruksanvisning. Det mer tenkt enn sett.
0: Nettopp. Men da du leste bruksanvisningen, ble det bedre da?
1: Ja, i hvert fall det, altså, alt du vet mer om jo berikende på en måte, og jeg synes jo selve bruksanvisningen var veldig godt skrevet, for å si det sånn. Han jo en utrolig god skribent, og veldig god til å tenke da.
0: Mm.
1: Men jeg synes ikke det hjelper så veldig mye, for jeg synes kun skal tale til oss mer direkte enn som så. Og så det jo egentlig ganske mange elementer i dette verket som binder oss på en litt sånn rar måte, og kanskje leder oss litt på avveie. Mm. Hvis vi tenker at vi har denne stålriggen, som leder oss i retning av flytteprosessen av Picasso-verket, det noe som veldig aktuelt, eller sånn delvis aktuelt nå, her i Oslo, men som om ganske kort tid
0: ikke
1: vil være present for mennesker som ser dette, ikke sant? Og så det disse fuglene, det jo et helt figurativt verk, hvor vi liksom veldig bundet opp mot disse fuglene, som jeg i hvert fall, som ikke noen sånn ornitologekspert, ikke tolker som liksom spesielt umiddelbart knyttet til Hole kommune. Jeg ser på det nesten som noen sånne eksotiske fugler, så her må jeg lese for å forstå at dette er fugler som hører hjemme rundt Utøya. Dette tematiserer denne hendelsen. Så det er lang vei hjem til det. En lang teoretisk vei hjem.
0: Mm. Men har du noe positivt å si om det da?
1: Det aller mest positive jo at det en kjempe mye bedre enn alternativet.
0: Mm.
1: Det sto jo et slett midlertidig minnesmerke der, som så ut litt sånn dusjforhengaktig, med denne klumpete serifløse fonten og en mekanisk linje under, som også stjal fokus fra navnene. Hovedproblemet ved det minnesmerket var jo at navnene spilte hovedrollen rent formmessig.
0: Mm.
1: Det alltid en felle å gå i, nettopp av samme grunn, ikke sant, at dette noe timelig. Selvfølgelig knytter det seg veldig sterke følelser til disse navnene nå.
0: Mm.
1: Selv for meg, som ikke kjente noen av de som døde, har et sterkt forhold til de navnene, for vi har hørt det lest opp så mange ganger.
0: Mm.
1: Det fortsatt en del av vår samtidshistorie. Men om en liten stund, så det ingen som husker noen av de som døde.
0: Mm.
1: Og de navnene, det forbigående. Og det smertefullt at det forbigående, på en måte.
0: Mm.
1: Det vondt for oss å ta innover oss, for oss så det så utrolig sterkt, og det et åpent sår. Men det ikke noe man kan hekte det helt på, da. Så det kan vi si om Fallbakken. Han har på en måte klart å løse det der med navnene mye, mye bedre. På den omkringliggende stålløperen, så går da navnene med hull etter hvert, sånn at du kan putte en rose ned. Det er ganske fint løst.
0: Det høres
1: løst.
0: Veldig fint ut.
1: Ja, det er veldig fint løst. Og så det jo veldig, når du kommer dit, så blir du positivt overrasket hvis du først har sett fotografi. For det et veldig sanselig og fint mosaikarbeid.
0: Mm.
1: Det jo da laget med 300 000 steiner, håndhugde, kuttede steiner, håndlagd av håndverkere, de aller fleste av dem, men så det 7000 stein som har vært lagt ned av spesielt inviterte, og det synes jeg veldig fint, det prosessuelle aspektet her da.
0: Ja, for hvem det som har lagt de ned?
1: Det alt fra Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre til støttegruppen for 22. juli, og barn og folk som har vært invitert, og det synes jeg veldig fint, det sånn prosessuelt prosjekt der man med på å leges.
0: Mm.
1: Så akkurat det synes jeg veldig, veldig fint.
0: Mm. For det har jo vært litt forskjellige responser på dette, ikke sant? Og det jo et veldig åpent verk på en måte, så at man kan tolke det mange veier. Men det jo KORO som statens fagorgan for kunst i... Nei, beklager, jeg skal stille et annet spørsmål først, for nå leste jeg feil i manuset mitt.
1: Ja.
0: Men når du skal se på det som en torgskulptur, da, der det står nå, hvordan funker det da?
1: Nei, det det jeg ikke synes funker så godt, ikke sant? Fordi at her har han jo en veldig god idé, at han vil kombinere noe abstrakt og noe figurativt. Han har dette fuglebildet inne i noe som egentlig en sånn konstruksjon som sånn minimalistisk, og dette jo veldig typisk Mathias Fallbakken egentlig, ikke sant? Han tar et hverdagselement som en sånn stålrigg, og forvandler det til en minimalistisk skulptur. Så jeg synes den ideen egentlig ganske god, men i og med at denne stålriggen, den så dominerende visuelt, at den stjeler jo alt fokus fra det fuglebildet. Det blir ingen balanse mellom elementene her, så faller de gjennom. Og jeg synes jo selv, hvis vi isolerer det fuglebildet, så ikke det en sånn helt ekstraordinær spennende formkomposisjon. Nei. Den heller ikke sånn at jeg synes den står seg så veldig, veldig godt på egne ben. Verken liksom koloristisk. Mm. Den jo grå og hvit, grå, ja. Mm. og heller ikke formmessig. Da.
0: Nei. Men nå skal jeg tilbake til det koro som ja. Jeg skulle nevne, for det jo statens fagorgan for kunst i offentlig rom, og så det statsbygg, og det de som har bygd dette minnestedet på oppdrag fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, så har vært mange med her. Ja. Men du mener at koro rett og slett har gjort et litt uheldig valg, den burde valgt en av de andre.
1: Altså det som kan sies til juryens forsvar her, det jo at de har sett på en modell, og den modellen mye mer sympatisk. For den har jeg også sett. Ja. Og det, der det mye bedre balanse mellom elementene, rett og slett, mellom det som da antydes som den stålryggen, hvor disse hva heter det, bjelkene ja. På en måte mm. smalere, ja. Og en litt blekere blåfarge. Så jeg kan godt skjønne at de så noe i den, mm. Og den har jo denne idemessige rikdommen, og han god til å presentere det, og sånn, så jeg skjønner det egentlig innmari godt også, men det man alltid må ta med i regnestykket, det at ting blir helt annerledes når du blåser det opp i monumentalt format, det har mange brent seg på, og denne fungerer ikke så godt som en torgskulptur, både fordi at de fleste vil tenke, ok, her står det noe som skal flyttes, her står det noe midlertidig, her står det noe som ikke ferdig, og når du går inn i det, så blir du ledet inn i et definitivt tematisk sidespor, nemlig det som handler om da, flytting av Picasso. Mm.
0: Takk for at du kom, Mona Falle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK, for å si hva du syns. Og så det jo sånn at man må nesten gå og se for seg selv, og den offisielle åpningen, det søndag 19. juli. Og så det ved 15-årsmarkeringen 22. juli at minnestedet tas i bruk for første gang som et sted for minneseremonier.
2: Gode gjenhør fra Petopulsen.
3: Alle vil vi jo ha en god hukommelse, sånn at vi husker alt fra navn til hvor vi skal kjøre av når vi skal på sommerferie, til avtaler og så videre. Og hvis vi begynner å slite litt med husken i hverdagen, så kan vi lett bli bekymret. Og hvis du som hører på da er blant de som uroer deg over alt du glemmer, så får du altså kanskje litt trøst nå i det vi skal snakke om. For det å glemme, ja, det er både normalt og ikke minst også viktig og kan være bra. Det hevde en som heter Martin Bystad, som er psykolog og hjerneforsker. Velkommen til Petopulsen med oss på linje fra Tromsø, Martin. Du har da utredet pasienter med demens og hukommelsesvansker, det har du gjort i en årrekke, og så har du skrevet en bok om glemsel. Kan det være sant? Hvorfor er det viktig at vi glemmer ting?
4: Jo, det flere grunner til at glemsel viktig. Kan du ta den første grunnen, jo at glemselen blir en sånn, det blir sånn slags ugressmiddel, pleier jeg å kalle det. Og det egentlig at hjernen rydder litt opp, at hjernen må sortere. Og det sånn at hjernen prioriterer ganske hardt hva den skal ta vare på, og hva den ikke skal ta vare på, fordi at det å altså hjernen må lagre, det koster jo energi. Så hjernen gjør en prioritering. Så det å rydde opp det ene. Det andre å kunne ta gode beslutninger. Mange hjerneforskere, inkludert meg selv, mener jo at noe av det viktigste med den menneskelige hjernen er å kunne ta gode avgjørelser, gode beslutninger. For å klare det, så må man trekke ut det viktigste, altså man må huske det mest sentrale, mens man skal da la uvesentlige detaljer forsvinne da.
3: Mm. Så viktig å ikke glemme det som er viktig, for eksempel at du møter opp i studio i Tromsø i dag. Men altså, kan vi lære oss til da å glemme det som da kan kategoriseres som ikke så viktig, og hvordan kan vi eventuelt gjøre det?
4: Altså, det som hjernen har jo ikke en sånn delete-knapp, det har den ikke. Men det vi kan øve på er jo hvor vi legger oppmerksomheten vår, ikke sant? Hva det vi skal fokusere på? Hvis vi bruker veldig mye tid på for eksempel gruble over ubehagelige hendelser, så gjør jo det at hjernen får ekstra fokus på det, at vi da husker det bedre. Så det litt sånn hvor man legger fokuset, så det noe av grunnen til at sånn, for eksempel mindfulness har blitt såpass populært. Da. Mm. Da øver man jo på å fokusere på noe som her og nå.
3: Hvor mye er det da, skal vi si, akseptabelt å glemme? Altså, når går glemmingen over i at her er det litt sånn tegn på demens? Eller, altså, når bikker det over, tenker du? Den balansen der er vel ikke så lett å finne?
4: Det er et godt spørsmål, men en sånn grov regel på det at hvis det går utover evnen til å fungere i det daglige, altså i dagliglivet, da tenker man at det er sykelig glemsel. Og, altså for eksempel, da, jeg bruker det som et eksempel, ostøvelen. Altså det er helt normalt å glemme okay, hvor er det jeg har lagt ostøvelen. Men hvis man begynner å glemme hvordan man bruker ostøvelen, da er det straks mer bekymringsverdig. Og så er det også viktig å huske informasjon som man trenger i det daglige. Altså, hvor gammel for eksempel fetteren til naboen din er, det er jo ikke så veldig vesentlig. Men å huske for eksempel alder på barna dine, ja, det kan være viktig da.
3: Ikke sant? Det kan være en fordel.
4: Ja.
3: Og så er det jo en sjelden nevrologisk tilstand, altså på en måte andre veien her, hvor noen blant oss kan huske nesten, altså ikke bare fødselsdatoen til fetter nabo, men hver eneste dag i livet sitt, altså datoer, ukedager, hva de spiste, hva går det ut på? Hvem er de menneskene?
4: Ja, det er en tilstand som heter hypertimesi. Det er ganske sjelden også. Det er jo ikke en sånn diagnose vi bruker i helsevesenet her i Norge, men det er jo beskrevet da i litteraturen. Jeg har møtt noen som har hypertimesi, men de klarer ikke å sile vekk det som er uvesentlig, og som du sier, da, de kan huske altså, detaljer fra altså, hele livet. Og det er jo noen kjente sånne pasienter som har stått frem med dette, blant annet som heter Jill Price, og mange har jo trodd at dette må være en superkraft. Det må være veien til lykke å kunne huske alt, men hun sier at det er fryktelig vanskelig, for hun føler at hun alltid blir stående med en fot i fortiden, og minnene blir så påtrengende hele tiden. Mm. Så hun sier det er nesten som en sånn blitz, som bare altså kommer minner hele tiden, strømmer bare minner på hele tiden.
3: Hvordan var de møtene som du hadde med dine? Hvordan gikk kommunikasjonen da?
4: Altså, ikke sant? Utfordringen er jo at de klarer ikke helt å legge fra seg de minnene, at de kommer konstant, de minnene. Og så er det ikke sant, vanskelig fordi at da husker man jo gjerne ubehagelige minner også. Altså, for eksempel ja, det han sa ved den kopimaskinen for 30 år siden, ikke sant? Man går rundt og grubler på minner som er så langt tilbake. Og klart, da må man jobbe da med å endre, som jeg sa, endre fokus. Problemet er at, også for eksempel Jill Price, da, så er dessverre prognosen ikke så veldig god. Hun har jo søkt hjelp mange steder, og de har ikke klart å behandle, for det sitter såpass hardt, da, så mange mener det er sånn, nesten sånn tvangsmessig lidelse.
3: Men da har vi heldigvis ikke så mange som da har denne sjeldne tilstanden hypertimesi, et unikt superminne om eget liv, altså. Vi skal tilbake til glemselsdelen av denne praten. Martin, du står jo bak en fersk studie du, som viser hva de eldre blant oss har lettest for å glemme i dagliglivet. Kan du avsløre hva det er?
4: Ja, det kan jeg. Det er jo da navn som troner øverst. Over 70% av dem rapporterte at de glemte navn minst en gang ukentlig. Og det er jo noe som vi ser i veldig mange studier, at navn, det er vanskelig å huske.
3: Mm.
4: Nummer to da, det var jo ord. Å klare å finne det riktige ordet, det er noe som eldre sliter med litt mer enn de yngre. Og så på tredje var det da hvor man har lagt mobilen. Det var en klassiker. Før var det kanskje mer nøkkelen, men nå har vi blitt så avhengig av mobilen, så nå er det sånn man glemmer hvor man har lagt mobilen den.
3: Ja. Hva forteller den studien deg, og hva kan den fortelle oss, tenker du?
4: Nei, den forteller egentlig bare at glemsel er normalt, altså at vi glemmer det som ikke er så viktig for oss, ikke sant? Og at hvis noe er litt sånn abstrakt, for eksempel et navn, så er det lettere at vi glemmer det.
3: Det er Martin Bystad, hjerneforsker og psykolog, som altså forteller oss dette her. Kan du beskrive hvordan hukommelsen, altså vi nevner de eldre her, men hvordan er på en måte kurven på den gjennom et helt liv? Når er vi på topp, og når er det motsatt?
4: Ja, det er jo et godt spørsmål. Det er jo ikke sånn at hukommelsen at aldring skjer sånn enhetlig, at alt blir dårligere med en gang, men det man ser at tempo, altså hvor hurtig i hjernen jobber, den går jo ned allerede fra man rundt sånn 25 år, så begynner den å gå ned. Og det påvirker hukommelsen, at man blir litt tregere, altså man trenger lengre tid på å ta ting inn, og man trenger lengre tid på å hente ting fram. Men man merker ikke det så veldig tydelig før man blir rundt 60-70. Det er først da man egentlig kan begynne å merke det. Så når jeg hører folk sier at ja, alderen gjør at hukommelsen min dårligere, så det kanskje 30 år, da tenker jeg, da handler det mer om at de kanskje lever et litt stressende liv, har små barn, og kanskje får litt lite søvn da, for eksempel.
3: Og apropos stress, når i livet tåler hjernen vår stress best?
4: Ja, det det kjedelige svaret, da, at det når vi unge, altså når vi på topp i livet, rundt 25 år, da tåler hjernen stress best. Altså jo eldre man jo mer påvirker vil hukommelsen være av stress.
3: Apropos stress igjen og litt sånn tankekjør, jeg må stille flere spørsmål til deg, Martin. Mange av oss jo gode på overtenking, altså at tankene tar helt overhånd. Hvem blant oss overtenker mest?
4: Ja, der har man jo noen ganger trodd at de som intelligente må vel tenke eller overtenke mest, da, fordi de har best liksom, kapasitet til å tenke mye, og det kan faktisk spille inn, det noe som tyder på det, men de som overtenker mest er gjerne de som litt sånn tvangsmessige, de stresser kanskje lett, og eller har da litt lett for å være engstelige, og også litt sånn perfeksjonistiske. Det de som man ofte ser overtenker mest. Men det handler også litt om sånn vane, hva man har blitt vant til. Hvis man vant til å bruke hjernen mye til å løse problemer, så, altså til å tenke seg fram til løsninger, så kan det også slå ut ved at man overtenker litt mer.
3: Og hvis du skal gi et råd til de som kjenner seg veldig igjen i dette, altså, hvordan kommer man seg ut av den mentale karusellen?
4: Det handler om hvordan man forholder seg til tankene, at man ikke går for mye inn i dem, så der kan jo for eksempel det som jeg sa, mindfulness, altså sånn oppmerksomt nærvær, være nyttig, og også andre måter å redusere stress på. Altså jeg vet bare noe så enkelt som å skrive ned tankene hver dag, bare det har vist seg å kunne være nyttig, at da får du dem liksom ut av hodet. Så det handler om hvordan man forholder seg til den tenkingen.
3: Er det mange som har søkt opp en mindfulness-kurs i sommer her for å se om det noe de skal slenge seg med på, siden du har nevnt det to ganger her? Vi trenger noen tips da, og triks fra deg som kan det der til hjernetrim. Hvordan skal vi holde dette på en måte i gang? Og vil ikke, kan jeg spørre bare først, altså kryssord er jo en populær sommeraktivitet. Har det noe for seg inn i alt dette vi snakker om nå?
4: Altså ja, og alt som utfordrer hjernen er bra, det må jeg bare understreke. Krysser, hvis vi tar det, da, så gjør jo det at man får evnen da, til å ikke sant, finne de ordene man trenger. Og sånt. Det kan være veldig bra, men det ganske spesifikt. Da. Så hvis jeg skal anbefale en type hjernetrim hvor du bruker mest mulig av hjernen, den ultimate hjernetrimmen, så er det å lære seg et nytt språk. Mm. Det vil jeg si den ultimate hjernetrimmen.
3: Hvilket språk ville du gått på da hvis du skulle ha tatt i bruk Duolingo eller noe annet?
4: Ja, da hadde jeg vel vært...
3: Kanskje det er for vanskelig heller?
4: Nei, nettopp det. Nei, ja, da ville jeg nok ha gått for et språk som ikke er så ulikt norsk, for eksempel tysk da, eller et språk som man kan ha bruk for da, når man skal på ferie, for eksempel.
3: Mm. Noen tips og råd til hvordan man skal huske navn hvis man merker at det har man begynt å glemme?
4: Det man kan gjøre da er to ting, enten å prøve å gjenta navnet en del ganger, enten umiddelbart når man hører navnet at man gjentar det inni seg, eller bruke det litt i samtalen med den personen man etterpå har møtt. Så det ene er gjentagelse, og det andre kan være å bruke fantasien. For eksempel hvis jeg møter en som heter, la oss si, Borg, da, så kan jeg jo bruke fantasien min og se for meg at han har en stor borg oppå hodet sitt. Så man bruker litt fantasien sin.
3: Vi begynner å nærme oss en avslutning her. Jeg må stille deg to spørsmål til før jeg glemmer det. Kan vi leve uten disse kalenderene og huskelistene og notatene som vi går rundt og skriver på mobilen vår? Kan det være en slags positiv effekt inn i dette?
4: Nei, vet du, jeg vil egentlig ikke anbefale det. Nei, egentlig ikke. Jeg synes at det blir litt som at en som er nærsynt skal la være å bruke briller da. Altså, for noen trenger de hjelpemidlene da. Og det kan være liksom, det kan avlaste hjernen litt. Så jeg mener at det unødvendig å bruke energi på å skulle huske avtale uten at hvis man ikke god på det fra før.
3: Da setter vi strek der. Mindfulness, lære seg et nytt språk, veldig mange andre gode tips og ny innsikt fra deg, Martin Bystad. Du altså hjerneforsker og forskningsleder ved psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Takk for at du kom og var med oss her i Petropulsen.
5: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
0: Og nå skal vi til fotball-VM.
6: God morgen fra NRK Nyheter klokken 8. Iran har i morgentimene angrepet amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Det opplyser Irans revolusjonsgarde ifølge nyhetsbyrået AFP. Dette skjer etter at USA utførte nye militære angrep på Iran i natt.
7: USAs president Donald Trump stadfestet at det amerikanske militæret har angrepet nye mål i Iran i natt. Trump skrev på CIA-meldingstjeneste Truth Social at amerikanske militærfly har angrepet iranske lagringsstader for missil og droner og kystradarstasjoner. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM skriver at Iran har valgt å ikke overholde våpenkvileavtalen og viser til at et tankskip i Hormuzsundet var treffet av et prosjektil i går. USA og Iran klager nå hverandre for å ha brutt våpenkvila som ble inngått tidligere denne måneden. Iran sier angrepet i natt vil føre til stopp i alle diplomatiske prosesser, i tillegg advarer de USA mot flere angrep i regionen.
6: Siden USA og Israel gikk til angrep mot Iran 28. februar i år, har krigen herjet i landet og flere områder i Midtøsten, reporter Julie Brende Helle. En 21 år gammel mann har dødd etter å ha blitt truffet av et tog i nærheten av Roskildefestivalen i Danmark, melder danske Ritzau. Mannen var publikum på festivalen, opplyser politiet. Pårørende er varslet. 1430 personer er bekreftet omkommet etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela, opplyser myndighetene. Eksperter frykter at tallet på døde kan være langt høyere. Tallet har økt dag for dag etter at de to kraftige jordskjelvene rammet. Onsdag. NRKs team med reporter Kjersti Strømmen har nå landet i Venezuela og er på vei til det jordskjelvrammede området.
8: We are bringing more capacity. We just landed an airplane yesterday with 17 tons of humanitarian assistance. Colombian Red Cross also came to the country to support with more humanitarian assistance, more to come. Airports are operating. As you can see, ports are operating. So the idea for us is just to start the scaling up of the operation with humanitarian assistance.
6: Det sa Santiago Luengo i Røde Kors. En mann i 20-årene er pågrepet etter et voldelig ran i Drammen i Buskerud, det opplyser politiet. Ranet skjedde i går, og politiet har lett etter gjerningspersoner i natt. Det skal ha blitt brukt stein under ranet ifølge politiets opplysninger. For første gang i historien er Kongo klare for sluttspill i fotball-VM. Det ble klart etter at de slo Usbekistan 3-1 i natt norsk tid. Gruppespillet er med det over, og første 16-delsfinale spilles i kveld klokken 21 på NRK.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
9: En podcast fra NRK.
10: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
11: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
10: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
11: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Av og til så dukker det opp ord som man ikke helt forstår. Jeg har selv lært noen nye ord bare ved å sitte her I programlederstolen til språksnakk og prekke vere, for eksempel. Og så finnes det jo ord som en kan, du vet hva de representerer eller hva de betyr, men la oss ta den lille gåveien ved siden av der bilene kjører. Fortau. Fortau, det jo ikke et tau, uansett om en for eller mot. Og Eiril på 8,5 år har sendt oss et spørsmål om dette I appen NRK Radio, og jeg regnet med at vi har vært flere som begynte å lure på dette ordet nå. Ja, det finnes mange kjente og ukjente ord der ute, og hvor mange ord rekker en egentlig å lære seg I løpet av livet? En gjeng som I hvert fall over gjennomsnittet interessert I språk, språkekspertene vi hver uke får hjelp fra til å svare på dine spørsmål her I Språksnakk. Og ukas panel, det består av professor ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Anjo Klungervik Greenall. Hei.
1: Hallo, hallo.
0: Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Ved din side sitter også da førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Olav Husby.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei. Og sist men ikke minst, hovedredaktør I NAOB, Hanne Løvstad. Velkommen også til deg.
1: Tusen takk.
0: Det noen av dere som trenger noe kaffe eller et glass vann eller noe sånt?
2: Det går bra. Vi godt forsynt.
0: Ja. Ellers takk, som man sier. Ja, det var en liten overgang til første spørsmål der. Hei, jeg hører stadig flere unge takk nei på høflig vis med frasen «ellers takk». Jeg har allerede vent meg til at samme generasjon sier «det går bra» når de mener å si en helt vanlig «nei takk», men «ellers takk». Vil du ha kvittering? «Ellers takk». Pose? «Ellers takk». For meg... Aged 53 år og fra Trondheim, så høres dette utrolig uhøflig og helt sprøtt ut. Dette en dialektgreie som jeg har fått innlært feil? De unge menneskene egentlig toppen av høflighet? Hilsen Nora. Ja, hvordan høres det ut for deg, Olav, for å si ellers takk?
2: Jeg tror jeg har sluttet med det, men jeg kan komme tilbake til hva jeg sier I stand da.
0: Ja.
2: Men høflig, uhøflig, jeg tror egentlig jeg oppfatter det her på to måter, men det avhengig av uttrykket jeg får, altså uttrykket I ansiktet personen snakker med, og ton I uttrykket. Hvis det litt sånn kontant og sier nei, ellers takk, så skjønner jeg at nå har jeg kanskje trødd over en strek, men hvis noen med et smil skjønner at det vennlig stemt og tilbyr noe, og sier nei, ellers takk, så jeg hverken støtt eller fornærmet. Altså.
0: Nei, at det handler litt om hvordan man formidler dette, ellers takket.
2: Ja, jeg tror, men det gått ut av min språkbruk, og jeg bruker heller det her, hvis at noen spør meg på butikken, skal du ha kvittering, så sier jeg, det går bra.
0: Ja.
2: Men jeg har jo spekulert på, bør jeg si det går bra, for jeg bør kanskje si, det går bra uten.
0: Ja.
2: For som regel så vil jeg jo ikke ha denne kvitteringen.
0: Ikke sant? Ja, for du sier jo ikke så veldig mye med det går bra.
2: Nei, og jeg ser jo at det her skaper litt forvirring, at noen oppfatter at det går bra. Altså hvis en yngre ekspeditør I en butikk møter en eldre person, og den eldre sier det går bra, så kan det bety det går bra at du kan gjerne gi med den kvitteringen. Ja. Mens en yngre tolker det som det går bra uten kvitteringen.
0: Men, så, ja. Ikke sant? Men det noen av dere, Anjo og Hanne, som tenkte noe sånn som Nora her, ellers takk, det uhøflig?
1: Altså jeg vil jo si ellers takk, for å være høflig noen ganger. Altså, ja. Vil du ha det og det? Nei, ellers takk. Men selvfølgelig så kan man bruke det ironisk, altså ellers takk, ellers så mange takk. Det har vi jo belegg på I NAOB også, altså... Vi har jo fra Otto Sveidrup, revekjøtt lot til å smake dem, altså hundene, fortreffelig, men ulvekjøtt, nei, ellers mange takk,
0: ja.
1: Tenker tydeligvis ulvene da.
0: Ikke sant?
1: Nei, hundene mine, og ja, så det kan ha mange valører etter hvordan det blir uttalt, og om man skyter inn mange eller,
0: ja.
1: Og det har vært brukt ganske lenge, det med ellers takk. Men det går bra, det nok litt mer nytt, kanskje. Kanskje Olaf veldig ungdommelig som sier det I butikken.
0: Ja, det ungt du syns, du.
2: Takk skal du ha.
3: Jeg lurer litt på om det her, det går bra, om det kan dreie seg om et oversettelseslån fra engelsk, rett og slett. For på engelsk sier man jo no, thank you, I'm good, eller I'm okay. Og så kutter man den her første biten, det gjør man jo ofte på engelsk, at man sier bare I'm good, I'm okay.
0: Ja.
3: Og det betyr, jeg trenger ikke det du tilbyr meg. Og det er jo et ungdomsfenomen, det påpeker jo innskriveren her også. Når det gjelder ellers takk, jeg har vel en følelse av at det er, for meg så er det først og fremst en sånn sarkastisk greie. Nei, ellers takk. Altså, du setter liksom en emfase på det, du setter trykk på det når du putter inn ellers, for at du trenger ikke egentlig det ordet ellers for å si det du vil si, nemlig nei takk, eller for å gjøre det du vil gjøre, som da er å avvise noe. Sånn at innenfor pragmatikken så er det jo gjerne sånn at vi begynner å mistenke at det menes noe mer hvis man sier noe på en måte som er litt påfallende. Og der så tror jeg da at ellers takk i gamle dager utviklet seg til å bli en sånn, i alle fall i noen målformer, og bli et sånt hovedsakelig, kanskje et uttrykk for noe sarkastisk. Men så har da ungdommen i dag, de har ikke fått med seg dette her. Og de har på en måte reversert den her opprinnelige, litt høflige betydningen av av uttrykket da.
0: Men ellers takk har da altså vært lenge, men kanskje en litt annen setting enn i å svare høflig nei takk da. Er det det?
2: Ja, altså, jeg lurer på om det var Naube, jeg så at det sto under andre forhold, under andre forhold ville jeg ha sagt ja takk.
0: Ja.
2: Sånn at den er med, den er, og da er det jo egentlig en vennlig ytring, ikke sant?
0: Ikke
2: hvis
0: sant?
2: Det er den originale, kanskje. Jeg vet ikke.
1: Ja, altså, jeg oppfatter det egentlig sånn i utgangspunktet. Altså. Men hvis du sier noen, ja, ellers takk, da er det sånn avvisende. Da.
0: Men altså, ellers takk betyr jo da at du har bare tatt en del av egentlig en lengre setning, sånn, jeg skulle veldig gjerne tatt den der kvitteringen, Olaf, men jeg har ikke hender, så ellers takk da.
2: Ja,
0: så det er egentlig det, men så med forkortelsen så har det...
2: Men når du bydde oss på kaffe når vi kom inn, ikke sant, vi kunne jo også svare med de her to, ellers takk, ikke sant, og avvise kaffen, eller hvis jeg hadde drukket kaffe før, var litt mer vennlig å si nei, ellers takk.
0: Ja. Men Nora, til slutt da, så spør jo Nora om det her er en dialektgreie, men det er kanskje noe som strekker seg i det ganske langt det her, landet her.
1: Jeg tror ikke det har så mye med dialekt, men kanskje mer sånn som Anjo snakket om, altså pragmatikk, det er måten man bruker språket på i forskjellige situasjoner da.
0: Nei, vi får se, er ungdommen mer uhøflig eller ikke? Vi får sende inn en melding i appen NRK Radio og si, hva legger du egentlig i din ellers takk? Danny har spurt om vi kan reflektere litt over hvor mange ord et menneske behersker eller kan beherske. Anjo, sånn kjapt, hvor mange ord kan du?
3: Nei, 10.000,
0: ja.
3: 200.000.
0: Har du noen gang telt?
3: Jeg har ikke det, men det, kanskje jeg skal begynne med det. Kanskje det er noe jeg kan gjøre i stedet for å telle saua på kvelden for å få sovne.
0: Ikke sant. Da blir det en lang natt da, men...
3: Ja, nei, men altså, 10.000 og 200.000, det var ikke tilfeldig valgte tall, nemlig, fordi at... Jeg har jo kikket litt rundt da, for å se hva forskerne sier om det her, hvor mange ord kan folk. Og da svinger jo svarene helt vanvittig.
0: Ja, det er ganske stor forskjell. Fra 10.000 til 200.000.
3: Det er nettopp det. Men også forskere har da faktisk prøvd å finne svar på dette her. Men det er klart at grunnen til at det er så stor forskjell, det kommer faktisk an på en god del ting, men det kommer kanskje først og fremst an på hvordan man definerer et ord.
0: Ja.
3: Fordi at sånn i det daglige så går vi jo ikke rundt og tenker på at vi egentlig ikke vet hva et ord er for noen ting. For vi tror vi vet hva et ord er. Men når man skal sette seg ned og begynne å telle noe, så skjønner man at det er fryktelig mange ting å ta med i betraktning her. Er det for eksempel ordboksformer av et ord som vi skal telle? Altså den ubøyde formen av et ord som den er oppført i ordboka, som for et verb for eksempel da er infinitiv, og for ut substantiv, entalsformen og så videre.
0: Ja.
3: Eller skal man også telle alle bøyningsvariantene av det ordet?
0: Ja, for det blir jo brått flere.
3: Da blir mange, mange ord. Skal vi telle både gå, går og gikk, for eksempel?
0: Ja.
3: Altså det er jo ikke så mange av de her studiene som gjør det da. Så hvis vi tenker videre, da skal man telle for eksempel såkalte særskrevne ord som ett eller to ord. Altså ord som, vi skriver delene av ordet hver for seg, men vi oppfatter det som ett ord. Og da har vi for eksempel av gårde, etter hvert, i gjerd, eller for øvrig.
0: Mm.
3: Sånn at for eksempel når det gjelder etter hvert, da skal vi telle det som etter og hvert, som to ord, eller skal vi telle det som ett ord.
0: Men er det den der litt sånn problemstillingen som gjør at tallet fra 10.000 til 200.000, at det ja. På en måte er så forskjellig?
3: Det her er en del av grunnen til at det er så forskjellig,
0: ja.
3: Så vi har også en haug med flerordsuttrykk, for eksempel verb som gi opp, ta etter, eller flerordspreposisjoner som sammen med, og adverb som blant annet.
0: Mm.
3: Skal de telles som flere ord, eller skal de telles som ett ord?
0: Mm.
3: Og hva med navn? Personnavn, stedsnavn, navn på bedrifter, organisasjoner, institusjoner og så videre, skal vi ta med det i tellinga? Eller såkalte akronymer, altså forkortelser, som FN, WHO, altså WHO, Verdens helseorganisasjon, GATT. Og hva med de her internettforkortelsene som LOL og ROFL og ja, alle de her?
0: WTF.
3: Ja, nettopp. Så er det ord, eller er det ikke ord? Skal vi telle det med, eller skal vi ikke telle det med? Så det er en ting. Men det kommer jo også an på hvordan man definerer det å beherske et ord.
0: Ja.
3: Altså, han bruker jo ordet beherske, altså, eller...
0: Ja, beherske, eller kan ja, beherske, da. Ja,
3: Danne i valget.
0: Mm.
3: Så det å ha et ord i vokabularet sitt, altså flere av de her studiene her, så ser man bare på, man ber folk om å krysse av, kjenner du igjen det her ordet her?
0: Mm.
3: Og det er jo noe helt annet det, enn å vite hva et ord betyr. Det er jo ikke alle studiene som spør folk om de vet hva ordet betyr en gang. Det er bare, har du sett det her ordet?
0: Ikke sant.
3: Eller ikke. Og det er jo, betyr jo ikke at man kan det aktivt, at man kan bruke det, altså beherske det aktivt da.
0: At man vet hvor skal jeg putte dette ordet inn, og betyr det ja. Jeg tror det betyr.
3: Nettopp.
0: Ja.
3: Også ulikhetene i antall ord, man finner frem til at folk kan da, dreier seg jo også om hvilke mennesker, hvilken menneskegruppe, informantgruppe studiene fokuserer på. Er det yngre mennesker? Eller er det eldre mennesker?
0: Mm.
3: Det er blitt estimert at et gjennomsnittsmenneske mellom 20 og 60 år lærer seg cirka ett nytt ord annenhver dag.
0: Ja.
3: Det synes jeg høres mye ut. Men da, hvis man leser mye bøker, så kan det jo være... Men altså, eldre har da selvfølgelig da et større vokabular enn yngre.
0: Ja, man har jo pratet mye.
3: Ja. Også de som har høyere utdannelse, som da har lest mer, der estimeres det også at, eller der har man kommet frem til, det er ikke et estimat, men der har man kommet frem til at de som har mer utdannelse har et noe større vokabular enn de som ikke har det.
0: Ja, og en større språkinteresse hjelper jo også, sant? Altså hvis det hjelper, hvor mange ord et menneske kan beherske eller beherske, så er det sånn, er det snakk om bare det norske språket, eller hvis at jeg kan engelsk og tysk, og kanskje lære meg litt språk når jeg reiser dit, Kroatia vil en annen ord. Altså, du behersker jo kanskje samme ord for god dag, altså god dag på flere språk, men det er jo forskjellige ord, på en måte.
3: Nettopp, der kommer vi jo tilbake.
0: Det er bra at Dennis skrev, kan dere reflektere litt, for det er kanskje ikke noe svar, Olav, følger hva tenker du?
2: Nei, altså, det er jo viktig det her siste, at du har en betydning som ligger under, så får den bare ulike former i ulike språk, så kan man spørre, er det betydningen vi tar det, eller er det de ulike formene?
0: Mm.
2: Og så klart, i så måte så lærer vi kanskje et nytt ord, annen hver dag. Altså, vi oversvømmes jo engelsk og det dukker opp nye ting. Men det er jo en annen perspektiv, og du nevnte aktiv og passiv, ikke sant? Og det er jo, hvis man teller hva ord folk bruker aktivt, la oss si igjen en vekke, så vil det antallet være mye lågere enn det antallet de mener at de kan.
0: Mm. Ja.
2: For det er jo masse ord som bare svever i bakgrunnen som man aldri bruker, eller i veldig spesielle situasjoner kommer til å bruke, da, men som man forstår.
0: Ja, både på grunn av at det handler om situasjonen, men også hvem man snakker med.
2: Ja, ja.
0: For det er jo visse ord jeg ikke... Kanskje hadde begynt å blande inn hvis jeg snakket med et lite barn som kanskje ikke kan fremmedord, så det gjør jo det vanskeligere. Det hadde jo prøvd å forenkle det litt, men det betyr ikke at du ikke kan eller behersker ordet. Ja.
2: Nei, jeg kjenner jo trykket blir jo stort når sånn pensjonert fonetiker går rundt og kan masse ord.
0: Ja.
2: Ikke for sagt, ikke sant?
3: Ja, men, bra, du får være med på språksnakk da, så du får brukt noen av dem.
2: Ja,
0: ja. Ja, men føler dere på det, dere er jo utdannet og liksom... redaktør faktisk i ordbok, Hanne. Er det sånn at når du leser i ordbok så er det sånn, ja, jeg vet hva alt her betyr, altså behersker du alle ord?
1: Nei, altså vi lærer jo nye ord hele tiden, vi som driver med ordboksarbeid, ikke minst da, for vi dumper jo borti mye nytt hele tiden, og vi oppdager også gammeldagse ord og sånn som ingen bruker mer, men som man finner i eldre tekster og sånn, så det er det med aktiv og passiv språkforståelse igjen, ikke sant, at man kan lese en gammel tekst og så skjønner man hva det betyr, men man vil jo aldri bruke det selv.
0: Nei.
1: Så det er jo ikke bare fagord, men også gammeldagse ord, og det kan jo være dialektformer som man har hørt, ikke sant, som man skjønner, men man bruker det ikke selv. Og så er det at det er et på norsk så kan vi jo lage nye ord ved å sette sammen ord.
0: Ja.
1: Og det er jo nesten uendelig hva man kan sette sammen. Og det samme avledninger da. At man kan si at noe som er grått er grålig, og så kan man lage sammensetninger som gråbrunt og grågrønt og grøngrått og brungrått. Og det finnes jo, ikke sant? Men sånn kan jo, man kan stadig lage nye ord.
0: Så på en måte til Denny som har gitt oss den her... hodebryet her nå, så er det jo egentlig svaret kanskje uendelig, for hvis du hadde satt deg ned og begynt å lært alle ord, så kan man fortsatt lage flere.
3: Ja.
0: Jeg håper det hjalp denne igjen. Fra å filosofere over mengden ord og vanskelige kanskje ord, så skal vi nå gå konkret til verks. Vi har fått et spørsmål fra Eiril på 8,5 som lurer på hvorfor heter det fortau? Hanne, du er jo fra Naob.
1: Jeg er fra Naob.
0: Jeg bare bruker det mot deg, men fortau, hva er det slags ord?
1: Ja, det er jo et veldig rart ord, og jeg tror nok mange, hvis de først begynner å tenke på det, lurer på hva det kan være for noe. Mm. Det er jo opprinnelig et dansk ord. Det er jo sånn, bokmålet har jo en god del ord som kommer fra det danske skriftspråket.
0: Ja.
1: Og i eldre dansk så heter det var noe som heter fortog eller fortå, det skrives litt forskjellig.
0: Mm.
1: Og fra begynnelsen av så var det et ord som ble brukt om et jordstykke som lå foran eller omkring en gård eller et hus.
0: Aha.
1: Og det første leddet i denne sammensetningen, det er for, og det viser da til at det er noe som ligger foran noe annet. Og det andre leddet er jo mer spesielt. Det er et gammeldansk ord, altså noe som var fra et eldre dansk da, enn det som er i dag. Og det var et ord som het tog eller tå.
0: Mm.
1: Og det, gammeldansk, det ble jo brukt da i vikingetid og middelalder. Og i norsk vikingetid og middelalder så hadde vi norrønt som språk.
0: Ja.
1: Og det, på norrønt så hadde man et lignende ord som også var ta med lang a, t og lang a, eller tå, som det har blitt til i nyere norsk da.
0: Ja, ok, og, men det er ingenting med som tern å gjøre.
1: Og ikke noe med tå, sånn som du har på føttene.
0: Nei.
1: Men det er et ord som betyr en fasttråkket plass foran huset.
0: Ah.
1: Og da skjønner vi at det er noe som ligger foran huset, og som er en fasttråkket plass. Og det var sånn det ble brukt først. Altså et jordstykke som var sånn litt hardstampa, da, som lå foran en gård eller et hus.
0: Men er det litt som en sånn gårdsplass? Er det det samme,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, at det lå foran. For jeg tenker kanskje en gårdsplass, det kan jo kanskje være inni bak et hus med huthus rundt og sånn.
0: Ja, men eller liksom, der bilene kommer og parkerer foran huset på en måte.
1: Ja, sånn kan det være da, ikke sant? Men så har det forandret betydning, så nå er det jo da, sånn som vi kjenner det i dag, så er det jo en sånn forhøyd del av en gate som ligger mellom en husrekke typisk og kjørebanen.
0: Ja.
1: Det kan jo ligge mellom skog eller en fotballbane og kjørebanen også, men,
0: ikke sant?
1: Men sånn, det er noe som ligger mellom noe og så kjørebanen,
0: ja.
1: Og hvor fotgjengerne går da.
0: Okay.
1: Så det er jo et mindre område enn det det ble brukt opprinnelig da.
0: Har det, altså, jeg vil tro at det var ikke alltid asfaltert denne her lille stien mennesker går på at med veien, så den har det området hele tiden.
1: Ja,
0: heter fortau, og så har det bare, tida har utviklet seg, men ordet bare blir, er det litt det som skjer?
1: Sånn er det jo ofte, at vi har gamle ord som får nye betydninger, eller som skifter betydning litt grann da.
0: Mm.
1: Så de kan få litt annen betydning enn det de hadde opprinnelig.
0: Ja, så i utgangspunktet så var det en litt sånn nedtråkket plass foran et hus.

0: Så det der at man fikk ordentlig steinsatte gater og med steinsatte fortau og sånn, det noe som kom senere da.
1: Ja.
0: Og så ble det asfaltert.
1: Sant. Og så det her med for, ordet for, det da kommer fra at det var foran hus gjerne.
0: Ja.
1: Og så det her tau som ikke har noe med tau å gjøre, det var tag.
0: Noe slags tå, ja, ja. Som altså noe harstampet, hardtråkket plass.
1: Ja. Hei, tusen takk til deg, Iril, som sendte inn det her, fordi jeg ble klokere, i hvert fall.
2: Det var greit å få det oppklart.
1: Ja, takk. Har du som hører på et språklig spørsmål som du ønsker å få svar på, send det til Språksnakk i appen NRK Radio. Det har han Gunnar gjort, og han skriver... Etter å ha bodd mange steder og reist i mange land, så lurer jeg på hvorfor snakkes det mjukt og bredt i sør i så mange land? Norge, Sverige, Tyskland, England, USA og andre. Mens det i nord i samme land snakkes hardere og mer stakkato. Har det noe å gjøre med geografi, migrasjon, klima eller kultur? Håper dere kloke hoder har en forklaring. På forhånd takk for svar. Hilsen Gunnar. Ja, Olaf, vi nordlendinger mer hakket og stakkato i måten vi prater på?
3: Jeg synes jo ikke det. Nei. Så det her jo sikkert litt avhengig av hvem, altså spør du en turist som kanskje får inntrykk av at det dialektale forskjellige i et land, eller spør du en innbygger i et land. Altså. Det litt, her litt vanskelig, for det noen sånn det vi vil kalle uvitenskapelige begrep, sånn så hardt, og mjukt, men jeg skal prøve å løse litt opp i det her altså. Ja. Men sånn i utgangspunktet så jeg kjenner ikke til noen forskning som på en måte peker at nord er hardt og sør er mjukt. Det vil i så fall være omvendt sør for ekvator.
1: Ja.
3: Altså, det må jo ha noe med varme og jeg går ut ifra det, at varmen
1: ja, at vi bare hakker tenner i nord, egentlig, det er det vi gjør. Vi er ikke kanskje, stakkato,
3: men at vi bare frys. Eller det er lyse, eller ja. Hva det er for noe. Men vi har jo, altså, det stemmer jo for Norge, for så vidt, og Sverige også, denne beskrivelsen, ikke sant? Du har den bløde kyststriben i sør, ikke sant, med BDG, da vi andre har PTK, de har kanskje en mjukere skarrer som oppfattes som mjukere, og kanskje noe med intonasjon også, men jeg har jo inntrykk av at denne nordnorske intonasjonen med høy tone på trykk på en måte ikke fullt så streng og hakket og hard så den her østnorske som har
1: vi veldig lun vi
3: ja, vi er jo da. Men altså hvis vi sier noe mjukt og bredt så må det jo være at taleren kanskje har mange stemte konsonanter i språket, eller at språket er uten aspirasjon, at det ikke er sånn tydelig sånn p og t og men at det er mer, sånn, mer svake lyder. Kanskje har det ikke PTK, men bare BDG. Kanskje det er mange nasale, og kanskje er det i det store lite antall plosive av typen PTK. Kanskje har de lange og korte vokaler som sier norsk, og kanskje har de en intonasjonsmønster som bidrar til at det her høres mjukt ut. Hardt og stakkato vil jo være det motsatte, da, ikke sant? At du har mange sånne lyder med p. Og så får du kanskje liksom, for sånn mjuke, gliende intonasjon og talerytme, så får du nå at alle stavelser blir like hardt.
1: Ikke sant?
3: At det går veldig fort, nesten som et maskingevær når man snakker.
1: Ja.
3: Så kan man få et inntrykk av at det her er hardt.
1: Ja.
3: Men det er veldig vanskelig å sette begrepet hardt som sånn på, men akkurat det her med talerytme er jo beskrevet da. Men jeg kom på en undersøkelse, nå er jo det her radio, men jeg skal vise deg et bilde. Det ene er en stjerne med spisser, og det andre er ser ut som en slags blekklatt utover et ark.
1: Ja, en som er litt sånn taggat, og en som er rund i kantene.
3: Ja, og den ene av den her er en kiki, og den andre er en boba. Og nå kan du bestemme hvem som er kiki og boba.
1: Ja, jeg har vært borte i den her før, faktisk, ja. Og jeg vil jo alltid at den der litt sånn med spisse kanter er kiki,
3: ja.
1: Og den bløre bobo.
3: Ja. Ja, og det er veldig mange som er enige med det. Altså, det er ikke sånn at alle språkbrukere over hele verden er enige i det, men det er en tendens til at kiki er den her spisse litt tagete.
1: Mm.
3: Og det, man har også spurt med andre ord på som takete, maloma, og du får akkurat at samme svar. Så her er noe i språket som lokker oss i den ene eller den andre retningen når vi skal bruke ord som hard og mjuk.
1: Mm.
3: For noen år siden så hadde jeg gleden av å jobbe med en amerikansk

0: norske språkforsker som heter Ian Madison. Han har kommet i 2023 med en veldig artig hypotese som knyttet til det her. Han jeg tror basert på cirka 1000 språk, så han gjort analyse av lydinventar i språk, og så har han sett hvor befinner de språkene seg som har bestemte karakteristikker.
1: Mm.
0: Og det han finner at for eksempel i varme, fuktige områder, der det færre konsonanter og flere vokaler.
1: Yes.
0: Hvorfor da? Jo, for konsonanter, typen p, t, k, de som har det der puste bak, de bærer dårligere i miljøet hvor det fuktig, det tett skog, ikke sant? Mens intonasjon vil bære bedre.
1: De lever med været, på en måte. Ja, ja. Snakker med. Mm.
0: Så høy fuktighet gir flere vokaler, og tørre kjølige områder gir flere konsonanter. Og han finner også da at de her tonespråkene, de i fuktige miljø, tendensielt. Vi har jo toner i norsk. Og så har han også en hypotese angående høyde over havet. For vi som nede ved sjøen, vi sier jo, jeg bruker jo luft ifra lungene, jeg sier, jeg stenger leppen, puster ut fra lungene, så stenger leppen, og så åpner jeg.
1: Mm.
0: Men han sier, i veldig høye miljø der er det litt sparsomt med luft, så du gjør det her, den her P-lyden ved å stenge i strupehodet, så gjør du sånn.
1: Ja, den er litt sånn, litt mer kvært.
0: Ja, du starter den der, og så løfter du strupehodet, for å spare på luftet. Her er veldig, veldig spekulativt.
1: Ja, det er jo det som jeg har sett er interessant.
0: Og veldig artig for oss som driver med sånt. Men ja. Altså, det er en ny retning som er innenfor for kalafonologi, hvor man prøver å se på, miljøet som mennesker bor i med på å bestemme hvordan språkene utformer seg? Vi vet jo når det gjelder ord, for eksempel. Betydning, det er jo soleklart.
1: Ja.
0: Men har det også betydning for hvordan språkform, eller la oss si lydlig form språkform, og det er jo det her han Gunnar spør om, ikke sant?
1: Sant. Men Hanne, du som er den fra sørligste området av Norge, vil du si at vi nordlendinger har og stakkato, eller?
2: Nei, absolutt ikke. Og jeg vil jo kanskje si jo at jeg synes det er litt problematisk å bruke ord som hardt og bløtt, og så, for det er jo veldig ladede ord, så du vil jo heller snakke bløtt enn hardt. Man liker vel ikke å høre at man snakker hardt og stakkato, for eksempel.
1: Nei.
2: Sånn at, jeg er jo ikke ekspert på fonologi, da, men jeg vil jo si at veldig ofte så, hvordan du oppfatter andres dialekter eller språk, det vil jo være veldig subjektivt og kanskje basert på hva slags forhold du har. Si at du er på et ferie et sted i Norge, da, og så hører du den dialekten der hver sommerferie, så får du et veldig godt forhold. Åh, det er koselig, nå hører jeg den dialekten igjen. Det er en hyggelig dialekt, liksom.
1: Mm.
2: Så det er jo mye sånn subjektive ting som spiller inn, hvordan man oppfatter, hva man oppfatter som mykt og koselig, og,
1: ja, og jeg tror
2: ikke bare vokaler og konsonanter, da, men liksom...
1: Nei.
2: Ja.
1: Ja, jeg tror også at det på en måte har litt med hvordan man på en måte hører det, fordi altså, jeg har jo bodd i Oslo og i Trondheim, men er jo egentlig nordlending, og hvis en søring skal etterligne nordlending, så blir det jo veldig fort sånn feskeren som bannes hardt og er kjempebrå, fordi man har bare det inntrykket, og så tenker jeg, ja, er det sånn jeg prater? Eller hvis man skal etterligne en tysker, så er det en spesifikk person som alltid blir liksom... Noen eksempler på hva tysk er, og det er jo ikke en hyggelig person, men det er ikke alle som snakker så hardt og står i bordet. Bare. Så det er litt sånn, kanskje idé, man har et sånn ideal som man følger, eller hører.
0: Ja, så spiller jo, stemmen spiller jo også inn, har du en luftfylt, koselig nattradiostemme?
1: Ja.
3: Ser det noe annet enn om du peiser på med knirk?
1: Ja, det er veldig sant. Men det er et veldig fascinerende spørsmål, Gunnar, og vi får se kanskje om noen år at språksnak kanskje har funnet mer forskning på det.
0: Det er jo i klimaskiftet, så vi må følge med her.
1: Ja, at nordlendinger plutselig får en mykere P, for det blir så varmt oppe i jord.
0: Ja.
4: Eller mindre fukt.
1: Eller mer fukt. Ikke sant? Vi får bare se, Gunnar. Men takk. Jeg har en del tanker rundt ordet sexy, og slik det blir brukt i språket i dag. Jeg blir stadig overrasket over hvor mye det blir brukt, for det skurrer i mine ører. For meg handler dette ordet om seksualitet. Derfor kan ikke en bil være sexy, eller en kake smak sexy. Jeg gammeldags og henger ikke med I språkutviklingen. Håper dere kan drøfte bruken av dette ordet I det norske språket I dag. Hilsen, Martha Irene. Ja. Anjo, kan ikke en bil få lov til å være sexy da, eller?
4: Jo, en bil kan jo absolutt være sexy, men jeg lurer på om hadde jeg egentlig ville sagt at en kake smaker sexy.
1: Ja, det blir jo noe helt...
4: Ja, nei, men det jo et eksempel.
1: Og
4: det
1: Man kan jo si grovere ting også om hvordan en kake smaker. Det. Ja.
4: Men det jo fint da at Martha Irene har tatt det her spørsmålet til den her sexy ekspert-trioen I det her sexy programmet ja. Språksnakk.
1: Ja, vi veldig sexy.
4: Ja. Men ordet, altså bare for å starte litt med begynnelsen da, så ordet sexy jo selvfølgelig som så mye annet I norsk språk, et engelsk låneord. Og det engelske ordet sex, eller sexy, eller sex da, har opphav I det latinske sexus, som betyr kjønn. Mm. Og på 1300-tallet, så når det her ble da lånt inn I engelsk, så betydde sex bare den her inndelingen I det kvinnelige og mannlige kjønnet.
1: Ja.
4: Og det her latinske sexus tror man relatert til verbet secare, som betyr å dele opp eller å dele inn. Mm. Så gradvis over tid så fikk da ordet sex I engelsk en sterkere og sterkere assosiasjon til det som foregår mellom mann og kvinne og så mellom
1: mann og mann og dame
4: mann og, mann og, dame, og dame og det hele.
1: Med seg selv, ja.
4: Så det erotiske mellom mennesker da. Mm. Men adjektivet sexy, altså avledningen sexy for å betegne en person som man finner spesielt seksuelt attraktiv, det finner vi ikke I bruk I engelsk før på tidlig 1900-tall.
1: Ja.
4: Så den bruken faktisk av ganske ny dato. Og flere kilder oppgir at ordet ble popularisert I USA på 1920-tallet på grunn av han Rudolf Valentino. En stor stumfilmstjerne som visst nok hadde en helt ekstrem erotisk magnetisme. Så jeg vet ikke om dere har bildene av en på netthinna, men han var jo en sånn innvandret italiener til USA med bakoverstrøket hår og det mest smektende blikket jeg tror jeg noen gang har sett på en mann ja. På bildet i det hele tatt.
1: Men da begynte man da å si at oi, det var en sexy person på en måte?
4: Ja, altså det sies I de her kildene da, at det på en måte konsolidert bruken, at fra da av og ut så var det liksom filmstjerna, såkalte Starlets, de var sexy og Marilyn Monroe var jo et annet sånt ikon som befestet bruken Absolutt. Av det her ordet på den måten så var det da den her utviklingen I betydningen av ordet sexy fra det å ha, altså en person har sexappeal, til å betegne noe appellerende ved ulike typer objekter for det her var jo en utvikling som først skjedde I engelsk før vi importerte den hit
1: Artig den veien der, nesten.
4: Og da dreier det seg gjerne da om objekter eller ting som har en slags sånn sensuell appell, altså noe som fint å se på, eller deilig å ta på, noe som lukter godt, eller det kan dreie seg om objekter også, som spesielt innovativ, dyr, glamorøs, sånn som biler, vin, datamaskiner. Vi snakker for eksempel ikke om en sexy brødrister, eller en sexy slave.
1: Nei, jeg har forløpig ikke gjort det selv, hvertfall.
4: Nei, ikke jeg heller.
1: Kanskje flere som ikke kjente seg igjen der, nei.
4: Ja. Men den her bruken, den forholdsvis, det ny opprinnelse altså.
1: Ja.
4: Der ser vi at kilder gir eksempler fra, som ikke eldre enn fra sånn rundt 2010. Sånn at, hva var det som skjedde her når man begynte å ta I bruk det ordet altså på ting heller enn mennesker jeg tenker at det dreier seg om litt sånn, altså det her fenomenet vi kaller personifisering fra litteraturen, at man gir dyr eller ting menneskelige egenskaper så litt det der teknikk da som mange forfattere har brukt opp igjennom Ole Brom, vi har Trist Esel og Shakespeare's Romeo og Julie der snakker Julie om kvelden som gentle and loving
1: Ikke sant?
4: Ja, så her har vi en sexy bil. Der får bilen plutselig sånne menneskelige egenskaper.
1: Men en bil kan jo på en måte også ha litt menneskelige egenskaper, fordi den har litt sånne former, og det jo gjerne former man synes sexy på en person.
4: Mm.
1: Og ting blir jo gjerne gjenskapt, eller man prøver jo å, det var en sånn type kropp på bilen. Altså,
4: ja, en flaske vin har jo også en kropp.
1: Ikke sant?
4: En sleiv har jo en kropp, men en annen type kropp.
1: Ja, ja, du bruker, ja, du bruker, ja. Det det samme, men det skjønner jeg hva du sier, for jeg kan si at en bil sexy selv faktisk, men en sleiv, nei, det har ikke
4: gjort. Nei, det noe som vi assosierer med noe veldig tiltalende og appellerende. Mm. Da. Men altså, denne personifiseringen, det jo da en teknikk som man bruker for å lage spennende sammenstillinger av ord, nye og interessante bilder i hodene på folk, ikke sant?
1: Mm.
4: Så det tiltrekker seg oppmerksomheten til den som leser en tekst, eller hører en reklame.
1: Ja,
4: det
1: er veldig typisk.
4: Ja, sex selv, ikke sant? Så jeg har et eksempel på det faktisk, på at skribenter er seg faktisk ganske bevisst på akkurat det. For i 2012 så var det en teknologiskribent ved navn Jill Press, som skrev en artikkel i Forbes Magazine, som han kalt artikkelen for Data Scientists, The Definition of Sexy.
1: Mm.
4: Og i den første linja i artikkelen så skrev han, I put sexy in the title because I'm told the words in the title make all the difference in getting noticed on the web.
1: Nei.
4: Så vi kan kanskje skille på internett, søkbarhet, sånne ting, sant? Men generelt da, så er det liksom så interesseskapende med denne personifiseringen, og spesielt når det gjelder et ord som vi på en måte trekkes litt magisk til, fordi det har en litt sånn titillating effekt på oss, altså det gjør oss nysgjerrig og interessert, akkurat det ordet.
1: Og hvis en bil er veldig fancy og flott, så får man litt sånn følelse i kroppen, og hvis at støvsugeren passer akkurat i et hjørne, og det bare sitter perfekt, så får jeg sånn, det var litt sexy, kan jeg tenke. Og så hvis kaka smaker sexy da, som det er et eksempel her, da er det fordi at man kanskje, det var noe sjokolade, det føltes lekkert, eller... Føles det annerledes for deg, deg eller dere at en kake smaker sexy?
4: Jeg hadde kanskje ikke kombinert de to ordene.
1: Nei.
4: Smake og sexy.
1: Hanne og Olav.
2: Ja, men jeg synes også det er rart, akkurat sånn det med brødristeren var også veldig.
4: Ja. Nei, ofte så er det jo slik at når vi vil finne ut av hvorfor vi bruker noe på en bestemt måte, et ord for eksempel, så kan vi prøve å bruke den på ulike måter for å se hva som funker og hva som ikke funker. Jeg er ikke helt sikker på nøyaktig hva vi kan konkludere ut av hva som funker og hva som ikke funker her, men det har nok noe med det her sensuelle og formen, og så har det noe å gjøre med hva vi er vant til å høre og ikke. Altså det å smake sexy her, da bruker vi jo sexy som adverb, mens vi er vant til å høre sexy brukt som adjektiv, altså noe som beskriver et substantiv og ikke noe som sier noe om
1: en annen sans,
4: en handling som uttrykkes av et verb eller, ja.
0: men du har jo noen verb som tar det som adverb, altså beveger seg på en sexy.
4: Og bevege seg på en sexy måte, men det er ikke sikkert at ordet sexy i den der avseksualiserte betydningen brukes på den måten så mye enda, men det kan jo være at det er en bruk som er i ferd med å utvikle seg da.
1: Mm.
4: Men altså, bare for å ha sagt det, så den her utviklingen i engelsk da, den smittet, har jo smittet over til norsk, og det er jo det Martha Irene her har plukket opp, og som hun da er litt frustrert over, og litt bekymret over at hun er gammeldags og ikke henger med i svingene, og det kan jo da være en liten trøst at hun er ikke alene om å oppleve akkurat det her med at det her ordet skurrer.
1: Men det er noe en ting som er sikkert, og det er at vi må ha sexy titel på denne episoden her.
4: Det må vi.
1: Det må vi.
4: Det blir nok din mest hørte episoden av alle språksnakkeepisoder i 2025, vil jeg tro, på det, grunn av det.
1: Det er sexy opplegg, det.
4: Ja, ikke sant? Nei, altså, vi vil jo alle i løpet av et langt liv oppleve at språket endrer seg, på godt og vondt, og fordi vi har vært på en måte vært vant til å tenke på noe som er rett språkbruk, så vil jo da denne endringen for oss oppleves som feil en stund, helt til det kommer inn i ordbøkene med den nye betydningen av det her ordet da, kanskje, og så blir det rett, og så får vi vente oss til det, og så det er på en måte noe vi må leve med da.
1: Ja.
4: Mm-hmm.
1: Hvordan ble underholdning? Da hverken under eller holdning har noe med underholdning å gjøre. ja, han, jeg må være ærlig og si at jeg visste ikke at, jeg har ikke tenkt over at det har blitt skrevet på to forskjellige måter, eller har utviklet seg en gang. Hvordan ble underholdning til underholdning?
2: Ja, et godt spørsmål. For det første så er det jo sånn at underholdning, det er det vi kaller et verbalsubstantiv til verbet underholde eller underholde.
1: Ja.
2: Og det er jo da avledet med et suffiks ning. Og sånne verbalsubstantiver, de kan jo også være avledet med ing. Så man har liksom skriving og skrivning, for eksempel.
1: Ja.
2: Men her er det altså underholdning. Og hvorfor heter det egentlig det? For det er jo ikke som innskriveren sier, det er jo hverken under eller holdning. Og da er det sånn at verbet underholde, hvis vi går til det da, som det som ligger til grunn for underholdning, så er det sånn at det verbet, det kan ha flere forskjellige betydninger. Og det har hatt en nok så stor betydningsutvikling. Nå har vi jo snakket om hvordan fortauet har utviklet seg, og vi snakket om sexy, hvordan det har fått nye betydninger. Og sånn er det jo da med språket, at ordene kan få nye betydninger, eller mer utvidede betydninger og sånn. Og det, ja, det utvikler seg hele tiden. Og verbet underholde, det betyr jo opprinnelig å holde under noe for å støtte det.
1: Ja.
2: Du holder under.
1: Ja, det gir jo mening.
2: Ja, så det har med, sånn har det jo med under og holde å gjøre. Men en gammel betydning som ikke brukes så mye i dag, det er å forsørge. Altså å gi noen mat og drikke og, ja, og sånn. Og da, man kan også si at i eldre språk så brukes å underholde også om å holde noe i gang, eller å opprettholde, ja, noe. Og så kan, går det videre til å bety å dyrke noe. At man kan dyrke sine lidenskaper, for eksempel. Man kan underholde sine lidenskaper. Det er jo ikke vanlig i dag at vi bruker underholde på den måten.
1: Nei.
2: Men så har det utviklet seg videre da, til å holde noe i gang, og så har det blitt å adspre eller muntre eller more noen, for eksempel med å snakke morsomt, da, å konversere eller å opptre kunstnerisk, eller ikke sant, spille og synge for folk, eller hva det måtte være.
1: Ja.
2: Så da er det liksom å holde oppmerksomheten og humøret i gang, da, kan man si.
1: Ja.
2: Og den betydningen, det har vi, den har vi lånt fra tysk, unterhalten.
1: Ja, det er direkte. Det er jo direkte.
2: Det er det samme verbet, mm, da. Og så har man da fått verbalsubstantiv underholdning av det. Unterhaltung på tysk og underholdning på norsk. Så det er altså noe som morer og muntrer folk, da.
1: Ja.
2: Og vi kan jo kanskje også nevne at det engelske verbet, som betyr det samme, men som er et annet ord, det er entertain. Og det er, det er lånt fra fransk, entretenir, og det har hatt en lignende betydningsutvikling. Altså det at man holder noe under.
1: Ah, så entertain betyr egentlig også det?
2: Ja, og det er liksom å holde på oppmerksomheten, kan man kanskje tenke seg da.
1: Ikke
2: at det er
1: sant,
2: det som har vært utgangspunktet.
1: Så i utgangspunktet så var det å underholde, var å bare sørge for at det, at du fikk mat på bordet, og så plutselig så var det dinner and a show.
2: Ja, ikke sant? Så var det å opptre og holde på oppmerksomheten.
1: Ikke sant?
2: Holde humøret oppe.
1: Da ble jeg litt klokere i hvert fall. Vi snakket jo tidligere i programmet om forskjellene i språksbruk mellom de fra nord og sør, selv om det kanskje ikke er forsket så mye på da, men Maiken har sendt oss et annet spørsmål i appen NRK Radio, litt sånn i samme tråd. Vi tillegger ofte folk fra ulike land og områder, ulike temperament og lynner, startet meldingen. Kan det tenkes at dialekter eller språket vi snakker kan være med på å forme oss til for eksempel en typisk nordlending? Vi bruker jo pusteteknikker for å regulere blant annet følelser, og vi bruker pust når vi snakker. Anne B. Ragde behersker både trøndersk og hardangerdialekt, og hevder at hun har en helt annen personlighet i Hardanger enn i Trøndelag. Hva sier dere i språksnakk? Er språket vi snakker med på form vårt temperament? Hilsen Maiken. Dette synes jeg er fascinerende, sa han jo.
4: Ja, det hjelper meg.
1: Ja.
4: Det er noe komme på et sånt spørsmål. Kjempeimponert, og det var utrolig morsomt å ta en liten titt på ja, den eventuelle gehalten i denne hypotesen her da.
1: Ja.
4: Fordi at vi vet jo ingenting. Det er jo ikke noe forskning som kan fortelle oss om måten for eksempel at trønderdialekten styrer pustemønsteret vårt på.
1: Mm.
4: Har noe å gjøre med hvordan jeg er som trønder.
1: Nei, ikke sant?
4: Det, jeg ser vel ikke helt for meg hvilken vitenskapelig metode man skulle ha brukt for å komme fram til et sikkert svar på akkurat det. Men når det er sagt, så synes jeg det kjempespennende å spekulere rundt akkurat det her. For det er jo ikke noe tvil om at at ulike språk og ulike dialekter vil på en måte forme pustemønstret vårt på forskjellig måte.
1: Mm.
4: Og så sier da Maiken her at hvordan vi puster har noe å gjøre med hvordan vi føler oss. Det er jo helt gjengs kunnskap. Hvis vi er stresset, så får vi beskjed av en terapeuten vår om å puste rolig for å stresse ned.
1: Mm.
4: Og etter en kjapp treningsøkt som får opp pusten, så kan vi føle oss mer energisk og så videre. Fordi at, altså hvis vi puster godt og tilstrekkelig, så betyr det her mer oksygen i blodstrømmen. Det her kan ha innvirkning på humøret, på evnen vår til å konsentrere oss, tenke klart, og så videre. Og det er faktisk blitt forsket en del på forbindelsen mellom pust og talespråk, da, men uten at man har trekt det videre til det her med lynne.
1: Nei.
4: Så jeg tok blant annet en liten titt på en artikkel av to forskere som heter for Fox og Roger Capelan. Det er en forholdsvis ny forskningsartikkel, en oversiktsartikkel fra 2021. Og der skriver de blant annet at det vanligste synet på språk og pust, det er at vi tilpasser pustingen vår til talespråket. Det er den enkle teorien.
1: Mm.
4: Vi tilpasser faktisk såpass mye og endringer av pusterytmen fra når vi ikke snakker til når vi snakker er såpass drastisk at noen forskere har sagt at det er helt utrolig at vi mennesker faktisk kan tolerere sånne lengre perioder med modifisering av pusten uten å oppleve pusteproblemer, altså at vi blir svimmel eller daisy i bakken eller hva det nå skulle være. Men utover det da, så er det som forskningen på språk og pust har kommet fram til så langt, for eksempel at når vi leser høyt en tekst, da puster vi inn nesten alltid der det er en syntaktisk grense. Altså det vil si ved slutten av en syntaktisk enhet, som for eksempel en setning, eller ved slutten av en frase eller ordgruppe.
1: Ja.
4: Så for å gi et eksempel da, så fikk jeg da AI til å generere en setning til meg. En kano er en lett og smal farkost som ofte brukes på elver, innsjøer og stille vann. Det er ikke noe lang setning, men likevel så kan det jo tenkes at jeg får behov for å ta en innpust et eller annet sted i denne setningen. Og da puster jeg ikke inn etter ordet en i frasen en lett og smal farkost. Det blir hørendes rart ut. Hvis jeg skal prøve. En kano er en lett og smal farkost.
1: Ja, det høres jo ut som du bare glemte å puste tidligere der.
4: Ikke sant? Mm. Og så jeg puster heller ikke etter lett. Jeg puster ikke her. En kano er en lett og smal farkost som ofte brukes. Men etter farkost, altså her har vi en nominalfrase, en lett og smal farkost. Etter farkost, så er det mer naturlig for meg å legge inn en pust.
1: Mm.
4: En kano er en lett og smal farkost, som ofte brukes på elver, innsjøer og stille vann.
1: Ja.
4: Men så er det det at kanskje det er litt for tidlig for meg å ta en pust der, for at vi har jo faktisk, vi planlegger jo ofte talen vår eller lesingen vår, sånn at vi har nok pust til en hel setning. Så vi tar ofte en sånn god gulp med pust før vi skal lese en lang setning. Men likevel, hvis vi nå faktisk rent realistisk har behov for en pust i en setning her, så vil vi kanskje helst ta en pust litt senere i setningen. En kano er en lett og smal farkost som ofte brukes på elver, innsjøer og stille vann. Og her er det faktisk, og det ser jo ikke dere da, men det er et komma. ja. I den här skrevne setningen här. Komma signaliserar ju ofta sådana naturliga steder att ta sådana pustepauser. Och här har vi en prepositionsfrase på älver, insjöar och stille vatten. Du har en preposition plus tre substantiv eller två substantiv och en substantiv frase som är koordinerat bland annat med hjälp av och så att där har vi liksom tre elementa innanför den prepositionsfrasen och efter alla de tre elementen vill det vara naturligt att ta en pust.
1: Men om du skulle ha läst setningar på en annan dialekt hade du följt att du blev en annan person då?
4: Nej.
1: Nej.
4: Alltså man måste tänka liksom större streck och mer text. Hvis man ska tänka att pustemönstret på en måte ska ha den eller de olikheterna I pustemönstret ska ha så pass utgör så pass forskjell att man får in olika mängder oxygen då.
0: Mm. Ja, men när du skiftar dialekt så kanske inte pustemönster det första du tänker på sånt du skiftar ljudverk, du skiftar intonation, böjningsmönster så att du skiftar på en måte en slags identitet.
1: Ja. Ja, ikke sant? Och så blir det ju som en hvis man inte behärskar någon behärskning igen då, men man behärskar dialekten fordi att jag har vuxit upp där och vuxit upp där så jag kan begge delene, men jag vet ju själv att att jag plötsligt kan si en setning på en annan dialekt, ikke sant? Och så visst att det plötsligt blir kristiansansk så blir det kanske en personlighet som kanske är lite jag har det ikke så travelt I dag. Så blir det min personlighet I dag.
4: Ikke sant? Og så hvis pust har noe med det her å gjøre, så har det bare en liten, bitteliten innflytelse kontra alt det her andre som da går på de stereotypiske oppfatningene.
1: Ja.
4: Vi får, vi, som det å høre en dialekt, også den vi snakker selv, framkaller hos oss. Sånn at når jeg snakker min trønderdialekt, så kobler jeg meg på en måte på trønderen. Mens da Anne B. Ragde her, som det gis eksempel på, hun kobler seg på haringen når hun snakker haringsdialekten. Sånn at det har nok større betydning for hvordan vi føler oss enn det her eventuelt med pusten.
1: Ja.
4: Men samtidig så det jo slik at ulike språk og dialekter har ulik lengde, kompleksitet og distribusjon av syntaktiske elementer.
1: Mm.
4: Sånn at det her med pust kan ha noe med saken å gjøre det også.
1: Ja.
0: Jeg kom på en kollega med som gjorde oppmerksom på, for mange år siden. Det var en justisminister som heter Inge Louise Valle. Som hade en särpräglad måte att snacka på för hon tog pustepausen som så du demonstrerade först där det inte var syntaktiska gränser och det förde till att intervjuare som stod klart att avbryta honom och då kom till låt säga ett komma eller ett punktum då. Så drack hon inte pusten där. Så hon drack pusten på helt oväntade platser och på den måten så kunde hon hålla
1: Hva er lura? Men noe sånn fasitsvar, det...
4: Det finnes ikke.
1: Nei. Dessverre, Marken. Men godt observert. Nei, men jeg håper jo at språksnakk kan bidra til at det forskes mer på språk, da. At dere inspirerer jo. Anjo Klungervik, Greenall, Olav Husby og Hanne Laustad, tusen takk for en... skikkelig sexy språksnakkepisode.
4: Tusen ellers takk.
1: Ja,
5: det var ellers mange takk.
1: Ja, det var både underholdning og dning. ellers takk også til alle dere som sender oss spørsmål. Det bare å finne frem språksnakk I appen NRK Radio og send inn det du lurer på. Og så sitter produsent Jørgen Aune Hagen og Lydia Gieselmann klar for å ta imot. Vi snakkes!

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokken 9. Stadig mer nødhjelp og humanitær bistand ankommer Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. 1430 personer bekreftet omkommet, opplyser myndighetene. Eksperter frykter at tallet på antall dødsfall kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen i et område som ble hardt rammet av jordskjelvene.
1: Vi ser at letemannskapene bak oss her fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene. Nå er det sånn at det gått over 72 timer, og det betyr at håpet om å finne folk i livet svinner time for time. Her ved siden av oss så ser vi også at flere av disse bygningene rundt ganske rammet av jordskjelvene, men de står fortsatt. Det likevel ikke trygt. Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene, et lite stykke under, raste sammen. Og en venter seg at flere av disse bygningene kommer til å rase i dagene som kommer.
0: En 11 år gammel gutt reddet fra ruinene i Venezuela, det skriver den fungerende presidenten Delcy Rodriguez på det sosiale mediet X. Det har nå gått mer enn 72 timer siden skjelvene, og de første 72 timene regnes som kritiske for å kunne redde folk ut i livet. Fortsatt flere tusen savnet. Rundt 1000 mennesker har mistet livet under hetebølgen som pågår i Frankrike, det skriver AFP som viser til franske myndigheter. En 21 år gammel mann har dødd etter å ha blitt truffet av et tog i nærheten av Roskildefestivalen i Danmark, det melder danske Ritzau. Pårørende varslet. Til slutt sport. De siste kampene i gruppespillet i fotball-VM ble spilt i natt. Argentina og Lionel Messi slo Jordan 3-1. I kampen mellom Algeria og Østerrike endte det uavgjort 3-3. Begge lag dermed sikret videre spill. For første gang i historien Kongo klare for sluttspillet etter at de slo Usbekistan 3-1. Kampen mellom Colombia og Portugal endte uten mål, og Colombia vant gruppen. Første 16-delsfinale spilles i kveld klokken 21 på NRK 1. Og landslagssjef Ståle Solbakken tror Norges motstander i 16-delsfinalen ligner Senegal i nivå. Norge møter Elfenbenskysten førstkommende tirsdag.
2: Det venter et veldig sterkt fysisk lag, altså det er et fysisk veldig, veldig sterkt lag. To vinger som kan utfordre, en spiss som både kan møte, men også som kan gå bak. Solid fysikk i det bakre leddet, så det et ganske komplett lag. Og det blir, det et lag som rundt i og rundt Senegal i nivå.
0: Og mer om fotball-VM kan du lese på NRK.no. NRK Nyheter i studio, Brage Vesje, Guttormsen.
3: Dette sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

I naboblokka på Hovseter, drabantbyen I Oslo der vi vokste opp, sto jeg en gang I heisen med han som alle kalte ustabil. Jeg husker panikken da han dro meg I krøllene og sa at jeg minnet om bikkja hans, en lydig kongepuddel. Veien opp til 8. etasje kjentes lang, og lettet heiv jeg meg inn I leiligheten til kompisen min, og vi satt oss til med popcorn og så motorsagmassakeren. Faren var over. Foreldrene hans var rause med hva vi fikk se av filmer. Det viktigste var at vi ikke måtte begynne å sniffe lim, sa de, for det var det noen som gjorde, nede I garasjeanlegget der vi pleide å leke boksen går. Blokka vår lå 200 meter fra en gul skole. Bak skolen begynner den ruvende Holmenkollåsen. Pappa sa at vi ikke kunne begynne på den skolen, for det var en aksjon fra foreldrene I Åsen. De ville ikke at vi fra blokk skulle begynne på samme skole som deres unger. Men vi, bydelens bunnfall, vi hadde klubben på Hovsetersenteret og ble tatt vare på av omfavnende miljøarbeidere. Og folk fikk spille bass eller klippe I filt. Og det var disco. En enorm klode hang I taket og funklet som en håpefull ildkule. Nå klubben jevnet med jorda. Jeg heter Katinka Stenstrup. Jeg kriminolog, forfatter og jobber I barnevernet som familieveileder og sinnemestringsterapeut. Søsteren min har laget en tv-serie som heter Perny, og min hverdag ligner på Perny sin, der både vold, omsorgsovertagelser, vonde og fine ting skjer. Min person og nysgjerrighet har aldri vært på det polerte og velfriserte, men på sjelslivets lurvete dobbelthet. Dette mitt sommer I P2, og en hyllest til livets rufs og råte. Min første sjokkartet opplevelse av svik var en idyllisk sommerdag I 1979. Jeg og søsteren min Henriette lå med øret tett inntil en radio I den morkne køyesenga på hytta. Vanligvis lå hun nederst, og jeg den eldste øverst, men nå lå vi tett og trygt, skulder ved skulder, og hørte på Brødrene Løvehjerte. Historien om den lille gutten Kavring som dør av tuberkulose, og gjenforenes med sin modige storebror Jonathan I eventyrlandet Nangiala, der de sammen kjemper mot den onde ridder Tengel I Klungerdalen. Hun som leste het Astrid Sommer, og hadde en sånn stemme jeg alltid siden har lengtet etter å høre igjen. Farmor og farfar var I nabohytta, og vi lå der ute I annekset sammen med Kavring Løvehjerte, som lå vettskremt inne I en mørk hule, gjemt bak en stein, og straks skulle få se hvilken sviker som herjet og som samarbeidet med tyrannen. Og Kavring, han var overbevist om at det var han de alle mistenkte som straks skulle åpenbare seg. Men den som red inn, og viste seg å være den store forræderen, var vertshuseieren, han som alle trodde var lun og ivaretagende. Og vi gråt så fælt. Vantro skjønte vi at hvem som de gode og onde, jo aldeles uoversiktlig. Folk kan se ut og oppføre seg som en mild bris, men være satan selv. Og en som du tror du kan stole på, har en nattside. Noen ganger ikke godhet rein og ubesudlet, mens andre ganger det som ser gørret ut på utsiden, en uoppdaget skatt. Vi holdt hender og hørte videre, for lille Kavring blir jo fanget av de uhyrlige soldatene, Tengels menn, og han dikter opp en historie om at han har en farfar I Klungerdalen og har gått seg vill. Det det eneste som kan redde han. Da han rir inn med soldatene I den okkuperte dalen, ser han en gammel mann utenfor et lite hus, og han hiver seg av hesten og om halsen på gamlingen, og han visker til den fremmede, «Si at du min farfar!» Og farfaren omfavner han, og går med på bedraget for å holde ondskapen ute. Sånn føltes også våre beste foreldre. Et skjold mot ondskap. Jeg og søsteren min stormet inn til vår egen farmor og farfar etter det gripende hørespillet, knuget oss inn til farmor, hulket og fikk trøst og næring. For farmor var en sånn som fortalte oss om livets brutaliteter, samtidig som vi fikk rabarbra med sukker som knaste I tennene, selv om mamma sa at snop bare var på lørdager. Da fikk vi rosiner og tosspastiller som smakte såpe med appelsin. Men farmor holdt tett. Der satt vi, på farmorfanget. Hun røyka mentolsigaretter og fortalte om da farfar var I fengsel.
For en gang han og farmor var på nasjonalteatret, hadde han nemlig skreket til en gestapist, som de kalte tyskerne, brølt at okkupanten skulle se til å komme seg ut av kongelosjen. Og farfar ble pågrepet og måtte sitte i fengsel på selveste julekvelden, sa farmor. Men det rare var at farmor beskrev den julaften som den beste hun noen gang hadde hatt, uten farfar. Og verden ble rar og ubegriplig igjen. For farfar, motstandsmannen, han var da bare snill. Den hendelsen satt som en klo i meg, og jeg ble grublete.

På utedoen på Vasser leste jeg 23-salen av Ingvar Ambjørnsen. Om et helt redselsfullt sted I Lier, en psykiatrisk klinikk, der folk ble behandlet så uhyrlig, en fortelling så meddrivende, at jeg helt glemte å gå ut I sola, gikk glipp av morgenbad, som for øvrig var krevende, for alle badet I nettoen, som de eldste kalte det, frie og avkledd som man var på 70-tallet. Og naboer hilste, kroppsdeler dinglet under den skarpe morgensolen. Det kjentes fint å snike seg unna nakenbadinga, sitte I fred på den skrøpelige dobøtta, med spyfluene summende rundt, fordype seg I et stykke norsk psykiatrihistorie, som kjentes som en skrekkfilm. Jeg tenker ofte på besteforeldrene mine, særlig om sommeren, om hvor fint farmor snakket om farfar, og hvordan hun beskrev sitt opphold på et sanatorium. Datidens hamam og spa, kalte hun det. Og der de ble lagt I kolde og varme bad, som hun sa. Hun var fra en fin familie I Sandefjord, og det var visst hvalfangere der så langt øyet kunne se. Jeg syntes det med isbad og skolling hørtes ut som tortur, men hun sa at det hadde vært vidunderlig. Et fristed der hun kunne male og lese, som var det beste hun visste. Farmor leste bestialske eventyr for oss, fortalte om da hun og farfar måtte flykte til Sverige, og så hadde hun utklippsbok med minerydderen Lady Diana. «Tenk å våkne opp med han der fryktelige Charles hver eneste morgen», sa farmor. I dag hadde hun sikkert sagt at det nok var enda verre å våkne opp med broren hans. Det litt skada, men jeg kan lengte til høst og vinter, hver sommer. Kulle og hustrig luft minner om da vi I barndommen hver søndag så pappa spille bandykamper. Han var på landslaget, og vi var så stolte av han, der han pilte rundt på isen med kølle og hjelm. Vi var med I garderoben. Jeg husker lukta av fersk svette I både oppturer og nederlag, etter at pappa hadde tapt mot Russland eller slått Mjøndalen. Farmor sa at de kalte pappa Knotten. Han var liten og rask. Farfar gryntet alltid da hun sa akkurat det, og mamma syntes farfar var breial. Hun tok oss under armen og føk på dør en julaften, før riskremen, for farfar hadde sagt noe fint om Ronald Reagan, og han feiret alltid 4. juli med cowboyhatt på hodet. Og hvis han var arg over noe, og det var han ofte, så ringte han ned til høyre, hvis en vei der på vestkanten der han bodde ikke var brøyta etter forskrift, eller hvis vi sleit med noe, så sa han, «Ring ned til høyre og hils fra Stenstrup.» Vi gjorde aldri det. Vi ringte ikke til høyre, selv om det frista iblant. En sommer hadde farfar et slemt klistremerke bak I Audien, der det sto «Bli kvitta». Det var en skikanøs kampanje mot Gro Harlem Brundtland på 80-tallet. Men så en gang da vi var på hytta til farmor og farfar, kom selveste Gro med sin Arne Olav. De steg I land på brygga på Vasser, rett ved iskiosken, på den blå brygge. De kom I seilbåt, gikk I land, og der sto vi og leppja I oss en softis med sjokopulver og holdt farfar I hånden. Og plutselig så sto Gro foran oss, selveste statsministeren. Jeg sleit meg fra grepet til farfar, løp mot Gro, og så fikk jeg autografen hennes. Hun smilte og skrev. Engstelig merket jeg farfars skritt bak meg, og ble livredd for at han skulle være ufin. Men han bukket dypt, var bare helt rolig, og takket Gro for innsatsen for landet. Og siden den gang, på den blå-blå brygga på Vasser, så snakket farfar med stolthet I stemmen om barnebarnet som hadde introdusert ham for landsmoderen.

er ikke redd for å søke det ukjente når vi selv reiser ut som turister. Eller gjennom bøker, musikk eller film. Søker inspirasjon og impulser i andre lands kulturskatter.

0: Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Noen år senere, jeg hadde nesten fylt 18, fikk jeg jobb på Gaustad psykiatriske sykehus. Det var ikke akkurat som I boka til Ambjørnsen, men mange så redde ut, og nesten ingen fikk besøk. Hvor var de? Venner eller familie som sikkert ville komme på besøk? Pasientene satt fastfrosset I det middelalderske bygget. Trengte visstnok innramming og rutiner, men det var ikke noen rutine for å få besøk. Det ble mange år på Gaustad ved siden av studier. Et av de koseligste sommerøyeblikkene for meg var da en av de eldste damene, hun som hadde vært innlagt nesten alltid, en gåtefull gråhåret dame, alltid velstelt, fin I målet, lik stemme som hun på radioen, den jeg lengtet etter å høre igjen. Og hun kom bort til meg og sa at hun alltid gledet seg til jeg var på kveldsvakt, for hun hadde lagt merke til at jeg alltid pyntet påleggsfatene med dusk og dreide grønnsaker. For mormor hadde nemlig lært meg triks. Mormor bodde med morfar I byen, langt fra borgerskapet I Sandefjord. Og hvis maten var litt hverdagslig, sånn som hos dem, for de hadde kald kåk, bodde I sentrum, sleit med å få endene til å møtes, og eide ikke leiligheten sin. Slem gårdeier også, visstnok. Og så hadde de do I oppgangen. Men altså, hvis man gjorde litt ut av det, som hun sa, skrudde agurkskiven slik at den så helt Grand Café ut, og selv om brød het kneip, ja, da blir det litt fest, når agurken dreid som en spiral, eventuelt pynte med en liten persilledusk på servelaten, selv om det var av den billigste sort, og med helt absurd fettprosent. Som jeg elsket å overnatte hos mormor, de byssende bylyden utenfor. Ikke var det mørkt heller, for de hadde ikke gardiner, og det var trygt på den koselige doen I trappoppgangen, med hjertet på døra. Gjennom de tynne veggene kunne du høre hva folk sa. Da visste alle hvem som trengte trøst. Alle hadde hver sin rull, og de bytta på skurene I det lille rommet med hjertet. Ingen lagde bedre løk enn mormor. Hun sa at trikset var å ta opp I sukker, men da holdt mamma oss for øra. For sukker var djevelens verk. Men det var så kaldt I den leiligheten at hun pleide å steke løk med lue på. På veldig mange av bildene I albumet har mormor alltid lue. Da søsteren min gjorde sin avgangsforestilling da hun gikk på teaterhøyskolen, så var mormor med på scenen. Mormor var også skuespiller, spilte mye revy, ja før de fikk mange barn da. Morfar, en genert og sober mann, og som jobbet på Vinmonopolet, sa litt lavmælt og mørk I blikket at han Jens Bukke Jensen, som var en trubadur og revystjerne. Ja, han hadde vært så opptatt av mormor, pene mormor. Ja, så opptatt av mormor hadde denne gravbukken vært, at morfar måtte gå ut av rommet når han tenkte på det. Og en gang, vi var der på søndagsmiddag, og morfar røyka sigar og tok seg en pjolter, og damene sto på kjøkkenet over oppvaskbalja. Ja, da ringte telefonen, og jeg tok av røret. Og I andre enden var det en kar som ikke presenterte seg. Han bare sang. Det lov å være blid. Det var skummelt. Fremmed mann som bare sang. Jeg la på, sa ikke noe, kjente bare hjertet hamre. Men senere, etter å ha vært litt detektiv, så skjønte jeg at det var den største hitten til han de bare kalte Bukken. Han glemte visst aldri mormor, nei. Morfar passet oss da vi var syke, og fortalte at da han var liten gutt, så trua de voksne med at unga kunne bli sendt til ungdomsanstalten Bastøy hvis de sleit på skolen. Og han visste om en som hadde blitt lobotomert etter oppholdet der. Da jeg hadde fått 3 unger, og søndager måtte fylles, tok jeg med ungene på museet på Gaustad. Der kan man avtale med en vaktmester og få komme inn I en bortgjemt kjeller, og få se beltesenger, og hva slags rom henholdsvis de privilegierte og bemidla kunne bo på, og hvor de skabbete fattige måtte oppholde seg. Og bak glassmonter ligger det lobotomiinstrumenter, sånne man drillet inn I skallen på uregjerlige og uregulerte mennesker. «Se, barn, sånn var det bare bitte litt tilbake I tid», sa jeg, og håpet at de ville bli opptatt av hvordan vi behandler de utslåtte, eller enda bedre, at det ville friste dem å jobbe I helsevesenet. Men en begynte å grine, den andre virka nummen, og den tredje lurte på om det ble kvikklunsj, for det var jo søndag, og vi var I hvert fall I nærheten av skauen. Og jeg skjenket pappaen deres en varm tanke, kjente takknemlighet over at de I hvert fall har en som mer treffsikker på hvordan man, på en aldersadekvat måte, introduserer avkommet for livets skrekk og gru.

ut av kjelleren, men etter å ha drept mora si, så drister han seg ut i lyset, finner godhet, andre mennesker, nye skudd av håp og solskinn. Åh, for et vendepunkt. Jeg og Sofie satt på første rad, tok inn filmen i grådige jafs, dirret og grein. Og bad boy Bubby har i all tid siden blitt en mann jeg tenker på. Han som måtte gjøre noe fryktelig for å komme seg fri. Og ja da, det dumt å kvele foreldrene sine og katta med cellofan. Jeg ikke tilhenger av det altså. Men jeg tenkte på Bubby for ikke lenge siden, da jeg hørte et foredrag der en innsatt som hadde gjort noe virkelig grusomt, likevel fikk besøk av alle fire ungene sine i fengselet. Bortsett fra om sommeren, for da var det ikke nok betjenter på vakt. Noen av tilhørerne i salen huffet seg og jamret. Uff, tenk at de vil besøke en sånn far. Men tenk om han hadde sine grunner. Og at ungene var glad i ham likevel. Eller nettopp derfor? Man vet jo aldri. Kanskje de i hvert fall trengte å se ham. Plassere hendelsene. Vite at deres historie også gjelder. Og ikke bare forsvant med ugjerningen. Jeg var en sinna unge. Og grein lite. Og en sommer trodde jeg at jeg skulle bli sendt av gårde. Ja, til noe som lignet Bastøy som morfar hadde fortalt om. Jeg fikk karakterboka. Den måtte ha underskrift hjemme, og jeg var den eneste jenta som hadde fått nedsatt i orden og oppførsel. Det var nesten ikke til å holde ut. Og det fikk konsekvenser. Oss med nedsatt fikk nemlig ikke være med i skolepatrulje. Vi ble frarøvet all tillit, fikk ikke bære den selvlysende oransje uniformen og flagg, ikke løyve til å stoppe biler og lose folk trygt over gangfeltet. Og fire ganger i året fikk de betrodde uniformerte gå på kino, med ditto pølsefest, være en gjeng. Den sommeren var jeg både avtall sint, og det var mye krangling. Mamma var fortvilet, tok meg med til det som da het Statens senter for barn- og ungdomspsykiatri, til en psykolog som het Knut. Etter at mamma hadde grått, og forklart at jeg måtte fikses, så sa Knut at foreldrene mine skulle gå ut av rommet, for å si noe bare til meg. Og det virket som om han hadde veldig god tid. Og han sa at det ikke var noe gærent med meg. At jeg var en helt normal unge. Og han sa noen flere viktige ting, men det mellom meg og Knut. Og når jeg møter sinte folk i jobben min, som sinnemestringsterapeut i barnevernet, prøver jeg ofte å ta en Knut. Og Knut, jeg erindrer at han var trønder, som mange av de fineste folka i livet mitt er. Og hos Knut var det greit å grine seg ferdig, og han så ikke på klokka en eneste gang. Det blikket til Knut. Ikke utålmodig eller klandrende. Det hender jeg går forbi kontoret han hadde. Det ligger inntil markagrensa, og så bare står jeg der litt. Og det er nok de eneste gangene jeg synes det er trygt i skauen. Jeg er veldig redd for orm.

Jeg nesten aldri I skogen. Jo, forresten, jeg var I skogen for noen år siden. Jeg skulle på date. En fyr jeg ikke visste så mye om foreslo at vi skulle møtes for en skogstur. Og da vi møttes ved bommen og skulle gå rundt et skogstjern, ble jeg forvirret, for mot meg kom to menn. Det viste seg at mannen fra Tinder bodde et sted der man måtte ha utgang med følge. Han hadde visst nok litt vrangforestillinger. Så jeg trasket rundt det vannet med to menn, begge nok så krevende. Hans støttekontakten var sur og sa ingenting. Og han jeg hadde stevnemøte med, ville bare plukke kongler og studere det både elg og hare hadde lagt fra seg I skauen. Kunne jeg blitt sammen med en med støttekontakt? Klart det. Men jeg har for liten innsikt I kongler, og blir heller ikke så forhekset av natur. Jeg ville egentlig ha han med I romanen min Hjerteråte, som blant annet handler om en rad fornedrende møter med hannkjønn. Men da sa redaktøren min, nei. Leseren når et metningspunkt på såpass kuriøse og krevende møter med menn. Men du kan jo legge han I et overskuddsdokument, og ta det fram en annen gang. Så han ble hevet ut av boka, men det var ganske mange andre som fikk plass. En venn av meg sa, du hadde jo autosøk på herja mann med institusjonsopphold på Tinder-profilen din. Jeg skjønte hva han mente, så jo, jeg liker nok best å møte mennesker som har noen hakk og arr. Ikke at jeg ville ha gifta meg med Hannibal the Cannibal, og noen mennesker må man virkelig passe seg for. Og jeg har ikke sånn bad boy-hunger, selv om jeg I ungdommen drømte om de svarthåra som vanka på Blitz og solgte smørsyra. En svarthåra mann jeg alltid har elsket, Nick Cave. Da jeg bodde I London og akkurat hadde skrevet en artikkel om trainspottere, sånne litt rufsete menn som sitter I skinnegangen og noterer togavganger, og helst bor hjemme hos mamma, selv om de både 40 og 50. Vel, vel. Etter det oppdraget så dro jeg til Portobello Road, på markedet. Og hvem så jeg der? Jo, faktisk Nick Cave. Herregud. Jeg holdt på å omkomme. Han sto ved en grønnsaksbod, kjøpte vannmelon og kål. Også kål, da. Grønnsaken søsteren min ler av at jeg helt gæren etter. Jeg kan tenke på kål sent og tidlig. Døtrene mine mener at det var altfor mye kål I oppveksten, og særlig brokkoli, som faktisk hører til kålfamilien. Den har jeg inne, selv om jeg stryker på kompetanse om flora og fauna. Og når de ler av barndommens kålhoder, ja, da tenker jeg på Nick Cave. Og se for meg at han, når det røyner på, snitter et kålhode og tenker ut nye, fortrøstningsfulle sanger.

Jeg heter Katinka Stenstrup, og dette mitt sommer I PETO. Jeg studerte kriminologi på 90-tallet. Den kjente samfunnsviteren Nils Kristi var veilederen min. Jeg likte han. Minnet om farfar. Både uforsonlig og vennlig, og han hadde skrevet en bok med den vakre titlen «Pinens begrensning». Men jeg fant meg ikke helt til rette I norsk kriminologi. Det var så strengt. Og hvis man sa noe fordelaktig om psykologifaget, så ble det rar stemning. Og jeg fikk utferdstrang. Og Kristi visste om en professor I England som iblant kunne ta imot norske studenter. Han ordna litt I kulissene. Og brått bodde jeg I et kollektiv med noen ekte London boys. Med slett tannstell, men med upåklagelige manerer. De spiste bønner til frokost, rett fra boksen. Farfar sendte meg 100 pund hver måned. Selv om han var blitt skrøpelig, gikk han I banken, ba om den peneste 100-pundseddelen de hadde, for han hadde et barnebarn I England. Og hver måned kunne jeg flerre opp konvolutten med en nydelig seddel, som redda meg. For jeg hadde penger til både tomatbønner, crumpets, og brukte den første forsendelsen til en tur til London Dungeons, en skrekkattraksjon som loser de besøkende gjennom 1000 år av den mørkeste delen av historien. Den første sommeren I London jobbet jeg frivillig for Human League for Penal Reform, og selv om jeg først og fremst fikk sortere informasjonsbrosjyrer og binders, så var det fint å være der. Se hvordan den organisasjonen kjempet for særlig de yngste innsatte, jobba hardt for en mer human fangeomsorg. For å pine og plage, det har jo veldig begrensa effekt. I denne perioden besøkte jeg mange engelske fengsler, og skrev artikler for blant annet Dagsavisen I Norge. En dag skulle jeg intervjue en innsatt I Brixton Prison. Han hadde drept noen, og så het han Mr. Hart. Jeg ble sluppet inn på den lurvete cella. Det var et uhyggelig fengsel, det kjentes I magen, at jeg nå var låst inne på en trang celle med en morder, men det ble jeg fort vant til. Van Hart fortalte om sitt soningsforløp, og hvordan det I mange fengsler I England fantes noe som het «slopping out», som var manuell tømming av eget nedfall. Altså fengsler uten spyletoalett, og der fangene selv måtte gjøre sitt fornødne I en plastbøtte, og deretter bære bøtta gjennom fengselet, tømme innholdet I en konteiner. Jeg tenker på det når jeg går inn I det ene møterommet I konfliktrådet som heter Kristi, oppkalt etter han som skrev «Pinens begrensning». Konfliktrådet et fint sted der offer og lovbryter kan møtes, se om det går an å gjenopprette noe. Jeg mekler I konfliktrådet. Der når de snakker sammen, gir dem et lite puff. Resten gjør de selv. Etter London-oppholdet, da masteren var I boks, jobba jeg I en forening for innsattes pårørende. Mange pårørende ble syke, skammet seg og sona nesten enda hardere enn de domfelte. Og mange unger av fanger snakket om at de savnet pappaen sin, lurte på hvordan fengsler så ut. Får de mat? Og ikke minst, det lov å være glad I en som alle andre har avskrevet?

0: Husk å stjernemerke Sommer I P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Nettverk ble plutselig på moten en gang på 90-tallet. Sånn som kunne reparere, lindre eller få fart på sinnets munterhet. Relasjoner. Jeg begynte å jobbe I Norges Røde Kors og fikk ansvar for besøkstjenesten I fengsel. Visitortjenesten heter den. Ensomme innsatte som kanskje ikke har noe annet besøk, får besøk av frivillige. En time I uka. Fanger som soner tungt blir prioritert. For uten besøk på cella arrangerte Røde Kors fester for innsatte. Det hendte at prominente folk ble med og kastet litt glans over evenemangene. En gang hadde vi med justisministeren den gang, Knut Storberget, på sommerfesten I fengselet. Det var konsert med fengselsbandet, og en av de innsatte sa at politikeren kunne få ønske seg en låt. Han ønsket seg «Jeg trivs best I øpne landskap». Jeg og en kollega fniste, og tenkte at det kjentes både upassende og litt fint. Men bandet kunne ikke akkurat den låta, og dro I gang med «My Way» I stedet, som de kunne veldig godt. Ministeren fikk ostepølse og pinup, men måtte gå før kaffen. I det fengselet bestemte jeg meg for at jeg ville skrive om steder der ting ofte ser annerledes ut enn man forventer, og relasjonene ofte gåtefulle. Den neste romanen min, med arbeidstittel Larvestadie, utspiller seg et sånt ubarmhjertig sted. Et lukket samfunn I miniatyr, både I et høysikkerhetsfengsel og I et hjem der begge mennene bor I hvert sitt fengsel. Jeg liker titler med noe guffent innbakt, men der ikke alt trenger å være permanent vemmelig. For en gusjegrå og lavenergisk larve kan jo bli noe smukt og forrykende. Og når jeg drar på ferie, så vil jeg aller helst besøke en lukket anstalt, myse på fengselsarkitektur, tenke litt på Bad Boy Bubby, som en gang satt inne I svarta, og tok steget opp av kjelleren og ut I dagslyset. For selv I det mørkeste mørket finnes det noe mer. Fordi jeg jobber I barnevern med mye alvor, så får jeg kjennskap til strevsomme liv og historier som aldri endimensjonale. Noen angriper andre, mens andre angriper seg selv. Men det som felles for omtrent alle jeg møter, hvor betydningsfullt det kan være å få dele de uakseptable følelsene, de uverdige øyeblikkene. Få snakke nyansert om det vi skammer oss aller mest over. Bli anerkjent, og lytte til, selv om man har snublet hardt. For slippe å tenke på seg selv som siste sorteringa, og et menneske som har forlist, for alltid. For bak alt lurve, alle krenkelsene, så bor det jo mennesker. De feilbarlige, med flenger I sjela, og som ofte har måttet leve helt ute I yttersonen. Og alle trenger jo noen som plukker en opp, når vi har gått I stykker, eller når livet har nådd et bunnpunkt. At de tilsynelatende vemmelige historiene også må forsvinne, det jeg overbevist om.

Et trekk jeg seriøst strever med å romme hos andre rigiditet. Den første sommerjobben jeg hadde var i en isbar. Jeg fikk mye kjeft av den rigide sjefen. For når noen bestilte banansplitt og ville bytte ut for eksempel jordbærkula med romrosin, så sa sjefen «Nei, det kan du ikke gjøre, Stenstrup. Det vanilje, sjokolade og jordbær på banansplitt.» Jeg avskydde henne, ble opprørsk, lot folk få både pistasje og krokan i smug. Men jeg ble oppdaget og degradert til oppvasken. Og ja da, kompisen som lo av Tinder-profilen min hadde nok litt rett. Jeg har ofte kjent et sug mot folk med strev, og aldri jaget etter menn uten flekker på skjorta. Men det er sikkert like mye fordi jeg ikke alltid selv klarer å være en rein sjel med friske fraspark i skog og mark. Om sommeren vil jeg ofte mye heller se en thriller i kinomørket eller en dokumentar om psykopater enn å dra på stranda. Og en stund ble det vel litt vel mye sitte inn og se på alskens avskygninger av galskap, så jeg bestemte meg en gang, for noen år siden, for å begynne å trene. I skam over alt forfallet sendte jeg en mail til Sats og sa «Kan jeg please få en PT som aller helst må se ut som en hagenisse, være menneskelig og i hvert fall ikke streng?» «Ja da», sa Sats, «her det plass til alle», og så fikk jeg utdelt PT Patrick. Men Sats hadde ljugd, for han lignet ikke på en hagenisse. Han hadde helt uvirkelig store muskler, barske tatoveringer og så selvsikker ut. Jeg ble vettskremt, for kunne en som meg, med glassmanet overarmer og litt vaklende syke, få slippe inn et sånt sted? Patrick forsto raskt at jeg hadde begrenset erfaring med bulgarske utfall, og fordomsfullt og selvopptatt tenkte jeg at jeg nok ville bli ledd av, garantert avvist, brutalt bedt om å gå igjen. Men så delte vi en banan, snakket om alt annet enn bulgarske utfall, og jeg sa strengt at jeg bare stolte på folk som hadde vokst opp i blokk, og han lo og sa at jeg var kommet til riktig person, for han var også vokst opp i blokk. Og så hadde vi begge akkurat lest en bok fra livet i Drabantby, og så var isen brutt. Jeg grodde biceps, ja, nå skal jeg ikke overdrive akkurat den biten, for de allerede borte igjen. Men selvaktelsen fikk seg et løft, for det var viktige samtaler, og et skyv i en ny retning. Men så en dag var han helt borte, i mange måneder, og det var trist, og jeg lurte på hvor han var blitt av. Så fikk jeg et brev fra et fengsel, et håndskrevet brev som forklarte uteblivelsen, og han ble en venn for alltid. Et usannsynlig vennskap kanskje, men jeg har sjelden følt meg så treffsikkert hjulpet i en fase av livet som var seriøst størselig. Gangsterkomedien Flus på NRK handler om livet til Patrick. Den har han vært med på å skrive. Og jeg er stolt av alt han får til, og han har lært meg mye om hva som er styrke sånn helt på ekte. Ja, bortsett fra bulgarske utfall da. Og jeg fikk mot til å skrive ferdig boka mi, som byr på en rekke ydmykende opplevelser. Men kanskje først og fremst handler den om aldri å kvele håpet. Jeg heter Katinka Stenstrup, og dette er mitt sommer i P2. En sommer lå jeg lenge på sykehus. Heten lå som en klam kapp over hele byen, og jeg lå svømte i svette, langt unna salte bad og de opptinte svabergene på Vestfolds kyst. Den sommeren var ensom, og jeg var kvalm, redd for alt. Og da kom søsteren min Henriette på besøk, hele tiden. Ikke med blomst, for jeg hadde hyperemesis gravidarum, ekstrem svangerskapskvalme, som gjorde at jeg kastet opp av absolutt alle lukter, og jeg klamret meg til et pussbekken og måtte ligge alene i et kaldt rom med intravenøs næring. Dette låter selvomklamrende, så la meg kjapt si at jeg hyller offentlig velferd, som stelte og lappet meg sammen. Men altså, en av disse kvelende sommerdagene i sykehussenga kom søsteren min på besøk, og hun hadde med seg en liten post-it-lapp fra Nicholas Hope. Det er det Bad Boy Bubby egentlig heter. Hun hadde møtt han på gata i Oslo, han australske skuespilleren, og hun forklarte hvor stort det ville være for meg å få en hilsen, hvordan jeg aldri hadde klart å slutte å tenke på Bad Boy Bubby. Den lappen har jeg fortsatt. Den henger på kjøleskapet, minner meg på at man aldri må kvele håpet. Og på den står det «God bedring og god sommer» fra
Bad Boy Bubby.

0: Du har hørt Sommer I P2 med Katinka Stenstrup. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Produsent for denne episoden, det meg, Ellen Vesje Guttormsen, og kontakt meg gjerne direkte, da bruker du send inn knappen I appen. Tekniker har vært Helge Svensson.
1: Dette NRK Nyheter, klokken 10. En 11 år gammel gutt reddet fra ruinene I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. Det skriver den fungerende presidenten Delcy Rodriguez på det sosiale mediet X. Det har nå gått mer enn 72 timer siden skjelvene. De første 72 timene regnes som kritiske for å kunne redde folk ut I livet. Fortsatt flere tusen savnet. Og 1430 personer bekreftet omkommet I Venezuela, opplyser myndighetene. Eksperter frykter at tallet på antall dødsfall kan være langt høyere. Tallet har økt dag for dag. NRK har møtt Internasjonal Røde Kors, som I Venezuela. Santiago Luengo sier de jobber med å bistå I redningsarbeidet.
2: Vi henter inn mer kapasitet og landet nettopp et fly med 17 000 tonn humanitær hjelp. Røde Kors også kommet hit med mer humanitær bistand, og mer på vei. Flyplassene I drift, og havnene I drift.
1: Reporter her var Tora Alfsdotter Vassnes. En person fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke på Sunnmøre, det opplyser politiet. Personen satt en stund fastklemt, og det ikke kjent hvor skadd personen Det var to personer I bilen, og de skal ha kjørt ut av veien og havnet på taket. Den andre personen har blitt kjørt til traumemottak. Politiet planlegger nye søk etter en mann som falt I vannet på Nettland I Kvinesdal I Agder I går. Mannen antas å ha mistet livet. I går kom ikke dykkere ned på grunn av høy vannføring og sterke strømmer. Nå gjør politiet nye vurderinger, sier Daniel Leo Henriksen I politiet I Agder.
3: Fra morgen av I dag så brannvesenet samt politiets innsatsleder på vei mot stedet da, for å ta en vurdering på om det mulig å fortsette søk I de jettegrytene med dykkere. Og det kommer jo litt an på hvordan det ser ut med tanke på strømføringen der. Så det vel meldt nå, for ikke så lang tid siden, at per nå så det ikke mulig å gjennomføre dykk med personer, men at vi skal ta med oss en ROV, en undervannsdrone opp, og forsøke å fortsette med den, så vil det bli tatt fortløpende vurderinger på om dykkere kan gå I vannet, da, og så en ny vurdering innen klokka 12.
1: Mannen skal ha vært I området med flere andre, men det fortsatt uklart nøyaktig hva som skjedde. Og så sport. Golferen Victor Hovland leverte nok en strålende runde I PGA-turneringen I Connecticut I USA I går. Etter den tredje runden leder han nå turneringen alene, et slag foran verdensenderen Scottie Scheffler. Hovland hele 20 slag under par for turneringen, og vinner han Travelers Championship, kan han dra med seg rundt 35 millioner norske kroner I premiepenger. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
4: En podcast fra NRK.
5: Disse champagneglassa som skal heves den hver tid, og sjokoladefontener, og svære gull Rolls Royce'er. Jeg kjenner jeg får litt sånn ikk I kroppen av det.
6: Åh, jeg motsatt. Jeg blir helt fascinert av det.
4: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Turin leser The Great Gatsby med deg og Amalie Stuve.
7: Da begynner vi.
8: Nå begynner vi!
7: Ja.
8: Hey!
7: Velkommen til Leseklubben. Dette jo podcasten som gjør det enklere å få lest de beste bøkene, Kristoffer.
8: Ja, det det. Og hvis du ny I gamet, en ny lytter, så skal vi forklare deg hvordan alt fungerer. Vi skal gjøre det I denne episoden også, men forløpig så din jobb å fortsette å høre på.
7: Da skal du få møte vår nye gjest og klubbmedlem, og så håper jeg at vi skal bli litt sånn spent på den boka som vi skal lese sammen I Kristoffer. Det jo en 100 år gammel klassiker. Vi har hoppet 100 år frem fra den forrige boka, Stolthet og fordom.
8: Ja, det kan du se. Vi pleier jo å bygge opp forventningene til boka på egenhånd, men her så har forfatteren på mange måter klart å gjøre det selv. Fordi I det han var ferdig med å skrive denne boka, så bare utpassonerte den. Jeg har skrevet den beste amerikanske romanen noensinne akkurat nå.
7: Det jo nesten litt sånn skummelt å sette lista høyt der oppe for seg selv. Men det har heldigvis strømmet inn meldinger til innboksen vår, da, Kristoffer, om fra folk da, som har lest den før, for eksempel Ophelia. Og hun sier, og jeg blir så glad for å høre det, hun sier at det hennes absolutte favorittbok.
8: Ja.
7: Og enda bedre, hun sier at det en bok som bare må leses på sommeren, så du føler deg ett med den trykkende heten i New York, og som du drikker en mint julep.
8: Som
7: en mint julep. Og som hun sier, for vi skjønner jo at det mynt i den, jeg har mynt i hagen til kun dette formål. Jeg gleder meg til å finne ut av hva mynt julep er, jeg. Det er bra navn på drink, i hvert fall.
8: Forløpig skjønner jeg det ikke, men jeg har lyst på det selv. Og jeg har lyst på disse sommerfestene.
7: Ja,
8: oh.
7: Og mynteblader.
8: Åh, oh, godt.
7: Men nå, Kristoffer, vi har jo alltid med oss en bokglad gjest som leser sammen med oss, og kan ikke du gjøre som du pleier, presentere vår nye medleser?
8: Det kan jeg godt gjøre. Vår medleser denne gangen født på samme dag som Independent Women av Destiny's Child toppet hitlistene. Hun jente 01 i sinnet og kvinne 84 år gammel i sjela. Og hun var også jente 01 i drakta da hun i oppveksten bar den blå håndballtrøya til Oppsal med stolthet. Som barn var hun så lattemild, ofte på egne vegne, at hun stadig ble sendt ut på gangen av lærerne for å le ferdig. Selvtilliten på egen humor var skyhøy, og med forbilder som Hege Skøyen og ikke minst Linn Skåber lå komediestien åpen. Hun har vært bakgrunnsdanser i Melodi Grand Prix, hun har vært statist i det nynorske teaterstykket Dottra, og hun har spilt i Putti Pluttipott i Oslo Spektrum. Hun en av de ikke alt for mange som har droppet ut av Romerike Folkehøyskole, men også en av de ikke alt for mange som har jobbet i, med og for NRK siden tenårene. Hun har spilt i tv-serier som Allerud VGS og Delete Me. Hun har hatt egne sketsjeshow som blant annet Amalia og Mathea, Studio Stuve og Smil i fred. Og utenfor statskanalen har hun vært deltaker i Ikke lov å le på hytta og Kongen befaler. Hun har spilt showet Clueless på latter og vært medlem i sketsjgruppa Blåveis. Hun ble allerede som 20-åring kåret til årets humorspire, og i fjor, i 2024, dro hun jammen med seg prisen som årets lydtalent også. Hun elsker Nyhetsmorgen og Butter Chicken fra Gate of India på Majorstua, og hun livredd for influensere og kunstig intelligens. Hun kul nok til å ha vært på Palmesus, tøff nok til å ta med seg eksene sine på TV, og ambisiøs nok til å drømme om en stor rolle i en musikal. Nå hun sketsjemaker, parodiker og programleder i NRKs braksuksess av en podcast, Desken Brenner. Hun komiker i offentligheten, tøyte privat, hun tanta til Beate, mor til maskotten Roger. Hjertelig velkommen til deg, bedriftsleder i enkeltmannsforetaket Monster Gangster, Amalie Marie Anni Bernan Stuve.
6: Oi, oi, oi, tusen takk
8: jo,
6: for en introduksjon. Vi har jo en del sånne møter her, vi som kvinner og jobber i NRK,
8: ja.
6: Hvor vi får beskjed om hva vi skal gjøre hvis vi får en stalker, og hvem vi skal melde fra til og sånn. Det er første gang jeg opplever at det skjer på arbeidsplassen.
8: Mm. Men adressa det har jeg jo ikke gitt ut enda.
6: Nei, enda.
8: Så vi får se hvordan denne sesongen går, og hvor mange private opplysninger lekker til lytterne.
6: Ja.
7: Og så er det sånn at dette her, det jo en klassiker. Så det betyr at det finnes mange forskjellige utgaver. Og jeg har vært på finn.no og fått tak i flere veldig fine, nydelige. Så her en gul en som har en mann på forsiden, men jeg har også en hvit og rød en. Men det ikke den vi har valgt, fordi vi har valgt den som lettest tilgjengelig og som billigst. En pocketbok. Kan ikke du beskrive hva det vi ser på, Amalie?
6: Det en ganske stygg utgave av boka.
8: Helt riktig.
6: Det må jeg få lov til å si. I hvert fall når jeg ser de andre du har fått tak i der, så blir jeg litt misunnelig. Men det en bitteliten pocketbok. Det står boken bak storfilmen. Utropstegn, den store Gatsby. Og så det bildet av Leonardo DiCaprio og andre skuespillere. Det vel filmplakaten.
8: Men ikke la dere lure av en glatt Leonardo DiCaprio på forsida. Innholdet tror jeg det har tålt 100 år.
7: Hvordan det de prøver å selge boka inn til oss, Kristoffer? Kan ikke du lese litt bakpå?
8: Ja, det kan jeg godt gjøre. I den store Gatsby fanger Fitzgerald på en glittrende måte opp både den desillusjonen som råder i Amerika på 20-tallet og den sviktende moralen i et samfunn som besatt av rikdom og status. Og det veldig bra det, men nå har jeg fått låne den boka som du har kjøpt på Finn også, og der står det «Ble kåret til den andre beste boka gjennom tidene, bare slått av Ulysses».
7: Ja, den vet jeg jo skal være den aller beste, men den jo verdens lengste, bare sånn tankekjør, så vi har ikke tenkt å ta
8: så den. Så leseklubben skal ha en sesong som går over et helt år?
7: Ja, da kan vi ta Ulysses. Men den på andre plass da, over tidens beste bok.
8: Ja, så står det at Francis Scott Fitzgerald seilte i 1920-årene opp som amerikansk litteraturs vidunderbarn. Debuten ble en stor suksess, men så kom nedturen.
7: Og det kom jo nedtur i hele verden, det var jo store krakket i 1930-tallet, ja, så det liksom rett
8: men
7: før...
8: Men etter denne boka ble utgitt?
7: Ja, ja altså han var jo veldig til å drikke da, Fitzgerald. Drakk og drakk og drakk, og døde veldig ung, bare ja. 44 år gammel.
8: Og midt i forbudstida også?
7: Ja, altså det oppi det hele tatt, det var masse mafia. Altså det veldig sånn der, de mørke skyggesidene, stor rikdom, masse mørke skyggesider. La oss gå til litt forventninger. Vi har jo snakket om denne boka i leseklubben før, at det var den vi skulle lese, så det mange som har skrevet inn hva de forventer seg. Lars Martin og gjengen, de forresten kjent her i leseklubben fra at de ville diskutere dritten ut av Dag Solstad, som vi også har lest sammen i denne klubben. Men nå har de ganske høye forventninger etter at de også har lest bakpå boka de har skaffet seg den boka vi har. Kan ikke du... lese Kristoffer hva det de skriver.
8: Skal vi se, han skriver det jo faktisk selv, jeg kan jo lese det han skriver. Jeg tar til å lese bakpå. The Daily Telegraph skriv. En av de beste romanene som noen gang har blitt utgitt i Amerika.
7: Etterligner du lydbokstemmen nå? For det ligner litt på stemmen som leser lydboka.
8: Er det? Nå tok jeg bare et litt sånn tilfeldig valgt sted på Vestlandet, ja. Og gikk for at det var Lars Martin og gjengen sin dialekt.
7: Han sier mer ting.
8: Ja, han sier mer ting. Ja. Dette jo helt fantastisk. En amerikansk avis skriver at boka best i Amerika. Når amerikanerne skriver det, kanskje da implicit at den også best i verden. Bedre enn Kafka og Dostojevski, bedre enn Hemingway og Guillaume, bedre enn Vesos og Skram. Bedre enn de alle for en omtale.
6: Wow. Ja.
7: Han egentlig litt negativ også, for han egentlig så han ikke så interessert i de temaene som liksom rikdom og klasseskille.
8: Men jeg også kan være litt redd for det. Og dette har med, ikke nødvendigvis med Leonardo DiCaprio å gjøre, men det har med markedsføring av historier å gjøre. Disse champagneglasser som skal heves den hver tid, og sjokoladefontener, og svære gull-Rolls-Royce-er. Jeg kjenner jeg får litt sånn ikk i kroppen av det.
6: Åh, jeg motsatt.
8: Er det
6: det? Det er så du kult, det. Altså. Ja, skikkelig kult. Jeg elsker store biler, for eksempel. Ja, har sånne gudmennesker, det kan det jo ikke være. Fascinasjon for store biler, men en sånn... Altså, jeg blir helt fascinert av det.
8: Ja. Men jeg gir meg amputerte gatebarn i Brasil.
6: Da, men det så gøy å drømme seg bort.
7: Altså, dette her jo helt fantastisk, at vi har to som går inn i det med hvert sitt. Altså, du vil drømme deg bort i disse festene. Du vil jo...
8: Det jo jekke ned, de rike.
7: Men jeg tror, det står jo overalt at her det medaljens bakside vi skal få vite om, så jeg tror dere kommer til å få litt av begge deler, dere to.
8: Ja.
7: Men denne forfatteren da, F. Scott Fitzgerald.
8: Francis.
7: Francis, ja. Født i 1896. Døde bare 44 år gammel i 1940. Vi har jo som vanlig spurt litteraturprofessor Janne Stigen Rangsholt om hvorfor vi bør lese The Great Gatsby akkurat nå.
9: Det Fitzgerald gjør er at han avklær den amerikanske drømmen, og det har aldri vært mer aktuelt enn nå å lese akkurat denne romanen. Det er jo mange som mener at vi lever i en slags sånn... annen versjon av 20-30-tallet, så dette er jo en av de romanene som virkelig har blitt mer og mer relevant etter som tiden har gått, og hvis en ser på de tingene som Fitzgerald kritiserer, som økonomisk ulikhet, som klassekamp, som manglende sosial mobilitet, så er det jo ingen tvil om at det er mer relevant enn noensinne for å beskrive de problemene som en ser i det amerikanske samfunnet.
7: Det er jo sant. Når du ser også Trump sitte der i gullpalasset sitt, hvor det bare liksom spruter marmor og gull ut, det liker jo sikkert du veldig godt da. Men det er en av lytterne våre også innom Tone. At man kan trekke mange linjer, altså at det var mye kynisme, at det var nytelse og forbruk som sto i høysete uten konsekvenstenkning, at det var liksom det der väldigt stora klasseskille och stinking rich som ju gäller mer och mer I dagens USA som Tone säger.
8: Men när jag ser på vad som föregick I världen I 1925 och eller säg från 1920 till 1930, alltså det är helt vanvittigt. Allt från liksom kvinnofrigöringen var I gång, med disse flapperjentene eller vad det kallades, de får stemmerett. Samtidigt så är det alkoholförbud där stora problem på börsmarknaden. Det har varit en världskrig, men ting är liksom inte så väldigt mycket bättre efter första världskrig. Så man blir liksom sur av det och så kommer och så bygger det sig upp till en ny världskrig och det alltså det är så vanvittigt med grejer som föregår. Rasespørsmålet kommer upp igen efter första världskrig. Det var väl I ja, runt tida denne boka blev skrevet att det blev lagt in en ny sån type invandringslov til USA hvor de skulle bremse nå er det nok fargede mennesker her, nå må vi vite for lov til å være I fred I 1924, så det spørsmålet også helt opp I dagen
7: så jeg tenker at det flere ting som gjør at vi kan trekke linjer til I dag I hvert fall det må man si
8: ja, definitivt
7: ja. Men jeg kan si på litt sånn små artige ting som jeg tenkte at jeg lurte på om du hadde et forhold til Amalie, siden vi hørte at du også var danser, men altså Fitzgerald, han har oppfunnet begrepet jazz hands.
6: Ja.
7: For det jo en, altså...
6: Det en greie, ja.
7: Det en greie.
6: Ja.
7: Det viftende hender.
6: Ja, det veldig sånn I dag forbundet med musikal, da. Jeg tror alle vet hva jazz hands her, men... Det jo at man altså, spriker fingrene og rister på dem. rister på hendene. ja.
7: Men han fant opp liksom alt rundt dette, altså både jazzalderen, jazz hands, altså alt kommer fra Fitzgerald. Han var jo en veldig stor fester selv, rett og slett. Men alt dette drev han og skrev om da.
6: Men jeg leste I forordet I boka, for jeg har sniktittet litt på det da. Håper det greit. Er det det?
7: Ja, det greit. Ja.
8: Det greit.
6: Og da sto det at han var ikke egentlig så interessert I jazz. Jazzmusikk, han bare på en måte brukte det i bøkene sine og skrev om det og ga på en måte Tia et navn, men at han ikke var så interessert I det, at det egentlig var mye av den på en måte kommersielle jazzmusikken som han refererte til. Da. Og så leste jeg også at Hemingway syntes at han drev med at Fitzgerald drev med horeri, når han på en måte justerte tekstene sine til å bli mer tilgjengelige og mer kommersielle, vil man vel kalle det I dag, da. Ja. Sånn at han kunne selge dem til magasiner. Og forsvarte det med at men jeg beholder originalutgavene til jeg vil gi dem ut I bokform, men jeg trenger penger nå, så derfor justerer jeg dem sånn at folk flest har lyst til å lese dem. Og det synes jeg litt spennende, at allerede da så var det en sånn konflikt forfattere imellom, kunstnere imellom, ja. Hvor tilgjengelig og bred skal man gjøre seg. Og da det jo ekstra kult at han har fått I navn til det tiåret, men så forholdt han seg egentlig ikke til det på en veldig kunstnerisk måte. For han så var jazz liksom bakgrunnsmusikk, virker det som.
7: Og dette veldig gøy, at Hemingway, for jeg har jo forstått det som at de var ganske gode venner ja. Også, men de tydeligvis ganske ærlige mot hverandre også da.
6: Ja.
7: At han var så streng.
8: Men for en innflytelsesrik gjeng de forfatterne var da. ja. De bare kan sette navn på hva ting skal hete for hele det amerikanske folk.
7: Ja, men
8: våre forfattere driver ikke med det I dag.
7: Jo, men det jo noen...
8: Erlo kan ikke gå rundt og si sånn, vi lever I gruttetidens alder. Men jeg leste jo at The Great Gatsby, da den kom ut I 1925, var jo ikke sånn enormt populær.
6: Det skjedde først veldig mye senere I hans liv, eller etter at han døde. Jeg leste I forordet I boka at boka ble delt ut til masse soldater I 2. verdenskrig, amerikanske soldater.
7: Ja, og det jo sant, og det en av grunnene til at denne boka ble så populær også. Altså. For under 2. verdenskrig så ble det altså trykket 150 000 kopier av boka, såkalte Armed Service Edition. Services Edition. Og de bøkene ble da laget I en slags spesial pocketutgave, som da skulle passe perfekt til lommene på en soldatuniform eller I ryggsekken. Og meningen var da at boka skulle trøste og styrke moralen til soldatene. Og de likte den så godt at ryktet om denne fantastiske romanen spredte seg, og det ble en megasuksess.
6: Jeg kan på en måte ikke se for meg noen forfattere klare å gjøre det med folk i førstegangstjenesten i Norge i dag. Altså klarer å skrive en historie om, om min oppvekst, eller altså min generasjon som gjør at vi sitter på Madla for eksempel i Stavanger og, og sluker historier om, om vår tid.
7: Men jeg liker godt tanken på at denne boka den fikk plass opp i lomma til folk, og det, det gjør den jo fremdeles. Altså, den en liten og nett bok som man kan få med seg overalt.
8: Og det jo veldig mange som liker tynne og, tynne og små bøker. Jeg husker vi snakket med Snorre Monsson, da han leste, han er veldig glad i Dag Solstad. En av hovedgrunnene til at han elsker Dag Solstad at han skriver så tynne og små bøker.
7: Men jeg tenkte at vi kunne lese de første setningene også, det pleier vi å gjøre i denne første episoden. En lytter har jo skrevet inn til oss om nettopp denne starten på boka, og Vinny syns at den har absolutt den beste åpningen av alle bøker jeg har lest, og da kan det godt være at det litt mer enn bare de to første setningene, altså. Men allikevel, vi kan jo få et lite innblikk i det.
6: Ja. I mine yngre og mer sårbare år ga min far meg et råd som jeg siden har grublet mye på. Når du føler trang til å kritisere noen, sa han, skal du huske på at ikke alle her i verden har hatt de samme fordelene som deg.
7: Hva tenker dere?
8: Jeg tenker at det et godt råd. Hvilken betydning det har for fortellingen vet vi jo ikke ennå, men en åpningssetning sier jo som regel noe om innholdet i resten av boka også. Og hva kan man lese ut fra det?
7: Det er vel litt sånn som man kanskje prøver å lære barn, at du må tenke på, altså sånn hvis du er privilegiert. Altså, det ikke alle som har vært like privilegiert som deg. Så han kom jo tydeligvis fra et privilegiert sted, da, at vi får vite om det med en eneste gang. Det jo også skrevet i jeg-person, da. Det får vi jo vite i løpet av disse setningene.
6: Og så er det jo, nå har jo vi den støgge pocketutgaven der hvor det Leonardo DiCaprio på forsida, så når det åpningssettinga så tenker jo jeg at kanskje jeg får jo litt sånn, åh, for en klyse, ikke sant, på forsida her, men nei, kanskje vi får vite mer om han enn man først skulle tro.
7: Vi har jo allerede vært innom noen gode grunner til at Fitzgerald den boka som du bør få være med deg på ferie i år. Det jo denne tynne lille boka. Og så passer den jo perfekt i sommeren da, hvis du vil dra på sommerfest, drikke mint julep, hva noe det er, danse med jazz hands. Og så kan du jo skryte av at du har lest en skikkelig klassiker når du på alle disse sommerfestene, en bok som, ja, det meget mulig aller, aller best i hele verden, i hvert fall ifølge amerikanerne.
8: Amerikanerne.
7: Mener i hvert fall det.
6: Men den ikke lettlest.
7: Nei,
6: for det bare i forordet så måtte jeg ha ChatGPT med meg og finne ut av hva det ene og det andre ordet betyr.
8: Han jo kjent for et ganske rikt og poetisk språk.
7: Ja.
8: Om det kommer i veien for historiefortellinga vet jeg ikke, men jeg tror jo ikke det.
7: Altså Thomas leste den på videregående og skjønte ingenting, men gledet seg til at vi nå skulle ta den opp i fellesskap, og det jo derfor vi har leseklubben, til at vi skal forstå et sånt mesterverk sammen.
8: Ja.
7: Lukke øynene og forsvinne inn i 1920-tallets jazzalder.

0: Her på NRK P2 fortsetter Amalie Stuve, Kristoffer Olsen og jeg, Kristine Lossius Torin, med episode 2 av Leseklubben.
1: I NRK P2 hører du podcasten Leseklubben, en skikkelig bra bok og leseoppskrift fra uke til uke. Bli med da vel!
0: Til dere som ikke har fått lest, kan ikke du gjøre som du pleier, Kristoffer? Og dette jo en veldig sånn fin gave til dere som har lyst til å jukse dere gjennom klassikere, som Den store Gatsby. Du kommer jo med en herlig oppsummering nå av kapittel 1, Kristoffer.
2: Ja, jeg gjør det. Jeg liker ikke ordet juksing.
0: Nei.
2: Se på det som en alternativ måte å...
3: Tilense kunnskapen på.
2: Riktig.
0: Deilig, Amalie.
2: Herregud, vi fullfører hverandre setninger allerede i episode 2. Hvis du velger å lytte til gode råd, så har de som regel noe for seg. Men du kan bli sittende med skjegget i en døll postkasse også. Nick Carraway kjenner på det. Selv han fra et så overdådig møblert hjem at det nesten flaut. I hvert fall sett med hvordan nordmanns øyne, med avstamming fra skotsk adel, må vite. Men dette gode rådet som han fikk av faren sin, likevel noe mellommenneskelig og jordnært ved seg. Når du føler trang til å kritisere noen, da skal du huske på at ikke alle her i verden har hatt de samme fordelene som deg. Nick Carraway har forsøkt å høre på faren sin, og derfor prøver han å ha et åpent sinn for alle mennesker, men det betyr også at han stadig må snakke med folk som kjeder livet av ham. Og det kan føles som drepen for en ung kar som Nick Carraway, en som sikter oppover. Han nyutdannet fra Yale, han har vært en uniformert tur innom Første verdenskrig, og nå vil han starte med obligasjonshandel på østkysten. Han flytter til Long Island, en forstad til New York, og slår seg ned i et hus som ligger ved grensa mellom det som kalles East og West Egg. I East Egg bor det folk som står i gamle penger, altså søkkrike aristokrater, mens i West Egg, den litt mindre fasjonable delen, der bor de nyrike. Og nå også Nick Carraway. Han ikke beite for penger, denne karen. Farsan har sagt at han kan dekke utgifter for et år, det null stress, så Nick kjøper seg en pen dog.

0: Han, en tidligere skolekamerat, og hun, en litt fjern slektning. De har tatt med seg sitt eget private kobbel med polohester, selvfølgelig, og flyttet til Isteg, og nå har de invitert Nick til sosialisering. Tom Buchanan en fryktelig stram mann. Han har et hardt drag over seg, det tyter muskler ut I alle retninger, han har en foraktfull stemme og oppfører seg nedlatende, selv når det ikke meningen. Han kanskje ikke gatas skrekk, han går tross alt rundt med en litt tøyt ridedrakt, det kan være vanskelig å ta på alvor, men han ikke gatas Mr. Lovable, for å si det forsiktig. Og så en beinhard rasist da, som mener at den herskende rase må passe seg for de fargede. Det jo et red flagg for noen. Og så det Daisy. Kona, hun som ser deg inn I ansiktet med et blikk som forteller deg at du det eneste menneske I verden hun har lyst til å se akkurat nå. Hun som mumler litt sånn at folk skal holde seg litt på tærne for å høre hva hun sier. Hun som til enhver tid gir uttrykk for at noe spennende I ferd med å skje. Hun har invitert en venninne også, som hun har lyst til å spleise med Nick. Jordan Baker heter hun. Og Nick kjenner henne igjen fra et eller annet som har med idrett å gjøre. Noe overraskende ettersom hun virker som en slags dovendyraktig skapning som knapt beveger seg. Men like fullt, idrettskvinne, det hun. Det altså fire til bords, men en femte person velger å slå på tråden akkurat når de skal spise. Tom Buchanan velger å ta telefonen, og det utløser et lite kaos. Jordan Baker kan, mens Tom og Daisy I et annet rom og snakker sammen, avsløre at det høyst sannsynlig Toms elskerinne fra New York som ringer, og hun mener, som jo sant at det en smule udannet å ringe midt I middagen på den måten, med gjester til stede og alt. Det legger jo en liten temper på den lille festen, det gjør jo det, selv om ingenting uttales I klartekst, men Nick prøver I hvert fall å samtale med en emosjonelt preget Daisy, og stiller henne blant annet spørsmål om det 3 år gamle barnet hun og Tom har fått. Hun synes åpenbart helt forferdelig uinteressant å snakke om, men hun kan I hvert fall fortelle at hun var glad da hun fikk beskjeden om at hun hadde fått en jente, og hun håpet at datteren ville bli et dumt fjols. Som hun sier, det det beste en jente kan bli her I verden. Et vakkert, lite fjols. Nick har sett nok til at han har lyst til å be henne ta barnet sitt I armene og løpe derfra. Når klokken har passert 10 på kvelden, strekker Jordan Baker på seg og erklærer at nå det på tide for alle toppidrettsutøvere å legge seg. For det en viktig turnering I morgen, fortsatt I en ikke-spesifisert sport. Nick kjører hjem I Dodgen sin og setter seg på en plentrommel I sin egen hage for å se på den klare stjernehimmelen. Han ikke alene om det. Utenfor nabohuset står plutselig det som må være Mr. Gatsby himself og betrakter den samme himmelen med henda I lomma. Nick har lyst til å gjøre som gode naboer gjør, henge over gjerdet og slå av en prat, men det noe med figuren på den andre siden som gir inntrykk av at han helst vil være alene. Og like plutselig som han kom, forsvinner han igjen. Mens Nick Carraway blir stående og se på det lille grønne lyset som blinker ut I havet, og med ett føles natten litt mer urolig.
1: Mm. Oi, oi, oi.
2: Ja, det I hvert fall spennende karakterer som vi møter I dette første kapitlet, synes jeg.
1: Veldig. Jeg synes hun diffuse sportsidioten ja.
0: Miss Baker.
1: Miss Baker en veldig gøyal karakter, og det vel på et sted så har Fitzgerald skrevet lurer på hvilke ting hun får gjort.
0: Ja.
1: Når det snakkes om at hun travel eller et eller annet hun skal rekke. Så står det, jeg lurer på hvilke ting det hun faktisk får gjort.
0: Ja, og, så det står, og det også noe I måten hun beveger seg på, som jeg var innom I sammendraget. Det står at hun bevrer litt I knærne hver gang hun reiser seg.
2: Altså,
0: det rykker litt I armene hennes når hun åpner en avis eller en bok, eller hva det for noe.
1: Det krever veldig mye kapasitet.
0: Ja, alt krever veldig mye. Og når Nick kommer inn I rommet for første gang, så ligger hun bare på en divan, og ligger med hodet liksom.
1: Ja, det står som om hun balanserer noe.
0: Ja, som om hun balanserer
1: noe. Og så på et tidspunkt så ser det ut som at hun mister det og på en måte gir opp og lar hodet falle tilbake.
0: Ja.
1: At hun liksom, åh, der. Nei, nå gikk det ikke lenger.
0: Jeg veldig spent på hva den sporten Kanskje bridge?
2: Det I hvert fall gøye bilder man kan se for seg. Det der balansegreiene med haka opp. Altså man ser jo for seg en som ligger litt og spiser liksom på romerskuffa og skaper seg.
1: Konstant restitusjonstilstand.
2: Og de blir jo bare liggende også. De snakker ikke med Nick når han kommer inn. Men det en lytter som helt enig med deg, Amalie. Digger Miss Baker.

0: ligge langflat på sofaen når gjestene kom, satte seg til bord som hun gikk til sengs, en fantastisk dame, og et annet medlem lurer litt på om de rusa, at det hele virker som en slags feberdrøm, du var jo inne på det, at du tenkte drøm her, og det tenkte jeg også på når de på en måte drev og svevet og landet, det var forresten et veldig fin beskrivelse da, når vinduene ble lukket igjen og vinden sluttet, og de bare gjesper hele tiden. Altså, de virker jo, og de har bare ligget på sofaen hele dagen. Disse to damene har ikke rørt
1: seg.
0: Det er veldig varmt, ja.
1: Det er veldig varmt i New York.
0: De orker ingenting.
1: Det kan være det.
2: Ja. Og de siger ned på gulvet, står det også på et tidspunkt. Ja. Det liksom bare, ja, som dyr, liksom, eller sånn animerte
1: spøkelser. Alt litt flytende, ja. Blanding av flytende og svevende. Kanskje det rus, eller slett, ja. Det har jeg ikke tenkt på, men kanskje disse bevegelsene til Miss Baker, kanskje det kommer fra et sted? Ja. Fra et sedativ som man egentlig ikke skal ha i kroppen?
0: Jeg vet jo at Kristoffer, han elsker folk som har notatbok og skrevet mye dem, og det har jo du, Amalie. Vi har jo sånn her i leseklubben at vi pleier å be folk dele sine eselører, lytterne driver med det, og også dere som er gjester hos oss. Og altså, eselører, det ikke sikkert alle kan det ordet, Kristoffer.
1: Nei, et eselører er jo det lille, den lille papirbretten man lager i boka si for å markere at hit har jeg kommet nå i boka, eller her oppdager jeg noe interessant i boka.
0: Så har du tenkt på noen ting mens du leste det første kapitlet, Amalie?
2: Ja, jeg har jo vært inne på det flere ganger, at jeg synes det er mange vanskelige ord. Jeg synes det er et vanskelig språk, og jeg føler meg litt dum, og så har jeg tenkt som så at det må jo være noen av leserne våre som tenker det samme som meg.
1: Nå bruker du leseklubben helt riktig.
2: Ja, og det at det er sikkert mange som er beleste som er med og leser Gatsby, men det er sikkert noen som har liksom kastet seg på og tenkte, så jeg skal prøve meg på en klassiker jeg også, litt sånn som jeg har følelsen av her når jeg er med. Så jeg har notert meg noen ord som jeg har måttet spørre ChatGPT, som jeg nå har begynt å bruke, litt motvillig, hva betyr.
1: Jeg føler seg gammel på quiz.
2: Ja, sånn her synes jeg er veldig gøy da. Så det første, altså det er noen ting som dere garantert vet hva betyr, umiskjennelig, overbærenhet, forgjettelser, disse sånn store ordene som jeg bare har latt flyte litt forbi meg, og så har jeg tenkt, jeg forstår det jo i konteksten, men nå har jeg liksom måttet sette meg ned og forstå på ordentlig da.
1: Men så forgjettelse, det måtte jeg slå
2: på. Du måtte det, ja, ikke sant?
1: Det forgjettede land.
2: Ja, det lovede land, ja, løfter. Håpefulle utsikter.
1: Vi snakker i stikkord.
2: Ja. og så var det pralet.
1: Ja.
2: Han pralet.
1: Og prale med noe.
2: Ja. Skryte.
1: Ja.
2: Martret. Og martre.
0: Det er fint ord. Martre, ja. Du hører det litt i ordet.
2: Ja, jeg gjorde jo ikke det da. Så jeg fant ut at det var å lide.
0: Ja.
2: Ja. Martyr, ikke sant?
0: Jeg trodde det var å bli ødelagt eller noe sånt. Ja, martere nå.
2: Ja, pines, plages, stod det da jeg sjekket opp. Og så det siste som jeg synes egentlig var det mest spennende, det var dette med Columbia Egg.
0: Oh, ja!
2: For det visste ikke jeg hva det var.
0: Ja, ja.
2: Visste dere hva det var?
0: Nei.
1: Nei.
2: Nei, fordi det er jo måten han beskriver East Egg og West Egg, hvor de nyrike bor på den ene siden, og de med old money bor på den andre siden. Og at de er for, dette er en fiktiv øy, det skjønte ikke jeg til å begynne med, at dette stedet hvor handlingen foregår er et fiktivt sted, East Egg og West Egg, som Fitzgerald har skapt, hvor da de to øyene med en bukt imellom seg, er formet som Columbia Egg, eggs. At de er på en måte flate inn mot land, og så spisser de seg til utover, altså ovale med en flat bånd.
1: Ja.
2: Og det kommer visst av at Kristoffer
1: Olsen.
2: Kristoffer Olsen kom tilbake etter å ha oppdaget Amerika, og fikk da kritikk for å ha oppdaget Amerika. Folk sa, dette var enkelt, dette kunne alle gjort, landet lå jo der. Og så hadde han bedt menneskene rundt seg om å prøve å få et egg til å stå rett opp og ned på et bord. Så hadde ikke de fått til det da, og til slutt så hadde han tatt og knokket av nederste del av egget, og da sto det oppreist. Og da sa alle igjen det samme som de sa om at han hadde oppdaget Amerika, det var en veldig enkel løsning, det der kunne alle kommet på. Så sa han, ja, men det gjorde dere ikke. Ikke sant? Så det handler om at ideen er enkel. enkel, men man må fortsatt komme på den. Og det jo veldig overførbart til alt man lager av kunst som treffer, altså når ut til et folk da, at det gjenkjennelig. Men så det likevel ingen som har gjort det før da. Det var også nyttig for meg å google West Egg og East Egg for å forstå liksom hvordan det ser ut, og få liksom bild, jeg har jo ikke sett noen av filmene, få et bilde av hvordan disse øynene ser over mot hverandre da.
0: Ja, det måtte jeg også gjøre, og også se hvor det lå med tanke på New York, for at de jobber jo der inne, eller han jobber jo der inne, så det måtte jeg også liksom bare se avstand, eller hvordan Fitzgerald hadde tenkt det da, ute på Long Island.
2: Ja.
0: Som jo er veldig, veldig stort.
1: Jeg må bare si, nå koser jeg meg altså så innmari mye. Jeg må si at det er så hyggelig her.
0: Siden det er så hyggelig, skal du komme med ditt eseløre da, Kristoffer?
1: Ja, jeg kan komme med flere eseløre. Jeg har jo lyst til å komme med flere ord egentlig, men vi kan ikke sitte og snakke om bare ord hele dagen. Vi kan egentlig sitte og snakke om
0: ord. Vi kan bare sitte og snakke om ord hele tiden.
2: Det blir en spin-off.
1: Ja, det blir fort en spin-off. Nei, jeg har jo bitt meg merke i veldig mange ting, men det er en ting som Nick Carraway driver med, som jeg kjenner meg litt igjen i, og som jeg lurer på om dere også baler med. Og jeg vet ikke hva det er med noen mennesketyper, men det er noen mennesketyper som er lettere å betro seg til enn andre. Og jeg vet ikke hvorfor, fordi jeg føler på mange måter at i hvert fall privat så har jeg et relativt kjølig ytre, eller i hvert fall jeg er ikke så veldig sånn inviterende nødvendigvis. Jeg er høflig, men ikke så veldig inviterende. Men av en eller annen merksnodig grunn, så er det sånn at et stort antall mennesker liker å fortelle meg om sine dypeste hemmeligheter, og lette hjertene sine.
2: Oi.
1: Og jeg er ikke så mottakelig for det. Jeg er ikke mennesketypen som er så mottakelig for det heller, og jeg føler Nick Carraway er en av de. Han skriver, de fleste av disse betroelsene som han snakker om da, ble prakket på meg. Ofte har jeg latt som jeg sov, prøvde å bli opptatt, eller vist en fientlig overfladiskhet hver gang jeg så de umiskjennelige tegnene på at en fortrolig avsløring skimret i det fjerne. Er det noen av dere som opplever det sånn, eller har dere sånn ønske om at folk skal komme til dere og øse?
2: Jeg har et ønske om det, at folk skal øse litt mer.
1: Øse mer, ja.
2: Ja.
1: Men føler du at du er et menneske som folk kommer til, da?
2: Nei.
1: Nei. Hvorfor ikke det?
2: Jeg tror det er fordi...
1: Jeg oppfatter
2: fordi...
1: deg som et mye mer åpent menneske enn meg.
2: Ja, det er hyggelig. Men jeg er også veldig mye reddere enn deg. Ja. Jeg tror, fordi at jeg er jo en engstelig person, som føler en trygghet rundt deg, selv om jeg ikke har kjent deg lenge.
1: Nei.
2: Vi har bare møtt hverandre i forarbeidet med denne podcasten her. Ja. Og snakker nå om lesing. Og jeg føler en sånn trygghet rundt deg, Kristoffer. Og det tror jeg fordi at du virker uredd. Du virker stødig. Mens jeg har veldig lyst til at folk skal øse ting på meg. Men jeg er veldig engstelig selv. Så jeg tror folk tenker at herregud, vi må ikke belemre henne med flere ting. For da går av dukken liksom. Det er farlig,
1: ja. Vil du si at du fort kan speile det folk kommer til deg med, liksom?
2: Det er kanskje det som er problemet, at du sier jeg er så redd for det, og sier jeg, å herregud, ja, det skjønner jeg. Ja, i stedet for å si nei da, men det er ikke noe problem.
1: Ja.
0: Men altså, nå lurer jeg på om dette også passer til et sitat som en av lytterne våre, Gry, har sendt inn, som også kommer i boka, og dette er vel om Jordan Baker også. Jeg føler alltid en viss beundring når jeg treffer mennesker som viser at de har fullstendig nok med seg selv. Altså at de er trygge i seg selv, da, tenker jeg. Så kanskje det er dette, Kristoffer?
1: Ja, kanskje har noe med det å gjøre.
0: For det tror jeg jo, sånn som jeg også kjenner deg, du er jo ikke en person som blir veldig, eller tenker veldig mye på hva andre tenker om deg. Altså du er veldig trygg i deg selv.
1: Jeg er veldig glad for at jeg tok med dette eseløret. Nå får jeg bare veldig hyggelige ting om meg selv, slengt i fjeset.
0: Ja.
1: Men jeg kjenner igjen følelsen av en sånn litt sånn inneklemthet som Nick Carraway kan føle på.
0: Men nå skal jeg komme med mitt eseløre, som også på mange måter er Tone sitt, fordi hun har også hengt seg litt opp i Tom Buchanan. For han blir jo beskrevet på en ganske sånn voldsom måte. jeg likte aller best det med at det var store muskelmasser som flyttet seg ja. Når han bevegde på seg.
1: Var det en grusom kropp?
0: En grusom kropp, og som Tone beskriver, altså det undersets, det nedlatende manerer, hardt drag om munnen, skinnende arrogante øyne. Altså,
2: vet alle hva undersets er? Visste dere hva det var?
0: Har du
2: ja, jeg tror det betydde kompakt, liksom liten og kompakt.
0: Ja. Jeg tenkte også det at det var tyngdekraften nede.
2: Ja,
1: ja undersetsi betyr at man er gjerne litt kortere enn
2: en resten.
1: Ja.
0: men det som jeg hang meg litt opp i, det var jo det at han hadde jo den opplevelsen som jeg tenker er veldig, veldig skremmende, og det er jo at det beste i livet allerede ligger bak deg. At det beste i hans liv skjedde jo da han var toppidrettsutøver, var 21 år, og hadde størst suksess i livet. Og da måtte jeg gå ned et lite kaninhull om andre som hadde hatt det sånn, og hvordan det har gått med dem. Og det var jo da for eksempel Mike Tyson, denne bokseren, hadde størst suksess som 20-åring, og etter det gikk jo bare nedover Britney Spears, Macaulay Culkin. Altså det er jo mange eksempler på folk som hadde veldig stor suksess i unge alder. Som jo det kanskje ikke går så bra med. Og jeg tenker at alle disse beskrivelsene av Tom, de viser jo at her er det en mann som ikke har det så bra. Jeg synes også det var skremmende, og det også har Helene skrevet inn om, som et eseløre. Det er veldig korte, lille utdraget, der hvor... det virker som at Daisy, hun spør, når du spør om de har hatt en fortrolig samtale ute på verandaen, så føler jeg at Daisy kommer til å få konsekvenser for det, mulig med fysisk vold, det er genialt skrevet, så kort og så ubehagelig, og det er jo dette med at hun har en finger som er gul og blå, som det er Tom sin skyld i, som jo kanskje innebærer vold også. Så jeg synes jo han er en skremmende karakter, Tom.
2: Ja, og veldig trist. Jeg synes det var en setning som oppsummerte akkurat det vi har snakket om nå veldig godt. Det sto at han, Tom, leter etter en kamp som etter en kamp som hørte fortiden til.
0: Ja.
2: Altså at han er fortsatt på leting etter samme suksessen. Han klarer ikke å slå seg til ro med at det er over. Den kampen er spilt, og at han driver og liksom er på sånn febrilsk leting etter å oppleve det samme igjen,
0: som jo er umulig.
2: Ja.
1: Og hvem har skylda for at han aldri kan oppleve det samme igjen?
0: Det er familie og barn, det da.
1: Ja, det er familie og barn, og så er det vel de fargede.
0: Og det er de fargede, ja. Det er selvfølgelig, det er det også.
1: Den hvite enherskeren på toppen av tronen sin må passe seg.
0: Ja, det er også...
1: De fargede kommer.
0: Det også var jo liksom skremmende at det var det liksom første han dro opp også, som sånn koselig middagsprat.
1: Altså, de snakker jo om en bok, ikke sant? Som Goddard har skrevet. Som i hvert fall på engelsk heter The Rising Tide of Color Against White World Supremacy.
0: De fargede folkeslags fremmarsj.
1: Ja, de fargede folkeslags fremmarsj. Det er, som så mange andre ting i F. Scott Fitzgeralds litterære univers, fiktivt. Det finnes ikke noen forfatter som heter Goddard, som har gitt ut en sånn titel. Og det er mange andre navn rundt om i boka som ikke er det de utgir seg for å være. Blant annet så står det et dikt helt i starten av boka, før kapitlene begynner, om å gå med gullhatt og hoppe høyt for sin utkårede, av en forfatter som har et navn, men det er en helt fiktiv dikter som forfatteren har funnet på selv.
0: Hvorfor, det synes jeg er litt morsomt.
1: Hvorfor han gjør det, vet jeg ikke helt. Men akkurat Goddard og denne raseboka tror jeg er bare noen få år før denne boka kom ut, så ble det gitt ut en bok av en som het, ikke Goddard, men Stoddard, som da var det han kalte opptatt av rasehygiene, mente at den hvite rasen stod i fare for å bli overkjørt av ikke-hvite folkeslag. Det er nok den boka han sikter til når han snakker om det.
0: Det er også en liten ting som jeg hadde lyst til å ta med også, som, bare for at det var så fin beskrivelse, og det er Helene som skriver, om den natten når han kommer hjem, og hun sier sånn, jeg føler jeg er der, har du hørt et sånt froskekor? Det er helt vilt. og jeg kan kjenne temperaturen og se mørket, og så plutselig etter nærværet til Gatsby, og jeg føler ensomheten som utstråler fra Gatsby, der han sto rik og alene, og ser utover stjernene og sjøen. Altså, det noe sårt og vondt over det. Hva tenker du om den siste scenen der?
2: Ja, det står jo til og med at han skjelver ja. På armen. Eller Nick mener at han kan se at han skjelver litt på armen.
1: Mm.
2: Og da vet jeg ikke om han skjelver på ekte, men om det et slags bilde på at han ser ikke helt han ser ikke smørblig ut da.
1: Det veldig lett å se for seg denne nattehimmelen og med froskekor froskekor virkelig, det ikke en skrivefeil det ikke gresshopper eller silser eller...
0: Helena har jo hørt det da
1: et froskekor, tror jeg aldri har vært borti
0: det må være ganske vilt og ikke kanskje så fint
1: nei, det tror jeg slår på en helt annen måte enn silser gjør
2: men vi ikke så bereist, vet du
1: vi ikke kanskje det var flere frosker på 1920-tallet enn det på 2020-tallet
2: flust
1: men en ting som jeg beit meg merke i denne lille sekvensen helt til slutt de snakker veldig mye om dette jeg var innom det i sammendrag også dette blinkende grønne lys i det fjerne det står ut som en litt sånn vag beskrivelse som ikke er naturlig det veldig mange naturlige beskrivelser av ting som foregår men det bitte lille grønne lyset tror jeg en ting man skal feste seg ved når man leser videre
0: Og det tror jeg også, fordi det jo sånn at det jo 100-årsjubileum for denne boka, og en av måtene de på en måte hyllet denne boka ved i USA, det, da boken ble gitt ut i april, da, så var det da de hadde en del sånne markeringer, det var at de lyste opp hele Empire State Building i grønt lys.
1: Åh, så det så viktig, ja.
2: Men det New York? Hva det grønne lyset? Nei, vi vet ikke.
0: Nei, det vet vi jo ikke, men det var jo på andre siden av bukta der. Ja. Men jeg tenkte bare sånn, er det ikke sånn på sånne lanterner på sånne båter da, at det sånn grønt og rødt lys? Men uansett, det et grønt lys på andre siden, og det er tydeligvis viktig siden Empire State Building ble lyst opp.
1: Spennende.
0: Så det får vi bare se etter.
1: Mhm.
0: Lytterne har et annet spørsmål som vi skal prøve å svare på, for det gjør vi jo, Kristoffer.
1: Ja, vi prøver å svare på absolutt alt.
0: En som har skrevet inn en melding her, Gunn Sissel, som medlem nummer 3333.
1: Åh, godt nummer å få.
0: Det var et veldig fint nummer å få.
1: Flaks.
0: Men det Gunn Sissel gjerne vil at vi skal nøste opp i, det et rykte som går i vennegjengen hennes. Har Fitzgerald stjålet dagboka til ekskona? Som manus for The Great Gatsby og blitt rik på hennes bekostning og hun satt igjen med null kjør debatt, sier hun og Ludvig også inne på det samme han sier, hvis vi skal snakke om F. Scott Fitzgerald så må dere absolutt snakke om kona hans han skal jo ha plagiert dagbøkene hennes og dette med kona har jeg satt meg litt inn i og det var fordi at det en tilegnelse her i begynnelsen av denne boka kan ikke du lese opp den, Amalie.
2: Enda en gang til Zelda.
0: Og det synes jeg var litt sånn vakkert, selv om jeg ikke synes du leste så vakkert nå, Amalie. men det var jo bare enda en gang leste jeg det da.
1: Gir du regi skjønner. Nå til Amalie?
0: Nei, men jeg bare...
2: Nå skjønner jeg hvordan du hørte det. For
1: jeg er skuespiller, Amalie, kan ikke du ta regi fra...
2: men nå hadde jeg liksom denne plagiatsaken opp i hodet, og da ble det litt sånn, enda en gang så har han plagiert sin ekskone Zelda.
1: Du tok stemningen. ja.
0: Men så jeg tenkte at det var enda en gang til Zelda. Min store kjærlighet.
2: Ja.
0: Så hvem var Zelda, måtte jeg finne ut av. Og da kom jo alt dette med plagiat opp også. Men det
2: store
0: jo...
2: kjærlighet og ghostwriter.
0: Ja. Hun var visst nok veldig sprø. Ble diagnostisert med skizofreni da hun levde, men i etterkant når man har, så har man tenkt sånn at kanskje det var sånn, man tenkte at hun var bipolar i etterkant. Og var innlagt mange ganger, mange selvmordsforsøk. Men hun var også en person som var veldig trendsettende på 20-tallet. Egentlig de to var et veldig sånn spennende par som alle visste hvem var. Og vi var litt innom det i første episoden, men han var jo liksom det litterære geniet, men de to var liksom en duo der i New York. Holdt på med masse sånn prank-greier, ble kastet ut av hoteller. De var jo kjempefulle hele tiden da. Men hun var da...
1: Liksom Kate Moss og Pete Doherty.
0: Ja, litt sånn der rock and roll par.
1: Ja.
0: Og hun var da og dette skrev hun da en slags kronikk om da eller en tekst om og det at hun var en flapper og det var da liksom den glamorøse frie kvinnen. De gikk med korte skjørt, de hadde bobklippet hår, danset jazz, gikk på nattklubber, ja. Røyka, drakk, og det var liksom helt uhørt på den tiden. Snakket om sex, var uavhengig, hadde egne meninger, og åpen om seksualitet. Og alt dette her, det gjorde jo at de to ble veldig kjente, da. De var veldig kjente figurer i New York. Men så var det jo det da, at han brukte direkte avsnitt og setninger fra hennes brev og dagbøker, uten å spørre henne først. Og så skrev hun en egen bok, som var en selvbiografisk bok, som het Save Me the Waltz, og da ble Fitzgerald kjempesinnet på henne, for at hun hadde skrevet om ting fra deres liv, som han gjerne ville skrive om, for at han brukte jo også masse fra henne. Og du nevnte jo det der med at hun ønsket seg, at, altså i boka Great Gatsby, at Daisy ønsker at barnet sitt ble dumt fjols. Det var det Zelda sa da hun fødte deres barn, at hun håpet at det ble en...
2: Scotty.
0: Ja, ja, nemlig.
2: Mm.
0: At det ble en...
2: Oppkalt?
0: Et dumt, ja, ja. Ja, dumt barn.
1: Dumt barn.
2: Et dumt fjols. Et vakkert lite fjols.
0: Et vakkert lite fjols. Mm. Men altså, i hvor stor grad...
1: Men var de sammen hele veien, kan du si? Eller?
0: Nei, de var ikke sammen hele veien. Det var de ikke, og det var jo veldig problematisk på slutten der. Hun var jo innlagt på slutten av livet sitt. Og det var helt... Altså, jeg begynte å lese den Wikipedia-artiklen. Altså, det er nesten litt sånn... Det er nesten litt for mye, på en måte, ting som man... Altså, sånn ting som hadde skjedd. Men blant annet, da, så døde hun... da det ble påsatt en brand på det mentalsykehus hun var innlagt på. Hun var sedated, altså bevisstløs av et eller annet greier da. Og, så hun kom seg jo selvfølgelig ikke ut da, og var innelåst på et rom, og det brant.
1: Ja.
0: Men at han stjal fra henne, det er på en måte udiskutabelt da.
2: Oi, nei, det var leit.
0: Ja.
2: Men det er jo en greie da, god bok for det da.
0: Ja, god bok er likevel.
1: Vi har god nytte av at han stjal litt.
2: Men det er jo kult å vite at dette er ikke bare hans produkt, det er også dama bak. Mm. Som har vært
1: det er ofte
2: med,
1: dama bak.
2: Ja, som har vært med å ja, sette sitt preg da.
1: Ja.
0: Vi har jo også hatt en konkurransegående, Kristoffer og Amalie. Hvem er vår tids Gatsby? Kan ikke du...
1: Jeg følte at du hadde frem som om det er enten Amalie eller jeg som er vår tids Gatsby.
0: Kan ikke du lese opp noen av forslagene vi har fått inn? De er mye forskjellige.
1: Vi har fått veldig mye forskjellige. Ane for eksempel skriver «Hei dere, jeg gleder meg til å lese The Great Gatsby med dere. Jeg må si at det er litt vondt, men også litt moro. En del av meg vil sammenligne Jay Gatsby med Elon Musk.»
0: Og så kan vi egentlig ikke lese mer av den meldingen, for der, kommer det, der står det også røpealarm, hvorfor? Så det får vi se litt utover i boka, da, hvorfor å skjønne det etter hvert. Men Elon Musk, og så er det en som foreslår laksearvingen, Gustav Magnar Witzøe. Det er mange egentlig som har foreslått han.
2: Ja.
1: Det er noen som har til og med vært innom gamlefaren selv her i Oslo, Kristian Ringnes.
0: Og så er det en som sier at det vi må huske på når vi da skal identifisere nåtidens Gatsby, det er at han er en dandy. Med andre ord, han er en henslengt, småhumoristisk, rask i replikken, gentleman-riking, avslappet, likte alle. Så den eneste han kan tenke på er faktisk han som spiller rollen som han, nemlig Leonardo DiCaprio.
2: Ja.
1: Ja, det kan godt hende det.
0: Mm. Og så er det en del dameforslag også. Christine Koth, Sofie Elise. Jeg liker ganske godt forslaget, spesielt hvis vi skal tenke på Dandy med da, denne eksmannen til Martha, prinsesse Martha Louise og faren til Lea Ben, Ari Ben.
2: Mhm.
0: Men jeg tenker at vi skal nå trekke, altså det blir faktisk to premier siden jeg har vært litt gal på Finn.no og funnet masse ja. Fine,
1: som vanlig.
0: Fine utgaver av den store Gatsby.
1: Mm.
0: Så den første trøstepremien, den går til Ole André. Forslaget hans er altså Gustav Magnar Witzøe, ung, rik, luksusliv, tilbaketrukket fra offentligheten. Du skal få en bok i posten.
1: Og så er det jo vinneren av Guttorm sin bok fra 1961, som han kjøpte for 5 kroner på et eller annet marked, eller i en eller annen forretning. Vi har jo fått inn veldig mange forslag på akkurat denne mannen, Og Liv en av dem. Har ikke lest boka eller sett filmen før, men kan 2025 Gatsby kanskje være min og Kristoffers sambygding, Petter Stordalen?
0: Og det var så overveiende mange som mente det, at vi egentlig litt sånn klare for å bare si at ja, det Petter Stordalen som er vår tids Gatsby.
1: Ja, han la jo ut et bilde fra åpningen av Sommerhotellet, der han står i en sånn flott steintrapp med en svart løper, han har flotte klær på, han står med en nydelig dame, og så skriver han, som Fitzgerald skrev i The Great Gatsby, I like large parties, they're so intimate, at small parties, there isn't any privacy. Deilig sitat, og riktig Petter Stordalen sitat.
2: Flott!
0: og akkurat det sitatet, det kommer faktisk i løpet av den bolken vi skal lese til neste gang, Kristoffer, og da tenker vi, altså det jo litt gøy å høre med Stordalen selv. Hva hans forhold til denne boka? Kjenner han seg igjen i hovedpersonen? Hvorfor liker han så godt å ha disse store festene?
1: Og kan vi få lov til å komme på dem?
0: og så er det jo det der med at, ikke sant, at denne Gatsby, han bor jo på dette nye pengerstedet. Det ikke arv inn i bildet her. Petter Stordalen jo en sånn self-made man.
1: Ja, jordbærkongen.
0: Så vi gleder oss til at Petter Stordalen skal komme hit til leseklubben og fortelle oss om hans syn på Gatsby og den store Gatsby.
1: Jeg gleder meg til å bli mandagsfrelst.
0: Det som jo nå skjer, som jeg vet, i de to neste kapitlene som vi skal lese neste gang, det at det rett og slett to fester. Vi skal være med på to forskjellige fester. Og det ene kommer dette Stordalen-sitatet på. Og det jo sånn at vi kan jo liksom tenke oss noen ting som kanskje skal skje, noen frempek. Altså Nick nevner jo sin nabo Gatsby, som Tone skriver, virker som at ikke kjenner til ham noe særlig, på tross at man skulle tro at rike barn leker best. Pussy, frempek. Hva er dere spent på skal skje i de to neste kapitlene?
1: Jeg jo først og fremst nysgjerrig på hvem denne Gatsby egentlig og hvorfor han strekker ut armene sine og skjelver så voldsomt. Han er jo åpenbart en figur denne boka skal handle om.
0: Amalie?
2: Jeg gleder meg bare til å drømme meg bort, og så har jeg jo lyst til å se mer av Miss Baker, som ligger langflatt på sofaen og ikke foretar seg en ting.
1: Og så må vi finne ut hva hun faktisk driver med.
0: Vi skal altså lese kapittel 2 og 3 til neste gang.
1: Ha det.
2: Ha det bra.
0: Hvis du vil høre mer fra leseklubben, så leser vi i sommer Astrid Lindgrens klassiker Brødrene Løvhjerte sammen med Else Kåss Furuseth. Her får du en liten smakebit.
1: Altså når folk, hvordan folk reagerer når jeg sier at vi skal lese Brødrene Løvhjerte, er jo liksom å sette opp sånn sad face.
0: Ja.
1: Brødrene Løvhjerte.
0: Ja.
3: Hva er det egentlig det handler om, det fjeset folk setter opp, den gleden og forventningen i denne boka, hva er det handler om? Er det barndom? Ja. At de går tilbake og tenker, jeg skal gjenoppleve noe godt og varmt, og noen har lest meg sånn noe? Eller er det det med søsken? Altså det søskenbåndet? Er det det med hva skjer etter at vi dør? Er det det å offre seg for noen andre? Altså det mange sånne ting som man begynner på et sånt, slags sånt, litt sånn slappt essay opp i hodet.
1: Ja, ja.
3: Hva er det egentlig dette handler om? Og det er vel at det føles litt så magisk da.
0: Alle de episodene finner du i appen NRK Radio. Der ligger også hele den fantastiske lydboka, innlest av Svein Tindberg. Denne leseklubben-episoden laget av Kristine Lossus Torin, Kristoffer Olsen, Andrea Kvamme Hagen. Kulturredaktør Ingrid Nordstrand.
4: Dette NRK Nyheter, klokken 11. Iraks utenriksminister sier han i et møte med iranske myndigheter understreket viktigheten av å åpne Hormuz-stredet. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Iran har i morgentimen i dag angrepet amerikanske militæranlegg i Kuwait og Bahrain. Det opplyser Irans revolusjonsgarde. Iran varsler det de kaller et knusende svar på ytterligere amerikanske angrep. Dette skjer etter at USA utførte nye militære angrep på Iran i natt, forteller reporter Julie Brende Helle.
5: USAs president Donald Trump stadfestet at det amerikanske militæret har angrepet nye mål i Iran i natt. Trump skrev på CIA-meldingstjeneste Truth Social at amerikanske militærfly har angrepet iranske lagringsstader for missil og droner, og kystradarstasjoner. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM skriver at Iran har valgt å ikke overholde våpenkvileavtalen, og viser til at et tankskip i Hormuzsundet var treffet av et prosjektil i går. USA og Iran klager nå hverandre for å ha brutt våpenkvila som ble inngått tidligere denne måneden. Iran sier angrepet i natt vil føre til stopp i alle diplomatiske prosesser, i tillegg advarer de USA mot flere angrep i regionen.
4: Siden USA og Israel gikk til angrep mot Iran 28. februar i år, har krigen herjet i landet og flere områder i Midtøsten. Det har vært den varmeste natten i Tyskland noensinne, ifølge den tyske værtjenesten DWD. Temperaturen nådde 29,4 grader. Tyskland, som mange andre europeiske land, har slått en rekke varmerekorder under hetebølgen den siste uken. Til slutt fotball. Landslagssjef Ståle Solbakken får både kritikk og støtte for lagetaket etter 4-1-tapet for Frankrike. Solbakken gjorde 10 endringer. Flere mener at fotballverden ble snytt for duellen mellom Erling Braut Haaland og Frankrikes Kylian Mbappé, mens andre norske kommentatorer synes det var riktig å spare nøkkelspillere. Solbakken sier han gjør det han kan for å klargjøre Norge til 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten på tirsdag.
6: Min jobb er å gjøre det jeg mener innerst inne er det riktige for at Norge skal komme lengst mulig i et VM. Og jeg kan ikke sitte på et fly om vi blir sendt hjem i morgen, eller om 14 dager, eller om en uke, med en følelse at jeg faktisk ikke gjort det som var det riktige for at Norge skulle komme lengst mulig som trener og øverste ansvarlig. Det eneste som jeg har vondt i magen, og det har jeg selvfølgelig. Jeg ønsker alle de tilskuere i Boston skulle få se Erling for Martin, som de selvfølgelig vil, eller de som hjemme i Norge. Men jeg håper jo og tror at det vi gjorde kan bidra til at vi får en bedre opplevelse på tirsdag.
4: Det sa Ståle Solbakken. NRK Nyheter i studio Brage Vesje Guttormsen.
7: Dette NRK P2.

0: Er det noen som husker den, den melodien der? Kan de sende en mail til konkurranse at trygdekontoret.com? Eller, ja. Folkens, velkommen til trygdekontoret.com.co.uk. I dag skal vi inn I en ganske mørk materie. Samtidig som det drepes færre enn noen gang, så har interessen for true crime og drap som underholdning eksplodert. Men så det noe sånn at for at det skal bli en tilfredsstillende slutt på både podcast-episoden og rettsak, så må jo noen finne ut av hvem som har drept. Who done it? Og hvis en drapsak skal løses, og man må ha det som prostatalegen min kaller closure, ja, da ringer man dagens gjest. Hun nemlig ikke bare forfatter, men også politioverbetjent ved kriminalteknisk seksjon I Oslo politidistrikt. Hun også I hvert fall Oslos første kvinnelige krimtekniker. Velkommen til Trygdekontoret, Eva B. Ragde.
1: Tusen takk.
0: Eva, du har jo opplevd veldig mye I løpet av dine år som krimtekniker, altså utrolig traumatiske, skal vi si, scenarier som du bare går inn I. Men det jeg lurer mest på, hvordan har du overlevd alle årene som lillesøstra til Anne B. Ragde?
1: Jeg vil jo si at det en større bragd å komme seg gjennom en yrkesliv. Ja. Det en bragd for bragdene. Mm. Å være lillesøstra hennes, det var ganske traumatisk når vi var små.
0: Hvor mange år det mellom?
1: Nesten seks. Mm-hmm. Og for å si det sånn, jeg tror nok at hvis vi skal se på hvor mye juling man har fått I oppveksten, så stiller jeg ganske langt opp på lista altså.
0: Ja, det, altså fysisk juling?
1: Ja.
0: Herregud.
1: Hun banket meg jo hele tiden, vet
0: du. Gjorde det?
1: Ja, hun syntes at jeg var disgusting. Hun hadde ønsket seg en liten bror. Oh, det fikk hun jo ikke. Hun fikk en veldig syk og sart søster I utgangspunktet da. Jeg var veldig syk når jeg var liten.
0: Ja, og det synes ikke grizzly bjørn
1: Nå, hun synes det var nitrist. Ja. Og det fikk jeg gjennomgå for I mange år etterpå.
0: Så det kan nesten si at Anne B. Ragde har gjort, gjort litt sånn krim, altså, sånn altså litt sånn morbid research, altså gått inn I karakter som, som psykopat ved å drive og plage lillesøstra si?
1: Ja, og la nok grunnlaget for hvordan jeg har sett på livet resten av livet, ja.
0: Tenk på det?
1: Ja.
0: Hun så... Hun ser jo koselig ut, men jeg tenker at hun kan nok være livsfarlig, ja.
1: Altså, hun verdens snilleste når hun har lyst til å være snill.
0: Når hun har pappvinen, så
1: ja,
0: verdens snilleste.
1: Ja, når hun har pappvinen og I god laget, men hun en liten weasel, eller så, altså.
0: Ja, det godt å høre.
2: Du hører på Trygdekontoret på P2.
0: Du, Eva, du, altså, krimteknikk, kan ikke du bare definere hva den, skal vi si, rollen, eller hva det yrket går ut på? Det på noen få setninger.
1: Ja, altså, når du ser vanlige krimserier eller noe sånt, så, så ser du egentlig det som heter en taktisk etterforsker I politiet. Mm. De prater med folk, de foretar avhør og drar rundt og fikser det som heter den taktiske biten.
0: Og så må de krangle med ekskona, og så må de drikke øl.
1: Ja.
0: Og, eller sprit.
1: Ja, ikke sant? Altså, du har prototypen. Mm. Men så har du I de aller fleste seriene, så har du noen sånne hvitkledde greier I bakgrunnen.
0: Ja. Ja, med sånne hetter.
1: Ja, og det på en måte oss. Og vi ikke de som snakker med noen egentlig I det hele tatt.
0: Nei.
1: Vi driver og snuser rundt både det som kalles for, altså tar inn lukter, lyd, sjekke ut hvilke ting som kan bidra inn I den taktiske etterforskningen. Mm. Hvilke tause spor kan vi finne? Mm. Fingeravtrykk, fotavtrykk, inntrykksspor, DNA, altså hår, you name it.
0: Ja, nå fikk jeg gåsehud når du sa tause spor. Ja. Dere skal jo sånn som jeg ser det veldig bra krimfilmer, så føler jeg at de liksom, og da sier de sånn talk to me liksom, de sier til like de sier til offre, de sier til åstedet, snakk, ikke sant fortell meg ja. Historien
1: ja.
0: Fortell meg historien, og så det ofte en edel liksom, jeg skal gi offre Jeg skal, vi skal ende opp med å fortelle historien til offeret her.
1: Ja, og den jo litt, sånn, den jo litt klisjé og kanskje litt sånn amerikanisert, men hvis vi trekker fra litt sånn CSI-faktor på det, så det jo ikke så langt unna sannheten. For når vi går rundt der, så det veldig mye jeg kan se på et åsted, både med bakgrunn I erfaring og kunnskap, ikke minst, som gjør at jeg kan se et sted totalt annerledes enn for eksempel en politi som jobber taktisk.
0: Ja, for hva det du ser? Vi skal gå inn I technicalities sånn etter hvert, men altså, hva,
1: ja.
0: Dette her noe du tar med deg privat? Altså, når du går inn på et, du på politikonferanse, på et julebord, altså, du skal bo på hotell et eller annet sted, når du kommer inn på hotellrommet, ser du ting som andre ikke ser da I løpet av de første 10-20 sekundene?
1: Ja, det kan jeg ofte gjøre, men for at jeg skal overleve inn på et hotellrom, så må jeg prøve å legge det bort.
0: Skylapper?
1: Jeg må ha litt skylapper.
0: Ja.
1: For ellers så blir det veldig mye snurring og film, et dårlig film.
0: Åh, altså, har du sett når de går over hotellrommet med sånne infrarøde lampe og ser på?
1: Det sånn som jeg gjør, ja.
0: Fy faen, ja, nettopp den har jo du, kjenner jo du godt til.
1: Ja.
0: Ok. Hvordan begynte du med dette her?
1: Egentlig, altså, jeg har...
0: Og hvorfor? Hvordan
1: ja,
0: og hvorfor?
1: Jeg har alltid vært en som, altså, jeg gikk naturfaglinja, like matematikk, fysikk, kjemi, biologi. Mm. Nok en veldig sånn realist, realisten I familien.
0: Ja.
1: Resten jo drømmere og kreative sjeler og dramating.
0: Ja,
1: jo dønn motsatt.
0: Ja.
1: Like å ha et svar som du I hvert fall tilnærmet kan sette to streker under. Men jeg har jo jobbet mange andre plasser I politiet før jeg ble kriminaltekniker.
0: Ja, ikke sant? For at du var du vanlig politibetjent først? Altså, var ja. Sånn, du gikk politiskolen og sånn?
1: Ja. Ja, og jeg gikk ikke politihøyskolen, jeg gikk politiskolen.
0: Folkehøyskolen, si.
1: Rett og slett god gammeldags politiskole.
0: Og ja, hvor du ble konstabel.
1: Ja, jeg ble det. Og jeg en av de få på jobben min som har vært overkonstabel og konstabel. Da. Men nå skal jeg fortelle deg noe at kanskje de titlene kommer tilbake igjen.
0: Oi!
1: Ja. Så beware.
0: Jeg tenker bare på tris med kineser. Ja. Men ja, fortsett. Men altså, så du, du bare gikk som...
1: Ja, var ut I gata, patrullert og har gjort my fair share av slossing og lemping av fyll og I det hele tatt det meste. Løpt etter biltyver og hatt biljakter og ja, det meste der. Og så ble jeg da en taktisk etterforsker.
0: Ja, hvordan skjedde den overgangen? Altså, for du hadde jo, som sagt, du hadde veldig anlegg for biologi og kjemi og disse harde realfagene, men det fikk du liksom, du fikk jo ikke brukt det når du går rundt med batongen
1: men du kan si at
0: vipper.
1: Det som veldig lurt når du skal bli en kriminaltekniker, det at du får med deg en del, kall det litt år på baken, litt erfaring. Du må ha litt innsyn I både det ene og det andre. Fordi når du begynner å jobbe som en kriminaltekniker, sånn som du gjør I Oslo, så du det på fulltid og du jobber med de alvorligste saker. Da det greit å ha fylt på med litt sånn livserfaring ja. og litt politierfaring først.
0: Ja,
1: sånn at ikke verden på en måte kommer delgene I hodet på deg. For det kan det fort gjøre. Så jeg var taktisk etterforsker med bakgrunn I et drap som skjedde innenfor kampsportmiljøet. Og jeg drev jo med kampsport på den tida, så da ble jeg på en måte kallet headhunta da. Fordi at jeg satt på mye kunnskap som var viktig for å etterforske saken. Og da ble jeg veldig sånn, synes det var veldig kult å jobbe med det. Så da gjorde jeg det. Og så var jeg innom det som I gammeltida ble kalt for uropatruljen.
0: Det jo en ganske hard sektor av...
1: En hard sektor, men det veldig, veldig mye nydelige mennesker også innenfor som du møter der. Man må ikke tenke at liksom alt som er utenfor politiet og som handler om kriminalitet, at det sånne hardcore folk, for veldig mange av dem du møter på er jo utrolig myke mennesker med litt for lite hud og litt for lite, ja, krefter til å stå imot alt mulig annet som skjer.
0: Og nå snakker du bare om de som jobber innenfor politiet. Nå snakker du ikke engang om de folkene dere møter ut på gata.
1: Når du snakker om folk du møter ut på gata, så ja. Finner du så mye nydelige mennesker.
0: Ja. Du, så, men dette var altså på tidlig 90-tallet, så blir du da faktisk da en, skal vi si, sertifisert krimtekniker?
1: Ja. Første 1992 så tiltrådte jeg da den gang Åstedsgruppen i Oslo politidistrikt. Og der var det ansatt 5 menn, og så kom jeg delgjene inn på da. Og det fungerte veldig fint. Da fant jeg egentlig hylla mi, og det skjønte jeg ganske fort.
0: Ja.
1: Det her er det jeg passer til.
0: Ja.
1: Ja. Nå har jeg bestemt meg for hva jeg skal bli når jeg blir stor, tenkte jeg da. Og det er det her. Ja.
0: Og siden har du vært der.
1: Ja.
0: Du, først hadde jeg bare lurt på en ting. Hvordan lukter et lik?
1: Det det mange som har spurt meg om. Det eneste jeg kan si er at det lukter vondt. Det lukter litt sånn sur, hevet brøddeig med litt søt, klam, klebbet.
0: Klepsup?
1: Ja, litt. Altså, klepp. Nei, kleppsup er ikke klebbat.
0: Nei.
1: Altså det er sånn, det som på annet riksspråk kalles for emment. Det er på en måte en lukt som egentlig bare, ikke bare en lukt, men det følger med litt sånn, som legger seg på fiberhårene dine, og i det hele tatt i nese og alt.
0: Ja, du kan liksom kjenne molekylene liksom, men sette seg inn i systemet ditt. Ja. Å fy fader.
1: Så jeg har en egen teknikk, jeg lukter aldri på det, for jeg vet hva det lukter.
0: Ja, hvordan unngår du det
1: da? Da stenger jeg nesen, så puster jeg gjennom munnen.
0: Lukter det liksom familiært? Kan man lukte at det er oss liksom menneskedyre?
1: Ja, du er ikke noe i tvil. Hvis det er, altså, jeg kan sykkel ut eller være et sted, og så bare, nå ligger det et eller annet som råtnende kjøtt, et eller annet sted.
0: Å fy fader, oi. Du har aldri, holdt på å si, funnet lik, du? Nei,
1: det skal jeg være, det synes jeg er helt greit.
0: Du har ikke lukta, gått på skitur i Nordmarka, og skal lukta deg fram, liksom tatt av.
1: Nei, det har jeg ikke gjort.
0: Du, men altså, du hadde allerede i 1997, så hadde jo du sett ganske mange døde mennesker, men du har fortalt at Dunkersgate-drapet, det året, gjorde spesielt inntrykk på deg. Hva slags sak var det?
1: Det var en homofil mann, det vil si han var ikke på en måte kommet ut av skapet til familien sin. For dette her var en familie som bodde på et lite sted på Vestlandet, og der var ikke det så vanlig på den tiden at man på en måte var åpen om dette her. Men han levde ut livet sitt i Oslo, og var også en som syntes det var, ja, kanskje litt spennende, kanskje litt pirrende og sjekke opp litt på sånn one night stand, kanskje ikke av de mest velkledde eller sånne pene gutter, men mer litt sånn av det ruskete slaget da. Og det gjorde han også nå, men da traff han på en som ikke hadde forutsetninger for helt å forstå hverken hans måte å prat på, forsto ikke helt kodene, fordi han var i utgangspunktet ikke homofil, han sjekket opp. Og kanskje ikke helt på den kanalen som alle vi andre kanskje mest opererer i. Når det gjelder å forstå koder og hint og i det hele tatt. Så han fikk en jo med seg hjem, og det ble veldig, veldig ikke bra.
0: Var det bar åstedet preget, altså var gjerningsmannen altså, rasende? Var det veldig, veldig aggressivt?
1: Ja, og du kan si at det var jo noe som den gjerningspersonen beskrev selv i etterkant, at han hadde gått inn i noe som het en blodrus. Han var jo en, i utgangspunktet også en person som hadde drevet med jakt og sånne ting, og var nok ikke ukjent med å skjære i type kropp, altså om du tenker dyr er kropp, var ikke ukjent med det, og det også med, både med lukt av blod og annet, så er ikke det helt ulikt mennesker og dyr. Det var et veldig voldsomt synsinntrykk på det stedet.
0: Og da fant dere, altså dere til tross for at det var altså et bokstavelig blodbad dette her, var det det, så fant dere et blodspor?
1: Vi står jo innimellom veldig mye og ser, altså litt det som vi startet med, altså at åstedet på en måte snakker til deg i anførselstegn, det blir jo litt sånn klisjéaktig, men du står på en måte og tar inn et åsted. Og da går du og sømfarer hva er en naturlig følge av, altså hvordan skal på en måte blodforekomstene på det stedet her se ut? Hva vil du forvente ut fra skader som påført et offer? Og så vil du da oppi dette her kunne skille ut at her er det noe som ikke hører hjemme. De her, selv om det her er smått, så betyr ikke det at du ikke legger merke til det, fordi at ting skal i hodet ditt være så karakteristisk, og når det blir ukarakteristisk, så henger du deg opp i det med en eneste gang. Og da så vi de to bloddråpene som var nede på leggen til dette offeret. Og de passet ikke inn. De passet ikke inn på noe sett og vis.
0: Det var ikke offrets blod?
1: Nei, fordi når du skal avsette blod som drypp, så må du nemlig stå. Altså, du må ha en avstand til underlaget.
0: Det må falle fritt?
1: Ja. Og her var ikke det mulig at offeret hadde avsatt noe stående fritt.
0: Nei, på seg selv?
1: Ja. Og da ble vi jo veldig interessert i det.
0: Ja, og hva gjorde dere da?
1: Da måtte vi sikre det da. Da må vi ta med det. Men nå må man jo også ta med at da var vi altså i 90-tallet, hvor ikke DNA-register og databaser og sånne ting var så utviklet som nå. Sånn at det var egentlig ikke så veldig enkelt. Og så fant vi jo også mere ting som vi etter hvert tenkte at dette er en person som har skadet seg selv. Han må ha skadet seg selv.
0: Ja.
1: Han må ha skadet seg selv mere enn at han har avsatt de to bloddroppene. Fordi de sporene vi fant i leiligheten for øvrig, de fastslo vi etter hvert at de kan ikke komme fra offeret. Og da så vi at dette her var blod fra en fot. Fordi blodet ble mer og mer rikelig etter hvert som den foten beveget seg rundt i leiligheten. I motsetning til hvis du tråkker i blod og tråkker rundt, da blir det mindre og mindre
0: blod. Så fader ut.
1: Ikke sant? Da får du en fading. Her var det motsatt.
0: Ja.
1: Og måten det blodet også var avsatt på rundt det fotavtrykket her, så skjønte vi at det er en skade i foten. Den kan ikke sitte veldig høyt, for det blodforekomstene er ikke avsatt som drypp, de er utrent. Og da vet vi at da beveger vi oss fra kanskje knæet ned. Kan ikke være fra låret, for da er det avsatt høyere opp.
0: Ja.
1: Og da, etter hvert, i og med at dette var så vidt brutalt, så fikk vi da omgått helseloven. Sånn at vi fikk ut informasjon om folk som hadde vært på legevakta og skadet seg.
0: Altså helseloven, da, vi snakker altså taushets...
1: Ja, taushetsplikten. For den er helt veldig, veldig, veldig streng. Så vi som politi kan ikke bare komme og spørre hvem har vært på legevakta og skadet seg. Det er ikke mulig. Men i det tilfellet her så ble det besluttet på høyeste hold at vi skulle få innsyn. Og da fikk vi beskjed om at det hadde vært en på legevakta med en stygg knivskade i leggen og hadde blødd 1,5 liter.
0: Wow.
1: Og den personen lå på sykehuset.
0: Hvor mye blod det vi har? 7?
1: Vi har 5, altså menn har jo mer enn damer. Så la oss si alt fra 5 til 7 liter høyde tatt med. Damer ligger nok mer på sånn 5-6 liter. Men når, hvis du heller ut 5-6 liter så skjønner du at det ganske mye.
0: Ja, men 1,5 liter det er jo ganske...
1: Det brutalt det, og da må du få blodoverføring.
0: Men han hadde ikke fått det, han hadde bare blitt sydd opp og så dratt
1: igjen?
0: Nei,
1: han var ikke sydd heller, fordi det knivskade, og da kan det bli sånn groms inni såret ditt.
0: Ja.
1: Så han ble faktisk sendt på sykehus, og der lå han da vi kom og pågrep.
0: Wow.
1: Og da syntes han egentlig at vi hadde brukt fryktelig lang tid.
0: Og det er, altså, bort fra det åpenbart tragiske, så var det liksom, altså, dette var en sak der, altså, du har sagt at der, dere så at alt dere hadde lært stemte, altså, ja. Saken var på en måte nærmest gjort etter fasit.
1: Ja, og det er nok den eneste gangen i hele min karriere, tror jeg, at det har vært en sånn type sak, hvor sporene var på en sånn måte, at det rett og slett ble skoleeksempel på fasit på spor, kriminaltekniske spor.
0: Ja, og du sier altså det første gang du har opplevd at en tiltalt har nikket bekreftende til forklaringen din i retten. Sånn liksom, ja,
1: veldig,
0: akkurat
1: veldig
0: sånn var det.
1: Ja, veldig spesielt.
0: Du, hva var, så dette var jo en sak som da var litt sånn skjellsettende for deg, og så, litt sånn faglig, for dette havna da i dette havna i pensum senere.
1: I hvert fall i boka mi.
0: Ja, ja,
1: men vi har brukt den mye. Og det er jo litt sånn, det er viktig å også forklare pårørende når vi bruker sånne saker i, om det er bøker eller i tv-serier også da. Å forklare at dette her handler ikke om å lage underholdning til folket.
0: Nei.
1: Men det som vi lærte gjennom den saken, og også andre saker, det er at vi har fått erfaringer og måter både å fremkalle spor på og tolke spor på, som har gjort at vi har løst andre saker. Og det betyr at det er på en måte en folkeopplysning i hvor viktig det er at vi kommer til sånne steder som kriminalteknikere, og faktisk kan sikre de sporene der.
0: Men kan ikke det, som det heter på godt norsk, backfire litt? Hvis du skriver om dette i en bok, så kan jo da en som blir drapsmann eller kvinne si, ja, det skal, da skal jeg ikke gjøre sånn, og så skal jeg ikke gjøre sånn.
1: Men det er sjelden at det funker likevel. Vi har jo eksempler på folk som har prøvd å gjøre det man kaller for perfekte drap. Men det skjer ikke det heller, altså.
0: De begår alltid en feil.
1: Ja, en eller annen feil gjør du.
0: Du, hva var den første saken du hadde?
1: Det startet egentlig med noen kollegaer av meg som var ute på en veldig stygg, et forsøk på voldtekt, som endte opp i en stygg voldsak mot en prostituert. Og den gangen så var det ikke så uvanlig at prostituerte tok med seg folk bak en sånn containergreie borte i Dalsbergstien.

0: lar seg til en kondom, men de fant ingen kondom, mm. og hun påstod at det var brukt kondom. Mm. Så de gjorde en ganske formidabel jobb der, og hun hadde jo blødd mye, mm. så vi visste jo at gjerningspersonen her måtte ha noe blod på seg. Mm.
1: Og hun var jo ikke død
0: altså, nei, hun var i høyeste grad ja. I livet men, mm-hmm. men veldig, veldig skamfert Hun lå på sykehus og så bare kort tid etter at de hadde dratt ut på den Så går da den drapsalarmen hos oss mm. At da det en ung kvinne som funnet i en leilighet i Sveigårdsgate mm. Og det var også en ganske brutal sak, og vi dro dit, og der også var det sånn at vi oppfattet åstedet som at her hadde det ikke vært noe sånn langvarig, kall det samkvem, altså de hadde ikke sutt og drukket kaffe eller tatt seg en øl eller et eller annet sånt. Mm. Her hadde de kommet inn, og vi oppfattet at her måtte ting ha skjedd ganske fort. Mm. Også fordi at offret her hadde på seg en sånn pulsvott og inni den pulsvotten så lå det en sammenbrettet pengeseddel mm. og det liksom sånn du, det sånn som du har på deg ute kanskje for å oppbevare penger men du går jo ikke med det inne mm. og vi oppfattet også at det var ikke naturlig at hun hadde fått kledd av seg eller sånne ting
1: Nei, og det var jo hennes leilighet, så det i hvert fall ikke leilighet. Naturlig å gå rundt med det Nei. Inni sitt eget hjem. Mm.
0: Og på det stedet så finner vi da en kondom, men vi finner ingen emballasje. Mm. På dette offeret så var det også avsatt fingeravtrykk, eller håndflateavtrykk i blod mm. på hud. Mm. Og det ble en veldig, veldig viktig faktor. Mm. Vi sikret jo det håndflateavtrykket etter hvert, og vi sikret jo den kondomen og mer ting selvfølgelig. Mm. Og så ble vi da kontaktet av den gang Rettsmedisinsk institutt. Og de var veldig alvorlige, for de lurte på om vi hadde gjort noe feil i utgangspunktet. Ja. Fordi på materialet fra Sveigårdsgate mm. så finner man da blod fra åstedet i Dalsbergstien mm. og det ble veldig der helt til vi faktisk nærmest litt sånn månelandet måtte innse at dette var altså en person han var jo da pågrepet mm. med bakgrunn i Dalsbergstien Mm. Og vi oppdaget altså at fra Dalsbergstien
1: Bare for å avbryte, var det fordi at vitner hadde sett den?
0: Ja
1: mm, okay.
0: Og det var også at han hadde tatt en taxi etterpå mm. Da det altså sånn at den personen da hadde gått fra eller løpt fra dette åstedet og bare minutter etterpå tatt kontakt med et nytt offer mm. Og det var så spesielt at vi hadde problemer med å forstå at det faktisk skulle gå an. Mm. Men det gjorde det.
1: Altså at det skulle gå an innenfor, veldig,
0: innenfor liksom,
1: veldig kort tid?
0: Ja, mm. at det faktisk var, at det kunne være sånn at vi hadde med en person å gjøre som fra et ganske voldelig åsted løper rett til en ny person, mm. og den personen klarer en faktisk å drepe etterpå.
1: Mm. Og da snakker vi også altså Sankthanshaugen og Grønland
0: ja.
1: Ja, som det er jo en avstand men som sier han tok taxi ja.
0: Ja. Så det også var en veldig spesiell sak og da når du var inne på dette med kondom den gangen så lærte jeg meg da at det serienummer på slekt og mm. serienummer på emballasjen mm. som var i Dalsbergstien stemte da med serienummeret på kondomen vi fant i Sveigårdsgate.
1: Ja, det også en ting. For altså når du ser true crime-dokumentarer, du ser kriminalfilmer og sånn, så det veldig ofte sånn, ja, vi greide å lokalisere fiber fra et veggteppe. Mm-hmm. Akkurat det teppemodellen der ble solgt i 1982-83 ja. I Idaho. Altså, det veldig mye sånn produkt. Ja. hatter og altså veldig katalogisert virker som det sånn I virkeligheten?
0: Nej, det jo ikke det.
1: Nei.
0: Men jeg tror at bakgrunnen for at de

0: på en måte sette litt sånn på spissen da, det jo for å kunne gi et sånt lite innblikk I at det gjerne en sånn sammenheng mellom en eller annen spesiell detalj I saken. Men som jeg sier til alle som følger med på CSI og sånn, det ikke true crime.
1: Nei.
0: Det underholdning, det helt fiksjon.
1: Hva føler du om at drap, altså drap som blitt begått på ekte mennesker, har blitt såpass, skal vi si, underholdning?
0: Altså, jeg jo veldig var selv. Jeg synes det interessant hvis det spesielle ting, igjen som jeg sier, som kan være på en slags folkeopplysningsnivå. Men jeg vet jo, etter å ha jobbet så mange år I politiet, at det at folk ser på det her som underholdning, og gjerne tar imot det som underholdning, det jo også faren rundt det.
1: Hvordan da?
0: Altså, folk går jo inn på nettet for eksempel og henter opp bilder fra alvorlige trafikkulykker, og dette sitter jo folk og ser på. Og når du ser på hendelser ute, altså når det tildragelser, om det ulykker eller hva som så strømmer jo folk til for å se.
1: Med mobilene og skal ta bilder.
0: Med mobilen og familien sin og unga og alt mulig. Du slutter jo ikke å la deg overraske over dette her.
1: Er det en tendens da at det blir sånn, altså ting blir uvirkelig? Når vi først ser, når vi først ser liksom en voldshendelse eller en tragisk ulykke, så er det, vi har sett det så mange ganger på skjerm, og så ser du det live liksom, og da blir jo det til pixels, det også på et eller annet, altså det er en distanse der.
0: Ja, men det tror jeg veldig sikkert du inn på, og så tror jeg også at terskelen på en måte, I og med at vi serverer så mye sterke bilder overalt, om det fra krig og elendighet, eller hva det nå enn så vi på en måte helt sånn, vi blir litt sånn nummen rundt det.
1: Ja, nummen, det var det ordet jeg tenkte på, at vi blir bedøvet nummen.
0: Ja, og jeg ikke så sikker på om det så veldig bra.
1: Nei, det tror ikke jeg heller. Du, det å være krimtekniker, det en slags livsstil? Altså det sånn at du må bare regne med å få en telefon klokka 4.07 på natta, og så da må du bare liksom hive på deg støvla og komme deg av gårde? Har du en annen hverdag enn folk flest?
0: Kanskje en litt annen hverdag. Nå jo, I og med at jeg jobber I Oslo, så vi det som heter fulltidskriminalteknikere, og da har vi ganske ordnet vaktlista og sånne ting, men drar det seg jo til, eller som vi kaller det da, det begynner å brenne på dass, da det jo alle mann til pumpene. Og da kan du risikere å få en telefon sånn. Men jeg tror nok at det er svulstig ut å si det, jeg tror det mer sånn et kall enn at det en, for det jo ikke en jobb. Det jo en indre flamme I deg som liksom driver deg I en sfære som kanskje mange ellers ikke har lyst til å være. Nettopp fordi at det gir mening når du faktisk kan bidra til å få noen svar. Det handler ikke om å ha en jobb sånn sett det her, nei. Det rusler jo og går bestandig og tikker og pusler opp I hjernebarken her.
1: Hvordan har du måttet oppsøke, du trenger ikke å svare, men har du måttet gå I terapi på grunn av opplevelser du har hatt på jobb?
0: Man nok blitt flinkere I dag til at vi legger det inn obligatorisk, sånn at du egentlig ikke skal forholde deg til om du selv mener at du trenger det eller ikke. Og det tror jeg nok veldig lurt. Men det klart, vi som mennesker skrudd sammen forskjellig, og det helt klart at for noen vil det være utenkelig å jobbe på en sånn måte som det her. For eget vedkommende så finner jeg veldig sånn igjen det her med den realistiske tilnærmingen og da finner jeg veldig stor mening I det og klarer å plassere det litt der jeg sammenligner jo ofte da med sånn typisk sånn skihoppere Altså, skihoppere vet jo at det de gjør potensielt dødelig. Men du vet også at du har utstyret, du har tingene, og du gjør arbeidsoppgavene dine riktig, så blir det et perfekt skihopp som du kanskje vinner en medalje på. Og når du sitter oppe på den stokken og venter på å komme ned, du sjekker liksom bindingene dine, du sjekker hjelmen, du sjekker at handskene sitter, du jobber med arbeidsoppgaven din ned i underrennet, du tenker på hoppkanten, og du tenker på flyten, og du tenker på nedslaget. Og det er sånn vi jobber og hele tiden, og egentlig ikke har så stor tanke for for de impliserte mens du jobber.
1: Fordi at, i zonen. Ikke sant?
0: Du er i zonen da. Da jobber du med oppgavene dine.
1: Har du noensinne kastet opp på et åsted?
0: Ja, men ikke man kan jo være sliten og sånne ting, og da
1: For man kan jo være trøndersk, si.
0: Man kan være trøndersk, rett og slett. Altså, det kan bli litt mye. Altså, det kan jo være at vi blir stående i fryktelig lenge. Og da kan det jo være da, at du trykker inn på noe fôr i full fart, og som du kjenner at herre, kroppen hadde ikke helt sett for seg det oppsettet her. Det vil jeg ikke ha. Takk for seg.
1: Er det noe man kan herde seg til? Altså, har du yngre kolleger som har kommet inn i game og vært ganske sarte, og så har de blitt liksom fått utviklet liksom mage til jobben?
0: Ja, men det jeg er opptatt av, at igjen da, vi er forskjellige, er en sånn som kan gå ganske lenge uten mat. Folk som ikke kan gå uten mat, da sier jeg bestandig, ta med litt sånn bars på lomma, ta med litt i sekk, altså alltid ha noe, om du så bare dytte inn på en bit med et eller annet, så får kroppen noe å jobbe med. Sånn at i stedet for å si at man skal herde seg og bli likedan som de som klarer seg lenge uten mat, så ta heller hensyn til at ja, men jeg er ikke sånn, kroppen min må ha litt påfyll.
1: Men jeg mente ikke bare fysisk, altså jeg mente ikke bare med sånn kvalm og sånn, altså det å rett og slett ha syken til å gå inn på disse åstedene og gjøre det dere gjør, og gå rundt disse altså skamferte menneskerestene. Ja. Altså, er det sånn at folk har kommet inn i den jobben der og bare vært ganske frynsete, og så har de blitt hardere og hardere?
0: Ja, altså, jeg synes ikke det er riktig å kalle det for hardere og hardere, men du blir mer og mer fokusert på oppgaven. Og de som er ferskest, de passer vi på at har oppgaver hele tiden.
1: Ja.
0: Fordi, og der igjen litt som du snakket om i sted, noen ganger så kan det da være veldig lurt å plassere dem som fotografer, altså de skal dokumentere ting, for da ser du ting gjennom en linse. Da får du kanskje en bitte lille avstand, ikke sant? Og det er ofte lurt sånn i starten. Og så får de hjelp til med ting som kanskje gjør at de må komme veldig tett på det som er ubehagelig. Og så jobber du sakte men sikkert for at folk skal få det der følelsen av at det er arbeidsoppgaven din som teller, for det er den som er viktig. Du må klare å løsrive deg fra det du har lyst å tenke på oppi hodet.
1: Og bare deler opp i sånne arbeidssekvenser, som du sier med skihopperen. Ja. Har du mareritt om ting du har opplevd?
0: Nei.
1: Har du ikke?
0: Nei.
1: Herregud, du er jo en maskin.
0: Nei, men jeg tror det er fordi at jeg er veldig opptatt av å få det ned, da. Akkurat som folk som blir redd for UFO eller annet. Altså, finn en forklaring på det, få forklaringen på det, så hjelper det deg.
1: Ja, og hva er forklaringen du har inn? Altså, du ser menneskelig ondskap på sitt aller, skal vi si, reneste, ja, mangel på et bedre ord. Hvordan forklarer du det til deg selv?
0: Vi er jo det verste rovdyret, da, av alle. Det finnes vel ingen nesten innenfor dyreverden som er, kall det, lystmordere,
1: altså,
0: hvis man skal kalle det for det.
1: Jerven dreper jo og går videre, men det har jo en økologisk funksjon.
0: Ja. Og du kan si de fleste rovdyrene har jo en funksjon. Vi har ikke en funksjon i så måte. på dette området.
1: Nei.
0: Men jeg har på en måte bare blitt enig med meg selv at det er ingenting som hverken sjokkerer meg eller overrasker meg lenger. Mm. Jeg ser hva vi er i stand til, og vi behøver ikke nødvendigvis å gå så langt som til krig.
1: Mm.
0: Vi behøver bare å gå ganske kort egentlig for å finne at vi rettferdiggjør veldig mye rart.
1: Når du er på trikken i rushtida, har det hendt at du har lukta? Kan du lukte om noen har vært, om noen har tatt et annet liv? Har du, altså?
0: Nei.
1: Nei.
0: Men på generell basis så kan jeg si det sånn at offentlig kommunikasjon ikke er min venn.
1: Hvorfor ikke det?
0: Nei, jeg liker ikke å være innestengt der. Fordi du har sikkert hørt om psykiatrisk svettelukt.
1: Ja.
0: Det er, blant oss så går det veldig mye mennesker som på alle mulige måter kanskje ikke burde gå der.
1: Mm.
0: De burde vært tatt hånd om eller fått hjelp eller i det hele tatt. Og når jeg sitter på T-banen eller et eller annet sånt, så mitt eneste fokus det er å følge med på folk rundt meg.
1: Fordi at du tenker det er noe som kan... Altså den svettlukten, ja. Er det på grunn av medisinering, eller er det på grunn av noe egne...
0: Begge deler. Altså det, når folk er medisinert og sånne ting, så lukter de helt spesielt. Og da sitter jeg og nistirrer og lukter. Og mine venner liker ikke å ta offentlig kommunikasjon sammen med meg. Det skjønner du jo da.
1: Greier du å lokalisere luktekilden?
0: Ja.
1: Mm.
0: Og da har jeg kun ett fokus, før ikke samtaler.
1: Nei, i tilfelle noe skal skje?
0: Ja, og da kan det også være at jeg tenker at jeg går av. Hvis den personen ikke går av på neste stopp, da går jeg av.
1: Ja, du tenker ikke på vi andre uskyldige som sitter her som
0: ja, men jeg har gjort min del av slåssing på T-banen.
1: Har du det?
0: Ja, det har jeg.
1: Fordi at folk har gått bananas?
0: Ja.
1: Altså bare midt i hverdagen, og så har du tilfeldigvis vært der?
0: Ja.
1: Og du er kampsporttrent, ja, altså, og politiskoletrent?
0: Da så blir jeg egentlig mer sånn ganske frustrert over at svære mannfolk ikke klarer å gripe inn, men at jeg på 58 kilo skal gripe inn på ting som alle andre burde delta på.
1: Ja, du, til tross for en ganske stor utvikling av, skal vi si, rettsmedisinsk teknologi, så er det mange som er skeptiske til hvor nøyaktige disse verktøyene egentlig er, og det er jo ingen som er mer skeptiske til, skal vi si, krimteknologien enn trygdebeiste.
2: Ja, vet du, Sølter, så er det bare kommet en liten brandfakkel her på egne vegne, ja. Og det er at jeg ble tatt for å pisse på døra til NAV, og da hadde bingoen på andre siden av senteret visst nok filmet meg med kamera deres, og så sa politiet at det var helt klin umulig å ta feil av fasongen min, men jeg er uskyldig, det var en deepfake, og pisset ble aldri DNA-testet, så hvordan er det mulig at politiet kan ha så jævlig mye avansert teknikker og teknologi, og likevel så ender uskyldige folk sånn som meg og Viggo Kristiansen opp med å bli dømt? Det lurer jeg på. Det var ikke brandfakkel, men det var et spørsmål da, men...
1: Ja, altså, det Trygdebeist er inne på her, Eva, altså selv om man har mange måter å samle inn bevis på, så blir det jo stadig avdekket justismord, ikke minst, vil jeg nesten si, her i Norge, altså fra Fritz Moen til Birgitte Tengs til Viggo Kristiansen i Baneheia, altså, hvordan er det mulig at, at liksom landets fremste etterforskere kan ha tatt så mye feil? Eller er det bare mitt inntrykk at de har det, eller har det vært litt i overkant mye av dette her i norsk politikk? I siste mannsalderen, for å si det sånn?
0: Jeg tror først og fremst altså et hvert justismord er et justismord for mye.
1: Mm.
0: Samtidig, så hvis vi nå ser på antallet straffesaker vi behandler, og så snakker vi om tre justismord, så ligger vi heldigvis på en lav rate.
1: Mm.
0: Og det skal vi være veldig glad for.
1: Mm.
0: Men det vi må ta med, det er at innenfor alt som heter kriminalteknikk, så er det altså, det er etterhvert så fintfølende maskineri, og det setter så store krav til hvordan vi også både sikre og oppbevare og frakte bevis, eller kriminaltekniske spor for å bruke det.
1: Mm.
0: Nettopp fordi teknologien er så fintfølende som det den er.
1: Mm.
0: og teknologi også utsatt for, la oss si, forurensning, kontaminering, og feilkilder, ikke minst. Og det, man må aldri tenke at vi på noen måte er ufeilbarlig. Vi er fremdeles mennesker som jobber i det her, og vi jobber jo hver dag, hver eneste dag, for å bli så gode som mulig. Og så sier det at vi skal finne oss i, men vi må kanskje akseptere at det også kan skje feil.
1: Har du noensinne ødelagt viktige bevis ved feiltagelse? Eller ved
0: Nei, men jeg har utsatt spor for behandling. Altså at du har enten mistet det ned et sted, eller et eller annet, og da har jeg måttet utelukke det.
1: Ja. Har det hatt en, hadde det en effekt på sakens rettslige, skal vi si, utgang?
0: Nei, heldigvis ikke.
1: Nei.
0: Og det går jo på at man da, når man for eksempel har gjort en sånn type feil, og la oss si i anførselstegn, altså mistet et spor, så er det jo kjempeviktig at man da jobber intensivt og kreativt for å sikre spor som eventuelt kan ha av samme kvalitet og betydning som det sporet du har mistet.
1: Du, er det... Det er jo en gjenganger i krimlitteratur og film at det er da mordere som dreper flere, altså, det er, altså seriemordere, og så legger en souvenirer, legger en spor og sånn. Har det noensinne skjedd i en sak du har vært i?
0: Nei. Nei. Det har mer vært sånn, han hørte jo sikkert om tidligere, han som drev og brøt seg på hytta og la igjen visitkortet.
1: Vandreren?
0: Vandreren.
1: Som drev dreit på hyttene.
0: Ja. Men vi er nok heldigvis per viten forskånet for seriemordere i stor stil i Norge.
1: Er det noen seriemordere i Norge, mulige seriemordere som offentligheten ikke har hørt om? Har du noensinne følt, eller du og kollegaene, har du noensinne følt at dette har vi sett før, dette sånn og sånn, det er et mønster vi kjenner igjen, og så er det helt urelaterte saker, og så blir det liksom ikke noe av, på en måte... Ja.
0: Nei, vi har ikke det. Altså, men den saken som vi pratet om i sted, fra Dalsbergstien og Sveigårdsgatet, det kunne jo ha vært et dobbeltdrap. Kunne fort ha blitt det.
1: Da ville jo han vært seriemorder.
0: Det ville han ha vært.
1: Hva er det mest uventet, skal vi si, bizarre du har funnet på et åsted som viste seg å være et viktig spor? Altså, har du liksom funnet en liten sånn plastsmurf med cannabisblad på t-skjorta og liksom, altså, som viste seg å være nøkkelen eller viktig spor eller bevis?
0: Nei, det er nok mer den saken som jeg snakket om i sted, altså hvor vi var fullstendig, for å bruke et godt engelsk ord, flabbergasted over at vi fant blod fra et åsted som var et helt annet sted, på et drapsåsted. Det foresvevet oss å være, vi trodde jo at vi hadde laget en katastrofe.
1: Og så var det altså, det der serienummeret på et kondom, altså jeg vil ikke si jeg er sånn veldig velutstyrt, men det er ganske, men så langt har jeg vel ikke rullet ned kondomen noen gang.
0: Nei, for å si det sånn, det har ikke jeg vært med på heller.
1: Nei, det er altså, nei, det er helt sjukt. Jeg er jo veldig glad i Harry Hole, jeg kjenner meg mye igjen i han. Men er det mange Harry Holer? Altså, han liker kul musikk, han drekker, han har jo 4 ekskoner, det er Sigg, altså, han har levd et liv. Men når du ser på liksom, politifolka på Åsted Norge, de ser ut som de kommer rett fra, altså, hva heter det, stumpa. Altså, de ser ut som, altså, det er utrolig streite folk. Er det noen kule bohemdetektiver i Norge? Er det noen kule Harry Holer?
0: Altså, nå beveger vi oss inn på et område hvor jeg skal være forsiktig med hvordan jeg prater, fordi jeg er nemlig ikke så glad i Harry Hole som person.
1: Hvorfor ikke det?
0: Nei, fordi jeg synes det er en klisjé og en utgått greie. Ja, du kan godt være bohem, og du kan godt være, altså hvis du er spaner, eller skal skli inn i miljøet, eller hva som helst, så er du ganske bohem.
1: Ivar Fasing, han... Ja. Og han, Asbjørn...
0: Dem er jo mer stumpa utgavene.
1: Ja, hva er det egentlig?
0: Han er, ja, ja.
1: Men det noen, finnes det noen drapsetterforskere som, som slurer for litt med personlig hygiene og har brun skinnjakke og drekker for mye og sånn?
0: Ja, ikke, kanskje ikke drekker for mye lenger. Det var mer sånn før, tror jeg. Nei. I dag så systemet så, det er feil å kalle det for rigid, men det så vel kjørt at det liksom ikke plass til de der typene lenger. De der såkalte utradisjonelle typene. I dag det nok veldig strigla.
1: Men var det ikke det før? Altså,
0: nei, jeg ser, det var ikke det før, nei. Når jeg startet i politiet så var det mye Harry Hole-typer rundt omkring, ja.
1: Var det det?
0: Ja, det var det, ja.
1: Du, vi snakket litt om serien om på kondom, og jeg snakket litt om sånn fiber fra vegg til vegg tepp og sånn, som gjør sånne gjenganger i krimserier og filmer.
0: Ja.
1: Er det noen sånne ting, hverdagsting, som du har måttet lære deg masse om, fordi at det har vært relevant som bevis, eller for bevisføring i sak?
0: Nei, det...
1: Altså, papp har du snakket om, altså...
0: Hva sa du nå?
1: Papp? Teip?
0: Ja, papp og teip. Det, oi.
1: Kunstige negler?
0: Ja, det jo.
1: Fortell bare kort om disse greiene her.
0: Ja, altså, papp, da hadde jeg faktisk en sak hvor det var heroin som var lagt inn i pappesker, som kom inn til Norge med noe størselig tekstilgreier inni. Og da fikk papp og ikke minst stiftene, sånne kobberstifter som det her var stiftet sammen med, fikk litt stor verdi, for vi måtte finne ut hvor det kom fra. Og da var jeg ned på Borregaard fabrikker og snakket med...
1: I Sarpsborg?
0: Ja, og snakket med en pappdud. Og for å si det sånn, nå kan vi snakke om en som hadde smal...
1: Papp?
0: Altså, det han ikke kunne om papp, det var ikke interessant. Men han kunne mye om papp.
1: Kjell-U-Lose.
0: Ja, altså.
1: Kjell-U-Lose. Men ja, så han kunne...
0: Han kunne alt om papp.
1: Og det var info som da...
0: Som var veldig interessant for oss, og ikke minst... Nå skal du lære et lite lurtriks. Forskjell på teip og teip. I Europa så har teipen, for eksempel pakketeip, den har en bredde på 50 millimeter. Utenfor Europa så har den teipen en bredde på 45 millimeter. Og det vil altså si at hvis vi måler oss frem til om den teipen er teipet med europeisk standard eller ikke. Og det er jo sånne særting, kan du si, som du må lære via en sånn papp stifteteip dude.
1: Tenk på det.
0: Ja. Og da står jeg nærmest med åpen munn, for jeg tenker, dude, dæven, tenk å være så interessert at dette her, det er det du bruker dagen din på å sette deg inn i. Men det er jo fantastisk, det er jo gefunnet spritsen for sånne som oss.
1: Tror du AI kommer til å ta over deler av arbeidsoppgavene dine?
0: Nei.
1: Er det... Nei, men altså, jeg har jo hørt om altså opprulling av overgrepsligaer, kan vi si, hvor man har sett på overgrepsmateriale, hvor barn blir forgrepset på, og man kan se på gardinene og liksom tapeten og sånn, og så har man faktisk greid å finne frem til hvor dette er. Altså, det er jo helt rått.
0: Ja. Og der kan du si, der kan man godt bruke type AI, for eksempel.
1: Mønstergjenkjennelse, det er jo AIs store styrke.
0: Ja, og jeg tenker sånne ting kan være helt fantastisk. Men vi må ikke slutte å tenke at hjernen vår er likevel det desidert beste verktøyet vi kan ha.
1: AIen skal være en skrutrekker, ikke en krykke.
0: Ja.
1: Eller skal være batong. Det skal være balltre,
0: ikke en stokk. Vi må ha skrutrekker.
1: Du har sagt at det kriminelle miljøet har blitt mer fientlig. Altså, vil du si at drapene du i snitt da, er borti de senere årene, har de blitt mer bestialske enn de var på tidlig 90-tallet?
0: Det kommer litt an på, fordi det man ser er jo at det er jo forskjell på la oss si et partnerdrap og et drap begått fordi du har gjort deg til uvens eller laget ordentlig brudulje innenfor et kriminellt nettverk.
1: Mm.
0: Fordi et drap innenfor, la oss si et kriminellt nettverk, det skal ikke bare være et drap, men det skal også sende noen signaler i form av måten det blir gjort på, det ligger masse koder I dette her.
1: Og da det ligger bare, det litt I sakens natur at det blir at det skal det eskalerer fra år, altså fra gang til gang, man må liksom overgå forrige gangen.
0: Ikke sant? Altså voldsspiral innenfor sånne miljøer, den det ikke noe som tull engang.
1: Mm.
0: Så den der.
1: Mm. Eva, hvis det noen som hører på nå som har lyst til å bli kriminaltekniker, hva vil du si til dem?
0: Da vil jeg si kom og presenter deg, så skal vi gi deg et lite innblikk I tingene.
1: Mm.
0: Og hvis det virkelig noe for deg, så det ikke en jobb, men det et kall.
1: Og en aldersgrense kanskje på 14-15 år? Altså.
0: Ja. Du bør, jeg tenker at både litt livserfaring,
1: mm.
0: Kanskje ikke bare levd I en polert hverdag,
1: mm.
0: Og det å være innstilt på at, at du virkelig, altså uten å høres svulst ut, har lyst til å gjøre en forskjell.
1: Mm.
0: For det jo egentlig det handler om. Mm.
1: Tenker du at du I løpet av din karriere har, altså ved å få sperret inn da folk som åpenbart I stand til å drepe andre, altså at du har reddet liv og forhindret, og, altså det du har drevet med har hatt en preventiv virkning?
0: Ja, jeg tenker bare at det har hatt en preventiv virkning, og så har det også gitt mange pårørende svar på en mm. sånn måte at de kanskje har klart å fortsette livet sitt utenfor mange traumer I så måte, altså mm. at man kanskje har gitt dem en bedre mulighet å fortsette et liv som verdifullt også for dem.
1: Altså at closure, som jeg kalte det innledningsvis, altså at det er veldig viktig for folk.
0: Ja, og om du ikke kaller closure, altså at du skaper en forståelse for.
1: Mm.
0: Det ikke nødvendigvis at folk får en avslutning på ting,
1: mm.
0: men at du klarer å forstå og akseptere at sånn ble det.
1: Mm. Og slippe den store uvissheten.
0: Ja, ja.
1: Mm. Eva, det har vært en stor fryd å ha deg som gjest. Dette utrolig interessant. Man skal jo ikke spørre en kvinne om hennes alder, men hvor lenge har du igjen før du skal pensjoneres?
0: Nå skal du få en liten hemmelighet.
1: Mm.
0: Jeg kunne ha gått av med pensjon for 5 år siden, men det gjør jeg ikke. Og jeg hører til den generasjonen som kan få lov til å jobbe helt til 70 år hvis jeg har lyst. Nå jeg 62, og jeg har I hvert fall ikke tenkt å gi meg med det første.
1: Du en folkehelt.
0: Takk for det.
1: På vegne av det norske folk og norske lisensbetalerne, Eva Beragde, så vil jeg si takk.
0: Ja, men så hyggelig.
1: Og det ikke ironisk engang. Nei. Det mener jeg, det kommer virkelig fra hjertet her.
0: Tusen takk.
1: Takk til dere som hørte på, og takk til de som var med å lage Trygdekontoret sammen med meg. Jan Terje Østerberg, Marco Reinersen og Øyvind Vikeng. Vi høres neste uke. Inntil da har dere bare en ting å gjøre. Stay alive!
3: Dette NRK Nyheter, klokken 12. Stadig mer nødhjelp og humanitær bistand ankommer Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. 1430 personer bekreftet omkommet, opplyser myndighetene. Ekspertene frykter at tallet på antall dødsfall kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen I et område som ble hardt rammet av jordskjelvene.
4: Vi ser at letemannskapene bak oss fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk I ruinene. Nå det sånn at det gått over 72 timer, og det betyr at håpet om å finne folk I livet svinner time for time. Her ved siden av oss så ser vi også at flere av disse bygningene rundt ganske rammet av jordskjelvene, men de står fortsatt. Det likevel ikke trygt. Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene, et lite stykke under, raste sammen. Og en ventet seg at flere av disse bygningene kommer til å rase I dagene som kommer.
3: Minst 191 millioner mennesker I dag ventet å måtte tåle temperaturer over 35 grader I Europa. Varmen vil være spesielt intens I Tyskland, Tjekkia, Ungarn og Polen, ifølge nyhetsbyrået AFP. 381 millioner mennesker I Europa vil oppleve at temperaturene bikker 30 grader. Og så hjem, politiet søker fortsatt etter en mann som falt I vannet på Nettland I Kvinesdal I Agder I går. Mannen antas å ha mistet livet. I går kom ikke dykkere ned på grunn av høy vannføring og sterke strømmer. Politiet gjør nye vurderinger kontinuerlig, sier Daniel Leo Henriksen I politiet I Agder.
5: Fra morgenen av I dag så brannvesenet samt politiets innsatsleder på vei mot stedet da, for å ta en vurdering på om det mulig å fortsette søk I de ettergrytene med dykkere. Og det kommer jo litt an på hvordan det ser ut med tanke på strømføringen der. Så det vel meldt nå for ikke så lang tid siden at per nå så det ikke mulig å gjennomføre dykk med personer, men at vi skal ta med oss en ROV, en undervannsdrone opp og forsøke å fortsette med den, og så vil det bli tatt fortløpende vurderinger på om dykkere kan gå I vannet, og så en ny vurdering innen klokka 12.
3: Mannen skal ha vært I området med flere andre, men det fortsatt uklart nøyaktig hva som skjedde. Og så sport. Golferen Victor Hovland leverte nok en strålende runde I PGA-turneringen I Connecticut I USA I går. Etter den tredje runden leder han nå turneringen alene, et slag foran verdensenren Scottie Scheffler. Hovland hele 20 slag under par for turneringen, og vinner han Travelers Championship, kan han dra med seg rundt 35 millioner norske kroner I premiepenger. Det var NRK Nyheter I studio. Brage Vesje Guttormsen.
6: Dette et gjenhør med drivkraft I NRK P2.
7: Jon Øygarden en av landets fremste skuespillere. Gjennom snart 30 år har han utmarket seg en rekke tv-serier, teaterstykker og filmer. Nå han aktuell som skurk I den svært populære tv-serien The Rookie. Hvordan det for Øygarden å gå fra stjerne her hjemme til nykommer på et amerikansk filmsett?
8: Dette drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
9: Jon Øygarden, velkommen til Drivkraft.
10: Super, tusen, tusen takk. Det var en makant intro. Altså,
9: jeg kunne skrytt mer.
10: Nei, ja, du skrytt alt for mye. men The Rookie, der jeg statist.
9: Nei, du jo I traileren som supervåpen, sånn,
10: ja, ja.
9: Du driver med våpensmugling. ja. Du hovedskurken
10: ja,
9: I den traileren.
10: Ja, hovedskurken, ja. Men altså, jeg har sett litt av det, da tenker jeg at det statist. Statist. Men.
9: Prater han ned?
10: Det rookie, der prater jeg ned.
9: men tenkte du før du var med at, for dette en svær TV-serie I USA, det 10 millioner serier.
10: Ja, ja, og jeg har jo agent I USA, og han, jeg fikk en kort telefon, altså en ukes forvarsel, at de har lyst til å ha meg med I The Rookie. Og jeg har egentlig ikke sett The Rookie, jeg har bare anet at liksom, jeg har hørt om The Rookie, og bare sett, tenkt at, ok, ikke det litt sånn der såpet og amerikansk...
9: 10 millioner serier.
10: Ja, det visste jo ikke jeg.
9: 8 sesonger.
10: Ja, ja, og det visste jo ikke jeg, ikke sant? Men han sa da at, ja, men du må bare være med der. Og jeg hadde ikke tenkt å ikke være med der, men jeg visste ikke så mye om den serien. Og så passet det, og da var det 3 dager I Praha, og kjempehyggelige folk og skuespillere og regissører, og det var en god, fin opplevelse.
9: Ja, følte du deg... Som en statist?
10: Nei, det følte jeg meg ikke. Men det var jo bare sånn, når jeg møtte han regissøren, han var liksom en 70 år gammel kar, og han sa det at, hey, welcome, relax and have fun. Ok, det kan jeg bruke. Det var bare...
9: Men hvorfor gjør du det da, når det en såpass liten rolle? Ja, 3 dager I Praha, det jo greit, men...
10: Ja, ja, vi bodde på et fint hotell, og det var...
9: Vi? Tok du med deg fruen?
10: Nei, nei, jeg snakker I vi-form. men hele crewet som bodde på et fint hotell.
9: Ja.
10: Nei, altså, det var en ny erfaring,
9: ja.
10: Og interessant, og litt spennende, og så var det jo overkommelig 3 dager... Så det var en fin erfaring.
9: Mm. Du sulten ennå?
10: Ja, jeg veldig sulten, men det må være den riktige retten.
9: Ja.
10: Riktig pålegg.
9: Så 3 dager I Praha, det riktig?
10: Ja, det synes jeg var fint. Jeg kan kun snakke for meg selv, men når du kommer på et sånn sett da, som de har holdt på masse, i 8 sesonger, og de kjenner hverandre godt, og jeg snakket med hovedrollenhaveren, han var veldig, veldig hyggelig, og han sa det at dette er verdens beste jobb, jeg elsker den jobben, og det crewet her har vi jobbet sammen med i alle år. Mm-hmm. Så, og da, og du kommer inn, mm-hmm. ikke sant? Inn i den familien, det er jo en kurve som jeg var jo nervøs.
9: Ja, fordi at det var annerledes?
10: Fordi det var annerledes, du kjenner ikke folk, og det er en annen kultur.
9: Det er på engelsk.
10: På engelsk, ikke minst. Men den fra jeg var veldig nervøs, og til å være egentlig ganske rolig, det gikk på liksom 2 timer.
9: Men gjør du sånne ting fordi at du trenger, eller fordi at du synes det er gøy å utfordre deg selv, med bare sånn, ja, hvorfor ikke?
10: Ja, det også. Men jeg er jo litt sånn nysgjerrig på, jeg litt tenker sånn, når jeg kom dit, sånn, hvordan jobber disse her, hvordan er det amerikanerne, og hvor mange folk er det, og er de hyggelige, er de snille, er de gøy, hvordan jobber de? Så jeg er veldig nysgjerrig på det, og jeg ser jo på disse skuespillerne som har, de rookie skuespillerne, hvordan de er med hverandre, hvordan de er med crewet, hvordan de jobber. Altså, det er veldig interessant.
9: Men er det en utlandsdrøm inni deg?
10: Ja, kanskje.
9: Er det det?
10: Ja.
9: Ja. Hvorfor det?
10: Hvorfor det?
9: Ja, fordi også sånn som nå, så se på Renate Reinsve som går på rødløpere over hele, altså i USA, plutselig stor stjerne. Ja. Men er det noe inni deg som, jeg vil også deg. Jeg vil dit.
10: Når du ser på, vi snakker internasjonalt film og TV, så tenker jeg først amerikansk, brittisk. Og de seriene som, det er så mangfold av historier som ikke vi gjør i Norge.
9: Ja.
10: Det er alt. Det er liksom, og
9: hva tenker du på da?
10: Nei, altså, science fiction, litt rare serier, Odde-serier, altså alt det du får fra utlandet som går på HBO, Amazon, Netflix, av sånne kvalitetsserier, det lages ikke i Norge, og det er jo selvfølgelig kanskje budsjetter, men det er så mye rikere, opplever jeg da. Og jeg tenker at det lages ikke i Norge.
9: Nei, så det pirrer litt.
10: Ja, det pirrer litt.
9: Det er bra da, når du har blitt, altså du er en etablert skuespiller her hjemme, meget etablert, har blitt voksen.
10: Ja, ja.
9: Ikke godt voksen ennå.
10: Nei, ikke godt voksen, jeg blir aldri voksen.
9: Og du har store barn, og sånt, men det er fremdeles en liten sånn.
10: Ja, ja.
9: Er guttungen i det?
10: Ja, ja. Det? Ja, men det er jo litt sånn, jeg får jo mange sånne self-tapes gjennom agenten.
9: Hva er det for noe?
10: Audition, du gjør prøvefilming selv hjemme i stua.
9: Gjør du det?
10: Ja.
9: Hvem filmer deg da?
10: Det er noen kompiser, kolleger, eller jeg filmer meg selv.
9: Ja.
10: Og da, jeg har gjort mange sånne self-tapes. Ja.
9: Når var sist?
10: Det var sist nå, rett før jul.
9: Ja.
10: Og det var, jeg skal jo ikke si det, men det var en toppfilm og en topp TV-serie.
9: Ja.
10: Med store navn. Og det har gjort mange, og jeg har liksom ikke fått noen ting. Jeg har bare følt det som...
9: Så står du hjemme da med mobilen på peisula liksom?
10: Eller? Ja, ja, du får ha et stativ da.
9: Ja.
10: Og så lærer du deg teksten, du får den teksten.
9: Ja.
10: Og så må du jo... Du får jo, det er jo 5 A4 sider ofte med dialog. Og så må du lære deg det utenatt. Eller jeg begynte å... Så det er sånn, du bruker så mye tid på å lære deg all den teksten utenatt. Og du vet at du kommer ikke til å få den.
9: Nei.
10: Og jeg bruker jo liksom 3-4 dager, 5 dager, på å lære meg den. å gjemme den. Men da tenker jeg at jeg må prøve å finne på noe mer effektiv måte å gjøre det på. Så da har jeg en skuespillerkollega som hjelper meg, og da setter vi teksten tett opp til kamera, og så leser jeg teksten.
9: Ja.
10: Ikke sant?
9: Hva gjør du med mobilen, Jon? Nå?
10: Nei, nå skal jeg bare sjekke hva jeg får av disse agentene. Description, rolle description og sånn og sånn. Men jeg finner den ikke nå. Men jeg skal bare gi tråd med det vi snakker om.
9: Ja.
10: Når du får disse her prøvefilmingene.
9: Ja, for da går du inn i karakter hjemme i stua.
10: Ja, ja.
9: Ja. Jeg synes det er inspirerende.
10: Mm.
9: Fordi du, i din posisjon, så kunne du lett tenkt sånn, nei, det gidder jeg ikke.
10: Ja.
9: Hvorfor gidder du? Når du fordi du får jo avslag på avslag, som du sier.
10: Ja, ja. Nei, jeg synes disse, det er derfor jeg prøver å finne de descriptionene, fordi jeg tenker jo at dette her er jo, du får en rolle som, nå fikk jeg, siste var en, det var en vampyr. Det var en ordentlig kvalitetsfilm, liksom.
9: Ja.
10: Og han her, både ung og gammel.
9: Ja, det og, passer deg.
10: Ja, ja, ikke sant? Og det er, og da kan du leke med det. Altså, og det er jo 3-4 forskjellige scener, ikke sant?
9: Ja.
10: Som de skal prøve deg i. Da skal du prøve deg som gammel, og skal prøve deg som ung, og da kan du, da får du, altså, du får en beskrivelse av karakteren, ikke sant?
9: Mm.
10: Han er sånn og sånn og sånn og sånn, ikke sant?
9: Kledde du deg ut da?
10: Nei, det pleier jeg ikke å gjøre, men jeg pleier å ta på, hvis jeg skal spille en eller annen fyr i dress, så tar jeg på meg en dressjakke.
9: Ja.
10: Men jeg prøver å være liksom en vanlig sort skjorte, liksom. Men man prøver å finne en liten ting, da.
9: Ja.
10: Men da kan du da sitter jeg og leker hjemme i stua.
9: Ja.
10: Så det er jo gøy, da.
9: Ja. Til barna dine, for de er sånne store tenåringer nå, eller sånn...
10: Ja, men ja. Da, jeg gjør det ikke når de er hjemme.
9: Nei, ok, for det er ikke sånn, pappa nei, må bare...
10: Først. Nei, det må være stille. Det må være helt stille.
9: Men du svarte ikke hvorfor, men... Fordi, som jeg sa, altså, ja. Sånn, du kunne fint latt vær.
10: Ja.
9: Det flyter greit ellers, i Norge og Sverige og sånn.
10: Mm.
9: Så hva er det i deg som gjør at jeg synes det er gøy, jeg vil gjøre det mer?
10: Nei, men som jeg sa, at du får jo veldig interessante type karakterer, roller.
9: Ja.
10: Så du får ikke det. Jeg har ikke fått det i Norge. Og det er jo liksom alt fra... ja, ikke sant? Vampyr som er 1000 år gammel til en som eier liksom store bedrifter, eier gangster, ja, jeg har gjort herbevis.
9: Ja. Hvor mye er lek? Altså, hvor viktig er det at det er lek? At det er litt sånn, ok, jeg har lekt den rollen i det og det universet, hvertfall man sier, cowboy-indianer.
10: Ja.
9: Men der borte, der leker de på en helt annen måte.
10: Ja, så det er riktig som sier det, den sandkassa der borte er mye mer interessant enn min sandkasse, min sandkasse er sikkert mye mer interessant enn det der borte. Men jeg synes det er gøy å leke. Ja. Jeg synes det er gøy å analysere disse karakterene som den vampyren da. Hvordan er den vampyren på en måte?
9: Mm.
10: Jeg elsker å fordi når jeg får de der self-tapesene da, så tenker jeg at jeg legger ikke så mye i det, jeg lærer meg den teksten, altså jeg må levere noe fra meg noe godt nå,
9: ja.
10: Men jeg tenker sånn at her kan jeg leke litt.
9: Ja.
10: Her står jeg hjemme i stua, for i stua er du alltid best, ikke sant? og da bare leverer jeg noe som jeg mener er et godt forslag.
9: Ja, så som den rollen som en av de to søstrene.
10: Ja.
9: Det heter bare søstrene, gjør det?
10: Ja, søstrene ser på TV.
9: Ja, mm. Den har kost meg mye med.
10: Ja, så hyggelig.
9: Jo, det er mange som har kost seg med. Mm. Hvor du kledde deg opp i en gammeldams kostyme, blitt sminket noen timer.
10: Ja, ja.
9: Hva lekte du da, tenker jeg?
10: Vet du hva, det synes jeg var kjempegøy. Og med Jon Brungått, som jeg ikke kjente så godt, og det følte jeg at var fantastisk match.
9: Ja.
10: Fordi vi ble enige om han skulle være sånn, og jeg skulle være sånn.
9: Hvordan skulle du være?
10: Jeg ble inspirert av Jane Fonda. Og Jane Fonda som hadde fått et par dripp. Utseendemessig da.
9: Ja.
10: Og så var hun, som de fleste godt eldre mennesker er, ja, som det bare tuller jeg, men de er jo alkoholiserte og glad i menn, og ja, litt glad i det tredje riket. Så det er på grunn av dryppet da.
9: Ja.
10: Nei, så da, og så...
9: Men sitter du da hjemme også i stua?
10: Ja.
9: Fordi dette er jo ikke et teaterstykke, dette er jo ikke noen sånn prøving og øving og finne frem sammen og sånn.
10: Ja.
9: Men satt du da hjemme i stua, hvordan er hun?
10: Ja, ja, nei, altså jeg holdt jo på med den der gamle damen på teaterskolen og sånn, og holdt på med den, og da...
9: Og hun har fulgt deg?
10: Ja, hun har fulgt meg, men når vi skulle gjøre det på NRK, så måtte det være liksom, vi må se ekte ut. Altså, ikke bare sånn dårlig sminke, men få på de ordentlige maskene, og det tok jo 5 timer.
9: Ja.
10: Så ekte ut som mulig. Det var liksom, det er jo ikke liksom halve sketsjen, altså sminken på en måte. Og så skulle vi se så ordentlig ut, vi sitter i et ordentlig hjem, og vi var på en måte rike, og så, ja, så det.
9: Ja, men det må være deilig å kunne si det som egentlig ikke er lov å si også.
10: Ja, ja, det er deilig.
9: Ja, hvor mye koser du deg med det?
10: Jeg synes det er gøy.
9: Hvorfor det?
10: Nei, men er ikke det litt å være skuespiller og få lov til å være noe annet enn det du er da?
9: Ja.
10: Og dykke ned i, enten du er gammel dame eller du skal være et eller annet annen karakter. Altså Geir Lippestad i 22. juli, det er en annen karakter, da er det liksom, da må du forholde deg til de begrensningene som er, og være i den type karakteren og leke innenfor de fastgitte rammene. Og i Exit så er det jo helt typ, alt er lov, men det er noen regler, det er noen fastgitte rammer, og en gammel dame som du kan leke masse, men det er også noen fastgitte rammer for å være altså for å få det sant da.
9: Mm. Men som privatperson så føler jeg at altså, kan man lett tolke at du er ganske balansert og rolig, så prater jeg gjerne med litt lav stemme, bobler det på innsiden?
10: Mm. Ja, det bobler.
9: Ja, det gjør det.
10: Ja, ja, det bobler. Herregud. Neida, jo da, det bobler litt, men...
9: Når bobler det verst?
10: Nei, det vet jeg ikke helt. Altså, hvis jeg blir engasjert...
9: Ja, når blir du engasjert?
10: Ja, nå snakker vi jo i jobbsammenheng, da.
9: Ja, men i livet.
10: Nei, altså, engasjert... altså, hvis jeg... Ja, altså hvis jeg skal holde på i hagen og skal gjøre plenen min, så blir jeg veldig engasjert, fordi da skal jeg dykke ned i å få den perfekte plenen.
9: Ja, hva en perfekt plen for deg?
10: Da er det riktig matjord dybde, og riktig gress, og riktig med sand, ja. Og jeg sitter og ser på YouTube, for det er en eller annen sånn fyr som er spesialist på gressplen, og han skal ha... Han mener at det er mer sand, er egentlig, han kan bare ha sand, han, ikke jord, men bare sand. Og så er det kantene på sanden, for det er jo rund sand og kantete sand, og da skal det på en måte ned i jorda, det skal drenere riktig, og da skal røttene få lov til å dykke dypt, og så er det liksom, ja, så kan jeg holde på hele tiden, ja. Altså, og da blir jeg engasjert da, og ja. Da kribler det inni meg. Og da gjør vi med jobb. Og,
9: ja, det er samme, litt perfeksjonist, Jon.
10: Ja, altså jeg liker å gå inn i det.
9: Ja.
10: Og hvis jeg skal vaske badet, så hvis jeg først skal bestemme meg for å vaske badet, det er egentlig kjedelig å vaske badet, men hvis du vasker badet ordentlig, da er det gøy.
9: Hva er ordentlig?
10: Tannbørste. Vaske med tannbørste. Q-tips.
8: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
9: Og i dag er skuespiller Jon Øygarden her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Vasker badet med Q-tips, ja. Ja. Da blir det rent.
10: Ja, jeg blir rent.
9: Det med, vi snakket jo om The Rookie, men altså, det er så mye rundt deg nå. Rett, altså, i desember så jo nesten halve befolkningen, er kanskje ikke så mange, men voldsom kino-suksess da, med hvor du spilte musefanger i Nettene blir lange. Mm-hmm. Og så er du aktuell nå i, er det sesong 13, eller? Av Helt Perfekt?
10: Ja.
9: Hvor du spiller ja, en slags...
10: Jeg spiller en
9: slags versjon av deg selv. Og så kom det en svær nyhet i går på alle nettavisene at du skal ha en stor rolle i filmatiseringen av bestselgerboka En nasjon i sjakk, krim.
10: Mm.
9: Da tenker jeg, hvor dyre vaner har du egentlig, Jon Øygarden?
10: Var det at jeg kjøper ting?
9: Ja, så du må jobbe hele tiden?
10: Nei. Altså, det høres ut som jeg jobber hele tiden nå, og det gjør jeg faktisk ikke. Det er innimellom, som skuespiller, så har du jo...
9: Teater i høst. Og...
10: Ja, teater i høst, men det er innimellom så jobber man mye, og så innimellom så jobber man lite. Det går i bølger. Men nei, jeg har ganske god orden på økonomien min, fordi... Jeg har ikke avhengig av å få store inntekter for å dekke de faste utgiftene. Jeg har jo, det må jeg ha litt inntekt.
9: Ja.
10: Altså, inntekt. Men jeg har ikke noe hund etter å få liksom, nå må jeg ha penger, for jeg dekker alt liksom.
9: Nei, men hvis jeg sier Austin Healey 104, ja. Hva tenker du på da?
10: Ja, da tenkte jeg på en veteranbil som jeg kjøpte når jeg gikk ut fra teaterskolen og brukte alle pengene mine. 180.000.
9: Ja.
10: Men,
9: for de som ikke har sett en Austin Healey 104, hvordan ser den ut?
10: Det er en roadster, toseter, ja. Langt panser. En klassisk, sånn når du ser en veteranbil, så tenker du at oi, oi, oi, dette er en sånn klassisk.
9: Ja, var det en drøm?
10: Fordi faren min hadde en Austin Healey, som han snakket om hele tiden, og han angrer på at han solgte den. Og den synes jeg var veldig fin, og da så jeg, begynte å titte litt på de sånne Austin Healeyene, og da kom jeg over i en Austin Healey.
9: Kom over? Hadde du det i Norge?
10: Nei, det er jo sånne Austin Healey i Norge.
9: Ja.
10: Det er jo klubber, altså alle sånne veteranklubber har, for det, altså, det er mange biler,
9: ja.
10: Gamle biler i Norge. Og så kjøpte jeg den fordi noen sa at den personen har den bilen, og han er ordentlig, og han har den bilen jeg har tatt godt vare på.
9: Hvor gammel var du da?
10: 26, 27.
9: Ja.
10: Ja.
9: Du kjørte rundt den i Oslo?
10: Nei, ja, altså, jeg kjørte rundt i Oslo, og så var jeg på Nationaltheatret, og da kjørte jeg ned på Nationaltheatret, og da parkerte jeg ut for Continental. Men da,
9: altså hotellet?
10: Ja, hotellet, ja. Rett overfor Nationaltheatret, men da kan jeg egentlig ikke stå der. Men de sa han...
9: For det er sånn å slippe av og
10: gå på. Ja, slippe av på, men han sa, han som sto der som dørvakten her, den bilen kan gjerne stå, fordi... Den tar seg så godt ut foran hotellet.
9: Det er klærhotellet?
10: Ja, klærhotellet.
9: Hva slags farge var det?
10: Den er rød og sort.
9: Har den du?
10: Nei, jeg har den. Jeg solgte den.
9: Ja.
10: Ja.
9: Men hvilken glede ga det deg?
10: Du, jeg liker gamle ting som er tatt godt vare på.
9: Hvorfor det?
10: Jeg liker å verdsette ting som er kvalitet. Jeg liker kvalitet.
9: Ja. Så heller få ting, men kvalitetsting?
10: Ja, få ting og kvalitet.
9: Ja. På hvilke andre områder?
10: Nei, det gjelder alt det.
9: Ja.
10: Ja. Jeg kjøper meg heller et par kvalitetssko enn flere sko. Fordi du har livet ut. Og så, altså jeg endrer jo ikke liksom. Jeg har jo gått i samme skjorta, buksa og skoene i

0: Jeg
1: trodde du var BMW-mann.
0: Ja, jeg hadde BMW, men byttet til Ford nå. Ja, så har jeg en BMW i3 da. Men jeg liker BMW.
1: Ja, men du vokste opp på Årvoll her i Oslo, og, som er hva slags sted for de som ikke kjenner Årvoll?
0: Ja, det er rett nordøst. Det er, ved skogen, opp ved skogen.
1: Ja.
0: Det er leiligheter, blokker og hus, og hummer og kanari. Søtt, salt og syrlig.
1: Ja. Øygarn-familien, hvem var dere? Var dere der, homer og kanari?
0: Det var kanari. Gul kanari.
1: Nei,
0: så det var et veldig fint sted å vokse opp.
1: Ja, hvorfor det? Hva er et fint sted å vokse opp?
0: Nei, altså, fordi jeg drev med langrenn og friidrett. Og så fikk jeg kompis gjennom det, og moren min var jo lærer, og hun jobbet på en skole, Tonsenhagen.
1: Mm.
0: Så da, ja, det var en...
1: Far da?
0: Far er sivilingeniør. Så det, ja.
1: Hvorfor, men den bilinteressen, hvorfor delte dere den?
0: Nei, det vet jeg ikke helt, men han i hvert fall snakket om den bilen, og jeg synes jo at den bilen var fin. Altså, det var jo... Ja, altså, jeg hadde en Olsen Hilin, så snudde jo alle barn seg etter den bilen.
1: Mm-hmm.
0: Det er jo en fargekombinasjon, eller det er liksom ikke noe du ser hver dag. Så det var jeg vet ikke helt, men jeg har liksom, jeg har ikke noe sånn, jeg kjøper ikke sånn motorblader og ser på nye biler, men det er noen veteranbiler, altså Austin Healey, altså Aston Martin, Porsche
1: 911, som du også har hatt.
0: Ja, jeg har hatt, ikke sant, 1973-modell.
1: Men er det identitet?
0: Nei, jeg tenker ikke det. Jeg bare er fascinert av ikke alle biler, men noen biler. Jeg synes designen er fin, jeg synes det, jeg faller mest for design.
1: Ja, men jeg får tenke på han 26-åringen som skal jobbe på Nationaltheatret.
0: Mm. Nei, jeg skammet meg litt når jeg kjørte den bilen.
1: Kjøk. Ja, hvorfor det?
0: Nei, fordi jeg kjørte den bilen, så kjørte jeg ikke rett opp foran folk. Nei, jeg parkerte bak.
1: Foran Continental?
0: Nei, men, ja, men poenget var at da kunne jeg stå gratis.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og da kunne jeg kjøre helt til byen. Men jeg kjørte ikke hver dag, men det var noen ganger jeg kjørte.
1: Det er en bra følelse, er det ikke
0: det? Det var litt sånn skamfull følelse også.
1: Jon Øygarden, vi skal spille litt musikk. Du har med en klassiker.
0: Ja.
1: Er dette også på grunn av at du liker kvalitet?
0: Ja, kvalitet, og jeg synes at den sangen i all sin enkelhet er fin, og igjen, den passer litt nå i den tiden vi er i.
1: Ja, vi skal høre Marvin Gaye's What's Going On.
2: Hey, what's happening?
3: Brother, what's up?
2: This is a big party, man. Yeah, brother, like, stop.

0: Dette NRK Nyheter klokken 13. Iraks utenriksminister sier han I et møte med iranske myndigheter understreket viktigheten av å åpne Hormuz-stredet, det melder nyhetsbyrået Reuters. Iran har I dag angrepet amerikanske militæranlegg I Kuwait og Bahrain. Det opplyser Irans revolusjonsgarde. Iran varsler det de kaller et knusende svar dersom USA angriper igjen. Dette skjer etter at USA utførte nye militære angrep på Iran natt til I dag, forteller reporter Julie Brendehelle.
1: USAs president Donald Trump stadfestet at det amerikanske militæret har angrepet nye mål I Iran I natt. Trump skrev på CIA-meldingstjeneste Truth Social at amerikanske militærfly har angrepet iranske lagringsstader for missil og droner og kystradarstasjoner. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM skriver at Iran har valgt å ikke overholde våpenkvileavtalen og viser til at et tankskip I Hormuzsundet var treffet av et prosjektil I går. USA og Iran klager nå hverandre for å ha brutt våpenkvila som ble inngått tidligere denne måneden. Iran sier angrepet I natt vil føre til stopp I alle diplomatiske prosesser, I tillegg advarer de USA mot flere angrep I regionen.
0: Siden USA og Israel gikk til angrep mot Iran 28. februar I år, har krigen herjet I flere områder I Midtøsten. Rundt 1000 mennesker har mistet livet under den pågående hetebølgen I Frankrike, det skriver AFP som viser til franske myndigheter. Flere steder I Europa det rekordhøye temperaturer. I Tyskland var det I natt den varmeste natten noensinne. Temperaturen nådde der 29,4 grader. Også hjem, Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel og varsler styrtregn I indre strøk av Trøndelag og Nordland I morgen. Det også ventet lyn og torden. De oppfordrer til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Fotball. De siste kampene I gruppespillet I fotball-VM ble spilt I natt. For første gang I historien Kongo klare for slutspillet etter at de slo Usbekistan 3-1. Norge møter Elfenbenskysten I 16-delsfinalen førstkommende tirsdag. Landslagssjef Ståle Solbakken tror Norges motstander ligner Senegal I nivå. Laget Norge slo 3-2 I gruppespillet.
2: Det venter et veldig sterkt fysisk lag, altså det et fysisk veldig, veldig sterkt lag. To vinger som kan utfordre, en spiss som både kan møte, men også som kan gå bak. Solid fysikk I det bakre leddet, så et ganske komplett lag. Og det blir det et lag som rundt I og rundt Senegal I nivå.
0: Sa Ståle Solbakken, og første 16-delsfinale spilles I kveld klokken 21 på NRK 1. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Dette P2.

0: Hei, Ole Martin.
1: Hei, Åse.
0: Du filosof og professor ved Oslo Met, og nå det tid for X-Fill med deg, Ole Martin Moen. Hva det vi skal?
1: Vi skal rett og slett ta med verdibørsens lyttere på en reise gjennom filosofihistorien.
0: Dette siste del i vår serie, Ole Martin, og overskriften på denne episoden, ja, det hvordan filosofere selv.
1: Ja, nå har vi jo reist opp gjennom filosofihistorien, og nå har vi jo på en måte kommet frem til i dag, da, eller kommet frem til nå, oss, deg selv, som lytter. Så nå skal vi ta for oss hvordan, ikke bare se på det fra utsiden, men hvordan gjøre det.
0: Men hvis man nå vil filosofere selv da, hvor begynner man da?
1: At det viktige når man skal filosofere, tenker jeg, å begynne med å få rett innstilling til det, og finne ut hva man skal gjøre. Fordi i offentligheten så diskuterer jo mange spørsmål som egentlig filosofiske, men de kan gjøre det av veldig mange forskjellige grunner. Man kan gjøre det for å imponere noen, eller for å søke bekreftelse, eller vise gruppetilhørighet, eller kanskje drive med aktivisme, fremme karrieren sin, sjekke opp noen. Altså det kan være mange grunner, eller kanskje man flykter fra eksistensiell angst. Det kan være mange ulike grunner til å på en måte diskutere eller tenke på filosofi. Men det viktig, tenker jeg, hvis man faktisk skal tenke på filosofi litt ordentlig, og sette seg for en slags forpliktelse til at det man skal gjøre nå å finne ut hva som sant, og prøve å finne ut hva som sant, og kartlegge så godt som mulig da, hvilke grunner vi har, og hva vi har mest grunn til å tro at sant. Og det kan være viktig til og med å si det litt høyt til seg selv, at nå skal jeg finne ut hva som sant. Fordi det kan være litt ubehagelig noen ganger. Det kan være at man blir utfordret av det man finner. Og man må jo når man jobber med filosofi være åpen for å kunne få avkreftet ting man kanskje har tenkt lenge. Det jo mange av oss som har kanskje de samme meningene om veldig mange grunnleggende ting som da vi var liksom i tenårene en gang. Og da kan det hende at vi traff rett allerede da. Men det kan jo være at man tenker at tenåringer ikke alltid de som helt kjenner sine egne både styrker og begrensninger så veldig godt. Så da kan, hvis vi har ment det samme som vi mente da, så det jo et spørsmål om vi kanskje bare har kjørt oss inn i et spor, og at det på en måte har blitt sementert etter hvert. Og vi må på en måte tørre å rykke borti disse tingene og revidere våre egne oppfatninger. Så jeg tenker at det man bør gjøre å forsøke da, så godt man kan å ikke legge stolthet i å fortsatt mene det man alltid har ment, og på en måte bare stå helt på samme sted som om dette liksom var partipolitikk, og man skulle liksom vise at man tro til partiet. Det ikke det man jobber med når man jobber med filosofi. Da bør man heller forsøke å legge stoltheten, hvis den må legges et sted, og legge stoltheten i det at man villig til å endre mening i lys av gode argumenter.
0: Ja. Men har du selv snudd, eller måttet snu, Ole Martin?
1: Om jeg har måttet bytte mening, ja, filosofisk, det har skjedd mange ganger. Jeg tror kanskje det jeg husker best av liksom, da jeg ble nødt til å endre mening, det var i 2008.
0: Og du husker det så godt, ja.
1: Ja, det husker jeg. Da var jeg i California på Berkeley, og da leste jeg en brevveksling mellom Thomas Hobbes og Bishop Bramhall om fri vilje. Bramhall var den som hadde mitt syn på det jeg trodde om fri vilje, og Thomas Hobbes angrep det. Og han knuser Bramhall fullstendig. Så den som også hadde mitt syn i den brevvekslingen, ble helt overkjørt av Thomas Hobbes sine argumenter. Så det å på en måte se ens eget synspunkt rakne litt, da, det fikk meg til å innse litt dette. Jeg husker jeg satt på biblioteket der og leste dette, og det var jeg hadde tenkt at Thomas Hobbes sitt syn, jeg skal ikke gå inn på nøyaktig hva det går ut på her, men jeg hadde tenkt at det var jo åpenbart håpløst. Og så leste jeg det, og så tenkte jeg at ja, men innenfor hans syn på ting, så faller alt på plass da også. Så jeg tenkte at alle de tingene som jeg tenkte var helt åpenbart imot, de fungerer faktisk også på på en måte Hobbes sitt syn. Da får de en litt annen måte å funke på, men men det et mye mer elegant, mye mer plausibelt bilde alt I alt. Og og da fikk jeg litt at det filosofiens alvor innover meg at wow, dette vanskelig og dette viktig, og her må jeg være veldig varsom, fordi her kan det hende at jeg tar feil om noe som jeg har følt meg veldig overbevist om at jeg har helt sikkert rett om.
2: Du begynte altså å snakke om innstilling, dette å forplikte seg til hva som sant, men si nå at innstillingen på plass da. Hva gjør man da sånn rent praktisk når man skal filosofere selv?
1: Ja, da tenker jeg vi kan dele det opp i tre forskjellige ting. Altså en ting å diskutere filosofi, altså diskutere med andre. En annen ting jo å lese filosofi, og en siste ting å skrive filosofi. Så diskutere, lese og skrive, og vi kan jo begynne med å... hva man så gjør når man diskuterer filosofi med andre.
2: Ja, og hva vil du si viktigst da?
1: Det flere ting som viktige. Hvis vi skal på en måte begynne litt på det som kanskje handler om innstilling først, da, så tenker jeg det å være veldig åpen om egen uvitenhet noe vi trenger i filosofien. Aristoteles sier at filosofi begynner med undring, og for at vi skal undre oss, så må det være noe vi klar over at vi ikke skjønner. Vi lurer på hvordan noe kan være, og da kreves undring. Så det å faktisk tørre å være åpen om hva man skjønner, og hva man ikke skjønner, og hva man vet, og hva man ikke vet, det er viktig når man skal inn i en diskusjon med andre, og det å tørre å slippe andre inn i ens egen usikkerhet, og si at dette her synes jeg vanskelig, her noe uklart, så det å på en måte ikke være på defensiven, ikke skulle vinne, men å være åpen og på en måte gå inn dette som et samarbeid. Og så det jo det å nettopp da forsøke å ikke stå så sterkt på at du skal til et bestemt sted. Så det jo kanskje det innstillingsmessig viktigste.
2: Men en del argumenter, ja, det jo ofte provoserende og sånn da, hvordan forholde seg til det at jeg holdt på å si det kan gjøre nesten vondt noen ganger?
1: Ja, hvis det noen standpunkter jo slik at man på en måte umiddelbart bare vrenger seg litt igjen når man hører for å si, et eller annet synspunkt. Da tenker jeg at da må man jo notere seg at det gjør det. Men jeg tror det kan være fint å kultivere det jeg tenker på som et slags sånn meditativt forhold. Til argumenter, og til argumenter som provoserer en. Eller som man tenker at de som har dette synet, de må være helt forferdelige mennesker. Eller hva det skal være. Det kan det godt hende at de men hvis man bare lar et argument, altså hvis man får et argument man uenig med, så kan man veldig fort få følelsen at nå må man respondere med en gang. Men det meditative, det handler jo da litt om, og det samme som meditasjon for øvrig, at man nettopp ikke skal respondere på det med en gang, men la det bare være der. Og det å kjenne på og lene seg litt inn i det liksom intellektuelle ubehaget, og trykke litt på det, det jo ofte der det interessante Og så det jo viktig, tenker jeg, at man har jo ikke egentlig noe særlig å frykte, når man møter et argument. For hvis det argumentet, eller det standpunktet som man møter, dårlig, viser seg altså faktisk å være dårlig, så har man jo ingenting å frykte. For da var det et dårlig argument. Alternativt, hvis det et bra argument, så jo dette bare mulighet til å faktisk lære. Da kan man lære noe nytt som man ellers ikke ville ha funnet ut av. Da det faktisk en del av verden som man tenkte galt om. Og Sokrates sa sånn dette, at det jo den som taper en diskusjon den som vinner, for den har faktisk lært noe. Den andre har bare lært bort noe. Og lære bort noe, det får du ikke så mye bedre av. Men å lære noe, det virkelig verdifullt. Så det egentlig den tapende parten som den vinnende parten, sånn som han ser det. Så de å tenke at det ikke noe, selv om det gjør litt vondt, så det ikke så mye å være redd for der på innsiden. Når man bare, og bare det å tørre å gå inn i og trykke på en måte det vonde, og ikke være, prøve å stoppe den stagge, den umiddelbare reaksjonen, og heller invitere den andre inn til å hjelpe deg med å forstå dette. Og at du selv hjelper den du snakker med til å forstå, for dette jo egentlig et samarbeid.
2: Men det ikke alltid sånn, altså noen ganger så, låser jo samtalen seg, altså hva da?
1: Ja, noen samtaler låser seg, og det jo mange grunner til at de kan låse seg. Jeg skal ikke gå inn på alle mulige måter de kan gjøre det på. Men det noen teknikker eller noen ting som det kan være lurt å ha i mente hvis man en diskusjon som låser seg litt eller man bare liksom stirrer litt på hverandre som over en avgrunn liksom. Hvordan kan du tenke det liksom? Da tenker jeg at en første ting å få tydelig på plass jo om man diskuterer samme spørsmål. Mm. Jeg tenker filosofiske synspunkter, de forslag til løsninger på filosofiske problemer, eller svar på filosofiske spørsmål. Og hvis man diskuterer forskjellige spørsmål, så snakker man forbi hverandre. Da man ikke engang uenig egentlig, fordi skal du være uenig, så må du gi motstridende svar på samme spørsmål. Hvis det forskjellige spørsmål man besvarer, så man ikke engang egentlig uenig. Så finn ut hva det man prøver å finne ut av. Her kan det hende at noen prøver å finne ut av hva som sant, for eksempel, mens en annen prøver å finne ut av hva vil det være nyttig i samfunnet om folk sier at det sant. Det kan være to forskjellige spørsmål. Og skal vi være litt hardcore filosofer, så må vi prøve å finne ut av hva som er sant. Og så kommer man jo noen ganger, så jeg tenker det fint, diskuterer man faktisk det samme spørsmålet. Og så det jo noen andre ting man kan gjøre også. Det ene at hvis man hører noen ganger i diskusjoner at man da får være enig om å være uenig. Det synes jeg ikke så veldig nyttig, for da kommer vi jo egentlig ingen vei. Så da tenker jeg, da det nyttigere å spørre, kan man klare å bli enig om hva nøyaktig man uenig om? Kan man prøve å kartlegge sammen med den man snakker med? Okay, hvor langt på vei det vi enige? Og hvor det uenigheten melder seg? Og dette noe begge parter kan bidra med. Og man kan snu rundt, man kan redegjøre for hverandres syn. Så hvis du og jeg var uenige om noe, så kan vi jo bytte seg i diskusjonen. Kan du redegjøre for hvordan du forstår mitt syn, og så kan jeg redegjøre for hvordan jeg forstår ditt syn. Da tvinges man jo, altså hvis man ikke bare skal presentere det som en sånn farse eller en karikatur av det andre synet, så må man jo faktisk da genuint sette seg inn i det, så kan den andre da svare, ja, har du forstått det riktig, eller har du ikke det? Og da målet bør jo være å presentere den andres syn så godt at de tenker at ja, det var enda bedre enn jeg hadde klart å på en måte fremme det selv. Så virkelig styrke det motsatte standpunktet. Det en sånn viktig ting i filosofidiskusjoner, her synes jeg diskusjoner med filosofer ofte veldig bra, at man uavhengig av hvilken konklusjon man egentlig selv har landet på, så bidrar man jo til å klargjøre og styrke argumentene som taler både for og imot. Det gjør begge parter i diskusjoner. Man samarbeider om dette, det ikke en kamp, det et samarbeid. Så det tenker jeg her synes jeg noen ganger filosofer ganske gode, vi klarer å diskutere på en sånn samarbeidsmåte. Det skulle jeg jo, det tenker jeg en nyttig ting ellers også, og bidra til å styrke motpartens sak, snarere enn å bare prøve å svekke den.
2: Mm. Det var altså å diskutere filosofi når vi holder på med det vi skal snakke om denne episoden, altså hvordan filosofere selv, så har vi nå gått gjennom hvordan diskutere filosofi, men det var en ting til, og det var å lese filosofi. Ja, hvor begynner man da, når man skal lese?
1: Ja, da begynner man jo gjerne med en tekst eller en bok, da.
2: Ja.
1: Det er jo litt spennende at man kan jo gjennom tekster, bøker, som er skrevet i fortiden, egentlig snakke med folk i fortiden. Bøker er jo fortiden som snakker. For mange, mange hundre år tilbake så har noen snakket forover i historien, og vi kan lytte til hva de har å si. Det er jo en type tankeoverføring. En bok er en type tankeoverføring, som også fungerer over lange tidsspenn. Det er jo kult og et spennende filosofisk tema, bare det. Jeg tenker en av de viktige tingene å få lagt fast jo at det viktig å lese mye filosofi. Og det litt sånn som å drive gruvedrift, nok at jeg har så mye erfaring med det, men hvis du skal på en måte grave etter gull, da, så det veldig mye gråstein og ganske lite gull. Men du må gjennom all den gråsteinen for å klare å finne dette gullet, og sånn det litt med filosofi også. Det mange filosofers arbeider som ikke så spennende, som litt utilgjengelige, men klart, hvis man skal komme inn i et filosofisk tema, da, så tenker jeg det, hvis man skal bare orientere seg i noe man interessert i, la oss si det skulle være gudsbevis, eller spørsmål om frivillig, eller spørsmål om hva som utgjør et godt liv, for eksempel, så det jo på sin nyttig å begynne å bare søke litt rundt etter det. På engelsk så finnes det en god del ganske gode ressurser. For eksempel noe som heter Stanford Encyclopedia of Philosophy, og noe som heter Internet Encyclopedia of Philosophy, som begge er internasjonalt gode. Vi har ikke helt det på norsk, men Store norske leksikon er faktisk ganske bra på filosofi, og det å bare lese litt rundt der og se, ok, men hva det som står i litteraturlisten nederst på disse? Det kan være en nyttig vei inn. Og så det slik at den pågående samtalen og diskusjonen blant fagfilosofer, den pågår jo i tidsskrifter, stort sett, bøker og tidsskrifter. Og i hvert fall i den engelske verden, da, så tenker jeg at et godt sted for å komme liksom inn i filosofidebatten på, kan være et tidsskrift som heter Journal of the American Philosophical Association. Det er et tidsskrift som er åpent tilgjengelig, som er veldig bra, og som også er litt mer allmenn tilgjengelig enn mange filosofitidsskrifter. Det er ikke noe formal logisk notasjon og slike ting. Og så har vi jo på norsk, da, vi har jo Norsk Filosofisk Tidsskrift, som jo finnes, og vi har Filosofisk Supplement, som er filosofistudentene på Universitetet i Oslo sitt filosofitidsskrift, hvor jeg satt i redaksjonen en gang for mange, mange år siden, 16-17 år siden, og som fortsatt er i full drift. Og når man leser en filosofiartikkel, da, leser den der eller et annet sted, så tenker jeg da må man alltid spørre seg, hva er spørsmålet de prøver å finne ut av? Og hva er det du tenker er svaret? Og hva er det de tenker er svaret? Og prøve å finne ut, ja, finner de beste argumentene for og imot dette? Prøve å identifisere, hva er spørsmålet? Og slå opp noe hvis du lurer på noe. Det tenker jeg er et viktig ting også. Det er ikke alltid et ord kanskje brukes på den måten du tror at det betyr, men ord kan slås opp. Og med datamaskiner og slik, så er jo det å slå opp et ord mye, mye enklere enn det noen gang har vært tidligere.
2: Mm. Men du har jo nevnt en del engelskspråklige ressurser her nå, Ole Martin. Og mye filosofi finnes jo ikke på norsk, og det kan gjøre ting litt tyngre, da. Så hva gjør man da?
1: Ja, altså det er jo noe, altså sånn som filosofisk supplement og norsk filosofisk tidsskrift, stort sett er ting der på norsk. Og så har jo Nasjonalbiblioteket, nb.no, de har jo veldig mye liggende åpent tilgjengelig. Så hvis man søker der, så finner man jo slike sånn som norske filosofer som Arne Næss og Peter Wessel Zapf og slike ting. Deres skrifter ligger jo ute på Nasjonalbiblioteket. Også oversettelse, for eksempel det aller meste av Bertrand Russell, en veldig bra filosof å begynne med, også, eller Thomas Nagel for den saks skyld, oversatt til norsk. Dette finnes og er tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket. Men det er jo slik at norsk, på å si, filosofiske tekster som er oversatt til norsk, der er det, synes jeg selv, mye som er ganske dårlig, ganske ofte skrevet. Selvfølgelig er det en veldig stor variasjon, men det er en del som er vanskelig tilgjengelig selv i oversatt form, og så er det jo, som du også sa, det er mye som ikke er tilgjengelig på norsk også. Og her tenker jeg det er et av de stedene hvor på de moderne data og kunstig intelligens kan være ganske nyttig, fordi KI kan mange språk. KI kan også latin og gammelgresk og sanskrit. Altså, dette er ikke noe problem for KI. Så, og veldig mange, i hvert fall gamle filosofiske tekster, skal du lese noe av Aristoteles eller Platon, eller slik. På å si, copyrighten på det gikk ut for noen tusen år siden. Det har aldri vært en copyright på det, så det kan du fint bare finne den originale teksten, og bare mate den inn. Eller Schopenhauer fra tysk, for eksempel. Det å oversette til norsk, KI er ikke så god, enten man bruker Google sin, eller man bruker Claude, eller hva det skal være, så er ikke de så gode til norsk som de er til engelsk, men de er faktisk ganske gode likevel på å oversette, og da kan du få tekster inn på ditt eget språk. Og litt av grunnen til at jeg sier det er at man må være litt forsiktig med å ikke bli sittende fast i å lese lærebøker. Det finnes gode lærebøker, jeg synes Arne Næss sin filosofihistorie er en fin norsk lærebok, men det er ikke lærebøkene det skjer. Det viktige er å komme til, altså koble seg på hodene, til de virkelig kloke hodene bakover i historien, og det ofte de originale filosofene, ikke alltid lærebokforfatterne. Mm. Så gå til kilden, gå til originalteksten, og forsøk å få den til et språk du kan forstå.
2: Ja, og til slutt, så det som høres nesten umulig ut, altså, å skrive selv, altså, hvem kan egentlig det, Ole Martin?
1: Det å skrive jo da å gjøre det samme som de som skrev tidligere har gjort, så da snakker man fremover i historien. Det man kan jo skrive både for seg selv, og man kan skrive for andre, da skriver man enten for sitt fremtidige selv, eller for andre fremtidige selv, for så vidt. Men et viktig moment ved skriving er jo det å forsøke å tenke klart og tydelig og ryddig, og gjøre det på papir eller på en skjerm. Og det er nyttig fordi det er grenser for hvor mange tanker man klarer å holde i hodet av gangen, så det å på en måte få ned på papir, ja, hva egentlig spørsmålet, hva det egentlig jeg tenker om de forskjellige tingene, her er det nyttig å skrive, altså for ens egen del. Og da tenker jeg det å prøve å si ting så enkelt som mulig, det er et veldig viktig poeng når man skal skrive filosofi.
2: Men kan KI være nyttig nå da, når vi skal skrive?
1: Ja, man må være litt forsiktig med det. Jeg tenker det å filosofere handler om å prøve å trene opp hjernen i å klare å tenke på si filosofiske spørsmål, og rydde i egne tanker. Så vi må passe på at det å måtte gå til at KI skal lage noe med en gang, kan bli litt sånn som å sende en robot på et treningssenter for deg. Mm. Og det er ikke så veldig nyttig. Da kunne du like gjerne la være. Men det å, når man først har skrevet noe, og har måtte fått ryddet litt i tankene sine, så kan KI være en sparepartner, noen som kan gi deg en tilbakemelding på noe. Men det å være liksom avhengig av KI som en sånn krykke, som man bare må ha hele tiden, det tenker jeg det er litt farlig for å, hvis man skal opparbeide seg på sin evne til å skrive om filosofi. Hvis jeg skal gi et lite tips her, så er det jo at det er litt to forskjellige moduser man bør ha, tenker jeg, når man skriver filosofi. Det ene er selvfølgelig at man bør ta notater fra ting man leser. Det er jo viktig. Det er viktig å lese mye. Lese masse. Du skal grave etter gullet som kjent, og da må du lese mye. Og jo mer man leser, jo mer skriver man. Det er i hvert fall min erfaring. Men da kan det være lurt å skille litt mellom det å på en måte bare skulle få tanker ut på papiret, eller ut på skjermen, og bare forsøke å få ut tankene. Det er en litt sånn fri prosess, hvor hjernen trenger å ikke være så veldig selvkritisk, hvor du bare må åpne og få ut ting. Men så har du noe annet, det er en type modus å være i, og den er det viktige å kunne være i. Men så har du en annen type modus, som er det å skulle være kritisk, og skulle redigere, og skulle være veldig sånn, ja, selvkritisk, og prøve å vurdere om det er bra eller dårlig. Og dette er to prosesser som jeg tror det er viktig for oss å skille. Det er veldig vanskelig å være kreativ og åpen og få ut alt, hvis du skal være selvkritisk hele tiden samtidig. Så det å oscillere litt mellom de to, og bare skrive ut som... Barn er jo ikke redde for å gjøre feil ofte, og derfor de lærer så masse, fordi de bare prøver, og de prøver, og de prøver nye ting, og de er ikke redde for at det skal gå galt. Og vi må også klare å koble oss på det, og så får vi heller etterpå være litt sånn streng og redigere og tenke på om det var helt riktig eller ikke. Det å skille de to, det er viktig, og så er det det å nettopp, jeg føler litt det når jeg, hvis det er et problem jeg lurer veldig på, så opplever jeg selv ofte at jeg ikke har klart å tenke meg ferdig før jeg har skrevet en artikkel eller en liten bok om det. Det er min måte å prøve å håndtere det på. Da får jeg det ned på papir, da får jeg det ut, da har jeg på en måte strukturert tankene mine. Så skriving handler ikke bare om dette sluttproduktet, det er jo en prosess du går igjennom, litt sånn som jeg på treningssenter, og hvor roboten som løfter vekter, det er helt unyttig for deg.
2: Men da, hvis noen hører på dette og vil da ta det første steget, ja, i kveld,

interessert I. Google ikke så verst på å finne ut av disse tingene, ikke engang Wikipedia, I hvert fall engelskspråklig Wikipedia, ikke så verst på dette. Finn litt ut om litteraturen der, og prøv å stille deg selv, altså, hva det som opptar deg? Hva det du opplever at noe står og faller på? Hva det som virkelig en grunnleggende ting, som du ikke bare tenker på intellektuelt, men som du også litt investert I, og føler at dette faktisk viktig? Så man må finne frem til denne undringen, og finne ut, ja, det slik, eller det slik, eller kan det være begge deler? Eventuelt, hvorfor noe på denne måten, sånn som de Hvordan kan to ting være forenlige? Altså, god filosofisk tenkning begynner jo ofte med en sånn følelse av, ikke det rart? Ikke det snodig? Ikke dette rart at det skal være sånn? Hvordan kan det ha seg? Det ofte der det gode begynner. Men så det slik med filosofiferdigheter, at dårlige filosofiferdigheter litt sånn som dårlig ånde. De vanskelig å merke selv. Det dårlig. Det veldig lett innenfor en del andre fag. Hvis du hvis jeg vet at mine evner til å drive med gruvedrift, for eksempel, eller kirurgi, de veldig dårlige. Mens innenfor filosofiske ting, så det ikke så lett å vite at du blander sammen ting, at du gjør argumentative hopp. Og da trenger man egentlig tilbakemelding fra andre og delta I en diskusjon. Og en ting som jeg glad for at jeg skjønte relativt tidlig, jo at jeg må jo bare skrive noe, eller jeg må skrive det jeg tenker og mener, og så må jeg sende det inn til et fagtidsskrift. Det tenker jeg viktig for lyttere også, at det jo ingen som gir en lov til å gjøre det. Man har fullt lov til å gjøre det på eget initiativ. Vitenskapelige tidsskrifter, også filosofitidsskrifter, de veldig selektive, men det jo slik at når man sender inn et manuskript, så blir jo det anonymisert, så blir det sendt ut til vurdering. Eller hvis det blir vurdert til å være såpass dårlig at man ikke vil plage noen fagfeller med å vurdere det, så kan man få det tilbake igjen, bare refusert med en gang. Men hvis det ser ut til å kunne være noe lovende, da, så blir det jo anonymisert. Og da blir du vurdert av noen, og de vet ikke om dette skrevet av noen som aldri har studert filosofi I det hele tatt, eller om det skrevet av en verdensberømt professor innenfor akkurat dette. For det skal vurderes ut fra substansen som I dette, og enhver står fritt til å sende noe til et tidsskrift. Og det klart, internasjonale filosofitidsskrifter, sånn som jeg nevnte I stad, Journal of the American Philosophical Association eller andre, det mange tidsskrifter der ute, det jo vanskelig å komme seg inn dit og skrive noe som genuint nytt, men det en god ting å bryne seg på. Og så har man jo sagt i Norge da, så har vi jo, som jeg nevnte, Filosofisk Supplement, som et studenttidsskrift på Universitetet I Oslo, og Norsk Filosofisk Tidsskrift. Det jo lov da, for hvem som helst, å sette seg ned, skrive noe, prøve å begrunne hvorfor man tenker slik man gjør, og å sende noe inn. Jeg husker da jeg begynte karrieren med å jobbe profesjonelt med filosofi, så satte jeg meg en liten regel som var sånn at hvis jeg ikke får en avvisning av en artikkel hver måned, så prøver jeg ikke hardt nok. Så jeg prøvde å få I hvert fall en avvisning I måneden. Hvis jeg ikke får det, så stikter jeg ikke høyt nok. Så det å ikke være redd for å ta feil der heller, tenker jeg ganske viktig. Ja, og så det jo å huske at filosofi et veldig allment fag. Det jo ikke et fag som krever spesielt mye laboratorieutstyr, eller som krever veldig stor regnekraft. På noen måte, det jo, eller mikroskoper, det jo noe som angår det allmenne og allmennmenneskelige. Derfor det noe som alle I utgangspunktet har muligheten til å tenke på. Det vanskelig å tenke noe, komme frem med et argument som ikke har blitt drøftet opp og ned og I mente, for det har de fleste argumenter blitt. Men det jo massevis av filosofiske mysterier som fortsatt der ute om hva slags verden dette om hvordan vi passer inn I den, og om hva vi skal gjøre her. Som jeg har sagt gjennom denne serien, så handler jo filosofi om å prøve å få det grunnleggende på plass. De andre fagene holder på med detaljene, grunnstrukturene, det det filosofi jobber med. Og ja, de som har blitt store skikkelser I filosofihistorien, de visste nok ikke at de skulle bli det. Og

0: kan du kanskje da ha til felles med en lytter her da, som kanskje vurderer om de skal skrive om filosofi. Kanskje de gjør det, kanskje de tenker en tanke som ikke har vært tenkt før, og nettopp gjennom det skriver seg inn i filosofiens videre historie.
1: Da det bare å sette i gang. Stort takk til deg, filosof Ole Martin Moen, for at du har tatt oss med gjennom filosofihistorien. Alle episodene ligger i appen NRK Radio, og vil du som hører på skrive til verdibørsen, så gjør du også det i appen NRK Radio. Hva slags fremtid får vi med KI? Det spørsmålet har verdibørsen stilt tidligere i år, og vi så på tre ulike mulige fremtider, altså den gode, den onde og den grusomme fremtiden. Den gode KI-fremtiden, altså den gode fremtiden KI vil gi oss, vil være en fremtid med superlykke, superintelligens og superlange liv. En fremtid der alt ble dummere og tommere så vi på, det var den onde fremtiden, og så vi på den grusomme fremtiden der KI betyr slutten på mennesket. Alle disse episodene om KI og fremtiden finner du i appen NRK Radio, og det var du, Jonas Hansen Meyer, som tok initiativet til denne lille serien, og du litteraturkritiker her i NRK, og det var du som for noen uker siden avslørte KI-boka, altså denne fotballboka, som så tydelig var skrevet med hjelp av KI da. Den boka ble trukket for markedet, men KI-bøkene forsvinner vel ikke med det?
2: Nei, de vel allerede blant oss, sannsynligvis uten at vi merker det. KI blir jo brukt, og på mer elegante måter. Da. Det har vært en debatt i norsk forlagsbransje, også med en forlagsredaktør, som forteller at han har brukt KI til skjønnlitterære utgivelser for å få hjelp til å finne punkter i teksten hvor det er noe på spill. Så det liksom for og imot det, men en ting jeg synes er interessant er, det var et kjent forlag som ga ut sånne serieromaner om kjærlighet, og de landet på en veldig streng oppskrift etter hvert, dette må ha vært på 70-tallet tror jeg, og så videre, og det blir jo fortsatt gitt ut, hvor til og med hvor mange sider boken skulle ha var bestemt på forhånd. Det var bestemt på, nærmest på hvilket sidetall det skulle skje noe dramatisk. Det var visse regler for hva som kunne skje, ikke skje. Det skulle være litt sånn moralsk, det skulle være litt pirrende. Så det er jo en bøker skrevet etter en veldig klar oppskrift, sjangerlitteratur. Dette har blitt gjort, mennesker har prøvd. Samme kan man jo si om Hollywood-filmer, at de prøver å finne denne måten å holde folk liksom engasjert. Så KI har en slags ekstrem versjon av dette, da. Altså disse språkmodellene, og jeg veldig spent på hvor langt man kan trekke det, og ja, jeg tror det masse KI-litteratur rundt oss allerede, uten at vi egentlig skjønner det.
1: Ja, KI er jo i hvert fall i full gang med å skrive noveller, da.
2: Det også en veldig interessant sånn fun fact som kom fram nå, forrige uke tror jeg, at hvis du ber en språkmodell om å skrive en kort novelle, så er veldig sjansen er veldig stor for at hovedpersonen kommer til å hete Elias. Det er 25%. Jeg prøvde to ganger, han heter Elias begge ganger. Og kanskje også Thorn til etternavn, det flott navn. Elias Thorn.
1: Veldig flott.
2: Men det også noen andre sånne faste navn som blir brukt, og han typisk kanskje jobber på et fyrtårn.
1: Ja.
2: Og vokter det fyrtårnet eller andre ting, men jeg ber KI skrive en novelle, men jeg gidder jo ikke å lese det, jeg bare skummer det rast, og så ja, det virker jo ganske bra, men jeg orker jo ikke å virkelig lese det og ta det på alvor, fordi det er noe med hjernen min, det er et eller annet hjernen som skrur seg av da, når jeg leser tekster som jeg vet er skrevet av en maskin på den måten, men jeg tror, særlig innenfor sjangerlitteratur, så er KI supereffektivt, og jeg helt sikker på at Amazon, hvor du da kan selvpublisere rett inn digitale bøker, der flommer det garantert over av KI-tekster, selvfølgelig litt sånn redigert av mennesker, og ikke minst med sånne KI-omslag.
1: Mm.
2: Så ja, det er som man kaller på engelsk shitification of internet.
1: Ja. Men vi lagde altså denne serien om KI og fremtiden, Jonas, og så fikk vi veldig mange brev fra lytterne i etterkant. Er det noen som du merket deg?
2: Ja, det var veldig artig at dette var tydeligvis noe mange brydde seg om. Og det var jo en ting som gikk igjen hos flere, var de påpekte at de gjestene vi hadde sannsynligvis holder seg med litt ulike type etiske perspektiver, så de av oss som litt mer kritiske til KI-utviklingen og hva, det, hva vi kanskje mister på veien, kanskje har en mer sånn dydsetisk plattform eller pliktetikk for den saks skyld, mens de mer positive, som faktisk klarer å forestille seg da en utopi, kanskje er mer utilitarister, sånn heter, hvor det er mer resultatet som er viktig. Det synes jeg var en veldig interessant påpekning. Og så var det en også veldig interessant innvending mot, vi har jo snakket mye også om skjermbruk i disse episodene, og man må kanskje skille mellom at skjermbruken øker, og KI, det er egentlig to forskjellige ting, og han lanserte ideen om at kanskje KI til og med kan hjelpe oss å bruke mindre skjerm.
1: Ja.
2: det synes jeg en artig tanke. Da skal jeg definitivt heie litt på KI, hvis for eksempel KI kan få meg til å få gå litt mer turer i skogen, lese litt flere bøker på papir.
1: Som ikke er skrevet av KI?
2: Ja. Det må jo da være skrevet før 2022 da, ja. Så du er helt sikker. Gå helt i antikken, så vet du at det ikke er spor. Men ja, det kanskje KI-en der, da. Det er den type utopi jeg ville vært glad i. Men skulle den gjort det med tvang, gitt meg støt,
1: ja.
2: Hvis jeg tok opp skjermen, hvordan
1: det
2: skulle
1: det? Det må være noe sånt nå, ja. For vi hører jo ikke på en sint KI, altså det...
2: Nei, da skrur vi nå.
1: Ja. Vi har også snakket om de ulike fremtidene, da, og en fremtid vi ikke viet så mye oppmerksomhet, det var den halvgode. Den ble også etterlyst av lytterne. Vi snakket jo litt om den, men vi hadde ikke en egen episode, altså at det blir ikke skikkelig ille, det blir ikke bare dumt, og det blir ikke bare superfint, men sånn passe ok. Ja, hva var det vi... Vi trakk jo frem en del ting om helse, blant annet.
2: Ja, dette er jo tanken hvor KI kanskje allerede hjelper oss ganske mye. Og det et emne der er jo dette med helse og forskning, og allerede så gjør jo KI hjelper jo leger å diagnostisere. Det betyr jo masse oppdage sykdommer tidligere. Og det er også kanskje litt påfallende hvor lite det kommer fram i media. Det vil jo virkelig være en stor PR-boost for KI-entusiastene, når man viser hvordan KI redder liv. Men vi vet ikke en hel episode til det positive KI eventuelt kan hjelpe oss med allerede i dag, da. Det har vi ikke gjort, men kanskje det ikke er fenget nok. Vi er jo litt sånn journalistiske og skal...
1: Så hadde vi laget den titlen da,
2: ja.
1: Den gode, den onde, den grusomme, og, da ja. Var det, og den halvgode kunne vi hatt med.
2: Da skulle vi sagt the good, the bad and the ugly and the decent.
1: Ja, et eller annet sånt nå. Vi lagde også serien vår i april-mai, nå er det juni, og allerede i løpet av disse ukene som har gått da, så har det skjedd mye. For eksempel så har jo paven kommet med klare... KI-advarsler. Ja, hva sier han?
2: Ja, det er superinteressant. Jeg var ikke klar over, dette er jo en lang tradisjon hvor pavene skriver sånne brev. Opprinnelig så skrev de dem på latin, og så ble det oversatt til alle slags språk etterpå. Denne gangen har de gjort det omvendt. Dette er første brevet til nåværende pave, skrevet på hans morsmål engelsk. Men også er det oversatt, men det skal, latinske oversettelsen har ikke kommet enda, bare en liten sånn, for de som er interessert i språk, den kommer, håper jeg. Men det er en ganske sånn solid tekst om, den heter på engelsk, On Safeguarding the Human Person in the Time of Artificial Intelligence. Og det er jeg synes det er et ganske imponerende dokument, altså. Jeg får veldig respekt for den intellektuelle tradisjonen som katolisismen representerer. For dette er jo tenkning om hva det vil si å være et menneske som har røtter da, langt tilbake i tid, og den kommer med noen gode distinksjoner, den advarsler, og så jeg kan jo gå inn på noe av det. Den viser da til to fortellinger i Bibelen. Det ene er byggingen av Babels tårn. Det er advarselen. Når mennesket, ikke sant, blir fylt av hybris og skal komme seg helt opp til Gud etter svære tårnet. Og så er det den positive fortellingen er i en liten bok som heter Nehemias bok.
1: Den har jeg ikke hørt om.
2: Nei, den er litt sånn kortere, tidligere en del av Esras bok. Det er en mann som jobber ved hoffet i Persia. Han er israelitt og ber om å få lov å dra hjem til Jerusalem og være med å bygge opp og hjelpe byen. Så drar han tilbake og bygger opp muren rundt Jerusalem. Og essensen i fortellingen at alle bidrar. Det liksom alle slags samfunnsgrupper fra øverste prester til håndverkere, til de salvemakerne, til og så videre og så videre. Og det til og med kvinner med å bygge den muren. Og dette påpeker paven da, at det en positiv samfunnsbyggende aktivitet hvor alle bidrar. Og det slik vi må tenke rundt KV, at det må være et felles prosjekt, og ikke en sånn babelstårn hvor da det der snakket de også bare ett språk da på den tiden i denne mytiske fortellingen, mytologiske fortellingen hvor og så ble de Gud ikke sant straffet det og de ble spredt rundt over hele verden, men før det så var det bare ett språk, og han sammenligner det med dette digitale, dette med å gjøre om alt til data og informasjon, og til og med mennesker blir bare en ressurs for disse store multinasjonale selskapene. Så det en kritikk av, skal vi si, ordet kapitalisme blir ikke brukt, men det jo definitivt en kritikk av disse instansene som setter profitt før vern av mennesker. Og så det å verne om det unikt menneskelige. Det veldig mange interessante, synes jeg, formuleringer i dette skriftet. For eksempel, jeg tar det på engelsk da, så kan vi oversette. We cannot condone naive enthusiasms, nor fuel unfounded fears. Sånn at her handler det ikke om å være superentusiastisk og kjøpe alt hvor fantastisk det skal bli, men heller kanskje ikke bli alt for redd, men å finne da en mellomting. Noe av det viktigste i det skriftet her å påpeke at KI har noen feller, nemlig å få oss til å tro at vi kan eliminere svakhet, og at menneskets mål her på jorden liksom å optimalisere seg selv. Det blir ganske tydelig og mange ganger påpekt at det ikke det som gjør oss til syvende og sist, skal vi si, tilfredsstilt. Da. At det nesten en antihumanistisk visjon, det at man skal få total kontroll og så videre.
1: For det har paven opptatt av, eller det vet ikke, det dette at det liksom det dehumaniserende med KI da.
2: Nettopp. Dehumaniserende, og at det noe fint også med det når mennesker blir klar over sine grenser, til og med gjør store feil, at, og metaforisk sett da, vandrer i mørket, det da det også man kan finne lys da. Og så det selvfølgelig, dette jo et kristent skrift, så det finnes nå denne søken etter noe mer enn et menneske når vi snakker om kunstig generell intelligens, denne superintelligensen som skal komme, da påpeker paven at ja, men dette skal vi ikke oppnå gjennom teknologisk guddommeliggjøring, men det finnes gjennom Guds nåde, mottatt gjennom Jesus Kristus. Ikke sant? Så det er jo det, skal vi si, perfekte i dette skriftet. Så det jo selvfølgelig, hvordan skal man forholde seg til det hvis man for eksempel ikke kristen? Jeg tror det likevel veldig mye å hente i dette her, også for humanetikere og andre som opptatt av det spesifikt menneskelige. Og jeg har ikke sett andre formulert så klart denne, skal vi si, det en veldig sterk og tydelig stillingstagen som jeg blir imponert over, samtidig som jeg lurer på hvor mye har det egentlig å si. Man står jo litt maktesløs mot disse store selskapene som bestemmer mye, og politiske situasjonen der det et sånt KI-kappløp, skriver paven også om at vi må avruste og avvæpne denne KI-utviklingen, men det at paven skriver det, hva vil det egentlig føre til? Selvfølgelig man kan få en sånn følelse av avmakt, men jeg fikk definitivt øynene litt opp for den, som jeg sa i starten, intellektuelle tradisjonen som dette her har røtter i, og en imponerende tekst, synes jeg.
1: Ja, det ikke sikkert at pavens brev endrer så mye da, Jonas, men kan det allikevel være viktig?
2: Det tror jeg definitivt. For det første så jo dette veldig viktig for katolikker verden over. Dette brevet blir jo grundig lest av biskoper, og jo en slags standard for hvordan man kan forholde seg nå til kunstig intelligens og den teknologiske utviklingen. Og så det jo også dette med, hvis vi hører på titlen i brevet, Magnifica Humanitas, menneskehetens storslåthet.
1: Det fint da.
2: Det det. Og det det har jo en verdi å lese grundig tenkning som virkelig fremhever hva det som verdt å beskytte, og hva det ved menneskeheten som unik, og det synes jeg veldig fint, og så det noen utfordringer som paven legger fram i dette brevet, som kan fungere motiverende, tror jeg, for enkeltmennesker, fordi en ting hva kan man gjøre med samfunnsutviklingen? Der det ikke enkeltmennesker som bestemmer, det heller ikke paven som bestemmer, men hva kan man gjøre i hvert enkelt liv? Og han skriver det, ikke sant, tilbake til dette med, det Babel vi bygger, eller det denne dugnadsånden i muren rundt Jerusalem? Og det en prosess som også foregår i hvert enkelt menneskes hjerte, skriver han. Tilbake til også Augustin som snakker om to byer, en by basert på kjærlighet til Gud og andre mennesker, eller det en by basert på kjærlighet til selve. Men dette også prosesser som foregår i hvert enkelt menneskes liv, så hvordan man forholder seg til teknologi i sitt eget liv har faktisk ganske mye å si, da. Hvilke holdninger ligger til grunn, og så videre. Og så tror jeg også, for kristendommen så det jo historisk sett, de har jo hatt posisjon som martyr, forfulgt, så har det blitt maktinstitusjon hvor de har forfulgt til og med. Det også noe som blir nevnt i dette brevet, og også ikke sant, tar selvkritikk. Men den, la oss nå si da, at vi havner i en posisjon hvor disse maskinene tar veldig over, så jo kristendommen en tankeretning og en trosretning som god til å være den forfulgte. Mm. Det passer inn i den kristne historikken å være en forfulgt på jorden, sånn at hvis det noen maskiner som pisker oss rundt, så vil kristendommen kunne tilby ganske mye trøst og vite historisk sett da, hvordan man kan få håp også i en sånn situasjon.
1: Vi kan se oss rundt, eller kikke en helt annen vei, for det ikke bare paven som har snakket om KI. Også en av verdens mest kjente ateister har nylig hatt noe utsagn om KI som vakte oppsikt, og da handler det om at KI bevisst. Altså, hva dette, og hva liksom nyheten her da?
2: Ja, det jo Richard Dawkins, som jo biolog, skrevet mange bøker, det egoistiske genet blant annet, også kjent for å kritisere religion.
1: Såkalt nyateist, han så knallhard.
2: Ja, de var kjempepopulære en periode, og angriper på en måte sånne enkle gudsbilder. Nå skal vi ikke gå inn på den debatten nå, men han brukte da en av disse språkmodellene, Claude, for å være spesifikk, og blant annet ga den, han lastet opp sin uferdige roman og fikk litt tilbakemeldinger og snakker da med denne og ender opp med å gi den et nytt navn. Han kaller den Claudia, og så skriver han et essay hvor han da mener at ja, men KI nå blitt bevisst. Og hva mener han med det? Her kommer vi inn i et gigantisk felt, nemlig bevissthetsfilosofi. Og på vei hit til studiedag så hørte jeg på en sånn video. Jeg hører på videoer der på YouTube. Da var det 265 pluss ulike teorier om bevissthet. Det jo et gigantisk felt. Hva egentlig bevissthet? Og for Richard Dawkins så det sånn at hvis en språkmodell da klarer å etterligne et menneskets måte å respondere på så godt at man ikke helt klarer å se forskjell, så da det ikke noe grunn til å skille mellom et menneskelig bevissthet og en kunstig intelligens. Så da det bevisst. Altså, det en sånn, hva vitsen å skille hvis de kan gjøre, det funksjonell teori om bevissthet. Dette jo et gigantisk felt, men har blitt veldig kritisert, selvfølgelig, av mange KI-eksperter, og du kan tenke at, ja, dette egentlig bare en gammel mann som går litt i fella her? Mm. For det jo veldig mange som har sittet og chattet med disse språkmodellene og fått veldig mange rare ideer. Ikke sant? Vi vet om disse KI-psykosene, og så videre. Men det jo interessant at med hans ateistiske, skal vi si, livssyn, så det jo da kanskje appellerende at bevissthet er mulig å oppstå, at bevissthet kan oppstå i noe materielt. For paven så vil jo det være umulig, fordi bevissthet er knyttet til sjel, og det er noe bare Gud kan skape. Og at det er noe i mennesket som ikke er materielt. Så jeg synes det er en veldig interessant diskusjon det vekker. En ting er spørsmålet om hva jeg er bevisst, men det får oss til å tenke, hva er egentlig bevissthet, og hva vil jeg egentlig si å være et menneske da? Mm. Som er her i verden, våken, forstår seg selv, eller forstår at vi er her. Er vi noe annet enn en avansert maskin da, som er det spørsmålet vi kommer tilbake til.
1: Hva er bevissthet altså, og har, ja, det er jo flere og flere inntrykker også tenker at alt har bevissthet, liksom ja. Små grader av bevissthet, at en stein er også bevisst.
2: Ja, det er en sånn bevissthetsteori,
1: panpsykisme,
2: ja, er det ikke det?
1: Jo.
2: Og han vi snakket med, Nick Bostrøm, Oxford, tidligere Oxford-professoren, han er vel med på dette at bevissthet kan oppstå i ulike materialer. Og hvis det kan oppstå i, eller hvis man kan i silikon for eksempel, eller metall, da er det, vil det være mulig å laste opp den menneskelige bevisstheten inn opp i skyen på et eller annet tidspunkt. Når jeg sier skyen, så mener jeg ikke altså vannpartikler og sånn, jeg mener selvfølgelig den digitale skyen. Så der er det en, jeg tror det er et ønske om at, egentlig ikke, at bevissthet ikke skal være knyttet til sjel. Det tror jeg er et sterkt ønske hos Richard Dawkins i hvert fall.
1: Men det er merkelig, vi har hatt denne serien, Jonas, hvor ofte vi har kommet inn på religion.
2: Ja.
1: Altså, det er så mye beslektet med KI og religion. Det må kanskje bli en egen episode.
2: Ja, det synes jeg det absolutt bør bli på et eller annet tidspunkt. Her kunne man jo laget episoder nærmest annen hver dag, for det skjer jo helt utrolige ting nå, mer eller mindre daglig, både på det finansielle siden, med disse gigantiske investeringene inn i KI-baserte selskaper, og også hvor lenge er det siden nå at amerikanske myndigheter gikk ut og stanset den siste språkmodellen til Claude, Anthropic, det selskapet, for ikke-amerikanske brukere. Så på min Claude nå, så står det, nei, nå er Fable, som det heter, er nå ikke lov å bruke for de som er utenfor USA, og det var da sikkerhetshensyn. Så ja, vi trenger en episode om religion, men vi trenger, her kunne man, det skjer ting hele tiden.
1: Ja, og så kan vi ta det litt mer sånn konkret og litt, ikke fullt så, hva skal jeg si, svimlende, for det vi begynte med var jo denne fotballboka da, og flausen da, du kalte den boka i anmeldelsen din for uleselig, gjorde du ikke det?
2: Jo, den var virkelig uleselig, og det er nok ikke mange som har lest den, tror jeg, fra perm til perm, for du blir kastet ut hele tiden av teksten, fordi den har sånne, altså det mangler substans. Så menneskesinnet prøver å lete etter hva er det egentlig, og så kommer det noen gjentagelser, og så fryktelig vanskelig å henge med.
1: Men har det vært andre, for det var en flause da, det skulle jo ikke være sånn selvfølgelig, de hadde jo glemt å ta ut, så man skjønte
2: ja,
1: at det var,
2: ja, ja.
1: Ja. Men har det vært noen andre KI-flauser den siste tiden?
2: Det har vært det, det var jo en stor skandale nå at Schibsted hadde en lekkasje til OpenAI, hvor alvorlig de lekkasjene var, vet jeg ikke, men det at sånne store multinasjonale selskaper, som man kaller det, med så mye makt, kan få tilgang til informasjon på den måten, er jo tankevekkende. Og så var det jo, ja, Se og Hør hadde en ganske stor flause, hvor de egentlig viste seg etter de hadde funnet et skup, nemlig et bilde av Marius Borg Høyby i fengselet, i en sånn plaskebasseng.
1: Som barnebasseng? Mm.
2: Ja, sammen med to andre innsatte, men så hadde de kjørt det gjennom KI bare for å rense bildet opp litt, hvor KI da, som vanlig da, legger til en ekstra finger. Og
1: så gjør det enda bedre.
2: Ja. Og så selvfølgelig, da må de trekke bildet med en gang, selv om det var jo et skup. Men så det er noe med tillit. Hvem kan vi stole på? Vi blir skeptiske til alt som vi vet hvor KI har vært involvert, og dette må sikkert tas noen runde med da, av medier, dette med å ha sånne KI-oppsummeringer, og så flausene er på en måte bra fordi så lenge vi klarer å korrigere da. Men også er det skummelt, fordi da vil man også bli flinkere til å skjule det etter hvert, og man kan bli, jeg lurer på, er det et tidspunkt hvor vi kan bli ordentlig lurt, for mitt inntrykk er, vi som nå er med på dette, hvis du hadde vist en video, KI-video, gått tilbake i tid og vist den til en på 70-tallet, så ville personen blitt lurt. Det tror jeg uten tvil, men når vi nå med på dette underveis, så øker også sensitiviteten vår. Jeg tror, kan være etter feil, at jeg umiddelbart kan klare å fange opp når en video for eksempel generert av KI. Jeg synes, og så spørsmålet, vil jeg fortsette å klare det? Mm. Det vet jeg ikke. Jeg akkurat her jeg sitter her nå, så tror jeg det vil, at jeg vil svært lenge klare det, fordi så lenge man følger med. For man får en sånn intuisjon, man liksom merker at noe litt feil. Men ja, det hva det man sier? Det interessante tider.

I sommer sender Verdibørsen de 7 siste episodene I serien Det tredje riket om tusenårsriket som varte I 12 år. Disse episodene, disse nye episodene, 5 ligger allerede ute, men de nye episodene har da overskrifter som opprustning, angrep, krig, folkemord og kollaps. Og det historiker Anders Kjøstvedt som har skrevet om det tredje riket. Han har skrevet boka Det tredje riket, som den første samlet framstillingen av det tredje riket på norsk. Og det han som forteller hele den dramatiske og rystende historien I Verdibørsen I sommer. Marianne Myrhol hadde tekniske ansvaret I dag, og her I studio satt jeg, Åse Katrine Myrtveit. Takk for at du lyttet.

se livet i bakspeilet som 78-åring kan være oppfriskende og nedslående. Det blir bokstavelig talt å møte seg selv i døra. Du kan oppleve at du hverken liker hvem du var, eller hvem du plutselig innser at du har blitt. For det er klart at et langt liv har formet en, kastet rundt på kropp og sjel, tygget og spyttet ut igjen. Jeg har bestemt meg for å ta godt imot meg selv, uansett hva hukommelsen måtte bringe til overflaten. Da jeg ble spurt om å lage sommer i P2, fikk jeg raskt en uro. Jeg visste ærlig talt ikke om jeg skulle trekke meg fra hele dette prosjektet eller ikke. Men jeg hadde jo valgt å si ja, og det er min akilleshæl. Å stå for mine valg. De gangene i livet jeg har brutt løfter, små eller store, henger ved meg, og dukker rimelig opp, så ubehaget eller konsekvensene er der alltid. Men shit, la gå. Mitt navn er Finn Sjøll, og dette er mitt sommer i P2. Jeg tenkte jeg skulle bruke mitt program til å fortelle dere litt om den norske homohistorien. For den er en historie jeg har levd og vært vitne til, og som på så mange måter har preget mitt liv. Og kanskje mitt liv har preget den litt tilbake også. En gang var jeg Norges mest kjente homofile mann. Selv om jeg alltid har fylt livet mitt mer med blomster enn med kamprop og barrikader. For det trengs mange ulike blomster til å lage en vakker bukett.

grunnmur i mitt liv en konsekvens av mamma og pappa, så vi får begynne der. Jeg ser klart at mamma så meg, på ekte, og skjønte hvem jeg var. For pappa var nok dette vanskeligere. Jeg var så langt fra broren min jeg kunne komme. Han var mer sønn, gutt og mann enn meg, og jeg må tilføye. En bedre bror kan ingen ha. Han er et av de lange, fine stråene i den bunt jeg fikk tildelt da jeg ble født. Vi er altså helt ulike. Så bror ble pappas gutt, og jeg ble mammas gutt. Jeg har også vokst opp med onkler og tanter, og farmor innen rekkevidde. Barndomsriket er gullkantet. Det skinner sterkere og klarere som årene går. Det er kanskje rart for enkelte, men minnene derfra er nå sterkere enn fra så mye annet i mitt liv som er nærmere i tid. En lineær kronologi er ikke lenger så viktig for meg, men la meg nå prøve. Jeg vokste opp på Linden Gartneri på Horten, denne fine lille hagebyperlen som nå er kulturhovedstaden i Vestfold. Solkysten på Østlandet. Det jeg har best i minne fra Horten, er at kulturen var å bry seg om, ikke så mye med. Linden var sitt eget lille samfunn, gartneridrift og bopel i samme åndedrag. Vi hadde vårt eget hus, men det meste delte vi med storfamilien. Hovedhuset, husets farmor og pappas av og til ugifte søster Lillan i første etasje, tante Marie og onkel Torleif i andre etasje. Der holdt også misjonsmenigheten til, i årevis. Tante og onkel var barnløse, men de elsket alltid meg, og jeg elsket dem. Familien min hadde sterke bånd seg imellom, og de likte hverandre på kryss og tvers. Det er en super oppskrift når kjærligheten er limet i en familie. Denne tiden har jeg alltid med meg, de vidunderlige barneårene, som har en magisk evne til å skinne og lyse. Økt avstand gir bare mer lys og glans. Det er en konsekvens av å ha hatt noe som er veldig pint i livet sitt. Men det hang også en mørk sky over idyllen. Farmor var gammel. Farfar døde allerede det året jeg ble født, som var i 1948. De var fire søsken som skulle dele Linden, både som arbeidsplass og som et sted å leve livet sitt. Å skulle brødfø en storfamilie var umulig. Pappa og onkel Øystein jobbet derfor deltid i både gartneri og på fabrikk. Blomsterbutikken var onkel Torleif og tante Marias domene og eie. Tante Lillan jobbet også utenfor gartneriet. Så, da jeg var 7 år gammel, døde farmor. Og for oss alle skulle livene våre forandre seg. Vi var rett og slett nødt til å gå videre. Gartneriet ble solgt. Utgangspunktet var at søsknene skulle beholde vennskapet, og det å dele penger var nok det enkleste. De sto hverandre nær helt til siste mann var borte. Dette er min arv. Det å kunne se denne søskenflokken og deres familie på nært hold har gitt meg en forståelse av familiens verdi. Jeg har dessverre ikke alltid fått til dette med familie selv. Noen ganger i livet har jeg lykkes, andre ganger virkelig ikke. Som 14-åring flyttet jeg med familien min inn i nybygget hus med adresse i Åsgårdstrand. Jeg hadde skrint med nære venner, men alt i alt så var det nok for meg. Puberteten hoppet jeg elegant over. Det var en kinkig tid med pubertet for meg, av grunner som skulle bli mer opplagt for meg senere i livet. Da vi hadde bodd 3 år i Åsgårdstrand, så dør pappa. Uventet. I en alder av kun 54 år. Uansett hvor voksen jeg hadde følt meg i perioden frem til den dagen, så er det nå mitt voksenliv begynner. Og det skjer på alle fronter. Jeg får nye venner,
møter også hun jeg gift med meg, som jeg liker veldig godt. Det jeg ikke forstod var forskjellen på å være forelsket og like noen veldig godt. Jeg manglet den erfaringen. Og når jeg endelig forstår denne forskjellen, så det først flere år senere. Jentene mine var født, livet var etablert, og alt var bra. Eller...

Mitt livs store drama kom brått og ødeleggende for mange. Dette står selvfølgelig for min regning. Ingen annen kan lastes for det som nå skjer. Ekteskapet mitt knuses av en brå forelskelse. Alt for brått og smertefullt og vidunderlig, alt på en gang. Mine handlinger får vonde konsekvenser for mange, og ubehaget i mine handlinger skal også ødelegge det som var min første store kjærlighet. Nå har vi kommet så langt i historien at selve temaet dras frem som en kanin av hatten. Homofili den gang, og homofili nå. Burde jeg forstått dette tidligere? Er det egentlig jeg som skal svare på det? Jeg har min egen oppfatning, og den er begrenset. Men jeg gjør gjerne et forsøk. Jeg hadde som ung lite erfaring seksuelt. Jeg hadde hatt noe, ja, men på et nivå hvor jeg trodde det var sånn som unge menn gjorde seg imellom, og aldri var det noen som sa noe som pekte på at dette gjorde en homo. Så da snakket vi ikke noe mer om det. Jeg hadde også hørt at det skulle ha vært en snekker på gartneriet som skulle være homoseksuell, og vitsen var, er det bedre lønt enn at snekkere? Fra jeg var 18 til 20 år, avsluttet jeg min læretid hos Eidsen, som var selve diamanten i kronen på blomsterforretninger i Oslo, ledet av selveste Fernando Menk. Butikken lå rett ved utestedet Metropol i Akersgata. Den tidligere jazzklubben hadde blitt popklubb med skjevt tilsnitt. Jeg var med Sissel, en kollega ditt. Det var et sjokk. Og jeg pustet lettet ut i vissheten om at jeg ikke var som dem, homofile. En oppfatning jeg først virkelig greide å skrinlegge 10 år etter denne, for meg, forskrekkelige opplevelsen. For makan, gutter som hadde jentenavn, tøysa og lo, de hadde det supert, jeg var helt i sjokk. Damer i overhold med rulletobakk, nei, nei, nei, dette ble for mye for en sart ung mann, og jeg skulle nok leve bra uten. Dette var så lite meg som det kunne bli. Jeg var håpløs, og total avvisning var en bra metode, om enn ikke særlig holdbar. Selv om jeg prøvde lenge, for skrekken holdt jeg på i lang tid etter at jeg ble reformert. Frykten og skammen og avskyen, pride-tog i seg selv, var nok til å holde skrekken i livet. Kunne man ikke være alminnelig når man gikk i tog? Holde seg til kontortøyet? Måtte det være dansende menn i tutu, eller enda mindre? Og så såpeskum? Det var jo det synet som var gjeldende på den tiden. Selv om homofili ble avkriminalisert i Norge i 1972, var overgangen til 80-tallet milevis unna den aksepten og forståelsen vi ser i dag. Og derfor sånn jeg så meg selv. For selv om jeg kom til Oslo, startet alt på nytt og fikk etablert meg med kjæreste, ja, han jeg nevnte, som jeg ble hodestups forelsket i, var livet langt fra enkelt. Vi delte flere heftige år, og tiden etter jeg fylte 30 er både vanskelig og veldig fin. Begge deler er like sant, for det er vanskelig å bygge lykke på andres ulykke. Det er så mye som skal gjennomleves, og så mye som skal erfares. Så nok en gang samliv med toveis kjærlighet skulle bli like vanskelig som vennskap fra en part og kjærlighet fra en annen. Hva husker jeg om homofili før jeg ble meg selv bevisst? Det er ikke så mye, for det var ikke tema på den tiden, rett og slett. Men én sak, én person, for å være korrekt, lyste gjennom alt. Uredde Karen Kristine Friele, eller Kim som hun også ble kalt. Forfatteren og aktivisten gjorde vei i vellinga for mange, og var et fenomen av et menneske. Taletid på TV og i radio, og alle mente noe om henne.
og det ble hektet på det å være homo. Det var hennes stemme som bar homosaken, og uten hennes evne til å holde fokus, snakke sak, med dypt alvor og masse humor, som i sannhet dreide seg om at homo og hetero har samme verdi. Det faktum at homofili var straffbart fram til 1972, fant hun seg rett og slett ikke i. Det var sikkert flere på banen, men hun lånte røst og ansikt rett og store å få opphevet en straffelov. Det jeg husker var henne, og jeg mener at folk generelt var uenige, men at hun avkrevet respekt på sin måte å agere på. Hun tok alle diskusjoner livet igjennom med kraft, kunnskap, alvor og en stor del humor. Hun var det eneste skeive jeg kan si at jeg husker fra min ungdom. I løpet av hennes liv og aktivitet gikk altså homofili fra å være unevnelig til å bli et tema. Hun var aktiv allerede på 60-tallet, så dette må jeg ha vært med i samfunnsdebatten. Det var på ingen som helst måte jeg. Bestemt mente jeg nok at det heller ikke angikk meg, så jeg brydde meg slett ikke. Så feil kan man altså ta. Når jeg smertefullt kommer ut helt på slutten av 70-tallet, så er verden opplyst av Kim Friele. Og jeg var så skamfull fordi jeg personlig satte så mange i en vanskelig situasjon ved at jeg sto frem som meg. Og når skylappene først var borte, så var det umulig å replassere igjen. Men jeg skammet meg så mye at det var vondt å si høyt at jeg var homoseksuell.

Jeg var riktig nok forelsket og lettesinns, men slagsiden var selvforakt og skam. Jeg var min eneste uvenn. Det var jeg som unngikk familie og venner. Skammen var for stor. Familien min, mammas som pappas, sto I det med stoisk ro. Jeg var den ustabile, og selv om mye var fint, så skulle jeg virkelig erfare at dette med å bygge lykke på andres ulykke skulle være umulig. Jeg forsto gradvis hvor mye vondt mine handlinger hadde medført, både for min kone og våre barn. Dette har først sluppet taket I de senere år, hvor jeg omsider har fått fred med meg selv, og rett og slett tilgitt meg selv for alt jeg har forårsaket. Jeg kan ikke annet enn å håpe på at det har vært nok tilgivelse, og sårene har leget seg for oss alle. Ha også det I tankene at det ugjorte også har konsekvenser. Konsekvenser som jeg ikke kan se og ta på, men som trolig hadde vært ødeleggende på sikt. Mine to jenter har jeg nære og dype bånd til I dag. De fikk sikkert også sitt som en konsekvens av mitt valg å stå frem som homofil I en tid hvor ikke dette var vanlig. Det gjorde nok de fleste I min nærhet. De har alle vært så utrolig fine, og på sitt beste har de alle hjulpet meg på sitt vis. Når jeg gikk I svart, så familie og venner forbi dette, og de holdt ut. Takk. For så slitsomt som det høres ut, så slitsomt var det. En ting var livsløgnen, som jeg selv fikk midt I fleisen. Jeg hadde jo samtidig aldri vært 100% meg. Jeg tror jeg var så navlebeskuende at jeg ble dommer og dømte meg selv grunnløst hardt. Erfaringen har vist meg at dette ikke uvanlig. Det gjelder I alle sammenheng. Vi har styggen på ryggen, og vi ikke så snille mot oss selv. Jeg fikk dessuten selvsagt også motstand fra omverdenen. Alt annet ville vært rart, da omgivelsene var så mye mer preget av uvitenhet på den tiden. Heldigvis kom humøret og livet gradvis tilbake. Dette turbulente forholdet ga meg 5 år med mye fine opplevelser, masse kjærlighet og mye å komme til kort. I starten var jeg skrekkelig naiv. Jeg overså alle utfordringene, og de var det mange av. Jeg var helt urutinert som homo, og trodde vel at vi var like I alt. Selvsagt var vi ikke det. Jeg hadde et brutt ekteskap bak meg, 2 jenter som jeg prioriterte høyt. Økonomisk var også utfordrende. Vi var vaktmestere der vi leide først. Jeg hadde jobb I blomsterbutikk, men jeg hadde også småjobber som dekoratører på fridager og ettermiddager. Jeg var mye borte, og det ble ikke som noen av oss hadde tenkt seg. Det ble drama og sjalusi. Denne herlige tiden hadde også nesten en komisk slagside. Det å være homo jo en minoritet, men det føltes ikke sånn. Det var menn overalt. Puberteten I tenåren med den seksuelle oppvåkningen som dette innebar, ble jo ikke noe av for meg. Men nå slo den altså til for oss begge, selv om vi allerede var blitt godt voksne. Men altså, jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, ingen andre kan lastes for mine brudd. Jeg håper tiden har tatt skammen av timeplanen. For så destruktiv på det følelsesmessige plan som jeg har vært mot meg selv, bør ingen være. Det rart å tenke på, men hadde dette vært heteropil kjærlighet, så hadde den kanskje vart livet ut. Der fikk dere en markant forskjell på å leve I skam og uten. Men dette må jeg som sagt selv ta ansvar for.

finne seg selv. Dessuten resulterte famlingen I noe veldig godt. Jeg fant en dag en mann ved navn Knut.

Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.

Du lytter til Sommer i P2, hvor jeg, Finn Skjøll, forteller om mitt liv, både som homofil og enda viktigere, som menneske. Da mitt andre forsøk på et samliv tilbakelagt, så dukker fine Knut opp i 1983. Han var en voksen, bra mann, og vi fikk det så godt til som jeg tror det kan gjøres. Knut har vært enestående til å tilrettelegge og hjelpe meg på veien. Ikke minst da jeg en alder av 35 år skulle vi begynne på nytt samliv. Det først nå jeg virkelig lander i min nye homofile identitet. Alle mennesker har flere liv i sitt liv. Du trodde kanskje vi var ferdige nå? Nei, da på ingen måte. For livet mitt har tatt enda noen omveier og avstikker. En kvinne det hun har. Familie, venner, hjemme, arbeide. Det bare å lesse på. En kvinne alt dette. Og en mann, han stort sett det han gjør. Det glidning på gang, og vi ser av og til at det utjevnes. Jeg har vært så fornøyd med mitt yrke og plassen det hatt i mitt liv. For det så mye annet enn seksualiteten som har preget meg. Derifra til å se helt bort ifra det, ville være en løgn. Men yrkeslivet kan ikke hoppes over. Jeg jo tross alt blomsterfinn. Her det nok å ta. Jeg får begynne med jentene på Solli Blomster, som var mitt første stopp som florist og blomsterdekoratør da jeg kom fra Horten til hovedstaden på 70-tallet, da jeg hadde brutt ut av mitt første ekteskap. De tok meg så godt imot. Takk, Eva. Og takk, fine Grete. Dere fikk restartet mitt liv og ga meg mot og selvtillit og vennskap. Fikk meg videre, ga meg rett og slett selvtillit og ta tak til å gjøre noe med meg selv og gjøre det bra nok. Mange

0: Mennesker har senere hatt stor betydning I mitt liv, og møte alle de som driver deg videre, inspirerer deg, samt de som stopper deg, får deg til å tenke deg om. Så I grunn bidrar alle du møter. Dermed nok potten med det mislykkede, det feilvurderte, det umulige og det vonde absolutt vært like mye på vekten. For ferden gikk videre til Majorstad, jeg hadde først en fin tid I Purita Blomster, en slags etterutdannelse og klarering for mitt nye liv. Vi gjør alle mange ganger urett, og det blir gjort urett mot oss, ikke nødvendigvis av ond vilje, men av og til husker vi ting forskjellige, og så kan det bli en bagatell som gir et brudd. Og nok en gang måtte jeg videre. Dette skjer rett etter at jeg møtte Knut. Jeg går fra jobben med en enorm skuffelse, men den utløser også viljen til virkelig å gi meg selv en ny sjanse. Og så jeg kommet til en erkjennelse. Det ingen å laste. Ikke meg engang. Alt til nå hadde vært en læretid for å lykkes, og det skulle jeg nå til de grader gjøre. Tiden som kom nå, midt på 80-tallet, med Mai I Ovtern og butikken Mai I Blomsten, vil alltid bære det jeg har hatt mest glede av. Livet var en fest, og Mai I Blomsten var mer enn en blomsterbutikk. Det skyldes nok kombinasjonen av Mai og Finn. Hun var et sosialt geni, og selv var jeg heller ikke så verst. Alle ville handle, alle ville være med på eventyret. Alle kom, både de med lue og de med krone, bokstavelig talt. Prinsesse Astrid kom på åpningsdagen. Det var stas. Hun hadde nære forbindelser til Mai, og de var godt kjente. Men stas var det, I et mylder av fine og hyggelige kunder, både fra øst og vest. Det var så moro med alt vi måtte lære oss som mennesker. Knutepunkt Majorstua fikk et kontinentalt tilskudd med butikken som folk mente like gjerne kunne vært I London eller New York. For en tid! Så entrer NRK-profilen Britta Blomkvist scenen. Jeg kjente Britta fra radio og hadde vært med I noen program helt sporadisk. Nå vil hun ha meg med på et morgenshow I TV. Jeg takket pent nei. Det var uforenlig med TV og homo I min verden. Jeg hadde tidligere vært med I et program som het Mann I dag. Der gjorde jeg en slett figur og sto frem som homo. Det gikk begge veier. Noen likte meg godt, mens andre oppfattet meg som en relativt kjederøkende, arrogant, overfladisk valp av en homo. Begge deler var nok riktig, så med denne erfaringen, og at jeg ikke tålte å bli så negativt oppfattet, var det helt naturlig for meg å takke med et tydelig nei. Så da var det bestemt, og jeg kunne fortsette livet mitt. For I de dager var fortsatt et nei. Overraskende så fikk jeg snart enda en TV-forespørsel, denne gangen fra NRK-programleder Toppen Beck. Før hun fikk sagt hva slags program det var, så sa jeg at jeg allerede hadde fått en annen forespørsel fra NRK. Hva? Svarte Toppen. Fra hvem? Vil hun vite. Nei, så sier jeg at det var hemmelig. Jeg måtte holde denne avtalen. Et nei var et nei. Det gikk noen minutter. Hun forsvant, og så var hun raskt tilbake, med et lurt smil. Det kanskje Britta Blomkvist du har avtale med? For å få en ende på det hele, så sa jeg ja. Toppen smilte enda lurere og sa, så fint. Det det samme programmet. Homo I morgen-TV var helt utenkelig for meg. Så jeg inviterte de begge på teaterkaféen for å få dette ut av verden en gang for alle. Det gikk ikke helt som jeg hadde tenkt. De avfeide mitt forsøk på å forklare meg, glem det homoparatet. Det deg vi vil ha. Disse enkle ordene gjorde noe med meg. Det var meg de ville ha. Hvem skulle ha trodd? Meg? De ville ha meg! Så enkelt og så kraftfullt. Lite visste jeg at dette skulle være starten på mitt nye liv. Det skulle forandre min hverdag, og mest av alt mitt negative selvbilde, som ble utslettet en gang for alltid.
1: Why stop and think?

0: På frokostshowet til NRK og Norges da eneste TV-kanal ble jeg I 1986 folkeeie som blomsterdekoratøren Blomsterfinn. TV ble rett og slett en fest og helt omvendt av hva jeg hadde forventet. Jeg måtte skaffe meg manager som strukturerte og hjalp meg til å finne min form. Jeg var svært ivrig og hadde kapasitet til å reise rundt og snakke blomster, krydret med honung. Og det funket. Jeg var rett mann på rett tid og stolt av å ha åpnet blomsterformidlingsdøra på Vigap. Det klart at 30 år I TV, både på NRK og TV 2, har gjort noe med meg. Ble jeg egentlig et forbilde? Det har aldri vært min idé å være noens lederstjerne. Jeg meg, du deg. Samtidig, det var jo ingen som meg I den store offentligheten på 80-tallet. Skammen med å være annerledes, og det på det seksuelle området, har jeg alltid litt med meg. Selv den dag I dag. Men når jeg var så synlig og helt åpen om det, så ble det jo fint for noen som også visste at de innerst inne var annerledes enn majoriteten. Andre homofile følte jeg var for mye, og alt sikkert rett. Noen følte til og med at de ble avslørt av min væremåte, altså at de hadde likhetstrekk med meg. Nå følte de at jeg eksponerte dem på feil måte. Det forstår jeg som kjenner vår historie som skeive. Men det avtok heldigvis ganske fort. Skuespiller Anders Rogg, som også homo, fortalte at når han så meg på TV, så kunne han også være åpen. Det faktisk bare et år siden jeg fikk vite det. Tenk Anders Rogg, som var mitt store idol. Jeg kan enda ikke fatte det. Noen andre homofile følte at jeg var for lite progressiv. De savnet meg på barrikadene. Jeg har ofte litt flåste sagt at de homofile hatet meg, men foreldrene deres elsket meg. Altså, mødre og fedre så meg som et godt eksempel på at det gikk an å få et godt liv, selv som homo. Se på Blomsterfinn. Takk for tilliten. Og spol frem til vår tid, så vasser vi nå I gode eksempler på akkurat det hele tiden. Og nye dører skulle åpnes. Norge var I full forandring uten min hjelp, men jeg har nå gått der hånd I hånd med den nye tiden. Partnerskapsloven kom I 1993, og den ble godt mottatt av mange, og selvsagt ble det også motstand. Knut og jeg var fornøyde. Dette var et praktisk anliggende. Nå hadde vi vært sammen siden 1986, så dette var fine greier. Det var null romantikk. Mer en regulering fra å være usikret samboere, med hensyn til brudd eller dødsfall, praktisk, tenkte vi. Og vi holdt familie og venner unna. Vi forsto virkelig ingenting. Hvorfor var vi så dumme? Vi ville liksom ikke belemre noen med noe så perfekt, og dermed få gjort dette uten ståhei. Hallo, hvor dum kan man bli? Vi som begge var romantiske typer av natur. Vi var borte et par kvelder før selve dagen, og da var vi blitt oppmerksom på at vi måtte ha vitner når vi inngikk partnerskapet. Det ble mer eller mindre periferte venner som ble med. Hva tenkte vi egentlig med? Vi som hadde gode venner I pleng, familie som bare ville heiet. Døtterne mine ble faktisk helt satt ut over at vi ikke hadde markert noe som helst. Min eldste datter Anne-Charlotte kommenterte med noe sånt som «Vi som feirer alt? Dette jo en begivenhet, pappa!» Fernande den yngste sukket bare oppgitt. Men vi var ikke alene om å droppe feiringen I 93, for de som feiret det første året etter partnerskapsloven kom, var garantert forside på lokalavisa. Så si hva dere vil, vår erfaring som homofile var at om vi gjorde det så nedtonet som mulig, så kom vi liksom best unna det med alt. Da det ganske rart og ganske emosjonelt når vi ser hva tiden har gjort for oss alle. Ingen! Løfter lenger et øyebryn om det to menn eller to kvinner som gifter seg. Eller nå får andre mene akkurat hva de vil. Skattbetalere har like rettigheter, og det har jammen de som ikke betaler skatt også. Det gir gode grunner til å flagge, så da flagger vi når det Pride.
1: En svak og en sterk, vi begge mesterverk. Vi lever. En frisk og en syk, en forstår og en forstryk. Vi lever.

spørsmål. Jeg vel voksen nå. Jo selv litt i tvil om det. Det jeg vet at jeg gammel. Jeg hører folk si at 78 bare et tall. Det feil på alle mulige måter og helt respektløst på meg. Bare et tall, du liksom. Jeg har et tosiffret tall, 7 og 8. 78. 78 på den gamle tellemåten som ble avskaffet i 1951. Da var jeg 3 år. Jeg har altså et gjennomlevet liv bak meg, og et begrenset liv det som foran meg. Sa jeg at det var dårlig? Nei, det så bra det kan være. Mitt liv har hatt det hele. Og når det gikk bra, så kunne det ikke gå bedre. Og når det gikk galt, ja, så gikk det riktig galt. Jeg lærte av mine egne feil. De ble repetert til de satt, for å si det sånn. Som 78-åring oppleves det som det hele har gått fort. Kim Friele ledet veien, lover ble forandret, politikere så oss og vårt perspektiv mer og mer. Men vi kommer heller ikke unna Carita Bekkemellem. Ingen, absolutt ingen politikere har betydd mer for meg og mitt liv og for mange andres. Carita tok eierskap til opposisjonens nedsettende nyord, homominister. Det ville hun selv gjerne være. Og hun var en klar stemme da Stortinget i 2008 vedtok en kjønnsnøytral ekteskapslov. Partnerskapsloven var mer som en forløper til de endringer som nå skulle komme. Carita så oss alle som like, med like rettigheter, og var klokkeklar. Det som holdt for heteroer, holdt for homor, så statens rituale bevielser ble det samme fra 1. januar 2009. Det klart at det å slippe på et skreddersydd homoritualet var smart. Det å få være helt på lik linje med alle og enhver, gjør noe med deg. Den norske kirke fulgte først etter i 2017, da også de åpnet dørene for likekjønnet ekteskap. Vi er helt like. Bare med litt variert preferanser. Altså noe vi alle vet. Vi forskjellige, men ikke så forskjellige. Det mer enn bra nok. Til slutt vil jeg si takk, Kim Friele, for din utrettelige kraftkamp. Evnen til å se store trekk, lange linjer og smitteeffekten til menneskene rundt deg. Det jeg i min tid ser resultatet av, ditt verk og din fortjeneste. Heldigvis fikk du selv oppleve dette store skiftet. Du gikk fra persona non grata, som tidligere nevnt, til fullstendig og øredøvende jubel. Det fikk jeg altså oppleve på 30 centimeters avstand. Historien kommer nå. Jeg ble invitert av Kim Friele til å gå sammen med henne i Pride-toget i 2019. Det toget som ble hennes siste. Jeg glad at vettet hadde inntatt hjernen, så denne gangen så ble det et ja, og selvsagt ja takk. Kim var min date, og jeg passet på henne. Jubelen som fylte hovedstaden fra 10.000 av mennesker som så Kim gå i toget, og som var helt sanseløst begeistret, var hennes fortjeneste og hennes alene. Samme år skulle vi velge en ny ordfører i Oslo. Nå kom daværende Oslo-ordfører bort til oss. Og så kom ordføreraspirantene som stjerneskudd. De ville alle ta Kim fra meg, der vi gikk hånd i hånd i toget. De ville sole seg i glansen av Kim Friele. Men jeg jaget de vekk en etter en. Det var tross alt et helt tog av humor å velge. Finn din egen homo, var mitt mantra. Men det var Kim de ville ha. Tenk at det som ikke var til å tåle hadde snudd, og at Kim nå var blitt pynten, ikke lorten. Det her lov å la seg konvertere, men helst riktig vei. For det har vært en nær fortid, helt uten rettigheter, vi i dag tar for gitt, og vi må passe på at likhetsprinsippene holdes i hevd. Hele samfunnet her hjemme i Norge har blitt mer opplyst,
og vi ser nå mer eller mindre på dette lille, normale avviket som nettopp det, normalt. De som ikke henger med her og fremdeles har negative tanker om legningen til andre mennesker blir jo faktisk sett litt rart på. Det helt greit. De jo rare, men innenfor norm, og jeg bryr meg egentlig ikke. Ingen kan like alle, eller bli likt av alle. Jeg har lært meg å stå robust opp for meg selv. Tar til motmæle, og jeg står opp for deg også. Så mye har livet lært meg. Vær klar, og lev som du lærer. Vi husker mange historiens homo-opptøyer, men skytingen og drapene i kvartalet ved London Pub og Eilefs landhandel i Oslo 2022 har gjort noe med meg. Tryggheten jeg hadde begynt å ta på gitt, fikk jeg null eierskap til i årene etter. Og jeg vil være trygg jeg også. For det å være homo uforenlig med å være trygg? Da har vi virkelig ikke kommet så langt som Kim Prille og jeg trodde, der vi gikk i Pride-toget sammen. Vi har fortsatt så mye å passe på, både ute i verden og her hjemme. Vi trenger stadig holde fast på de verdier vi har, og den plass vi har inntatt. Verden vår felles adresse, vårt liv. Vi må ha plass, og ta plass.

Vi definerer og redefinerer våre omgivelser og våre liv stadig. Det kan synes som det er mer av alt nå. Som minoritetsgruppe kjenner jeg fort igjen andre minoriteter. Så jeg har mange å stå skulder ved skulder med. Jeg beundrer disse flotte unge menneskene som tidlig står opp for seg selv, om de er hetero eller homo eller trans. Noen har større ting å stri med. Men om du som ung vil definere deg med et annet kjønn enn det du er født med, så er vi heldigvis mer åpne nå. Hvem vil egentlig legge sten til byrden? Det holder nå. Vi får heller hjelpe hverandre. Og hvor farlig er det egentlig med en mann i kjole? Damer som fremstår som menn, hvor galt kan det være?

0: Nytt spørsmål. Født som eller blitt som, lurer du kanskje på. Det starter når vi fødes, og jeg fikk en fri og herlig oppdragelse. Stol på deg selv, fikk jeg høre. Det har jeg virkelig gjort. Men om det var rett eller galt? Ja, begge deler kan man trygt si. Angrer jeg på noe? Min anger tok på et tidspunkt 78% av min energi. Det måtte jeg gjøre noe med. Så jeg reduserte prosenten betraktelig, og har etter evne forsøkt å være en bra mann, en god far, en fin venn, og være nær min familie og selvsagt en god ektefelle. Det har vært noen av dem, så jeg har øvd meg. Jeg tror det er bra nok nå. Jeg håper de rundt meg vet jeg har anstrengt meg for at vi alle skal ha fine liv. Det kan jo lett se ut som et overfladisk liv. Det forstår jeg godt. Jeg er jo ingen mann som elsker konflikt. Jeg går sjelden i dyp av problemer. Der har jeg vegring. Som ofte slipper jeg taket og går videre, ser meg ikke tilbake. Spist er spist, gjort er gjort. Livet har lært meg å ikke være for streng mot meg selv eller mot andre. Det er så mange måter å leve livet sitt på. Finn din metode og din sti i terrenget. Har du hatt en plan om hvor du skal, så kommer du dit, bare når du følger planen og har med deg hjertet. Mitt sterkeste våpen har vært kjærlighet fra alle rundt meg, og gleden ved arbeidet mitt, samt at jeg elsker mennesker. Og jeg elsker livet med mannen min Knut, 43 år med Knut. Det er vel ikke noe å kimse av. Knuts lyse hode lyser like godt nå som før, selv om bena hans svikter. Jeg får ikke alltid gjort noe godt tilbake, men stadig er det oss to. Nå er det jeg selv som vet hva som er hjemme, og hva en stabil familie virkelig er. Er det rart jeg, Finn Skjøll, er fylt til randen av takknemlighet? Og med dette avslutter jeg mitt sommer i Peto. Husk og lukt på de blomster som livet sender din vei. God sommer!
1: Du har hørt Sommer i P2 med TV-personlighet og blomsterdekoratør Finn Skjøll. Informasjon om musikken finner du om du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Der kan du også bruke sendeknappen hvis du har lyst til å gi oss en tilbakemelding. Produsent for denne episoden, det var meg, Christian Skarning, og teknikk var ved Vegard Erstad. God sommer!
2: Leseklubben er klar for å lese med hele Norge i sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
5: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
6: Dette er NRK Nyheter, klokken 15. 11 personer omkom i en småflyulykke utenfor byen Nancy nordøst i Frankrike i dag, det melder AFP. De omkomne skal ha vært fallskjermhoppere og inkluderer 5 instruktører, 5 elever og en erfaren pilot. Flyet var i ferd med å lette da det plutselig styrtet. For øyeblikket finnes det ingen forklaring på ulykken, sier ordfører Hervé Ferron i lokale medier. EUs medlemsland sender 5 millioner euro for å bistå i søk- og redningsarbeidet etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela onsdag. 1430 personer er bekreftet omkommet, opplyser myndighetene. Eksperter frykter at tallet på antall dødsfall kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen er i et område som ble hardt rammet av jordskjelvene.
7: Vi ser at letemannskapene bak oss her fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene. Nå er det sånn at det er gått over 72 timer, og det betyr at håpet om å finne folk i livet svinner time for time. Her ved siden av oss så ser vi også at flere av disse bygningene rundt er ganske rammet av jordskjelvene, men de står fortsatt. Det er likevel ikke trygt. Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene, et lite stykke under, raste sammen. Og en venter seg at flere av disse bygningene kommer til å rase i dagene som kommer.
6: Mer enn 1300 mennesker har dødd som følge av hetebølgen i Europa. I flere land det rekordhøye temperaturer i disse dager. I Danmark ble det målt 37 grader. Til slutt fotball. Landslagssjef Ståle Solbakken får både kritikk og støtte for laguttaket etter 4-1-tapet for Frankrike. Solbakken gjorde 10 endringer. Flere mener at fotballverden ble snytt for duellen mellom Erling Braut Haaland og Frankrikes Kylian Mbappé, mens andre norske kommentatorer synes det var riktig å spare flere nøkkelspillere. Solbakken sier han gjør det han kan for å klargjøre Norge til 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten førstkommende tirsdag.
8: Min jobb å gjøre det jeg mener innerst inne, det riktige for at Norge skal komme lengst mulig i et VM. Og jeg kan ikke sitte på et fly om vi blir sendt hjem i morgen, eller om 14 dager, eller om en uke, med en følelse at jeg faktisk ikke gjort det som var det riktige for at Norge skulle komme lengst mulig som trener og øverste ansvarlig. Det eneste som jeg har vondt i magen, det har jeg selvfølgelig. Jeg ønsker alle de tilskuere i Boston skulle få se Erling for Martin, som de selvfølgelig vil, eller de som hjemme i Norge. Men jeg håper jo og tror at det vi gjorde kan bidra til at de får en bedre opplevelse på tirsdag.
6: Det var NRK Nyheter i denne omgang i studio Brage Vesje Guttormsen.
9: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
10: Venezuela i unntakstilstand etter 2 voldsomme jordskjelv i natt. Med styrke på 7,2 og 7,5 så var dobbeltjordskjelvet det kraftigste i landet på 125 år, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Til nå så 164 personer bekreftet døde og over 900 personer meldt skadd etter at flere bygninger kollapsa i hovedstaden Caracas i natt. Det sånn at ekspertene frykter at dødstallene blir mye høyere og hjelpemannskap på plass. Dette her, det lyd fra da skjelvet traf flyplassen Simon Bolivar utenfor Caracas.
11: Observen, después del terremoto. Observen cómo quedó todo. Señores, grave la situación que estamos viviendo acá.
10: Alt ødelagt. Se hvordan det ser ut her. Situasjonen veldig alvorlig, sier dette øyenvitnet som filmet på flyplassen under og etter skjelvet. Det dramatiske bilder det. Du kan se den snutten inne på NRK.no. Med i dagens nå du, Fernando de Ornelas. Du kom til Norge som fotballspiller for Odd Grenland i 2005. Nå du pastor og spillende trener for IF Storm, og du med oss fra Skien, men familien din hjemme i Venezuela bor i bydelen La Candelaria i Caracas, som hardt rammet. Moren din ringte i natt og fortalte om skjelvet. Hvordan var det å få den telefonen?
12: Ja, som sagt, mamma ringte klokka 1 om natten, og det var rett etter at jordskjelvet hadde rammet Caracas hovedstaden. Og så både pappa og mamma bor i en bygning med 25 etasjer, så det en veldig høyt bygning. Og de måtte gå ned trappene fra den 18. etasje der leiligheten deres ligger. Da det mye som på en måte som foregår i de sekundene. Altså det både kaotiske og angst og dramatiske øyeblikket hvor de måtte takle. Det vanskelig å beskrive nå med ord, men jeg prøver det jeg kan, for det Så mamma og pappa over 80 år gammel, så de måtte gå ned i de trappene klokka 7 på kvelden, etter de hadde spist det litt av middagen. Så det har vært utrolig trist å høre all det som skjer i etterkant. Men der og der når de ringte, det var mange følelser som kom inn i bildet. Så, som sagt, det var klokka 1. Ja. Om natten her i Norge, så man blir våknet og blir sjokket, rett og slett.
10: Ja, det lett å forstå, så klart, når vi hører hva de har opplevd. Hvordan de beskriver de jordskjelvet til deg da?
12: Ja, altså det var når de på en måte begynte å spise middag, og så kjente de en liten sånn bevegelse i bygda, men i leiligheten. Men etter hvert det øker intensiteten, og så da begynte ting å ramme ned, og veggene sprekk, og ting begynte, altså lyden var så voldsom, og pappa beskriver det at det noe som han aldri har opplevd før, siden også han opplevde den jordskjelv som var i 1967, hvis jeg tar ikke feil. Mm. Så han sier at dette en helt annen nivå, og de gjorde det de kunne, de tok det de kunne, og så gikk ut av leiligheten og kom ned. Og mens mamma ringte, jeg kunne ikke høre henne, men jeg kunne se henne, fordi hun ringte via FaceTime.
10: Ja.
12: Så i etter noen minutter, da, 20 minutter, og så fikk jeg ta tak i henne og høre hva som skjedde. Men det var kaotisk her også, for her i Kjen, for jeg, også kona og meg, også, vi visste ikke hva egentlig skjedde. Nei. Der og da.
10: Nei, da kjenner man på avstanden, ja. Vet du hvor de er nå da, og hvordan de har det?
12: Ja, så jeg snakker nå akkurat i sted med både pappa og mamma, og de er i god behold, men samtidig også de sier at altså bygning hvor de bor, de er rammet, og så de er sprekket overalt, så de tenker på å spørre da borte myndigheter om det trygg å bo der, og så alle de som også bor i den bygningen, altså de må sørge at det trygg i disse dagene å bo der, for det er mange rundt den bygningen som rammet, som kollapset totalt, og det det på en måte man tenker hele tiden, og så hva skjer nå?
10: Mm.
12: Så det er ikke lett.
10: Nei, du vokste opp i Caracas før du flyttet for å satse på fotballen som 19-åring. Nå jobber jo redningsmannskaper flere steder, men du altså i Skien da, mens resten av storfamilien din i krise milevis unna. Hva gjør de nå, og hva håper du skal skje i timene fremover?
12: Ja, det det som du nevnte nå, så dette med hjelpeorganisasjoner og redningsorganisasjoner som er aktive siden natt, og så det noe som landet ikke forberedt, det må man bare si, og så det et samfunn som ikke rustet for å håndtere jordskjelv. Så der nå jeg har hørt og lest at generalsekretær i Caritas, som på en måte har litt kontakter, og så var i mai i Venezuela, og nå har jeg kontakt med humanitære organisasjoner som også fra andre lande begynner å gripe inn og sende sine hjelp.
10: Mm. Ønsker deg og familien din alt godt, Fernando de Ornelas. Takk for at du var med i dagens. Utenriksminister Espen Barth Eide sa tidligere i dag at også vi skal hjelpe til.
13: Vi sender jo vår solidaritet til det venezuelanske folk. Her det tilgjengelige midler i blant annet FNs nødhjelpsfond, der Norge en svært stor bidragsytter. Vi har jo nå et system for å kunne få veldig raskt penger fram i slike akutte nødsituasjoner. Det systemet bedre enn de var før, og nå blir det viktig å få en oversikt over skadeomfang og hva som trengs for å kanalisere midler på riktig måte.
10: Ja, det sa utenriksminister Barth Eide. Ingrid Rosendorf Joyce, du generalsekretær i den humanitære organisasjonen Caritas. Dere har 30 000 frivillige og ansatte i Venezuela. Hva forteller kollegaene dine i Caracas nå?
14: Jo, de forteller jo om en ganske forferdelig situasjon, ganske uoversiktlig. Vi har vært i kontakt med de gjennom natten, og de ansatte på hovedkontoret bekreftet trygge, og så driver de og samler informasjon om de ulike regionene, bispedømmene, der det store frivillige nettverk, og også mange ansatte, for å sjekke at, både for å sjekke at de trygge selvfølgelig, men også for å sjekke hvordan man kan respondere godt og riktig i den situasjonen som de er i nå.
10: Ja, og landet sto jo allerede i en humanitær krise, og så kommer disse kraftige jordskjelvene i tillegg. Hvordan det i de jordskjelvrammede områdene?
14: Det altså, Venezuela et land i humanitær krise, rett og slett, før jordskjelvet, som du sier. Og en tredjedel av befolkningen trenger humanitær hjelp. Mm. Over 60% lider av undernæring, og det kollaps i grunnleggende tjenester som helse, vann og strøm. Så dette utgangspunktet et veldig sårbart land med veldig mange fattige, og sårbare mennesker, og så kommer dette på toppen. Et helsesystem som ikke fungerer, og nå skal da dette helsesystemet ta imot tusenvis av skadde mennesker. Så dette er en helt prekær situasjon. Mm. Vi samarbeider med Caritas Venezuela, blant annet i disse områdene som er sterkt rammet, og episenteret for jordskjelvene. De er til stede og har et veldig godt posisjonert med et landstekkende nettverk og lokal tilstedeværelse, så de er nå da i gang med disse umiddelbare behovene som handler om å finne husly til folk, ikke sant? Mat og nødvendighetsartikler, vann, sanitær, hygiene, helsetjenester og også traumebehandling og psykosocial støtte. Det er enormt dette rigget som egentlig må på plass nå, da.
10: Ja, sant, og det skjønner man jo når man ser på de dramatiske bildene som kommer etter disse skjelvene. Men jeg vil spørre deg, det er jo bare et halvår siden omtrent at USA gikk inn og arresterte president Maduro i en militær aksjon. Nå har de ny fungerende president, Delcy Rodriguez. Du var jo selv i Venezuela i mai. Har det endret seg på noe vis, blitt noe bedre i landet på den tiden som har gått?
14: Altså, jeg følte at det var et sånt snev av optimisme, for det hadde ikke skjedd noen arrestasjoner, for eksempel, de siste månedene, ikke sant? Det var noen politiske fanger som var blitt sluppet fri. Mens vi var der, så var det et par demonstrasjoner som ikke medførte noen arrestasjoner, og det var nytt. Det har ikke vært demonstrasjoner på flere år. Så på den ene siden kan du si at det kanskje kunne se ut som det ble sluppet litt opp på det sivile rommet, men samtidig så er det de samme menneskene i posisjonene. Så jeg sa det sånn som at det virket som de holdt pusten, men at de pustet likevel litt lettere. Men jeg har lyst til å si at folket i Venezuela, de er altså et fantastisk sterkt og ressurssterkt i seg selv mennesker. De bretter opp ærmene nå og vil nok på en måte både avhjelpe denne nøden så godt som de kan, men også bruke det mulighetsrommet da, til at det kanskje kan komme en endring også for et bedre fremtid for venezuelanere.
10: Mm. Vi skal høre til slutt fra Håkon Jakob Røtting, som leder internasjonale operasjoner i Røde Kors, som også peker litt på noe av det samme.
15: Nå har det inntruffet, så nå må de bruke det de har, og de systemene de har. Og det vi ofte ser i denne situasjonen, er at folk som politisk sett krangler i vanlige tider, de står sammen side og side for å hjelpe sine kjære og sine naboer i en dag som dette, og i dagene fremover.
10: Ja, det sa Håkon Jakob Røtting i Røde Kors. Det er altså sånn at mange tusen er savnet i Venezuela, og man frykter jo høye dødstall etter jordskjelvene. Må si tusen takk også til generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf Joyce. Så kan du lese mer om dette inne på nrk.no nå.

0: I dag så fotball-VM 2 uker gammelt, og så langt så har jo dette mesterskapet her bydd på flere store overraskelser. Små fotballnasjoner som Kongo, Curaçao og Kap Verde har charmert oss med en sånn enorm innsatsvilje mot antatt mye bedre motstandere. Bare hør her.
1: Legges inn på bakerste her da. Vissa! Og så skårer Johan Vissa! Og Kongo, de har sjokkert Portugal.
2: De feirer som om de skulle vunnet VM. Fansen, de blåkledde på tribunen. Et historisk poeng til Curaçao.
3: Kommer skudda i mål! Det mulig for et skudd? Det mulig? Kapp Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay. Og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller.
0: Ja, det rimelig engasjerte NRKs kommentatorer her også, som vi hører. Men hvorfor lar vi oss fascinere sånn av disse såkalte underdoggene? De som kvalitetsmessig, i hvert fall på papiret i alle fall, mye dårligere enn motstanderne sine. Tom Henning Øvrebø, du tidligere toppdommer på internasjonalt nivå i en årrekke. Velkommen til dagens.
4: Tusen takk.
0: Du, hvilken underdog i årets VM det som har imponert deg mest hittil?
4: Jeg synes jo det artig med alle som her blir nevnt, og spesielt kanskje Kap Verde, som både klarte å spille uavgjort mot den store fotballnasjonen Spania, og som også klarte å hente inn Uruguay i den matchen. Så hvis jeg skal trekke fram en, så ville det vært lille Kap Verde med 500 000 innbyggere, og som viser et engasjement og en innsats som helt forbilledlig. Mm.
0: I tillegg til å være tidligere dommer, så det jo også psykolog, og hvis du skal ta på deg de psykologbrillene dine, hvorfor har vi en tendens til å heie på underdoggene og ikke overdoggene, holdt jeg på å si?
4: Nei, jeg tror det kan være mange årsaker til det, og det ene at det kanskje gir oss en form for et håp, og det kanskje spesielt viktig nå i dagens verden, hvor mye styres av bøller, og at man ser at det å komme nedenfra og gi disse store, mektige fotballnasjonene motstand, og kanskje også by på noen overraskelser, det skaper håp i oss, og for nasjonen så blir det også på mye stolthet, og vi kan kanskje identifisere oss med det da, det å klare å stå imot mot de store motstanderne.
0: Ja, det heter kanskje ikke overdog, topdog kanskje, men det jo et rart begrep dette, underdog. Mari Nygaard, du også med oss. Du professor i norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning på NTNU. Velkommen til deg også.
5: Takk skal du ha.
0: Du kjenner jo til underdog-begrepet og bakgrunnen til dette ordet her. Hvor kommer det fra?
5: Du, det kommer jo akkurat det underdog-begrepet, kommer fra engelsk fra 1800-tallet, fra sånne historiske hundekamper som heldigvis, må vi kanskje si, er blitt ulovlig. Mm-hmm. Der det rett og slett helt så konkret som at den hunden som ble presset ned under ble en underdog, og den som dominerte over ble en overdog. Så det finnes det begrepet overdog, har jeg skjønt det.
0: Sånn. Okay.
5: Ja. Eller kanskje også toppdog. Men så har jeg lyst til å nevne at i norske folkeeventyr så er det her ganske sånn kjent motiv egentlig, ikke sant? Vi heier jo på Askeladden, det er litt det samme. Per og Paul, de var de eventyrguttene som ble liksom heiet frem, og de som foreldrene hadde liksom groomet opp, men så kommer Askeladden og rasker med seg litt på veien, og vi blir jo glad når han vinner, og når han får prinsessa, så det er jo litt det samme tema vi ser egentlig i fotballverden nå.
0: Mm. At man har lyst til at den som blir herset litt med kan ta igjen.
5: Nettopp.
0: Men Tom Henning, det er vel psykologisk enklere også å være underdog enn å være toppdog, eller?
4: Ja, på mange måter, for du har ikke noe å tape, ikke sant? Du er i en veldig fin angrepsposisjon, og du vet kanskje da at dette med hardt arbeid og mot og ren viljestyrke kan overvinne ferdigheter, så som underdog så har man jo ikke noe å ta på. Det kan jo også frigjøre en del energi når du da skal spille en kamp mot et lag som i utgangspunktet er bedre enn det laget du selv er en del av.
0: Ja, men når man da har disse innebygde menneskelige impulsene, holdt jeg på å si, til å kjenne litt ekstra for den lille mannen eller det svakeste laget på papiret, har man det som dommer også? At man har litt lyst til å dømme litt med dem, de trenger litt medvind?
4: Nei, jeg er litt usikker på det, for da ønsker man jo kanskje å være mest mulig rettferdig, og vi får jo ofte høre det motsatte, altså at vi gjerne dømmer for de større nasjonene og de større lagene, men jeg håper i hvert fall at det er så rettferdig som mulig, men en viss sympati ligger nok der, selv om det ikke nødvendigvis da går utover de endelige beslutningene man gjør som dommer.
5: Mm. Ja, altså, det jo også noe med at man vil kanskje at den, altså, nå har jo idrett blitt, toppidrett blitt veldig sånn, ikke mekanisk, men man skal trene, trene, trene, og alt skal, altså det at det litt uforutsigbart gjør det jo mye morsommere å følge med på som publikum også. Jeg synes det var litt artig, jeg har hørt noen som sa, ja, den første Norge-kampen så begynte jeg nesten å slutte å heie på Norge underveis, fordi at den andre framstod som en underdog.
0: Ja, ikke sant? Ikke sant? Ja. Selv så sterkt kan det være. Mm. Vi snakker om underdogs i idretten her i dagens, for eksempel så husker jeg veldig godt da Island gjorde det overraskende sterkt mot store nasjoner både i EM i 2016 og i VM 2018. I år har for eksempel Kap Verde imponert ved å spille 0-0 mot stormakten Spania. Spania har jo nesten 50 millioner innbyggere og vant EM for 2 år siden. I øystaten Kap Verde bor det drøyt 500 000 mennesker. Dette en snutt fra VM-låta til Kap Verde faktisk, den heter Pa Mundu. Den låta der det en trønder som står bak, men det ikke det vi skal snakke om nå. Vi snakker om underdogs i idretten, som Kap Verde jo og de klarte også uavgjort mot Uruguay denne uka, så de kan faktisk gå videre. Norges landslagsherrer jo med i fotball-VM for første gang på 28 år. I morgen møter vi Frankrike. Vi en underdog i dette mesterskapet her, Tom Henning Øvrebø?
4: Jeg litt usikker. Skulle jeg velge et ord, så ville jeg kanskje heller valgt et ord som en dark horse, hvis vi kan bruke det ordet, fordi at jeg tror nok en del har fått øynene opp for de kvalitetene Norge har, og ikke nødvendigvis at vi å se på som en underdog, og jeg så at Sport Illustrator blant annet rangerte oss ganske høyt oppe, som mer en sånn dark horse, bare slått av Ecuador og Japan i forbindelse med dette VM-et, så jeg litt usikker på om underdog det riktige begrepet.
0: Ja, du tidligere toppdommer, du jobber nå som psykolog Tom Henning. Med oss også har vi Mari Nygaard, som professor i norsk didaktikk ved NTNU. Dark horse, hva det da?
5: Du, det, dark horse jo fra veddeløpsidretten, fra hestesporten, og jeg fant et sitat her som var sånn, det et øk som få vil satse penger på, men som forbløffende nok vinner likevel.
0: Ja, det
5: jeg
0: det,
5: vet
0: man.
5: Ikke helt om jeg klart å kalle det norske landslaget for et øk, det. Så betegnende. Det var kanskje å dra det litt vel langt,
0: ja.
5: Men det jo i hvert fall noen som har utsikt til å vinne ganske overraskende over dem som egentlig favoritter, men så, ja, Norge begynner kanskje å se litt opp da, det skal jeg kanskje ikke uttale meg så mye om.
0: Hvordan skal det gå med dette øket da, Tom Henning?
4: Det blir spennende å se, og det klart nå jo et lag som både har spillere i verdenklasse, og som også fremstår som veldig veldig stort samhold, og det klart den biten også viktig når man skal være en del av et mesterskap som varer over mange uker, så det kan hende at også det samholdet vil ha noe å si når vi kommer nå til disse slutspillskampene.
0: Ja, men disse underdogene, de har jo en tendens til å være med litt sånn i starten, men så de litt som stjerneskudd, de sånn sterke og intense, men de varer litt kortere enn man skulle ønske kanskje. Har du et eksempel på en underdog som har blitt en overdog eller en toppdog?
4: Ja, altså hvis man skal se historisk på det, så vel kanskje Danmark i 92 et eksempel, hvor de egentlig ikke hadde kvalifisert til mesterskapet en gang, men gikk, kom inn på grunn av krigen i Jugoslavia og vant mesterskapet.
0: Ja.
4: Og vi har jo også eksempler utenfor fotballen, nå sist med ishockeylandslaget, som jo tok en formidabel bransjemedalje i VM, Så det jo utrolig artig med disse Askeladden-historiene altså.
0: Ja, men nå snakker vi om underdog, vi snakker om dark horse, og så det også noe som kalles wildcard, Mari, hva det?
5: Det jo det at man kan få en spesiell tillatelse til å delta i en konkurranse, selv om man egentlig ikke har kvalifisert seg på forhånd, så det på en måte arrangørens liste over ekstra deltagere. Og det har vi gjort i VM på den måten.
0: Nei, men det var kanskje litt det som skjedde med Danmark, som du nevnte, Tom Henning.
4: Ja, definitivt. De kom jo da inn fra ingensteds nærmest. De måtte jo hente spillere fra ferie, og kom inn og vant jo hele mesterskapet, og var vel sånn sett da en underdog, eller kanskje til og med en dark horse som da slo til skikkelig.
0: Men nå sitter vi her og sier masse engelske ord for ting som vi jo egentlig snakker om ganske ofte. Har vi noen norske ord på disse begrepene?
5: Ja, om vi har det for de her begrepene, vet ikke jeg, det jo et over, altså, helt tydelig engelsk påvirket område, og ikke minst det et område med masse begreper, så det jo åpenbart at vi har behov for et språk for å snakke om alt det her folk opptatt av. Ja. Om vi har norske ord for akkurat de her begrepene vi har snakket om, vi har jo ikke underhund og villkort, og mørkhest, ja det tror jeg kanskje finnes faktisk innenfor veldig mørkhest men vi har jo en del andre typer norske begreper sånn, altså, vi har sambafotball og hva heter det, boksåpner tåblæser snakker vi om her i Trøndelag
6: hva det?
5: Tåblæser, at du, ja, nå ble jeg korrigeres da, men det vel at du skyter med tåa først, sånn okay. at den ikke mister styring på ballen
6: og tupper liksom
5: Jeg tror det.
6: Ok. Ja. En tåblæser.
5: En tåblæser, ja, og en luksusspiller.
6: Mm. Mm. Men vi har jo oversatt corner til hjørnespark, og
5: vi sier straffespark. Ja, vi har jo oversatt mål, altså goal til mål også, men om det brukes, det brukes jo likevel. Å, det var goal, Nei. Eller brukes det at det var mål? Vi har målvakt til keeper også.
6: Ja. Ja, vi har jo det.
5: Ja, og vi har hat-trick, ikke hat-tricks.
6: Vi får kanskje bare fortsette litt til da, med disse underdog-begrepene.
5: Ja, og kanskje jo bedre Norge gjør det i fotball, jo mer aktivt det blir, jo flere norske ord blir det da.
6: Mm. Til slutt, Tom Henning, altså, hvordan tror du det kan gå med underdogs?
4: Jeg tror det kan gå ganske bra. Jeg tror også vi kan få noen fine opplevelser fremover med disse ulike underdogsene, og så tror jeg nok at de dessverre ikke når helt opp. Altså, jeg tror det ingen som så gode av disse underdogsene, men at de gir oss noen gode sportsøyeblikk på veien, det jeg veldig, veldig trygg på.
6: Det altså flere underdogs som har overrasket store nasjoner også i dette mesterskapet her, så får vi se hvor langt både de og vi da går til slutt. Mari Nygaard og Tom Henning Ørebø, tusen takk for at dere begge var med i dagens.
5: Takk.
4: Helt takk.
7: Dette utdrag fra denne ukas dagens.
6: Det Pride-måned, og nå pågår Oslo Pride, Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. På lørdag så det parade i hovedstaden, men det jo langt fra bare fest og frihet i løpet av denne måneden. Her til lands har regnbueflagg blitt brent, og kommentarfeltene kan bli ganske stygge, som vi var innom. I andre land så kan man jo bare drømme om å ha et sånt flagg, og for så vidt også et kommentarfelt i det hele tatt. Utenriksminister Espen Barth Eide, velkommen til dagens.
8: Takk for det. Hyggelig å være her.
6: Du, skeives rettigheter en viktig sak i norsk utenrikspolitikk. Hvorfor det?
8: Fordi skeives rettigheter en veldig god lakmustest på hvordan det står til med demokrati og toleranse i andre land. Der hvor den type rettigheter fremmes, altså at menneskerettighetene også gjelder skeive, som de burde gjøre, siden det gjelder alle mennesker, det ofte et tegn på at et demokrati fungerer, og at man tolerant, og når man ser tilbakegang, så det ofte en varsel om en mer generell tilbakegang. Så vi så jo for eksempel i fjor at den store Pride-paraden i Budapest ble forbudt, likevel så gikk veldig mange der. Jeg besluttet da at også våre diplomater skulle delta der som de pleide. Det var mange land som ikke turte det, vi gjorde det. Og i år så har det jo vært store viktige endringer i Ungarn, og nå på lørdag det Pride igjen, og den da fullt lovlig, og blir jo en god feiring at det går fremover noen steder i verden. Et annet sted hvor det går bedre faktisk i Nepal, som nettopp hadde en parade, hvor vi også hadde norske diplomater til stede for å markere støtte til et land hvor ting går i en litt bedre retning. Mm. Så dette en del av utenrikspolitikken dette også, fordi menneskerettigheter viktig, og menneskerettigheter jo også retten til å elske hvem du vil, og ha den kjønnsidentiteten eller den legningen du har.
6: Mm. Og vi må tilbake til, 2000 eller noe sånt, år 2000, da du hadde din første runde i Utenriksdepartementet da, som statssekretær. Nå du statsråd i samme departement. Hvordan ser du at utviklingen har vært da, i løpet av din tid i departementet, om du skal trekke fram noen eksempler?
8: Ja, da snakker vi om et spenn på 26 år faktisk. Da vil jeg si at den første delen av den perioden gikk det stadig bedre. Det var fremgang i mange land, både fremgang for demokrati og menneskerettigheter.

0: I Norge, selv om vi har rettigheter og sånn godt på stell I vårt land, så ser vi jo, som du nevnte innledningsvis, kommentarfelt og brenning av flagg og sånn, at vi også så ser en litt sånn mørkere og mer autoritær utvikling, og da skal vi passe på det, både hjemme og ute. Mm.
1: Men en utenriksminister og et utenriksdepartement har jo helt sikkert utrolig masse viktig å snakke om I verden I dag, og så kan jeg også se for meg at det krevende å ha dialog med myndigheter som står veldig langt unna oss I spørsmålet om skeives rettigheter. Hvordan jobber vi egentlig med dette utenfor Norge?
0: Ja, vi tar det opp. Vi viser støtte. For det første så støtter vi en rekke organisasjoner som jobber for skeives rettigheter rundt omkring I verden. Altså, vi har jo ganske betydelig støtte til sivilsamfunn, og dette en typisk mottager I en rekke land, og har både at de faktisk får støtte av oss, men også at vi møter dem på reise. Så I en del land når jeg ute og reiser, så møter jeg også representanter for slike, for både sivilsamfunn på dette felt og andre felt, men også for å vise at vi bryr oss om dem, vi lytter til dem, og det gir ofte en viss beskyttelse overfor myndighetene at de har møtt en utenriksminister fra et annet land. Ja. Så det en måte å bidra på. Vi tar det opp i FN, I formelle organisasjoner, I Europarådet, og vi sier fra til land som, ikke minst nå da, til land som går I feil retning. Og det faktisk sånn at, det fortsatt sånn at 66 land I verden har kriminalisert seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn. Altså, det jo ganske ekstremt, men husk på at sånn var det I Norge også for 50 år siden. Mm. Vi har 12 land som har åpnet for dødsstraff for folk som har sex mellom personer av samme kjønn, og vi har cirka 61-62 land hvor LHBT pluss organisasjoner møter juridiske barrierer som gjør det vanskelig for dem å organisere seg, selv om det ikke kriminelt for så vidt, så det da slik at det veldig vanskelig å organisere seg, så det på veldig mange nivåer, og dette altså ikke bare langt vekk, altså vi ser jo for eksempel tilbakegang også I, vi nevnte Ungarn hvor det går litt bedre nå da, men vi ser tilbakegang selvfølgelig I Russland, men faktisk også I USA for denne type for respekten for folk som annerledes.
1: Mm. Nå det parade her hjemme I Oslo I helgen. Går du I den, eller?
0: Jeg pleier å gå, da jeg dessverre bortreist den dagen, jeg har pleid å gå, og vi hadde I går en stor mottagelse for ledende organisasjoner og sånt I dette feltet i regjeringens representasjonsbolig. Der var hele 9 statsråder, blant annet jeg til stede, og jeg kommer nok å ta en tur innom Pride Park også.
1: Dere jobber altså for skeives rettigheter også utenfor Norges grenser, utenriksminister Espen Barth Eide. Tusen takk for at du var med I dagens

0: magisk.
1: Det er helt vanvittig. Det er helt sinnssykt.
2: Det er ikke til å tro. Helt... Norge!
3: Det er så deilig.
2: Dette! Nå har Norge vært i ødeland i så mange år. Og i år så har vi eller fire eller fem nordlendinger vi har på laget. Og så plutselig er vi fett i god. Det er ikke tilfeldig. Det er ikke tilfeldig.
4: Vi skal vinne VM!
5: Ja, sånn høres nordmenn ut etter nok en VM-kamp som ga oss tre poeng. Men la oss spole litt tilbake til New Jersey Stadium i natt klokka 02.42 norsk tid foran over 80 000 tilskuere.
3: Koulibaly serverer! Og nå kan muligheten komme! Kjøle Hallgren Pedersen!
5: Det klikket jo totalt for kommentatorene da innbytter Markus Holmgren Pedersen dunket inn 1-0 like før pause der. Og jubelen for både det målet og for de to skåringene til Erling Braut Haaland litt senere ga faktisk utslag på seismometret til Universitetet i Bergen, opplyser Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Norge vant jo til slutt 3-2 over Senegal og er bankers videre til 16-delsfinalen. Rett etter kampen så satte landslaget seg ned og rodde med supporterne som hadde støttet dem.

0: Altså, dem et lag ser du jo med roinga si, selv om vi synes det var litt harde til å begynne med noe, liksom, det pur klasse.
1: Ja, det konkluderer Alexander Sørloth, som beskriver kvelden på banen og støtten fra nordmennene på tribunen på denne måten her.
0: Det nesten litt rørt. Det videre. Vi spiller en jævlig mye bedre kamp I dag enn hva vi gjorde sist, og spiller mot Senegal, som et fantastisk lag, og jeg synes vi bedre enn dem, og ja, det sinnssykt deilig å bare se på det havet her. Og.
2: Jeg tror det oppimod de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv, både mot Irak og I kveld.
1: Sånn ser Haaland på 3-2-kampen mot Senegal.
2: Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Jeg utrolig stolt, og alt det der får være en del av det.
3: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribun, det var vi som nordmenn gæren! Det var vi som vant I dag!
1: Ja, nordmenn gærne, det kan vi vel slå fast nå, men det kjennes jammen godt det her. Landslagssjef Ståle Solbakken synes også det.
4: Fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minutterne.
5: Hvordan dette på lista over opplevelser?
4: Nei, en av de største, om ikke den største.
6: Nå skal de ro sammen! Nå skal de ro sammen! De skal ro nå! De har rott til 16-delsfinale! Dette bildet som kommer til å stå igjen I 100 år.
1: Ja, det må ha vært en opplevelse for livet og ro I dette røde folkehavet I New Jersey. Jeg merket det I alle fall at jeg ble litt blank I øya da jeg fant fram alle disse klippene her. Og vi skal direkte til USA nå og til deg, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Det vanskelig å ikke bli rørt av det her. Hva var det vi fikk se og oppleve I natt?
7: Ja, nok roing. Jeg smiler
1: så
7: stort om at jeg glad du slipper å se meg her. Nei, det var en vanvittig spennende fotballkamp. Det jo selv man hører Ståle Solbakken bare slippe ned garden fullstendig og si at dette var fantastisk. Og det var jo, selv om Norge omtrent var I knestående på slutten der, var hele den opplevelsen jeg tror hele nasjonen drømte om å oppleve når man stilte vekkeklokkene på vei inn I natta som var.
1: Ja, sant. Men to ord om denne kampen sett opp mot Irak-kampen.
7: Nei, Irak-kampen var jo en mye større skuffelse enn resultatet skulle tilsi, og så var det særlig, vil jeg si, en Martin Ødegaard som begynte virkelig å ligne på seg selv. Han hadde gjort gått gjennom hele den tankebanen som skulle til for at han var den drivkraften og den kreativiteten sentralt for Norge der som vi så mye bedre når Martin Ødegaard som han var og så ble det jobbet som helter og så har vi en lysåra rogalending på topp som Ståle Solbakken på pressekonferansen jeg var på kaller for verdens beste målscorer og det han, den kombinasjonen der akkurat så bra på sånne gode dager som vi drømte om I forkant.
1: Det var jo vanskelig ikke å bli rørt da kaptein Martin Ødegaard dro fram tromma og ledet landslagsgutta da de rodde med fansen etter kampen I går, og nå som vi videre fra gruppa så jo spørsmålet hvor langt kan Norge ro da I dette mesterskapet her? La oss høre hva Ødegaard svarer på det.
8: Det lov å drømme stort og vi skal kline til og så må vi holde beina på jorda og fortsatt ting som kan bli bedre slipper inn to enkle mål igjen så vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil og så får vi ha fokus på det vi skal og tenke på neste allerede nå.
1: Ja, neste kamp jo mot Frankrike på fredag. Vi hørte Ødegaard si vi kan hype så mye vi vil, og det skal vi på et vis gjøre. Vi skal til hans gamle hjemby Drammen, for der det idrettssommerskole I regi av en av byens ballklubber nå. Dit har vi sendt deg, reporter Siri Narverumon. Hvem rundt deg der?
9: Ja, nå står jeg altså I varme langs Drammenselva her, og det løkkefotball med idrettsfritidsordninger som vanligvis holder til på Øren I Drammen, men her står jeg I tillegg til de som spiller på fotballbanen her, står jeg sammen med Jakob, hei!
10: Hei!
9: Ella?
11: Hei!
9: Emma?
12: Hei!
13: Ea!
9: Og Ea, hva har du på deg I dag?
10: landslagsdrakta i borte.
9: Svart landslagsdrakt, nummer 11. Hvorfor har du på den enda?
10: Fordi jeg har bursdag 11.
9: Ja, og jeg har også malt på rød, hvit og blå flaggfargene i hvert sitt pin. Og så har vi Ella, du har også en svart landslagdrakt, eller nei, skjorte, hva er det du har på deg?
10: Ja, Emma.
9: Er det Emma? Jeg kom til å blande Emma, Ella og Ea.
10: Ja.
9: Hva har du på deg?
10: En landslagsdrakt.
9: En svart en?
10: Ja.
9: Mm. Men Jakob, du har røde trøye på deg, og nummer 9 står det på brystet ditt. Hvem er det som spiller med nummer 9?
11: Haaland.
9: Haaland.
11: Det var på grunn av Norge vant i går. Norge vant i går 3-2.
9: Ja. Hvordan var det?
11: Bra.
9: Ja.
10: Jeg ble ganske glad i dag fordi de vant, og så er jeg ganske opptatt av fotball, sånn når vi ikke gjør noe hjemme eller noe sånt, så pleier jeg å spille fotball i hagen.
9: Mhm. Hvorfor er VM så viktig? Hva er det som er gøy?
10: Fordi det er liksom kjempemange lag, og så håper vi at Norge vinner da, hele VM.
11: Det er en trofeum som alle vil ha.
9: VM-trofeet?
11: Ja.
9: Mm. Hva tror du om Norges sjanser da?
11: 99%.
9: 99% sjanse for seier i VM?
11: 95.
9: 95%, hva tror dere?
10: Frankrike er jo veldig gode, de har vunnet veldig masse VM. Så jeg håper Norge vinner mot Frankrike, for de vant jo mot Senegal, og de er jo de beste i hele Afrika.
9: Senegal, ja.
10: Ja.
9: Hva gjorde dere i natt da?
11: Jeg så på Norge-kampen.
9: Midt på natta? Hvordan var det?
11: Bra.
12: Jeg så den ikke, men jeg var så trøtt at jeg orket ikke å så den.
10: Ella så den på morgen.
9: Åja, du sto opp og så du kampen?
10: Ja,
9: hele tidlig. Hele kampen?
10: Ja, klokka 5:30.
9: Før du kom ned hit?
10: Ja.
9: Ja.
10: Jeg så den midt på natta, direkte.
9: Hvordan er det?
10: Det er ganske spennende, fordi da får vi se alt som skjer med en gang det skjer.
11: Alle skriker liksom hvis noen skårer. Det er så... glede når man skårer, og det er veldig gøy å skåre, og man føler seg stolt når man skårer.
9: Hva gjør dere hjemme i stua da? Sitter dere og roper også da på kampen?
11: Ja.
12: Jeg så Argentina-kampen til 8:30 i går, så jeg orket ikke å se Norge i kampen, pappa. Fordi de vant, nei, jeg husker ikke stillingen. Men pappa han ropet så høyt at jeg fikk nesten hørselen.
9: Men hva var det som gjorde at vi vant da? Hvem var det som ble helten?
10: Det var han... Petersen. Det var Haaland skårte 2 mål, og så skårte Petersen 1.
9: Jeg er kanskje det eneste voksne menneske i hele Norge som ikke så den kampen i natt. Er jeg rar da, eller?
10: Nei.
11: Det er lov å ikke se kampen.
12: Ja, det er lov til å være trøtt og sånn, og ikke orke.
11: Det er lov å ha sin egen mening.
12: Men man kan jo hvertfall se reprisen hvis man ikke orker å se på natta.
10: Det var jo også litt gøy at på slutten så satt jo alle seg ned, og så kom kapteinen som er Martin Ødegaard opp og slo på den tromma. Så jeg gjorde også i stua.
13: Ro, ro, ro, ro, ro, ro.
14: Ja, de ror barna på idrettssommerskole i Drammen. Takk til dem og til reporter Siri Narverud Moen.
15: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
14: Og jeg har en liten oppfordring til deg. Les for ungene dine i sommer. Det er en oppfordring som kommer fra barneombudet nå i ferien. For i forrige uke så kom Riksrevisjonen med sterk kritikk av Kunnskapsdepartementet. Riksrevisor Karl-Erik Skjøtt-Pedersen, han forteller hva de fant ut.
16: Nesten hver tredje elev som går ut av grunnskolen har ikke ferdigheter innenfor lesing og regning som er nødvendige for å kunne fungere godt i samfunnet. De er under det som kalles for kritisk nivå for å kunne klare seg godt i videreutdanning og for å klare seg godt i arbeidslivet.
14: Ja, urovekkende mange norske unger kan altså ikke lese, skrive eller regne skikkelig etter 10 års skolegang. Barneombud Mina Gerhardsen, velkommen til Dagens.
17: Takk skal du ha.
14: Hvor bekymret er du for det som har kommet frem rundt barns leseferdighet her?
17: Det jo all grunn til bekymring at vi har så alt for høyt tall for antall barn som ikke kan lese på et godt nok nivå etter mange år på skolen, og at vi har så lave tall for leseglede at den falt brått. Det går jo utover barns rett til utdanning, rett til informasjon, rett til deltakelse. Så dette all grunn til å være opptatt av og gjøre noe med, og så kan skolen gjøre noe, men også andre voksne som rundt må bidra her.
14: Ja, og en konsekvens av dårlig leseferdighet, det jo at skolegangen kan bli vanskeligere, men dere peker også på ungene sine rettigheter her. Hvordan da?
17: Det klart at hvis du ikke kan lese på et nivå der du kan ta til deg informasjon, hvor du har et for dårlig ordforråd, det handler jo også om å kunne være med i en samfunnsdebatt, kunne argumentere, kunne forstå, være med i en opplyst ordskifte. Så det veldig mange konsekvenser utover å klare liksom oppgavene på skolen. Det handler jo om å mestre i livet, så jeg sa vel at det handler om retten til utdanning, informasjon, deltakelse, men det handler jo også om barns rett til utvikling som utfordres av dette.
14: Ja. Riksrevisjonen, de retter jo kritikken først og fremst mot norsk skole og kunnskapsdepartementet, men lesing foregår jo som du sier på andre arena også. For eksempel så forteller leseundersøkelsen fra 2026 som forleggerforeninger og bokhandlerforeninger står bak at en av fire foreldre ikke leser for ungene sine. Hvordan ansvar tenkte du at vi på hjemmebane har for denne utviklingen?
17: Foreldre har veldig gode muligheter til å påvirke. Første er jo det du snakker om med høytlesning. Vi vet at det virker. Det virker på leseglede, det virker på ordforråd, og det er undersøkelsesvis 80% av barn ønsker å bli lest for, og så er det 33% av barn som likevel ikke blir lest for. Så det veldig mange som ikke leser, og kanskje ikke har forstått hvor viktig det at vi må snakke mer om den betydningen det har. Og så har foreldre en rolle for å legge til rette, sørge for at det finnes tegneserier og egnet bøker, og ta en tur på biblioteket sammen. Og det tredje foreldre kan gjøre er jo å være gode forbilder, legge bort mobilen, finne fram boka, vise at det en skikkelig bra måte å kose seg på. Det en oppfordring inn i ferien.
14: Dere i Barneombudet har jo utarbeidet noe som heter Barnebarometret, der dere spør unger i alderen 9-12 år fra hele landet om hva som viktig for dem. Si litt mer om hva de sier om det her med lesing.
17: Vi har spurt hva skulle du ønske at du kunne bruke mer og mindre tid på. Ja. Og da det jo 30% av disse barna som sier at de skulle ønske at de kunne bruke mer tid på lesing. Og det setter vi sammen med andre tall her, som handler om at de ønsker seg mer tid med familie. Og 1 av 3 ønsker seg mindre tid på skjerm. Så vet vi at skjermen er veldig avhengighetsskapende, så her kan de jo trenge hjelp til å få litt pause ved skjermen og få tid til den lesingen de faktisk ønsker seg.
14: Og så er det jo helt konkret, du oppfordrer oss foreldre, besteforeldre og andre pårørende å lese for ungene i sommer. Hvorfor er det så viktig at det skjer hjemme?
17: Det er her du legger grunnlaget for leseglede. At lesing skal ikke være lekser og oppgaver på skolen, men det er jo å åpne en verden for barn av historier. Det er sånn vi lærer å lære gjennom historier. Og det å få den opplæringen da, på en måte, i en sofakrok med en arm rundt seg og felles opplevelse, det er kos, det er å være sammen. Og ved å lese høyt så kan man også få de gode samtalene, ta et lite stopp og spørre hva synes du om det som skjedde den tolda? Eller hva bør helten gjøre her? Så får du mye mer enn bare den rene lesingen med. Det det som gjør at man tar det med seg som leseglede videre i livet.
14: Jeg tror kanskje det mange som tenker litt på det her, det travelt i hverdagen. Vi har mye, vi skal hit og dit, og man skal delta på ditt og datt. Hvordan skal man gå frem?
17: Det skal ikke så mye til. Så finner du 10 minutter, alle har 10 minutter, så det nok til å gjøre en forskjell. Det kan jo være å ta den lesestunden med kveldsmaten, eller på senga, eller nå som det ferie, da, så går det å ta med seg en bok på stranda også. Finne de vinduene, og få den inspirasjonen til lesing. Vi vet at det gjør godt for læring, men det gjør godt for så mye annet også. De som leser har det bedre, mindre ensomme, mindre stresset, sover bedre. Og det jeg liker best av forskningen, er jo at man blir mer robust, og det gjelder særlig for dette barn, at de har jo ikke så mange erfaringer som voksne. Hvis du leser, så har du med deg ikke bare din egen opplevelse og erfaring, men en verden av erfaringer du kan bruke i møte med. Hvis du blir uen med venner, eller det er noen som opplever mobbing, eller skilsmisse, eller den type ting barn kan oppleve, så hjelper det å ha bøker på laget.
14: Og si takk for at du kom til oss, Mina Gerhardsen. God sommer til deg.
17: Lige med deg.
14: Takk skal du ha. Dagens vi sender oppfordringen videre til dere som hører på NRK PNU. Les for ungene. Kanskje du har noen barnebarn, eller kanskje du har noen tante eller onkelbarn i nærheten. Ta frem en bok og bruk litt tid i lag.
15: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
14: Vi skal utenriks nå. I formiddag så fortalte Storbritannias statsminister Keir Starmer at han går av som partileder for Labour og dermed også som statsminister.
18: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
14: Keir Starmer blir sittende som statsminister til partiet hans Labour har en ny leder på plass. Nå har den tidligere ordføreren I Stormanchester, Andy Burnham, sagt at han vil overta som leder I Labour etter Starmer. Han har jo lenge vært sterkt ønsket av mange I partiet, men først så måtte han jo få en plass I parlamentet. Og med oss nå du Erik Mustad, du førstelektor ved Universitetet I Agder med Storbritannia som fagområde. Var det Andy Burnham sin brakseier I dette suppleringsvalget I valgkretsen Makerfield I forrige uke som fikk Starmer til å trekke seg ned?
19: Ja, det var nok en del av grunnen det. Han har jo sagt egentlig helt frem til I formiddag at han ville kjempe for posisjonen sin. Han ville prøve å ta kampen mot de utfordrerne som hadde I alle fall på det tidspunktet annonsert at de ville utfordre Starmer om lederposisjonen. Så var det nok denne suverene seieren kanskje på torsdag I Makerfield som du nevnte, som gjorde at Keir Starmer gikk inn I helga nå og tenkte nøye gjennom Hvordan skal jeg gjøre dette? Det såpass stor mistillit I egne rekker. Velgerne misfornøyde. Lokalvalgene I mai gikk veldig, veldig dårlig. Så det har vært et økende press både fra partiet og fra velgerne om at han måtte trekke seg. Så synes jeg han var verdig I sin avskedstale I formiddag, hvor han setter landet og partiet foran han selv. Og det var en fin tale han holdt der til slutt, for da var det liksom ikke noe. Det var ikke noe mer landevei igjen for Starmer så det ut.
14: Nei, vi hørte han si at han går av fordi han mangler støtte I eget parti, men for 2 år siden så var jo situasjonen en helt annen, for da vant han suverent med Labour. Hva det som har skjedd I mellomtiden som britene kjenner på?
19: Det mange ting de kjenner på. Det var voldsomme forventninger og håp og tro om en bedre fremtid etter 14 år med konservativt styre, spesielt fra de områdene både I Nord-England, Nord-Øst-England, deler av Skottland og Wales som har stemt Labour I mange generasjoner. Så det at han ikke klarte å levere på de forventningene som var der, det det ene. Så har det vært en forferdelig dårlig økonomi I Storbritannia. Nå det 10 år I morgen siden brexit-avstemningen, og de har ikke klart å kompensere den økonomiske veksten etter de gikk ut av EU med handelsavtaler med andre land. Så den økonomiske veksten etter pandemien har vært veldig, veldig dårlig. Og for et Labour-parti, altså et arbeiderparti som ofte konsentrerer politikken sin rundt velferd, utdanning, transport og så videre, bruke penger, de avhengig av at det penger I statskassa, det har det ikke vært de siste årene. Så Keir Starmer la jo opp til dette I valgkampen I 2024, at han skulle gi bedre velferd til de som hadde falt utenfor globaliseringen og denne store utviklingen vi har hatt I det 21. århundre. Og det var rett og slett ikke penger til å imøtekomme disse velgerne og holde de lovnadene han kom med I valgkampen 2024. Så dårlig økonomi har virkelig vært en av hovedutfordringene her. Så har han vært dårlig på politikkutforming, han har vært dårlig på å vise en klar rett hvor denne regjeringen skal. Og så har det vært for mye vent og se holdning. Det har vært for mye I usvinger, som vi kaller det I politikken, at han har sagt noe, og så har han gått tilbake på det. Og så har vi denne Peter Mandelson-affæren da Peter Mandelson ble utpekt til ambassadør I USA for et par år siden, og så viste seg jo etter Epstein-dokumentene at han hadde hatt en nær tilknytning til han, og det skal da Starmer og en del av hans rådgiver I alle fall ha visst om. Så det har vært mange ting som har spilt inn her og gjort det vanskelig for Starmer å fortsette, og han har ikke vært den tydelige lederen som kanskje trengtes nå da I denne perioden med dårlig økonomi og mye andre utfordringer.
14: Nei, da vet ikke jeg om det noen grunn til at Andy Burnham skal lykkes bedre enn Starmer fremover, men hva blir nå prosessen videre I Labour nå da?
19: Ja, nå ser det ut til at han ene som var veldig klar på at han ville stille mot Starmer, nemlig West Streeting, som til helseminister gikk av fordi at han ville utfordre Starmer. Han sier nå han vil stille seg bak Andy Burnham. Og så har vi Angela Rayner, som var visestatsminister tidligere, som måtte gå av på grunn av en skattesak for et års tid siden. Vi venter litt på hva hun tenker, om det er andre som lusker litt i buskene nå for å se om de vil utfordre Starmer. Da blir det jo en partilederkamp i partiet, og da vil ikke en ny leder eventuelt være klar før september, og det er klart Burnham har jo de beste oddsene. Det er jo alles øyne er jo rettet mot han, for han har sagt at han vil utfordre Starmer nå. Men hvis ikke det er noen andre enn Burnham, så kommer dette til å gå ganske smertefritt, for da overleveres på en måte partiledervervet fra Starmer til Burnham, og da kan vi ha en ny partileder på plass allerede i slutten av juli, og dermed har Storbritannia en ny statsminister også i slutten av juli. Så det er litt uavklart akkurat nå om det blir en kamp som da tar litt lengre tid, eller om det blir bare et tronskifte, for å si det sånn. Så er jo det store spørsmålet, som du sa, det blir ikke noe mer penger i kassa i Storbritannia med en ny statsminister. Så spørsmålet er hvordan prioriteringer Andy Burnham ønsker å prioritere. Vi vet at Keir Starmer var veldig populær utenriks. Godt forhold til USA, så godt det går an i disse tider med Trump. Godt forhold til EU-ledere etter Brexit, og har gjort en formidabel innsats i Ukraina. Så Starmer har hatt en sterk utenrikspolitisk profil, kanskje for noen briter, for mye utenriks, og for lite innenriks. Så får vi se om Burnham, som ikke har noe erfaring utenriks, kommer til å prioritere annerledes, eventuelt hvis han blir leder.
1: Det blir en spennende sommer det her. Vi får se hva som skjer. Tusen takk skal du ha, Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder.

0: nå til det norske forsvaret, som jo virkelig ruster opp for tiden. Det det jo bred enighet om på Stortinget, men flere av de militære rullebanene I Norge I dårlig stand. Bare hør her.
1: Det smuldrer opp, ikke sant? Ja, ja. Det det som så skummelt.
2: Her det snar fugen.
1: Ja. Og så blir det masse små... Ja, se der da. Det bare å dra opp.
0: Du hørte sjef for Luftving 131, Katrine Thorshaug Wang, om et problem som gjelder flere steder. På Andøya I Nordland så det allerede stengt for mye av den militære flytrafikken, og I Bardufoss I Troms, der haster det. Der frykter man at militærleiren må stenge om rullebanen ikke fornyes innen 2028. Katrine Thorshaug Wang forteller hva de daglig ser etter for å kunne holde rullebanen åpen.
1: Her det reparert noe, og så ser det begynner å løsne I asfalten. Og det vi redd for, ikke sant, at det slipper grus og stein, og så kommer det inn I flymotorer, eller opp I rotorer på helikopteret. For det gjør stor skade.
0: Det her på Bardufoss at forsvaret har flyveskolen sin. Det britiske forsvaret driver vintertrening her, og I tillegg det base for hæren og helikopterne til kystvakta. Men... Penger til vedlikehold? Det har ikke regjeringen satt av før etter 2029, forteller Katrine Thorshaug Wang.
1: Det sagt fra de som, som skal vare ut på å mene faglig noe om asfalten, at det må legges en plan, og at den må byttes I løpet av utgangen av 2028. Det betyr at I løpet av 2027 så må det senest være lagt en plan, sånn at vi har de 12 månedene å få gjort det på løpet av den sesongdelen av året det går an å gjøre det. Så det klart I løpet av 2028, sånn som faglig vurdering gjort, så må asfalten her byttes.
0: Det forsvarsbygg som står for gjennomføringen av større investeringer I forsvaret, og de vet ikke hva vedlikeholdet av alle banene vil koste enda. Forsvarsdepartementet sier til NRK at arbeidet I Bardufoss tidligst kan starte opp om 1,5 år, men samtidig mener de at det ikke akseptabelt at det så stort forfall at rullebanene må stenges. Men på Andøya, der vedlikeholdet I gang, vel å merke med NATO-midler.
3: Vi veldig glad for at det faktisk begynner å skje noe, det vi. Men klart, det vil ta litt tid. Sannsynligvis vil det ta en 5-6 års periode før basen relativt fullt operativt.
0: Ja, det sa til slutt stasjonssjef på Andøya Øystein Dahlberg. Intervjuer her var Malin Straumsnes.

0: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
1: Dette NRK Nyheter klokka 16. Medlemsstaterne i EU sender nødhjelp for å hjelpe til i søk- og redningsarbeidet etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela onsdag. Unionen har mobilisert 5 millioner euro, som tilsvarer kring 57 millioner norske kroner i nødhjelp til de råka områdene, skriver EUs utenrikssjef Kaja Kallas på det sosiale mediet X. EU bidrar også med satellitthjelp til å kartlegge skadene og hvor hjelpen trengs mest. Utenrikskorrespondent for Sveriges Television rapporterer fra en samlingsplass for jordskjelvoffer i hovedstaden Caracas.
2: En plats som nu bäst liknas vid ett gigantiskt flyktingläger. Tusentals människor som sover i tält eller på madrasser under bar himmel efter att jordbävningen har gjort dem hemlösa. Och många frågar sig nu hur det ska gå för Venezuela och med återuppbyggnaden. Mycket kritik riktas mot den venezuelanska regeringen för att räddningsarbetet har varit långsamt och hur ska man kunna bygga upp allt igen. Och samtidigt så har många här pratat med mig och uttryckt frustration också över USAs roll. USA som ju är de som styr och ställer här i Venezuela efter den 3 januari när man anföll Venezuela militärt. Och många frågar sig, är USA verkligen intresserade av Venezuelas framtid eller är det framförallt naturresurserna man vill åt?
1: 1430 människor så långt stadfästa omkomna. Ifølge FN er 50 000 mennesker fremleis sakna. Flere personer er skadd etter at lyn slo ned i Tosselilla sommerland i Sverige. To personer er fraktet til sykehus med ambulanse. En kvinne i 40 årene skal være alvorlig skadd, medan 7 andre skal ha lettere skader. Parken som ligger nord for byen Ystad opplyser selv at de ble råket av et kraftig torevær. To menn i 20 årene er nå pågripne i Drammen etter et voldelig ran i går kveld. En person ble fraktet til sykehus etter hendinga. Den fornærmer ifølge Drammens Tidende en mann i 40 årene. Mannen ble stålet fra mobiltelefon, solbriller, sekk, sko og penger. Det skal ha blitt brukt stein under ranet ifølge opplysningene til politiet. Og Tjekkia har satt ny varmerekord for andre dag på rad. I Doksani, nord for Praha, ble det målt 41,1 grader i dag, ifølge det meteorologiske instituttet CHMI. Instituttet skriver at temperaturene holder frem og stiger, og at dette ikke er den endelige toppen. Det pågår for tiden en kraftig hetebølge i Europa. Minst 191 millioner europeere kan i dag vente temperaturer over 35 grader. NRK Nyheter, Kristin Manger.
0: Dette er NRK P2.
3: Min favorittmusikk. Jon Peder Egenes jobber med noen av de mest alvorlige og tragiske skjebnene i verden. Folk som dømt til døden, mennesker som blir utsatt for tortur. Men han en glad mann. Han har det gøy på jobben og koser seg med fotball og båtturer. Og musikk. Det ingen motsetning mellom å leve livet selv og gjøre verden litt bedre for andre. Snarere tvert imot, mener han. Velkommen til min favorittmusikk, Jon Peder Egenes.
4: Tusen takk.
3: Menneskerettighetsaktivist, generalsekretær i Amnesty i Norge, fotballfan, fokkeslask.
4: Alt dette jeg, ja, i forskjellige perioder, eller hva skal jeg si, i forskjellige deler av livet mitt.
3: Hvor mye har du sovet i natt?
4: Nei, jeg har sovet fra 2 til 7, så 5 timer da.
3: Når vi sitter her, så det dagen etter første VM-kamp på 28 år for herrelandslaget i fotball, og du holdt deg våken altså, til de var ferdige. Og så gikk du rett og la deg og sov etterpå.
4: Sånn jeg, og det var planen, for liksom, alternativet kunne vært å dratt ned til byen og sett det samme fryktelig mange andre og sånn. For det første jeg litt sånn at jeg liker å se fotball på TV, for at jeg liker å konsentrere meg liksom, og se litt nøye på spillet og sånn, som jo alltid vanskelig når det masse mennesker rundt, og kanskje til og med noen som har lyst til å snakke om noe annet enn fotball, det veldig irriterende, når man og skal se på fotball. Så jeg liker det, og så tenkte jeg her, jeg skulle jo på jobb tidlig og sånn, her er det om å være planlagt, så jeg var til og med så planlagt at jeg pussa tenna i pausen, sånn at jeg var helt klar, kunne bare stå rett opp av sofaen og gå rett og legge meg. Og så er jeg så heldig at jeg er en sånn som sovner med en gang jeg legger hodet på putten, så det gjorde jeg, og våkna av vekkeklokka klokka 7.
3: Det var altså ikke så opprømt etter Norges seier over Irak at det var vanskelig å sove?
4: Nei, jeg var ikke det altså. Du tror det hadde vært verre hvis det siste målet til Christian Thorstvedt var det 4 minutter på overtid, hadde liksom blitt, vært 2-1, og liksom hadde sittet sånn og ventet på det 2-1-målet i mange, mange, mange minutter. Da hadde det kanskje vært nødvendig med en, et glass vann og en litt sånn ta ned adrenalinet, men nå var det bare sånn, ja, dette gikk omtrent som jeg trodde, så da kan jeg gå og legge meg.
3: Du har med deg en spilleliste som du skal dele med lytteren og meg, Marianne Sipke, og du har orgelmusikk av Bach på toppen, som er litt sånn dramatisk. Passer kanskje litt i stemningen underveis i denne kampen, da?
4: Ja, kanskje. Altså, i den grad jeg bruker musikk, og det gjør jeg av og til, men det er ikke noe jeg gjør, det er ikke noe fast, så er det mer sånn for å bygge meg, som er så voldsomt mektig. Den gir meg liksom sånn, jeg blir 2 meter høy og veldig mye bredere over skuldrene når jeg liksom, hvis jeg vil da, når jeg hører på den. Det er ikke noe jeg setter meg ned for å liksom slappe av med, kanskje. Det er noe jeg føler liksom, nå vil jeg ha noe, det skal liksom bruse litt her nå. Så det er godt mulig, særlig ettersom vi nå har snakket om det, og jeg har snakket om det, at hvis Frankrike-kampen betyr noe i det hele tatt, altså Norge-Frankrike den siste innledende runde, det gjør den jo sannsynligvis ikke, når vi har vunnet 4-1 i første kamp. Men hvis den skulle ha vært viktig, så kunne jeg nok hørt på dette før den kampen, for liksom å være, jeg er jo ikke toltemann, for jeg er jo ikke på tribunen, men liksom å være toltemann hjemme da, det, der hadde den passet til.

0: Det var Kåre Nordstoga som spilte toccata og fuge av
1: Bach. Det gjorde han flott.
0: Ja. Jon Peder Egenes, generalsekretær I Amnesty Norge. Før musikken så snakket vi om Norges VM-kamp I natt. Herrelandslagets første på 28 år I fotball-VM. Var det noen gang aktuelt for deg å dra til USA for å se for eksempel denne kampen?
1: Mm. Altså, som privatperson så var det ikke det. Egentlig hadde jeg ikke så veldig lyst til å dra til USA for å være med på det showet som dette også for den sittende presidenten Donald Trump. I tillegg til at det har vært for dyrt og alt mulig sånt. Men vi har faktisk vært innom tanken jobbmessig om det hadde vært en måte å bidra til det vi jo driver med nå, nemlig å også bruke fotball-VM til å sette et fokus på menneskerettighetssituasjonen I USA. Men vi kom til at vi ikke gjorde det, så vi har hatt et team som har vært der I forkant og intervjuet både, ja, ikke minst senegalesere som bor I USA, som forteller om hvordan de forholder seg til dette VM, som forteller om hvordan de forholder seg til det at deres landsmenn ikke har lov til å reise inn, altså fotballsupporter I Senegal jo ilagt innreiseforbud. Så vi gjorde det heller på forhånd, og så ser vi på kampen hjemme. Og bare for å ha sagt det, da, det ikke noe sånn... Vi har blitt oppringt av folk som spør nærmest sånn, bør vi boykotte og se på dette VM og så videre? Og det mener vi overhovedet ikke. Vi skal glede oss over den fotballen, og ikke minst over vi som nordmenn, da. Det faktum at Norge der. Mens FIFA har på en måte et ansvar for sitt arrangement, så for eksempel vi misfornøyde med hvordan de har... eller ikke har jobbet for at disse innreiseforbudene fra land som kvalifisert til VM, at de ikke har blitt hevet. Vi redde for at vi skal se mer av det vi så med den somaliske dommeren, at folk som I høyeste grad burde være I fotball-VM, ikke får lov.
0: Afrikas beste fotballdommer ja. Slapp ikke inn I USA for å gjøre jobben sin.
1: Ja. Og vi har vært urolige for om vi skulle se dette ICE, dette immigrasjonspolitiet, for å si det enkelt, at de skulle raide stadionene, for det ikke noen tvil om at av den amerikanske befolkningen så det nok en større prosent av immigrantbefolkningen fra Latinamerika og så videre som veldig, veldig interessert I fotball, mer enn hvite etablerte amerikanere som mer opptatt av fotball som de spiller med hendene og sånne rare ting.
0: Nå skal vi til en rosa sky.
1: Ja.
0: Sinando, hva slags forhold har du til han?
1: Ja, du, det jeg har... jeg håper jeg kan høre på dette. Eller, du har på sikkert det. Jeg oppdaget Sinando under pandemien. Da var han jo allerede etablert I vesentlig yngre befolkningsgrupper enn den jeg tilhører. Men da kom han med dette albumet som heter Fint stup I grunt vann. Og jeg ble helt Jeg ble sånn, I all verden for noen fantastiske tekster. Jeg ganske sånn tekstopptatt I forhold til musikk. Og jeg tenkte sånn, han må jo være en av Norges beste poeter. Selv om jeg da, hva for noe, mer enn 30 år eldre enn ham, så synes jeg liksom han snakket også til meg, da kanskje den unge meg, liksom noe tilbakelagt hos meg. Men jeg ble helt slått I bakken og hørte meg bakover I katalogen hans og har kjøpt det gjør man jo ikke lenger, men har også fulgt alle album som har kommet siden, vært på I hvert fall 4 konserter. Og blitt mer og mer opptatt, ikke bare av tekstene, men også hvordan han bruker musikk. Da. Så, men det jeg skulle begynne med, som jeg sa, jeg håper han ikke hører på, at jeg har jo truffet, på grunn av jobben min, mange mennesker høyt på strå og I forskjellige sammenhenger, og også noen kunstnere og sånn. Og blir ikke sånn spesielt starstruck. Jeg ganske sånn god på at jeg kan det jeg kan, og de flinke til det de kan, og vi må kunne prate sammen. Men en gang, også under pandemien, men da det var litt åpnere en sommer, så jeg plutselig Cezinando på Grünerløkka. Jeg var ute og gikk, hadde tatt en kaffe med en kompis, og så gikk jeg langt sak selv, og så plutselig så sto han der, så tenkte jeg sånn, skal jeg gå bort til ham og si sånn, vet du hva? Det du har drevet med det siste, det har betydd så enormt mye for meg. Veldig, veldig viktig for meg. Det turte jeg ikke. Så jeg gikk opp på en av de der utstedet som heter Syng, langs Akerselva. Der en bro rett ved der, så han satte seg ned og koste med en hund, som jeg også likte godt, at han koste med en hund. Og så tok jeg et bilde av han og sendte det til kona og sa, se hvem som der, jeg tør ikke prate med han.
0: Snikfotografert, Cezinando. Ja, har du det bildet fortsatt?
1: Ja, det har jeg helt sikkert et eller annet
0: sted. Ja, da synes jeg du skal sende det til Cezinando sammen med en kjærlighetserklæring.

0: Jon Peder Egenes, mens vi hørte på dette, så satt det meg inne igjen og hugget litt med hodet, og var ganske langt inne. Sitter teksten spikret?
1: Ja, altså, jeg tror ikke jeg kunne synge refreng og sånt til deg her og nå, men med en gang jeg hører den, så kan jeg synge alt fortløpende.
0: Gjør du det når du hører på den hjemme, eller?
1: Ja, det gjør jeg. Det gjør jeg, for da kan jeg avsløre hvor dårlig jeg til sånne ting.
0: Når vi sitter her, så er det starten av sommeren 2026. Har du og kona fått båten på vannet nå?
1: Båten er på vannet, men vi har, som alle båteiere må, så må de av og til begi seg ut på ting de ikke har prøvd før i forhold til sånne reparasjoner og sånn, så vi har tatt ut et vindu, for det lekket noe vann inn gjennom et vindu. Så en av de tingene vi faktisk skal gjøre nå til helga, det er å prøve å sette på det vinduet igjen, og jeg har få håndverkstalenter. Kona mi er flinkere vel egentlig til det også. Hun tør i hvert fall. Jeg har bare tenkt sånn, nei, herregud, dette kan vi ikke gjøre, liksom, for alt kommer til å gå galt. Men nå har vi gjort det, og så da er den klar, når vi har fått på det vinduet.
0: Hva slags båt er det dere har?
1: Jo, det er en liten svensk seilbåt, en 24-fots Hallberg Rassi missil, som jeg tror er fra 1975-76. Det er jo veldig fint med seilbåter, at gamle båter som har vært godt holdt, de kan man jo ha til evig tid. Så det er en liten turbåt, først og fremst. Det er ikke noen sånn hurtigseiler som man vinner regattaer med og sånn. Men den er kjempefin for to, og fire kan nok sove inn, men da skal du være veldig gode venner, og det må være over kort tid. Men for to stykker så er det en fin båt å dra på en tur i uke, 10 dager, kanskje til med 14. Vi har aldri prøvd 14, men 10 har vi prøvd.
0: Hvor langt til havs drar dere?
1: Nei, vi er i indre og ytre Oslofjord. Ja, vi har seilt i Brevik en gang, som er det lengste vi har gjort, for det går jo sakte.
0: Det er kona som er kaptein?
1: Kona er i 100% kaptein. Hun hadde seilt i barndommen, eller i hvert fall vært med på seilbåt, så hun hadde det litt inne, og så har hun virkelig, etter at vi kjøpte denne båten i 2017, gått så opp i seilingen at nå leder hun en liten organisasjon som heter Vindskift, som tar ungdom ut på seiling, de fleste av dem, for første gang i sitt liv. Så hun har liksom bare gått 100% inn for seiling. I tillegg så syr hun produkter av gamle seil, så resirkulerer seil.
0: Hvordan arter den aller beste seilturen seg for Jon Peder og kona?
1: Det er når det er selvfølgelig sol, det er sånn 6-7 sekundmeter vind, som er kanskje den båten vår, da liksom kommer det opp i det, egentlig den toppfarten den båten kommer i, som er sånn 5-6-7 knop kanskje. Jeg liker kanskje egentlig best å seile uten å liksom ha vinden rett bakfra, for da blir jeg alltid litt redd for en jib, altså at bommen kommer sånn ukontrollert på tvers, eller slår over. Så liksom seile i bra vind, pent vær, det er stille, du opplever virkelig, eller jeg i hvert fall opplever virkelig, at det er naturkreftene som nå driver meg fremover i denne hyggelige stemningen til, man sikter jo alltid på steder som man tenker blir kjempehyggelig når vi kommer frem.
0: Det neste på spillelisten din, det tror jeg er knyttet til ikke gode dager, men harde netter. Det er en av årstidene til Vivaldi.
1: Ja, og det er jo harde netter, men selvfølgelig også gode dager, for det er knyttet til vårt første barn, som ble født i 91, og akkurat denne versjonen av årstidene kom ut i 89. Men dette var oktober 91, og en hel måned fremover fra oktober 91. Da, fordi barnet ikke ville sove, så hadde vi sånne nattrutiner hvor da gikk opp med dem, fordi de var ikke sånn som skrek så lenge de ble underholdt. Så det var ikke sånn at det sånn, heldigvis da, sånn kolikk og sånn, hvor det var liksom ikke mulig å trøste. Så lenge det var noe action, så gikk det greit. Så da hadde jeg for eksempel en rutine som gikk på at jeg gikk 250 ganger rundt spisebordet, og da gikk jeg 250 ganger, selv om barnet sovnet i mellomtiden, så nå skal du sove dypt. Så jeg går 250 ganger rundt spisebordet. Og så da hadde ofte barnet sovnet, og så tenkte jeg at nå setter jeg meg, jeg går ikke og legger henne, fordi at da kommer hun til å våkne, det vet jeg. Men jeg prøver å sette meg i en lenestol og kanskje få en liten blund selv, men da gikk det vanligvis 4 sekunder før våknet igjen, og da var det 250 ganger til rundt spisebordet. Men da var akkurat denne versjonen av årstidene en slags fast følgesvenn.

0: Det var Vivaldi.
1: Ja, nei, det tar meg tilbake. Men som sagt, det ikke bare altså, det å være, ha for lite søvn, apropos fotballkamp, holdt jeg på å si, om natta, er jo ekstremt slitsomt og plagsomt. Men det jo også masse gode minner dette her.
0: Ja. Jon Peder Egenes, det juni, Pride-måned. Dere I Amnesty oppfordrer folk til å gå med regnbuearmbånd. Du har på deg et I studio ja, ja. Her nå, I solidaritet med skjeve mennesker. Hvordan synes du stemningen under Pride-måneden I Norge I 2026?
1: Ja, det har vært en slags utvikling I retning av, synes jeg, en polarisert debatt som jeg opplever nærmest ikke debatterer det den utgir seg for å debattere. Det på en måte en debatt om skal det være Pride-flagg, og det fremstilles som om liksom Pride blitt tvunget på mennesker, og at dette en radikal ideologi som vi må, eller noen mener at man må gjøre noe med, og så videre. Og det ikke så mange år siden hvor jeg opplevde at Pride... Stemningen før Pride var liksom sånn som stemningen under Pride, hvor jo ufattelig mange mennesker går ut I gatene, noen går I paraden, andre står og ser på, og da har jeg opplevd I årene jeg har vært med, at da det liksom bare glede og en kombinasjon av gleden av å kunne være åpen, av å kunne vise solidaritet om man ikke skjev, som det var det som dominerte alt. Nå synes jeg det I løpet av de siste årene, det blir verre og verre for hvert år, har snudd I retning av en sånn polarisert debatt om at Pride skulle være noe som nærmest skal forsøke å omvende folk til å bli skjeve eller noe I den stilen. Men jeg får en sterk følelse av at dette en del av en bevegelse som går I hvert fall Vesten rundt, om ikke verden rundt. Som jeg tror... og jeg tror man kan belegge det ganske godt, egentlig handler dypest sett om kjønnsroller. Vi ser at de som driver det hardest, en Orbán I Ungarn da han var statsminister der, Donald Trump I USA, enkelte organisasjoner, også på en måte har standpunktet knyttet til hvor kvinnen hører hjemme I samfunnet og I samfunnshierarkiet og sånne ting, og at kanskje dette en debatt som liksom har det som et endemål, da. Men at det lettere å ta de mest utsatte gruppene først. Jeg tror det en diskusjon som har et lengre perspektiv I seg, som har et endemål som ikke bare å usynliggjøre transpersoner og forsøke å gjøre skjeve organisasjoner og skjeve mennesker liksom til noe ekstremt, for at det virker som de ønsker å skru tiden litt tilbake til det som gikk I retning av en normalisering, av en aksept, av en delt glede ved at samfunnet vårt var mangfoldig, og at mennesker kunne faktisk være den de var, synlig og så videre, uten å frykte å bli utsatt for vold, eller trakassering, eller sjikane. Jeg tror det finnes et større mål lenger fremme, fordi, og da mener jeg ikke den enkelte personen I Norge som har en mening, fordi den mener at jeg jobber jo med menneskerettigheter, alle må ha lov til å ha.
0: 27. juni det Pride-parade I Oslo, skal du gå I den?
1: Ja.
0: Vi skal høre musikk, Jon Peder Egenes, vals nummer 2 av Sjostakovitsj. Hva slags minner har du til den?
1: Jo, det

0: Ensemble Pompadour spilte vals nummer 2 av Sjostakovic som Jon Peder Egenes, generalsekretær I Amnesty, hadde på sin spilleliste. Et minne fra et samarbeid med det norske kammerorkester.
1: Samarbeidet fortsetter, altså, så følg med, det kommer flere konserter med tema.
0: Du jobber I en internasjonal organisasjon med mange prosjekter I mange land, det mange grusomme menneskeskjebner som dere jobber med. Hva vil du si til enkeltmennesker som hører på, som føler avmakt overfor en sånn skummel verden som vi ser I 2026? Føler at man ikke egentlig har så mye man skulle sagt?
1: Ja, først vil jeg si at det stemmer ikke. Altså, vi har alle på engelsk har det et veldig flott ord som heter advocacy, som veldig vanskelig å oversette, men at vi har alle noe I oss som kan bidra. Jeg forstår veldig godt at mennesker kan ha lyst til å trekke dyna over huet og tenke jeg lever sånn, her går det jo bra, jeg lever godt, jeg orker ikke forholde meg til alt det forferdelige som skjer, og om man gjør det, så gjør man det, men det mulig å forsøke å påvirke disse situasjonene på forskjellige måter, også som enkeltperson, gjerne sammen med andre, for det jo ofte sånn at det du ikke kan få til alene, det kan du få til hvis du får nok folk med deg. Så det jo, og her kan jeg jo drive reklame for Amnesty, sånn at det jo dette vi hele tiden forsøker å gjøre. Vi kan mye om verdenssituasjonen, vi graver I møkka, dokumenterer den, vi løfter fram enkeltpersoner som spesielt utsatt, eller grupper. Man må hele tiden tenke at hvis man har den minste ønske om å gjøre noe, så finnes det måter å gjøre det på. Vi kan påvirke våre egne politikere slik at de gjør mer når de I sine internasjonale sammenhenger, og det også viktig for dem, for hvis vi har en tro på da, at norske politikere og da ulike norske regjeringer faktisk ønsker å være en positiv kraft for menneskerettigheten, så det veldig viktig at de kan vise til et folk som ønsker det samme som seg. Så det viktig, men man kan også gjøre dette i alle arenaer, prøver jeg å si. Det ingen arena som for liten, og ingen arena som for stor, til å gjøre noe hvis man faktisk opptatt av det.
0: Du leser rapporter som så forferdelige at jeg vil helst ikke at du kommer med noen eksempler her, for å si det sånn. Hvordan omsetter du de følelsene du får når du leser dette I energi I jobben din, og ikke bare blir fullstendig utslettet selv? Ja.
1: Jeg gjør vel akkurat det som du spurte, hva kan folk gjøre? Altså, jeg prøver hele tiden å tenke, det noe jeg kan, eller for mitt tilfelle ofte vi kan, da, fordi jeg jo leder en organisasjon med mange flinke ansatte og tusenvis av medlemmer. Hvordan kan vi forsøk å gjøre noe for å enten forhindre at noe skjer, eller stanse noe som skjer, eller bidra til et menneske eller flere mennesker som midt oppi det som skjer. Så det tror jeg måten jeg, I stedet for å bare synke ned I dette så ille at jeg blir kvalm, og det kan si at jeg opplevde det også, så prøver jeg hele tiden å tenke, ok, hva kan jeg og det større vi faktisk gjøre for at vi I hvert fall kan legge meg omkring og si jeg gjorde jo I hvert fall noe.
0: Hvordan legger du fra deg jobben så du ikke har tanker om tortur og overgrep I hodet 24-7?
1: Det på mange forskjellige måter. Det ene jo å ha andre interesser enn bare jobben. Dette en jobb som kan være alt oppslukende, men da for min del tror jeg hvis den hadde vært det, så hadde jeg sluttet med det for lenge siden. Så det ulike teknikker som å se på fotball, og tillate meg selv å være opptatt av fotball I en hel måned, som jeg nå kommer til å være, eller mer. Og ukentlig når jeg følger Manchester United, som liksom klubben jeg følger tettest, så det en ting, men en annen ting så bare å skru av og på en måte si nå liksom, gå hjem fra jobben noen ganger være ganske fornøyd med det jeg har gjort siste uka eller siste dagen, andre ganger tenker jeg kunne gjort mer, men akkurat nå må jeg gjøre noe annet dra på ferie med seilbåt og det som fint med seilbåt det at når du seiler så må du tenke på seiling du, for ikke så går du på grunn eller får bommen I huet eller et eller annet, ikke sant? Du må faktisk konsentrere deg om noe annet ja, så klisjene, gå tur I skogen jeg blir gammel opptatt av småfugl altså sånn rett og slett bare bare oppta hodet med noe annet, og det jeg ganske god til. Og det tror jeg nok grunnen til at jeg har holdt med dette så lenge som jeg har, og såpass motivert for å drive med det fortsatt. Jeg vil ikke si at jeg rømmer, men jeg på en måte flink til å skru av og si, ok, nå må jeg gjøre noe annet en periode.
0: Du har satt Miles Davis på spillelisten din, og jeg tror det knyttet til et visst fredagsritual. Hvordan ser det ut?
1: Jo, det så det passer jo fint I det du spurte om nå. Jeg kom hjem fra jobben på fredag, og det gjør da vanligvis kona mi også, sånn, mer eller mindre samtidig. Og da har vi noe, det høres veldig snobbet ut, det bare to stoler, men vi kaller det drinkestolene våre, som I stua. Så setter vi oss der og tar et glass vin, eller hva det måtte være. Og da setter jeg veldig ofte på den låta eller det albumet med Miles Davis som vi skal høre litt fra nå først og fremst fordi jeg synes det helt fantastisk det helt utrolig fin musikk men det har også blitt et slags sånn hoderenseritual ut av at liksom når jeg hører det så jobben over for denne gang nå skal jeg inn I helga jeg skal gjøre hva det måtte være jeg skal gjøre I helga og så får jobben vente til mandag Hvis ikke det skjer noe helt spesielt, da, som det alltid gjør.

0: Miles Davis, en del av fredagsritualet til Jon Peder Egenes, generalsekretær I Amnesty Norge. Vi har snakket om en del alvorlige ting, og den jobben din handler jo ganske mye om alvorlige temaer. Når Amnesty-jobben morsom?
1: Ja, den faktisk ganske morsom ofte. Det jo selvfølgelig... Det gledeligste når vi liksom opplever helt sånne konkrete resultater, eller når en person... Vi hadde besøk av Nobelprisvinneren Bialyatsky fra Belarus, som jo var en av de vi har jobbet. Han satt jo fengslet, også da han fikk fredsprisen. Men jeg løslet at nå hadde han på kontoret, og han liksom forteller om da var det dette med solidaritetsbrev, da, som jeg nevnte så vidt tidligere, at liksom det å vite at det noen på utsiden som faktisk står på og jobber for deg, og kan få suksess, kan ikke få suksess, men bare vite at du ikke glemt. Det jo noe av denne, den typen undertrykking som handler om å putte folk I fengsel på politiske grunner, eller for så vidt av alle grunner, handler også litt om å viske dem ut, at de skal bli borte fra folks bevissthet, at de skal miste sin påvirkningskraft I politikken, eller hvor det måtte være de hadde påvirkningskraft. Men det å vite at vi ikke visket bort, sånne ting helt fantastisk. Men så det jo også... Rett og slett, vi I hvert fall hos oss I Amnesty Norge, så har vi opptatt av å ha godt humør på jobben. Vi opptatt av at det lov å tulle og tøyse, fleipe, fortelle anekdoter fra livet ditt som ikke har med jobben din å gjøre. Så vi ler faktisk veldig mye på jobben, og det jeg nesten sier en ledelsesfilosofi jeg har, at det liksom en viktig del av det å jobbe I Amnesty, at liksom menneskerettighetsarbeid skal også være gøy. Og så treffer man jo mennesker som risikerer veldig, veldig mye mer enn det vi gjør som jobber her I Norge, og en av de som jeg nesten må si et forbilde, den dessverre gått bort, en pakistansk advokat som heter Asma Jahangir. Hun var en fantastisk person på alle måter. En som jobbet liksom alt fra å gå I demonstrasjonstog på gaten og politiet prøver å kle av henne I offentlighet til å være I høyesterett og til å snakke I sikkerhetsrådet I FN og hun var alltid så godt humør, jeg ble ganske godt kjent med henne så jeg måtte spørre henne for hun har vært utsatt for attentat, forsøk alt og hun tok de verste sakene man kunne ta som forsvarsadvokat på det politiske området og så videre I Pakistan Og så spurte han liksom, hvordan har det seg at du har så innmari godt humør hele tiden? Og så sa han liksom, ja, men det jo et, til en viss, altså først det litt sånn, for det andre så det et bevisst valg, for hvis jeg ikke hadde det, så hadde jeg jo ikke jobbet med dette. Da hadde jeg jo ikke orket, hvis jeg skulle liksom I tillegg skulle være trist hele tiden, så hadde jeg jo rett og slett ikke klart å fungere. Og et sånn konkret tilfelle på det var vi var I Pakistan da, på en konferanse, og så kommer hun bort til meg og sier sånn, Jon Peder, nå det ulovlige aktiviteter. Og så tenkte jeg, for jeg visste jo historien hennes, tenkte jeg, oh shit, nå skal jeg ut og slåss med det pakistanske politiet eller et eller annet sånt. Men så tok hun meg liksom inn I noen ganger på hotellet, da, og så var det inn på et sånt lukket rom, og så viste at de ulovlige aktivitetene var å ta en drink, fordi at det var forbudt å drikke alkohol I Pakistan, I hvert fall for henne. Da. Så det
0: Men man skal ikke ha dårlig samvittighet for å leve livet og ha det gøy, selv om andre har det fælt et annet sted I verden?
1: Nei, det tror jeg ikke gavner noen. Det tror jeg bare, altså hvis jeg ikke skulle kunne ha det gøy, så hvis jeg har betydd noe som helst I menneskerettighetskampen I verden, så det blant annet fordi jeg et ganske lyst sinne og liker å ha det gøy og liker å gjøre andre ting enn å jobbe med menneskerettighetssituasjonen. Så det skal man virkelig ikke ha. Man skal virkelig ikke tenke... Noen gang kan jeg drive reklame, da. Jeg vil ikke bli med hjemmest, for det sikkert ikke noe gøy der, det sikkert bare trist og fælt, liksom. Men jeg ser jo også at medlemmene våre har det gøy, og det legger vekt på at de skal ha det gøy når vi samles på forskjellige måter.
0: Når hører du på Bruce Springsteen?
1: Hele tiden. Nei, Springsteen hvis jeg skal på en måte si at det finnes en musikalsk historie til mitt liv, så det Bruce Springsteen. Han vel 11 år eldre enn meg, men jeg føler nesten at jeg liksom har vokst opp sammen med han gjennom musikken hans. Da. Så, og det jeg vet at det mange som synes at det klisjé typisk, liksom han har sosial samvittighet og han har vært med på Amnesty-turnéer og alt mulig sånt, men det er musikken hans, det er ikke nødvendigvis hans sosiale engasjement og sånt, for det kom jo, i hvert fall for meg, oppdaget jeg det senere da. Så det er musikken hans, som jeg opplever har vært litt sånt, kall det et amerikanisert soundtrack til mitt eget liv.

0: Adam Raised a Cane, Bruce Springsteen fra spillelisten til Jon Peder Egenes. Hvorfor akkurat den?
1: Altså det albumet Darkness on the Edge of Town mener jeg det beste albumet Springsteen har gitt ut, så jeg har hørt masse, masse på det, men jeg gjenoppdaget egentlig den sangen, da var det 30-årsjubileum, så var det kanskje 2018, at jeg synes det en fantastisk rockelåt, altså en sånn rock rockelåt som Springsteen spiller jo rock liksom, men den så basic rockelåt. Og så gjenoppdaget jeg litt teksten til den også, i den forstand at alle har jo et forhold til faren sin, og Springsteen hadde jo et veldig trøblete forhold til faren sin, jeg har også hatt forhold til faren min, men det liksom, jeg synes de bibelske bildene, måten han liksom bruker de på for å beskrive et far-sønn-forhold, var liksom jeg synes jeg liksom at fy fader, det genialt liksom. Dette helt, og særlig jeg har vokst opp en tid da vi hadde kristendom på skolen, så jeg liksom kan mye bibelhistorie og sånne ting, men i hvert fall noe, og jeg tenkte bare liksom, dette helt fantastisk bra, så jeg har liksom endt opp med å høre veldig mye på akkurat den låta etter 2018 da. om igjen og ja, fordi jeg synes albumet fantastisk, men også fordi jeg egentlig hadde ikke hørt så mye på akkurat den låta da jeg hørte mye, eller lagt så mye merke til den låta da jeg hørte mye på albumet.
0: Du har vært generalsekretær i Amnesty i Norge i snart 20 år. I 2027 så går du av, og da blir du også pensjonist. Hva skal du gjøre da?
1: Jeg skal vel gjøre mer av alt det som jeg sier som gjør nå når jeg ikke på jobb. Jeg skal forhåpentligvis seile mer, jeg skal planen min er å få hund igjen. Jeg har alltid hatt hund, men nå har vi hundepause som vi kaller det hjemme. Gå turer med hund, jeg skal lese bøker som jeg veldig glad i. Hør på musikk, kanskje reise rundt for å gå på konserter, ikke bare hver gang de snubler innom Oslo. Jeg skal ikke nødvendigvis ikke gjøre noe jobbaktig. Det jeg gleder meg til med å bli pensjonist, det er å ha kontroll over min egen tid. Så hvis jeg kan godt, hvis noen som hører på nå for eksempel, skulle snuble til å si at han kanskje kunne gjøre et prosjekt, så kan han godt jobbe omtrent døgnet rundt i 3 måneder, men etterpå sier jeg at nå er jeg borte i 3 måneder, nå er jeg på hytta. Ha det bra. Så det gleder jeg meg til som pensjonist. Men det er jo nærmere det kommer, så må jeg enig at jeg tenker mer og mer på det. Før tenkte jeg på det på litt siden, liksom bare som en det blir en lang ferie liksom.
0: Du har ganske variert hunderfaring, selv om du ikke har hund akkurat nå. Hva slags hund blir det 2027?
1: Nei, det er det store spørsmålet. For det har vært familiehunder, har jo snublet inn i settere, av forskjellige Gordon-setter og engelske settere. Men ingen av oss jakter, og det jeg har av og til følt at det har vært litt sånn dårlig gjort. For det er liksom når du går på fjellet med en setter, så ser du hva meningen med livet til den hunden er. Det er å finne fugl og få en eller annen til å skyte dem.
0: Og så vil den gjerne løpe veldig langt hver dag.
1: Ja, og det tror jeg, ja. Og det blir vanskeligere og vanskeligere på grunn av båndtvang og sånn, som er hele året og sånne ting, det skal sies. Men det er ikke først, det er først og fremst det at jeg tenker at nei, kanskje ikke setter. Men vi hadde 200 parallelt som de to siste hundene, de gikk bort ganske, ikke så, med, så langt mellomrom, og det var, den ene var en som vi også, alle hundene har vi overtatt fra noen andre som av en eller annen grunn ikke kunne ha dem. Og da overtok vi en staff, som jeg alltid har tenkt, hvorfor i all verden vil folk ha sånne hunder? Folk blir bare redde når de ser deg komme med den. Men Eva, som hun het, var den nydeligste hunden som det går an å tenke seg. Hun var, måtte få mat da, hun var veldig opptatt av mat, men var så snill mot mennesker, mot andre hunder, brydde seg ikke, var bare opptatt av, og det er jo disse staffene, skjønner jeg, liksom av oss i familien, og brydde seg ikke om, kunne godt bli klappet andre mennesker, men var ikke noe opptatt av det. Så det er også en staff er på lista, men det er ikke besluttet enda.
0: Litt kontrast, i hvert fall sånn ytre sett, til de der litt sånn myke, humanistiske verdiene i Amnesty?
1: Nei, ikke Eva. Eva var, så jeg vet ikke, kanskje hun var et helt, helt spesielt individ, men hun var en, vil jeg kalle en Amnesty-hund.
0: Jon Peder Egenes, vi slutter med ukrainsk musikk. Ukraina også er et land som du har blikket ditt på i jobben.
1: Mm. Ja, jeg tenker at det er hele tiden sånn at noen konflikter tar lyset fra andre konflikter, folk blir mer opptatt av, av ting. Nå det liksom Iran og USA som alle snakker om, Gaza har blitt borte, Vestbredden har blitt borte, og til en viss grad, ikke helt å holde den selv, men til en viss grad også angrepskrigen, den russiske angrepskrigen i Ukraina. Så jeg tenkte at det å avslutte med en sang som kan minne folk litt på at det er faktisk en fullskala krig som pågår i vårt nabolag, og at det er mennesker som rammes av den hver eneste dag, og at det jeg vet at ukrainere er veldig glad i denne spesielle, dette spesielle musikkstykket. Så jeg tenkte at det kunne være en fin måte å gå ut på.
0: Jon Peder Egenes, takk for at du ville dele spilleliste med oss i min favorittmusikk.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Jeg heter Marianne Sipke. Du som hører på kan følge programmet i appen NRK Radio og få varsel om nye episoder. Der kan du også høre tidligere gjester dele musikk. Her er melodi av Miroslav Skorik med Olga Pasichnik, som er polsk-ukrainsk sopran, søsteren Natalia Pasichnik, som er pianist og bor i Sverige, og den svenske fiolinisten Christian Svarvar.

0: min favorittmusikk.
1: Dette NRK Nyheter klokka 17. Stadig mer nødhjelp og humanitær hjelp kommer til Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. 1430 personer stadfestet omkomne, opplyser styresmaktene. Eksperter frykter at tallet på dødsfall kan være langt høyere. NRK har møtt internasjonale Røde Kors som i Venezuela. Santiago Luengo sier de jobber med å hjelpe til i redningsarbeidet.
2: Vi henter inn mer kapasitet og landet nettopp et fly med 17 000 tonn humanitær hjelp. Røde Kors har også kommet hit med mer humanitær bistand, og mer på vei. Flyplassene i drift, og havnene i drift.
1: Båter her var Tore Alfsdotter Vassnes. 11 personer omkom i en småflyulykke utenfor byen Nancy nordøst i Frankrike i dag, det melder AFP. De omkomne skal ha våre fallskjermhoppere, og inkluderer 5 instruktører, 5 elever og 1 erfaren pilot. Flyet var i ferd med å lette da det plutselig styrta. Akkurat nå finnes det ingen forklaring på ulykka, sier ordfører Hervé Ferron ifølge lokale medium. Nødetatene søker fremleis etter en mann som fell i vattnet på Netland i Kvinesdal i Agder i går. Mannen antatt omkommet. Dykkere fra brannvesenet nå i vannet og har startet søket. Førerholdet i vattnet har gjort letearbeidet utfordrende. En tiltak for å redusere vassmengder har fungert, sier oppdragsleder i politiet Daniel Lio Henriksen.
3: Det arbeidet begynte egentlig i går ved stenging av vassdraget for å se om det kunne redusere vannmengden og strømmen. Så så vi tidlig i dag på morgenen at det ikke var nok. Så da har vi i tillegg fått brakt opp litt sekker med sand som de har brukt for å avlede strømmen da, og minimere den slik at dykkere kunne gå i vannet. Da. Vi håper jo selvfølgelig å finne vedkommende så fort som mulig.
1: En person fraktet til sykehus etter en motorsykkel kjørte av vegen på Notodden i Telemark. Det skal være store skader på motorsykkelen, men skadegraden til føreren ukjent. Ulykka fremstod først som alvorlig, men politiet opplyser nå at situasjonen mindre kritisk enn først antatt. For tredje dag på rad det satt ny varmerekord i Tyskland. Den nye målingen på 41,7 grader slår dermed gårsdagens rekord på 41,5 grader. Rekordvarmen i dag ble målt i byen Korsen i Brandenburg øst i landet. Tjekkia har også satt ny rekord for andre dag på rad. I Doksani nord for Praha viste gradestokken 41,1 grader i dag. Rekordene kommer som følge av en kraftig hetebølge i Europa. Og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Dette sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

I naboblokka på Håseter, drabantbyen I Oslo der vi vokste opp, sto jeg en gang I heisen med han som alle kalte ustabil. Jeg husker panikken da han dro meg I krøllen og sa at jeg minnet om bikkja hans, en lydig kongepuddel. Veien opp til 8. etasje kjentes lang, og lettet heiv jeg meg inn I leiligheten til kompisen min, og vi satt oss til med popcorn og så motorsagmassakeren. Faren var over. Foreldrene hans var rause med hva vi fikk se av filmer. Det viktigste var at vi ikke måtte begynne å sniffe lim, sa de, for det var det noen som gjorde, nede I garasjeanlegget der vi pleide å leke boksen går. Blokka vår lå 200 meter fra en gul skole. Bak skolen begynner den ruvende Holmenkolossen. Pappa sa at vi ikke kunne begynne på den skolen, for det var en aksjon fra foreldrene I Åsen. De ville ikke at vi fra blokk skulle begynne på samme skole som deres unger. Men vi, bydelens bunnfall, vi hadde klubben på Hovsetersenteret og ble tatt vare på av omfavnende miljøarbeidere. Og folk fikk spille bass eller klippe I filt. Og det var disco. En enorm klode hang I taket og funklet som en håpefull ildkule. Nå klubben jevnet med jorda. Jeg heter Katinka Stenstrup. Jeg kriminolog, forfatter og jobber I barnevernet som familieveileder og sinnemestringsterapeut. Søsteren min har laget en tv-serie som heter Pernie, og min hverdag ligner på Pernie sin, der både vold, omsorgsovertagelser, vonde og fine ting skjer. Min person og nysgjerrighet har aldri vært på det polerte og velfriserte, men på sjelslivets lurvete dobbelthet. Dette mitt sommer I P2, og en hyllest til livets rufs og råte. Min første sjokkartet opplevelse av svik var en idyllisk sommerdag I 1979. Jeg og søsteren min Henriette lå med øret tett inntil en radio I den morkne køyesenga på hytta. Vanligvis lå hun nederst, og jeg den eldste øverst, men nå lå vi tett og trygt, skulder ved skulder, og hørte på Brødrene Løvehjerte. Historien om den lille gutten Kavring som dør av tuberkulose, og gjenforenes med sin modige storebror Jonathan I eventyrlandet Nangiala, der de sammen kjemper mot den onde ridder Tengel I Klungerdalen. Hun som leste het Astrid Sommer, og hadde en sånn stemme jeg alltid siden har lengtet etter å høre igjen. Farmor og farfar var I nabohytta, og vi lå der ute I annekset sammen med Kavring Løvehjerte, som lå vettskremt inne I en mørk hule, gjemt bak en stein, og straks skulle få se hvilken sviker som herjet og som samarbeidet med tyrannen. Og Kavring, han var overbevist om at det var han de alle mistenkte som straks skulle åpenbare seg. Men den som red inn og viste seg å være den store forræderen, var vertshuseieren, han som alle trodde var lun og ivaretagende. Og vi gråt så fælt. Vantro skjønte vi at hvem som de gode og onde jo aldeles uoversiktlig. Folk kan se ut og oppføre seg som en mild bris, men være satan selv. Og en som du tror du kan stole på, har en nattside. Noen ganger ikke godhet rein og ubesudlet, mens andre ganger det som ser gørret ut på utsiden, en uoppdaget skatt. Vi holdt hender og hørte videre, for lille Kavring blir jo fanget av de uhyrlige soldatene, Tengels menn, og han dikter opp en historie om at han har en farfar I Klungerdalen, og har gått seg vill. Det det eneste som kan redde ham. Da han rir inn med soldatene I den okkuperte dalen, ser han en gammel mann utenfor et lite hus, og han hiver seg av hesten og om halsen på gamlingen, og han visker til den fremmede, «Si at du min farfar!» Og farfaren omfavner han, og går med på bedraget for å holde ondskapen ute. Sånn føltes også våre beste foreldre. Et skjold mot ondskap. Jeg og søsteren min stormet inn til vår egen farmor og farfar etter det gripende hørespillet. Knuget oss inn til farmor, hulket og fikk trøst og næring. For farmor var en sånn som fortalte oss om livets brutaliteter, samtidig som vi fikk rabarbra med sukker som knaste I tenna, selv om mamma sa at snop bare var på lørdager. Da fikk vi rosiner og tosspastiller som smakte såpe med appelsin. Men farmor holdt tett. Der satt vi. På farmorfanget. Hun røyka mentolsigaretter og fortalte om da farfar var I fengsel.
For en gang han og farmor var på Nationalteatret, hadde han nemlig skreket til en gestapist, som de kalte tyskerne, brølt at okkupanten skulle se til å komme seg ut av kongelosjen. Og farfar ble pågrepet og måtte sitte i fengsel på selveste julekvelden, sa farmor. Men det rare var at farmor beskrev den julaften som den beste hun noen gang hadde hatt, uten farfar. Og verden ble rar og ubegriplig igjen. For farfar, motstandsmannen, han var da bare snill. Den hendelsen satt som en klo i meg, og jeg ble grublete.

På utedoen på Vasser leste jeg 23-salen av Ingvar Ambjørnsen. Om et helt redselsfullt sted i Lier, en psykiatrisk klinikk, der folk ble behandlet så uhyrlig, en fortelling så meddrivende, at jeg helt glemte å gå ut i sola, gikk glipp av morgenbad, som for øvrig var krevende, for alle badet i nettoen, som de eldste kalte det, frie og avkledd som man var på 70-tallet. Og naboer hilste, kroppsdeler dinglet under den skarpe morgensolen. Det kjentes fint å snike seg unna nakenbadinga, sitte i fred på den skrøpelige dobøtta, med spyfluene summende rundt, fordype seg i et stykke norsk psykiatrihistorie, som kjentes som en skrekkfilm. Jeg tenker ofte på besteforeldrene mine, særlig om sommeren, om hvor fint farmor snakket om farfar, og hvordan hun beskrev sitt opphold på et sanatorium. Datidens hammam og spa, kalte hun det. Og der de ble lagt i kolde og varme bad, som hun sa. Hun var fra en fin familie i Sandefjord, og det var visst hvalfangere der så langt øyet kunne se. Jeg syns det med isbad og skålling hørtes ut som tortur, men hun sa at det hadde vært vidunderlig. Et fristed der hun kunne male og lese, som var det beste hun visste. Farmor leste bestialske eventyr for oss. Fortalte om da hun og farfar måtte flykte til Sverige, og så hadde hun utklippsbok med minerydderen Lady Diana. Tenk å våkne opp med han der fryktelige Charles hver eneste morgen, sa farmor. I dag hadde hun sikkert sagt at det nok var enda verre å våkne opp med broren hans. Det er litt skada, men jeg kan lengte til høst og vinter, hver sommer. Kulde og hustrig luft minner om da vi i barndommen hver søndag så pappa spille bandykamper. Han var på landslaget, og vi var så stolte av han, der han pilte rundt på isen med kølle og hjelm. Vi var med i garderoben. Jeg husker lukta av fersk svette i både oppturer og nederlag, etter at pappa hadde tapt mot Russland eller slått Mjøndalen. Farmor sa at de kalte pappa Knotten. Han var liten og rask. Farfar gryntet alltid da hun sa akkurat det, og mamma syntes farfar var breial. Hun tok oss under armen og føk på dør en julaften, før riskremen, for farfar hadde sagt noe fint om Ronald Reagan. Og han feira alltid 4. juli med cowboyhatt på hodet. Og hvis han var arg over noe, og det var han ofte, så ringte han ned til høyre. Hvis en vei der på vestkanten der han bodde, ikke var brøyta etter forskrift, eller hvis vi sleit med noe, så sa han, ring ned til høyre og hils fra Stenstrup. Vi gjorde aldri det. Vi ringte ikke til høyre, selv om det frista iblant. En sommer hadde farfar et slemt klistremerke bak i Audien, der det sto, bli kvitt da. Det var en sjikanøs kampanje mot Gro Harlem Brundtland på 80-tallet. Men så en gang da vi var på hytta til farmor og farfar, kom selveste Gro med sin Arne Olav. De steg i land på brygga på Vasser, rett ved iskiosken, på den blå brygge. De kom i seilbåt, gikk i land, og der sto vi og leppja i oss en softis med sjokopulver og holdt farfar i hånden. Og plutselig så sto Gro foran oss, selveste statsministeren. Jeg sleit meg fra grepet til farfar, løp mot Gro, og så fikk jeg autografen hennes. Hun smilte og skrev. Engstelig merket jeg farfars skritt bak meg, og ble livredd for at han skulle være ufin. Men han bukket dypt, var bare helt rolig, og takket Gro for innsatsen for landet. Og siden den gang, på den blå-blå brygga på Vasser, så snakket farfar med stolthet i stemmen om barnebarnet som hadde introdusert ham for landsmoderen.

fredelig hjørne av verden, kan vi åpne oss for nye impulser. Vi ikke redde for å søke det ukjente når vi selv reiser ut som turister, eller gjennom bøker, musikk eller film, søker inspirasjon og impulser i andre lands kulturskatter.

0: Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Noen år senere, jeg hadde nesten fylt 18, fikk jeg jobb på Gaustad psykiatriske sykehus. Det var ikke akkurat som I boka til Ambjørnsen, men mange så redde ut, og nesten ingen fikk besøk. Hvor var de? Venner eller familie som sikkert ville komme på besøk? Pasientene satt fastfrosset I det middelalderske bygget. Trengte visst nok innramming og rutiner, men det var ikke noen rutiner for å få besøk. Det ble mange år på Gaustad ved sine studier. Et av de koseligste sommerøyeblikkene for meg var da en av de eldste damene, hun som hadde vært innlagt nesten alltid, en gåtefull gråhåret dame, alltid velstelt, fin I målet, lik stemme som hun på radioen, den jeg lengtet etter å høre igjen. Og hun kom bort til meg og sa at hun alltid gledet seg til jeg var på kveldsvakt, for hun hadde lagt merke til at jeg alltid pyntet påleggsfatene med dusk og dreide grønnsaker. For mormor hadde nemlig lært meg triks. Mormor bodde med morfar I byen, langt fra borgerskapet I Sandefjord. Og hvis maten var litt hverdagslig, sånn som hos dem, for de hadde kald kåk, bodde I sentrum, sleit med å få ende til å møtes, og eide ikke leiligheten sin. Slem gårdeier også, visst nok. Og så hadde de do I oppgangen. Men altså, hvis man gjorde litt ut av det, som hun sa, skrudde agurkskiven slik at den så helt Grand Café ut, og selv om brød het kneip, ja, da blir det litt fest, når agurken dreid som en spiral, eventuelt pynte med en liten persilledusk på servelaten, selv om det var av den billigste sort og med helt absurd fettprosent. Som jeg elsket å overnatte hos mormor. De byssende bylyden utenfor. Ikke var det mørkt heller, for de hadde ikke gardiner, og det var trygt på den koselige doen I trappoppgangen med hjertet på døra. Gjennom de tynne veggene kunne du høre hva folk sa. Da visste alle hvem som trengte trøst. Alle hadde hver sin rull, og de bytta på skurene I det lille rommet med hjertet. Ingen lagde bedre løk enn mormor. Hun sa trikset var å ta opp I sukker, men da holdt mamma oss for øra. For sukker var djevelens verk. Men det var så kaldt I den leiligheten at hun pleide å steke løk med lue på. På veldig mange av bildene I albumet har mormor alltid lue. Da søsteren min gjorde sin avgangsforestilling da hun gikk på teaterhøyskolen, så var mormor med på scenen. Mormor var også skuespiller, spilte mye revy, ja før de fikk mange barn da. Morfar, en genert og sober mann, og som jobbet på Vinmonopolet, sa litt lavmælt og mørk I blikket at han Jens Bukke Jensen, som var en trubadur og revystjerne, ja han hadde vært så opptatt av mormor, pene mormor, ja så opptatt av mormor hadde denne gravbukken vært, at morfar måtte gå ut av rommet når han tenkte på det. Og en gang, vi var der på søndagsmiddag, og morfar røyka sigar og tok seg en pjolter, og damene sto på kjøkkenet over oppvaskbalja. Ja, da ringte telefonen, og jeg tok av røret. Og I andre enden var det en kar som ikke presenterte seg. Han bare sang. Det lov å være blid. Det var skummelt. Fremmed mann som bare sang. Jeg la på, sa ikke noe, kjente bare hjertet hamre. Men senere, etter å ha vært litt detektiv, så skjønte jeg at det var den største hitten til han de bare kalte bukken. Han glemte visst aldri mormor, nei. Morfar passet oss da vi var syke, og fortalte at da han var liten gutt, så trua de voksne med at unga kunne bli sendt til ungdomsanstalten Bastøy hvis de sleit på skolen, og han visste om en som hadde blitt lobotomert etter oppholdet der. Da jeg hadde fått 3 unger, og søndager måtte fylles, tok jeg med ungene på museet på Gaustad. Der kan man avtale med en vaktmester og få komme inn I en bortgjemt kjeller og få se beltesenger og hva slags rom henholdsvis de privilegierte og bemidla kunne bo på og hvor de skabbete fattige måtte oppholde seg. Og bak glassmonter ligger det lobotomiinstrumenter, sånne man drillet inn I skallen på uregjerlige og uregulerte mennesker. «Se barn, sånn var det bare bitte litt tilbake I tid», sa jeg, og håpet at de ville bli opptatt av hvordan vi behandler de utslåtte, eller enda bedre, at det ville friste dem å jobbe I helsevesenet. Men, en begynte å grine, den andre virka nummen, og den tredje lurte på om det ble kvikklunch, for det var jo søndag, og vi var I hvert fall I nærheten av skauen. Og jeg skjenket pappaen deres en varm tanke, kjente takknemlighet over at de I hvert fall har en som mer treffsikker på hvordan man, på en aldersadekvat måte, introduserer avkommet for livets skrekk og gru.

Jeg heter Katinka Stenstrup, og dette mitt sommer I P2. En film jeg ofte tenker på Bad Boy Bubby. Min gode venninne Sofie og jeg så den på kino da vi var 16 år. Halve salen gikk etter et kvarter, for det noen overgrepsscener I den filmen som så drøye. Han Bubby lever nede I en mørk krypt sammen med verdens verste mamma og stefar. Mor forgriper seg på gutten, det en katte der, og alt ravnsvart og utveisløst. Og moren har lurt Bubby til å tro at han dør hvis han går ut av kjelleren. Men etter å ha drept mora si, så drister han seg ut I lyset, finner godhet, andre mennesker, nye skudd av håp og solskinn. Åh, for et vendepunkt. Jeg og Sofie satt på første rad, tok inn filmen I grådige jafs, dirret og grein. Og Bad Boy Bubby har I all tid siden blitt en mann jeg tenker på. Han som måtte gjøre noe fryktelig for å komme seg fri. Og ja da, det dumt å kvele foreldrene sine og katta med cellofan. Jeg ikke tilhenger av det altså. Men jeg tenkte på Bubby for ikke lenge siden, da jeg hørte et foredrag der en innsatt som hadde gjort noe virkelig grusomt, likevel fikk besøk av alle fire ungene sine I fengselet. Bortsett fra om sommeren, for da var det ikke nok betjenter på vakt. Noen av tilhørerne I salen huffet seg og jamret. Uff, tenk at de vil besøke en sånn far. Men tenk om han hadde sine grunner. Og at ungene var glad I ham likevel. Eller nettopp derfor. Man vet jo aldri. Kanskje de I hvert fall trengte å se ham. Plassere hendelsene. Vite at deres historie også gjelder. Og ikke bare forsvant med ugjerningen. Jeg var en sinna unge, og grein lite. Og en sommer trodde jeg at jeg skulle bli sendt av gårde, ja til noe som lignet Bastøy som morfar hadde fortalt om. Jeg fikk karakterboka. Den måtte ha underskrift hjemme, og jeg var den eneste jenta som hadde fått nedsatt I orden og oppførsel. Det var nesten ikke til å holde ut. Og det fikk konsekvenser. Oss med nedsatt fikk nemlig ikke være med I skolepatrulje. Vi ble frarøvet all tillit, fikk ikke bære den selvlysende oransje uniformen og flagg, ikke løyve til å stoppe biler og lose folk trygt over gangfeltet. Og fire ganger I året fikk de betrodde uniformerte gå på kino, med ditto pølsefest, være en gjeng. Den sommeren var jeg både avtalsint, og det var mye krangling. Mamma var fortvilet, tok meg med til det som da het Statens senter for barn- og ungdomspsykiatri, til en psykolog som het Knut. Etter at mamma hadde grått og forklart at jeg måtte fikses, så sa Knut at foreldrene mine skulle gå ut av rommet for å si noe bare til meg. Og det virket som om han hadde veldig god tid. Og han sa at det ikke var noe gærent med meg, at jeg var en helt normal unge. Og han sa noen flere viktige ting, men det mellom meg og Knut. Og når jeg møter sinte folk I jobben min, som sinnemestringsterapeut I barnevernet, prøver jeg ofte å ta en Knut. Og Knut, jeg erindrer at han var trønder, som mange av de fineste folka I livet mitt der. Og hos Knut var det greit å grine seg ferdig, og han så ikke på klokka en eneste gang. Det blikket til Knut. Ikke utålmodig eller klandrende. Det hender jeg går forbi kontoret han hadde. Det ligger inntil markagrensa, og så bare står jeg der litt. Og det nok de eneste gangene jeg synes det trygt I skauen. Jeg veldig redd for orm.

0: sitter der. Å, så flink du er. Å, nå blir pappa spoy. Kanskje du kan si korsk også.
1: Korsk.
0: Å, da ble pappa kjempestolt.

Jeg nesten aldri I skogen. Jo, forresten, jeg var I skogen for noen år siden. Jeg skulle på date. En fyr jeg ikke visste så mye om foreslo at vi skulle møtes for en skogstur. Og da vi møttes ved bommen og skulle gå rundt et skogstjern, ble jeg forvirret, for mot meg kom to menn. Det viste seg at mannen fra Tinder bodde et sted der man måtte ha utgang med følge. Han hadde visst nok litt vrangforestillinger. Så jeg trasket rundt det vannet med to menn, begge nok så krevende. Han støttekontakten var sur og sa ingenting. Og han jeg hadde stevnemøte med, ville bare plukke kongler og studere det både elg og hare hadde lagt fra seg I skauen. Kunne jeg blitt sammen med en med støttekontakt? Klart det. Men jeg har for liten innsikt I kongler, og blir heller ikke så forhekset av natur. Jeg ville egentlig ha han med I romanen min Hjerteråte, som blant annet handler om en rad fornedrende møter med hannkjønn. Men da sa redaktøren min, nei. Leseren når et metningspunkt på såpass kuriøse og krevende møter med menn. Men du kan jo legge han I et overskuddsdokument og ta det fram en annen gang. Så han ble hevet ut av boka. Men det var ganske mange andre som fikk plass. En venn av meg sa, du hadde jo autosøk på herja mann med institusjonsopphold på Tinder-profilen din. Jeg skjønte hva han mente. Så jo, jeg liker nok best å møte mennesker som har noen hakk og arr. Ikke at jeg ville ha gifta meg med Hannibal the Cannibal, og noen mennesker må man virkelig passe seg for. Og jeg har ikke sånn bad boy-hunger, selv om jeg I ungdommen drømte om de svarthåra som vanka på Blitz og solgte smørsyra. En svarthåra mann jeg alltid har elsket, Nick Cave. Da jeg bodde I London og akkurat hadde skrevet en artikkel om trainspottere, sånne litt rufsete menn som sitter I skinnegangen og noterer togavganger, og helst bor hjemme hos mamma, selv om de både 40 og 50. Vel, vel. Etter det oppdraget så dro jeg til Portobello Road, på markedet. Og hvem så jeg der? Jo, faktisk Nick Cave. Herregud, jeg holdt på å omkomme. Han sto ved en grønnsaksbod, kjøpte vannmelon og kål. Også kål, da. Grønnsaken søsteren min ler av at jeg helt gæren etter. Jeg kan tenke på kål sent og tidlig. Døtrene mine mener at det var altfor mye kål I oppveksten, og særlig brokkoli. Som faktisk hører til kålfamilien. Den har jeg inne, selv om jeg stryker på kompetanse om flora og fauna. Og når de ler av barndommens kålhoder, ja, da tenker jeg på Nick Cave. Og se for meg at han, når det røyner på, snitter et kålhode og tenker ut nye, fortrøstningsfulle sanger.

Jeg heter Katinka Stenstrup, og dette mitt sommer I P2. Jeg studerte kriminologi på 90-tallet. Den kjente samfunnsviteren Nils Kristi var veilederen min. Jeg likte han. Minnet om farfar. Både uforsonlig og vennlig, og han hadde skrevet en bok med den vakre titlen «Pinens begrensning». Men jeg fant meg ikke helt til rette I norsk kriminologi. Det var så strengt. Og hvis man sa noe fordelaktig om psykologifaget, så ble det rar stemning. Og jeg fikk utferdstrang. Og Kristi visste om en professor I England som iblant kunne ta imot norske studenter. Han ordna litt I kulissene. Og brått bodde jeg I et kollektiv med noen ekte London boys. Med slett tannstell, men med upåklagelige manerer. De spiste bønner til frokost, rett fra boksen. Farfar sendte meg 100 pund hver måned. Selv om han var blitt skrøpelig, gikk han I banken. Ba om den peneste 100-pundseddelen de hadde, for han hadde et barnebarn I England. Og hver måned kunne jeg flerre opp konvolutten med en nydelig seddel som redda meg. For jeg hadde penger til både tomatbønner, crumpets, og brukte den første forsendelsen til en tur til London Dungeons. En skrekkattraksjon som loser de besøkende gjennom 1000 år av den mørkeste delen av historien. Den første sommeren I London jobbet jeg frivillig for Human League for Penal Reform. Og selv om jeg først og fremst fikk sortere informasjonsbrosjyrer og binders, så var det fint å være der. Se hvordan den organisasjonen kjempet for særlig de yngste innsatte, jobba hardt for en mer human fangeomsorg. For å pine og plage, det har jo veldig begrensa effekt. I denne perioden besøkte jeg mange engelske fengsler, og skrev artikler for blant annet Dagsavisen I Norge. En dag skulle jeg intervjue en innsatt I Brixton Prison, Han hadde drept noen, og så het han Mr. Hart. Jeg ble sluppet inn på den lurvete cella. Det var et uhyggelig fengsel. Det kjentes I magen at jeg nå var låst inne på en trang celle med en morder. Men det ble jeg fort vant til. Van Hart fortalte om sitt soningsforløp, og hvordan det I mange fengsler I England fantes noe som het «slopping out», som var manuell tømming av eget nedfall. Altså fengsler uten spyletoalett. Og der fangene selv måtte gjøre sitt fornødne I en plastbøtte, og deretter bære bøtta gjennom fengselet, tømme innholdet I en konteiner. Jeg tenker på det når jeg går inn I det ene møterommet I konfliktrådet som heter Kristi, oppkalt etter han som skrev Pinens begrensning. Konfliktrådet et fint sted, der offer og lovbryter kan møtes, se om det går an å gjenopprette noe. Jeg mekler I konfliktrådet. Der når de snakker sammen, gir dem et lite puff. Resten gjør de selv. Etter London-oppholdet, da masteren var I boks, jobbet jeg I en forening for innsattes pårørende. Mange pårørende ble syke, skammet seg og sona nesten enda hardere enn de domfelte. Og mange unger av fanger snakket om at de savnet pappaen sin, lurte på hvordan fengsler så ut. Får de mat? Og ikke minst, det lov? Å være glad I en som alle andre har avskrevet?

0: Husk å stjernemerke Sommer I P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Nettverk ble plutselig på moten en gang på 90-tallet. Sånn som kunne reparere, lindre eller få fart på sinnets munterhet. Relasjoner. Jeg begynte å jobbe I Norges Røde Kors og fikk ansvar for besøkstjenesten I fengsel. Visitortjenesten heter den. Ensomme innsatte som kanskje ikke har noe annet besøk, får besøk av frivillige. En time I uka. Fanger som soner tungt blir prioritert. Foruten besøk på cella arrangerte Røde Kors fester for innsatte. Det hendte at prominente folk ble med og kastet litt glans over evenementene. En gang hadde vi med justisministeren den gang, Knut Storberget, på sommerfesten I fengselet. Det var konsert med fengselsbandet, og en av de innsatte sa at politikeren kunne få ønske seg en låt. Han ønsket seg «Jeg trivs best I øpne landskap». Jeg og en kollega fniste, og tenkte at det kjentes både upassende og litt fint. Men bandet kunne ikke akkurat den låta, og dro I gang med «My Way» I stedet, som de kunne veldig godt. Ministeren fikk ostepølse og pinup, men måtte gå før kaffen. I det fengselet bestemte jeg meg for at jeg ville skrive om steder der ting ofte ser annerledes ut enn man forventer, og relasjonene ofte gåtefulle. Den neste romanen min, med arbeidstittel Larvestadie, utspiller seg et sånt ubarmhjertig sted. Et lukket samfunn I miniatyr, både I et høysikkerhetsfengsel og I et hjem der begge mennene bor I hvert sitt fengsel. Jeg liker titler med noe guffent innbakt, men der ikke alt trenger å være permanent vemmelig. For en gusjegrå og lavenergisk larve kan jo bli noe smukt og forrykende. Og når jeg drar på ferie, så vil jeg aller helst besøke en lukket anstalt, myse på fengselsarkitektur, tenke litt på Bad Boy Bubby, som en gang satt inne I svarta, og tok steget opp av kjelleren og ut I dagslyset. For selv I det mørkeste mørket finnes det noe mer. Fordi jeg jobber I barnevern med mye alvor, så får jeg kjennskap til strevsomme liv og historier som aldri endimensjonale. Noen angriper andre, mens andre angriper seg selv. Men det som felles for omtrent alle jeg møter, hvor betydningsfullt det kan være å få dele de uakseptable følelsene, de uverdige øyeblikkene. Få snakke nyansert om det vi skammer oss aller mest over. Bli anerkjent og lytte til, selv om man har snublet hardt. Få slippe å tenke på seg selv som siste sorteringa, og et menneske som har forlist, for alltid. For bak alt lurve, alle krenkelsene, så bor det jo mennesker. De feilbarlige, med flenger I sjela, og som ofte har måttet leve helt ute I yttersonen. Og alle trenger jo noen som plukker en opp, når vi har gått I stykker, eller når livet har nådd et bunnpunkt. At de tilsynelatende vemmelige historiene også må forsvinne, det jeg overbevist om.

Et trekk jeg seriøst strever med å romme hos andre rigiditet. Den første sommerjobben jeg hadde var i en isbar. Jeg fikk mye kjeft av den rigide sjefen. For når noen bestilte banansplitt og ville bytte ut for eksempel jordbærkula med romrosin, så sa sjefen «Nei, det kan du ikke gjøre, Stenstrup. Det vanilje, sjokolade og jordbær på banansplitt». Jeg avskydde henne, ble opprørsk, lot folk få både pistasje og krokan i smug. Men jeg ble oppdaget og degradert til oppvasken. Og ja da, kompisen som lo av Tinder-profilen min hadde nok litt rett. Jeg har ofte kjent et sug mot folk med strev, og aldri jaget etter menn uten flekker på skjorta. Men det sikkert like mye fordi jeg ikke alltid selv klarer å være en rein sjel med friske fraspark i skog og mark. Om sommeren vil jeg ofte mye heller se en thriller i kinomørket eller en dokumentar om psykopater enn å dra på stranda. Og en stund ble det vel litt vel mye sitte inn og se på alskens avskygninger av galskap. Så jeg bestemte meg en gang, for noen år siden, for å begynne å trene. I skam over alt forfallet sendte jeg en mail til Sats og sa «Kan jeg please få en PT som aller helst må se ut som en hagenisse, være menneskelig og i hvert fall ikke streng?» «Ja da», sa Sats, «her det plass til alle». Og så fikk jeg utdelt PT Patrick. Men Sats hadde ljugd, for han lignet ikke på en hagenisse. Han hadde helt uvirkelig store muskler, barske tatoveringer og så selvsikker ut. Jeg ble vettskremt, for kunne en som meg, med glassmanet overarmer og litt vaklende syke, få slippe inn et sånt sted? Patrick forsto raskt at jeg hadde begrenset erfaring med bulgarske utfall, og fordomsfullt og selvopptatt tenkte jeg at jeg nok ville bli ledd av, garantert avvist, brutalt bedt om å gå igjen. Men så delte vi en banan, snakket om alt annet enn bulgarske utfall, og jeg sa strengt at jeg bare stolte på folk som hadde vokst opp i blokk, og han lo og sa at jeg var kommet til riktig person, for han var også vokst opp i blokk. Og så hadde vi begge akkurat lest en bok fra livet i Drabantby, og så var isen brutt. Jeg grodde biceps. Ja, nå skal jeg ikke overdrive akkurat den biten, for de allerede borte igjen. Men selvaktelsen fikk seg et løft, for det var viktige samtaler, og et skyv i en ny retning. Men så en dag var han helt borte, i mange måneder, og det var trist. Og jeg lurte på hvor han var blitt da. Så fikk jeg et brev fra et fengsel. Et håndskrevet brev som forklarte uteblivelsen. Og han ble en venn for alltid. Et usannsynlig vennskap kanskje, men jeg har sjelden følt meg så treffsikkert hjulpet i en fase av livet som var seriøst størselig. Gangsterkomedien Flus på NRK handler om livet til Patrick. Den har han vært med på å skrive. Og jeg er stolt av alt han får til. Og han har lært meg mye om hva som styrke sånn helt på ekte. Ja, bortsett fra bulgarske utfall da. Og jeg fikk mot til å skrive ferdig boka mi, som byr på en rekke ydmykende opplevelser. Men kanskje først og fremst handler den om aldri å kvele håpet. Jeg heter Katinka Stenstrup, og dette mitt sommer i P2. En sommer lå jeg lenge på sykehus. Heten lå som en klam kapp over hele byen, og jeg lå svømte i svette, langt unna Saltebad og de opptinte svabergene på Vestfoldskyst. Den sommeren var ensom. Og jeg var kvalm, redd for alt. Og da kom søsteren min Henriette på besøk, hele tiden. Ikke med blomst, for jeg hadde hyperemesis gravidarum, ekstrem svangerskapskvalme, som gjorde at jeg kastet opp av absolutt alle lukter, og jeg klamret meg til et pussbekken, og måtte ligge alene i et kaldt rom med intravenøs næring. Dette låter selvomklamrende, så la meg kjapt si at jeg hyller offentlig velferd, som stelte og lappet meg sammen. Men altså, en av disse kvelende sommerdagene i sykehussenga, kom søsteren min på besøk, og hun hadde med seg en liten post-it-lapp fra Nicholas Hope. Det det Bad Boy Bubby egentlig heter. Hun hadde møtt han på gata i Oslo, han australske skuespilleren. Og hun forklarte hvor stort det ville være for meg å få en hilsen, hvordan jeg aldri hadde klart å slutte å tenke på Bad Boy Bubby. Den lappen har jeg fortsatt. Den henger på kjøleskapet, minner meg på at man aldri må kvele håpet. Og på den står det «God bedring og god sommer» fra
Bad Boy Bubby.

Ja, nok en gång är arrangemanget Landskapleiken over, og 2026-utgaven vårt en kapplek som går in I historieboken. För nok en gång var det deltakarrekord, og nærmere 5000 tilhørere og publikummer av deltakere har vært innom kappleiken på Hovden I Setesdal, der det har vært tävling og dans og moro I hele 5 dager. Det har vært kåret mange vinnere, der det også har vært utdelt en kongepokal, som I år gikk til vinneren I klassen Dans Fele klasse A. Og de som fikk den, det ble Solveig Brekke Hauknes og Ole Nilsen. Hjertelig velkommen til Folkemusikktimen. Navnet mitt Jon Ole Morken, og til denne sendingen skal vi høre flere vinnere og finalen I vokal klasse A. Lokal arrangør for landskapleiken, det var Setesdal Spelemannslag, I samarbeid med Folkorg, og vi begynner rett og rimelig denne sendingen med en setestøl. Vinneren tar klassen Munnharpe Senior, Daniel Sandén Varg. Og her kommer slotten Skjoldmøy-slaget.

0: Tack.
1: Ja, det her var Vinjar Tå Munnharpe senior, en lokal utøver fra Rysta I Setesdal, Daniel Sandén Varg her med slotten Skjoldmøy slaget. Landskapleken Norges største folkemusikarrangement, og som trekker åt seg mange utøvere og tilhørere fra hele landet. Det tavles I rundt 40 klasser, fra tidlig morgen til sent på kveld. A-klassen under landskapleken det mange som ser det frem til, og en av dem klassen Haringfjelle klasse A. Og årets utgave av denne klassen var rekordstor. Aldri før har det vært så mange som har stilt opp. Hele 26 tavler, og her, I likhet med de andre A-klassene, var det veldig høyt nivå, der den ene etter den andre kom inn på scenen og ga til sitt beste. Han som gikk av med seieren og vann denne klassen, han gjorde det for første gang, og det var den Sindre Tronru ifra Valdres som representerte Vårflaumen spel- og danselag. Og her skal vi høre et av bidraget hans, springaren Spelemannsprøva, som en Sindre har etter Tolei Bolstad og Jan Beitehaugen Granli.

0: Spelmannsprøva var siste slotten din, Sindre Trondru.
1: Ja, det ble vist det I dag.
0: Det noe som ble testet på fjellspillere der, når de skulle, om de var god nok?
1: Det var vel den ultimate testen hvis du skulle gå I lære Jørn Hilme før. Det var vel den før med jeg spilte I dag, den var sett sammen til to springere, men da den jo enda mer større og kanskje enda mer vanskelig og imponerende.
0: Litt posisjonsinnslag, det litt uvanlig I Hardingfjellet-slottet.
1: Ja, nei, det ikke fryktelig mange med deg som jeg kan selv I hvert fall. Men det jo heldigvis ikke så veldig langt parti da, så det går greit.
0: Hva ser du å spille I Hardingfjellet-klassa?
1: Nei, det utrolig artig. Stille mot alle deg som enten har vært lærere før, eller inspirasjon, kildo. Som nå kanskje mer venner og... ja.
0: Når du skal stille på kappleka, det lenge før du bestemmer deg hva du skal spille for noe, eller det skjedde på øvingsrommet rett før ut?
1: Nei, det pleier vanligvis å være rett før, ja. Har kanskje jeg knippe med Lotta som jeg velger mye, og så skjer det rett før, det som klaffer best.
0: Og nå du helt ferdig med landskapleken?
1: Nei, nå det litt dansespillet, og så vi ferdig.
0: Hva har du hørt på Hovden og på landskapleken her da?
1: Veldig bra. Veldig bra at det så samlet arenaer, og at alt innenfor ett område. Det gjør veldig mye. Det veldig bra avviklet både tevlinger, og så det bra jobba.
0: Da skal du få lov til å lande etter ditt innlegg I Hardingfjellet klasse A. Sindre Trondru.
1: Takk.
2: Ja, her hørte vi en Sindre Trondru fra Valdres, vinner til Hardingfjellet klasse A, rett etter at den hadde tevlet. Neste vinner vi skal høre her I folkemusikktimen, det vinner til klassen Durspill Senior. Både senior- og juniorklassen I durspill hadde mange deltakere, og I seniorklassen så var det til sammen 12 som tevlet. Og hun som vann denne klassen, det ble Silja Lystrysse fra Darbu I Buskerud. Og hun representerte Strengjarhaugen Spelemannslag og Kongsberg Trekspillklubb. Og jeg møtte Silja rett etter at hun hadde tevlet.
3: Jeg tror jeg fornøyd. Jeg var veldig nervøs, så jeg skjelver meg fortsatt. Men det var deilig å være ferdig.
0: Hvorfor stiller du på landskapslek?
3: Ja, det egentlig et godt spørsmål, når man blir så nervøs. Men det handler litt om å vise den musikken som man jobber litt med, eller som man driver og spiller. Og så få vise litt lokalt stoff fra Numedal, da, som det ble denne gangen.
0: Du må fortelle litt hva du spilte for nå.
3: Jeg spilte en springer som plukket etter opptak med Ola og Steingrim Hauke fra Numedal, og så en halling som plukket etter en annen spillemann fra Numedal som heter Arne Olsen.
0: Hvorfor har du akkurat dem I dag?
3: Jeg synes det litt interessant det med å overføre slottet fra Hardingfjellet. Og så prøve å spille det på to rader og få det til å høres. Det blir jo på en måte litt annerledes enn Hardingfjellet, men jeg synes det noe kult med det å prøve å overføre det til to rader. Så det var litt derfor.
0: Hva det som så artig med landskapslek, Silja?
3: Det må være miljøet og folka og at den får lov til å både spille og danse hele dagen lang og møte masse trivelige folk. Så jeg gleder meg til det hvert år.
0: Har du masse oppdrag under kappleken?
3: Det blir, nå det spill som var første som jeg ferdig med, og så blir det litt lagdans og litt pardans, og så lagspill. Og så skal jeg spille for litt, litt hallinger, eller ja, så litt diverse. Det
0: blir en travel kappelek da.
3: Det blir litt som skjer, men det gøy.
0: Lykke til videre.
3: Tusen takk.
2: Ja, Silja I likhet med mange ungdommer som deltar på landskapleken, tevler til mange klasser. Her skal vi høre etter bidragene Silja I durspill senior, og her kommer en halling etter Arne Olsen ifrå Numedal.

Silje Li Strysse her, vinner av klassen Durspill senior. En annen klasse under landskapleken som viktig for mange, klassen Lagspill, som samler mange generasjoner utøvere. Denne klassen den stor, og årets utgave til Lagspill senior, den hadde 30 lag som tavlet. Vi skal nå høre dem som vann, og det vårt Lom, Spel og Danselag. De ledet av Bjørn Kårode, og her kommer et av bidraget deres, Hallingen Fantestein, som logget av en av lagets medlemmer av Astrid Sulheim.

Det var Lom spel- og danselag, vinner tog klassen lagspill senior, der de med spilte Hallingen Fante Stein. A-klassen under en landskaplek, det det mange som ser frem til, og for mange I høytid stund. Og årets utgave til vanlig fjelle klasse A var I år stor. Det 19 deltakere tavla. Vi skal nå høre vinneren, og det ble Rasmus Kjorstad fra Gudbrandsdala, som representerte Sør-Fron spelmannslag. Her kommer et av bidraget hans, springleken Rustvern, en lek som en Rasmus har lært av Erik Bjørke.

Vinner til vanlig fjelleklasse A her, Rasmus Kjorstad, der han spilte springleken Rustvern. I kategorien eldre folkemusikinstrument så var det I år ny klasseindeling, og en av de nye klassene heter fløyter og andre eldre blåsinstrument. Vi skal høre vinneren til seniorklassen her, og det var den Edgar Bror Færøy Bergqvist som representerte Folkorg. Han spilte sjøfløyte, og her kommer etter bidraget hans en rull etter Per Bulko.

0: Edgar Bror Færøy Bergqvist, vinner til klassen fløyter og andre eldre blåseinstrument senior. En annen kategori under bolken eldre folkemusikinstrument klassen langleik og andre eldre strenginstrument. Hun som vann denne klassen, det var det Andrea Søgnen fra Hallingdal som representerte Gol spel- og danselag. Og her skal vi høre et bidrag av henne, og Andrea, hun introduserer selv.
1: Og så vil jeg spille en ganger fra Tinn, og den har jeg lært av Anders Røyne, og den har han fra en notnedskrift etter en langleikspiller fra Tinn, men det ukjent navn på den langleikspilleren. Og jeg har satt den sammen med en veldig lik lott fra Hallingdal, som jeg har lært av Gunnløg Linmyr, og hun har den etter en notnedskrift som Olea Krøger har notert, og der det også ukjent hvem som spiller og hva som har blitt spilt, eller om det har vært sang. Men jeg synes den i hvert fall passer godt på langleik.

0: Det var av Andreas Søgnen på Langeleik, vinner til klassen Langeleik og andre eldre strenginstrument senior. Da skal vi resten ta denne utgaven til Folkemusikktimen høre finalen I vokalklasse A. Finalen I lørdagskvelden under landskapleken, det et høydepunkt både for tevlere og publikum, og hovedarenaen, den var fullsett med publikummere som var spent på hva årets finalister hadde å by på. Som før nevnt I sendingen, så var det også finale I dans vanlig fjelleklasse A, der Ole Nilsen og Solveig Brekke Hauknes fra hashtag Hedemark drog det lengste strået og ble kåret til vinnere og fikk kongepokal. Det var også finale I Halling klasse A, og han som vant den klassen, det var Oddne Geike Kolbjørnshus fra Valdres, som representerte Vestre Sliere Folkemusikk og Danselag. I mellom finalen I dans vanlig fjelleklasse A og Halling A, så var det finale I vokal A. Finalisten til denne klassen, de hadde tevlet dagen før, og de som ble kåret til de tre beste, de skulle da oppåt og synge finale. Her kommer bidraget deres, og vi begynner med tredjeplassen, og han som fikk den, det var Lars Fivelstad Småberg som representerte Gol, Spel og Danselag. Så da sier vi vær så god og til Lars, og han blir introdusert til Christian Hanto, leier I Folkorg.
1: Han framfører først, nå lukker seg mitt øye etter Gunnlaug Linmyr. Og deretter så skal han låta en springer som heter Kyrkjegulen etter Øyvind Brabant. Vær så god.

0: Lars Fivelstad Småberger, tredjeplassen I vokal klasse A, der han fremførte Sylkegulen, en hallingspringer. Da skal vi høre andreplassen, og hun som fikk den, det var da Synnøve Brønnboplassen ifra Folldal, og som representerte Hedmark Folkemusikklag. Her skal vi høre bidraget av henne, og hun blir introdusert til Lene Furuli, nestleder I Folkorg.
1: Neste frem på scenen Synnøve Brønnboplassen fra... representerer Hedmark Folkemusikklag skal framføre Kyria av Marit Holmen eller etter Marit Holmen og en pols etter Carl Petter Alexandersen. Vær så god, Synnøve.
2: Ja, på Tynset så levde det ei som het Marit Holmen og hun nok en av de viktigste kildene for folkesang. Som vi har I Østerdalen, særlig da Nord-Østerdalen. Og Marit Holmen, hun sang inn salmer for Ole Mørk Sandvik. Og han beskrev Marit Holmen som at hun hadde en vanvittig fin røst, selv om hun var blitt godt over 80 år. Og at hun var et veldig fromt menneske. Og... Marit Holmen, hun var også blant annet budeie I Tynset, så her nok et, hva skal man kalle det, et sterkt menneske. Det må ha vært et sterkt møte mellom Marit Holmen og Ole Mørk Sandvik. Og hun sang inn til han da masse salmer som havna I Østerdalsmusikken. Nå tenkte jeg at jeg skulle begynne da med en av dem, og det Kyria. Og det en til få, hva skal man kalle det? Overlevde varianter av Kyria som såpass lang. Det finnes liksom biter her og der, men så finnes det et par. Og den her da med tre ledd. Så jeg skal starte med den, Kyria. Og jeg må nevne det også at de sier om hun Marit Holmen at hun var den vakreste brura som noensinne har stått I Tynset kyrkja.

Som nummer to så det jo fort gjort å velge seg en slott da. Det finnes jo så fantastisk mye fint slottemateriale her i vårt langstrakte land som har hatt en vokalkilde som vi allerede har hørt her på scenen i stad. Hilmar Alexandersen, han lærte veldig mange slotter og sanger og viser og stubber og sånt til foreldrene sine, som tralla og sang åt han. Og det noe av det repertoaret jeg virkelig synes finest av alt. Og nå tenkte jeg skulle ta da en gammel pols som Hilmar hadde etter far sin, Carl Petter Alexandersen.

0: Det var Synnøve Brøndboplassen med en pols etter Carl Petter Alexandersen, og hun fikk da andreplass til vokal klasse A. Da har vi kommet åtte hun som toppet lista, og som vann denne klassen. Hun representerte Ål Spill og Danselag, og det var da Silje Risdal Liagen. Så da skal vi til slutt her I Folkemusikktimen høre bidragene Silje under finalen I vokal klasse A, og hun blir introdusert da Christian Hanto, leier I Folkeorg.
1: Hun skal først framføre Krist sto opp av døde etter Thor K. Villand. Og den andre hun framfører heter Kjeringi på Storestølen etter Guro Myrvold og Kristian Øvrevoldseie. Vær så god.

Takk. Det var som Kristian sa, Krist stod opp av døde. En salme som jeg har etter Tor K. Villan. Han bodde i Høve i Hallingdal. Og han levde på 1800-tallet. Han levde faktisk nesten hele 1800-tallet. Og han var kirkesanger i Hol gamle kirke. Han ble besøkt av Lindemann, og han samlet mye materiale fra Thor, og derfor har vi masse skatter etter han. Et stort repertoar til religiøse sanger. Så han en særskilt viktig kilde. Så tenkte jeg å tralle en hallingspringer. Og da vil jeg ta kjæringi på Storestølet, eller kveldsstemning på Storestølet, eller basken, den har flere navn. Og grunnen til det at da Kristian Øvrevoldseie, spelemannen, lærte denne her, så syntes han at basken var et dårlig eller et fælt navn på en såpass god låt. Så da kallet han den for kveldsstemning på Storestølet. Og det var fordi han lærte denne til Guro Myrvold, som var budeie på Storestølet. Og hun var kjent for å være god til å låte på kjeftet. Ikke bare i Hallingdal, men hun var kjent utenfor dalen også. Mellom, eller jo, folkemusikksamlere. De visste godt hvem hun var. Hun var også en som spelemenn gjerne gikk til for å lære låta. Hun kunne mye, hadde et stort repertoar. Og hadde gjerne flere versjoner til samme låten. Og det er jo litt synd det her, for det er jo ofte ganske mange damer som har tralla, gjerne mødre som har tralla til sønnene sine. Så det er mange kvinnelige kilder som kanskje har gått i glemselen. Men Guro Myrvold, hun er en av deg som vet om. Og Kristian Øvrevoldseie, han kom selv fra en familie der det gikk tralling og spilling i generasjoner. Så hvem vet, kanskje han syntes det var viktig at hennes navn fikk skinne. Kjæringer på Storestølet. Nå skal jeg få litt hjelp til Eirik her. For jeg vil sitte og tralle.

Silje Risdal Lihagen, vinner til vokal klasse A med Hallingspringeren Kjeringe på Storestøle, vårt sist ut I denne utgaven til Folkemusikktimen. Og med det så vi til vegs ende med ferske inntrykk fra årets landskapslek som ble arrangert på Hovden I Setesdal. Og da vil vi I NRK-teamet under kappleken takke for oss. Musikkteknikk, det var ved Per Arne Flø og Terje Hellem. Og neste søndag så kommer det enda flere opptak fra årets utgave til landskapslekken. Og med det så vil jeg si på gjenhør. Det her, det var Folkemusikktimen, og navnet mitt, det Jon Ole Morken.

0: Dette NRK Nyheter klokka 19. Stadig mer nødhjelp og humanitær hjelp kommer til Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. 1430 personer så langt stadfestet omkomne, opplyser styresmaktene. Eksperter frykter at tallet på dødsfall kan være langt høyere. Tallet har økt dag for dag. NRK har møtt Internasjonale Røde Kors, som i Venezuela. Santiago Luengo sier de jobber med å hjelpe til i redningsarbeidet.
1: Vi henter inn mer kapasitet og landet nettopp et fly med 17 000 tonn humanitær hjelp. Røde Kors har også kommet hit med mer humanitær bistand, og mer på vei. Flyplassene i drift, og havnene i drift.
0: Reporter her var Tora Alfsdotter Vassnes. Nødetatene leter fremleis etter en mann som fell i vattnet på Nertland i Kvingesdal i Agder i går. Mannen antatt omkommet. Dykkere fra brannvesenet nå i vattnet og har startet søket under vatten. Føreholdene i vattnet har gjort letearbeidet utfordrende, men tiltak for å redusere vassmengder har fungert, sier oppdragsleder i politiet Daniel Lio Henriksen.
2: Det arbeidet begynte egentlig i går ved stenging av vassdraget for å se om det kunne redusere vannmengden og strømmen. Så vi tidlig i dag på morgenen at det ikke var nok. Så da har vi i tillegg fått brakt opp litt sekker med sand som de har brukt for å avlede strømmen da, og minimere den slik at dykkere kunne gå i vannet. Da. Vi håper jo selvfølgelig å finne vedkommende så fort som mulig.
0: Trafikken sørover på E18 ved Tønsberg i Vestfold står helt stille etter en trafikkuhell. En bil med skaphenger har gått rundt i vegbanen. Det fremstår som en sammenstøyt mellom en bil og et vogntog, opplyser politiet. Ingen skal ha blitt alvorlig skadd i ulykka, men bilen skal ha fått store skader i front. Det varmt flere steder i Norge. Her hjemme har 4 steder hatt temperaturer på over 30 grader i dag. Varmest har det vært på Evenstad i Innlandet, hvor det ble målt 30,9 grader, opplyser Meteorologisk institutt til TV2. Varmerekorden i Norge på 35,6 grader og ble sett i Nesbyen i 1970. Solveig Brekke Hauknes og Ole Nilsen fra Hedmark vant kongepokal for sin dans i klassen Dans Fele A under årets landskapsleik. De danset pols fra Østerdalen og hadde med seg Synnøve Brønnbo, plassen som musiker til dansen. Kongepokalen et trofé som blir utdelt under mesterskap i en rekke idretter. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: En podcast fra NRK.
4: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
5: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
4: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
5: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Av og til så dukker det opp ord som man ikke helt forstår. Jeg har selv lært noen nye ord bare ved å sitte her I programlederstolen til språksnakk og prekevere, for eksempel. Og så finnes det jo ord som en kan, du vet hva de representerer eller hva de betyr, men la oss ta den lille gåveien ved siden av der bilene kjører. Fortau. Fortau, det jo ikke et tau, uansett om en for eller mot. Hun Eiril på 8,5 år har sendt oss et spørsmål om dette I appen NRK Radio, og jeg regnet med at vi ble flere som begynte å lure på dette ordet nå. Ja, det finnes mange kjente og ukjente ord der ute, og hvor mange ord rekker en egentlig å lære seg I løpet av livet? En gjeng som I hvert fall over gjennomsnittet interessert I språk, språkekspertene vi hver uke får hjelp fra til å svare på dine spørsmål her I Språksnakk. Og ukas panel, det består av professor ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Anjo Klungervik Greenhall. Hei.
1: Hallo, hallo.
0: Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Ved din side sitter også da førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Olav Husby.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei. Og sist men ikke minst, hovedredaktør I NAOB, Hanne Løvstad. Velkommen også til deg.
3: Tusen takk.
0: Det noen av dere som trenger noe kaffe eller et glass vann eller noe sånt?
2: Det går bra. Vi godt forsynt.
0: Ja. Ellers takk, som man sier. Ja, det var en liten overgang til første spørsmål der. Hei, jeg hører stadig flere unge takk nei på høflig vis med frasen ellers takk. Jeg har allerede vent meg til at samme generasjon sier det går bra når de mener å si en helt vanlig nei takk, men ellers takk. Vil du ha kvittering? Ellers takk. Pose? Ellers takk. For meg aged 53 år og fra Trondheim, så høres dette utrolig uhøflig og helt sprøtt ut. Dette en dialektgreie som jeg har fått innlært feil? De unge menneskene egentlig toppen av høflighet? Hilsen Nora. Ja, hvordan høres det ut for deg, Olav, for å si ellers takk?
2: Jeg tror jeg har sluttet med det, men jeg kan komme tilbake til hva jeg sier I stand da.
0: Ja.
2: Men høflig, uhøflig, jeg tror egentlig jeg oppfatter det her på to måter, men det avhengig av uttrykket jeg får, altså uttrykket I ansiktet personen snakker med, og ton I uttrykket. Hvis det litt sånn kontant og sier nei, ellers takk, så skjønner jeg at nå har jeg kanskje trødd over en strek, men hvis noen med et smil skjønner at det vennlig stemt og tilbyr noe, og sier nei, ellers takk, så jeg hverken støtt eller fornærmet. Altså.
0: Nei, at det handler litt om hvordan man formidler dette, ellers takket.
2: Ja, jeg tror, men det gått ut av min språkbruk, og jeg bruker heller det her, hvis at noen spør meg på butikken, skal du ha kvittering, så sier jeg, det går bra.
0: Ja.
2: Men jeg har jo spekulert på, bør jeg si det går bra, for jeg bør kanskje si, det går bra uten.
0: Ja.
2: For som regel så vil jeg jo ikke ha den der kvitteringen.
0: Ikke sant? Ja, for du sier jo ikke så veldig mye med det går bra.
2: Nei, og jeg ser jo at det her skaper litt forvirring, at noen oppfatter at det går bra. Altså hvis en yngre ekspeditør I en butikk møter en eldre person, og den eldre sier det går bra, så kan det bety det går bra at du kan gjerne gi med den kvitteringen. Ja. Mens en yngre tolker det som det går bra uten kvitteringen.
0: Men, så, ja. Ikke sant? Men det noen av dere, Anjo og Hanne, som tenkte noe sånn som Nora her, ellers takk, det uhøflig?
3: Altså jeg vil jo si ellers takk for å være høflig noen ganger. Altså, ja. Vil du ha det og det? Nei, ellers takk. Men selvfølgelig så kan man bruke det ironisk, altså ellers takk, ellers så mange takk. Det har vi jo belegg på I NAOB også. Altså vi har jo fra Otto Sveidrup, revekjøtt lot til å smake dem, altså hundene, fortreffelig, men ulvekjøtt, nei, ellers mange takk.
0: Ja.
3: Tenker tydeligvis ulvene da.
0: Ikke sant.
3: Nei, hundene mine. Og, ja. Så det kan ha mange valører etter hvordan det blir uttalt, og om man skyter inn mange eller...
0: Ja.
3: Og det har vært brukt ganske lenge, det med ellers takk. Men det går bra, det nok litt mer... Nytt kanskje? Kanskje Olaf veldig ungdommelig som sier det I butikken?
0: Ja, det ungt du syns, du.
2: Takk skal du ha.
1: Jeg lurer litt på om det her, det går bra, om det kan dreie seg om et oversettelseslån fra engelsk, rett og slett. For på engelsk sier man jo no, thank you, I'm good, eller I'm okay. Og så kutter man den her første biten, det gjør man jo ofte på engelsk, at man sier bare I'm good, I'm okay.
0: Ja.
1: Og det betyr, jeg trenger ikke det du tilbyr meg. Og det er jo et ungdomsfenomen. Det påpeker jo innskriveren her også. Når det gjelder ellers takk, jeg har vel en følelse av at det er, for meg så er det først og fremst en sånn sarkastisk greie. Nei, ellers takk. Altså, du setter liksom en emfase på det, du setter trykk på det når du putter inn ellers, for at du trenger ikke egentlig det ordet ellers for å si det du vil si, nemlig nei takk, eller for å gjøre det du vil gjøre, som da er å avvise noe. Sånn at innenfor pragmatikken så er det jo gjerne sånn at vi begynner å mistenke at det menes noe mer hvis man sier noe på en måte som er litt påfallende. Og der så tror jeg da at ellers takk i gamle dager utviklet seg til å bli en sånn, i alle fall i noen målformer, og bli et sånt hovedsakelig, kanskje et uttrykk for noe sarkastisk. Men så har da ungdommen i dag, de har ikke fått med seg dette her. Og de har på en måte reversert til den her opprinnelige, litt høflige betydningen av uttrykket da.
0: Men ellers takk har da altså vært lenge, men kanskje en litt annen setting enn i å svare høflig nei takk da. Er det det?
2: Ja, altså, jeg lurer på om det var NAV, jeg så at det sto under andre forhold, under andre forhold ville jeg ha sagt ja takk.
0: Ja.
2: Sånn at den er med, den er, og da er det jo egentlig en vennlig ytring, ikke sant?
0: Ikke
2: hvis
0: sant?
2: Det er den originale, kanskje. Jeg vet ikke.
3: Ja, men altså, jeg oppfatter det egentlig sånn i utgangspunktet. Altså. Men hvis du sier noen, ja, ellers takk, da er det sånn avvisende. Da.
0: Men altså, ellers takk betyr jo da at du har bare tatt en del av egentlig en lengre setning, sånn, jeg skulle veldig gjerne tatt den der kvitteringen, Olav, men jeg har ikke hender, så ellers takk da.
2: Ja,
0: så det er egentlig det, men så med i forkortelsen så har det...
2: Men når du bydde oss på kaffe når vi kom inn, ikke sant, vi kunne jo også svare med de her to, ellers takk, ikke sant, og avvise kaffen, eller hvis jeg hadde drukket kaffe før, var litt mer vennlig å si nei, ellers takk.
0: Ja. Men Nora, til slutt da, så spør jo Nora om det her er en dialektgreie, men det er kanskje noe som er strekt seg i det ganske langt det her, landet her.
3: Jeg tror ikke det har så mye med dialekt, men kanskje mer sånn som Anjo snakket om, altså pragmatikk, det er måten man bruker språket på i forskjellige situasjoner da.
0: Nei, vi får se, er ungdommen mer uhøflig eller ikke? Vi får sende inn en melding i appen NRK Radio og si, hva legger du egentlig i din ellers takk? Danny har spurt om vi kan reflektere litt over hvor mange ord et menneske behersker eller kan beherske. Anjo, sånn kjapt, hvor mange ord kan du?
1: Nei, 10.000,
0: ja.
1: 200.000.
0: Har du noen gang telt?
1: Jeg har ikke det, men det, kanskje jeg skal begynne med det. Kanskje det er noe jeg kan gjøre i stedet for å telle sauer på kvelden for å få sovne.
0: Ikke sant. Da blir det en lang natt da, men...
1: Ja. Nei, men altså, 10.000 og 200.000, det var ikke tilfeldig valgte tall, nemlig. Fordi at jeg har jo kikket litt rundt da, for å se hva forskerne sier om det her. Hvor mange ord kan folk? Og da svinger jo svarene helt vanvittig.
0: Ja, det er jo ganske stor forskjell fra 10.000 til 200.000.
1: Det er nettopp det. Men også forskere har da faktisk prøvd å finne svar på dette her. Men det er klart at grunnen til at det er så stor forskjell, det kommer faktisk an på en god del ting, men det kommer kanskje først og fremst an på hvordan man definerer et ord.
0: Ja.
1: Fordi at... sånn i det daglige så går vi jo ikke rundt og tenker på at vi egentlig ikke vet hva et ord er for noen ting. For vi tror vi vet hva et ord er. Men når man skal sette seg ned og begynne å telle noe, så skjønner man at det er fryktelig mange ting å ta med i betraktning her. Er det for eksempel ordboksformer av et ord som vi skal telle? Altså den ubøyde formen av et ord som den er oppført i ordboka. Som for et verb for eksempel da er infinitiv, og for et substantiv er entalsformen og så videre.
0: Ja.
1: Eller skal man også telle alle bøyningsvariantene av det ordet?
0: Ja, for det blir jo brått flere.
1: Da blir det mange, mange ord. Skal vi telle både gå, går og gikk, for eksempel?
0: Ja.
1: Altså, det er jo ikke så mange av de her studiene som gjør det, da. Så hvis vi tenker videre, da skal man telle for eksempel såkalte særskrevne ord, som ett eller to ord. Altså ord som... Vi skriver delene av ordet hver for seg, men vi oppfatter det som ett ord. Og da har vi for eksempel av gårde, etter hvert, i gjerd, eller for øvrig.
0: Mm.
1: Sånn at for eksempel når det gjelder etter hvert, da skal vi telle det som etter og hvert, som to ord, eller skal vi telle det som ett ord.
0: Men er det den der litt sånn problemstillingen som gjør at tallet fra 10.000 til 200.000, at det på en måte er så forskjellig?
1: Det her er en del av grunnen til at det er så forskjellig,
0: ja.
1: Så vi har også en haug med flerordsuttrykk, for eksempel verb som gi opp, ta etter, eller flerordspreposisjoner som sammen med, og adverb som blant annet.
0: Mm.
1: Skal de telles som flere ord, eller skal de telles som ett ord?
0: Mm.
1: Og hva med navn? Personnavn, stedsnavn, navn på bedrifter, organisasjoner, institusjoner og så videre, skal vi ta med det i tellinga? Eller såkalte akronymer, altså forkortelser, som FN, WHO, altså WHO, Verdens helseorganisasjon, GATT. Og hva med de her internettforkortelsene som LOL og ROFL og alle de her?
0: WTF.
1: Ja, nettopp. Så er det ord? Eller er det ikke ord? Skal vi telle det med, eller skal vi ikke telle det med? Så det er en ting. Men det kommer jo også an på hvordan man definerer det å beherske et ord.
0: Ja.
1: Altså, han bruker jo ordet beherske, eller...
0: Ja, beherske, eller kan beherske, da. Ja,
1: Danny Valle.
0: Mm.
1: Så det å ha et ord i vokabularet sitt, altså flere av de her studiene her, så ser man bare på... Man ber folk om å krysse av, kjenner du igjen det her ordet her?
0: Mm.
1: Og det er jo noe helt annet det enn å vite hva et ord betyr. Det er jo ikke alle studiene som spør folk om de vet hva ordet betyr en gang. Det er bare, har du sett det her ordet?
0: Ikke sant?
1: Eller ikke. Og det er jo, betyr jo ikke at man kan det aktivt, at man kan bruke det, altså beherske det aktivt, da.
0: At man vet hvor skal jeg putte dette ordet inn, og betyr det jeg tror det betyr?
1: Nett.
0: Ja.
1: Også ulikhetene i antall ord. Man finner frem til at folk kan da dreie seg jo også om hvilke mennesker, hvilken menneskegruppe, informantgruppe studiene fokuserer på. Er det yngre mennesker, eller er det eldre mennesker?
0: Mm.
1: Det er blitt estimert at et gjennomsnittsmenneske mellom 20 og 60 år lærer seg ca. ett nytt ord annet hver dag.
0: Ja.
1: Det synes jeg høres mye ut. Men da, hvis man leser mye bøker, så kan det jo være... Men altså, eldre har da selvfølgelig da et større vokabular enn yngre.
0: Ja, man har jo pratet mye.
1: Ja. Også de som har høyere utdannelse, som da har lest mer, der estimeres det også at... Eller der har man kommet frem til, det er ikke et estimat, men man har kommet frem til at de som har mer utdannelse har et noe større vokabular enn de som ikke har det.
0: Ja, og en større språkinteresse hjelper jo også, sant? Altså hvis det hjelper, hvor mange ord et menneske kan beherske eller beherske, så er det sånn, er det snakk om bare det norske språket, eller hvis at jeg kan engelsk og tysk, og kanskje lære meg litt språk når jeg reiser dit, Kroatia vil en annen ord. Altså, du behersker jo kanskje samme ord for god dag, altså god dag på flere språk, men det er jo forskjellige ord, måte.
1: Nettopp, der kommer vi jo tilbake til spørsmålet.
0: Det er bra at Dennis skrev, kan dere reflektere litt, for det er kanskje ikke noe svar, Olav, følger hva tenker du?
2: Nei, altså, det er jo viktig det her siste, ikke sant, at du har en betydning som ligger under, så får den bare ulike former i ulike språk, så kan man spørre, er det betydningen vi tar det, eller er det de ulike formene?
0: Mm.
2: Og så klart, i så måte, så lærer vi kanskje et nytt ord, annen hver dag. Altså, vi oversvømmes jo engelsk og det dukker opp nye ting. Men i en annen perspektiv, og du nevnte aktiv og passiv, ikke sant? Og det er jo, hvis man teller hva ord folk bruker aktivt, la oss si gjennom en vekka, så vil det antallet være mye lågere enn det antallet de eller mener at de kan.
0: Ja.
2: For det er jo masse ord som bare svever i bakgrunnen som man aldri bruker, eller i veldig spesielle situasjoner kommer til å bruke, da, men ja, som man forstår.
0: Ja, både på grunn av at det handler om situasjon, men også hvem man snakker med.
2: Ja, ja.
0: For det er jo visse ord jeg ikke kanskje hadde begynt å blande inn hvis jeg snakket med et lite barn som kanskje ikke kan fremmed ord, så det gjør jo det vanskeligere. Det hadde jo prøvd å forenkle det litt, men det betyr ikke at du ikke kan eller behersker ordet. Ja.
2: Nei, jeg kjenner jo trykket vi jo stort når sånn pensjonert fonetiker går rundt og bruker og kan masse ord.
0: Ja.
2: Ikke for sagt, ikke sagt.
1: Ja, men, bra du får være med på språksnakk da, så du får brukt noen av dem.
2: Ja, ja.
0: Ja, men føler dere på det. Dere er jo utdannet og liksom redaktør faktisk i ordbok, Hanne.
3: Ja.
0: Er det sånn at når du leser i ordbok, så er det sånn, ja, ja. Jeg vet hva alt her betyr, altså behersker du alle ord?
3: Nei, altså vi lærer jo nye ord hele tiden, vi som driver med ordboksarbeid, ikke minst da, for vi dumper jo borti mye nytt hele tiden, og vi oppdager også gammeldagse ord og sånn som ingen bruker mer, men som man finner i eldre tekster og sånn. Så det er det med aktiv og passiv språkforståelse igjen, ikke sant? At man kan lese en gammel tekst og så skjønner man hva det betyr, men man ville jo aldri brukt det selv.
0: Nei.
3: Så det er jo ikke bare fagord, men også gammeldagse ord, og det kan jo være dialektformer som man har hørt, ikke sant, som man skjønner, men man bruker det ikke selv. Og så er det at det er på norsk så kan vi jo lage nye ord ved å sette sammen ord, og det er jo nesten uendelig hva man kan sette sammen. Og det samme med avledninger da, at man kan si at noe som er grått er grålig, og så kan man lage sammensetninger som gråbrunt og grågrønt og grønngrått og brungrått, og det finnes jo, ikke sant? Men sånn kan jo, man kan stadig lage nye ord.
0: Så på en måte til Denny som har gitt oss den her hodebryet her nå, så er det jo egentlig svaret kanskje uendelig, for hvis du hadde satt deg ned og begynt å lære alle ord,
1: ja,
0: så kan man fortsatt lage flere.
1: Ja.
0: Jeg håper det hjalp denne igjen. Fra å filosofere over mengden ord og vanskelige kanskje ord, så skal vi nå gå konkret til verks. Vi har fått et spørsmål fra Eiril på 8,5 som lurer på hvorfor heter det fortau? Hanne,
3: ja.
0: Du er jo fra Naob.
3: Jeg er fra Naob.
0: Jeg bare bruker det mot deg, men fortau, hva er det slags ord?
3: Ja, det er jo et veldig rart ord, og jeg tror nok mange, hvis de først begynner å tenke på det, lurer på hva det kan være for noe. Mm. Det er jo opprinnelig et dansk ord. Det er jo sånn, bokmålet har jo en god del ord som kommer fra det danske skriftspråket.
0: Ja.
3: Og i eldre dansk så heter det var noe som het fortau, tog eller fortå, det skrives litt forskjellig. Og fra begynnelsen av så var det et ord som ble brukt om et jordstykke som lå foran eller omkring en gård eller et hus.
0: Aha.
3: Og det første leddet i denne sammensetningen, det er for, og det viser da til at det er noe som ligger foran noe annet. Og det andre leddet er jo mer spesielt. Det er et gammeldansk ord, altså noe som var fra et eldre dansk da, enn det som er i dag. Og det var et ord som het tog eller tå.
0: Mm.
3: Og det, gammeldansk, det ble jo brukt da i vikingetid og middelalder. Og i norsk vikingetid og middelalder så hadde vi norrønt som språk.
0: Ja.
3: Og det, på norrønt så hadde man et lignende ord som også var ta med lang a, t og lang a, eller tå, som det har blitt til i nyere norsk da.
0: Ja, ok, men det er ingenting med tern å gjøre.
3: Og ikke noe med tå, sånn som du har på føttene.
0: Nei.
3: Men det er et ord som betyr en fasttråkket plass foran huset.
0: Ah.
3: Og da skjønner vi at det er noe som ligger foran huset, og som er en fasttråkket plass. Og det var sånn det ble brukt først. Altså et jordstykke som var sånn litt hardstampa da, som lå foran en gård eller et hus.
0: Men er det litt som et sånn, en sånn gårdsplass? Er det det samme,
3: ja,
0: eller?
3: Bare, ja, at det lå foran. Jeg tenker kanskje en gårdsplass, det kan jo kanskje være inni bak et hus med huthus rundt og sånn.
0: Ja, men eller liksom der bilene kommer og parkerer foran huset på en måte.
3: Ja, sånn kan det være da, ikke sant? Ja. Men så har det forandret betydning. Så nå er det jo da, sånn som vi kjenner det i dag, så er det jo en sånn forhøyd del av en gate som ligger mellom en husrekke typisk og kjørebanen.
0: Ja.
3: Det kan jo ligge mellom skog eller en fotballbane og kjørebanen også. Men,
0: ikke sant?
3: Men sånn, det er noe som ligger mellom noe og så kjørebanen.
0: Ja.
3: Og hvor fotgjengerne går da.
0: Ok.
3: Så det er jo et mindre område enn det ble brukt opprinnelig da.
0: Har det, altså, jeg vil tro at det var ikke alltid asfaltert, denne her lille stien mennesker går på at med veien. Så den har det området hele tiden
3: helt
0: fortau, og så har det bare, tida har utviklet seg, men ordet bare blir, er det litt det som skjer?
3: Sånn er det jo ofte, at vi har gamle ord som får nye betydninger, eller som skifter betydning litt grann da.
0: Mm.
3: Så de kan få litt annen betydning enn det de hadde opprinnelig.
0: Ja. Så i utgangspunktet så var det en litt sånn nedtråkket plass foran et hus, og så begynte kanskje veiene å dukke opp, og så tråkket man ned litt til.
3: Ja.
0: Og så strekte fortøvene seg fra foran huset til å bare bli en gåvei.
3: Ja, og det tror jeg var ganske sent egentlig. Altså da, hvis du tenker sånn historisk da, så tror jeg nok at det var ut på 1800-tallet, at det begynte å bli litt mer sånn orden og system i veisystem, i veiene i byene.
0: Ja.
3: Og før det så var det jo sånn kjempesvære sånne grøfter nærmest, hvor vann og avfall og sånn rant midt i gata.
0: Ja, ikke sant?
3: Så det der at man fikk ordentlig steinsatte gater og med steinsatte fortau og sånn, det er noe som kom senere da.
0: Ja.
3: Og så ble det asfaltert.
0: Sant. Og så det her med for, ordet for, det da kommer fra at det var foran hus gjerne.
3: Ja.
0: Og så det her tau, som ikke har noe med tau å gjøre, det var tag.
3: Tå, noen slags tå, ja. Ja. Som er altså noe harstampet, hardtråkket plass.
0: Ja. Tusen takk til deg, Eiril, som sendte inn det her, fordi jeg ble klokere, i hvert fall.
1: Det var greit å få det oppklart.
0: Ja. Mm. Takk. Har du som hører på et språklig spørsmål som du ønsker å få svar på, send det til Språksnakk i appen NRK Radio. Det har han Gunnar gjort, og han skriver: etter å ha bodd mange steder og reist i mange land, så lurer jeg på, hvorfor snakkes det mjukt og bredt i sør i så mange land? Norge, Sverige, Tyskland, England, USA og andre. Mens det i nord i samme land snakkes hardere og mer staccato. Har det noe å gjøre med geografi, migrasjon, klima eller kultur? Håper dere kloke hoder har en forklaring på forhånd. Takk for svar. Hilsen Gunnar. Ja, Olaf, er vi nordlendinger mer hakket og staccato i måten vi prater på?
2: Jeg synes jo ikke det. Nei. Så det her er jo sikkert litt avhengig av hvem, altså spør du en turist som kanskje får inntrykk av at det er dialektale forskjellige i et land, eller spør du en innbygger i et land. Det er litt her er litt vanskelig, for her er noen sånn, det vi vil kalle uvitenskapelige begrep, sånn så hardt og mjukt, men jeg skal prøve å løse litt opp i det her, altså.
0: Ja.
2: Men sånn i utgangspunktet, så jeg kjenner ikke til noen forskning som på en måte peker at nord er hardt og sør er mjukt. Det vil i så fall være omvendt sør for ekvator.
0: Ja.
2: Altså, det må jo ha noe med varme, og jeg går ut ifra det, at varmen...
0: Ja, at vi bare hakker tenner i nord, egentlig, det er det vi gjør. Vi er ikke stakkato, men at vi bare frys.
2: Eller er det lyset, eller hva det er for noe. Men vi har jo, altså, det stemmer jo for Norge, for så vidt, og Sverige også, denne beskrivelsen, ikke sant? Du har den bløde kyststriben i sør, ikke sant, med BDG, da vi andre har PTK, de har kanskje en mjukere skarrer, som oppfattes som mjukere, og kanskje noe med intonasjon også, men jeg har jo inntrykk av at denne nordnorske intonasjonen med høy tone på trykk er på en måte ikke fullt så streng og hakket og hard så denne østnorske som har
0: vi er veldig lun, vi
2: ja,
0: vi er jo da
2: ja. Men altså, hvis vi sier noe mjukt og bredt, så må det jo være at taleren kanskje har mange stemte konsonanter i språket, eller at språket er uten aspirasjon, at det ikke er sånn tydelig sånn p og t og k, men at det er mer, sånn, mer svake lyder. Kanskje har det ikke PTK, men bare BDG. Kanskje det er mange nasale, og kanskje er det i det store lite antall sånn her. Plosive av typen PTK. Kanskje har de lange og korte vokaler som sier norsk, og kanskje har de en intonasjonsmønster som bidrar til at det her høres mjukt ut. Hardt og stakkato vil jo ha det motsatte, da, ikke sant? At du har mange sånne lyder med p-t-k. Mm. Og så får du kanskje i samfunn sånn mjuke, gliende intonasjon og talerytme, så får du nå at alle stavelser blir like hardt. At det går veldig fort, nesten som et maskingevær når man snakker.
0: Ja.
2: Så kan man få et inntrykk av at det her er hardt.
0: Ja.
2: Men det er veldig vanskelig å sette begrepet hardt som sånn på, men akkurat det her med talerytme er jo beskrevet da. Men jeg kom på en undersøkelse, nå er jo det her radio, men jeg skal vise deg et bilde. Det ene er en stjerne med spisse, og det andre ser ut som en slags blekklatt utover et ark.
0: Ja, en som er litt sånn taggat og en som er rund i kantene.
2: Ja, og den ene av den her er en Kiki, og den andre er en Boba. Og nå kan du bestemme hvem som er Kiki og Boba.
0: Ja, jeg har vært borte i den her før, faktisk. Ja. Og jeg vil jo alltid at den der litt sånn med spisse kanter er Kiki,
2: ja.
0: Og den bløre Bobo.
2: Ja, og det er veldig mange som er enige med det. Altså, det er ikke sånn at alle språkbrukere over hele verden er enige i det, men det er en tendens til at Kiki er den her spisse litt tagete.
0: Mm.
2: Og det, man har også spurt med andre ord på det som Takete, Maloma, og du får akkurat at samme svar. Så her er noe i språket som lokker oss i den ene eller den andre retningen når vi skal bruke ord som hard og mjuk.
0: Mm.
2: For noen år siden så hadde jeg gleden av å jobbe med en amerikansk språkforsker som heter Ian Madison. Han har kommet i 2023 med en veldig artig hypotese som er knyttet til det her. Han, jeg tror basert på ca. 1000 språk, så han har gjort analyse av lydinventar i språk, og så har han sett hvor befinner de språkene seg som har bestemte karakteristikker.
0: Mm.
2: Og det han finner er at for eksempel i varme, fuktige områder, der er det færre konsonanter og flere vokaler.
0: Yes.
2: Hvorfor da? Jo, for konsonanter, typen p, t, k, de som har det der pustet bak, de bærer dårligere i miljøet hvor det er fuktig, det er tett skog, ikke sant? Mens intonasjon vil bære bedre.
0: De lev med været, på en måte.
2: Ja, ja.
0: Snakker med. Mm.
2: Så høy fuktighet gir flere vokaler, og tørre kjøl i området gir flere konsonanter. Og han finner også da at de her tonespråkene, de er i fuktige miljø, tendensielt.

0: med sånt. Ja. Men altså, det her, det er en ny retning som er innenfor for kalifornologi, hvor man prøver å se på, er miljøet som mennesker bor i med på å bestemme hvordan språkene utformer seg? Vi vet det når det gjelder ord, for eksempel. Betydning, det er jo soleklart.
1: Ja.
0: Men har det også betydning for hvordan språkform, eller la oss si lydlig form språkform, og det er jo det her han Gunnar spør om, ikke sant?
1: Ikke sant? Men Hanne, du som er den fra sørligste området av Norge, vil du si at vi nordlendinger har og stakkato, eller?
2: Nei, absolutt ikke. Og jeg vil jo kanskje si jo at jeg synes det er litt problematisk å bruke ord som hardt og bløtt, ja. Og så, for det er jo veldig ladede ord, så du vil jo heller snakke bløtt enn hardt. Man liker vel ikke å høre at man snakker hardt og stakkato, for eksempel.
1: Nei.
2: Sånn at, ja, jeg er jo ikke ekspert på fonologi, da, men jeg vil jo si at veldig ofte så, hvordan du oppfatter andres dialekter eller språk, det vil jo være veldig subjektivt og kanskje basert på hva slags forhold du har. Si at du er på et ferie et sted i Norge, da, og så hører du den dialekten der hver sommerferie, så får du et veldig godt forhold. Å, det er koselig, nå hører jeg den dialekten igjen. Det er en hyggelig dialekt, liksom. Sånn at det er jo mye sånn subjektive ting som spiller inn, hvordan man oppfatter, hva man oppfatter som mykt og koselig og,
1: ja, og jeg tror
2: ikke, bare, ikke bare vokaler og konsonanter, da, men liksom...
1: Nei.
2: Ja.
1: Ja, jeg tror også at det på en måte har litt med hvordan man måtte høre det, fordi altså, jeg har jo bodd i Oslo og i Trondheim, men er jo egentlig nordlending, og hvis en søring skal etterligne nordlending, så blir det jo veldig fort sånn feskeren som bannes hardt og er kjempebrå, fordi man har bare det inntrykk, og så tenker jeg, er det sånn jeg prater? Eller hvis man skal etterligne en tysker, så er det en spesifikk person som alltid blir liksom... Noen eksempler på hva tysk er, og det er jo ikke en hyggelig person, men ja, det er ikke alle som snakker så hardt og står i bordet. Bare. Så det er litt sånn, kanskje, idé, man har et sånn ideal som man følger, eller hører.
0: Ja, så spiller jo, stemmen spiller jo også inn, har du en luftfylt, koselig nattradiostemme.
3: Ja. Ser det noe annet enn om du peiser på med knirk?
1: Ja, det er veldig sant. Men det er et veldig fascinerende spørsmål, Gunnar, og vi får se kanskje om noen år at språksnakk kanskje har funnet mer forskning på det.
0: Vi må, det er jo i klimaskiftet, så vi må følge med her.
1: Ja, at nordlendinger plutselig får en mjukere P, for det blir så varmt oppe i nord.
0: Ja, ja.
4: Eller mindre fukt. Eller mer fukt.
1: Ikke sant? Vi får bare se, Gunnar. Men takk. Jeg har en del tanker rundt ordet sexy, og slik det blir brukt i språket i dag. Jeg blir stadig overrasket over hvor mye det blir brukt, for det skurrer i mine ører. For meg handler dette ordet om seksualitet. Derfor kan ikke en bil være sexy, eller en kake smak sexy. Er jeg gammeldags og henger ikke med i språkutviklingen? Håper dere kan drøfte bruken av dette ordet i det norske språket i dag. Hilsen, Martha Irene. Ja, Anjo, kan ikke en bil få lov til å være sexy da, eller?
4: Jo, en bil kan jo absolutt være sexy, men jeg lurer på om hadde jeg egentlig ville sagt at en kake smaker sexy?
1: Ja, det blir jo noe helt...
4: Ja, nei, men det er jo et eksempel.
1: Man kan jo si grovere ting også om hvordan en kake smaker. Det. Ja.
4: Men det er jo fint da at Martha Irene har tatt det her spørsmålet til den her sexy ekspert-trioen i det her sexy programmet Språksnakk.
1: Ja, vi er veldig sexy.
4: Ja. Men ordet, altså bare for å starte litt med begynnelsen da, ordet sexy er jo selvfølgelig som så mye annet i norsk språk, et engelsk låneord. Og det engelske ordet sex, eller sexy, eller sex da, har opphav i det latinske sexus, som betyr kjønn. Og på 1300-tallet, så når det her ble da lånt inn i engelsk, så betydde sex bare den her inndelingen i det kvinnelige og mannlige kjønnet.
1: Ja.
4: Og det her latinske sexus tror man er relatert til verbet secare, som betyr å dele opp eller å dele inn. Så gradvis over tid så fikk da ordet sex i engelsk en sterkere og sterkere assosiasjon til det som foregår mellom mann og kvinne, og også mellom
1: mann og mann og dame,
4: mann og, mann og, dame, og, dame og dame og det hele.
1: Selv, ja.
4: Så det erotiske mellom mennesker da. Men adjektivet

0: sexy, altså avledningen av sexy, for å betegne en person som man finner spesielt seksuelt attraktiv, det finner vi ikke I bruk I engelsk før på tidlig 1900-tall.
1: Ja.
0: Så den bruken faktisk av ganske ny dato. Og flere kilder oppgir at ordet ble popularisert I USA på 1920-tallet på grunn av han der Rudolf Valentino. En stor stumfilmstjerne med, som visst nok hadde en helt ekstrem erotisk magnetisme. Så jeg vet ikke om, om dere har bildene av en på netthinna, men han var jo en sånn innvandret italiener til USA med bakoverstrøket hår og det mest smektende blikket jeg tror jeg noen gang har sett på en mann ja. På bildet I det hele tatt.
1: Men da, da begynte man da å da, si at oi, det var en sexy person på en måte?
0: Ja, altså det, det, det sies I de her kildene da at det på en måte konsolidert bruken, at fra da av og ut så var det liksom filmstjerna, såkalte starlets, de var sexy. Og Marilyn Monroe var jo en annen, et annet sånt ikon som befestet bruken Absolutt. Av det her ordet på den måten. Så var det da den her utviklingen I betydningen av ordet sexy fra det å ha, altså en person har sexappeal, til å betegne noe appellerende ved ulike typer objekter. For det her var jo en utvikling som først skjedde I engelsk, før vi importerte den hit.
1: Alltid den veien der, nesten.
0: Og da dreier det seg gjerne da om objekter eller ting som har en slags sånn sensuell appell, altså noe som fint å se på, eller deilig å ta på, noe som lukter godt, eller det kan dreie seg om objekter også, som spesielt innovativ, dyr, glamorøs, sånn som biler, vin, datamaskiner. Vi snakker for eksempel ikke om en sexy brødrister, eller en sexy sleiv.
1: Nei, det, jeg har forløp ikke gjort det selv, hvertfall.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Kanskje flere som ikke kjente seg igjen der, nei.
0: Ja. Men den her bruken, den forholdsvis, det ny opprinnelse altså.
1: Ja.
0: Der ser vi at kilder gir eksempler fra, som ikke eldre enn fra sånn rundt 2010. Sånn at, hva var det som skjedde her når man begynte å ta I bruk det ordet, altså på ting heller enn mennesker?
1: Mm.
0: Jeg tenker at det dreier seg om liksom, altså det her fenomenet vi kaller personifisering
1: ja.
0: Fra litteraturen, at man gir dyr eller ting menneskelige egenskaper. Litterær teknikk da, som mange forfattere har brukt opp igjennom, Ole Brom, vi har Trist Esel og Shakespeare's Romeo og Julie, der snakker Julie om kvelden som gentle and loving.
1: Ikke sant?
0: Ja, så her har vi en sexy bil. Der får bilen plutselig sånne menneskelige egenskaper.
1: Men en bil kan jo på en måte også ha litt menneskelige egenskaper, fordi den har litt sånne former, og det jo gjerne former man synes sexy på en person. Og ting blir jo gjerne gjenskapt, eller man prøver jo å, det var en sånn type kropp på bilen. Altså,
0: ja, en flaske vin har jo også en kropp.
1: Ikke sant?
0: En sleiv har jo også en kropp, men en annen type kropp.
1: Ja, ja det blir ikke, ja, det blir, ja. Det det samme, men det, jeg skjønner ikke hva du sier, for jeg kan si at en bil sexy selv faktisk, men en sleiv, nei, det har ikke
0: nei,
1: jeg
0: gjort. Nei, det noe som vi assosierer med noe veldig tiltalende og appellerende. Da. Men altså, denne personifiseringen, det jo da en teknikk som, som man bruker for å lage spennende sammenstillinger av ord, nye og interessante bilder I hodene på folk, ikke sant?
1: Mm.
0: Sånn at det tiltrekker seg oppmerksomheten til den som leser en tekst. Eller høre en reklame.
1: Ja, sex selv.
0: Ja, sex selv, ikke sant? Så jeg har et eksempel på det faktisk, på at, at skribenter seg faktisk ganske bevisst på akkurat det. For I 2012 så var det en teknologiskribent ved navn Jill Press, som skrev en artikkel I Forbes magazine, som han kalt artikkelen for Data Scientists, The Definition of Sexy.
1: Mm.
0: Og I den første linja I artikkelen så skrev han I put sexy in the title because I'm told the words in the title make all the difference in getting noticed on the web.
1: Nei.
0: Så vi kan kanskje skylle på internett, søkbarhet, sånne ting, sant? Og, men generelt da så det liksom så interesseskapende med denne personifiseringen, og spesielt når det gjelder et ord som vi på en måte litt trekkes litt magisk til, fordi det har en litt sånn titillating effekt på oss, altså det gjør oss nysgjerrig og interessert, akkurat det ordet.
1: Og hvis en bil er veldig fancy og flott, så får man litt sånn, følelse i kroppen, og hvis at støvsugeren passer akkurat i et hjørne, og det bare sett perfekt, så får jeg sånn, det var litt sexy, kan jeg tenke. Og så hvis kaka smaker sexy, da, som det et eksempel her, da er det fordi at man kanskje, det var noe sjokolade, det føltes lekkert, eller... Føles det annerledes for deg, deg eller dere at en kake smaker sexy?
0: At kanskje ville kombinert de to ordene.
1: Nei.
0: Smaker og sexy.
1: Hanne og Olav.
2: Ja, men jeg synes også det rart, akkurat som det med brødristeren var også veldig.
0: Nei, ofte så er det jo slik at når vi vil finne ut av hvorfor vi bruker noe på en bestemt måte, et ord for eksempel, så kan vi prøve å bruke den på ulike måter for å se hva som funker og hva som ikke funker. Jeg er ikke helt sikker på hva nøyaktig hva vi kan konkludere ut av hva som funker og hva som ikke funker her, men det har nok noe med det her sensuelle og formen, og så har det noe å gjøre med hva vi er vant til å høre og ikke. Altså det å smake sexy her, da bruker vi jo sexy som adverb, mens vi er vant til å høre sexy brukt som adjektiv, altså som noe som beskriver et substantiv, og ikke noe som sier noe om
1: en annen sans.
0: En handling som uttrykkes av et verb, eller...
3: Men du har jo noen verb som tar det som et verb, og så beveger seg på en ikke sant, sexy...
0: Og beveger seg på en sexy måte, men det er ikke sikkert at ordet sexy i den der avseksualiserte betydningen brukes på den måten så mye enda, men det kan jo være at det er en bruk som er i ferd med å utvikle seg, da. Men altså, bare for å ha sagt det, så den her utviklingen i engelsk, da, den har jo smittet over til norsk, og det er jo det Martha Irene her har plukket opp, og som hun da er litt frustrert over, og litt bekymret over at hun er gammeldags og ikke henger med i svingene, og det kan jo da være en liten trøst at hun er ikke alene om å oppleve akkurat det her med at det her ordet skurrer.
1: Men det er noe en ting som er sikkert, og det er at vi må ha sexy titel på denne episoden her.
0: Det må vi.
1: Det må vi.
0: Det blir nok den mest hørte episoden av alle språksnakkeepisoder i 2025, vil jeg tro, på grunn av det.
1: Det er sexy opplegg, det.
0: Ja, ikke sant? Nei, altså, vi vil jo alle i løpet av et langt liv oppleve at språket endrer seg, på godt og vondt, og fordi vi har vært at vi har på en måte vært vant til å tenke på noe som rett språkbruk, så vil jo da denne endringen for oss oppleves som feil en stund. Helt til det kommer inn i ordbøkeren med den nye betydningen av det her ordet da kanskje, og så blir det rett, og så får vi vente oss til det også. Det er på en måte noe vi må leve med da.
1: Ja. Hvordan ble underholdning, da hverken under eller holdning har noe med underholdning å gjøre. Ja, jeg må være ærlig og si at jeg har ikke tenkt over at det har blitt skrevet på to forskjellige måter, eller har utviklet seg en gang. Hvordan ble underholdning til underholdning?
2: Ja, et godt spørsmål. For det første så er det jo sånn at underholdning, det er det vi kaller et verbalsubstantiv til verbet underholde eller underholde.
1: Ja.
2: Og det er jo da avledet med et suffiks ning. Og sånne verbalsubstantiver, de kan jo også være avledet med ing. Så man har liksom skriving og skrivning, for eksempel.
1: Ja.
2: Men her er det altså underholdning. Og hvorfor heter det egentlig det? For det er jo ikke som innskriveren sier, det er jo hverken under eller holdning. Og da er det sånn at verbet underholde, hvis vi går til det da, som det som ligger til grunn for underholdning, så er det sånn at det verbet, det kan ha flere forskjellige betydninger. Og det har hatt en nok så stor betydningsutvikling nå. Vi har snakket om hvordan fortauet har utviklet seg, og vi snakket om sexy, hvordan det har fått nye betydninger. Og sånn er det jo da med språket, at ordene kan få nye betydninger, eller mer utvidede betydninger og sånn. Og det utvikler seg hele tiden. Og verbet underholde, det betyr jo opprinnelig å holde under noe for å støtte det.
1: Ja.
2: som holder under.
1: Ja, det gir jo mening.
2: Ja, så det har med, sånn har det jo med under og holde å gjøre. Men en gammel betydning som ikke brukes så mye i dag, det er å forsørge. Altså å gi noen mat og drikke og, ja, og sånn. Og da, man kan også si at i eldre språk så brukes å underholde også om å holde noe i gang, eller å opprettholde, ja, noe. Og så går det videre til å bety å dyrke noe. At man kan dyrke sine lidenskaper, for eksempel. Man kan underholde sine lidenskaper. Det er jo ikke vanlig i dag at vi bruker underholde på den måten.
1: Nei.
2: Men så har det utviklet seg videre da, til å holde noe i gang. Og så har det blitt å adspre eller muntre eller more noen. For eksempel med å snakke morsomt da, å konversere eller å opptre kunstnerisk eller, ikke sant, spille og synge for folk, eller hva det måtte være.
1: Ja.
2: Så da er det liksom å holde oppmerksomheten og humøret i gang, da, kan man si.
1: Ja.
2: Og den betydningen, den har vi lånt fra tysk, unterhalten.
1: Ja, det er direkte. Det er jo direkte.
2: Det er det samme verbet, mm, da. Og så har man da fått verbalsubstantiv underholdning av det. Unterhaltung på tysk og underholdning på norsk. Så det er altså noe som morer og muntrer folk da.
1: Ja.
2: Og vi kan jo kanskje også nevne at det engelske verbet som betyr det samme, men som er et annet ord, det er entertain. Og det er lånt fra fransk, entretenir, og det har hatt en lignende betydningsutvikling. Altså det at man holder noe under.
1: Så entertain betyr egentlig også det?
2: Ja, og det er liksom å holde på oppmerksomheten, kan man kanskje tenke seg da.
1: Ikke
2: at det er
1: sant?
2: Det som har vært utgangspunktet.
1: Så i utgangspunktet så var det å underholde, var å bare sørge for at du fikk mat på bordet, og så plutselig så var det dinner and a show.
2: Ja, ikke sant? Så var det å opptre og holde på oppmerksomheten.
1: Ikke sant?
2: Holde humøret oppe.
1: Da ble jeg litt klokere i hvert fall. Vi snakket jo tidligere i programmet om forskjellene i språksbruk mellom de fra nord og sør, selv om det kanskje ikke er forsket så mye på da, men Maiken har sendt oss et annet spørsmål i appen NRK Radio, litt sånn i samme tråd. Vi tillegger ofte folk fra ulike land og områder, ulike temperament og lynner, startet meldingen. Kan det tenkes at dialekter eller språket vi snakker kan være med på å forme oss til for eksempel en typisk nordlending? Vi bruker jo pusteteknikker for å regulere blant annet følelser, og vi bruker pust når vi snakker. Anne B. Ragde behersker både trøndersk og hardangerdialekt, og hevder at hun har en helt annen personlighet i Hardanger enn i Trøndelag. Hva sier dere i språksnakk? Er språket vi snakker med på å forme vårt temperament? Hilsen Maiken. Det her synes jeg er fascinerende, Sanjo.
0: Ja, det hjelper meg.
1: Ja.
0: Det er enn å komme på et sånt spørsmål. Kjempeimponert. Og det var utrolig morsomt å ta en liten titt på, ja, din eventuelle gehalten i denne hypotesen her da.
1: Ja.
0: Fordi at vi vet jo ingenting. Det er jo ikke noe forskning som kan fortelle oss om måten, for eksempel at trønderdialekten styrer pustemønstret vårt på, har noe å gjøre med hvordan jeg er som trønder.
1: Nei, ikke sant?
0: Jeg ser vel ikke helt for meg hvilken vitenskapelig metode man skulle ha brukt for å komme fram til et sikkert svar på akkurat det. Men når det er sagt, så synes jeg det er kjempespennende å spekulere rundt akkurat det her. For det er jo ikke noe tvil om at ulike språk og ulike dialekter vil på en måte forme pustemønstret vårt på forskjellig måte.
1: Mm.
0: Og så sier da Maiken her at hvordan vi puster har noe å gjøre med hvordan vi føler oss. Det er jo helt gjengs kunnskap. Hvis vi er stresset, så får vi beskjed av terapeuten vår om å puste rolig for å stresse ned, og etter en kjapp treningsøkt som får opp pusten, så kan vi føle oss mer energisk og så videre. Fordi at, altså, hvis vi puster godt og tilstrekkelig, så betyr det her mer oksygen i blodstrømmen, Det her kan ha innvirkning på humøret, på evnen vår til å konsentrere oss, tenke klart, og så videre. Og det er faktisk blitt forsket en del på forbindelsen mellom pust og talespråk, da, men uten at man har trekt det videre til det her med lynne.
1: Nei.
0: Så jeg tok blant annet en liten titt på en artikkel av to forskere som heter for Fox og Roger Capelan. Det er en forholdsvis ny forskningsartikkel, en oversiktsartikkel fra 2021. Og der skriver de blant annet at det vanligste synet på språk og pust, det er at vi tilpasser pustingen vår til talespråket. Det er den enkle teorien. Vi tilpasser faktisk såpass mye, og endringer av pusterytmen fra når vi ikke snakker til når vi snakker, er såpass drastisk at noen forskere har sagt at det er helt utrolig at vi mennesker faktisk kan tolerere sånne lengre perioder med modifisering av pusten uten å oppleve pusteproblemer, altså at vi blir svimmel eller daisy i bakken eller hva det nå skulle være. Men utover det da, så er det som forskningen på språk og pust har kommet fram til så langt, for eksempel at når vi leser høyt en tekst, da puster vi inn nesten alltid der det er en syntaktisk grense. Altså det vil si ved slutten av en syntaktisk enhet, som for eksempel en setning, eller ved slutten av en frase eller ordgruppe.
1: Ja.
0: Så for å gi et eksempel da, så fikk jeg da AI til å generere en setning til meg. En kano er en lett og smal farkost som ofte brukes på elver, innsjøer og stille vann. Det er ikke noe lang setning, men likevel så kan det jo tenkes at jeg får behov for å ta en innpust et eller annet sted i denne setningen. Og da puster jeg ikke inn etter ordet en i frasen en lett og smal farkost. Det blir hørendes rart ut. Skal jeg prøve? En kano er en lett og smal farkost.
1: Ja, det høres jo ut som du bare glemte å puste tidligere der.
0: Ikke sant? Og så jeg puster heller ikke etter lett. Jeg puster ikke her. En kano er en lett og smal farkost som ofte brukes. Men etter farkost, altså her har vi en nominalfrase, en lett og smal farkost. Etter farkost, så er det mer naturlig for meg å legge inn en pust.
1: Mm.
0: En kano er en lett og smal farkost, som ofte brukes på elver, innsjøer og stille vann.
1: Ja.
0: Men så er det det at kanskje det er litt for tidlig for meg å ta en pust der, for at vi har jo faktisk, vi planlegger jo ofte talen vår eller lesingen vår, sånn at vi har nok pust til en hel setning. Så vi tar ofte en sånn god gulp med pust før vi skal lese en lang setning. Men likevel, hvis vi nå faktisk rent realistisk har behov for en pust i en setning her, så vil vi kanskje helst ta en pust litt senere i setninga. En kano er en lett og smal farkost som ofte brukes på elver, innsjøer og stille vann. Og her er det faktisk, og det ser jo ikke dere da, men det er et komma i denne skrevne setninga her. Komma signaliserer jo ofte sånne naturlige steder å ta sånne pustepauser. Og her har vi en preposisjonsfrase på elver, innsjøer og stille vann. Du har en preposisjon pluss tre substantiv, eller to substantiv og en substantivfrase som er koordinert, blant annet ved hjelp av og sånn at der har vi liksom tre elementer innenfor den preposisjonsfrasen, og etter alle de tre elementene vil det være naturlig å ta en pust.
1: Men om du skulle ha lest setninga på en annen dialekt, hadde du følt at du ble en annen person da?
0: Nei.
1: Nei?
0: Altså, man må tenke liksom større strekk og mer tekst hvis man skal tenke at pustemønstret på en måte skal ha den, eller de ulikhetene i pustemønstret skal ha såpass, utgjør såpass forskjell at man får inn forskjellige mengder oksygen da.
3: Ja. Mm. Når du skifter dialekt, så er kanskje ikke pustemønster det første du tenker på, sånn. Du skifter lydverk, du skifter intonasjon, bøyningsmønster, sånn at du skifter på en måte en slags identitet.
1: Ja, ja, ikke sant? Og så blir det jo som en, hvis man ikke behersker, nå er jeg inne på behersking igjen da, men man behersker dialekter fordi at, ja, jeg vokste opp der, så jeg kan begge delene, men jeg vet jo selv at, at jeg plutselig kan si ersetning på en annen dialekt, ikke sant? Og så hvis det plutselig blir kristiansansk, så blir det kanskje en personlighet som kanskje er litt... Jeg har det ikke så travelt i dag. Så altså blir det min personlighet i dag.
0: Ikke sant? Og så hvis pust har noe med det her å gjøre, så har det bare en liten... bitteliten innflytelse kontra alt det her andre som da går på de stereotypiske oppfatningene vi får, vi, som det å høre en dialekt også den vi snakker selv framkaller hos oss sånn at når jeg snakker min trønderdialekt så kobler jeg meg på en måte på trønderen mens da Anne B. Ragde her som det gis eksempel på hun kobler seg på haringen når hun snakker haringsdialekten sånn at det har nok større betydning for hvordan vi føler oss enn det her eventuelt med pusten men samtidig så er det jo slik at ulike språk og dialekter har ulik lengde, kompleksitet og distribusjon av syntaktiske elementer sånn at det her med pust kan ha noe med saken å gjøre det også
3: Jeg kom på en kollega med som gjorde oppmerksom for mange år siden. Det var en justisminister som heter Inger Louise Valle, som hadde en særpreget måte å snakke på. For hun tok pustepausene, sånn som du demonstrerte først, da det ikke var syntaktiske grenser. Og det førte til at intervjuere som sto klart til å avbryte henne, og da kom til, la oss si, et komma eller et punktum da, så trakk hun ikke pusten der.
1: Nei.
3: Så hun trakk pusten på helt uventet plasser, og på den måten så kunne hun holde
1: Hun var lura. Men noe sånn fasitsvar, det
0: finnes ikke.
1: Det finnes ikke. Dessverre, Marken. Men godt observert. Nei, men jeg håper jo at språksnakk kan bidra til at det forskes mer på språk, da. At dere inspirerer jo. Anjo Klungervik, Greenhall, Olav Husby og Hanne Laustad, tusen takk for en skikkelig sexy språksnakkepisode.
0: Tusen ellers takk.
1: Ja,
2: det var... ellers mange takk.
1: Ja, det var både underholding og dning. ellers takk også til alle dere som sender oss spørsmål. Det er bare å finne frem språksnakk i appen NRK Radio og send inn det du lurer på. Og så sitter produsent Jørgen Aune Hagen og er Lydia Gieselmann klar for å ta imot. Vi snakkes på

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Det er fremleis håp om å finne overlevende i ruinene i Venezuela, det sier presidenten i landet. Så langt er 1430 mennesker stadfestet omkomne, opplyser styresmaktene. Det er ventet at tallet kan være langt høyere. NRKs korrespondent Kjersti Strømmen er i Venezuela.
1: Presidenten i landet sier at det fremdeles er håp, men vi vet jo det at det er gått mer enn 72 timer, og at håpet svinner egentlig fra time til time nå, fordi det er liksom det man tenker er det største vinduet med håp for å finne overlevende. Men det skjer noen ganger at disse ruinene, selv om de ser ekstremt ødelagt ut, de bygningene som ligger der i hopet på en måte, at det er luftrom innimellom, og at det kan være folk som fremdeles kan reddes ut. Så man jobber på spreng fortsatt for å se om man klarer å finne overlevende.
0: E18 ved Tønsberg i Vestfold er nå åpnet igjen, opplyser politiet. Trafikken sørover på strekninga stod lenge helt stille etter en bil med skaphenger gikk rundt i vegbanen. Ingen skal ha blitt alvorlig skadde. Nødetatene leter fremleis etter en mann som fell i vattnet på Nertøen i Kvinesdal i Agder i går. Mannen er antatt omkommet. Førerhallen i vattnet har gjort letearbeidet utfordrende. Dykkere fra brannvesenet har nå startet søket under vatten. Tiltak for å redusere vassmengder har fungert, sier Daniel Leo Henriksen i politiet.
2: Det arbeidet begynte egentlig i går ved stenging av vassdraget for å se om det kunne redusere vannmengden og strømmen. Så vi tidlig i dag på morgenen at det ikke var nok. Så da har vi i tillegg fått brakt opp litt sekker med sand som de har brukt for å avlede strømmen da, og minimere den slik at dykkere kunne gå i vannet. Da. Vi håper jo selvfølgelig å finne vedkommende så fort som mulig.
0: Flere land i Europa når nye temperaturhøgder i dag. I byen Slubice vest i Polen ble det registrert 40,5 grader, som er ny rekord i landet. Og for tredje dag på rad opplever Tyskland sin varmeste dag. Den nye målingen på 41,7 grader slår gårsdagens rekord på 41,5. Og i Tjekkia står det også rekorder, der viste gradestokken 41,1 i dag. Rekordene kommer som følge av en kraftig hetebølge i Europa. Over 1300 har så langt mistet livet som følge av varmen ifølge Verdens helseorganisasjon. Om en time er det klart for den første av 16-delsfinalene i fotball-VM for menn. Der skal Sør-Afrika møte Kanada på Sophie Stadium i California. Du kan se kampen på NRK 1 eller høre direkte på radio i NRK Sport. NRK Nyheter, Kristin Manger.
3: En podcast fra NRK.
4: Disse champagneglassa som skal heves den hver tid, og sjokoladefontener, og svære gullrolls-royser. Jeg kjenner jeg får litt sånn ikk i kroppen av det.
5: Åh, jeg er motsatt. Jeg blir helt fascinert av det.
3: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius-Torin leser The Great Gatsby med deg og Amalie Stuve.
6: Da begynner vi.
4: Nå begynner vi!
6: Ja!
4: Hei!
6: Velkommen til Leseklubben. Woohoo! Dette er jo podcasten som gjør det enklere å få lest de beste bøkene, Kristoffer.
4: Ja, det er det. Og hvis du er ny i gamet, en ny lytter, så skal vi forklare deg hvordan alt fungerer. Vi skal gjøre det i denne episoden også. Men forløpig så er din jobb å fortsette å høre på.
6: Da skal du få møte vår nye gjest og klubbmedlem, og så håper jeg at vi skal bli litt sånn spent på den boka som vi skal lese sammen i Kristoffer. Det er jo en 100 år gammel klassiker. Vi har hoppet 100 år frem fra den forrige boka, Stolt av fordom.
4: Ja, det kan du se. Vi pleier jo å bygge opp forventningene til boka på egenhånd, men her så har forfatteren på mange måter klart å gjøre det selv. Fordi i det han var ferdig med å skrive denne boka, så bare utpassonerte den. Jeg har skrevet den beste amerikanske romanen noensinne akkurat nå.
6: Det er nesten litt sånn skummelt å sette lista høyt der oppe for seg selv. Men det har heldigvis strømmet inn meldinger til innboksen vår, da, Kristoffer, om fra folk da, som har lest den før, for eksempel Ophelia. Og hun sier, og jeg ble så glad for å høre det, hun sier at det er hennes absolutte favorittbok.
4: Ja.
6: Og enda bedre, hun sier at det er en bok som bare må leses på sommeren, så du føler deg i ett med den trykkende heten i New York, og som du drikker en mint julep. Som en mint julep. Og som hun sier, for vi skjønner at det er mynt i den, jeg har mynt i hagen til kun dette formål. Jeg gleder meg til å finne ut av hva mint julep er. Det er bra navn på drink, i hvert fall.
4: Foreløpig skjønner jeg det ikke, men jeg har lyst på det selv. Og jeg har lyst på disse sommerfestene.
6: Ja, oh. Og mynteblader.
4: Åh, oh, godt.
6: Men nå, Kristoffer, vi har jo alltid med oss en bokglad gjest som leser sammen med oss, og kan ikke du gjøre som du pleier, presentere vår nye medleser?
4: Det kan jeg godt gjøre. Vår medleser denne gangen født på samme dag som Independent Women av Destiny's Child, toppet hitlistene. Hun jente 01 i sinnet, og kvinne 84 år gammel i sjela. Og hun var også jente 01 i drakta, da hun i oppveksten bar den blå håndballtrøya til Oppsal med stolthet. Som barn var hun så lattemild, ofte på egne vegne, at hun stadig ble sendt ut på gangen av lærerne for å le ferdig. Selvtilliten på egen humor var skyhøy, og med forbilder som Hege Skøyen og ikke minst Linn Skåber lå komediestien åpen. Hun har vært bakgrunnsdanser i Melodi Grand Prix, hun har vært statist i det nynorske teaterstykket Dottra, og hun har spilt i Putti Pluttipott i Oslo Spektrum. Hun en av de ikke alt for mange som har droppet ut av Romerike Folkehøyskole, men også en av de ikke alt for mange som har jobbet i, med og for NRK siden tenårene. Hun har spilt i tv-serier som Allerud VGS og Delete Me, hun har hatt egne sketsjeshow som blant annet Amalie og Mattea, Studio Stuve og Smil i fred. Og utenfor statskanalen har hun vært deltaker i Ikke lov å le på hytta og Kongen befaler, hun har spilt showet Clueless på latter og vært medlem i sketsjgruppa Blåveis. Hun ble allerede som 20-åring kåret til årets humorspire, og i fjor, i 2024, dro hun jammen med seg prisen som årets lydtalent også. Hun elsker Nyhetsmorgen og Butter Chicken fra Gate of India på Majorstua, og hun livredd for influensere og kunstig intelligens. Hun kul nok til å ha vært på Palmesus, tøff nok til å ta med seg eksene sine på TV, og ambisiøs nok til å drømme om en stor rolle i en musikal. Nå hun sketsjemaker, parodiker og programleder i NRKs braksuksess av en podcast, Desken Brenner. Hun komiker i offentligheten, tøyte privat, hun tanta til Beate, mor til maskotten Roger. Hjertelig velkommen til deg, bedriftsleder i enkeltmannsforetaket Monster Gangster, Amalie Marie Anni Bernan Stuve.
5: Oi, oi, oi, tusen takk for en introduksjon. Vi har jo en del sånne møter her, vi som kvinner og jobber i NRK, ja. Hvor vi får beskjed om hva vi skal gjøre hvis vi får en stalker, og hvem vi skal melde fra til og sånn. Det første gang jeg opplever at det skjer på arbeidsplassen.
4: Mm. Men adressa det har jeg jo ikke gitt ut enda.
5: Nei, enda.
4: Så vi får se hvordan denne sesongen går, og hvor mange private opplysninger jeg lekker til lytterne.
5: Ja.
6: Og så det sånn at dette her, det jo en klassiker. Så det betyr at det finnes mange forskjellige utgaver. Og jeg har vært på finn.no og fått tak i flere veldig fine, nydelige. Altså her det en gul en som har en mann på forsiden, men jeg har også en hvit og rød en. Men det ikke den vi har valgt, fordi vi har valgt den som lettest tilgjengelig og som billigst. En pocketbok. Kan ikke du beskrive hva det vi ser på, Amalie?
5: Det en ganske stygg utgave av boka. Det må jeg få lov til å si. I hvert fall når jeg ser de andre du har fått tak i der, så blir jeg litt misunnelig. Men det en bitteliten pocketbok. Det står boken bak storfilmen. Utropstegn, den store Gatsby. Og så det bildet av Leonardo DiCaprio og andre skuespillere. Det vel filmplakaten.
4: Men ikke la dere lure av en glatt Leonardo DiCaprio på forsida. Innholdet tror jeg det har tålt 100 år.
6: Hvordan de prøver å selge boka inn til oss, Kristoffer? Kan ikke du lese litt bakpå?
4: Ja, det kan jeg godt gjøre. I den store Gatsby fanger Fitzgerald på en glittrende måte opp både den desillusjonen som råder i Amerika på 20-tallet og den sviktende moralen i et samfunn som besatt av rikdom og status. Og det veldig bra det, men nå har jeg fått låne den boka som du har sett på Finn også, og der står det «Ble kåret til den andre beste boka gjennom tidene, bare slått av Ulysses».
6: Ja, den vet jeg jo skal være den aller beste, men den jo verdens lengste, bare sånn tankekjør, så vi har ikke tenkt å ta
4: så den. Så leseklubben skal ha en sesong som går over helt år.
6: Ja, da kan vi ta Ulysses. Men den på andre plass da, over tidens beste bok.
4: Ja, så står det at Francis Scott Fitzgerald seilte i 1920-årene opp som amerikansk litteraturs vidunderbarn. Debuten ble en stor suksess, men så kom nedturen.
6: Og det kom jo nedtur i hele verden. Det var jo store krakket i 1930-tallet, ja, så det liksom rett
4: men
6: før.
4: Men etter denne boka ble utgitt?
6: Ja, altså han var jo veldig til å drikke da, Fitzgerald. Drakk og drakk og drakk, og døde veldig ung, bare 44 år gammel.
4: Og midt i forbudstida også?
6: Ja, altså det oppi det hele tatt, altså, det var masse mafia. Altså, det veldig sånn der, de mørke skyggesidene, stor rikdom, masse mørke skyggesider. La oss gå til litt forventninger. Vi har jo snakket om denne boka I leseklubben før, at det var den vi skulle lese, så det mange som har skrevet inn hva de forventer seg. Lars Martin og gjengen, de forresten kjent her I leseklubben fra at de ville diskutere dritten ut av Dag Solstad, som vi også har lest sammen I denne klubben. Men nå har de ganske høye forventninger etter at de også har lest bakom boka. De har skaffet seg den boka vi har. Kan ikke du... lese Kristoffer hva det de skriver.
4: Han skriver det jo faktisk selv, jeg kan jo lese det han skriver. Jeg tar til å lese bakpå The Daily Telegraph skriv en av de beste romanene som noen gang har blitt utgitt I Amerika.
6: Etterligner du lydbokstemmen nå? For det ligner litt på stemmen som leser lydboka.
4: Det? Nå tok jeg bare et litt sånn tilfeldig valgt sted på Vestlandet og gikk for at det var Lars Martin og gjengen sin dialekt.
6: Men han sier mer ting.
4: Ja, han sier mer ting. Ja. Dette jo helt fantastisk. En amerikansk avis skriver at boka best I Amerika. Når amerikanerne skriver det, kanskje da implicit at den også best I verden. Bedre enn Kafka og Dostojevski, bedre enn Hemingway og Guillaume, bedre enn Vesos og Skram. Bedre enn de alle for en omtale.
5: Wow. Ja.
6: Han egentlig litt negativ også, for han egentlig så han ikke så interessert I de temaene som liksom rikdom og klasseskille.
4: Men jeg også kan være litt redd for det. Og dette har med, ikke nødvendigvis med Leonardo DiCaprio å gjøre, men det har med markedsføring av historier å gjøre. Disse champagneglasser som skal heves den hver tid, og sjokoladefontener, og svære gull-Rolls-Royce-er. Jeg kjenner jeg får litt sånn ikk I kroppen av det.
5: Åh, jeg motsatt.
4: Det?
5: Det så kult, altså. Ja, skikkelig kult. Jeg elsker store biler, for eksempel. Har sånn der, ikke urmennesker, det kan det jo ikke være, fascinasjon for store biler, men en sånn, altså, jeg blir helt fascinert av det.
4: Ja.
6: Men
4: gi meg amputerte gatebarn I Brasil.
5: Men det så gøy å drømme seg bort.
6: Altså, dette her jo helt fantastisk, at vi har to som går inn I det med hvert sitt. Altså, du vil drømme deg bort I disse festene. Du vil jo...
4: Jeg vil jekke ned de rike.
6: Men jeg tror, det står jo overalt at her det medaljens bakside vi skal få vite om, så jeg tror dere kommer til å få litt av begge deler, dere to.
4: Ja.
6: Men denne forfatteren da, F. Scott Fitzgerald.
4: Francis,
6: ja. Født I 1896. Døde bare 44 år gammel I 1940. Vi har jo som vanlig spurt litteraturprofessor Janne Stigen Rangsholt om hvorfor vi bør lese The Great Gatsby akkurat nå.
7: Det Fitzgerald gjør at han avklærer den amerikanske drømmen, og det har aldri vært mer aktuelt enn nå å lese akkurat denne romanen. Det jo mange som mener at vi lever I en slags sånn... annen versjon av 20-30-tallet, så dette jo en av de romanene som virkelig har blitt mer og mer relevant etter som tiden har gått, og hvis en ser på de tingene som Fitzgerald kritiserer, som økonomisk ulikhet, som klassekamp, som manglende sosial mobilitet, så det jo ingen tvil om at det mer relevant enn noensinne for å beskrive de problemene som en ser I det amerikanske samfunnet.
6: Det jo sant. Når du ser også Trump sitte der I gullpalasset sitt, hvor det bare liksom spruter marmor og gull ut, det liker jo sikkert du veldig godt da. Men det der, og det en av lytterne våre også innom Tone, at man kan trekke mange linjer, altså at det var mye kynisme, at det var nytelse og forbruk som sto I høysetet uten konsekvenstenkning, at det var liksom det der veldig store klasseskille og stinking rich, som jo gjelder mer og mer I dagens USA, som Tone sier.
4: Men når jeg ser på hva som foregikk I verden I 1925, eller si fra 1920 til 1930, altså, det helt vanvittig. Alt fra liksom, kvinnefrigjøringen var I gang, med disse flapperjentene, eller hva de kaltes, de får stemmerett, samtidig så det alkoholforbud, det store problemer på børsmarkedet, det har vært en verdenskrig, men ting liksom ikke så veldig mye bedre etter Første verdenskrig, så man liksom sur av det, og så bygger det seg opp til en ny verdenskrig, og det så vanvittig vanvittig mye greier som foregår. Og rasespørsmålet kommer opp igjen etter Første verdenskrig. Det var vel i rundt tida denne boka ble skrevet at det ble lagt inn en ny sånn type innvandringslov til USA hvor de skulle bremse nå er det nok fargede mennesker her, nå må vi vite for lov til å være i fred i 1924, så det spørsmålet også helt opp i dagen.
6: Så jeg tenker at det er flere ting som gjør at vi kan trekke linjer til i dag i hvert fall. Det må man si.
4: Ja, definitivt.
6: Ja. Men jeg kan si på litt sånn små artige ting som jeg tenkte at jeg lurte på om du hadde et forhold til Amalie, siden vi hørte at du også var danser, men altså Fitzgerald, han har oppfunnet begrepet jazz hands.
5: Ja.
6: For det er jo en, altså...
5: Det er en greie, ja.
6: Det er en greie.
5: Ja.
6: Det er viftende hender.
5: Ja, det er veldig sånn i dag forbundet med musikal, da. Jeg tror alle vet hva jazz hands er, men... Det er jo at man altså, spriker fingrene og rister på dem. Rister på hendene.
6: ja. Men han fant opp liksom alt rundt dette, altså både jazzalderen, jazz hands, altså alt kommer fra Fitzgerald. Han var jo en veldig stor fester selv, rett og slett. Men alt dette drev han og skrev om da.
5: Men jeg leste i forordet i boka, for jeg har sniktittet litt på det da. Håper det greit. Er det det?
6: Ja, det er greit. Ja.
2: Det er greit.
5: Og da sto det at han var ikke egentlig så interessert i jazz. Jazzmusikk, han bare på en måte brukte det i bøkene sine og skrev om det og ga på en måte tida et navn, men at han ikke var så interessert i det, at det egentlig var mye av den på en måte kommersielle jazzmusikken som han refererte til da. Og så leste jeg også at Hemingway syntes at han drev med at Fitzgerald drev med horeri når han på en måte justerte tekstene sine til å bli mer tilgjengelige og mer kommersielle, vil man vel kalle det i dag da, sånn at han kunne selge dem til magasiner, og forsvarte det med at men jeg beholder originalutgavene til jeg vil gi dem ut i bokform, men jeg trenger penger nå, så derfor justerer jeg dem sånn at folk flest har lyst til å lese dem. Og det synes jeg er litt spennende, at allerede da så var det en sånn konflikt forfatter imellom, kunstner imellom, hvor tilgjengelig og bred skal man gjøre seg. Og da er det jo ekstra kult at han har fått inn navn til det tiåret, men så forholdt han seg egentlig ikke til det på en veldig kunstnerisk måte. For han så var jazz liksom bakgrunnsmusikk, virker det som.
6: Og dette er veldig gøy, at Hemingway, for jeg har jo forstått det som at de var ganske gode venner også, men de er tydeligvis ganske ærlige mot hverandre også da.
5: Ja.
6: At han var så streng.
5: Mm.
4: Men for en innflytelsesrik gjeng de forfatterne var da. Ja. De bare kan sette navn på hva ting skal hete for hele det amerikanske folk.
6: Ja, men
4: våre forfattere driver ikke med det i dag.
6: Jo, men det er jo noen...
4: Erlend Lo kan ikke gå rundt og si sånn, vi lever i gruttetidens alder. Men jeg leste jo at The Great Gatsby, da den kom ut i 1925, var jo ikke sånn enormt populær.
5: Det skjedde jo først veldig mye senere i hans liv, eller etter at han døde. Jeg leste i forordet i boka at boka ble delt ut til masse soldater i 2. verdenskrig, amerikanske soldater.
6: Ja, og det er jo sant, og det er en av grunnene til at denne boka ble så populær også. Altså. For under 2. verdenskrig så ble det altså trykket 150 000 kopier av boka, såkalte Armed Service Edition. Services Edition. Og de bøkene ble da laget i en slags spesial pocketutgave, som da skulle passe perfekt til lommene på en soldatuniform eller i ryggsekken. Og meningen var da at boka skulle trøste og styrke moralen til soldatene. Og de likte den så godt at ryktet om denne fantastiske romanen spredte seg, og det ble en megasuksess.
5: Jeg kan på en måte ikke se for meg noen forfattere klare å gjøre det med folk i førstegangstjenesten i Norge i dag. Altså klarer å skrive en historie om min oppvekst, eller altså min generasjon som gjør at vi sitter på Madla for eksempel i Stavanger og sluker historier om vår tid.
6: Men jeg liker godt tanken på at denne boka den fikk plass opp i lomma til folk, og det gjør den jo fremdeles. Altså, den er en liten og nett bok som man kan få med seg overalt.
4: Og det er jo veldig mange som liker tynne og små bøker. Jeg husker vi snakket med Snorre Monsson, da han leste han. Han er veldig glad i Dag Solstad. En av hovedgrunnene til at han elsker Dag Solstad er at han skriver så tynne og små bøker.
6: Men jeg tenkte at vi kunne lese de første setningene også, det pleier vi å gjøre I denne første episoden. En lytter har jo skrevet inn til oss om nettopp denne starten på boka, og Vinnie syns at den har absolutt den beste åpningen av alle bøker jeg har lest, og da kan det godt være at det litt mer enn bare de to første setningene, altså. Men allikevel, vi kan jo få et lite innblikk I det.
5: Ja. I mine yngre og mer sårbare år ga min far meg et råd som jeg siden har grublet mye på. Når du føler trang til å kritisere noen, sa han, skal du huske på at ikke alle her I verden har hatt de samme fordelene som deg.
6: Hva tenker dere?
4: Jeg tenker at det et godt råd. Hvilken betydning det har for fortellingen vet vi jo ikke enda, men en åpningssetning sier jo som regel noe om innholdet I resten av boka også. Og hva kan man lese ut fra det?
6: Det vel litt sånn som man kanskje prøver å lære barn, at du må tenke på, altså sånn hvis du privilegiert. Altså det ikke alle som har vært like privilegiert som deg. Så han kom jo tydeligvis fra et privilegiert sted, da, at vi får vite om det med en eneste gang. Det jo også skrevet I jeg-person, da. Det får vi jo vite I løpet av disse setningene.
5: Og så det jo, nå har jo vi den støgge pocketutgaven der hvor det Leonardo DiCaprio på forsida, så når det åpningssettinga så tenker jo jeg at kanskje jeg får jo litt sånn, for en klyse, ikke sant, på forsida her, men nei, kanskje vi får vite mer om han enn man først skulle tro.
6: Vi har jo allerede vært innom noen gode grunner til at Fitzgerald den boka som du bør få være med deg på ferie I år, det jo denne tynne lille boka. Og så passer den jo perfekt I sommeren da, hvis du vil dra på sommerfest, drikke mint julep, hva noe den danse med jazz hands. Og så kan du jo skryte av at du har lest en skikkelig klassiker når du på alle disse sommerfestene, en bok som, ja, det meget mulig aller, aller best I hele verden, I hvert fall ifølge amerikanerne.
4: Amerikanerne. Amerikanerne.
6: Mener I hvert fall det.
5: Men den ikke lettlest.
6: Nei,
5: for at det bare I forordet så måtte jeg ha ChatGPT med meg og finne ut av hva det ene og det andre ordet betyr.
4: Han jo kjent for et ganske rikt og poetisk språk.
6: Ja.
4: Om det kommer I veien for historiefortellinga, vet jeg ikke, men jeg tror jo ikke det.
6: Altså Thomas leste den på videregående og skjønte ingenting, men gledet seg til at vi nå skulle ta den opp I fellesskap, og det jo derfor vi har leseklubben, til at vi skal forstå et sånt mesterverk sammen.
4: Ja.
6: Lukke øynene og forsvinne inn I 1920-tallets jazzalder.

0: Her på NRK P2 fortsetter Amalie Stuve, Kristoffer Olsen og jeg, Kristine Lossis-Torin, med episode 2 av Leseklubben.
1: I NRK P2 hører du podcasten Leseklubben, en skikkelig bra bok og leseoppskrift fra uke til uke. Bli med da vel!
0: Til dere som ikke har fått lest, kan ikke du gjøre som du pleier, Kristoffer? Og dette jo en veldig sånn fin gave til dere som har lyst til å jukse dere gjennom klassikere, som Den store Gatsby. Du kommer jo med en herlig oppsummering nå av kapittel 1, Kristoffer.
2: Ja, jeg gjør det. Jeg liker ikke ordet juksing.
0: Nei.
2: Se på det som en alternativ måte å...
3: Tilense kunnskapen på.
2: Riktig.
0: Deilig, Amalie.
2: Herregud, du fullfører hverandre setninger og brever i episode 2. Hvis du velger å lytte til gode råd, så har de som regel noe for seg. Men du kan bli sittende med skjegget i en døll postkasse også. Nick Carraway kjenner på det. Selv han fra et så overdådig møblert hjem at det nesten flaut, i hvert fall sett med hvordan nordmanns øyne, med avstamming fra skotsk adel, må vite. Men dette gode rådet som han fikk av faren sin, likevel noe mellommenneskelig og jordnært ved seg. Når du føler trang til å kritisere noen, da skal du huske på at ikke alle her i verden har hatt de samme fordelene som deg. Nick Carraway har forsøkt å høre på faren sin, og derfor prøver han å ha et åpent sinn for alle mennesker, men det betyr også at han stadig må snakke med folk som kjeder livet av ham. Og det kan føles som drepen for en ung kar som Nick Carraway, en som sikter oppover. Han nyutdannet fra Yale, han har vært en uniformert tur innom Første verdenskrig, og nå vil han starte med obligasjonshandel på østkysten. Han flytter til Long Island, en forstad til New York, og slår seg ned i et hus som ligger ved grensa mellom det som kalles East og West Egg. I East Egg bor det folk som står i gamle penger, altså søkkrike aristokrater, mens i West Egg, den litt mindre fasjonable delen, der bor de nyrike. Og nå også Nick Carraway. Han ikke beite for penger, denne karen. Farsan har sagt at han kan dekke utgifter for et år, det null stress, så Nick kjøper seg en pen Dodge, ansetter en finsk tjenestepike som kan riste putene hans. Ikke så gærent, kan man kanskje tenke, men man skal ikke lenger enn til naboen, før man skjønner at Nick Carraway så småskalarik som man kan få blitt i disse kretser. I noe som ligner et majestetisk fransk rådhus, som så marmortungt at man blir overrasket over at jorda ikke kollapser under det, omringet av gudene vet hvor mange hektar med plen, der bor Jay Gatsby. Men det ikke hos Jay Gatsby denne historien begynner. Den begynner med at Nick Carraway drar på middag hos Tom og Daisy Buchanan. Han, en tidligere skolekammerat, og hun, en litt fjern slektning. De har tatt med seg sitt eget private kobbel med polohester, selvfølgelig, og flyttet til East Egg, og nå har de invitert Nick til sosialisering. Tom Buchanan en fryktelig stram mann. Han har et hardt drag over seg, det tyter muskler ut i alle retninger, han har en foraktfull stemme og oppfører seg nedlatende. Selv når det ikke meningen. Han kanskje ikke gatas skrekk. Han går tross alt rundt med en litt tøyt ridedrakt. Det kan være vanskelig å ta på alvor. Men han ikke gatas Mr. Lovable, for å si det forsiktig. Og så en beinhard rasist da. Som mener at den herskende rase må passe seg for de fargede. Det jo et red flagg for noen. Og så det Daisy, kona. Hun som ser deg inn i ansiktet med et blikk som forteller deg at du det eneste menneske i verden hun har lyst til å se akkurat nå. Hun som mumler litt, sånn at folk skal holde seg litt på tærne for å høre hva hun sier. Hun som til enhver tid gir uttrykk for at noe spennende i ferd med å skje. Hun har invitert en venninne også, som hun har lyst til å spleise med Nick. Jordan Baker heter hun. Og Nick kjenner henne igjen fra et eller annet som har med idrett å gjøre. Noe overraskende ettersom hun virker som en slags dovendyraktig skapning som knapt beveger seg. Men like fullt, idrettskvinne, det hun. Det altså fire til bords, men en femte person velger å slå på tråden akkurat når de skal spise. Tom Buchanan velger å ta telefonen, og det utløser et lite kaos. Jordan Baker kan, mens Tom og Daisy i et annet rom og snakker sammen, avsløre at det høyst sannsynlig Toms elskerinne fra New York som ringer, og hun mener, som jo sant at det en smule udannet å ringe midt i middagen på den måten, med gjester til stede og alt. Det legger jo en liten temper på den lille festen, det gjør jo det, selv om ingenting uttales i klartekst, men Nick prøver i hvert fall å samtale med en emosjonelt preget Daisy, og stiller henne blant annet spørsmål om det 3 år gamle barnet hun og Tom har fått. Hun synes åpenbart helt forferdelig uinteressant å snakke om, men hun kan i hvert fall fortelle at hun var glad da hun fikk beskjeden om at hun hadde fått en jente, og hun håpet at datteren ville bli et dumt fjols. Som hun sier, det det beste en jente kan bli her I verden. Et vakkert, lite fjols. Nick har sett nok til at han har lyst til å be henne ta barnet sitt I armene og løpe derfra. Når klokken har passert 22:00, strekker Jordan Baker på seg og erklærer at nå det på tide for alle toppidrettsutøvere å legge seg. For det en viktig turnering I morgen. Fortsatt I en ikke spesifisert sport. Nick kjører hjem I Dodgen sin og setter seg på en plentrommel I sin egen hage for å se på den klare stjernehimmelen. Han ikke alene om det. Utenfor nabohuset står plutselig det som må være Mr. Gatsby himself og betrakter den samme himmelen med henda I lomma. Nick har lyst til å gjøre som gode naboer gjør, henge over gjerdet og slå av en prat, men det noe med figuren på den andre siden som gir inntrykk av at han helst vil være alene. Og like plutselig som han kom, forsvinner han igjen. Mens Nick Carraway blir stående og se på det lille grønne lyset som blinker ut I havet, og med ett føles natten litt mer urolig.
3: Mm. Oi, oi, oi.
0: Ja, det I hvert fall spennende karakterer som vi møter I dette første kapitlet, synes jeg.
3: Veldig. Jeg synes hun diffuse sportsidioten ja.
2: Miss Baker.
3: Miss Baker en veldig gøyal karakter, og det vel på et sted så har Fitzgerald skrevet lurer på hvilke ting hun får gjort.
2: Ja.
3: Når det snakkes om at hun travel eller et eller annet hun skal rekke. Så står det, jeg lurer på hvilke ting det hun faktisk får gjort.
2: Ja, og så står det, og det også noe I måten hun beveger seg på, som jeg var innom I sammendraget, det står at hun bevrer litt I knærne hver gang hun reiser seg.
0: Altså, det
2: rykker litt I armene hennes når hun åpner en avis eller en bok, eller hva det for noe.
3: Det krever veldig mye kapasitet.
2: Ja, alt krever veldig mye. Og når Nick kommer inn I rommet for første gang, så ligger hun bare på en divan, og ligger med hodet liksom.
3: Ja, det står som om hun balanserer noe.
2: Ja, som om hun balanserer
3: noe. Og så på et tidspunkt så ser det ut som at hun mister det og på en måte gir opp og lar hodet falle tilbake.
2: Ja.
3: At hun liksom, åh, der. Nei, nå gikk det ikke lenger.
2: Jeg veldig spent på hva den sporten Kanskje bridge?
0: det I hvert fall gøye bilder man kan se for seg. Det der balansegreiene med haka opp. Altså man ser jo for seg en som ligger litt og spiser liksom på romersoffa og skaper seg.
3: Konstant restitusjonstilstand. Mm.
0: Og de blir jo bare liggende også. De snakker ikke med Nick når han kommer inn. Men det en lytter som helt enig med deg, Amalie. Digger Miss Baker, ligger langflat på sofaen når gjestene kjem, satte seg til bord som hun gikk til sengs, en fantastisk dame, og et annet medlem lurer litt på om de rusa, at det hele virker som en slags feberdrøm, du var jo inne på det, at du tenkte drøm her, og det tenkte jeg også på når de på en måte drev og svevet og landet, det var forresten var veldig fin beskrivelse da, når vinduene ble lukket igjen og vinden sluttet, og de bare gjesper

0: elsker folk som har notatbok og skrevet mye dem, og det har jo du, Amalie. Vi har jo sånn her I leseklubben at vi pleier å be folk dele sine eselører, lytterne driver med det, og også dere som gjester hos oss. Og altså, eselører, det ikke sikkert alle kan det ordet, Kristoffer?
1: Nei, et eselører jo det lille, den lille papirbretten man lager I boka si for å markere at hit har jeg kommet nå I boka, eller her oppdager jeg noe interessant I boka.
0: Så har du tenkt på noen ting mens du leste det første kapitlet, Amalie?
2: Ja, jeg har vært inne på det flere ganger, at jeg synes det mange vanskelige ord. Jeg synes det et vanskelig språk, og jeg føler meg litt dum, og så har jeg tenkt som så at det må jo være noen av leserne våre som tenker det samme som meg.
1: Nå bruker du leseklubben helt riktig.
2: Ja, og det at det sikkert mange som beleste som med og leser Gatsby, men det sikkert noen som har liksom kastet seg på og tenkte, så jeg skal prøve meg på en klassiker jeg også, litt sånn som jeg har følelsen av her når jeg med. Så jeg har notert meg noen ord som jeg har måttet spørre ChatGPT, som jeg nå har begynt å bruke, litt motvillig, hva betyr.
1: Føler seg på quiz.
2: Ja, sånn her synes jeg veldig gøy da. Så det første, altså det noen ting som dere garantert vet hva betyr, umiskjennelig, overbærenhet, forgjettelser, disse sånn store ordene som jeg bare har latt flyte litt forbi meg, og så har jeg tenkt, jeg forstår det jo I konteksten, men nå har jeg liksom måttet sette meg ned og forstå på ordentlig da.
1: Forgjettelse, det måtte jeg slå
2: til. Du måtte det, ja, ikke sant?
1: Det forgjettede land.
2: Ja, det lovede land, ja, løfter. Håpefulle utsikter.
1: Vi snakker I stikkord.
2: Ja. og så var det pralet.
1: Ja.
2: Han pralet.
1: Og prale med noe.
2: Ja. Mm-hmm. Skryte.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Martret. Og martre.
0: Det et fint ord. Martre, ja. Du hører det litt I ordet.
2: Ja, jeg gjorde jo ikke det da. Så jeg fant ut at det var å lide.
0: Ja.
2: Ja. Martyr, ikke sant? Lide for en sak.
0: Jeg trodde det var å bli ødelagt eller noe sånt. Ja, martyr nå.
2: Ja, pines, plages, stod det da jeg sjekket opp. Mm. Og så det siste som jeg synes egentlig var det mest spennende, det var dette med Columbia Egg.
0: Oh, ja!
2: For det visste ikke jeg hva det var.
0: Ja, ja.
2: Visste dere hva det var?
0: Nei.
1: Nei,
2: fordi det jo måten han beskriver East Egg og West Egg, hvor de nyrike bor på den ene siden, og de med old money bor på den andre siden. Mm. Og at de for dette en fiktiv øy, det skjønte ikke jeg til å begynne med, at dette stedet hvor handlingen foregår et fiktivt sted, East Egg og West Egg, som Fitzgerald har skapt, hvor da de to øyene med en bukt imellom seg formet som Columbia Egg, eggs. At de på en måte flate inn mot land, og så spisser de seg til utover. Altså ovale med en flat bånd.
1: Ja.
2: Og det kommer visst av at Kristoffer
1: Olsen.
2: Kristoffer Olsen kom tilbake etter å ha oppdaget Amerika. og fikk da kritikk for å ha oppdaget Amerika. Folk sa, dette var enkelt. Dette kunne alle gjort. Landet lå jo der. Og så hadde han bedt menneskene rundt seg om å prøve å få et egg til å stå rett opp og ned på et bord. Så hadde ikke de fått til det da. Og til slutt så hadde han tatt og knukket av nederste del av egget, og da sto det oppreist. Og da sa alle igjen det samme som de sa om at han hadde oppdaget Amerika. Det var en veldig enkel løsning. Det der kunne alle kommet på. Så sa han, ja, men det gjorde dere ikke. Ikke sant? Så det handler om at ideen enkel, men man må fortsatt komme på den. Og det jo veldig overførbart til alt man lager av kunst som treffer, altså når ut til et folk da, at det gjenkjennelig, men så det likevel ingen som har gjort det før da. Det var også nyttig for meg å google West Egg og East Egg for å forstå liksom hvordan det ser ut og få liksom bilder, jeg har jo ikke sett noen av filmene få et bilde av hvordan disse øyene ser over mot hverandre da.
0: Ja, det måtte jeg også gjøre, og også se hvor det lå med tanke på New York, for at de jobber jo der inne, eller han jobber jo der inne, så det måtte jeg også liksom bare se avstand, eller hvordan Fitzgerald hadde tenkt det da, ute på Long Island.
2: Ja.
0: Som jo veldig, veldig stort.
1: Jeg må bare si, nå koser jeg meg altså så innmari mye. Jeg må si, det så hyggelig her.
0: Siden det så hyggelig, skal du komme med ditt eselører da, Kristoffer?
1: Ja, jeg kan komme med flere eselører. Jeg har jo lyst til å komme med flere ord egentlig, men vi kan ikke sitte og snakke om bare ord hele dagen. Det kan jeg ikke sitte og snakke
0: om. Det blir
2: en spin-off. Ja.

0: Det blir fort en spin-off.
1: Nei,
0: jeg har jo bitt meg merke I veldig mange ting, men det en ting som Nick Carraway driver med, som jeg kjenner meg litt igjen I, og som jeg lurer på om dere også baler med. Og jeg vet ikke hva det med noen mennesketyper, men det noen mennesketyper som lettere å betro seg til enn andre. Og jeg vet ikke hvorfor, fordi jeg føler på mange måter at I hvert fall privat så har jeg et relativt kjølig ytre, eller I hvert fall jeg er ikke så veldig sånn inviterende nødvendigvis. Jeg høflig, men ikke så veldig inviterende. Men av en eller annen merksnodig grunn, så det sånn at et stort antall mennesker liker å fortelle meg om sine dypeste hemmeligheter og lette hjertene sine.
2: Oi.
0: Og jeg ikke så mottagelig for det. Jeg ikke mennesketypen som så mottagelig for det heller, og jeg føler Nick Carraway en av de han skriver. De fleste av disse betroelsene som han snakker om da, ble prakket på meg. Ofte har jeg latt som jeg sov, prøvde virke opptatt, eller vist en fientlig overfladiskhet hver gang jeg så de umiskjennelige tegnene på at en fortrolig avsløring skimret I det fjerne.
2: Mm.
0: Det noen av dere som opplever det sånn, eller har dere sånn ønske om at folk skal komme til dere og øse?
2: Jeg har et ønske om det, at folk skal øse litt mer.
0: Øse mer,
2: ja.
0: Men føler du at du et menneske som folk kommer til, da?
2: Nei.
0: Nei. Hvorfor ikke det?
2: Jeg tror det
0: fordi... Jeg oppfatter deg som et mye mer åpent menneske enn
2: meg. Det hyggelig, men jeg også veldig mye reddere enn deg. Ja. Jeg tror, fordi at jeg jo en engstelig person, som føler en trygghet rundt deg, selv om jeg ikke har kjent deg lenge.
0: Nei.
2: Vi har bare møtt hverandre I forarbeidet med denne podcasten her. Ja. Og snakker nå om lesing og jeg føler en sånn trygghet rundt deg Kristoffer, og det tror jeg fordi at du virker uredd, du virker stødig mens jeg har veldig lyst til at folk skal øse ting på meg men jeg veldig engstelig selv så jeg tror folk tenker at herregud vi må ikke belemre henne med flere ting da går av dukken liksom, det er farlig
0: ja. Å drive og... vil du si at du fort kan speile det folk kommer til deg med liksom?
2: Det kanskje det som problemet, at du sier jeg så redd for det, og sier jeg, å herregud, ja, det skjønner jeg. Ja, I stedet for å si nei da, men det ikke noe problem.
0: Ja.
3: Men altså, nå lurer jeg på om dette også passer til et sitat som en av lytterne våre, Gry, har sendt inn, som også kommer I boka, og dette er vel om Jordan Baker også. Jeg føler alltid en viss beundring når jeg treffer mennesker som viser at de fullstendig nok med seg selv, altså at de trygge I seg selv, tenker jeg, så kanskje det dette, Kristoffer.
0: Ja, kanskje har noe med det å gjøre.
3: For det tror jeg jo, sånn som jeg også kjenner deg, du jo ikke en person som blir veldig, eller tenker veldig mye på hva andre tenker om deg. Altså du veldig trygg I deg selv.
0: Jeg veldig glad for at jeg tok med dette eskjøret. Nå får jeg bare veldig hyggelige ting om meg selv, slengt I fjeset.
3: Ja.
0: Men jeg kjenner igjen følelsen av en sånn litt sånn inneklemthet som Nick Carraway kan føle på.
3: Men nå skal jeg komme med mitt eseløre, som også på mange måter tone sitt, fordi hun har også hengt seg litt opp I Tom Buchanan. For han blir jo beskrevet på en ganske sånn voldsom måte. Jeg likte aller best at det var store muskelmasser som flyttet seg når han bevegde på seg.
0: Var det en grusom kropp?
3: En grusom kropp, og som Tone beskriver, altså det undersetsig, det nedlatende manerer, hardt drag om munnen, skinnende arrogante øyne. Altså,
2: vet alle hva undersetsig Visste dere hva det var?
3: Har du
2: Jeg tror det betydde kompakt, liksom liten og kompakt.
3: Ja. Jeg tenkte også det at det var tyngdekraften nede.
2: Ja,
0: ja undersetsig betyr at man gjerne litt kortere enn
2: resten.
0: Ja.
3: men det som jeg hang meg litt opp I, det var jo det at han hadde jo den opplevelsen som jeg tenker veldig, veldig skremmende, og det jo at det beste I livet allerede ligger bak deg. At det beste I hans liv skjedde jo da han var toppidrettsutøver, var 21 år, og hadde størst suksess I livet. Og da måtte jeg gå ned I et lite kaninhull om andre som hadde hatt det sånn, og hvordan det har gått med dem, og det var jo da for eksempel Mike Tyson, denne bokseren, hadde størst suksess som 20-åring, og etter det gikk jo bare nedover Britney Spears, Macaulay Culkin, altså det jo mange eksempler på folk som hadde veldig stor suksess i unge alder, som jo det kanskje ikke går så bra med, og jeg tenker at alle disse beskrivelsene av Tom, de viser jo at her er det en mann som ikke har det så bra.
2: Mm.
3: Jeg synes også det var skremmende, og det også har Helene skrevet inn om, som et eseløre. Det veldig korte, lille utdraget, der hvor... Altså, det virker som at Daisy, hun spør, når du spør om de har hatt en fortrolig samtale ute på verandaen, så føler jeg at Daisy kommer til å få konsekvenser for det, mulig med fysisk vold, det er genialt skrevet, så kort og så ubehagelig, og det er jo dette med at hun har en finger som er gul og blå, som det er Tom sin skyld i, som jo kanskje innebærer vold også. Mm. Så jeg synes jo han er en skremmende karakter, Tom.
2: Ja, og veldig trist. Jeg synes det var en setning som oppsummerte akkurat det vi har snakket om nå veldig godt. Det sto at han, Tom, leter etter en kamp som etter en kamp som hørte fortiden til.
3: Ja.
2: Altså at han er fortsatt på leting etter samme suksessen. Mm. Han klarer ikke å slå seg til ro med at det er over.
0: Mm.
2: Den kampen er spilt. Og at han driver og liksom er på sånn febrilsk leting etter å oppleve det samme igjen.
3: Mm. Som jo er umulig.
2: Ja.
0: Og hvem har skylda for at han aldri kan oppleve det samme igjen?
3: Det er familie og barn, det da.
0: Ja, det er familie og barn, og så er det vel de fargede.
3: Og det er de fargede, ja.
0: Mm.
3: Det er selvfølgelig, det er det også.
0: Den hvite enherskeren på toppen av tronen sin må passe seg.
3: Ja, det er også...
0: De fargede kommer.
3: Det også var jo litt liksom skremmende at det var det liksom første han dro opp også, som sånn koselig middagsprat.
0: Mm. Altså, de snakker jo om en bok, ikke sant? Som Goddard har skrevet. Som i hvert fall på engelsk heter The Rising Tide of Color Against White World Supremacy.
3: De fargede folkeslags fremmarsj.
0: Ja, de fargede folkeslags fremmarsj. Det er, som så mange andre ting i F. Scott Fitzgeralds litterære univers, fiktivt. Det finnes ikke noen forfatter som heter Goddard, som har gitt ut en sånn titel. Og det er mange andre navn rundt om i boka som ikke er det de utgir seg for å være. Blant annet så står det et dikt helt i starten av boka, før kapitlene begynner, om å gå med gullhatt og hoppe høyt for sin utkårede, av en forfatter som har et navn, men det er en helt fiktiv dikter som forfatteren har funnet på selv.
3: Hvorfor, det synes jeg er litt morsomt.
0: Hvorfor han gjør det, vet jeg ikke helt. Men akkurat Goddard og denne raseboka tror jeg er bare noen få år før denne boka kom ut. Så ble det gitt ut en bok av en som het, ikke Goddard, men Stoddard, som da var det han kalte opptatt av rasehygiene, mente at den hvite rasen stod i fare for å bli overkjørt av ikke-hvite folkeslag. Det er nok den boka han sikter til når han snakker om det.
3: Det er også en liten ting som jeg hadde lyst til å ta med også, bare for at det var så fin beskrivelse, og det er Helene som skriver om den natten når han kommer hjem, og hun sier sånn, jeg føler jeg er der, har du hørt et sånt froskekor? Det er helt vilt, og jeg kan kjenne temperaturen og se mørket, og så plutselig etter nærværet til Gatsby, og jeg føler ensomheten som utstråler fra Gatsby, der han sto rik og alene og ser utover stjernene og sjøen. Altså, det er noe sårt og vondt over det. Hva tenker du om den siste scenen der?
2: Ja, det står jo til og med at han skjelver på armen. Eller Nick mener at han kan se at han skjelver litt på armen.
0: Mm.
2: Og da vet jeg ikke om han skjelver på ekte, men om det er et slags bilde på at han ser ikke helt ikke smørblig ut. Da.
0: Det er veldig lett å se for seg. Det er veldig lett å se for seg. Denne natt i himmelen. Men froskekor, er froskekor virkelig? Det er ikke en skrivefeil, det er ikke gresshopper eller sirser. Eller...
3: Helene har jo hørt det da.
0: Et froskekor, tror jeg aldri har vært borte
3: i. Det må være ganske vilt, og ikke kanskje så fint.
0: Nei, det tror jeg slår på en helt annen måte enn sirisser gjør.
2: Vi er ikke så bereist, vet du.
0: Vi er ikke. Kanskje det var flere frosker på 1920-tallet enn det er på 2020-tallet.
2: Ah, flust.
0: Men en ting som jeg beit meg merke i denne lille sekvensen helt til slutt, at de snakker veldig mye om dette, og jeg var innom det i samdrag også, dette blinkende grønne lys i det fjerne. Det står ut som en litt sånn vag beskrivelse som ikke er naturlig. Det veldig mange naturlige beskrivelser av ting som foregår, men det bitte lille grønne lyset, tror jeg, en ting man skal feste seg ved når man leser videre.
3: Og det tror jeg også, fordi det jo sånn at det jo 100-årsjubileum for denne boka, og en av måtene de på en måte hyllet denne boka ved i USA, det, da boken ble gitt ut i april, da, så var det da de hadde en del sånne markeringer, det var at de lyste opp hele Empire State Building i grønt lys.
0: Og så det så viktig, ja.
2: Men det New York? Hva det grønne lyset? Nei, jeg vet ikke.
3: Nei, det vet vi jo ikke, men det var jo på andre siden av bukta der. Ja. Men jeg tenkte bare sånn, er det ikke sånn på sånne lanterner på sånne båter da, at det sånn grønt og rødt lys? Men uansett, det et grønt lys på andre siden, og det er tydeligvis viktig siden Empire State Building ble lyst opp.
0: Spennende.
3: Så det får vi bare se etter.
0: Mhm.
3: Lytterne har et annet spørsmål som vi skal prøve å svare på, for det gjør vi jo, Kristoffer.
0: Ja, vi prøver å svare på absolutt alt.
3: En som har skrevet inn en melding her, Gunn Sissel, som medlem nummer 3333.
0: Åh, godt nummer å få.
3: Det var et veldig fint nummer å få.
0: Flaks.
3: Men det Gunn Sissel gjerne vil at vi skal nøste opp i, det et rykte som går i vennegjengen hennes. Har Fitzgerald stjålet dagboka til ekskona? Som manus for The Great Gatsby, og blitt rik på hennes bekostning, og hun satt igjen med null. Kjør debatt, sier hun, og Ludvig også inne på det samme. Han sier, hvis vi skal snakke om F. Scott Fitzgerald, så må dere absolutt snakke om kona hans. Han skal jo ha plagiert dagbøkene hennes. Og dette med kona har jeg satt meg litt inn i, og det var fordi at det en tilegnelse her i begynnelsen av denne boka. Kan ikke du lese opp den, Amalie.
2: Enda en gang til Zelda.
3: Og det synes jeg var litt sånn vakkert, selv om jeg ikke synes du leste så vakkert nå, Amalie. men det var jo bare enda en gang leste jeg det da.
0: Gir du regi skjønner. Nå til Amalie?
3: Nei, men jeg bare...
2: Nå skjønner jeg hvordan du hørte det. Jeg
0: er skuespiller, Amalie, kan ikke du ta regi fra Kristine?
2: Men nå hadde jeg liksom denne plagiatsaken oppi hodet, og da ble det litt sånn, enda en gang så har han plagiert sin ekskone selv.
0: Jeg synes du tok stemningen. Ja.
3: Men jeg tenkte at det var enda en gang til Zelda. Min store kjærlighet.
2: Ja.
3: Så hvem var Zelda, måtte jeg finne ut av. Og da kom jo alt dette med plagiat opp også. Men det
2: store
3: er jo...
2: kjærlighet og ghostwriter.
3: Ja. Hun var visst nok veldig sprø. Ble diagnostisert med skizofreni da hun levde, men i etterkant når man har, så har man tenkt sånn at kanskje det var sånn, man tenkte at hun var bipolar i etterkant. Og var innlagt mange ganger, mange selvmordsforsøk. Men hun var også en person som var veldig trendsettende på 20-tallet. Egentlig de to var et veldig sånn spennende par som alle visste hvem var. Og vi var litt innom det i første episoden, han var jo liksom det litterære geniet, men de to var liksom en duo der i New York. Holdt på med masse sånn prank-greier, ble kastet ut av hoteller, de var jo kjempefulle hele tiden da. Men hun var da...
0: Litt sånn Kate Moss og Pete Docherty.
3: Ja, litt sånn der rock'n'roll-par.
0: Ja. Og
3: hun var da, og dette skrev hun da en slags kronikk om, da, eller en tekst om, og det at hun var en flapper, og det var da liksom den glamorøse, frie kvinnen. De gikk med korte skjørt, de hadde bobklippet hår, danset jazz, gikk på nattklubber, røyka, drakk, og det var liksom helt uhørt på den tiden. Snakket om sex, var uavhengig, hadde egne meninger, og åpen om seksualitet. Og alt dette her, det gjorde jo at de to ble veldig kjente, da. De var veldig kjente figurer i New York. Men så var det jo det da, at han brukte direkte avsnitt og setninger fra hennes brev og dagbøker, uten å spørre henne først. Og så skrev hun en egen bok, som var en selvbiografisk bok, som het Save Me the Waltz, og da ble Fitzgerald kjempesinnet på henne, for at hun hadde skrevet om ting fra deres liv, som han gjerne ville skrive om, for at han brukte jo også masse fra henne. Og du nevnte jo det der med at hun ønsket seg at, altså i boka Great Gatsby, at Daisy ønsker at barnet sitt ble dumt fjols. Det var det Zelda sa da hun fødte deres barn, at hun håpet at det ble en...
2: Scotty.
3: Ja, ja, nemlig.
2: Mm.
3: At det ble en...
2: Oppkalt.
3: Et dumt,
2: ja,
3: dumt barn.
0: dumt barn.
2: Et dumt fjols. Et vakkert lite fjols.
3: Et vakkert lite fjols. Så men altså I hvor stor grad
0: men var de sammen hele veien kan si, eller?
3: Nej, de var ikke sammen hele veien. Det var de ikke, og det var jo veldig problematisk på slutten der. Hun var jo innlagt på slutten av livet sitt og det var helt altså jeg begynte å lese Wikipedia artikeln. Altså det nesten litt sånn det nesten litt for mye på en måte ting som man altså sånn ting som hadde skjedd, men blant annet da så døde hun. Da det ble påsatt en brand på det mentalsykehuset hun var innlagt på. Hun var sedated, altså bevisstløs av et eller annet greier da. Så hun kom seg jo selvfølgelig ikke ut da, og var innelåst på et rom, og det brant.
0: Ja.
3: Men at han stjal fra henne, det på en måte udiskutabelt da.
2: Oi, nei, det var leit.
3: Ja.
2: Men det jo en greie da, god bok for det da.
3: Ja, god bok jeg likevel.
0: Vi har god nytte av at han stjal litt.
2: Men det jo kult å vite at dette ikke bare hans produkt, det også dama bak. Ja. Som har
0: vært det ofte
2: med,
0: dama bak.
2: Ja, som har vært med å ja, sette sitt preg da.
0: Ja.
3: Vi har jo også hatt en konkurransegående, Kristoffer og Amalie. Hvem vår tids Gatsby? Kan ikke du...
0: Jeg følte at du hadde frem som om det enten Amalie eller jeg som vår tids Gatsby.
3: kan ikke du lese opp noen av forslagene vi har fått inn? Det mye forskjellige.
0: Vi har fått veldig mye forskjellige. Ane for eksempel skriver Hei dere, jeg gleder meg til å lese The Great Gatsby med dere. Jeg må si at det litt vondt, men også litt moro. En del av meg vil sammenligne Jay Gatsby med Elon Musk.
3: Og så kan vi egentlig ikke lese mer av den meldingen, for der står det også røpealarm, hvorfor? Så det får vi se litt utover I boka, da, hvorfor å skjønne det etter hvert. Men Elon Musk, og så det en som foreslår laksearvingen, Gustav Magnar Witzøe. Det mange egentlig som har foreslått han.
2: Ja.
0: Det for noen som har til og med vært innom gamlefaren selv her I Oslo, Kristian Ringnes.
3: Og så det en som sier at det vi må huske på når vi da skal identifisere nåtidens Gatsby, det at han en dandy. Med andre ord, han en henslengt, småhumoristisk, rask I replikken, gentleman-riking, avslappet, likte alle. Så det eneste han kan tenke på faktisk han som spiller rollen som han, nemlig Leonardo DiCaprio.
2: Ja.
0: Ja, det kan godt hende det.
3: Mm. Og så det en del dameforslag også. Christine Koth, Sofie Elise. Jeg liker ganske godt forslaget, spesielt hvis vi skal tenke på Dandy med da, denne eksmannen til Martha, prinsesse Martha Louise og faren til Lea Ben, Ari Ben.
2: Mhm.
3: Men jeg tenker at vi skal nå trekke altså det blir faktisk to premier siden jeg har vært litt gal på Finn.no og funnet masse fine
0: som vanlig
3: fine utgaver av den store Gatsby så den første trøstepremien den går til Ole André forslaget hans altså Gustav Magnar Witzøe ung, rik, luksusliv, tilbaketrukket fra offentligheten du skal få en bok I posten
0: og så det jo vinneren av Guttorm sin bok fra 1961, som han kjøpte for 5 kroner på et eller annet marked, eller I en eller annen forretning. Vi har jo fått inn veldig mange forslag på akkurat denne mannen, og Liv en av dem. Har ikke lest boka eller sett filmen før, men kan 2025 Gatsby kanskje være min og Kristoffers sambygding, Petter Stordalen?
3: Og det var så overveiende mange som mente det, at vi egentlig litt sånn klare for å bare si at ja, det Petter Stordalen ja, som vår tids Gatsby.
0: Ja, han la jo ut et bilde fra åpningen av Sommerhotellet, der han står I en sånn flott steintrapp med en svart løper, han har flotte klær på, han står med en nydelig dame, og så skriver han, Som Fitzgerald skrev I The Great Gatsby, I like large parties. They're so intimate. At small parties, there isn't any privacy. Deilig sitat, og riktig Petter Stordalen sitat.
2: Flott!
3: og akkurat det sitatet, det kommer faktisk I løpet av den bolken vi skal lese til neste gang, Kristoffer. Og da tenker vi, altså det jo litt gøy å høre med Stordalen selv. Hva hans forhold til denne boka? Kjenner han seg igjen I hovedpersonen? Hvorfor liker han så godt å ha disse store festene?
0: Og kan vi få lov til å komme på dem?
3: og så er det jo det der med at, ikke sant, at denne Gatsby, han bor jo på dette nye pengerstedet. Det er ikke arv inn i bildet her. Petter Stordalen er jo en sånn self-made man.
0: Ja, jordbærkongen.
3: Så vi gleder oss til at Petter Stordalen skal komme hit til leseklubben og fortelle oss om hans syn på Gatsby og den store Gatsby.
0: Jeg gleder meg. Jeg gleder meg til å bli mandagsfrelst.
3: Det som jo nå skjer, som jeg vet, i de to neste kapitlene som vi skal lese neste gang, det er at det er to fester. Vi skal være med på to forskjellige fester. Og det ene kommer dette Stordalen-sitatet på. Og det er jo sånn at vi kan jo liksom tenke oss noen ting som kanskje skal skje, noen frempek. Altså Nick nevner jo sin nabo Gatsby, som Tone skriver, virker som at ikke kjenner til ham noe særlig, på tross at man skulle tro at rike barn leker best. Pussy, frempek. Hva er dere spent på skal skje i de to neste kapitlene?
0: Jeg er jo først og fremst nysgjerrig på hvem denne Gatsby egentlig er, og hvorfor han strekker ut armene sine og skjelver så voldsomt. Han er jo åpenbart en figur denne boka skal handle om.
3: Amalie?
2: Jeg gleder meg bare til å drømme meg bort, og så har jeg jo lyst til å se mer av Miss Baker, som ligger langflatt på sofaen og ikke foretar seg en ting.
0: Og så må vi finne ut hva hun faktisk driver med.
3: Vi skal altså lese kapittel 2 og 3 til neste gang.
0: Ha det.
2: Ha det bra.
3: Hvis du vil høre mer fra leseklubben, så leser vi i sommer Astrid Lindgrens klassiker Brødrene Løvhjerte sammen med Else Kåss Furuseth. Her får du en liten smakebit.
0: Altså når folk, hvordan folk reagerer når jeg sier at vi skal lese Brødrene Løvhjerte, er jo liksom å sette opp sånn sad face. Ja. Brødrene Løvhjerte.
3: Ja.
1: Hva er det egentlig det handler om, det fjeset folk setter opp, den gleden og forventning om denne boka, hva er det handler om? Er det barndom? Ja. At de går tilbake og tenker, jeg skal gjenoppleve noe godt og varmt, og noen har lest som har sagt noe? Eller er det det med søsken? Altså det søskenbåndene? Er det det med hva skjer etter at vi dør? Er det det å offre seg for noen andre? Altså det er mange sånne ting som begynner på et sånt, slags sånt, litt sånn slappt essay opp i hodet.
0: Ja.
1: Hva er det egentlig dette handler om? Og det er vel at det føles litt så magisk da.
3: Alle de episodene finner du i appen NRK Radio. Der ligger også hele den fantastiske lydboka, innlest av Svein Tindberg. Denne leseklubben-episoden er laget av Kristine Lossius Torin, Kristoffer Olsen, Andrea Kvamme Hagen. Kulturredaktør er Ingrid Nordstrand.
4: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Mannen som fell i vattnet på Netland i Kvinesdal i Agder er nå funnet omkommet. Det opplyser politiet. Nødetatene har letet etter mannen siden i går ettermiddag etter de fikk melding om en person under vatten. Høg vassstand og krevende strømforhold førte til at det var først i dag at nødetatene kunne sende inn dykker. Dødstallet i Venezuela har stiget til 1450, det opplyser styresmaktene i landet. Det er ventet at tallene kommer til å øke i dagene som kommer. Minst 50 000 skal være skadde ifølge FN. Kapasiteten på sykehuset er sprengt, og de mangler både personell og utstyr, sier NRK-korrespondent Kjersti Strømmen, som er i Venezuela nå.
5: Utfordringen for Venezuela er jo at det har vært en humanitær katastrofe i dette landet siden 2017, og mange av legene og sykepleierne er jo for lengst dratt fra landet. Man mangler grunnleggende utstyr, som at mange familiemedlemmer som drar til sykehusen må ha med seg egne handsker, for eksempel. Vi har sett i dag at det er lange køer til medisiner, og jeg blir også fortalt at folk som ikke har sykeforsikring, de har jo ikke sjans i dette sykehussystemet.
4: Hetebølger i Europa har så langt kravd over 1300 liv ifølge Verdenshelseorganisasjonen. Frankrike er et av landene som har opplevd langt flere dødsfall enn normalt. Det er spesielt mange dødsfall blant eldre i Paris-regionen, sier reporter Berit Reko.
6: Den stekende sola gjorde det uutholdelig i leiligheter uten aircondition i den franske hovedstaden. Nå ser vi konsekvensene, for ifølge det franske folkehelseinstituttet har det vært 1000 flere dødsfall enn normalt disse dagene. Særlig eldre mennesker har klart seg dårlig. 85% av de døde er over 65 år. De fleste har dødd I hjemmene sine uten mulighet for å kjøle seg ned I 40 varme grader.
4: I dag har minst 191 millioner mennesker I Europa måttet tåle temperaturer på over 35 grader ifølge nyhetsbyrået AFP. I dag har det også vært varmt flere steder I Norge. Her hjemme har 4 steder hatt temperaturer på over 30 grader. Varmest har det vært på Evenstad I Innlandet, hvor det ble målt 30,9 grader, opplyser Meteorologisk institutt til TV2. Varmerekorden I Norge på 35,6 grader og ble satt I Nesbyen I 1970. Og nå klokka 21 treffer Sør-Afrika og Kanada hverandre I den første 16-dels finalen I fotball-VM for menn. Kampen sparkes løst på SoFi Stadium I California I USA. For Kanada det den første kampen utenfor heimlandet. Du kan følge kampen på NRK 1 eller på radio I NRK Sport. NRK Nyheter fikk du av Kristin Manger.
7: Musikklivet NRK P2
8: Hvordan gikk det da et av rockens mest populære band, Iron Maiden, tok med seg gitarmelodiene sine og monstermaskotten Eddie til Tons of Rock-festivalen denne uka? Vi har anmeldelsen. Og så skal vi også høre fra Landskapleiken, der det de unge folkemusikerne som både vinner kappspillingen og setter sitt preg på leiken. Sånn håper vi at du får oppdage litt ny musikk og blir inspirert sammen med oss her I musikklivet. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og først til det som ukas store snakkis. Dette lyden av roinga som jeg ser at har spredt seg rundt. Ikke bare landslaget I storform, men det supporterne også. Og denne roinga, den har altså kledd Times Square, og vi ser den på fotballarenaene, kollega Amund Grepperud. Hva det som skjer?
9: Nei, det jo den norske supporterforeningen Oljeberget som har funnet på et nytt heiarop til Norge, og det har rett og slett gått fullstendig viralt.
8: Ja, på TV-show I utlandet, og, ja. Og på I verdens største gatekryss av DNR.
9: Ja, der hvor de aller fleste befinner seg nå. På internett så det veldig, veldig mange som har hengt seg opp I at Norge ror.
8: Ja, og hvorfor ror vi?
9: Det jo et forsøk på å heie fram det norske landslaget, ja. Og da har vel Oljeberget ved Ole Frøystad funnet ut at ja, kanskje man skal hente litt inspirasjon fra Island, som da de var med I mesterskap for noen år siden, drev med sånn hoi.
8: Ja.
9: Og I tillegg så har vel han Ole snakket om at han ble inspirert av 90-tallets beste norske lag, RBK. Fordi når, på Lerkendal så har de jo 4 sider med tribuner, ja. Og på 3 av de så det da Rosenborg.
8: Ja,
9: som han sa at han har sagt at han likte veldig godt den ro-lyden på ja. Lerkendal.
8: Ja.
9: Og da ble det roing I VM for oss.
8: Og dette her var jo en genistrek, og så ser vi også at landslaget har jo omfavnet vikingmyten, eller I hvert fall estetikken. De har markedsført seg selv ikledd vikingkostymer, tatt bilder av nede I en norsk fjord, og virkelig også satt internett I brand på den måten.
9: Ja, virkelig. Og landslaget satte seg også ned på matta etter at de slo Senegal natt til tirsdag, og rodde sammen med supporterne. Jeg ble rørt, jeg pleide å være litt ambivalent denne ja. Roingen, men jeg må si at etter at jeg har sett litt sånne dronebilder fra oven og sånn, så ser det fantastisk ut altså. Jeg har blitt litt frelst på denne roingen.
8: Men du hører jo på musikklivet, og det jo grunnen til at vi tar opp roing her nå, for vi vet jo at denne roingen, den kommer jo fra musikkverdenen, den kommer fra metalsjangeren.
9: Ja, det sa ikke Oljeberget noe om at Nei. De var inspirert av metalbandet fra Sverige som heter Amon Amart.
8: Ja.
9: De har ved en tilfeldighet visst nok innført roing på sine konserter så langt tilbake som I 2009.
8: Ja.
9: Så har de fått publikum sitt til å sette seg ned. Og dette jo da, må jeg nevne det, et band som spiller I den noe snevre sjangeren vikingmetall. De ikler seg I kostymer som ser litt vikinget ut, og har også svære statuer som scenedekor og sånne ting av vikinger.
8: Ja, og har tekstunivers som fantaserer rundt vikingmyten.
9: Og da var det kanskje ikke så tilfeldig at de på et tidspunkt ba publikum å sette seg ned og begynne å ro. Og etter hvert så har de også laget låter som passer godt til ropartiet I konsertene deres.
8: Ja, vi skal høre et klipp her fra konsert I Australia, og da det jo nettopp til den låta du snakket om som de har spesialskrevet til fansene sine. This is where you
7: you've never done before. Are you with us? Are you ready?

0: startet ved en tilfeldighet I 2009, og nå har blitt en del av, holdt på å si, måten fansene oppfører seg da, på konsertene.
1: Ja, og I hard musikkretser så har det også spredt seg fra Amon Amarts konserter til andre rockersjangere. Ja. Så det så noen som var litt ambivalente til at emo-rocken skulle plutselig begynne å ro på konsertene sine de også, så det diskusjoner rundt roinga I hardrock. Miljøene også, visst nok.
0: men dette jo et svensk band, og de har jo også lagt merke til norske fotballsuksessen.
1: Ja, det jo helt umulig å unngå den norske roinga hvis du befinner deg I nærheten av en skjerm om dagen, så Johan Hegg har brukt anledningen til å fortelle hva han syns om det norske landslaget og supporterne sin roing på tribunen.
2: We've seen how the Norwegian fans in the World Cup have started to row, and the tradition of rowing is spreading across the World Cup, which is really awesome. This is something that our fans, the Amon Amarth fans, have been doing for almost 20 years now. So as part Norwegian, my grandfather was from Norway. It makes me a little bit extra proud that the Norwegians has brought this tradition of rowing to the World Cup. We love it.

Roinga starta I rocken, det vet du nå. Og det var altså litt av låta til svenske bandet Amon Amart, du hørte her, Put Your Back Into The Ore, som de har laget som en hyllest da, etter at fansen helt tilfeldig I 2009 satt seg ned på bakken og begynte å ro til vikinginspirerte musikken deres. Og vokalist Johan Hegg, han har jo norske røtter, og han sa jo her rett før låta at han var stolt over både å være vitne til norske fotballlag og supporterne, og at han har vært med på å få nordmennene til å bringe roinga ut I hele verden da. Og vi skal holde oss I rocken litt grann. Vi her I musikklivet for NRKs musikkanmelder Elisiv Sunde Myrva på vei inn for å anmelde konserten med Iron Maiden som fant sted på Tons of Rock festivalen I Oslo på torsdag. En konsert som ifølge Elisiv var preget av råskap og latskap og som blant annet hørtes ut sånn som med denne klassikeren her da, The Number of the Beast.

0: folk kan nesten bli litt sure når jeg feider kanskje den mest kjente låten til Iron Maiden her, Number of the Beast. Men det må vi gjøre, Elle Sivesunde Myrva, for vi må snakke om konserten som vi var på torsdag på Tons of Rock.
1: Ja, det må vi.
0: Ja, sitter den I ennå, eller?
1: Jeg tror I hvert fall at Iron Maidens musikk kommer til å sitte I lenge.
0: Ja.
1: Og så vet jeg ikke om det bare positive sider av den konserten som kommer til å bli med meg.
0: Nei. Altså, det var tjåka fullt oppe på Ekebergsletta I Oslo. Det betyr kanskje at det ja, rundt 15 000 mennesker der. Halvparten av dem hadde på seg t-skjorter hvor bandnavnet sto. Det jo største bandet I ny rockhistorie, for å si det sånn. Hva det som gjør at du tenker at det var noe som manglet da?
1: Det jo akkurat dette med at de et av de største bandene I historien. Mm. Og de har en sånn veldig nær og kjær posisjon hos veldig mange. Og her så kommer de jo med de første 9 albumene fra sin katalog. Og det betyr jo også det som for mange kjernen av Iron Maiden. Og det kunne blitt liksom en drømmekveld, og det var det nok for mange. Mm. Men igjen, dette en av verdens største band, og de hadde en dramaturgi som ikke var, ja, det var ikke noe å skryte av, vil jeg si.
0: Nei, og når de kommer med 9 album og hele sin karriere, da snakker vi om bandet som altså startet I London I 1976. Så de har altså et 50-årsjubileum. Betyr det at det gamle gubber vi ser på scenen?
1: De ikke så gamle altså, det ikke Judas Priest, det ikke Deep Purple, det jo egentlig arvtakerne etter disse.
0: Ja.
1: Så Bruce Dickinson, vokalisten, han jo 67, og da han jo fortsatt ganske sprek.
0: Ja, og 3 av dem har jo nesten spilt I bandet siden starten, og det ikke så vanlig på band som holder på så lenge. Hva synes du at liksom var høydepunktet da, av torsdagen?
1: Høydepunktet for meg, det var virkelig titelsporet fra Powerslave.
0: Ja.
1: Da følte jeg liksom at samtlige bandene fikk vist sånn, hva slags overskudd de har, hva de gode for. Alle så, gitarene kom på rad og rekke, og det var så deilig å høre på, spesielt Dave Murray. Mm. Det var jo også, det hjalp jo på at det var solnedgang akkurat da, så han fikk jo liksom lydsatt solnedgangen. Det var virkelig sånn storslått øyeblikk av sammensmeltning, der alt bare funket.

0: Og så er jo jeg også en stor fan, som veldig mange er, av Hallowed Be Thy Name. Og der synes jeg også historiefortellingen og liksom det episke som er kjernen av Iron Maiden kom til syne for alvor da.
1: Ja, for det er liksom, det er kanskje to ting som er spesielt med Iron Maiden sånn musikalsk sett. Det er de tre gitarene, mm-hmm. som de hele tiden, altså det er jo et fantastisk lyd. Liker du rock, og da liker du gitar, og da liker du Iron Maiden. Mm. Og så er det historiefortellingen.
0: Historiefortellingen er jo veldig til stede i musikken, og når du har en litt sånn slapp dramaturgi med skjermer og ja, animasjoner som ikke er veldig å skryte av, så kommer i hvert fall musikken frem for å få den skinne. Og så er det jo det at det preges jo av animasjoner som i beste fall er andrerangs til musikken, og i verste fall så er jo det KI. Og KI skit, hvis man skal si det som det er. Det er jo så klart bare spekulasjoner, for det er ikke akkurat som at det står laget av ChatGPT nede i hjørnet der. Men det er jo heller ikke et kompliment hvis det skulle vært laget av noen da. Og så er det jo disse kostymebyttene, og liksom du får den der hatten, altså den fule masken og hatten som er kjent fra Powerslave-perioden og...
1: Ja, for Bruce Dickinson, sangeren, han bruker noen av elementene fra albumcoverne.
0: Han gjør det. Mm. Og så på et eller annet tidspunkt så løper han ut, og så kommer han inn igjen, så ser han ut som en pretty fly white guy, hvis det noen som har hørt om The Offspring. Når han har på seg sånn kamoklær, og vi er liksom inne i den delen av Iron Maiden sin tid da. Og så er han også en flosshatt, og det er en frakk, og det er jo mye kostymebutter, som er litt sånn heseblesende. Mm. Men så er det satt til liksom bilder og animasjoner som jeg synes er veldig uinteressante. Og det er skuffende for et band der det visuelle har vært så sentralt. Jeg vil si at når jeg tenker på Iron Maiden, så tenker jeg nesten like mye på Eddie og bildene og disse tegningene som jeg har sett, som jeg tenker på musikken. Mm. Og da, når du er så opptatt av liksom dette visuelle og det estetiske, så synes jeg ikke at du skal slippe billig unna med billige løsninger.
1: Og Eddie, det er dokka dem som har fulgt dem nesten siden starten.
0: Det stemmer.
1: En slags ja, liten zombie-dødningeskalemann som kom inn denne gangen også, en sånn 3 meter høy dukkeversjon.
0: Han kom jo inn først på Killers, og drev og slo rundt seg med en gummiøks. Mm. Og det er jo kanskje det mest sånn effektive de har med seg av props da. For han er jo sånn skummel og truende, og liksom henger jo over, de får jo musikerne å se ut som at de er 50 centimeter høye, sant? Mm. Så det var nok det mest suksessfulle de hadde med seg.
1: Ja. Men for å ta det positive til slutt av Elisiv Sunde Myrva, hva var det som var virkelig bra med Iron Maiden på Tanz & Rock på torsdag?
0: Vi snakket jo litt om Powerslave, som virkelig, altså sånn, låtene fra den platen var noen sånn enorme høydepunkt. Og så er det jo Hallowed Be Thy Name, der på en måte kjernen av Iron Maiden kommer til syne, altså dette episke fortellingen. Det er også dette her med at det er et flust av elementer, uten at det blir veldig overveldende. Mm. Du har liksom disse riffene som alltid er ankerpunkter som du kan finne tilbake til, og som gjør at du føler deg liksom sånn ivaretatt av ganske sånn store og dramatiske låter. Og så er det også ekstranummerne. Jeg synes at Aces High var kanskje det kraftigste de kom med den kvelden.
1: Mm. Og da har de spilt i 2 timer, nesten.
0: Ja, de har spilt i 2 timer.
1: Fantastisk.
0: Det er virkelig stamina. Mm.
1: Ja.
0: Så det er jo som jeg skriver i anmeldelsen, at når maskineriet er smurt, så er det så smurt.
1: Ja. Og så synes jeg de holdt god fart sånn fysisk sett på scenen.
0: Ja, Steve Harris var rask altså.
1: Ja, bassisten og mannen som har vært med helt siden starten.
0: Mm.
1: Ja. Skal vi spille en av favorittlåtene dine til slutt, Elisiv?
0: Ja, det synes jeg.
1: Wrathchild?
0: Ja.
1: Hvorfor det?
0: Den har en basslinje som jeg synes er tidløs, ikonisk. Kanskje den beste Iron Maiden har.

Wrathchild med Iron Maiden hørte du her på musikklivet I det Elisiv Sunde Myrve hadde levert sin anmeldelse av konserten fra Tons of Rock på torsdag. Du kan lese den på nettet. Adressen nrk.no/anmeldelser, der terningkast stoppet på en firer. Og vi anmelder flere konserter fra festivalen på disse sidene, så der det bare å følge med. Nå skal vi på en annen festival. For første gang I historien så blir landskapleiken arrangert I Setesdal. Åpningskonserten tidligere I uka var med 80 forskjellige utøvere fra hele Setesdalen, og til selve kappspillet så det rekordstor påmelding med 575 startnumre, og mange av dem jo allerede kåret. Folkemusikk-teamens Jon Ole Morken, han straks med meg på direkten, og sånn høres en av vinnerslottene ut.

0: Ja, dette et konsertopptak, for det var akkurat som det hørtes ut da Syver Rolandsgaard Hauge spilte for juryen og fullsatt sal da på Hovden I Setesdalen på torsdag. Her spilte han Søre Myhre-Lotten, og for deg så, dette setter deg jo skikkelig I høytidsstemning, det, Jon Ole Morken.
1: Ja, jeg må si det, og det jo I høyt. Tid for en folkemusiker eller en folkedanser å komme på selvaste landskapleiken, som jo en av de eldste, jeg kaller det en musikkfestival vi har I Norge. Helt fra 1896 har det vært arrangert landskapleik, så å komme hit, det høyt I seg selv, så det jo noe som veldig, veldig mange ser frem til å møtes en gang for året til kapp og til leik.
0: Vi skal høre fra noen av de som har kappleika, og altså nervene I helspenn samtidig som det jo, som du sier, det festival, det glede, det å treffe masse lignende spillemenn og folkmusikkinteresserte, men så det den konkurransen, og Syver Rolandsgaard Hauge, han jo årets komet, det ikke da?
1: Kan nesten bruke det, og så I fjor så stilte han jo I det som vi kaller for Haringfjellet klasse B, for å bare forklare helt sånn kort hva det her systemet. Når du under 18 år, så stiller du I det som heter for C-klassen, men når du da over 18 år, så rykker du opp I B-klassen, og for å komme opp I eliteklassen, som A-klassen, så må du komme over en viss poengsum, to forskjellige år, og da får du et såkalt napp, og med to napp så du A-klassing, og nå Syver rett og slett vært I A-klassing.
0: Syver, han 19 år gammel, men du traff jo også en av veteranene, altså Annbjørg Lien, hun var programleder på en av konsertene på landskapleiken på Hovden nå nettopp, og Annbjørg, altså hun vant jo sin første seier på landskapleiken da hun var 11 år gammel, Jon Ole.
1: Annbjørg har lang fartstid I det her gamet, og vet virkelig hva det her går ut på, for det gjelder jo å treffe planken, for å si rett ut, og så det som å score mål når det straffekonkurranse I fotball, og så det, Annbjørg på en måte kom med noen veldig fine perspektiv, da, helt fra begynnelsen til 1980-tallet, og helt opptatt I dag, og det har jo helt klart skjedd I utvikling, men Annbjørg jo veldig imponert over nivået på det her unge utøveren som driver på I dag.
2: Det mange med veldig høyt nivå. Så det virker som at det mange ressurser rundt omkring som tar ansvar for videreføring av arven, og som lager mye moro, tror jeg, I prosessen. At traderingen blir kanskje ikke så streng som den var I gamle dager. At man ikke får høre at man gjør feil, men at man får høre at man skal ha det moro, og at det ikke så farlig I starten om man spiller feil. Og det litt sånne grunnregler som jeg tror kanskje vår generasjon som ressurser til neste generasjon har lært at det lurt. The hard way.
3: Hva du tenker om alle de ungdommene som tevler I ikke bare en klasse, men de I flere klasser, både I dans og spill og vokal?
2: Det veldig overskudd. Det enormt overskudd. Og jeg tror... Det kommer av at det noe sterkere miljø på hver plass. Da. Så, slik at du blir en kombiutøver. Du danser og spiller og kanskje synger til og med og forskjellige instrument. At du kjenner at dette her på en måte henger sammen, da, som det gjør. Og de spiller jo bra på flere instrument også. Det ikke bare det at de spiller flere instrument, men det liksom høyt nivå på alle. Så det... Nei, jeg synes det en veldig sterk bevegelse I Norge, og det sier de I utlandet også. At something is happening in Norway.
0: Annbjørg Lien har vært med lenge nok I spillet til å vite når et rykte sant. There's something happening in Norway. Og en av de unge som hun jo da nikker til, Annbjørg Lien, det jo hun som vant durspillet, eller toraderklassen, nemlig Silja Lid Strysse. Hva kan du si om henne, Jon Ole?
1: Hun jo en av de her unge representantene, sånn som Syver Rolandsgaard Hauge, som dominerer landskapleiken på mange måter. Og det jo det som fascinerende med det her unge utøverene. De jo ikke bare med inn I en tevling, altså de jo med I mange, der de både danser og spiller forskjellige instrument, så de jo multiutøvere og kunstnere på mange slags måter. Silja, hun kommer fra Darbu I Buskerud, og spiller jo da to rader, og har jo på en måte da plukket opp den her durspilltradisjonen og folkemusikken på durspillet. Og jeg måtte jo bare huke taket rett at hun hadde spilt. Det var nesten litt sånn frekt. Men hun kom og jeg tror hun var ganske fornøyd når hun hadde avsluttet sitt innlegg I tevlingen durspill senior.
4: Jeg tror jeg fornøyd. Det var, jeg var veldig nervøs, så jeg skjelver fortsatt. Men det var deilig å være ferdig.
3: Hvorfor stiller du på landskapslek?
4: Ja, det egentlig et godt spørsmål, når man blir så nervøs. Men det handler litt om å vise den musikken som man jobber litt med, eller som man driver og spiller, og så få vise litt lokalt stoff fra Numedal, da, som det ble denne gangen.
3: Du må fortelle litt hva du spilte for nå.
4: Jeg spilte en springar som plukket etter opptak med Ola og Steingrim Hauke fra Numedal, og så en halling som plukket etter en annen spillemann fra Numedal som heter Arne Olsen.
3: Hvorfor har du akkurat dem I dag?
4: Jeg synes det litt interessant det med å overføre slottet fra Haringfjellet. Og så prøve å spille det på to rader og få det til å høres. Det blir jo på en måte litt annerledes enn Haringfele, men jeg synes det noe kult med det å prøve å overføre det til to rader, så det var litt derfor.
3: Hva det som så artig med landskapslek, Silja?
4: Det må være miljøet og folka og at den får lov til å både spille og danse hele dagen lang og møte masse trivelige folk. Så jeg gleder meg til det hvert år.
3: Lykke til videre.
4: Tusen takk.
0: Silja Lidstrysse som vant torader konkurransen eller durspill da, på landskapsleken som akkurat nå foregår på Hovden. Og må jeg høre henne til slutt da, Jon Ole. Og hun har jo plukket opp en låt fra et annet instrument.
1: Det har jeg, og så hun har lukt ut Numedal, og hun har plukket frem Haringfjell-reportoar fra Numedal, og her skal vi høre en halling, at det en kjent og stor kilde derifra, Arne Olsen, han var jo en fabelaktig Haringfjell-spiller, men Silja, hun har da hørt på det opptaket med han, han spiller jo Haringfjell, og så har hun da overført det til to rader, og på en måte da gjort det til sinja der med alle mulighetene som durspillet har med både akkorder og slike ting, så det blir jo på en måte noe nytt, men samtidig så det også noe gammelt der. Så det veldig fascinerende å se på det her durspilleren, hvor de på en måte da bruker den gamle musikken, og på en måte jern og tidløs, og samtidig tilfører noe helt nytt.
0: Og dette opptaket, Jon Ole Marken, det er jo konsertopptaket, det dette hun spilte I finalen.
1: Ja, det her rett og slett tavlinga. Så hun gønna på, og det jo det handler om med denne landskapsleken. Folk går på scenen, gir til sitt beste, og lett det stå til, og så får de da dommen etterpå. Noen ganger så

Det var vinnerspill, det fra Silja Lid Styse. Hun vant med denne hallingen etter Arne Olsen framført på durspill, eller torader om du vil. Og mer fra landskapleiken, både intervjuer, musikk og resultater, det skal du få på Folkemusikktimen her I NRK P2 på søndag klokka 18, og når du vil da, selvfølgelig I NRK Radio. Hva det som gjør en låt til en sommerlåt, spurte vi om I forrige utgave av Musikklivet. Jeg hadde med meg kollegaene mine, Tine Skolmen og Amund Grepperud, som kom med sine låter. De var både fylt av nostalgi og også med måkeskrik og bølgeskvulp, og det var reiseradiokjenning. Vi spilte norsk jotrock og reggae-musikk og svenske midtsommerviser. Men vi ba oss om dine innspill, du som hører på akkurat nå. Hva skal til for at en låt blir en sommerlåt, og hva din sommerlåt? Du skriver til oss I NRK Radio selvsagt, der ser du det står «send inn». Og det har Andreas gjort, han skriver «Takk for fint program, tips til sommerlåt, Chuck Prophet med Summertime Thing». Og da måtte jeg sjekke litt, Anne. Hvis du husker tilbake på 80-tallet, så var det et California-band som var ganske populært fra den tiden her I Norge. Det het Green on Red. Og der spilte jo Chuck Prophet, og han holder jo på fortsatt, han, og denne låta Summertime Thing. Den beskriver nettopp den der varme sommerfølelsen når du venter på at noen kommer på besøk. Jenny I dette tilfellet da. Og de to reiser ut av den varme byen for sommeren gjør han lat og sprø de låner nøklene til Hondaen ruller ned vinduene og setter på Beach Boys kjører ned til elva dit ingen andre så kaster de klærne og bader nakne for ingen ser dem der det jo en summertime thing

summertime thing. Da det sommer for meg. Det skrev Andreas, som også mente at vi måtte spille Chuck Prophet sin låt, og den hørte du her. Men vi har flere låter på gang som dere har ønsket dere, dere som hører på musikklivet, og det kan skrive sommerminner og forslag til sommerlåter I NRK radioappen. Der står det jo send inn. Hasse, han skriver bare seks ord, vel? Han skriver Stockholm, Magnus Uggla, slutet av 70-tallet. Ja, og da skal vi til en av Sveriges absolutt største artister. Magnus Uggla, han har nettopp avsluttet sitt 50 år på Tronen-show, og nå han på sin første store soloturné gjennom Sverige på 10 år. Han spiller I Karlstad og Dalshalla og Piteå I juli. Akkurat nå han kort liten pause, men noen av dere kanskje på ferie I Sverige på den tida der. Magnus Uggla gjør litt det samme som I den låta vi hørte nettopp. Han beskriver et sommerminne I denne sangen, og det handler om da han tok med seg ei venninne bak på motorsykkelen og kjører I 190 ned til et show for å se på Rode Rockers. Og Rode Rockers, det var en nordmann Jan Rode som hadde en kjempekarriere både på 60- og 70-tallet. Spilte rock'n'roll og hadde skikkelig rock'n'roll-show en eller annen gang på 70-tallet som da Magnus Uggla så. Dette låta Sommartid fra 1976, og den til deg, Hasse.

den litt sånn tullete sjangerbetegnelsen Jotrock, denne låta fra Magnus Uggla, for jeg husker den I hvert fall av liksom I en litt mer rocka fasong ellers, men over 50 år så har man gjort mye forskjellig musikk, og dette her, det var sommertid da. Vi tar med en ønskelåt til, og den kommer fra Leif Inge, som skriver Sikkerstikk I hvert fall litt trekspill. Men Sigmunds sin Din sommervals har alt som trengs. Og det jeg langt på vei enig med deg I, Leif Inge, og vi har jo allerede vært innom durspill eller torader tidligere I sendinga, da med Silja Lid Strysse, som jo vant med toraderspillet sitt på landskapleiken. Sigmund driver med helt andre ting, for det Sigmund Sæther vi snakker om, trekkspilleren, som både komponist og utøver, og I fjor så fikk han Godfotprisen, og det en av de mest prestigetunge utmerkelsene innen gammel dansmusikken, og Sæther han omtales ofte som en av Norges absolutt beste trekkspillere, som har skapt sin helt egen spillestil, som har inspirert utallige musikere og blitt et forbilde for flere generasjoner. Ut på gulvet der du og ta en vals nå I hvert fall. Dette her alltid gøy. Din sommervals med Sigmund.

Det var Sigmunds orkester som spilte, og du hørte din sommervals. Og har du låter du mener har det som trengs for å være en sommerlåt, så hører jeg gjerne fra deg, og har du en historie rundt det, eller en liten mening om hvorfor den liksom haker av på sommerlåtkategorien, så skriv det gjerne. Det gjør du der hvor det står «Send inn» i NRK Radio. Arne Berg på vei inn med musikk fra en helt annen del av verden, og dette her eksklusive opptak fra selveste Sir David Attenborough.

0: Det er ikke bare bemerkelsesverdig at man får til så stilig drivende musikk ut av en kjeksboks av en metall og noen strenger. Dette her var en solo på instrumentet Sasa, instrument fra Sierra Leone. Det mest spesielle, Arne Berg, det er jo at det er et opptak som Sir David Attenborough har gjort i 1954.
1: Ja, det er det. Og alle kjenner jo selvfølgelig Sir David Attenborough, som fylte 100 år 8. mai i år. Mm. Han laget fantastiske naturprogrammer for BBC gjennom mange ti år, og en av TV-mediets aller største helter verden over.
0: Ja, det er han selvsagt. Men at han gjorde musikkopptak på sine reiser, altså helt fra den tiden her, det er en ukjent historie, så hvorfor gjorde han det?
1: Det var jo sånn på 1950-tallet at fjernsynsopptak var to medier. Det var et filmopptak og et lydopptak.
0: Å, ja.
1: Og av og til så fikk de filmopptak som man trengte en annen lyd til enn det som var på opptaket, for eksempel at David Attenborough gikk gjennom et skogholt på leting etter et spesielt dyr, og da kunne det være greit å ha musikk fra det området som både var hendige som bakgrunnslyd og ganske autentisk. Og disse opptakene, altså musikkopptakene, de gjorde David Attenborough vanligvis selv, og endte opp med 60 forskjellige musikkopptak gjennom årene fra 1954 til 1963.
0: Ja. Og altså, filmopptakene av dyra, de kjenner vi jo til, men disse musikkopptakene, de ble altså liggende i et BBC-arkiv i mer enn 50 år?
1: Ja, men i forbindelse med Attenboroughs 90-årsdag, altså for 10 år siden, ja, så ble de hentet frem, pusset opp og plassert i kontekst, og ikke minst, de ble gitt ut. Det fikk jeg ikke med da, men så ble de relansert i forbindelse med 100-årsdagen til David Attenborough 8. mai, og la oss høre hva han selv tenker om opptakene han gjorde.
2: Back in the 1960s, there were still parts of the world where European music hadn't been heard, and where the traditions that had been developed by human beings over centuries were still continued with no knowledge of the Western style of music, which has since then enveloped the world. So these sounds, which I captured with that clumsy tape recorder 50 years ago, do have a quality that you wouldn't be able to replicate today.
0: David Attenborough sier altså at dette er musikkopptak gjort med folk som aldri før hadde vært utsatt for påvirkning fra for eksempel europeisk musikk utenifra.
1: Ja, og det opptaket som vi skal høre nå, det er altså med en kjeksboks av metall, og dem lager musikk som hører sånn ut. Attenborough!

0: Kjeksboksen igjen, en Zaza med sangere og kor denne gangen I tillegg da, fra Sierra Leone, tatt opp I 1954. Første gang David Attenborough gjorde sånne lydavtak av lokal musikk på en av sine reiser da. Det skulle bli atskillig flere, og Arne Berg, du har laget en hel serie av dette dobbeltalbumet som ble gitt ut da, My Field Recordings from Across the Planet, for du mener at her har du oppdaget noe viktig?
1: Ja, for David Attenborough serie, TV-serie på den tida, Zoo Quest, var jo opprinnelig en idé om å reise ut I verden og filme dyr som skulle fanges for å bli innlemmet I zoologisk hage I London. Mm. Men for Attenborough var jo det her først og fremst en mulighet, som man muligens oppdaget underveis, til å filme dyrene I deres egentlige habitat I naturen og ikke I zoologisk hage.
0: Mm.
1: Og etter hvert blir jo det hovedinnholdet I TV-serien Zoo Quest, som jo vart I nesten 10 år. Og etter det så har jo David Attenborough utviklet seg til å bli en av de viktigste stemmene I verden for å bevare naturen og berge kloden som vi har. Og den nysgjerrigheten og den respekten han viser til naturen, det viser han også kulturen I de landene han besøker. Allerede på sitt første opptak I Sierra Leone I 1953, så tar han musikerne på alvor.
0: Ja. La oss høre et opptak til da, hva skal vi lytte til da, Arne?
1: Da skal vi få høre en liten snutt av en balangi, et xylofonaktig instrument med gresskar som resonanskasse, altså uthulte gresskar, såkalt kalabasj, som da ligger under disse tre blokken, som du kaller det, det som det spilles på. Mm. Balangi en variant av balafonen, som den kjent som I Mali og Senegal, men her altså fra Sierra Leone.

0: Mer musik från upptagningarna till Sir Attenborough kommer du till att höra vidare I sommar här I musiklivet hvor Arne Berg har dykket ned I denna samlingen som beviser alltså vilket unikt talent denne man var till att fange ting inte bara små kryp och levande växter men alltså också folk som gjorde musik. Siden onsdag så har det varit kammermusikfestival I Risør. Og hele uka så har det vært konserter I hjemmene til Risør-folk. Tidligere denne dagen her så har det vært konsert hjemme hos Solveig og Bjørn. Og folk har rett og slett altså åpnet sine hjem så man kan få kammermusikk sånn som kammermusikk var tenkt, nemlig intimt og uten filter, sånn at du kommer helt inn på artister og musikk. Kammermusikk kan være så mye akkurat I sjanger, men det liksom ramma da, sånn som festivalsjef Eirik Rævde forklarer det også her.
1: Ja, egentlig så det jo musikk I små rom. Kammer betyr jo på en måte rom på det. Så dette en musikkform som oppstod for 1800-tallet, der man spilte måte, musikk for hverandre. Ofte var det venner som spilte for sine egne venner. Og, så det var liksom starten på det. Det bygger liksom på den klassiske musikken, så I utgangspunktet, så den gangen så var det klassisk musikk man spilte for hverandre. Men nå det jo klart etter tiden har gått, og nå det veldig mye musikk som passer inn I sjangeren. Og vi spiller liksom både vi spiller klassisk musikk I Risør kirke, men vi spiller liksom andre sjangere I andre arenaer, for eksempel ute på torget eller I Risørhuset.
0: Og det ute på torget at Risør Kammermusikkfestival avsluttes på søndag. Der det 15 musikere som samlet for å spille musikk inspirert av årstidene. Det blir musikk av Lili Boulanger, Piotr Tchaikovsky og Astor Piazzolla, og selvsagt fra de fire årstidene av Antonio Vivaldi. Og jeg har lyst til å spille et konsertopptak fra satsen Sommeren av Vivaldi. Dette et tre år gammelt opptak fra Fjordfestival, der Henning Kragerø ledet Fjordfestival Strings og Kam Kjøll var med, og så hadde Henning Kragerø gjort det at han leste opp disse sonettene som Vivaldi skrev for å sette en stemning, gi en retning både for publikum og musikerne på hvordan han tenkte seg at disse satsene skulle spilles. Og til sommeren så det en beskrivelse om at sommeren så het at hvert pust en lidelse, men så kommer en sommerstorm med hagel og bråe byger som slår kornakeren ned. Og dette sånn Henning Kragerø fikk ensemble til å spille ut sommeren.

0: En het framføring av satsen Sommeren fra Vivaldi sin årstidene, hørte du her. Henning Kragerø og Fjord Festival Strings ledet av Kam Kjøll I et konsertopptak fra Fjord Festival I 2023. Og vil du høre mer Vivaldis årstidene, så det god anledning til å gjøre det på Valdres Sommersymfoni, for I Aurdal Kirke så spiller det med nettopp det på søndag, og denne lørdagen så det ballettforestilling av Per Gynt I samarbeid med Valdres Sommerballett. Ansvarlig for sendingen her I Musikkliv I dag, det var Amund Grepperud, Arne Berg og Jon Ole Morken. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og du kan være med. Send inn ditt forslag til sommerlåt ved å skrive der det står send inn og gjør det I NRK Radio, så blir du med på å lage musikken som rett og slett blir sommer.
1: Dette NRK Nyheter klokka 22. En far og en son reddet fra ruinene I Venezuela 4 dager etter jordskjelvet, det melder nyhetsbyrået AFP. Minst 50 000 fremleis saknet ifølge FN, så langt 1450 mennesker stadfester omkomne, men der ventet at tallet kan være langt høyere. NRKs korrespondent Kjersti Strømmen I Venezuela.
2: Presidenten I landet sier at det fremdeles håp. Men vi vet jo det at det gått mer enn 72 timer, og at håpet svinner egentlig fra time til time nå, fordi det liksom det man tenker det største vinduet med håp for å finne overlevende. Men det skjer noen ganger at disse ruinene, selv om de ser ekstremt ødelagt ut, de bygningene som ligger der I hopet på en måte, at det luftrom innimellom, og at det kan være folk som fremdeles kan reddes ut. Så man jobber på spreng fortsatt for å se om man klarer å finne overlevende.
1: Mannen som fell I vattnet på Netland I Kvinesdal I Agder nå funnet omkommet, det opplyser politiet. Nødetaterne har letet etter mannen siden I går ettermiddag etter de fikk melding om en person under vatten. Høg vassstand og krevende strømforhold førte til at nødetaterne først I dag kunne sende inn dykkere. Politiet opplyste like etter klokka 20 I kveld at mannen var funnet. Flere enn 1300 mennesker har dødd som følge av hetebølger I Europa, det opplyser Verdenshelseorganisasjonen. I flere land det skyhøye temperaturer I disse dager. Både Polen, Tyskland og Tjekkia har sett nye varmerekorder I dag. I Polen ble det registrert 40,5 grader, medan Tyskland får ny rekord for tredje dagen på rad. Det norske landslaget har I dag hatt sin siste trening på basen I Greensboro før 16-delsfinalen I VM. Julian Ryerson mangler på feltet og trolig fremleis ute med skade når Norge treffer Elfenbeinskysten I Dallas på tisdag. Norge nytter mellom andre treninger til å øve på straffe. Det ikke alltid så enkelt, ifølge landslagssjef Ståle Solbakken.
3: Det grenser, mener jeg, hvor langt du kan dra ut noen greier, og så vet at du tar en straffe på Greensboro stadion foran 15 spillere som skal prøve å syke deg litt, og så det 70 000 på en stadion hvor du har løpt 120 minutter, og du ganske drainet, og så skal du gjøre det da. Den vanskelig å trene på, men vi gjør så godt vi kan.
1: Og til sist, første omgang mellom Sør-Afrika og Kanada I kveldens VM-kamp gjennomført. Og til pause stillingen 0-0 mellom landa. Du kan se kampen på NRK 1 eller høre direkte på radio I NRK Sport. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger. Arkansas, Mississippi.

Velkommen til ønskekonsert spesial her I Bluesasylet. Knut Reiersrud heter jeg. Og for et par uker siden så sendte jeg ut både via e-poster og via Facebook-gruppen vår. Hva ønsker dere av musikk som skal spilles I sesongens siste ferskvareprogram? Og første mann ut, det deg, Geir Egil Dale Øyen. Du ønsker deg Little Milton og That's What Love Will Make You Do. Jeg spør hvorfor, og han sier vi, jeg synes vel egentlig alt fantastisk med denne låten. Vokal kraft, intensitet, uanstrengt timing og det elegant svingende gitarspillet, og ikke minst rytmeseksjonen med en av de flatteste basslinjene jeg vet om. Her kommer en, Little Milton, That's What Love Will Make You Do.

Neste ønske ut, det fra deg, Sigmund Ytterbø. Du forteller at du og kameraten din, Eilif, som dessverre ikke blant oss lenger, dere hadde en låt som bandt dere sammen. Det var Mississippi Number One med pianist og sanger Eden Brent. Hun jo fortsatt aktiv, boogie-woogie-pianist, holdt på å si pianistinne, men det høres litt gammelmodig ut, fra Mississippi. Dere traff henne første gang på Notodden Blues Festival, og så ble dere invitert hjem til henne året etterpå, da dere var i Mississippi. Og dette må jo være veldig fine minner, og jeg ser ingen grunn til da ikke spille nettopp Eden Brent og hennes Mississippi Number One, ønsket av Sigmund Ytterbø.

Neste ønske gode gamle Elmore James, og det det du, Jan Stangeby Nilsen, som ønsker, og du skriver Something inside of me gir meg gåsehud hver gang jeg hører den. Det en kombinasjon av enkelthet, intensitet og autensitet. Altså at jeg tror på han. Det videre en spenning mellom kontroll og desperation, støttet av slidegitaren, og sist, og ikke minst, låta har en spirituell, for meg i hvert fall, personlig undertone. Holder det, Knut? Det gjør du så absolutt. Her kommer den.

bluesfestivalen som han og andre driver oppe på Stjørdal, eller Hell Bluesfestival, som går av stablen omtrent samtidig med at dette programmet gjenopptar ferskvareavdelingen sin. Da har jeg vært gjennom 8 uker med reprisesendinger gjennom sommeren, og Kjell Inge og hans kollegaer har vært gjennom masse strabaser for å få I gang en veldig fin festival. Jeg har vært der flere ganger og besøkt Hell Bluesfestival. Kan virkelig anbefales. Kjell Inge, han skriver at han vil høre Peps Blodsband, våre venner fra Sverige. Låta heter Blues I Bly, og da jeg spør hvorfor, så skriver han en sterk sang som jeg ofte hører på når det blir litt svart I sjela, og den introverte delen av meg slår til. Liker også soundet I gitaren til Lennart Söderlund. En av de beste skandinaviske bluestekstene, mener jeg. Her kommer Peps Blodsband og Blues I Bly.

Desperasjon i Skåne der, gitt. Skal vi se hvordan det står til med Tom Waits? Det jo ofte også litt på de skrå bredder når det gjelder hans både toneverden og ordverden. Det ditt ønske, det, Hans Magne Gautefall. Du ønsker å høre Tom Trobert's Blues på Waltzing Matilda. Og du skriver, jeg synes han greier å få fram elendigheten han føler på, og det på en veldig sterk måte, og det en sårhet i framføringa som gjør at tårene kjem, skriver du, Hans Magne. Kanskje litt med referanse til den urolige verden vi lever i dag. Så her kommer altså Hans Magne Gautefalls ønske, Tom Waits og Tom Trobert's Blues.

prosjekt som jeg vet sterkt inspirert av nettopp Tom Waits. Det gruppa Buken, bestående av de to dikters Lars Saabye Christensen og Tom Stalsberg. For tiden har de vel med seg Amund Maarud på gitar og Mathias Eik på trompet og diverse. Litt tangenter også, tror jeg. Her skal vi opp litt I tempo og en morsom låt. Det Tom Stalsberg selv som spør om ikke vi kan spille dette, og det jo ingenting I veien for å ønske sin egen musikk. Særlig ikke når det såpass bra som dette. Buken, vi priser veiene.

kriseveiene som breier seg over landet. Hvordan skulle vi ellers kommet oss hit? Vi priser skinnegangene som renner gjennom dalførene.

slott og på låver og i brakker. Vi sover i bakseter, himmelsenger og kott, mens vi bukker og takker.

priser båten over fjorden, slengkyss og hennes solnedgang. Vi priser raushet, gruveslasker og campingplasser. Vi priser ikke Herren, men brostein, nysene og selvsagt Sankt Hans. Vi priser skorsteinene som sender røyksignaler fra land til by. Der sitter kanskje du, her sitter I hvert fall vi. Men folkens, det et hardt liv fra morgen til kveld. Det et tøft liv, men

Vi spiller I nedlagte verksteder bedres og flott. Vi svømmer bassen og trekkfulle barakker. Vi sover under bordene I bakseter og kott. Og vi bukker, neier, sender papirfly og...

Neste musikkønske fra Trond Krogen. Du ønsker deg June Bateman med Believe Me, Darling. Og du skriver, dagen etter min 40-årsdag satt jeg alene på verandaen i solsteken og sløvet etter nattens feiring. Jeg hadde lånt samleseden The Fire and Fury of Bobby Robinson, en kjent produsent fra New York, dette, fra Harlem. Og så kom låta med den intense og røffe stemmen til June Bateman. Jeg ble truffet hardt i min singeltilværelse, for der synger hun virkelig inntrengende og målrettet, og meningen med livet, intet mindre.

Det er en ny konkurransedag med andre ord, men vi må jo ha svaret på forrige ukes konkurranse som dreide seg om hvilket radioprogram var det som var instrumentelt for å få Dire Straits inn I stjernehimmelen. Og det var altså et radioprogram, et BBC-program, og en veldig kjent programvert der. Han heter Charlie Gillett, og det har du helt rett I når du skriver Jarle Sten Olsen Langbakk fra Sarpsborg. Du skriver, svaret Charlie Gillett, som hadde radioprogrammet Honky Tonk på Radio London BBC. Og det helt riktig. Spørsmålet ble formulert litt I forbindelse med at det var en live-innspilling, men det var altså en demo-innspilling, så jeg må ta litt grann skylda for at det var litt diverse svar på denne konkurransen. Jeg var rett og slett ikke 100% stringent og professoral I måten jeg formulerte spørsmålet, men mange av dere hadde helt riktig og rett svar. Med andre ord at det var Charlie Gillets Honky Tonk som var radioprogrammet hvor Dire Straits da breaket, som det heter. Neste ønske ut, og skal vi se, da må jeg trykke her, og så står det Howdy, og det fra, du kaller det 50-taller Flagestad. Hørte det åpnes for spesialsending med ønskeplater før det tas sommerferie for programmet. Jeg synes en dyktig utøver som George Thorogood fortjener mer fokus. Og jeg synes at noen av coverlåtene han ga ut på slutten av 70-tallet har et uovertruffent driv og veldig fyldig sound, selv om bandet bare var en trio. Da har jeg et forslag, skriver du, og det It Wasn't Me, hvor han coverer selveste Chuck Berry. Og så skriver du at det går fort unna I låta, og det kanskje greit med en litt uptempo-låt her nå. Når det gjelder vår venn som da har fått et kjøkkenforkle fra Sarpsborg, så skriver du til slutt, og det jo hyggelig da, hørte at dette siste sending I denne omgang, altså før vi tar sommerferie med repriser, og vil med det ønske en alle tiders god sommer til redaksjonen og til alle lyttere der ute. Det skriver du Jarle Sten Olsen Langbakk, og jeg kvitterer med å sende et kjøkkenforkle til postkassa di I Sarpsborg. Her kommer George Thorogood.

hver gang jeg hører sånt gitarspill, så tenker jeg på damen som startet det hele, Sister Rosetta Tharpe. Hun var første kvinne ut og slo alle mannfolk med 10 år, tenker jeg, med å spille sånn gitar. Og du har spurt om henne, Ole Martin Huser Olsen. Du ønsker Didn't It Rain fra 1964. Da var hun på turné, jeg tror de kalte det for Blues and Gospel Train. Det var blant annet med bandet til Muddy Waters, og så var det Cousin Joe. Pianisten var også med på den turnéen. Det finnes opptak, man kan se dem fra en togstasjon i Manchester. Det bare gå på YouTube, det gøy å se, og det nok sannsynligvis den versjonen hun gjør der, for det begynner rett og slett å regne på denne togstasjonen, hvor hun gjør Didn't It Rain. Vi har dessverre ikke klart å finne den i NRK-arkivet eller de stedene vi har tilgjengelig for å få tak i noe vi driver med om dagen. Det jo da digitalisering av gamle musikk. Men låten så bra, gitarspillet så bra, og hun synger så fint at vi tar rett og slett den opprinnelige versjonen da hun spilte inn samme låt for 78 plater. Plattselskapet var Decca, og årstallet var vel helt tidlig 40-tall, men husker kanskje slutt av 30-tallet, 1938 var det vel, da hun spilte inn Didn't It Rain, kom jeg på akkurat nå. Sister Rosetta Tharpe.

Da det bare å ønske alle kjære lyttere en god sommer. Og det gjør jeg med soulsanger fra Alta, Jan Arild Sørnes. Jan Arild, du sendte meg en fin låt for en tid tilbake, og jeg tenkte, den må da passe skikkelig bra som aller siste låt ut i denne sesongen av Bluesasylet. Og her kommer den, Jan Arild Sørnes og Faktor 20 i sommersola. Marianne Myrhol sitter bak glass her og lager fin lyd for oss. Knut Reiersrud heter jeg, og vi høres om 8 uker.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Vi bor i et hyklersk oljeland, det sier den klimaengasjerte milliardæren Jens Ulltveit Moe, etter det ble kjent at Equinor vil bygge ut oljefeltet Wisting. Planene om å starte oljeutvinninga utenfor Bjørnøya har lenge fått kritikk fra miljøfaglige instanser, og nå melder Ulltveit Moe seg på.
1: Jeg synes å bygge ut Wistingfeltet svært problematisk for klima. Allikevel gjør de det, og da virker det jo som det en hyklers petrostat vi borger i. Og vi som har arbeidet i oljesektoren i noen ti år, vet jo hvor krevende det med ny teknologi, hvor krevende det 200-300 kilometer fra land, og hvor krevende det under de atmosfæriske forholdene.
0: Oljefeltet Wisting kan bli verdens nordligaste. Planene nøye utarbeid, sa direktør for prosjektutvikling i Equinor, Trond Bukken.
2: Det som viktig med Equinor og lisensen om å utvikle Wisting er at vi godt innenfor rammen av forvaltningsplanen som myndigheten har fastsatt. Forvaltningsplanen basert på solid kunnskap om økosystemer, og vi vil jobbe innenfor de rammene.
0: Mannen som fell i vattnet i Kvinesdal i Agder nå funnet omkommet, det opplyser politiet. Nødetatene har letet etter mannen siden i går ettermiddag, etter de fikk melding om en person under vatten. Høy vannstand og krevende strømforhold førte til at nødetatene først i dag kunne sende inn dykkere. Politiet opplyste like etter klokka 20 i kveld at mannen var funnet. Hetebølgen i Europa har så langt kravd over 1300 liv, ifølge Verdens helseorganisasjon. Frankrike et av landene som har opplevd langt flere dødsfall enn normalt, og det spesielt mange dødsfall blant eldre i Paris-regionen, sier reporter Berit Røko.
3: Den stekende sola gjorde det uutholdelig i leiligheter uten aircondition i den franske hovedstaden. Nå ser vi konsekvensene, for ifølge det franske folkehelseinstituttet har det vært 1000 flere dødsfall enn normalt disse dagene. Særlig eldre mennesker har klart seg dårlig. 85% av de døde over 65 år. De fleste har dødd i hjemmene sine uten mulighet for å kjøle seg ned i 40 varmegrader.
0: I dag har minst 191 millioner mennesker i Europa måttet tåle temperaturer på over 35 grader, det ifølge nyhetsbyrået AFP. Sport nå og fotball-VM. Kanadiske Sebastian Stakio skårte 2 minutter på overtid mot Sør-Afrika i den første 16-delsfinalen i VM. Dermed vann Kanada 1-0 og videre til 8-delsfinale i mesterskapet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Dette NRK P2.

0: Er det noen som husker den, den melodien der? Kan de sende en mail til konkurranse at trygdekontoret.com? Eller, ja. Folkens, velkommen til trygdekontoret.com.co.uk. I dag skal vi inn I en ganske mørk materie. Samtidig som det drepes færre enn noen gang, så har interessen for true crime og drap som underholdning eksplodert. Men så det noe sånn at for at det skal bli en tilfredsstillende slutt på både podcast-episoden og rettsak, så må jo noen finne ut av hvem som har drept. Who done it? Og hvis en drapsak skal løses, og man må ha det som prostatalegen min kaller closure, ja, da ringer man dagens gjest. Hun nemlig ikke bare forfatter, men også politioverbetjent ved kriminalteknisk seksjon I Oslo politidistrikt. Hun også I hvert fall Oslos første kvinnelige krimtekniker. Velkommen til Trygdekontoret, Eva B. Ragde.
1: Tusen takk.
0: Eva, du har jo opplevd veldig mye I løpet av dine år som krimtekniker, altså utrolig traumatiske, skal vi si, scenarier som du bare går inn I. Men det jeg lurer mest på, hvordan har du overlevd alle årene som lillesøstra til Anne B. Ragde?
1: Jeg vil jo si at det en større bragd å komme seg gjennom en yrkesliv. Ja. Det en bragd for bragdene. Mm. Å være lillesøstra hennes, det var ganske traumatisk når vi var små.
0: Hvor mange år det mellom?
1: Det nesten seks. Mm-hmm. Og for å si det sånn, jeg tror nok at hvis vi skal se på hvor mye juling man har fått I oppveksten, så stiller jeg ganske langt opp på lista altså.
0: Ja, det, altså fysisk juling?
1: Ja.
0: Herregud.
1: Men hun banket meg jo hele tiden, vet
0: du. Gjorde det?
1: Ja, hun syntes at jeg var disgusting. Hun hadde ønsket seg en liten bror. Oh, det fikk hun jo ikke. Hun fikk en veldig syk og sart søster I utgangspunktet da. Jeg var veldig syk når jeg var liten.
0: Ja, og det synes ikke grizzlybjørn
1: hun synes det var nitrist. Ja. Og det fikk jeg gjennomgå for I mange år etterpå.
0: Så det kan nesten si at Anne B. Ragde har gjort litt sånn krim, altså litt sånn morbid research, altså har gått inn I karakter som psykopat ved å drive og plage lillesøstra si?
1: Ja, hun la nok grunnlaget for hvordan jeg har sett på livet resten av livet, ja.
0: Tenk på det?
1: Ja.
0: Hun så... Hun ser jo koselig ut, men jeg tenker at hun kan nok være livsfarlig, ja.
1: Altså, hun verdens snilleste når hun har lyst til å være snill.
0: Når hun har pappvinen, så
1: ja,
0: verdens snilleste.
1: Ja, når hun har pappvinen og I god lage, men hun en liten weasel, eller så, altså.
0: Ja, men det godt å høre.
2: Du hører på Trygdekontoret på P2.
0: Du, Eva, du, altså krimteknikk, kan ikke du bare definere hva den, skal vi si, rollen, eller hva det yrket går ut på? Ta det på noen få setninger.
1: Ja, altså, når du ser vanlige krimserier eller noe sånt, så ser du egentlig det som heter en taktisk etterforsker I politiet. Mm. De prater med folk, de foretar avhør og drar rundt og fikser det som heter den taktiske biten.
0: Og så må de krangle med ekskona, og så må de drikke øl.
1: Ja.
0: Eller sprit.
1: Ja, ikke sant? Altså, du har prototypen. Mm. Men så har du, I de aller fleste seriene, så har du noen sånne hvitkledde greier I bakgrunnen.
0: Ja. Ja, med sånne hetter.
1: Ja, og det på en måte oss. Og vi ikke de som snakker med noen egentlig I det hele tatt.
0: Nei.
1: Vi driver og snuser rundt både det som kalles for, altså tar inn lukter, lyd, sjekke ut hvilke ting som kan bidra inn I den taktiske etterforskningen. Mm. Hvilke tause spor kan vi finne? Mm. Fingeravtrykk, fotavtrykk, inntrykksspor, DNA, altså hår, you name it.
0: Ja, nå fikk jeg gåsehud når du sa tause spor. Ja. Dere skal jo sånn som jeg ser det, veldig bra krimfilmer, så føler jeg at de liksom, og da sier de sånn, talk to me, liksom, de sier til like, de sier til offre, de sier til åstedet, snakk, ikke sant? Fortell meg historien.
1: Ja.
0: Fortell meg historien. Og så det ofte en edel, liksom, jeg skal gi offre, vi skal ende opp med å fortelle historien til offre her.
1: Ja, og den jo litt sånn, den jo litt klisjé og kanskje litt sånn amerikanisert, men hvis vi trekker fra litt sånn CSI-faktor på det, så det jo ikke så langt unna sannheten. For når vi går rundt der, så det veldig mye jeg kan se på et åsted, både med bakgrunn i erfaring og kunnskap, ikke minst, som gjør at jeg kan se et sted totalt annerledes enn for eksempel en politi som jobber taktisk.
0: Ja, for hva det du ser? Vi skal gå inn i technicalities sånn etter hvert, men altså, hva, dette her noe du tar med deg privat? Altså, når du går inn på et, du på politikonferanse, på et julebord, altså, du skal bo på hotell et eller annet sted, når du kommer inn på hotellrommet, ser du ting som andre ikke ser da, i løpet av de første 10-20 sekundene?
1: Ja, det kan jeg ofte gjøre, men for at jeg skal overleve inn på et hotellrom, så må jeg prøve å legge det bort.
0: Skylapper?
1: Jeg må ha litt skylapper. Ja. For ellers så blir det veldig mye snurring og film, dårlig film.
0: Åh, altså, har du sett når de går over hotellrommet med sånn infrarød lampe og ser på?
1: Det sånn som jeg gjør,
0: Fy faen, ja, nettopp, den har jo du, kjenner jo du godt til.
1: Ja.
0: Ok. Hvordan begynte du med dette her?
1: Egentlig, altså...
0: Og hvorfor? Hvordan og hvorfor?
1: Jeg har alltid vært en som, altså jeg gikk naturfaglinja, like matematikk, fysikk, kjemi, biologi, er nok en veldig sånn realist, realisten i familien.
0: Ja.
1: Resten jo drømmere og kreative sjeler og dramating.
0: Ja, ikke sant.
1: Jeg jo dønn motsatt.
0: Ja.
1: Like å ha et svar som du i hvert fall tilnærmet kan sette to streker under. Men jeg har jo jobbet mange andre plasser i politiet før jeg ble kriminaltekniker.
0: Ja, ikke sant? For at du vanlig politibetjent først? Altså, var det sånn du gikk politiskolen og sånn?
1: Ja, og jeg gikk ikke politihøyskolen, jeg gikk politiskolen.
0: Folkehøyskolen, sier.
1: Rett og slett god gammeldags politiskole.
0: Og ja, hvor du ble konstabel.
1: Ja, jeg ble det. Og jeg en av de få på jobben min som har vært overkonstabel og konstabel, da. Men nå skal jeg fortelle deg noe, at kanskje de titlene kommer tilbake igjen.
0: Oi!
1: Ja. Så beware.
0: Jeg tenker bare på tris med kineser. Ja. Men ja, fortsett. Men altså, så du bare gikk som...
1: Ja, var ut i gata, patrullert, og har gjort my fair share av slossing, og lemping av fyll, og i det hele tatt det meste. Løpt etter biltyver, og hatt biljakter, og ja, det meste der. Og så ble jeg da en taktisk etterforsker.
0: Ja, hvordan skjedde den overgangen? Altså, for du hadde jo, som sagt, du hadde veldig anlegg for biologi og kjemi og disse harde realfagene, men det fikk du liksom, men du fikk jo ikke brukt det når du går rundt med batongen.
1: Men du kan si at det som veldig lurt når du skal bli en kriminaltekniker, det at du får med deg en del, kall det litt år på baken, litt erfaring. Du må ha litt innsyn i både det ene og det andre. Fordi når du begynner å jobbe som en kriminaltekniker, sånn som du gjør i Oslo, så du det på fulltid, og du jobber med de alvorligste saker. Da det greit å ha fylt på med litt sånn livserfaring og litt politierfaring først.
0: Ja,
1: sånn at ikke verden på en måte kommer delgene i hodet på deg. For det kan det fort gjøre. Så jeg var taktisk etterforsker med bakgrunn i et drap som skjedde innenfor kampsportmiljøet. Og jeg drev jo med kampsport på den tida, så da ble jeg på en måte kallet headhunta da. Fordi at jeg satt på mye kunnskap som var viktig for å etterforske saken. Og da ble jeg veldig sånn, synes det var veldig kult å jobbe med det. Så da gjorde jeg det. Og så var jeg innom det som i gammeltida ble kalt for uropatruljen.
0: Det jo ganske hard sektor av...
1: Den har sektor, men det veldig, veldig mye nydelige mennesker også innenfor som du møter der. Man må ikke tenke at liksom alt som utenfor politiet og som handler om kriminalitet, at det sånne hardcore folk, for veldig mange av dem du møter på jo utrolig myke mennesker med litt for lite hud og litt for lite ja, krefter til å stå imot alt mulig annet som skjer.
0: Og nå snakker du bare om de som jobber innenfor politiet. Nå snakker du ikke engang om de folkene dere møter ut på gata.
1: Når du snakker om folk du møter ut på gata, så ja. Finner du så mye nydelige mennesker.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du, så, men dette var altså på tidlig 90-tallet, så blir du da faktisk da en, skal vi si, sertifisert krimtekniker?
1: Ja, første 1992, så tiltrådte jeg da den gang Åstedsgruppen i Oslo politidistrikt. Og der var det ansatt 5 menn, og så kom jeg delgjene inn på da. Og det fungerte veldig fint. Da fant jeg egentlig hylla mi, og det skjønte jeg ganske fort.
0: Ja.
1: Det her er det jeg passer til.
0: Ja.
1: Ja. Nå har jeg bestemt meg for hva jeg skal bli når jeg blir stor, tenkte jeg da.
0: Mm.
1: Og det er det her.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og siden har du vært der.
1: Ja.
0: Du, først hadde jeg bare lurt på en ting. Hvordan lukter et lik?
1: Det det mange som har spurt meg om. Det eneste jeg kan si er at det lukter vondt. Det lukter litt sånn sur, hevet brøddeig med litt søt, klam, klebbet...
0: Klepsup?
1: Ja, litt, altså, klepp. Nei, kleppsup ikke klebbet.
0: Nei.
1: Altså det sånn, det som på annet riksspråk kalles for emment. Det på en måte en lukt som egentlig bare, ikke bare en lukt, men det følger med litt sånn, som legger seg på fiberhårene dine, og i det hele tatt i nese og alt.
0: Ja, du kan liksom kjenne molekylene liksom, men sette seg inn i systemet ditt.
1: Ja.
0: Å fy fader.
1: Så jeg har en egen teknikk, jeg lukter aldri på det, for jeg vet hva det lukter.
0: Ja, hvordan unngår du det
1: da? Da stenger jeg nesen, så puster jeg gjennom munnen.
0: Lukter det liksom familiært? Kan man lukte at det oss liksom menneskedyre?
1: Ja, du ikke noe i tvil. Hvis det altså, jeg kan sykle ut eller være et sted, og så bare, nå ligger det et eller annet som råtnende kjøtt, et eller annet sted.
0: Fy fader, oi. Du har aldri, holdt på å si, funnet lik, du?
1: Nei, det synes jeg er helt greit.
0: Du har ikke gått på skitur i Nordmarka, og så har du lukta deg fram, liksom tatt av.
1: Nei, det har jeg ikke gjort.
0: Du, men altså, du hadde allerede i 1997, så hadde jo du sett ganske mange døde mennesker, men du har fortalt at Dunkersgate-drapet, det året, gjorde spesielt inntrykk på deg. Hva slags sak var det?
1: Det var en homofil mann, det vil si han var ikke på en måte kommet ut av skapet til familien sin.
0: Mm.
1: For dette her var en familie som bodde på et lite sted på Vestlandet, og der var ikke det så vanlig på den tiden at man på en måte var åpen om dette her.
0: Mm.
1: Men han levde ut livet sitt i Oslo, og var også en som syntes det var kanskje litt spennende, kanskje litt pirrende og sjekke opp litt på sånn one night stand, kanskje ikke av de mest velkledde eller sånne pene gutter, men mer litt sånn av det ruskete slaget da. Og det gjorde han også nå, men da traff han på en som ikke hadde forutsetninger for helt å forstå hverken hans måte å prat på, forsto ikke helt kodene, fordi han var i utgangspunktet ikke homofil, han sjekket opp.
0: Mm.
1: Og kanskje ikke helt på den kanalen som alle vi andre kanskje mest opererer i.
0: Mm.
1: Når det gjelder å forstå koder og hint og i det hele tatt.
0: Mm.
1: Så han fikk en jo med seg hjem, og det ble veldig, veldig ikke bra.
0: Var det bare åstedet preget, altså var gjerningsmannen altså, rasende? Var det veldig, veldig aggressivt?
1: Ja, og du kan si at det var jo noe som den gjerningspersonen beskrev selv i etterkant, at han hadde gått inn i noe som het en blodrus. Han var jo en, i utgangspunktet også en person som hadde drevet med jakt og sånne ting, og var nok ikke ukjent med å skjære i type kropp, altså om du tenker dyr er kropp, var ikke ukjent med det, og det også med både med lukt av blod og annet, så er ikke det helt ulikt mennesker og dyr. Det var et veldig voldsomt synsinntrykk på det stedet.
0: Og da fant dere, altså dere til tross for at det var altså et bokstavelig blodbad dette her, var det, så fant dere et blodspor.
1: Vi står jo innimellom veldig mye og ser, altså litt det som vi startet med, altså at åstedet på en måte snakker til deg i anførselstegn, det blir jo litt sånn klisjéaktig, men du står på en måte og tar inn et åsted. Og da går du og sømfarer hva er en naturlig følge av, altså hvordan skal på en måte blodforekomstene på det stedet her se ut? Hva vil du forvente ut fra skader som påført et offer? Og så vil du da oppi dette her kunne skille ut at her er det noe som ikke hører hjemme. De her, selv om det her er smått, så betyr ikke det at du ikke legger merke til det, fordi at ting skal i hodet ditt være så karakteristisk, og når det blir ukarakteristisk, så henger du deg opp i det med en eneste gang. Og da så vi de to bloddråpene som var nede på leggen til dette offeret. Og de passet ikke inn. De passet ikke inn på noe sett og vis.
0: Det var ikke offrets blod?
1: Nei, fordi når du skal avsette blod som drypp, så må du nemlig stå. Altså, du må ha en avstand til underlaget.
0: Det må falle fritt?
1: Ja. Og her var ikke det mulig at offeret hadde avsatt noe stående fritt.
0: Nei, på seg selv?
1: Ja. Og da ble vi jo veldig interessert i det.
0: Ja, og hva gjorde dere da?
1: Da måtte vi sikre det da. Da må vi ta med det. Men nå må man også ta med at da var vi altså i 90-tallet, hvor ikke DNA-registre og databaser og sånne ting var så utviklet som nå. Sånn at det var egentlig ikke så veldig enkelt. Og så fant vi jo også mere ting som vi etter hvert tenkte at dette er en person som har skadet seg selv. Han må ha skadet seg selv.
0: Ja.
1: Han må ha skadet seg selv mere enn at han har avsatt de to bloddroppene. Fordi de sporene vi fant i leiligheten for øvrig, de fastslo vi etter hvert at de kan ikke komme fra offeret. Og da så vi at dette her var blod fra en fot. Fordi blodet ble mer og mer rikelig etter hvert som den foten beveget seg rundt i leiligheten. I motsetning til hvis du tråkker i blod og tråkker rundt, da blir det mindre og mindre blod.
0: Så fader ut.
1: Ikke sant? Da får du en fading. Her var det motsatt.
0: Ja.
1: Og måten det blodet også var avsatt på rundt det fotøyavtrykket her, så skjønte vi at det er en skade i foten. Den kan ikke sitte veldig høyt, for blodforekomstene er ikke avsatt som drypp, de er utrent. Og da vet vi at da beveger vi oss fra kanskje kne og ned. Kan ikke være fra låret, for da er det avsatt høyere opp.
0: Ja.
1: Og da, etter hvert, i og med at dette var så vidt brutalt, så fikk vi da omgått helseloven, sånn at vi fikk ut informasjon om folk som hadde vært på legevakta og skadet seg.
0: Altså helseloven da, vi snakker altså taushets...
1: Ja, taushetsplikten. For den er helt veldig, veldig, veldig streng. Så vi som politi kan ikke bare komme og spørre hvem har vært på legevakta og skadet seg. Det er ikke mulig. Men i det tilfellet her så ble det besluttet på høyeste hold at vi skulle få innsyn. Og da fikk vi beskjed om at det hadde vært en på legevakta med en stygg knivskade i leggen og hadde blødd 1,5 liter.
0: Wow.
1: Og den personen lå på sykehuset.
0: Og hvor mye blod det vi har? 7?
1: Vi har 5, altså menn har jo mer enn damer. Mm. Så la oss si alt fra 5 til 7 liter høyde tatt med. Damer ligger nok mer på sånn 5-6 liter. Mm. Men når, hvis du heller ut 5-6 liter så skjønner du at det ganske mye.
0: Ja, men 1,5 liter det jo ganske...
1: Det brutalt det, og det da må du få blodoverføring.
0: Men han hadde ikke fått det, han hadde bare blitt sydd opp og så dratt
1: Nei,
0: igjen?
1: Nei, han var ikke sydd heller, fordi det knivskade, og da kan det bli sånn groms inni såret ditt.
0: Ja.
1: Så han ble faktisk sendt på sykehus, og der lå han da vi kom og pågrep.
0: Wow. Wow!
1: Og da syntes han egentlig at vi hadde brukt fryktelig lang tid.
0: Og det altså, bort fra det åpenbart tragiske, så var det liksom, altså, dette var en sak der, altså du har sagt at der, dere så at alt dere hadde lært stemte, altså ja. Saken var på en måte nærmest gjort etter fasit.
1: Ja, og det er nok den eneste gangen i hele min karriere, tror jeg, at det har vært en sånn type sak, mm. hvor sporene var på en sånn måte, at det rett og slett ble skoleeksempel på fasit på spor, kriminaltekniske spor.
0: Ja, og du sier altså det første gang du har opplevd at en tiltalt har nikket bekreftende til forklaringen din i retten.
1: Mm.
0: Sånn liksom, ja, veldig, akkurat veldig sånn var det.
1: Ja, veldig spesielt.
0: Du, så dette var jo en sak som da var litt sånn skjellsettende for deg, og så, eller sånn faglig, for dette havna da i altså dette havna i pensum senere.
1: Det? Det I hvert fall i boka mi.
0: Ja, ja,
1: men,
0: ja.
1: Men vi har brukt den mye. Og det er jo litt sånn, det er viktig å også forklare pårørende når vi bruker sånne saker i, om det er bøker mm. eller i tv-serier også da.
0: Mm.
1: Og forklare at dette her handler ikke om å lage underholdning til folket.
0: Nei.
1: Men det som vi lærte gjennom den saken, Mm. og også andre saker, det er at vi har fått erfaringer og måter både å fremkalle spor på og tolke spor på, mm. som har gjort at vi har løst andre saker.
0: Mm.
1: Og det betyr at det er på en måte en folkeopplysning i hvor viktig det er
0: mm.
1: at vi kommer til sånne steder som kriminalteknikere, og faktisk kan sikre de sporene der.
0: Men kan ikke det, som det heter på godt norsk, backfire litt hvis du skriver om dette i en bok, så kan jo da en som blir drapsmann eller kvinne si, ja, da skal jeg ikke gjøre sånn, og så skal jeg ikke gjøre sånn.
1: Men det er sjelden at det funker likevel. Vi har jo eksempler på folk som har prøvd å gjøre det man kaller for perfekte drap.
0: Mm-hmm.
1: Men det skjer ikke det heller, altså.
0: De begår alltid en feil.
1: Ja, en eller annen feil gjør du.
0: Mm. Du, hva var den første saken du hadde?
1: Det startet egentlig med noen kollegaer av meg som var ute på en veldig stygg, et forsøk på voldtekt, som endte opp i en stygg voldsak mot en prostituert.
0: Mm.
1: Og den gangen så var det ikke så uvanlig at prostituerte tok med seg folk bak en sånn containergreie borte i Dalsbergstien.
0: Mm.
1: Og der hadde det oppstått en uenighet rundt pris, og som da hadde medført at denne prostituerte ble regelrett banket alvorlig opp. Mm.
0: Mm.
1: Og det var heldigvis noen som hørte dette her, som da kom til, og gjerningspersonen løp fra stedet.
0: Mm.
1: Da kollegaene mine hadde vært ute der, så til tross for at det her var et ganske sånn godt besøkt sted, så var det ikke så ofte at det lå igjen masse kondomer, men her lå det igjen en emballasje til en kondom, men de fant ingen kondom, og hun påstod at det var brukt kondom.
0: Mm.
1: Så de gjorde en ganske formidabel jobb der, og hun hadde jo blødd mye.
0: Mm.
1: Så vi visste jo at gjerningspersonen her måtte ha noe blod på seg.
0: Mm.
1: Og
0: hun var jo ikke død. Altså,
1: hun var i høyeste grad i live, men, mm. men veldig, veldig skamfert. Hun lå på sykehus.
0: Uff.
1: Og så bare kort tid etter at de hadde dratt ut på den, så går da den drapsalarmen hos oss.
0: Mm.
1: At da er det en ung kvinne som er funnet i en leilighet i Sveigårdsgate.
0: Mm.
1: Og det var også en ganske brutal sak. Og vi dro dit, og der også var det sånn at vi oppfattet åstedet som at her hadde det ikke vært noe sånn langvarig, kall det samkvem, altså de hadde ikke sutt og drukket kaffe eller tatt seg en øl eller et eller annet sånt. Mm. Her hadde de kommet inn, og vi oppfattet at her måtte ting ha skjedd ganske fort. Mm. Også fordi at offret her hadde på seg en sånn pulsvott, og inni den pulsvotten så lå det en sammenbrettet pengeseddel. Mm. Og det liksom sånn, du, det sånn som du har på deg ute, kanskje for å oppbevare penger, men du går jo ikke med det inne. Og vi oppfattet også at det var ikke naturlig at hun hadde fått kledd av seg eller sånne ting.
0: Nei, og det var jo hennes leilighet, så det er i hvert fall ikke leilighet. Naturlig å gå rundt med det inne i sitt eget hjem. Mm.
1: Og på det stedet så finner vi da en kondom, men vi finner ingen emballasje. Mm. På dette offeret så var det også avsatt fingeravtrykk eller håndflateavtrykk i blod på hud. Mm. Og det ble en veldig, veldig viktig faktor. Mm. Vi sikret jo det håndflateavtrykket etter hvert, og vi sikret jo den kondomen og mere ting selvfølgelig. Mm. Og så ble vi da kontaktet av den gang Rettsmedisinsk institutt. Og de var veldig alvorlige, for de lurte på om vi hadde gjort noe feil i utgangspunktet.
0: Ja.
1: Fordi på materialet fra Svegårdsgate, mm. så finner man da blod fra åstedet i Dalsbergstien.
0: Mm.
1: Og det ble veldig der, helt til vi faktisk nærmest litt sånn månelanda måtte innse at dette var altså en person. Han var jo da pågrepet med bakgrunn i Dalsbergstien.
0: Mm.
1: Og vi oppdaget altså at fra Dalsbergstien...
0: Bare for å avbryte, var det fordi at vitner hadde sett den?
1: Ja.
0: Mm, okay.
1: Og det var også at han hadde tatt en taxi etterpå.
0: Mm.
1: Da er det altså sånn at den personen da hadde gått fra, eller løpt fra dette åstedet, og bare minutter etterpå tatt kontakt med et nytt offer.
0: Mm.
1: Og det var så spesielt at vi hadde problemer med å forstå at det faktisk skulle gå an.
0: Mm.
1: Men det gjorde det.
0: Altså at skulle gå an altså innenfor en veldig kort tid?
1: Ja, mm. at det faktisk var at det kunne være sånn at vi hadde med en person å gjøre som fra et ganske voldelig åsted løper rett til en ny person,
0: mm.
1: og den personen klarer en faktisk å drepe etterpå.
0: Mm. Og da snakker vi også altså Sankthanshaugen og Grønland.
1: Ja.
0: Ja. Som er en, det er jo en avstand, som sier han tok taxi. Ja.
1: Ja, så det også var en veldig spesiell sak, og da, når du var inne på dette med kondom, den gangen så lærte jeg meg da at det er serienummer på slekt. Og serienummer på emballasjen, som var i Dalsbergstien, stemte da med serienummeret på kondomen vi fant i Svegårdsgata.
0: Er det? Ja, for, det er også en ting for det, altså når du ser true crime dokumentarer du ser kriminalfilmer og sånt, så er det veldig ofte sånn ja, vi greide å lokalisere fiber fra et veggteppe
1: mm-hmm.
0: akkurat det teppemodellen der ble solgt i 1982-83 ja. I Idaho altså, det er veldig mye sånn produkter ja. Og altså, er veldig katalogisert, virker som er det sånn i virkeligheten?
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Nei.
1: Men jeg tror at bakgrunnen for at de på en måte setter litt sånn på spissen, da, det er jo for å kunne gi et sånt lite innblikk i at det gjerne er en sånn sammenheng mellom en eller annen spesiell detalj i saken.
0: Mm.
1: Men som jeg sier til alle som følger med på CSI og sånn, det er ikke true crime.
0: Nei.
1: Nei, det er underholdning. Det er helt fiction.
0: Mm. Hva føler du om at drap som har blitt begått på ekte mennesker, har blitt såpass, skal vi si, underholdning?
1: Altså, jeg jo veldig var selv. Jeg synes det interessant hvis det spesielle ting, igjen som jeg sier, som kan være på en slags folkeopplysningsnivå. Men jeg vet jo, etter å ha jobbet så mange år i politiet, at det at folk ser på det her som underholdning, og gjerne tar imot det som underholdning, det jo også faren rundt det.
0: Hvordan da?
1: Ja, altså, folk går jo inn på nettet for eksempel og henter opp bilder fra alvorlige trafikkulykker, og dette sitter jo folk og ser på. Og når du ser på hendelser ute, altså når det tildragelser, om det ulykker eller hva som så strømmer jo folk til for å se.
0: Med mobilene og skal
1: med
0: ta bilder.
1: Med mobilen og familien sin og unger og alt mulig. Du slutter jo ikke å la deg overraske over dette her.
0: Er det en tendens da at det blir sånn,

0: Ja, det nummen, det var det ordet jeg tenkte på. At vi blir bedøvet av nummen.
1: Ja. Mm. Og jeg ikke så sikker på om det så veldig bra.
0: Nei, det tror ikke jeg heller. Du, det å være krimtekniker, det en slags livsstil? Altså, det sånn at du må bare regne med å få en telefon klokka 4.07 på natta, og så da må du bare liksom hive på deg støvla og komme deg av gårde? Har du en annen hverdag enn folk flest?
1: Kanskje en litt annen hverdag. Nå er jo, i og med at jeg jobber i Oslo, så er vi det som heter fulltidskriminalteknikere, og da har vi ganske ordnet vaktlister og sånne ting, men drar det seg jo til, eller som vi kaller det da, det begynner å brenne på dass, da er det jo alle mann til pumpene.
0: Mm.
1: Og da kan du risikere å få en telefon sånn. Men jeg tror nok at det er... Det er svulstig ut å si det, jeg tror det er mer sånn et kall enn at det er en, for det her er jo ikke en jobb.
0: Mm.
1: Det er jo en indre flamme i deg som liksom driver deg i en sfære som kanskje mange ellers ikke har lyst til å være.
0: Mm.
1: Nettopp fordi at det gir mening når du faktisk kan bidra til å få noen svar. Det handler ikke om å ha en jobb sånn sett det her, nei. Mm. Det rusler jo og går bestandig og tikker og pusler opp i hjernebarken her.
0: Hvordan har du måttet oppsøke, du trenger ikke å svare, men har du måttet gå i terapi på grunn av opplevelser du har hatt på jobb?
1: Man er nok blitt flinkere i dag til at vi legger det inn obligatorisk, sånn at du egentlig ikke skal forholde deg til om du selv mener at du trenger det eller ikke.
0: Ja, ja.
1: Og det tror jeg nok er veldig lurt.
0: Mm.
1: Men det er klart, vi som mennesker er skrudd sammen forskjellig, og det er helt klart at for noen vil det være utenkelig å jobbe på en sånn måte som det her. For eget vedkommende så finner jeg veldig sånn igjen det her med den realistiske tilnærmingen, og da finner jeg veldig stor mening i det og klarer å plassere det litt der. Jeg sammenligner jo ofte da med sånn typisk sånn skihoppere. Altså skihoppere vet jo at det de gjør potensielt er dødelig, men du vet jo at du har utstyret, du har tingeren, og du gjør arbeidsoppgavene dine riktig, så blir det et perfekt skihopp som du kanskje vinner en medalje på.
0: Mm.
1: Og når du sitter oppe på den stokken og venter på å komme ned, du sjekker liksom bindingene dine, du sjekker hjelmen, du sjekker at handskene sitter, du jobber med arbeidsoppgaven din ned i underrennet, du tenker på hoppkanten, og du tenker på flyten, og du tenker på nedslaget. Og det er sånn vi jobber og hele tiden, og egentlig ikke har så stor tanke for de impliserte mens du jobber.
0: Nei, fordi at, er i zonen. Ikke sant?
1: Du er i zonen da.
0: Mm.
1: Da jobber du med oppgavene dine.
0: Har du noensinne kastet opp på et åsted?
1: Ja, men ikke, man kan jo være sliten og sånne ting, og da...
0: Fordi, man kan jo være trøndersk, si.
1: Man kan være trøndersk, være, rett og slett. Altså, det kan bli litt mye. Altså, det kan jo være at vi blir stående i fryktelig lenge.
0: Mm.
1: Og da kan det jo være da, at du trykker inn på noe fôr i full fart, og som du kjenner at herre, kroppen hadde ikke helt sett for seg det oppsettet her.
0: Nei.
1: Det vil jeg ikke ha. Takk for seg.
0: Er det noe man kan herde seg til? Altså, har du yngre kolleger som har kommet inn i game og vært ganske sarte, og så har de blitt liksom fått utviklet liksom mage til jobben?
1: Ja, men det jeg er opptatt av, at igjen da, vi er forskjellige, er en sånn som kan gå ganske lenge uten mat. Folk som ikke kan gå uten mat, da sier jeg bestandig, ta med litt sånn bars på lomma, ta med litt i sekk, altså alltid ha noe, om du så bare dytter inn på en bit med et eller annet, så får kroppen noe å jobbe med. Sånn at i stedet for å si at man skal herde seg og bli likedan som de som klarer seg lenge uten mat, så ta heller hensyn til at ja, men jeg er ikke sånn, kroppen min må ha litt påfyll.
0: Men jeg, men jeg mente ikke bare fysisk, altså jeg mente ikke bare med så kvalme og sånn, men altså det å rett og slett ha syken til å gå inn på disse åstedene

0: og gjøre det dere gjør, og gå rundt disse altså, skamferte menneskerestene. Ja. Altså, det sånn at folk har kommet inn I den jobben der, og bare vært ganske frynsete, og så har de blitt hardere og hardere?
1: Ja, altså, jeg synes ikke det riktig å kalle det for hardere og hardere, men Nei. Du blir mer og mer fokusert på oppgaven.
0: Mm.
1: Og de som ferskest, de passer vi på at har oppgaver hele tiden.
0: Ja.
1: Fordi, og der igjen, litt som du snakket om I sted, noen ganger så kan det da være veldig lurt å plassere dem som fotografer, altså de skal dokumentere ting, for da ser du ting igjen med linse. Da får du kanskje den der bitte lille avstanden, ikke sant?
2: Ja, ja, ja.
1: Og det ofte lurt sånn I starten.
2: Ja,
1: og så får de hjelp til med ting som, som kanskje gjør at de må komme veldig tett på det som ubehagelig.
0: Mm.
1: Og så jobber du sakte men sikkert for at folk skal få det der følelsen av at det arbeidsoppgaven din som teller, for det den som viktig.
0: Mm.
1: Du må klare å løsrive deg fra det du har lyst til å tenke på oppi hodet. Mm.
0: Og bare deler opp I sånne arbeidssekvenser, som du sier med skihopperen.
1: Ja.
0: Har du mareritt om ting du har opplevd?
1: Nei.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Herregud, du jo en maskin.
1: Nei, men jeg tror det fordi at jeg veldig opptatt av å få det ned, da. Akkurat som folk som blir redd for UFO eller annet. Altså, finn en forklaring på det, få forklaringen på det, så hjelper det deg.
0: Ja, og hva forklaringen du har inn? Altså, du ser menneskelig ondskap på sitt aller, skal vi si, reneste, ja, mangel på et bedre ord.
1: Mm.
0: Hvordan forklarer du det til deg selv?
1: Vi jo det verste rovdyret, da, av alle. Det finnes vel ingen nesten innenfor dyreverden som kall det lystmordere, hvis man skal kalle det for det.
0: Altså, jerven dreper jo og går videre, men det har økologisk funksjon.
1: Ja. Ja. Mm. Og du kan si de fleste rovdyrene har jo en funksjon.
0: Mm.
1: Vi har ikke en funksjon I så måte. På dette området.
0: Nei.
1: Men jeg har på en måte bare blitt enig med meg selv at det ingenting som hverken sjokkerer meg eller overrasker meg lenger.
0: Mm.
1: Jeg ser hva vi I stand til, og vi behøver ikke nødvendigvis å gå så langt som til krig.
0: Mm.
1: Vi behøver bare å gå ganske kort egentlig for å finne at vi rettferdiggjør veldig mye rart.
0: Når du på trikken I rushtida, har det hendt at du har lukta? Kan du lukte om noen har tatt et annet liv? Har du, altså?
1: Nei.
0: Nei?
1: Men på generell basis så kan jeg si det sånn at offentlig kommunikasjon ikke min venn.
0: Hvorfor ikke det?
1: Nei, jeg liker ikke å være innestengt der. Fordi du har sikkert hørt om psykiatrisk svettelukt.
0: Ja.
1: Det blant oss så går det veldig mye mennesker som på alle mulige måter kanskje ikke burde gå der.
0: Mm.
1: De burde vært tatt hånd om eller fått hjelp eller I det hele tatt. Og når jeg sitter på T-banen eller et eller annet sånt, så mitt eneste fokus det å følge med på folk rundt meg.
0: Fordi at du tenker det noe som kan... Altså den svettlukten, det på grunn av medisinering, eller det på grunn av noen egne...
1: Begge deler. Altså det, når folk medisinert og sånne ting, så lukter de helt spesielt. Og da sitter jeg og nystirrer og lukter. Og mine venner liker ikke å ta offentlig kommunikasjon sammen med. Det skjønner du jo da.
0: Greier du å lokalisere luktekilden?
1: Ja.
0: Mm.
1: Og da har jeg kun ett fokus, før ikke samtaler.
0: Nei, I tilfelle noe skal skje?
1: Ja, og da kan det også være at jeg tenker at jeg går av. Hvis den personen ikke går av på neste stopp, da går jeg av.
0: Ja, du tenker ikke på vi andre uskyldige som sitter her som sånn kanonfor,
1: da. Jeg har gjort min del av slossing på T-banen.
0: Har du det?
1: Ja, det har jeg.
0: Fordi at folk har gått bananas?
1: Ja.
0: Altså bare midt I hverdagen, og så har du tilfeldigvis vært der?
1: Ja.
0: Og du kampsporttrent og politiskoletrent?
1: Da så blir jeg egentlig mer sånn ganske frustrert over at svære mannfolk ikke klarer å gripe inn. Men at jeg på 58 kilo skal gripe inn på ting som alle andre burde delta på.
0: Ja, du, til tross for en ganske stor utvikling av, skal vi si, rettsmedisinsk teknologi, så det mange som skeptiske til hvor nøyaktige disse verktøyene egentlig og det jo ingen som mer skeptiske til, skal vi si, krimtek teknologien enn trygdebeiste.
2: Ja, vet du hva, Sølters, jeg vil bare komme en liten brandfakkel her på egne vegne, ja. Og det at jeg ble tatt for å pisse på døra til NAV, og da hadde bingoen på andre siden av senteret visst nok filmet meg med kamera deres, og så sa politiet at det var helt klin umulig å ta feil av fasongen min. Men jeg uskyldig, det var en deepfake, og pisset ble aldri DNA-testet. Så hvordan det mulig at politiet kan ha så jævlig mye avansert teknikker og teknologi, og likevel så ender uskyldige folk sånn som meg og Viggo Kristiansen opp med å bli dømt? Det lurer jeg på. Det var ikke brandfakkel, men et spørsmål da, men...
0: Ja, altså, det Trygdebeist er inne på her, Eva, altså selv om man har mange måter å samle inn bevis på, så blir det jo stadig avdekket justismord, ikke minst, vil jeg nesten si, her i Norge, altså fra Fritz Moen til Birgitte Tengs til Viggo Kristiansen i Baneheia, altså, hvordan er det mulig at, at liksom landets fremste etterforskere kan ha tatt så mye feil? Eller er det bare mitt inntrykk at de har det, eller har det vært litt i overkant mye av dette her i norsk politi? I siste mannsalderen, for å si det sånn?
1: Jeg tror først og fremst altså et hvert justismord er et justismord for mye. Samtidig så hvis vi nå ser på antallet straffesaker vi behandler, og så snakker vi om tre justismord, så ligger vi heldigvis på en lav rate. Og det skal vi være veldig glad for. Men det vi må ta med, det er at innenfor alt som heter kriminalteknikk, så er det altså, det er etterhvert så fintfølende maskineri, og det setter så store krav til hvordan vi også både sikre og oppbevare og frakte bevis, eller kriminaltekniske spor for å bruke det. Nettopp fordi teknologien er så fintfølende som det den er. Og teknologi er også utsatt for, la oss si, forurensning, kontaminering, og feilkilder, ikke minst. Og det, man må aldri tenke at vi på noen måte er ufeilbarlig. Vi er fremdeles mennesker som jobber i det her, og vi jobber jo hver dag, hver eneste dag, for å bli så gode som mulig. Og så sier det at vi skal finne oss i, men vi må kanskje akseptere at det også kan skje feil.
0: Har du noensinne ødelagt viktige bevis ved feiltagelse? Eller ved
1: Nei, men jeg har utsatt spor for behandling. Altså at du har enten mistet det ned et sted, eller et eller annet, og da har jeg måttet utelukke det.
0: Ja. Har det hatt en, hadde det en effekt på sakens rettslige, skal vi si, utgang?
1: Nei, heldigvis ikke.
0: Nei.
1: Og det går jo på at man da, når man for eksempel har gjort en sånn type feil, og la oss si i anførselstegn, altså mistet et spor, så er det jo kjempeviktig at man da jobber intensivt og kreativt for å sikre spor som eventuelt kan ha av samme kvalitet og betydning som det sporet du har mistet.
0: Det er jo en gjenganger i krimlitteratur og film at det er da mordere som dreper flere, altså, det er, ja, altså seriemordere, og så legger en souvenirer, legger en spor og sånn. Har det noensinne skjedd i en sak du har vært til?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det har mer vært sånn, han hørte jo sikkert om tidligere, han som drev og brøt seg på hytta og la igjen visittkortet.
0: Vandreren?
1: Vandreren.
0: Som drev dreit
1: på
0: hyttene.
1: Ja. Men vi er nok heldigvis per viten forskånet for seriemordere i stor stil i Norge.
0: Er det noen seriemordere i Norge, mulige seriemordere som offentligheten ikke har hørt om? Har du noensinne følt, eller du og kollegaene, har du noensinne følt at dette har vi sett før, dette sånn og sånn, det er et mønster vi kjenner igjen, og så er det helt urelaterte saker, og så blir det liksom ikke noe av, på en måte... Ja.
1: Nei, vi har ikke det. Altså, men den saken som vi pratet om i sted, fra Dalsbergstien og Sveigårdsgata, det kunne jo ha vært et dobbeltdrap. Mm. Kunne fort ha blitt det.
0: Mm. Da ville jo han vært seriemorder.
1: Det ville han ha vært.
0: Hva det mest uventet, skal vi si, bizarre du har funnet på et åsted som viste seg å være et viktig spor? Altså, har du liksom funnet en liten sånn plassmurf med cannabisblad på t-skjorta, og liksom, altså, som viste seg å være nøkkel? Eller en viktig spor eller bevis?
1: Nei, det er nok mer den saken som jeg snakket om i sted, altså hvor vi var fullstendig, for å bruke et godt engelsk ord, flabbergasted over at vi fant blod fra et åsted som var et helt annet sted på et drapsåsted.
0: Mm.
1: Det foresvevet oss å være, vi trodde jo at vi hadde laget en katastrofe.
0: Mm. Og så var det altså, det der serienummer på et kondom, altså jeg vil ikke si jeg sånn veldig velutstyrt, men det ganske, men så langt har jeg vel ikke rullet ned kondomen noen gang.
1: Nei, for å si det sånn, det har ikke jeg vært med på heller.
0: Nei, det er altså, nei, det er helt sjukt, er det? Det er jo, jeg er jo veldig glad i Harry Hole, jeg kjenner meg mye igjen i han. Men er det mange Harry Holer? Altså, han liker kul musikk, han drekker, han har jo 4 ekskoner, det er sigg, altså, han har levd et liv. Men når du ser på liksom, politifolka på Åsted Norge, de ser ut som de kommer rett fra, altså, hva heter det, stumpa. Altså, de ser ut som, altså, det er utrolig streite folk. Er det noen kule bohemdetektiver i Norge? Er det noen kule Harry Holer?
1: Altså, nå beveger vi oss inn på et område hvor jeg skal være forsiktig med hvordan jeg prater, fordi jeg er nemlig ikke så glad i Harry Hole som person.
0: Hvorfor ikke det?
1: Nei, fordi at jeg synes det er en klisjé og en utgått greie. Ja, du kan godt være bohem, og du kan godt være, altså hvis du er spaner, eller skal skli inn i miljøet, eller hva som helst, så er du ganske bohem.
0: Ivar Fasing, han... Ja. Og han, Asbjørn...
1: Dem er jo mer stumpa utgavene.
0: Ja, hva er det egentlig? Han er,
1: ja. Ja,
0: men er det noen, finnes det noen drapsetterforskere som slurver litt med personlig hygiene og har brun skinnjakke og drekker for mye?
1: Ja, kanskje ikke drekker for mye lenger. Det var mer sånn før, tror jeg.
0: Nei.
1: I dag så er systemet så, det er feil å kalle det for rigid, men det er så vel kjørt at det er liksom ikke plass til de der typene lenger, de der såkalte utradisjonelle typene. I dag er det nok veldig striglet.
0: Men var det ikke det før? Altså,
1: jeg startet i politiet så var det mye Harry Hole-typer rundt omkring. Ja.
0: Var det?
1: Ja, det var det, ja.
0: Du, vi snakket litt om serien om på kondom, og jeg snakket litt om sånn fiber fra vegg til vegg tepp og sånn, som gjør sånn gjenganger i krimserier og filmer.
1: Ja.
0: Er det noen sånne ting, hverdagsting, som du har måttet lære deg masse om, fordi at det har vært relevant som bevis, eller for bevisføring i sak?
1: Nei, det...
0: Altså, papp har du snakket om, altså...
1: Hva sa du nå?
0: Papp? Teip?
1: Ja, papp og teip. Det, oi.
0: Kunstige negler?
1: Ja, det også.
0: Fortell bare kort om disse greiene her.
1: Ja, altså, papp, da hadde jeg faktisk en sak hvor det var heroin som var lagt inn i pappesker, som kom inn til Norge med noe størselig tekstilgreier inni.
0: Mm.
1: Og da fikk pappen, og ikke minst stiftene, sånne kobberstifter som det her var stiftet sammen med, fikk litt stor verdi, for vi måtte finne ut hvor det kom fra.
0: Mm.
1: Og da var jeg ned på Borregaard Fabrikker, og snakket med...
0: I Sarpsborg?
1: Ja, og snakket med en pappdud. Og for å si det sånn, nå kan vi snakke om en som hadde smal...
0: Papp.
1: Altså, det han ikke kunne om papp, det var ikke interessant. Men han kunne mye om papp.
0: Kjell Ulose.
1: Ja, altså.
0: Kjell Ulose, men ja. Så han kunne...
1: Han kunne alt om papp.
0: Og det var info som da...
1: Som var veldig interessant for oss, og ikke minst, nå skal du lære et lite lurtriks.
0: Mm-hmm.
1: Forskjell på teip og teip.
0: Okay.
1: I Europa så har teipen, for eksempel pakketeip, den har en bredde på 50 millimeter. Utenfor Europa så har den teipen en bredde på 45 millimeter. Yes. Og det vil altså si at hvis vi måler oss fram til om den teipen teipet med europeisk standard eller mm. ikke. Og det jo sånne særting, kan du si, mm. som du må lære via en sånn papp, mm. Stifteteip-dude.
0: Mm. Tenk på det.
1: Ja, og da står jeg med nærmest med åpen munn, for jeg tenker, du dæven. Mm. Tenk å være så interessert at dette her, det er det du bruker dagen din på å sette deg inn I. Men det jo fantastisk, det jo funnet fristen for sånne som oss.
0: Mm, mm. Tror du AI kommer til å ta over deler av
1: arbeidsoppgavene
0: dine?
1: Nei.
0: Nei. Er det... Nei, men altså, jeg har jo hørt om altså opprulling av overgrepsligaer, kan vi si, hvor man har sett på overgrepsmateriale, hvor barn blir forgrepet på, og man kan se på gardinene og liksom ja. Tapeten og sånn, mm. og så har man faktisk greid å finne fram til hvor dette her. Altså, ja. Det jo helt
1: ja.
0: Rått.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og der kan du si, der kan man godt bruke type AI, for eksempel.
0: Mm, mm. Mønsterigjenkjennelse, det jo AIs store styrke.
1: Ja, mm. og jeg tenker sånne ting kan være helt fantastisk.
0: Mm.
1: Men vi må ikke slutte å tenke at hjernen vår likevel det desidert beste verktøyet vi kan ha.
0: AIen skal være en skrutrekker, ikke en krykke.
1: Ja.
0: Eller skal være batong. Det skal være balltre,
1: ikke en stokk. Vi må ha skrutrekker.
0: Ikke sant. Skrutrekker. Du har sagt at det kriminelle miljøet har blitt mer fintlig. Altså, mm-hmm. vil du si at drapene du I snitt da, borti de senere årene, har de blitt mer bestialske enn de var på tidlig 90-tallet?
1: Det kommer litt an på, fordi det man ser jo at det jo forskjell på, la oss si et partnerdrap mm. og et drap begått fordi du har gjort deg til uvenns eller laget ordentlig brudulje innenfor et kriminelt nettverk
0: mm.
1: fordi et drap innenfor la oss si et kriminelt nettverk det skal ikke bare være et drap men det skal også sende noen signaler mm. Mm. I form av måten det blir gjort på det ligger masse koder I dette her
0: Og da det ligger bare, det litt I sakens natur at det blir at det, skal, det eskalerer fra altså fra ja. Gang til gang man må liksom overgå forrige gangen
1: ikke sant altså voldsspiral innenfor sånne miljøer det ikke noe som tull engang
0: mm.
1: så den der
0: mm. Eva Hvis det noen som hører på nå som har lyst til å bli kriminaltekniker, hva vil du si til dem?
1: Da vil jeg si, kom og presentere deg, så skal vi gi deg et litt innblikk I tingene.
0: Mm.
1: Og hvis det virkelig noe for deg, så det ikke en jobb, men det et kall.
0: Og en aldersgrense kanskje på 14-15 år? Altså.
1: Du bør, jeg tenker at både litt livserfaring,
0: mm.
1: Kanskje ikke bare levd I en polert hverdag,
0: mm.
1: og det å være innstilt på at du virkelig, altså uten å høres svulst ut, har lyst til å gjøre en forskjell.
0: Mm.
1: For det jo egentlig det handler om.
0: Mm. Tenker du at du I løpet av din karriere har, altså ved å få sperret inn da, folk som åpenbart I stand til å drepe andre, altså at du har reddet liv og forhindret, og, altså det du har drevet med har hatt en preventiv virkning?
1: Ja, jeg tenker bare at det har hatt en preventiv virkning, og så har det også gitt mange pårørende svar på en mm. sånn måte at de kanskje har klart å fortsette livet sitt utenfor mange traumer I så måte, altså mm. at man kanskje har gitt dem en bedre mulighet å fortsette et liv som verdifullt også for dem.
0: Altså at closure, som jeg kalte det innledningsvis, ja. Altså at det er veldig viktig for folk.
1: Ja, og om du ikke kaller closure, altså at du skaper en forståelse for.
0: Mm.
1: Det ikke nødvendigvis at folk får en avslutning på ting,
0: mm.
1: men at du klarer å forstå og akseptere at sånn ble det.
0: Mm. Og slippe den store uvissheten.
1: Ja, ja.
0: Mm. Eva, det har vært en stor fryd å ha deg som gjest. Dette utrolig interessant. Man skal ikke spørre en kvinne om hennes alder, men hvor lenge har du igjen før du skal pensjoneres?
1: Nå skal du få en liten hemmelighet.
0: Mm.
1: Jeg kunne ha gått av med pensjon for 5 år siden, men det gjør jeg ikke. Og jeg hører til den generasjonen som kan få lov til å jobbe helt til jeg 70 år hvis jeg har lyst. Nå jeg 62, og jeg har i hvert fall ikke tenkt å gi meg med det første.
0: Du en folkehelt.
1: Takk for det.
0: På vegne av det norske folk og norske lisensbetalerne, Eva Beragde, så vil jeg si takk.
1: Ja, men så hyggelig.
0: Og det ikke ironisk engang. Nei. Det mener jeg, det kommer fra, virkelig fra hjertet her.
1: Tusen takk.
0: Takk til dere som hørte på, og takk til de som var med å lage Trygdekontoret sammen med meg. Jan Terje Østerberg, Marco Reinersen og Øyvind Vikeng. Vi høres neste uke. Inntil da har dere bare en ting å gjøre. Stay alive!
3: Her NRK Nyheter ved midnatt. Minst 409 amerikanske og israelske angrep har rammet sivile I Iran siden krigen brøt ut for snart 4 måneder siden. Minst 1000 skal være drept I disse angrepene, viser en stor kartlegging NRK har gjort. Samstundes har Iran sendt tusenvis av missil og droner mot Israel og andre naboland I Midtøsten, reporter Håkon Benjaminsen orienterer.
4: Iran-krigen har nå gått inn I sin 4. måned. Men 17. juni blir USA og Iran enige om en avtale for å få slutt på krigen. Fremdeles vet vi likevel lite om hvordan sivile I Iran har blitt rammet av konflikten. Mange iranere mangler fremdeles internett. Og for journalister det vanskelig å reise inn I landet. Derfor har NRK analysert over 3000 israelske og amerikanske angrep mot Iran. Kartleggingen viser at over 400 angrep har rammet Irans sivilbefolkning, inkludert over 100 angrep mot boligområder. Minst 1000 personer skal være drept I disse angrepene.
3: Og du kan lese enda mer om denne saken på NRK.no. En person hentet opp av vattnet etter en redningsaksjon I Skien I Telemark, det opplyser politiet. Dykkere rykket ut til staden etter meldinger om en person I vattnet, det forteller innsatsleder Terje Lunden.
5: Rett før klokka 11 så kom det en melding til nødetaten om at personer hadde observert at det var noen som badet, 2 personer, og plutselig så de bare en av de. Og nødetaten rykket ut til stedet, og da ble det gjort funnet av en livløs person I vannet.
6: Vet dere noe om årsaken til ulykken?
5: Nei, det noe vi holder på å prøve å klarlegge nå. Vi snakker også med vittner på stedet.
3: Flere land I Europa når nye temperaturhøgder I dag. I byen Slubice vest I Polen ble det registrert 40,5 grader, som ny rekord I landet. Og for tredje dag på rad opplever Tyskland sin varmeste dag. I Tjekkia slår de også rekorder. Der viste gradestokken 41,1 I dag. Og rekordene kommer som følge av en kraftig hetebølge I Europa. Nå fotball-VM. Det var Steven Eustachio som ble Kanadas helt I VMs første sluttspillkamp. Han skåret 2 minutter på overtid, kampens eneste mål, og dermed vann Kanada 1-0 over Sør-Afrika.
7: Schaffelberg skal ikke sikte nå inn på Promise David. Eustachio skytter, og så det Kanada som skårer I overtiden! Og nullen sprekker for Sør-Afrika I det tiden I ferd med å renne ut! Og nesten på hjemmebane! Steven Eustachio!
3: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
8: Arkansas, Mississippi.

Velkommen til ønskekonsert spesial her I Bluesasylet. Knut Reiersrud heter jeg. Og for et par uker siden så sendte jeg ut både via ja, e-poster og via Facebook-gruppen vår. Hva ønsker dere av musikk som skal spilles I sesongens siste ferskvareprogram? Og første mann ut, det deg, Geir Egil Dale Øyen. Du ønsker deg Little Milton og That's What Love Will Make You Do. Jeg spør hvorfor, og han sier, jeg synes vel egentlig alt fantastisk med denne låten. Vokal, kraft, intensitet, uanstrengt timing og det elegant svingende gitarspillet, og ikke minst rytmeseksjonen med en av de flatteste basslinjene jeg vet om. Her kommer en, Little Milton, That's What Love Will Make You Do.

Neste ønske ut, det fra deg, Sigmund Ytterbø. Du forteller at du og kameraten din, Eilif, som dessverre ikke blant oss lenger, dere hadde en låt som bandt dere sammen. Det var Mississippi Number One med pianist og sanger Eden Brent. Hun jo fortsatt aktiv, boogie-woogie-pianist, holdt på å si pianistinne, men det høres litt gammelmodig ut, fra Mississippi. Dere traff henne første gang på Notodden Blues Festival, og så ble dere invitert hjem til henne året etterpå, da dere var i Mississippi. Og dette må jo være veldig fine minner, og jeg ser ingen grunn til å ikke spille nettopp Eden Brent og hennes Mississippi Number One, ønsket av Sigmund Ytterbø.

Neste ønske gode gamle Elmore James, og det det du, Jan Stangeby Nilsen, som ønsker, og du skriver Something inside of me gir meg gåsehud hver gang jeg hører den. Det en kombinasjon av enkelthet, intensitet og autentisitet. Altså at jeg tror på han. Det videre en spenning mellom kontroll og desperation, støttet av slidegitaren, og sist, og ikke minst, låta har en spirituell, for meg i hvert fall, personlig undertone. Holder det, Knut? Det gjør du så absolutt. Her kommer den.

bluesfestivalen som han og andre driver oppe på Stjørdal, eller Hell Bluesfestival, som går av stablen omtrent samtidig med at dette programmet gjenopptar ferskvareavdelingen sin. Da har jeg vært gjennom 8 uker med reprisesendinger gjennom sommeren, og Kjell Inge og hans kollegaer har vært gjennom masse strabaser for å få I gang en veldig fin festival. Jeg har vært der flere ganger og besøkt Hell Bluesfestival. Kan virkelig anbefales. Kjell Inge, han skriver at han vil høre Peps Blodsband, våre venner fra Sverige. Låta heter Blues I Bly, og da jeg spør hvorfor, så skriver han en sterk sang som jeg ofte hører på når det blir litt svart I sjela, og den introverte delen av meg slår til. Liker også soundet I gitaren til Lennart Söderlund. En av de beste skandinaviske bluestekstene, mener jeg. Her kommer Peps Blodsband og Blues I Bly.

Desperasjon i Skåne, der gitt. Skal vi se hvordan det står til med Tom Waits? Det er jo ofte også litt på de skrå bredder når det gjelder hans både toneverden og ordverden. Det er ditt ønske det, Hans Magne Gautefall. Du ønsker å høre Tom Trobert's Blues på Waltzing Matilda. Og du skriver, jeg syns han greier å få fram elendigheten han føler på, og det er på en veldig sterk måte, og det er en sårhet i framføringa som gjør at tårene kjem, skriver du, Hans Magne. Kanskje litt med referanse til den urolige verden vi lever i dag. Så her kommer altså Hans Magne Gautefalls ønske, Tom Waits og Tom Trobert's Blues.

Et norsk bandprosjekt som jeg vet sterkt inspirert av nettopp Tom Waits. Det gruppa Buken, bestående av de to dikters Lars Saabye Christensen og Tom Stalsberg. For tiden har de vel med seg Amund Mårud på gitar og Mathias Eik på trompet og diverse. Litt tangenter også, tror jeg. Her skal vi opp litt I tempo og en morsom låt. Det Tom Stalsberg selv som spør om ikke vi kan spille dette, og det jo ingenting I veien for å

Hedningene som krysser over fjellet med åpne armer og tenner akkurat denne lampa her. Hvordan skulle vi ellers kunne se hvor vi er? Men det er et hardt liv, folkens, fra morgen til kveld. Det er et hardt liv, og vi valgte det selv.

tiner og slått, og på låver og i brakker. Vi sover i bakseter, himmelsenger og kott, mens vi bukker og takker.

Vi priser båten over fjorden, slengkyss og hennes solnedgang. Vi priser raushet, gruveslasker og campingplasser. Vi priser ikke heim, men brostein, nysene og selvsagt Sankt Hans. Vi priser skorsteinene som sender røyksignaler fra land til by. Der sitter kanskje du, her sitter I hvert fall vi. Men folkens, det et hardt liv fra morgen til kveld. Det et tøft liv, men vi valgte det selv.

Hvis bildet nedlagte bergstedet bedres og slott. Vi svømmebasseng og trekkfulle barakker. Vi sover under bordene I bakseter og kott. Og vi bukker, neier, sender papirfly og...

Neste musikønske fra Trond Krogen. Du ønsker deg June Bateman med Believe Me, Darling. Og du skriver, dagen etter min 40-årsdag satt jeg alene på verandaen i solsteken og sløvet etter nattens feiring. Jeg hadde lånt samleseden The Fire and Fury of Bobby Robinson, en kjent produsent fra New York, dette, fra Harlem. Og så kom låta med den intense og røffe stemmen til June Bateman. Jeg ble truffet hardt i min singeltilværelse, for der synger hun virkelig inntrengende og målrettet, og meningen med livet, intet mindre.

ny konkurransedag med andre ord. Men vi må jo ha svaret på forrige ukes konkurranse, som dreide seg om hvilket radioprogram var det som var instrumentelt for å få Dire Straits inn I stjernehimmelen. Og det var altså et radioprogram, et BBC-program. Og en veldig kjent programvert der, han heter Charlie Gillett, og det har du helt rett I når du skriver Jarle Sten Olsen Langbakk fra Sarpsborg. Du skriver... Svaret Charlie Gillett, som hadde radioprogrammet Honky Tonk på Radio London BBC. Og det helt riktig. Spørsmålet ble formulert litt I forbindelse med at det var en live-innspilling, men det var altså en demo-innspilling, så jeg må ta litt skylda for at det var litt diverse svar på denne konkurransen. Jeg var rett og slett ikke 100% stringent og proff. Professoral I måten jeg formulerte spørsmålet, men mange av dere hadde helt riktig og rett svar. Med andre ord at det var Charlie Gillets Honky Tonk som var radioprogrammet hvor Dire Straits da breaket, som det heter. Neste ønske ut, og skal vi se da med trykket her, og så står det Howdy. Og det fra, du kaller det 50-taller Flagestad. Hørte det åpnes for spesialsending med ønskeplater før det tas sommerferie for programmet. Jeg synes en dyktig utøver som George Thorogood fortjener mer fokus. Og jeg synes at noen av coverlåtene han ga ut på slutten av 70-tallet har et uovertruffent driv og veldig fyldig sound, selv om bandet bare var en trio. Da har jeg et forslag, skriver du, og det «It wasn't me». Hvor han coverer selveste Chuck Berry. Og så skriver du at det går fort unna I låta, og det kanskje greit med en litt uptempo-låt her nå. Når det gjelder vår venn som da har fått et kjøkkenforkle fra Sarpsborg, så skriver du til slutt, og det jo hyggelig da, hørte at dette siste sending I denne omgang, altså før vi tar sommerferie med repriser. Og vil med det ønske en alle tiders god sommer til redaksjonen og til alle lyttere der ute. Det skriver du Jarle Sten Olsen Langbakk, og jeg kvitterer med å sende et kjøkkenforkle til postkassa di I Sarpsborg. Her kommer George Thorogood.

Hver gang jeg hører sånt gitarspill, så tenker jeg på damen som startet det hele, Sister Rosetta Tharpe. Hun var første kvinne ut og slo alle mannfolk med 10 år, tenker jeg, med å spille sånn gitar. Der. Og du har spurt om henne, Ole Martin Huser Olsen. Du ønsker Didn't It Rain fra 1964. Da var hun på turné, jeg tror de kalte det for Blues and Gospel Train. Det var blant annet med bandet til Muddy Waters, og så var det Cousin Joe. Pianisten var også med på den turnéen. Det finnes opptak, man kan se dem fra en togstasjon i Manchester. Det bare gå på YouTube, det gøy å se, og det nok sannsynligvis den versjonen hun gjør der, for det begynner rett og slett å regne på denne togstasjonen, hvor hun gjør Didn't It Rain. Vi har dessverre ikke klart å finne den i NRK-arkivet eller de stedene vi har tilgjengelig for å få tak i en, noe vi driver med om dagen. Det jo da digitalisering av gamle musikk. Men låta så bra, gitarspillet så bra, og hun synger så fint at vi tar rett og slett den opprinnelige versjonen da hun spilte inn samme låt for 78 plater. Plattselskapet var Decca, og årstallet var vel helt tidlig 40-tall, men husker kanskje slutt av 30-tallet, 1938 var det vel, da hun spilte inn Didn't It Rain, kom jeg på akkurat nå. Sister Rosetta Tharpe.

Dere er mange som har ønsket dere Buddy Guy denne sommerønskesendingen. Det er hyggelig, ikke minst med tanke på at Buddy Guy blir 90 år nå, om ikke så veldig mange dagene, i slutten av juli. Og da synes jeg det er hyggelig å etterkomme Frida Engholm sitt ønske, Buddy Guy med First Time I Met the Blues.

Da er det bare å ønske alle kjære lyttere en god sommer, og det gjør jeg med soulsanger fra Alta, Jan Arild Sørnes. Jan Arild, du sendte meg en fin låt for en tid tilbake, og jeg tenkte, den må da passe skikkelig bra som aller siste låt ut i denne sesongen av Bluesasylet. Og her kommer den, Jan Arild Sørnes og Faktor 20 i sommersola. Marianne Myrhol sitter bak glass her og lager fin lyd for oss. Knut Reiersrud heter jeg, og vi høres om 8 uker.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Fire dager etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela ble en far og en sønn reddet fra ruinene, det melder reportere fra nyhetsbyrået AFP. Det fremdeles håp om å finne overlevende i ruinene i Venezuela, sier presidenten i landet. Samstundes 1450 mennesker stadfestet omkommet, opplyser styresmaktene i landet. Ifølge FN over 50 000 saknet. Redningsarbeiderne kjemper mot klokka, sier reporter Tuva Skøyen Grue.
1: Det over tre døgn siden jordskjelvene inntraff. Fortsatt letes det intenst etter overlevende i ruinene. Selv om de første 72 timene over, kommer det stadig nye hjelpearbeidere fra hele verden til Venezuela. Og det fremdeles håp. En 11 år gammel gutt ble reddet ut fra ruinene. Det samme ble en mor og hennes 9 måneder gamle baby. Nå handler alt om å rekke å redde så mange som mulig, før det for sent.
0: En person hentet opp av vatten etter en redningsaksjon i Skien kommune i Telemark, det opplyser politiet. Dykkere har rykket ut i staden etter meldinger om en person i vattnet, forteller innsatsleder Terje Lunden.
2: Rett før klokka 11 så kom det en melding til nødetaten om at personer hadde observert at det var noen som badet, to personer, og plutselig så de bare en av dem. Og nødetaten rykket ut til stedet.
3: Vet dere noe om årsaken til ulykken?
2: Nei, det noe vi holder på å prøve å klarlegge nå. Vi snakker også med vitner på stedet.
0: Reporter her, Lorenz Berg. Det israelske militæret har angripet og ødelagt en stor Hezbollah-tunnel i Sør-Libanon, det opplyser statsminister Benjamin Netanyahu, melder AFP. Tunnelen var 200 meter lang og 25 meter djup, og ifølge statsminister Netanyahu hadde den iranstøtta Hezbollah-militsen hundrevis av våpen og oppskytningsluker der. Israel skal ha varslet USA og USAs representant i Libanon i forkant av øydeleggingen. Sport nå. Det all grunn til optimisme i kampen mot Elfenbeinskysten på tisdag, det mener NRKs ekspertkommentator Andrine Hegerberg. De norske spillerne nå på plass i Dallas, der de skal spille 16-delsfinalen. Hegerberg har sett nærere på motstanderen.
4: For en deilig kamp vi har foran oss. Norske, friske bein og ikke minst hoder i et VM som det mye press rundt. Så det all grunn til optimisme rundt den kampen her, for når man har sett litt nærmere på Elfenbenskysten, så ser man noen svakheter, spesielt da kanskje i bakre fireren, som litt uryddig til tider, og som sliter litt med å plukke opp i boks. Så jeg ser for meg at Norge har mulighet her til å få satt opp sitt offensivspill, som vi virkelig må håpe på at de tør å slippe seg løs og gjøre.
0: Sa Andrine Hegerberg. Kampen spilles tisdag klokka 19, og du kan høre den på radiokanalen NRK Sport. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: Dette sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

I naboblokka på Hovseter, drabantbyen I Oslo der vi vokste opp, sto jeg en gang I heisen med han som alle kalte ustabil. Jeg husker panikken da han dro meg I krøllen og sa at jeg minnet om bikkja hans, en lydig kongepuddel. Veien opp til 8. etasje kjentes lang, og lettet heiv jeg meg inn I leiligheten til kompisen min, og vi satt oss til med popcorn og så motorsagmassakeren. Faren var over. Foreldrene hans var rause med hva vi fikk se av filmer. Det viktigste var at vi ikke måtte begynne å sniffe lim, sa de, for det var det noen som gjorde, nede I garasjeanlegget der vi pleide å leke boksen går. Blokka vår lå 200 meter fra en gul skole. Bak skolen begynner den ruvende Holmenkolossen. Pappa sa at vi ikke kunne begynne på den skolen, for det var en aksjon fra foreldrene I Åsen. De ville ikke at vi fra blokk skulle begynne på samme skole som deres unger. Men vi, bydelens bunnfall, vi hadde klubben på Hovseter-senteret og ble tatt vare på av omfavnende miljøarbeidere. Og folk fikk spille bass eller klippe I filt. Og det var disco. En enorm klode hang I taket og funklet som en håpefull ildkule. Nå klubben jevnet med jorda. Jeg heter Katinka Stenstrup. Jeg kriminolog, forfatter og jobber I barnevernet som familieveileder og sinnemestringsterapeut. Søsteren min har laget en tv-serie som heter Pernie, og min hverdag ligner på Pernie sin, der både vold, omsorgsovertagelser, vonde og fine ting skjer. Min person og nysgjerrighet har aldri vært på det polerte og velfriserte, men på sjelslivets lurvete dobbelthet. Dette mitt sommer I P2, og en hyllest til livets rufs og råte. Min første sjokkartet opplevelse av svik var en idyllisk sommerdag I 1979. Jeg og søsteren min Henriette lå med øret tett inntil en radio I den morkne køyesenga på hytta. Vanligvis lå hun nederst, og jeg den eldste øverst, men nå lå vi tett og trygt, skulder ved skulder, og hørte på Brødrene Løvehjerte. Historien om den lille gutten Kavring som dør av tuberkulose, og gjenforenes med sin modige storebror Jonathan I eventyrlandet Nangiala, der de sammen kjemper mot den onde ridder Tengel I Klungerdalen. Hun som leste het Astrid Sommer, og hadde en sånn stemme jeg alltid siden har lengtet etter å høre igjen. Farmor og farfar var I nabohytta, og vi lå der ute I annekset sammen med Kavring Løvehjerte, som lå vettskremt inne I en mørk hule, gjemt bak en stein, og straks skulle få se hvilken sviker som herjet og som samarbeidet med tyrannen. Og Kavring, han var overbevist om at det var han de alle mistenkte som straks skulle åpenbare seg. Men den som red inn og viste seg å være den store forræderen, var vertshuseieren, han som alle trodde var lun og ivaretagende. Og vi gråt så fælt. Vantro skjønte vi at hvem som de gode og onde jo aldeles uoversiktlig. Folk kan se ut og oppføre seg som en mild bris, men være satan selv. Og en som du tror du kan stole på, har en nattside. Noen ganger ikke godhet rein og ubesudla, mens andre ganger det som ser gørret ut på utsiden, en uoppdaget skatt. Vi holdt hender og hørte videre, for lille Kavring blir jo fanget av de uhyrlige soldatene, Tengels menn, og han dikter opp en historie om at han har en farfar I Klungerdalen, og har gått seg vill. Det det eneste som kan redde han. Da han rir inn med soldatene I den okkuperte dalen, ser han en gammel mann utenfor et lite hus, og han hiver seg av hesten og om halsen på gamlingen, og han visker til den fremmede, «Si at du min farfar!» Og farfaren omfavner han, og går med på bedraget for å holde ondskapen ute. Sånn føltes også våre beste foreldre. Et skjold mot ondskap. Jeg og søsteren min stormet inn til vår egen farmor og farfar etter det gripende hørespillet. Knuget oss inn til farmor, hulket og fikk trøst og næring. For farmor var en sånn som fortalte oss om livets brutaliteter, samtidig som vi fikk rabarbra med sukker som knaste I tenna, selv om mamma sa at snop bare var på lørdager. Da fikk vi rosiner og tosspastiller som smakte såpe med appelsin. Men farmor holdt tett. Der satt vi. På farmorfanget. Hun røyka mentolsigaretter og fortalte om da farfar var I fengsel.
For en gang han og farmor var på Nationaltheatret, hadde han nemlig skreket til en gestapist, som de kalte tyskerne, brølt at okkupanten skulle se til å komme seg ut av kongelosjen. Og farfar ble pågrepet og måtte sitte i fengsel på selveste julekvelden, sa farmor. Men det rare var at farmor beskrev den julaften som den beste hun noen gang hadde hatt, uten farfar. Og verden ble rar og ubegriplig igjen. For farfar, motstandsmannen, han var da bare snill. Den hendelsen satt som en klo i meg, og jeg ble grublete.

På utedoen på Vasser leste jeg 23-salen av Ingvar Ambjørnsen. Om et helt redselsfullt sted I Lier, en psykiatrisk klinikk, der folk ble behandlet så uhyrlig, en fortelling så meddrivende, at jeg helt glemte å gå ut I sola, gikk glipp av morgenbad, som for øvrig var krevende, for alle badet I nettoen, som de eldste kalte det, frie og avkledd som man var på 70-tallet. Og naboer hilste, kroppsdeler dinglet under den skarpe morgensolen. Det kjentes fint å snike seg unna nakenbadinga, sitte I fred på den skrøpelige dobøtta, med spyfluene summende rundt, fordype seg I et stykke norsk psykiatrihistorie, som kjentes som en skrekkfilm. Jeg tenker ofte på besteforeldrene mine, særlig om sommeren, om hvor fint farmor snakket om farfar, og hvordan hun beskrev sitt opphold på et sanatorium. Datidens hammam og spa, kalte hun det. Og der de ble lagt I kolde og varme bad, som hun sa. Hun var fra en fin familie I Sandefjord, og det var visst hvalfangere der så langt øyet kunne se. Jeg syntes det med isbad og skålling hørtes ut som tortur, men hun sa at det hadde vært vidunderlig, et fristed der hun kunne male og lese, som var det beste hun visste. Farmor leste bestialske eventyr for oss, fortalte om da hun og farfar måtte flykte til Sverige, og så hadde hun utklippsbok med minerydderen Lady Diana. «Tenk å våkne opp med han der fryktelige Charles hver eneste morgen», sa farmor. I dag hadde hun sikkert sagt at det nok var enda verre å våkne opp med broren hans. Det litt skada, men jeg kan lengte til høst og vinter, hver sommer. Kulle og hustrig luft minner om da vi I barndommen hver søndag så pappa spille bandykamper. Han var på landslaget, og vi var så stolte av han, der han pilte rundt på isen med kølle og hjelm. Vi var med I garderoben. Jeg husker lukta av fersk svette I både oppturer og nederlag, etter at pappa hadde tapt mot Russland eller slått Mjøndalen. Farmor sa at de kalte pappa Knotten. Han var liten og rask. Farfar gryntet alltid da hun sa akkurat det, og mamma syntes farfar var breial. Hun tok oss under armen og føk på dør en julaften, før riskremen, for farfar hadde sagt noe fint om Ronald Reagan, og han feiret alltid 4. juli med cowboyhatt på hodet. Og hvis han var arg over noe, og det var han ofte, så ringte han ned til høyre, hvis en vei der på vestkanten der han bodde ikke var brøyta etter forskrift, eller hvis vi sleit med noe, så sa han, «Ring ned til høyre og hils fra Stenstrup.» Vi gjorde aldri det. Vi ringte ikke til høyre, selv om det frista iblant. En sommer hadde farfar et slemt klistremerke bak I Audien, der det sto «Bli kvitt da». Det var en skikanøs kampanje mot Gro Harlem Brundtland på 80-tallet. Men så en gang da vi var på hytta til farmor og farfar, kom selveste Gro med sin Arne Olav. De steg I land på brygga på Vasser, rett ved iskiosken, på den blå brygge. De kom I seilbåt, gikk I land, og der sto vi og leppja I oss en softis med sjokopulver og holdt farfar I hånden. Og plutselig så sto Gro foran oss, selveste statsministeren. Jeg sleit meg fra grepet til farfar, løp mot Gro, og så fikk jeg autografen hennes. Hun smilte og skrev. Engstelig merket jeg farfars skritt bak meg, og ble livredd for at han skulle være ufin. Men han bukket dypt, var bare helt rolig, og takket Gro for innsatsen for landet. Og siden den gang, på den blå-blå brygga på Vasser, så snakket farfar med stolthet I stemmen om barnebarnet som hadde introdusert ham for landsmoderen.

0: Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Noen år senere, jeg hadde nesten fylt 18, fikk jeg jobb på Gaustad psykiatriske sykehus. Det var ikke akkurat som I boka til Ambjørnsen, men mange så redde ut, og nesten ingen fikk besøk. Hvor var de? Venner eller familie som sikkert ville komme på besøk? Pasientene satt fastfrosset I det middelalderske bygget. Trengte visst nok innramming og rutiner, men det var ikke noen rutine for å få besøk. Det ble mange år på Gaustad ved siden av studier. Et av de koseligste sommerøyeblikkene for meg var da en av de eldste damene, hun som hadde vært innlagt nesten alltid, en gåtefull gråhåret dame, alltid velstelt, fin I målet, lik stemme som hun på radioen, den jeg lengtet etter å høre igjen. Og hun kom bort til meg og sa at hun alltid gledet seg til jeg var på kveldsvakt, for hun hadde lagt merke til at jeg alltid pyntet påleggsfatene med dusk og dreide grønnsaker. For mormor hadde nemlig lært meg triks. Mormor bodde med morfar I byen, langt fra borgerskapet I Sandefjord. Og hvis maten var litt hverdagslig, sånn som hos dem, for de hadde kald kåk, bodde I sentrum, sleit med å få endene til å møtes, veide ikke leiligheten sin, slem gårdeier også visstnok. Og så hadde de do I oppgangen. Men altså, hvis man gjorde litt ut av det, som hun sa, skrudde agurkskiven slik at den så helt Grand Café ut, og selv om brød het kneip, ja, da blir det litt fest, når agurken dreid som en spiral, eventuelt pynte med en liten persilledusk på servelaten, selv om det var av den billigste sort, og med helt absurd fettprosent. Som jeg elsket å overnatte hos mormor, de byssende bylyden utenfor. Ikke var det mørkt heller, for de hadde ikke gardiner, og det var trygt på den koselige doen I trappoppgangen, med hjertet på døra. Gjennom de tynne veggene kunne du høre hva folk sa. Da visste alle hvem som trengte trøst. Alle hadde hver sin rull, og de bytta på skurene I det lille rommet med hjertet. Ingen lagde bedre løk enn mormor. Hun sa trikset var å ta opp I sukker, men da holdt mamma oss for øra. For sukker var djevelens verk. Men det var så kaldt I den leiligheten at hun pleide å steke løk med lue på. På veldig mange av bildene I albumet har mormor alltid lue. Da søsteren min gjorde sin avgangsforestilling da hun gikk på teaterhøyskolen, så var mormor med på scenen. Mormor var også skuespiller, spilte mye revy, ja før de fikk mange barn da. Morfar, en genert og sober mann, og som jobbet på Vinmonopolet, sa litt lavmælt og mørk I blikket at han Jens Bukke Jensen, som var en trubadur og revystjerne. Ja, han hadde vært så opptatt av mormor. Pene mormor. Ja, så opptatt av mormor hadde denne gravbukken vært, at morfar måtte gå ut av rommet når han tenkte på det. Og en gang, vi var der på søndagsmiddag, og morfar røyka sigar og tok seg en pjolter, og damene sto på kjøkkenet over oppvaskbalja. Ja, da ringte telefonen, og jeg tok av røret. Og I andre enden var det en kar som ikke presenterte seg. Han bare sang. Det lov å være blid. Det var skummelt. Fremmed mann som bare sang. Jeg la på, sa ikke noe, kjente bare hjertet hamre. Men senere, etter å ha vært litt detektiv, så skjønte jeg at det var den største hitten til han de bare kalte Bukken. Han glemte visst aldri mormor, nei. Morfar passa oss da vi var syke, og fortalte at da han var liten gutt, så trua de voksne med at unga kunne bli sendt til ungdomsanstalten Bastøy hvis de sleit på skolen. Og han visste om en som hadde blitt lobotomert etter oppholdet der. Da jeg hadde fått 3 unger, og søndager måtte fylles, tok jeg med ungene på museet på Gaustad. Der kan man avtale med en vaktmester og få komme inn I en bortgjemt kjeller, og få se beltesenger, og hva slags rom henholdsvis de privilegerte og bemidla kunne bo på, og hvor de skabbete fattige måtte oppholde seg. Og bak glassmonter ligger det lobotomiinstrumenter, sånne man drillet inn I skallen på uregjerlige og uregulerte mennesker. «Se, barn, sånn var det bare bitte litt tilbake I tid», sa jeg, og håpet at de ville bli opptatt av hvordan vi behandler de utslåtte, eller enda bedre, at det ville friste dem å jobbe I helsevesenet. Men en begynte å grine, den andre virka nummen, og den tredje lurte på om det ble kvikklunsj, for det var jo søndag, og vi var I hvert fall I nærheten av skauen. Og jeg skjenket pappaen deres en varm tanke, kjente takknemlighet over at de I hvert fall har en som mer treffsikker på hvordan man, på en aldersadekvat måte, introduserer avkommet for livets skrekk og gru.

heter Katinka Stenstrup, og dette mitt sommer I P2. En film jeg ofte tenker på Bad Boy Bubby. Min gode venninne Sofie og jeg så den på kino da vi var 16 år. Halve salen gikk etter et kvarter, for det noen overgrepsscener I den filmen som så drøye. Han Bubby lever nede I en mørk krypt sammen med verdens verste mamma og stefar. Mor forgriper seg på gutten, det en katte der, og alt ravnsvart og utveisløst. Og moren har lurt Bubby til å tro at han dør hvis han går ut av kjelleren. Men etter å ha drept mora si, så drister han seg ut I lyset, finner godhet, andre mennesker, nye skudd av håp og solskinn. Åh, for et vendepunkt. Jeg og Sofie satt på første rad, tok inn filmen I grådige jafs, dirret og grein. Og Bad Boy Bubby har I all tid siden blitt en mann jeg tenker på. Han som måtte gjøre noe fryktelig for å komme seg fri. Og ja da, det dumt å kvele foreldrene sine og katta med cellofan. Jeg ikke tilhenger av det altså. Men jeg tenkte på Bubby for ikke lenge siden, da jeg hørte et foredrag der en innsatt som hadde gjort noe virkelig grusomt, likevel fikk besøk av alle fire ungene sine I fengselet. Bortsett fra om sommeren, for da var det ikke nok betjenter på vakt. Noen av tilhørerne I salen huffet seg og jamret. Uff, tenk at de vil besøke en sånn far. Men tenk om han hadde sine grunner. Og at ungene var glad I ham likevel. Eller nettopp derfor. Man vet jo aldri. Kanskje de I hvert fall trengte å se ham. Plassere hendelsene. Vite at deres historie også gjelder. Og ikke bare forsvant med ugjerningen. Jeg var en sinna unge, og grein lite. Og en sommer trodde jeg at jeg skulle bli sendt av gårde, ja til noe som lignet Bastøy som morfar hadde fortalt om. Jeg fikk karakterboka. Den måtte ha underskrift hjemme, og jeg var den eneste jenta som hadde fått nedsatt I orden og oppførsel. Det var nesten ikke til å holde ut. Og det fikk konsekvenser. Oss med nedsatt fikk nemlig ikke være med I skolepatrulje. Vi ble frarøvet all tillit, fikk ikke bære den selvlysende oransje uniformen og flagg, ikke løyve til å stoppe biler og lose folk trygt over gangfeltet, og fire ganger I året fikk de betrodde uniformerte gå på kino, med ditto pølsefest, være en gjeng. Den sommeren var jeg både avtalt sint, og det var mye krangling. Mamma var fortvilet, tok meg med til det som da het Statens senter for barn- og ungdomspsykiatri, til en psykolog som het Knut. Etter at mamma hadde grått og forklart at jeg måtte fikses, så sa Knut at foreldrene mine skulle gå ut av rommet for å si noe bare til meg, og det virket som om han hadde veldig god tid, og han sa at det ikke var noe gærent med meg, at jeg var en helt normal unge. Og han sa noen flere viktige ting, men det mellom meg og Knut. Og når jeg møter sinte folk I jobben min, som sinnemestringsterapeut I barnevernet, prøver jeg ofte å ta en Knut. Og Knut, jeg erindrer at han var trønder, som mange av de fineste folka I livet mitt der. Og hos Knut var det greit å grine seg ferdig, og han så ikke på klokka en eneste gang. Det blikket til Knut, ikke utålmodig eller klandrende. Det hender jeg går forbi kontoret han hadde. Det ligger inntil markagrensa, og så bare står jeg der litt. Og det nok de eneste gangene jeg synes det trygt I skauen. Jeg veldig redd for orm.

jeg nesten aldri I skogen. Jo, forresten, jeg var I skogen for noen år siden. Jeg skulle på date. En fyr jeg ikke visste så mye om foreslo at vi skulle møtes for en skogstur. Og da vi møttes ved bommen og skulle gå rundt et skogstjern, ble jeg forvirret, for mot meg kom to menn. Det viste seg at mannen fra Tinder bodde et sted der man måtte ha utgang med følge. Han hadde visst nok litt vrangforestillinger. Så jeg trasket rundt det vannet med to menn, begge nok så krevende. Hans støttekontakten var sur og sa ingenting. Og han jeg hadde stevnemøte med, ville bare plukke kongler og studere det både elg og hare hadde lagt fra seg I skauen. Kunne jeg blitt sammen med en med støttekontakt? Klart det. Men jeg har for liten innsikt I kongler, og blir heller ikke så forhekset av natur. Jeg ville egentlig ha han med I romanen min Hjerteråte, som blant annet handler om en rad fornedrende møter med hannkjønn. Men da sa redaktøren min, nei. Leseren når et metningspunkt på såpass kuriøse og krevende møter med menn. Men du kan jo legge han I et overskuddsdokument, og ta det fram en annen gang. Så han ble hevet ut av boka. Men det var ganske mange andre som fikk plass. En venn av meg sa, «Du hadde jo autosøk på herja mann med institusjonsopphold på Tinder-profilen din.» Jeg skjønte hva han mente, så jo, jeg liker nok best å møte mennesker som har noen hakk og arr. Ikke at jeg ville ha gifta meg med Hannibal the Cannibal, og noen mennesker må man virkelig passe seg for. Og jeg har ikke sånn bad boy-hunger, selv om jeg I ungdommen drømte om de svarthåra som vanka på blitz og solgte smørsyra. En svarthåra mann jeg alltid har elsket, Nick Cave. Da jeg bodde I London, og akkurat hadde skrevet en artikkel om trainspottere, sånne litt rufsete menn som sitter I skinnegangen og noterer togavganger, og helst bor hjemme hos mamma, selv om de både 40 og 50. Vel, vel. Etter det oppdraget, så dro jeg til Portobello Road. På markedet. Og hvem så jeg der? Jo, faktisk Nick Cave. Herregud. Jeg holdt på å omkomme. Han sto ved en grønnsaksbod, kjøpte vannmelon og kål. Også kål, da. Grønnsaken søsteren min ler av at jeg helt gæren etter. Jeg kan tenke på kål sent og tidlig. Døtrene mine mener at det var alt for mye kål I oppveksten, og særlig brokkoli, som faktisk hører til kålfamilien. Den har jeg inne, selv om jeg stryker på kompetanse om flora og fauna. Og når de ler av barndommens kålhoder, ja, da tenker jeg på Nick Cave. Og se for meg at han, når det røyner på, snitter et kålhode og tenker ut nye fortrøstningsfulle sanger.

Jeg heter Katinka Stenstrup, og dette mitt sommer I Peto. Jeg studerte kriminologi på 90-tallet. Den kjente samfunnsviteren Nils Kristi var veilederen min. Jeg likte han. Minnet om farfar. Både uforsonlig og vennlig, og han hadde skrevet en bok med den vakre titlen «Pinens begrensning». Men jeg fant meg ikke helt til rette I norsk kriminologi. Det var så strengt. Og hvis man sa noe fordelaktig om psykologifaget, så ble det rar stemning. Og jeg fikk utferdstrang. Og Kristi visste om en professor I England som iblant kunne ta imot norske studenter. Han ordna litt I kulissene. Og brått bodde jeg I et kollektiv med noen ekte London boys. Med slett tannstell, men med upåklagelige manerer. De spiste bønner til frokost, rett fra boksen. Farfar sendte meg 100 pund hver måned. Selv om han var blitt skrøpelig, gikk han I banken, ba om den peneste 100-pundseddelen de hadde, for han hadde et barnebarn I England. Og hver måned kunne jeg flerre opp konvolutten med en nydelig seddel, som redda meg. For jeg hadde penger til både tomatbønner, crumpets, og brukte den første forsendelsen til en tur til London Dungeons, en skrekkattraksjon som loser de besøkende gjennom 1000 år av den mørkeste delen av historien. Den første sommeren I London jobbet jeg frivillig for Human League for Penal Reform, og selv om jeg først og fremst fikk sortere informasjonsbrosjyrer og binders, så var det fint å være der. Se hvordan den organisasjonen kjempet for særlig de yngste innsatte, jobba hardt for en mer human fangeomsorg. For å pine og plage, det har jo veldig begrensa effekt. I denne perioden besøkte jeg mange engelske fengsler, og skrev artikler for blant annet Dagsavisen I Norge. En dag skulle jeg intervjue en innsatt I Brixton Prison. Han hadde drept noen, og så het han Mr. Hart. Jeg ble sluppet inn på den lurvete cella. Det var et uhyggelig fengsel, det kjentes I magen, at jeg nå var låst inne på en trang celle med en morder, men det ble jeg fort vant til. For han har

fortalt om sitt soningsforløp, og hvordan det I mange fengsler I England fantes noe som het «slopping out», som var manuell tømming av eget nedfall. Altså fengsler uten spyletoalett, og der fangene selv måtte gjøre sitt fornødne I en plastbøtte, og deretter bære bøtta gjennom fengslet, tømme innhold I en konteiner. Jeg tenker på det, når jeg går inn I det ene møterommet I konfliktrådet som heter Kristi, oppkalt etter han som skrev «Pinens begrensning». Konfliktråd et fint sted, der offer og lovbryter kan møtes, se om det går an å gjenopprette noe. Jeg mekler I konfliktrådet. Der når de snakker sammen, gir dem et lite puff. Resten gjør de selv. Etter London-oppholdet, da masteren var I boks, jobbet jeg I en forening for innsattes pårørende. Mange pårørende ble syke, skammet seg, og sona nesten enda hardere enn de domfelte. Og mange unger av fanger snakket om at de savnet pappaen sin, lurte på hvordan fengsler så ut. Får de mat? Og ikke minst, det lov å være glad I en som alle andre har avskrevet?

0: Husk å stjernemerke Sommer I P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Nettverk ble plutselig på moten en gang på 90-tallet. Sånn som kunne reparere, lindre eller få fart på sinnets munterhet. Relasjoner. Jeg begynte å jobbe I Norges Røde Kors og fikk ansvar for besøkstjenesten I fengsel. Visitortjenesten heter den. Ensomme innsatte som kanskje ikke har noe annet besøk, får besøk av frivillige. En time I uka. Fanger som soner tungt blir prioritert. For uten besøk på cella arrangerte Røde Kors fester for innsatte. Det hendte at prominente folk ble med og kastet litt glans over evenementene. En gang hadde vi med justisministeren den gang, Knut Storberget, på sommerfesten I fengselet. Det var konsert med fengselsbandet, og en av de innsatte sa at politikeren kunne få ønske seg en låt. Han ønsket seg «Jeg trivs best I øpne landskap». Jeg og en kollega fniste, og tenkte at det kjentes både upassende og litt fint. Men bandet kunne ikke akkurat den låta, og dro I gang med «My Way» I stedet, som de kunne veldig godt. Ministeren fikk ostepølse og pinup, men måtte gå før kaffen. I det fengselet bestemte jeg meg for at jeg ville skrive om steder der ting ofte ser annerledes ut enn man forventer, og relasjonene ofte gåtefulle. Den neste romanen min, med arbeidstittel Larvestadie, utspiller seg et sånt ubarmhjertig sted. Et lukket samfunn I miniatyr, både I et høysikkerhetsfengsel og I et hjem der begge mennene bor I hvert sitt fengsel. Jeg liker titler med noe guffent innbakt, men der ikke alt trenger å være permanent vemmelig. For en gusjegrå og lavenergisk larve kan jo bli noe smukt og forrykende. Og når jeg drar på ferie, så vil jeg aller helst besøke en lukket anstalt, myse på fengselsarkitektur, tenke litt på Bad Boy Bubby, som en gang satt inne I svarta, og tok steget opp av kjelleren og ut I dagslyset. For selv I det mørkeste mørket finnes det noe mer. Fordi jeg jobber I barnevern med mye alvor, så får jeg kjennskap til strevsomme liv og historier som aldri endimensjonale. Noen angriper andre, mens andre angriper seg selv. Men det som felles for omtrent alle jeg møter, hvor betydningsfullt det kan være å få dele de uakseptable følelsene, de uverdige øyeblikkene. Få snakke nyansert om det vi skammer oss aller mest over. Bli anerkjent, og lytte til, selv om man har snublet hardt. For slippe å tenke på seg selv som siste sorteringa, og et menneske som har forlist, for alltid. For bak alt lurve, alle krenkelsene, så bor det jo mennesker. De feilbarlige, med flenger I sjela, og som ofte har måttet leve helt ute I yttersonen. Og alle trenger jo noen som plukker en opp, når vi har gått I stykker, eller når livet har nådd et bunnpunkt. At de tilsynelatende vemmelige historiene også må forsvinne, det jeg overbevist om.

Et trekk jeg seriøst drevet med å romme hos andre rigiditet. Den første sommerjobben jeg hadde var i en isbar. Jeg fikk mye kjeft av den rigide sjefen. For når noen bestilte banansplitt og ville bytte ut for eksempel jordbærkula med romrosin, så sa sjefen «Nei, det kan du ikke gjøre, Stenstrup. Det vanilje, sjokolade og jordbær på banansplitt». Jeg avskydde henne, ble opprørsk, lot folk få både pistasje og krokan i smug. Men jeg ble oppdaget og degradert til oppvasken. Og ja da, kompisen som lo av Tinder-profilen min hadde nok litt rett. Jeg har ofte kjent et sug mot folk med strev, og aldri jaget etter menn uten flekker på skjorta. Men det sikkert like mye fordi jeg ikke alltid selv klarer å være en rein sjel med friske fraspark i skog og mark. Om sommeren vil jeg ofte mye heller se en thriller i kinomørket eller en dokumentar om psykopater enn å dra på stranda. Og en stund ble det vel litt vel mye sitte inn og se på alskens avskygninger av galskap, så jeg bestemte meg en gang for noen år siden for å begynne å trene. I skam over alt forfallet sendte jeg en mail til Sats og sa «Kan jeg please få en PT som aller helst må se ut som en hagenisse, være menneskelig og i hvert fall ikke streng?» «Ja da», sa Sats, «her det plass til alle», og så fikk jeg utdelt PT Patrick. Men Sats hadde ljugd, for han lignet ikke på en hagenisse. Han hadde helt uvirkelig store muskler, barske tatoveringer og så selvsikker ut. Jeg ble vettskremt, for kunne en som meg, med glassmanet overarmer og litt vaklende syke, få slippe inn et sånt sted? Patrick forsto raskt at jeg hadde begrenset erfaring med bulgarske utfall, og fordomsfullt og selvopptatt tenkte jeg at jeg nok ville bli ledd av, garantert avvist, brutalt bedt om å gå igjen. Men så delte vi en banan, snakket om alt annet enn bulgarske utfall, og jeg sa strengt at jeg bare stolte på folk som hadde vokst opp i blokk, og han lo og sa at jeg var kommet til riktig person, for han var også vokst opp i blokk. Og så hadde vi begge akkurat lest en bok fra livet i Drabantby, og så var isen brutt. Jeg grodde biceps, ja nå skal jeg ikke overdrive akkurat den biten, for de allerede borte igjen. Men selvaktelsen fikk seg et løft, for det var viktige samtaler, og et skyv i en ny retning. Men så en dag var han helt borte, i mange måneder. Og det var trist, og jeg lurte på hvor han var blitt av. Så fikk jeg et brev fra et fengsel. Et håndskrevet brev som forklarte uteblivelsen. Og han ble en venn for alltid. Et usannsynlig vennskap kanskje, men jeg har sjelden følt meg så treffsikkert hjulpet i en fase av livet som var seriøst størselig. Gangsterkomedien Flus på NRK handler om livet til Patrick. Den har han vært med på å skrive. Og jeg stolt av alt han får til, og han har lært meg mye om hva som styrke sånn helt på ekte. Ja, bortsett fra bulgarske utfall da. Og jeg fikk mot til å skrive ferdig boka mi, som byr på en rekke ydmykende opplevelser. Men kanskje først og fremst handler den om aldri å kvele håpet. Jeg heter Katinka Stenstrup, og dette mitt sommer i P2. En sommer lå jeg lenge på sykehus. Heten lå som en klam kappe over hele byen, og jeg lå svømte i svette, langt unna salte bad og de opptinte svabergene på Vestfoldskyst. Den sommeren var ensom. Og jeg var kvalm, redd for alt. Og da kom søsteren min Henriette på besøk, hele tiden. Ikke med blomst, for jeg hadde hyperemesis gravidarum, ekstrem svangerskapskvalme, som gjorde at jeg kastet opp av absolutt alle lukter, og jeg klamret meg til et pussbekken, og måtte ligge alene i et kaldt rom med intravenøs næring. Dette låter selvomklamrende, så la meg kjapt si at jeg hyller offentlig velferd, som stelte og lappet meg sammen. Men altså, en av disse kvelende sommerdagene i sykehussenga, kom søsteren min på besøk, og hun hadde med seg en liten post-it-lapp fra Nicholas Hope. Det det Bad Boy Bubby egentlig heter. Hun hadde møtt han på gata i Oslo, han australske skuespilleren. Og hun forklarte hvor stort det ville være for meg å få en hilsen, hvordan jeg aldri hadde klart å slutte å tenke på Bad Boy Bubby. Den lappen har jeg fortsatt. Den henger på kjøleskapet, minner meg på at man aldri må kvele håpet. Og på den står det «God bedring og god sommer» fra
Bad Boy Bubby.

0: Du har hørt Sommer i P2 med Katinka Stenstrup. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Produsent for denne episoden, det meg, Ellen Vesje Guttormsen, og kontakt meg gjerne direkte, da bruker du sendingknappen i appen. Tekniker har vært Helge Svensson.
1: Det NRK Nyheter klokka 2. En kvinne i 30-årene omkom i en badulykke i Skien i Telemark sent i går kveld. Pårørende er varslet og opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det pågikk livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Det var like før klokka 23 at dykkere, politi og ambulanse rykket ut til meldinger om en person i vattnet. Det skulle ha vært en person på land som varslet om hendelsen. Utenriks, 5 personer ble drepne og minst 24 såret i russiske angrep i Ukraina.